0: Så jeg sidder og spiller på en helt almindelig guitar til et backing track til noget blues, og så synger jeg også rigtig meget, og det gør jeg også, når jeg er derhjemme, og jeg begynder at sidde og synge lidt, og så er det sjovt at hive telefonen op og bare optage en memo af sig selv, der sidder og synger lidt forskellige ting.
1: Hvis du lige hører, hvordan det lød dengang for, hvad, er det en uges tid siden?
0: Ja. Yeah.

0: sukker på. Min kone, hun siger, jeg må få sukker på.
1: Ja, ja, ja. Det lyder jo... der er der noget potentiale i det, er der ikke det?
2: Ja, altså, det ved jeg ikke, om der er, men der er i hvert fald... Der bliver sunget noget, ja. Og det er jo i virkeligheden også det, det skal handle lidt om.
1: Det var det, der faldt dig ind lige der. Og selvom du ikke har nogen kone.
2: Jeg har hverken...
1: Eller ikke har fra os.
2: Ja.
1: Ja. Så kører du det ind i Suno.
2: Ja.
1: Prøv lige at tage os med derind i værkstedet. Altså, hvad er det, når man åbner Suno, som er en app i virkeligheden?
2: Ja.
1: Hvad er det, man kan, man sætter ud?
2: Jamen, altså, Suno er en, ja, både en app og en hjemmeside, du simpelthen kan prompte musik ud af. Du kan prompte dig frem til den musik, du gerne vil have. Og det kræver faktisk ikke engang en lydfil, som jeg har lavet her. Det kræver egentlig bare, at du ved, hvad du skal skrive og ved. Kender lidt til forskellige musikgenre og lidt forskellige musikbegreber, så skal der nok komme et eller andet ud af det i hvert fald.
1: Så du oplever den her fil, og hvad skriver du i til Suno, at den skal gøre med det?
2: Jamen, nu sidder vi i forvejen og spiller blues, så jeg tænker, det er oplagt, at vi skal fortsætte den vej. Så jeg skriver, at vi skal bruge noget blues, og jeg skriver, hvilken toneart vi skal have det i.
1: Ja.
2: Og i det her tilfælde er det en A-mol, hvis jeg husker rigtigt.
1: Okay.
2: Og så et tempo.
1: Og så en mandlig vokal, som ikke er din stemme.
2: Ja, en dyb mandlig vokal, tænker jeg, passer godt til noget blues.
1: Du synger altså meget godt, synes jeg.
2: Tak skal du have.
1: Ja, men du vil gerne have Sunos mandestemme.
2: Ja, og så bevæger jeg mig heller ikke selv så meget i blues normalt, men det tænker jeg passer godt til det her.
1: Og så spytter den det her ud.

0: mig på.
1: Hvad er der sket med dit stykke musik, synes du, når du lige hører det her?
2: Jamen, for det første så er det jo blevet udvidet til noget, der lyder som en rimelig stor produktion, og noget, der har været nogle andre indover end bare mig og min guitar i sofaen. Ja. Og så, altså, så lyder det jo simpelthen bare som et menneske.
1: Ja, det synes jeg også, det gør, ja. Svarer det lidt til at sætte en tekst ind i ChatGPT, og så skrive sådan, hey, skriv lige det her brev lidt bedre. Lidt
2: mere. Ja, det kan man vel godt sige, at man lige får strammet sproget op, og man får lavet den rigtige kommentering og den rigtige grammatik.
1: Præcis. Ja. Vi kan lige prøve at høre det samlet, for den Suna var ret respektfuld over for din idé om, at det skulle handle om havrefras.
2: Ja.
1: Lille hverdags ting, ikke? Må man have sukker på, eller jeg har prøvet at klippe dem lidt tættere på hinanden, jeres to versioner. Så man måske kan høre, hvad der sker.

0: Ja. Så sker der noget, Victor Kruse, altså, som der jo gør med AI-værktøjer, når man lige vender ryggen til dem en uges tid eller sådan noget. Så opdager du en ny feature derinde i redigeringsrummet.
1: Ja, det gør jeg. Jeg opdager simpelthen, at man... altså, den har jo allerede regnet ud, at jeg synger lidt om parforholdet og om havrefras.
0: Mm.
1: Men jeg opdager, at man kan prompte sig frem til en hel sang ud fra den lille bid tekst, som allerede står der.
0: Ja, for det er jo omkvædet, det her, vi synger, så den kan faktisk lave et første vers.
1: Det kan den. Den kan også lave det andet.
0: Det er ikke noget, du har bedt om, det her, vel? Sådan et lille forspil der.
1: Nej, det tænker jeg umiddelbart, at det har den selv fundet frem til, at det vil passe godt ind i det her sang.
0: Vi spiser jo havre fra os.
1: Ja, det er det.

0: Er du godt tilfreds, når du hører det her?
1: Ja, det, altså jeg blev i hvert fald overrasket over, at, at det er det, den får ud af det, og hvor godt rimene egentlig passer både ind i hele konteksten, men også hvor meget det rimer et eller andet sted.
0: Og inden du får lov til lige at perspektivere over det her, og vi sender dig ud af studiet, så skal vi lige høre det sidste plot twist, for den finder jo på noget vildt, der sker maskinen i andet vers.

0: Ej, hun gør det selv. Hun spiser selv sukker.
1: Simpelthen. Det gør konen, selvom han ikke må.
0: Det kan jo være, at Suno har fundet på det, fordi den har lyttet til 1 milliard sange. Og det er noget af det, den bliver sagsøgt for, Suno, fordi den jo står på ryggen af en masse sangskatte, hvor det her plot twist måske optræder. Victor Cruz, når du starter med at sige, at du har et toksisk, et lidt giftigt forhold til Suno, men du alligevel ikke vil være det foruden, hvad mener du så?
1: Jamen, jeg mener, at det er jo lige præcis hele den her polemik, der har været med om altså alle de juridiske spørgsmål, og om man mister kreativiteten som producer, når man bare ved hjælp af prompts kan skabe et helt nummer. Mm. Så derfor er det også lidt svært at snakke om, hvor det er, at det her det bærer hen. Men jeg føler alligevel, at lige så snart der opstår nye teknologier i musikverdenen, så er det i hvert fald nemmere at prøve det af og se, hvad det kan, i stedet for bare at vende ryggen til med det samme, for sådan har det ofte været igennem hele historien.
0: Ja. Hvor i består det giftige så for dig?
1: Jamen, jeg tror, det giftige består i, at vi... det er lidt ligesom, da man startede med at bruge ChatGPT, så var det lidt svært. Der var ikke rigtig så mange, der havde lyst til at gå ind på arbejde og sige, jeg har faktisk brugt ChatGPT. Mm. Men det er lidt den samme problematik, vi har her, føler jeg, i hvert fald i musikbranchen, at det ikke rigtig noget, man går og snakker højt om, hvis man har brugt en AI til at lave et instrument eller andet.
0: Nej, okay. Vil du sige, at du har lavet den her sang om havrefras?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at jeg har skrevet, eller fundet meget hurtigt på, de to linjer til omkvædet, og resten har jeg ikke rigtig lavet, udover at jeg har bedt en computer om at lave det, som jeg gerne vil have, det lyder.
0: Nu har vi stået og snakket om det, hørt det, haft en samtale om det. Hvilken værdi synes du, det har som kunstnerisk produkt, havrefras-sangen her?
1: Hvilken værdi synes jeg, det har? Jeg tror, jeg synes, lige præcis med det her, synes jeg, det er grineren, og jeg synes, det kan noget, at man kan prøve alle mulige forskellige genrer af, men jeg synes som sådan, jeg synes egentlig måske mere bare, det er imponerende. Giver det mening?
0: Ja, det er imponerende, hvad den kan.
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg blev også ramt af sådan, hold da op, kan det? Lidt det samme, som vi har haft med chat og de andre tjenester for et halvt år siden. Gud, hvor oversætter den egentlig godt for tiden?
1: Ja.
0: Hvad er den største risiko ved den her udvikling, synes du?
1: Jeg tror, at vi skal passe på med bare at lukke alt AI-promptet musik ud i verdenen, uden at man lige har taget en lytter, og jeg synes også, at man skal bruge det som et værktøj til at idégenerere, og ikke til at lave direkte sange.
0: Nej. Du skal på en mission.
1: Det skal jeg.
0: Vi skal have lavet en AI-sang, så vi kan følge lidt endnu mere med i processen her. Og det kan du derude være med til som lytter. Altså, hvis du skriver en sms til 1212, skriver du P1 mellemrum, og så, hvad skal vi sige, dit bud på et emne, som Victor Cruz skal lave en sang om sammen med Suno i løbet af de næste par timer. 1212, P1, og så afsted med sms'en. Hvad tror du, det sværeste bliver?
1: Jamen, jeg tror, det sværeste bliver at få den til at udtale danske ord helt korrekt, og så skal den nok også igennem maskinen et par gange, før at vi får et resultat, vi synes er helt genialt.
2: Sådan lød det altså fra K-Lifes praktikant Victor Kruse. Og han blev så, altså Victor Kruse, sendt ud af studiet for at bruge sit nye værktøj eller legetøj. I mellemtiden, der skal vi lige have fat på Kim Setter, en mand, der også går under navnet DJ Noise. For han bruger kunstig intelligens i dele af processen med at skabe ny musik. Men som han selv understreger, han er jo ikke den første.
3: Jamen altså, det kommer an på, hvor langt du vil gå tilbage jo, fordi at det hele startede med den famøse David Guetta-promptning af en M&M-ting. Dengang der var noget, der hed Uberdog, hvor du kunne gå ind og skrive, at den her celebrity skulle sige det, som du skrev i tekstboksen.
0: Ah, okay. Ja.
3: Så tog han M&M's stemme og lavede et rave-nummer, og så spillede han live med det. Han fik selvfølgelig aldrig udgivet.
0: Nej, det duer ikke.
3: Nej.
0: Men hvordan bruger du det i dag, så hvor det faktisk er lovligt, i hvert fald på det amerikanske marked? Warner har indgået aftale med Suno, artisterne bliver betalt, alt det der. Der er næsten styr på det juridiske.
3: Ja,
0: det hvordan bruger du det så?
3: Jamen altså, det man kan gøre, det er jo, at jeg gør som regel det, at jeg bruger det til at hjælpe mig i den del af den kreative proces, som jeg måske falder lidt over, eller snubler lidt over. Så jeg laver som regel et færdigt track, altså en instrumental. Og så hvis jeg synes, at det bærer en eller anden retning, så skriver jeg selv en tekst. Og så uploader jeg tracket, og så copy-paster jeg teksten ind, og så får jeg bare hele tiden forslag fra den på, hvordan det skulle synges. Om det, hvordan det skulle synges, hvis det var en soul-sang, hvis det skulle være en pop-sang, hvis det var en folk-sang. Og nogle gange, så får jeg, du ved, 12, 15, 20 forskellige tilbage. Nu er det kun Zune, vi snakker om her. Der er masser af andre, man kan bruge også. Og så klipper jeg de her vokaler sammen til det, der man kalder en demo-vokal. Og så henvender jeg mig så til en eller anden artist, som jeg
0: du
3: mener...
0: Du klipper vokalerne sammen? Altså, vælger du en af vokalerne?
3: Ja, så vælger jeg måske de første fire takter af verset, så tager jeg de næste fire takter af verset og bruger til en bro, og så tager jeg måske syv takter til omkvædet. Så jeg klipper simpelthen alle de her vokaler, jeg får tilbage sammen til min egen.
0: Hvad så lytter du efter, når du skal vurdere, hvad der virker?
3: I starten, der skulle man bare lytte efter, at de udtalte rigtigt, fordi den blandede meget Norge, Sverige og Danmark sammen,
0: ja, okay.
3: Så hvis du skrev noget på dansk, så fik der nogle gange sådan noget, ja, der tilbage.
0: Ja. Det var ikke så, men det kan den godt nu.
3: Det kan den godt nu, den kan godt finde ud af, ja, altså den har fonetisk, at den bliver blevet meget bedre.
0: Ja, det er også godt, vi kunne høre på Victor's track.
3: Der er kommet en V5 nu, som er rigtig, rigtig skarp, okay. Det vil jeg sige.
0: Så hvad er det så, du lytter efter så, hvis ikke det er...
3: Nu lytter jeg efter, om den har hugget noget. Med andre ord, fordi den er jo trænet på nogle ting, som er ophavsretligt beskyttet. Så hvis den hugger noget, og den decideret laver et nummer, jeg kan høre, det her, det lyder som Depeche Mode, jamen så skal vi ikke udgive det her. Det, det kommer vi ikke nogen vejen med, fordi at, hvis du laver noget, der lyder som Depeche Mode, bliver du sagsøgt
0: med Depeche Mode. Men ellers er vi jo nået så langt, så Zuno et eller andet sted godt selv er klar over, hvad den må og hvad den ikke må. Den ønsker ikke at bringe dig i juridisk forlegenhed. Den står på ryggen af en masse artister,
3: ja.
0: Som på en eller anden måde, det har været svært at gennemskue, synes jeg, når man læser om det, får noget ud af.
3: Ja, altså, du kan ikke længere copy-paste en skrevet tekst ind. Hvis du tager en Anne Linde-sang og copy-paster ind, så siger den, det har Anne Linde skrevet, det må du ikke bruge. Okay. Og hvis du copy-paster et beat ind fra, hvad ved jeg, Thor Farlow, så siger den, det har Thor Farlow brugt, det må du heller ikke lave videre på. Så du kan ikke bruge ting, som den er trænet på. Det giver jo selvfølgelig rigtig, rigtig god mening, men hele den her, hvor forliget lander nu, jeg kan ikke sætte mig så meget ind i det juridiske, selvom jeg godt nok laver en podcast for den fantastiske advokat og ophavsretsadvokat, der hedder Jakob Plesner, en podcast, som hedder Entertainmentretten for Grosen Federspil, og der omhandler det meget, det her også.
0: Mm.
3: Men problemet er, at der hele tiden bliver kommet afgørelser, og der kommer hele tiden forlig, og der bliver lavet indgået aftaler. Så hvor meget man må bruge af det, det er stadig op til den fortolkning, hvis du kommer med transparenthed omkring, hvad du har brugt i din kreative proces. Du kan jo ikke bare skrive en linje, og så lave den nummer færdig for dig, og sige, det er dig, der har lavet. Mm. Det er vi enige om. Men hvis du nu har et færdigt nummer, hvor du både har tekst og melodi og det hele, men du kan ikke rigtig finde en groove, og så beder den om at lave et percussionspor for dig, så har du sådan set bare fået hjælp til at lave et percussionspor. Mm. Hvis der så er en, der kommer og laver det percussionspor efter, som er en percussionist, så har du i princippet bare lænt dig op af en sparringspartner, som er digital. Og det kan du ikke rigtig klandre nogle folk for, jo.
0: Når vi dækker det her emne, Kim Sætter, her, blandt andet her på B1, så er det tit med kritisk fortegn, og når noget går galt.
3: Mm-hmm.
0: Som for eksempel den svenske, i går så en artist, Jakub, som blev nummer et på Spotify, tror jeg, derovre.
3: Mm-hmm.
0: Og så fandt man ud af, at han var lavet af nogle ved hjælp af AI, og så blev han trukket tilbage, og det må man ikke. Og så der er meget sådan en... det er sådan lidt kriminelt. Men er det i virkeligheden en falsk sådan forestilling om, hvor vi faktisk er henne?
3: Altså, jeg kan ikke se mig selv udgive noget, hvor der er AI-lyde i, som så. Altså, det kan jeg ikke se mig selv gøre. Jeg får AI til at læne mig op af, altså hvis den har en fin lille krølle på den her akkordprogression, jeg har lavet. Den kunne jeg godt finde på at bruge, men så spiller jeg den selv efter bagefter. Så jeg bruger den til at komme med forslag, og jeg kunne heller aldrig finde på at udgive noget med AI-stemmer, medmindre det er fuldstændig, altså der skal være helt klare linjer omkring den.
0: Hvorfor kunne du ikke finde på det?
3: Jamen altså, det juridiske skal i hvert fald være på plads først.
0: Men hvis vi nu sagde det lyder som om, at det er det med Zuno. Eller sådan, er der andre end de juridiske hindringer i, at du kunne bruge en stemme, som Zuno selv har opfundet?
3: Nej, altså det, man gjorde tidligere, det var jo, der var en anden tjeneste, som hed 11 Labs, hvis vi tager et hurtigt lille sidespring, hvor du kan gå ind og synge tingene selv, og så kan du så konvertere det til en stemme. Så hvis du tager nogle stemmer, der er ophavsretsmæssigt clearet, lad os nu sige, jeg har trænet en stemme på en person, der har været død i over 100 år, en eller anden gammel radiospeaker fra BBC.
0: Ja, for så må man godt.
3: Ja.
0: Så er det frit, når de har været død i 100 år.
3: Ja, ja.
0: Armstrong for eksempel.
3: Ja, lige præcis. Præcis nemlig. Louis Armstrong, han er netop der lige ind på, jeg tror det hedder Free Domain, Public Domain i USA. Der ligger der over 100 år gamle her fra 1926 op til 2026. Nu er de 100 år gamle, ligger der en masse Louis Armstrong-ting, som der er klar til at blive samlet, hvis man vil have lyst til det. Det er sådan en lille godbid herfra til alle lytter, der sidder og lytter.
0: Jamen, sådan kan man arbejde sig op til 2100.
3: Ja, simpelthen. Man kan bare vente til folk her og være død. Men hvis jeg nu har trænet min stemme på den her person, som ikke længere har, eller en anden person, det kan være, at jeg har taget fem af mine familiemedlemmer og blandet dem sammen til en stemme. Hvis jeg nu synger mine ting, og så tuner det helt fantastisk. Hvis jeg så lægger min stemme, der er tunet op, og så konverterer den til den stemme, som jeg har trænet på de folk, jeg allerede har tilladelse fra, så er det jo i princippet en person, jeg har skabt digitalt, og det er mig selv, der synger det, det er mig selv, der har lavet melodien, det er mig selv, der har lavet teksten, så er der jo ikke noget vejen for at udgive det på den måde. Altså, du kan også se det tidligere, Fatboy Slim, han samlede en masse forskellige kilder, klirrede dem alle sammen, satte dem sammen. De havde aldrig nogensinde været i studie med hinanden, men alligevel kom der et nummer som Praise Me, som var taget fra 6 forskellige kilder. Mm. Om det er digitale kilder, eller om det er rent faktisk levende kilder, det er jo princippet ligegyldigt. Han er jo stadig kreativ i det.
0: Forstår du modstanden, der alligevel er derude over for overhovedet at lade kunstig intelligens få et ord indført i vores musikproduktion?
3: Ja, 100%. Jeg forstår det. Også fordi, at hvis du skal forestille dig, at du har lavet noget traditionelt i rigtig, rigtig lang tid, og lige pludselig så skal du ikke gøre andet end at bare skrive en linje, og så udfylder den resten af papiret for dig. Ja. Det er ligesom sådan en form for autofill. Det kan jeg godt se, folk sætter sig på bagbenene overfor, men endnu en gang, den her katten er ude af sækken. Og ligesom med alt andet, ligesom da alle lige pludselig kunne købe en laptop og lave musik, så fik vi rigtig, rigtig meget, undskyld min fransk, lortemusik i 3-4 år, og så døde det sådan hen, fordi så mistede folk ligesom interessen igen. Jeg tror, det kommer til at ske det samme med AI. Der er en kæmpe stor interesse for det lige nu. Men lige så snart alle aftaler på plads, lige så snart der er sørget for, at alle de artister, hvis tjeneste er trænet på, hvis de får bliver kompenseret for det arbejde, som der er blevet trænet på, lige så snart det er sket, så finder det et leje igen. Og jeg plejede at sige min tidlige foredrag om det her, som jeg er rundt og lave alle mulige forskellige steder, via Gorisen faktisk. Der plejede jeg at sige, at jeg tror ikke, der går meget mere end 10-15 år, så har vi både en Spotify, hvis det stadig er Spotify, vi lytter på, så havde vi både en Spotify rigtig mennesker top 10 og en Spotify kunstig mennesker top 10. Nu tror jeg ikke engang, der går 15-20 år mere. Nu tror jeg, vi er inden for en 5 års tid.
2: Lød det fra DJ Noise, som går under det borgerlige navn Kim Sætter. Måske hørte du lige her en lag mærke til, at DJ Noise nævnte Jakob. Jakob var det helt store samtaleemne i svensk kulturliv i starten af året. Jakob, han toppede nemlig den svenske hitliste med nummeret Jag vet, du är inte min. I talende stund er det her nummer blevet afspillet mere end 15 millioner gange på Spotify. Problemet med Jakob er bare, at han ikke har kød og blod. Han er skabt af kunstig intelligens. Du kan lige prøve at høre, om du kan fornemme det.

0: Her hørte vi Jeg ved, du er endte min med Jakob. Et nummer, der toppede de svenske hitlister, indtil det så ikke gjorde det mere. Man skal nemlig være af kød og blod for at toppe hitlisten. En af dem, der hørte den her sang, det er Anders Reuter. Han arbejder i Sverige til daglig, hvor han er lektor i musikvidenskab på Lunds Universitet. Og vi talte med ham om det faktum, at sangen røg helt til tops på hitlisterne, før det så blev opdaget, at det var AI. Om det egentlig gør ham fortrøstningsfuld.
1: Ej, det er ikke fortrøstningsfuld, men jeg synes i hvert fald, det er helt vildt spændende. Især fordi det her er nok det første virkelig gode nummer, jeg har hørt, som er lavet af så meget AI. Og det har også været et spørgsmål om tid, selvfølgelig. Men jeg tror, at det her det kommer til at åbne ørerne for en masse mennesker, hvad AI kan. Og hele den her debat, som jeg synes er vildt interessant, at vi begynder at tale om, hvad er det ved musikken, som gør, at vi lytter til den? Altså, hvordan er det, vi lytter til musikken? Kan vi lytte til musik uden afsenderen, biografien, intentionen, det menneskelige håndværk osv.?
2: Kan vi det, tror du?
1: Ja, det mener jeg godt, vi kan.
2: Altså,
1: ja,
2: det gjorde du i hvert fald lige før, da du kom i tanke om din ekskæreste.
1: Det var det, det her blev... det er også blevet et eksempel på for mig, at det gav mig nogle følelser, selvom jeg vidste, det var AI. Og det gav mig en anden relation til musikken. Det gav mig en eller anden form for rum, jeg selv var med til at skabe på en anden måde, end hvis jeg vidste, at Jakob var en 22-årig svensker, som har siddet og lavet det hjemme på sit tårer. Altså.
2: Hvorfor er du så alligevel lidt tøvende, når jeg spørger dig, om du er glad og positiv over det her?
1: Jamen, jeg forstår godt... ikke med dommedagsprofetierne, men jeg forstår godt problematikken. Der er masser af problemer ved AI-musik. Der er en masse juridiske problemer. Hvem tjener penge på det her? Hvad bliver det trænet på? Hvad er det, der bliver efterlignet? Og så videre. Der er AI-slop, som gør, at vi drukner i middelmådig bras. Der er nogle klimamæssige problemer. Ja. Altså AI bruger en masse strøm og så videre. Men det, jeg beskæftiger mig med, er mest det kunstneriske. Altså, kan det her være en kunst? Og hvis vi ser på musik i det store billede, historisk og globalt, så kan vi godt lytte til musik, uden at vi behøver at beskæftige os med afsenderen. Den her idé om afsenderen er en forholdsvis ny opfindelse, som kommer fra romantikken, som vi så har kørt op her i løbet af 1900-tallet og piker nu i det 21. århundrede, at vi nærmest forstår al musik via dens afsender. Og det fungerer godt for nogle genrer, men det udelukker også nogle andre typer musik. Og det, den diskussion synes jeg er interessant at have.
2: Mm. Kender du Robert Oppenheimer?
1: Ja.
2: Siger du smiler?
1: Den sammenligning, den brugte jeg selv, kreatørerne, så jeg. Man, ligesom, at man har opfundet det her monster, som kommer til at udslætte os alle sammen.
2: Ja, for Robert Oppenheimer var en amerikansk fysiker under 2. verdenskrig, som opfandt atombomben og sagde bagefter, jeg vidste ikke, hvad det var, jeg gjorde der. Og det er de to skabere af Jakob her, som selv bruger den sammenligning i et interview, de giver her hen over weekenden med magasinet Sound Venue. De hedder Morten Winter og Lasse Persson, kommer fra det danske selskab Stellar Music. Forstår du godt, at de får lyst til at sammenligne med Oppenheimer og atombomben?
1: Ja, altså, nu skal jeg ikke motivanalysere på dem, men jeg tror også, de har brug for måske at bakke lidt tilbage. De har måske også nogle menneskelige artister, som måske synes, det er lidt mærkeligt, at deres selskab har lavet det her projekt. Det skal jeg ikke kunne sige. Men ja, jeg forstår godt, altså, vi har åbnet en ny del af, hvad det vil sige at lave musik. Og det er svært at sammenligne med tidligere epoker eller paradigmeskiftelsen i musikhistorien. Det nærmeste er måske, da vi opfandt den optagede musik, og man begyndte at kunne optage musik i 1877, som i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet ligesom var den revolution, som man skulle vende sig til. Der var en amerikansk komponist, der hedder John Philip Sousa, som skrev i 1906, tror jeg, hvordan den her optagede musik dræbte musikkens håndværk og den menneskelige sjæl og den menneskelige intelligens. Altså nærmest ordret det samme, som vi kritiserer AI for nu. Og optaget musik blev jo ligesom bare, hvad skal man sige, standarden for, hvordan vi lytter til musik, hvordan vi oplever musik, hvordan vi producerer musik med samling og så videre. Mm.
2: Alligevel er der jo mange, der siger, at vi er nødt til at have nogle regler. Vi er nødt til at handle på en eller anden måde. Vi kan ikke bare lukke maskinen ind på vores hitlister. Jakob ligger lige nu nummer 1 på den svenske hitliste. Eller det gjorde han faktisk, indtil han blev smidt af. For det svenske IFPI, der administrerer listen, vil ikke have ham. Det vil de gerne i Danmark, og de har mødtes her i weekenden og prøver at finde fælles fodslag i, om det egentlig er okay at have AI-kunstnere på hitlisten. Hvis de ringede og spurgte dig, vil du så sige ja eller nej til, at et AI-skabt kunstner må ligge på en hitliste?
1: Jeg vil sige ja. Altså, igen, jeg skal måske deklarere, at jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske med AI. Vi står ligesom i allerførste skridt, ikke? Altså, men alt tyder på, at det er kommet for at blive, og så er der igen nogle juridiske, ophavsretsmæssige, økonomiske udfordringer, som jeg er glad for, at jeg ikke skal være en del af. Ja. Men det er kommet for at blive, og vi skal ikke stikke den her kreativitet, som jeg også mener, der findes i AI. Både de her, hvad skal man sige, for grunden promptede AI-kunstnere og stykker musik, men altså også alt det der derimellem, fordi næsten al popmusik i dag har haft en eller anden form for AI indblandet. Om det er, at man har siddet og sparet lidt med ChatGPT, når man har skrevet teksten, eller om man bruger en type af AI til mastering-processer til sidst.
2: Men det er jo de små, det er jo fintuning alligevel. Gør det ikke en ret stor forskel om, at stemmen, altså at den, der synger, slet ikke findes i virkeligheden?
1: Jo, det gør det åbenbart for folk. Men altså, jeg tror også, at den overgang, der skete de sidste 20, 30, 40, 50 år her, hvor lang tid man ser på det, hvor intimitet, den måde, man producerer for eksempel den menneskelige stemme, når man optager og producerer og mixer sang, er jo en kombination af en masse digitale algoritmiske funktioner, som forstærker det menneskelige. Altså det er det digitale, som forstærker det menneskelige. Man går ind og forstærker konsonanter og åndedræt og så videre, for at det bliver mere intimt. Så vi har været i gang med den her proces lang tid, og selvfølgelig er AI noget andet, fordi det er generativt på en anden måde. Men det er kommet for at blive, og jeg tror bare, at vi skal vende os til det.
2: Mm. Hvad er den største risiko? Hvad risikerer vi at tabe ved at lukke AI så langt ind?
1: Jamen, jeg tror, at risikoen er, at det erstatter alt andet musik, ikke? At vi ligesom bliver oversvømmet af generisk, ukreativ musik. Men jeg synes også, at praksis viser noget andet, fordi vi holder jo fast i den håndspillede musik. Den håndspillede musik og den såkaldte menneskelige musik har aldrig haft det bedre. Vi har haft en lang bølge af countrymusik, vi har haft en lang bølge af sådan mere retropoppet vers omkvæd, efter sådan godt 20 år med en masse hiphop og meget hård elektronisk digital musik. Sidste år steg rock-streaming med 30% i USA. Altså, der kommer en modreaktion, og det er ikke en erstatning. Vi kommer til at have endnu mere fokus på alt det menneskelige, hvad det er, de enkelte mennesker kan, og så videre, samtidig med, at vi får AI-musik.
2: Mm. Men skal man deklarere, er det vigtigt, at det er et stykke AI, når man sender det ud?
1: Det hører jeg, der er mange, der gerne vil have, men jeg synes, det virker lidt fjollet. Altså, så skal vi have nogle virkelig stejle regler for, hvornår er noget AI. Altså, så skal det være for eksempel, om stemme er promptet eller AI er promptet.
2: Ja. Det kunne man vel godt have som krav. At man kunne, når man sender Jakob afsted, så skal du lige vide, det er ikke et rigtigt menneske, det her.
1: Men samtidig, der findes så mange artister, der også er virtuelle. Altså, det største filmhit sidste år, det var K-pop Demon Hunters med det her hit Golden, som jeg tror, de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt hørte. Det var nogle virtuelle artister, altså der er lang, lang, lang historie af virtuelle artister, som ikke findes som rigtige mennesker, som dog er sunget af rigtige mennesker. Jeg tror ikke rigtigt på den her deklarering af AI-ting i praksis. Ikke i længden i hvert fald.
2: Nej.
3: Anders Reuter, lektor i musikvidenskab på Lunds Universitet. Der er noget mere bekymring at spore hos Koda, musikskabernes organisation. De har lagt sagen mod den kæmpe store AI-musikgenerator Suno. Den juridiske og politiske direktør i Koda, han hedder Niki Valbjørn Trebin, og vi spurgte ham om hans tanker i forbindelse med Jakobs svenske succes.
4: Jeg tænker først og fremmest, hold da op, så blev det virkelighed. Så ramte det lige pludselig også den brede befolkning og den diskussion, der er kommet ud af det. Det synes jeg egentlig er det vigtigste at tage med. Jeg skal ikke stå og gøre mig til dommer over den enkelte sang, men den debat, der er kommet ud af det, synes jeg er hamrende vigtig.
2: Hvad er det, der blev til virkelighed?
4: At vi lige pludselig, det som vi også i Koda har sagt i et stykke tid efterhånden, at de her AI-tjenester, de er altså vanvittigt dygtige til at lave musik. Og de kan lave musik, som kan udkonkurrere det menneskeskabte, og det er det, vi netop har set med det her nummer.
2: Men Jakob er jo menneskeskabt.
4: Ja, Jakob er menneskeskabt og er lavet af en AI-tjeneste, som netop er blevet så menneskeskabt, og er lavet af en AI-tjeneste, som netop er blevet så god, fordi den er trænet på menneskeskabt musik. Så vi går tilbage til, hvad kan man sige, roden af problemet, så vi ser det. Og det er først og fremmest AI-tjenesterne, der muliggør, at man kan det her.
2: Mm. Men anerkender du, at der er noget, der er et stykke menneskelig kunstproduktion bag Jakob? Godt nok er hans stemme kunstig, men der har siddet to mænd i det her tilfælde, brugt måneder på at fintune, opfinde ham, supplere ham med teksten. Det har de fundet på. Han synger den bare. Altså den, er det et stykke kunst, der er lavet af mennesker, synes du?
4: Den enkelte sang, igen, vil jeg ikke gøre mig til dommer over, men det er jo vigtigt, og det har vi sagt hele tiden, at bruge AI som et kreativt værktøj, det er helt fint. Det er der, og det er kommet for at blive, og det kan mange fede ting. Så hvis det er det, de har gjort, og det, du siger der, jamen, så lyder det jo som om, at der er en menneskelig indsats bag. Igen, jeg kender ikke nummeret godt nok til det, men at man bruger det som en kreativ medspiller, det er jo sådan, musikken altid har udviklet sig og vil gøre i fremtiden også.
2: Men vi leder lidt efter nogle grænser her i forsøget på at sætte nogle regler op. Synes du, det er i orden at ændre stemmen, for eksempel? Er det over grænsen?
4: Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Det skal jeg ikke. Det er der andre, der er klogere end mig til. Det, som vi kigger på i Koda, det er netop, at vi værner om det menneskeskabte. Vi værner om, at når man bruger andres musik, så betaler man også for det. Og det er derfor, jeg går tilbage til kernen, til roden til det her. Suno, stor AI-tjeneste.
2: Som I har lagt sagen mod.
4: Som vi har lagt sagen mod, og netop har gjort, fordi de har taget al musik i verden, og så har de bygget deres supermaskine, som netop kan lave musik af den her kvalitet, og de betaler bare ikke tilbage til dem, de står på skuldrene af. Det synes jeg er et problem.
3: Lød det altså fra Niki Valbjørn Trebin fra Koda, der altså ligger i juridisk slagsmål med Suno. Suno er den her kunstige musikintelligens. En musikintelligens, som vores praktikant her på K Live, Victor Kruse, har leget lidt med. Det kunne man høre tidligere i programmet lidt over 3. Victor, han har nemlig siddet og arbejdet på en demo, helt uden kunstig intelligens, og så prøvet at smide det ind i maskinen. Vi kan lige prøve at høre Victors demo først, og så herefter Sunos lidt mere, ja, færdige, kunne man sige, version af samme nummer.

0: Ja, det er stærke sager om havrefras og et tema, som nogen måske vil kende. Der er et kvarter til kollega og musikproducer Victor Kruse, som vi hørte her, har deadline på et nyt nummer om Stor Bededag, som han har arbejdet på lytternes opfordring. Det bliver anmeldt om 10 minutter. Indtil da er jeg glad for at kunne præsentere dig, Gry Hasselbak. Velkommen.
1: Ja, hej.
0: Hej. PhD, forfatter, forsker med speciale i, hvordan teknologi

0: former vores samfund. Når du lige hører de her to ved siden af hinanden, stemmerne, menneskets og maskinens, hvad sætter det så i gang for nogle tanker hos dig?
1: Jamen, først og fremmest så tænker jeg jo, at det er en sjov kombination, og det er måske sådan lidt sat spids op mod hinanden og sætte et menneske og så en maskine op mod hinanden, og det er jo nok ikke den måde, vi skal tænke på det på. Så det er den første tanke, jeg har ud fra det,
0: hvorfor,
1: jeg ligesom arbejder
0: med,
1: væk.
0: At vi ikke skal tænke på det som det?
1: Ja, men fordi at vi har lidt en tendens til, når vi snakker om de her ting, at vi ligesom ser, at der er en maskine, der udvikler noget, og så er der et menneske, der kan noget, og så sætter vi de to ting op mod hinanden, hvor i virkeligheden handler det jo om, at det er to vidt forskellige, kan man ligesom sige, egenskaber, ikke? Så mennesket har én kvalitet, og nogle unikke kvaliteter, og et potentiale, og maskinen har noget andet, som sådan et værktøj, som det nu er, ikke?
0: Og er der underforstået i det, du siger her, er der et problem der, moralsk, etisk, synes du?
1: Jamen, det er der jo, når vi... Altså, jeg tænker lige i øjeblikket, så bliver vi jo tit meget overrasket og måske også lidt forskrækket over, når vi hører nogle af de her ting, der lyder fuldstændig som mennesker, for eksempel menneskelig kunst eller menneskelig musik osv. Og man får lidt at vide og siger, at på et eller andet tidspunkt, så kommer maskinerne og overtager, fordi de kan det samme som os. Og det kan jo også godt lyde sådan. Altså, det lyder jo virkelig som nogle mennesker, der har lavet det der musik, ikke?
0: Jo.
1: Men i virkeligheden, så handler det jo om, at det er noget helt andet. Det er en maskine, der sidder og behandler noget data og sådan nogle ting, ikke?
0: Men er det sådan, du hører nummeret her, maskinerne overtager?
1: Jamen, det konkurrerer i hvert fald. Det overtager ikke, men det konkurrerer, ikke? Og man kan sige, det dominerer lidt, ikke? Og det synes jeg er en lidt ærgerlig måde at kigge på kunstig intelligens på, for eksempel, ikke? Man kunne for eksempel godt være lidt mere kreativ og sige, hvordan kan vi se det som sådan en kombination, for eksempel, hvor vi nødvendigvis ikke behøver at konkurrere med den menneskelige stemme, behøver ikke at konkurrere med den maskinelle stemme, men måske kan man arbejde sammen og så videre, ikke?
0: Men er det ikke det, der foregår her også? Tænker du, altså Victor sidder derhjemme og synger, han finder selv på teksten og melodien, og så får han hjælp af en computer til at lyde lidt mere storladende i det her tilfælde?
1: Jo, det er det. Lige i det tilfælde, så er det, jo. Det er det. Men nu spurgte du mig jo netop om hvad var forskellen på menneskets stemme, og hvad tænkte jeg, når jeg hørte menneskets stemme, ikke? Så det er jo det, vi tit gør, ikke? Altså, det er meget normalt at spørge om det, når man hører sådan nogle to ting, at man ligesom sætter dem op mod hinanden.
0: Så vi taler om musik, når det er produceret med hjælp af kunstig intelligens. Sådan helt generelt, hvad tænker du, hvad skal musik så spille for en rolle i vores liv?
1: Jamen generelt så musik, så har det jo altid gennem tiderne, det har jo altid ligesom haft den der funktion med, at det er en slags kommunikation, det er et sprog, det er sådan en, kan man sige, sådan en interaktion mellem mennesker, og så er der jo også det der, kan man sige, den der historien i det, ikke? Så når vi lytter til noget musik fra 60'erne og 70'erne, så bliver man, kan man godt blive taget lidt tilbage, for eksempel, i den tidsperiode. Så for mit vedkommende, eller det tænker jeg også generelt, at musik betyder, uden at være ekspert på musik, så er det jo i hvert fald et sprog, eller noget kommunikation, ikke?
0: Ja, da vi lige spurgte dig om det forleden, der sagde du Nina Simone, Mississippi Goddamn. Kunne vi ikke høre den? For jo. Ligesom at illustrere det her. Hvad er det for en rolle, den spiller i forståelsen?
1: Jamen, jeg blev spurgt om, hvad for noget musik, der ligesom fik mig til, der rørte mig. Og så er det jo sådan noget som Nina Simone og netop de der 60'er og 70'er musik. Og lige den her Mississippi Goddamn, det er sådan en, der rører mig, fordi det er en, jeg ved, at ligesom hun skrev på et tidspunkt, hun skrev den faktisk bare ned på sådan nogle stykker papir, så meget hurtigt ud af sådan en desperation, fordi hun stod midt i et øjeblik, hvor der var en masse racedrab, racemotiveret drab, og det var lige omkring det tidspunkt i USA, hvor man begyndte at indføre, endelig begyndte at føre en lovgivning mod segregering af sorte og hvide og sådan nogle ting, så for mit vedkommende, så er det ligesom, det tager mig tilbage til den der... Ja. Det er passion, altså den der, hun har i stemmen, ikke?
0: Ja. Så her var et menneske, der ville der noget.
1: Ja, netop. Og taler til mig gennem tiden, ikke?

0: kunne du forestille dig så, Ry Hasselbak, at hvis... Nu er det et menneske, Nina Simone, der har været til stede. Hun vil gerne give dig den oplevelse der. Hvis det nu var et andet menneske, der havde været til stede, som ikke var særlig god til at synge, og så brugte Suno, og så bare formidlede det med en computerstemme. Tror du ikke, det ville røre det samme i dig? Det samme budskab? Race, ulighed?
1: Jamen, det kommer lidt an på, hvordan det er skabt. Hvis det var noget, der var fuldstændig AI-genereret, hvor der faktisk, og kan man sige, måske var skabt med Suno, og som allerede er trænet på, jeg ved ikke hvor meget, andre menneskers musik og sådan nogle ting. Hvis det er noget, hvor der var en minimal indflydelse af et menneske på, så ville jeg have sværere ved at få den der oplevelse, som jeg får via Nina Simone.
0: Fordi du vidste, at det var et stykke kunstig intelligens, der leverede dig det her budskab.
1: Ja, netop, fordi at det er jo det, jeg snakkede om, det jeg sagde før, det var det, musik er jo kommunikation, og kommunikation, der er for det meste to mennesker i det, ikke? Og Nina Simone, der føler jeg mig tættere på hende, end jeg ville gøre med noget, der var fuldstændig. Nu kommer det jo selvfølgelig igen, jeg sagde det der med før, at det kommer an på, hvor meget man bruger. Man kan jo også bruge kunstig intelligens til at fingøre, for eksempel når vi sidder og taler sammen nu, ikke, så bliver lyden bedre via noget kunstig intelligent værktøj. Ikke? Mm. Så der er jo, det kommer jo an på, hvordan du gør det igen. Ikke? Det er spørgsmål om, hvor kreativ vi er med kunstig intelligens.
0: Okay, så det er det, der betyder noget for dig. Baggrunden for det hele her, eller bare sådan en lille smule fakta, altså Warner Music og Suno har faktisk lavet en aftale sidste år, et forlig i forhold til, hvor mange penge kunstnerne skulle have, hvis deres musik bliver brugt af Suno-brugere. Så det, der nogenlunde styr på herhjemme, har Koda stadig gang i et søgsmål mod Suno, som ikke er afsluttet. Jeg skal lige høre et lille bid med med Christopher Rom, der er direktør for pladeselskabet Tambor Rhinoceros. Han ser ikke noget kreativt problem ved at bruge AI egentlig som musikalsk værktøj egentlig udgive det.
2: Der er masser af menneskeskabt musik, som i mine faglige øjne ikke er specielt godt. Så det er ikke i sig selv godt, at det er menneskeskabt. Ligesom det heller ikke er i sig selv godt eller skidt, at noget er skabt med diverse hjælpemidler. Som landskabet ligger nu, så har jeg ikke selv oplevet at blive pladask forelsket i et stykke AI-musik.
0: Nej, det har han altså ikke nu. Så Ry Hasselbak, så mennesket sig selv er ikke afgørende, siger en pladeselskabsmand her. Hvad synes du, vi skal stille op med det her værktøj til sidst? Skal vi smide det væk, eller skal vi lære at bruge det?
1: Ja, jeg vil så sige lige netop den måde, som den type værktøj er blevet ud af, hvor man kan prompte den, og hvor de er blevet trænet på en masse kunstners musik, uden at der er ligesom blevet godtgjort noget, og det er en meget udnyttende model. Jeg vil sige, den skal vi i hvert fald kigge på, og sige, skal vi have sådan nogle type tjenester, der konkurrerer med menneskelige stemmer, ikke? Jeg ved ikke lige, om vi ligefrem skal smide det væk, men det bliver vi jo nødt til at ligesom finde ud af, hvordan man kan finde en måde at gøre det på. Generelt så kan man sige, at musikindustrien har jo heller aldrig været særlig fair over for kunstnerne generelt. Det kan vi tage en længere diskussion omkring, ikke? Men kunstig intelligens gør jo net de her tjenester, de bygger jo oven på en model, som allerede, kan man sige, er lidt problematisk, ikke?
3: Sagde altså Gry Hasselbak, som er forfatter og forsker med speciale i, hvordan kunstig intelligens former vores samfund. Så må vi vist hellere få lettet lidt på låget og høre, hvordan vores eget AI-genererede nummer er endt. Og bare lige for at opsummere. Victor Kruse er praktikant her på K-Live og så musikproducer i sin fritid. Og vi bad ham om at lave et nummer med musiktjenesten Suno, og så bad vi jer lyttere komme med et bud på, hvad det skulle handle om, det her nummer. Det blev stor bededag, og så gik Victor Kruse ellers i gang.
4: Jeg lavede et bud, ja, og fik jo lige lidt opgaver med på vejen, som jeg så vidt muligt har prøvet at følge i hvert fald.
0: Ja, det var DJ Noise, vi havde inde, som sagde, prøv at høre en gang, prøv at krydse nogle af genrerne.
4: Ja, han gav mig faktisk en meget god idé ved lige at sige, at jeg skulle prøve at involvere lidt mere jazzede vokaler, og måske også give det et lille touch af noget folkmusik. Okay. Hvordan det lykkedes, så... Ja, det må vi jo se på. Det bliver ikke bedre i hvert fald.
0: Nej, okay, du har heller ikke mere tid jo.
4: Nej, det er det.
0: Og hvordan det lykkes, det har vi også dig med, Rasmus Weirup, til at vurdere. Velkommen. Hey. Musikjournalist ved Soundvenue beskæftiger dig meget med kunstig intelligens i musik. Hvad er du mest spændt på at høre ved Victor Kruses AI-bud her?
5: Jamen, om den er god?
0: Ja, det er det, der er i virkeligheden afgørende til syvende og sidst. Men skal vi så ikke bare høre noget af det, i hvert fald? Hedder den stadig Giv os stor bededag tilbage, Victor?
4: Det hedder den, men den skulle gerne hedde noget med Final også.
0: Jeg har godt set tracket. Ja, det ligger her. Ja. Jeg har den klar.
4: Men den hedder Giv os stor bededag tilbage. Jeg har taget nogle valg om... Du gav mig en opgave, om jeg ikke selv kunne give det et lille menneskeligt touch.
0: Ja, syng dog for
4: og det har jeg simpelthen gjort ved, at jeg har simpelthen lige fået det til at rime lidt mere nogle steder, fordi der er den okay. Ikke helt nu. Så det er det menneskelige touch.
0: Her kommer den altså til brandmanden, som lytter til P1, som bad om en slagsang for stor bededag.

0: Ja. Ikke dårligt, altså giver stor bedre til dag tilbage, produceret med i musiktjenesten Suno, af dig, Victor Kruse, med input fra lytteren, der kalder sig Brandmanden. Måske er han i SF's presseafdeling, det ved jeg ikke. De er i hvert fald ude med noget lignende, lige pt., at de presser regeringen for at få stor bedre dag tilbage. Rasmus Weirup, din første indskydelse her.
1: Den er dramatisk, må man i hvert fald sige. Ja. Det minder mig lidt om som om jeg er til lovsang i Pinsekirken. Der er nogle, okay. Nogle store følelser på spil, men det er jo også en alvorlig sag, det har, kan man sige. Så
0: det er der mange politikere, der har måttet sande.
1: På sin plads, måske, ja, at ja. Med noget bombastisk. Mm.
0: Nu sagde du, det allervigtigste for dig var, om den var god. Er den det? Vil du lige høre lidt mere her?

0: Altså, den lyder i hvert fald som en, som en sang, der er sådan kompetent sammensat.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg synes, at den er god ligefrem. Man kan sige, det er sådan nogle slagsange jo egentlig ikke så ofte. Så på en eller anden måde er det meget tro mod sin genre.
1: Ja.
0: Jeg tænker godt, jeg godt kunne se for mig, at folk stå og råbe med på den, når der bliver demonstreret og stor bededag. Men om jeg ligefrem vil lytte til den, er måske ikke så sandsynligt.
1: Nej, det er også fair nok. Hvad betyder det for dig, at, at der er brugt AI til den, i din, når du nu skal fælde en dom her?
0: Det er selvfølgelig svært at se bort fra, når jeg godt ved det på forhånd.
1: Ja.
0: Men egentlig synes jeg godt, man kan høre på den, at den er AI.
1: Okay.
0: Jeg synes, at den har sådan lidt et uvirkeligt rent overflade på en eller anden måde, som ikke tyder på så mange menneskelige hænder, der har været på spil. Og så synes jeg, at kroppen eller stemmen ligesom har sådan lidt en kropsløs fornemmelse.
1: Mm. Så den mangler en fejl? Noget, der går galt? Noget skuren, eller hvad?
0: Altså, jeg ved ikke, om det er om en skuren, jeg mangler, men når vi for eksempel har hørt Nina Simone før, så kan man virkelig høre sådan kroppen, der er i studiet, og kommer med hele sin tilstedeværelse, og du ved, hænderne, der hamrer i tangenterne, og så det bliver meget, meget fysisk. Og den fysikalitet, synes jeg på en eller anden måde, er meget fraværende i den her sang.
2: Ja, sådan lød dommen fra Soundvenues benhårde anmelder Rasmus Vejrup. Altså, han var ikke fuldstændig blæst bagover af det her nummer. Det mangler krop og menneskelighed. Er du enig derude? Du kan jo lige selv prøve at vurdere. Her kommer hele slagsangen, vi vil have store bededag tilbage, skabt af K-Lives praktikant Victor Kruse på en

0: Nummeret, vi vil have store bededag tilbage, skabt af K-Lives praktikant Victor Kruse på kun en time, men med hjælp fra kunstig intelligens.
1: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
2: Ibens harem er tilbage.
3: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
2: Med Iben Maria Zeuthen.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
5: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
4: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
2: Hør Ibens harem i DR-lyd.
1: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
0: Det her, det var dagens K-Live, en forproduceret udsendelse i forbindelse med pinsen. I morgen er vi heldigvis tilbage live i studiet. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og vi lyttes ved.

0: Rasmus Botoft har gennem sit arbejdsliv brugt komikken som en måde at nærme sig det alvorlige. Han værdsætter, hvordan det med tiden er blevet mere naturligt at tale om det svære. Noget, han ville ønske havde været mere almindeligt, mens hans forældre levede. Mød Rasmus Botoft, når han er gæst hos Lærke Kløvedal i det sidste måltid efter Radioavisen.
1: Mens antallet af smittet med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen.

0: buni ya.
1: Sikia habari ya Ebola. Sie tunaona inapasa kwa haki. Magreba tingine bari.
0: Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo, og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souvenariet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
2: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souvenariet.
0: Souvenariet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
2: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
0: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
3: Du lytter til P1.
4: Skuespiller, forfatter og tv- og kulturpersonlighed Rasmus Botoft. Velkommen til dit sidste måltid.
5: Tak, og tak for invitationen.
4: Det er en selvfølge. Hvad for nogle... er det rigtige ord, jeg har på dig? Skuespiller?
5: Ja, skuespiller er rigtigt.
4: Også af uddannelse?
5: Også af uddannelse, ja. Det er korrekt.
4: Og
5: ja.
4: Forfatter?
5: Forfatter, ja. Altså, det er måske et lidt stort ord, men jeg har alligevel... jeg kan godt identificere mig som forfatter, fordi jeg har skrevet så meget jo af alle de tekster til Rytteriet, som mig og Martin har lavet.
4: Ja,
5: og, Martin, så jeg vil sige, jeg har skrevet rigtig mange ting gennem årene.
4: Ja.
5: Det er ikke, fordi jeg har udgivet så mange bøger, men...
4: Så manuskriptforfatter vil jo i hvert fald også være rimelig at specificere.
5: Absolut,
4: ja. Ja, ja.
5: Måske er det mere præcist at sige manuskriptforfatter end forfatter.
4: Ja. Og tv- og kulturpersonlighed?
5: Jamen det er flot. Men jeg har da i hvert fald deltaget i mange tv-programmer.
4: Når man vågner om morgenen og bare tænker tv- og kulturpersonlighed.
5: TV- og kulturpersonlighed, jeg synes det lyder flot.
4: Ja.
5: Det kan jeg godt acceptere.
4: Det er godt. Er der nogle titler, vi mangler sådan på CV-niveau?
5: Altså jeg bliver også tit kaldt komiker og entertainer, men jeg kan godt selv lide skuespiller, fordi det ligesom er det, jeg er som udgangspunkt, og det er uddannelse, og jeg identificerer mig også selv som skuespiller, helt klart.
4: Godt. Rasmus, jeg vil lige forklare, måske især nye lyttere, hvad det er, vi foretager. Jeg har inviteret dig på middag. Du har valgt menuen, forret, hovedret og dessert, som var det dit sidste måltid.
5: Ja.
4: Du har også valgt drikkevarer. Jeg og redaktionen har forinden skrevet din nekrolog, og den er baseret en til en ud altså på ting, der er skrevet om dig.
5: Så alle ord i det, du siger, er hentet fra noget, der...
4: Alle ord er hentet fra artikler, der tidligere er skrevet om dig. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til en form for eftermæle, som du kan se dig selv i.
5: Ja.
4: Jeg har skrevet 3 nekrolog-overskrifter til dig.
5: Ja.
4: Og jeg vil gerne have, at du... jeg vil læse dem op for dig, så vil jeg gerne have, at du forholder dig til dem. Og måske vælger vi en sammen, eller måske er der ingen af dem, som er helt rammende. Det finder vi ud af. Men den første, den lyder sådan her. Han kørte den ind med penis og førte os længere ind i sindet. Skuespiller Rasmus Botoft er død. Du tager dig til håret.
5: Jeg tager mig til håret. Det er en sjov overskrift. Det er for, at man har lyst til at læse den. Det er en god appetizer.
4: Det er det. Den er, det er lige præcis, hvad den er. Man får lyst til at klikke, om du vil.
5: Den er god til clickbait.
4: Ja.
5: Men den er lidt hæftig.
4: Den er på en eller anden måde, nu når jeg læser den op, er den sådan endnu mere forstyrrende, fordi den er sådan kombineret med din død.
5: Ja, altså, jeg forstyrrende er et meget godt ord, fordi det er voldsomt, din overskrift, han kørte.
4: Han kørte den ind med penis og førte os længere ind i sindet.
5: Og nu er han død. Men det er sjovt, det er en vidunderlig sætning, det er en stærk overskrift.
4: Ja, og det er jo selvfølgelig, hvad skal jeg sige, det refererer til dit eget arbejde. Yeah. Med rytteriet og den lille gumbas.
5: Den lille gumbas, ja.
4: Ja. Den næste lyder, skuespiller Rasmus Botoft kunne som få give tragedien en komisk dimension, og komikken en tragisk dimension. Hele Danmarks Paul for rytteriet er død.
5: Hmm. Den er smukkere, synes jeg. Ja. Altså, den vil jeg nok være gladere ved, når jeg sad op på en sky og kiggede ned.
4: De er løftet på kistelåget.
5: Men jeg vil grine mere. Ja. Jeg vil grine mere den første.
4: Og den sidste, den lyder, Rasmus Botoft var grundlæggende drevet af at fortælle historier. Rasmus ja. Botoft er død. Så jeg kigger dig dybt i øjnene.
5: Ja. Ja, og jeg griner, fordi jeg bliver blufærdig, kan jeg mærke.
4: Ja.
5: Altså hele den her præmis for dit vidunderlige program er jo også lidt bizart.
4: Ja.
5: Jeg har også takket nej nogle gange. Fordi jeg ved ikke, men nu følte jeg mig klar til det.
4: Ja. Hvad har gjort, at du har at det har føltes forkert tidligere?
5: Jeg tror i virkeligheden grundlæggende bare ikke rigtigt, jeg var helt sådan klar til at indgå i den præmis, at jeg skulle høre min egen nekrolog. Jeg tror, jeg var lidt sådan lidt skræmt over tanken, og måske også lidt sådan blufærdig omkring, hvordan jeg skal forholde mig til at sidde og snakke om mig selv og mit liv og min karriere.
4: Ja. Og er det altså aspektet med døden, at har det fyldt noget i dine overvejelser?
5: Ja, på en eller anden måde, det må jeg nok indrømme, at det har. Men når jeg sidder her nu, så er det ikke fordi jeg fylder det ikke.
4: Nej.
5: På den måde.
4: Nej.
5: Overhovedet ikke.
4: Det er ikke ligesom sådan en dødsangst, der har gjort, at det har
5: Nej.
4: Været svært at møde op.
5: Nej, altså måske i virkeligheden faktisk, men måske har jeg ikke den dødsangst længere på samme måde. Måske er det nok i virkeligheden det, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja.
4: Der kan jo være mange grunde til, nu har vi snart lavet 200 programmer, og vi møder jo selvfølgelig forbehold eller nej, tak. Og ja, det går, nogen kan jo selvfølgelig bare ikke have lyst til at deltage, det er jo fuldstændig fair. Men min oplevelse er også, at det nemlig enten kan handle om det der med, at der er simpelthen et eller andet forhold til døden, som står i vejen for at sidde og tale om det på den her måde.
5: Yeah.
4: Enten med den tyngde, det kan have, men også faktisk med den lethed, som programmet også kan have.
5: Yeah.
4: Begge ting er sådan, ja, forstyrrende på en eller anden måde. Eller har også oplevet, at der er også noget med, at når man ligesom sætter det sidste punktum, som vi jo leger, vi gør i dag, så vil man også gerne være et sted i livet, hvor man har det godt.
5: Ja, yeah, det tror jeg er rigtigt. Ja,
4: ja.
5: Absolut. Ja.
4: Eller i hvert fald er kommet overens med et eller andet, og måske en bedre måde at sige det på.
5: Ja, yeah, ja. Yeah. Og jeg har det faktisk virkelig godt i mit liv. Så måske er det også derfor, at jeg havde lyst til at gøre det nu. Og tilbage til de overskrifter der, jeg synes, den i midten er virkelig glad for.
4: Skuespiller Rasmus Botoft kunne som få give tragedien en komisk dimension, og komikken en tragisk dimension.
5: Ja, der bliver jeg da helt stolt og glad.
4: Ja.
5: Og også fordi, når man tænker på alt det, vi lavede i rytteriet, mig og Martin Buch, så var der altid flere lag i det, synes vi. Og det var også med tanke på, at der ligesom lå nogle flere ting i det.
4: Og har I sat et punktum for rytteriet en gang for alle?
5: Altså, jeg vil sige, altså det... nej, det har vi ikke.
4: Nej.
5: Men vi holder en pause.
4: Ja.
5: Det var ligesom, altså, det var sådan en band-energi, vi havde, som var utrolig fed. Det var meget nemt altid, når vi skrev. Og pludselig så holdt det ligesom op med at være sådan helt nemt. Og så tror jeg, vi begge to også havde brug for en pause fra hinanden, og fra det, og fra at blive identificeret som et makkerpar konstant.
4: Ja.
5: selvom vi begge to er utroligt stolte af alt det, vi har gjort sammen, så havde vi også brug for at være os selv.
4: Ja.
5: Men jeg håber bestemt ikke, at det er en pause, der var evigt. Men hvis det ender med at være en pause, der var evigt, så er jeg også bare utrolig stolt og glad for alt det, vi har lavet sammen.
4: Hej, Luna.
6: Hej, Lærke. Hej, Rasmus.
5: Hej, Luna. Ej,
4: du har simpelthen lavet en skovbund til os.
6: En lille skovbund. Altså, Rasmus, du ønsker en svampetoast.
5: Ja, det har jeg nemlig.
6: Så det har jeg lavet.
5: Ej, og det dufter fantastisk.
6: Oh, det er jeg glad for, du synes.
4: Og den er aldrig har jeg da set så smuk en svampetoast.
6: Den har fået, den har altså fået pynt i dag.
4: Den har sådan en skovbunds
5: look, smuk.
4: Luna. Ja. Altså, fordi du har puttet purløgsblomster på?
6: Purløgsblomster, præcis. Og purløg, citronskal, og så er det jo altså, gode svampe, nogle Karl Johanner den her gang.
5: Lækkert.
6: Og østershatte, fløde. Og så har du ønsket bobler til.
5: Ja.
6: Gerne naturlig, gerne biodynamiske bobler. Så har jeg fundet nogle tyske nogle. Så det er en sekt for Peter Jakob Kühn, en tysk producent i Rheingau. Så det er champagne-metoden, som er masser af kontakt der med algaerne. Ja. Så det smager lidt hen af champagne i forhold til at være mere sådan brødet. Men så rislingen giver den friskhed, og der er sådan en relativt høj syre og en lille smule restsødme. Så en lille smule sukker tilbage.
5: Det lyder vidunderligt.
6: Gode venner med svampe.
5: Ej, hvor ser det godt ud.
4: Må jeg starte med at skåle med dig?
5: Ej, det er en dejlig boble.
4: Hvorfor skal vi have svampetoast og naturvinsbobler?
5: Vi skal have svampetoast, fordi jeg har været meget i tvivl om den her menu, fordi jeg er meget glad for mad. Og det kunne være mange ting. Og faktisk havde jeg først valgt østers, men så tænkte jeg, det er alligevel. Det er der sikkert så mange, der har valgt. Jeg elsker østers. Så var jeg ude og spise frokost med min lillebror i forrige uge, og der fik vi en svampetoast. Og så tænkte jeg, gud, hvor jeg også elsker svampetoast. Og så lavede jeg det om til svampetoast.
4: Og sådan kunne jeg se, at det kunne have udviklet sig, så hver eneste gang, du havde smagt noget, der var lækkert, så havde det været...
5: Jamen, det er det, så det var godt, du ikke spurgte mig et halvt år forinden, fordi så havde det den der menu ligesom været et projekt for mig, som var blevet ændret utallige gange.
4: Ja, jeg forstår. Ja, men den bor et godt sted hos dig.
5: Altså ja, og jeg er meget glad for svampe i det hele taget. Ja. Jeg spiser mange svampe.
4: Ja.
5: Elsker at lave svampeomelet, og vi har altid svampe i køleskabet. Og svampetoast er noget, jeg laver alt for sjældent selv.
4: Ja.
5: Men jeg elsker at spise det, når jeg er ude.
4: Okay, Rasmus. Nu vil jeg gerne starte, hvor du starter.
5: Hvor jeg starter?
4: Ja. Rasmus Botoft blev født 5. januar 1972 på Amager. I Rasmus Botofts tidlige barndom var familien, der bestod af søsteren, en bror og forældrene og ham selv, meget tætte. Nogle gange nærmest i symbiose. Forældrene levede et anderledes liv end de fleste mennesker, og Rasmus Botoft havde en meget anderledes opvækst. Faren arbejdede oprindeligt i en bank, og moren var lægesekretær, men de sagde deres faste stillinger op og strikkede livet sammen på deres egen måde. Deres hjem hang sammen med en antikvitetsbutik, og begge hans forældre var engagerede i Amager Kunstforening og arbejdede ihærdigt på at bringe billedkunst ud til folket, på blandt andet plejehjem og skoler. Rasmus Botofts mor drev også et kunstgalleri i nogle år, og hans far underviste i keramik. Rasmus Botoft var fast inventar på byens teatre og museer, og Botofts far underviste også i græsk arkeologi på AUF-kurser, som sluttede med 14 dage på Kreta.
5: Yeah.
4: Så hver sommer tilbragte hele familien 2-3 måneder i solen. Det var en barndom med mange gæster, mange fester, meget liv og mange rejser.
5: Ja. Hvor er det udførligt? Er det fra det der store politikportræt, der var?
4: Det er en blanding af Kristeligt Dagblad 2022, Femina 2020 og Politikken 2011, som er Niels Thorsen interviewet.
5: Mm. Jamen, det er sandt, alt hvad der står. Jeg voksede op på Amagerbrogade på den specielle måde, at vi havde en lejlighed i stuen med en antikvitetsbutik foran. Og så havde vi en lejlighed på anden sal også. Det vil sige, der var ligesom en etage, hvor der boede andre mennesker imellem vores to hjem. Så vi løb op og ned ad den der trappe, og både fortrappen og køkkentrappen, og gik ind igennem butikken, og vi kom hjem fra skole. Og jeg har passet den antikvitetsbutik meget.
4: Altså, det lyder som en julekalender.
5: Ja, altså, ja, det kan man godt sige. Det var ikke, fordi alt bare var fred og idyl, og der var også, hvad kan man sige, mørke sider, eller... Det var en meget kærlighedsfuld og meget sådan kunstnerisk opvækst, fyldt med liv og kaos, eller fyldt med liv og arrangementer, men det var også meget kaos, altså. Og så havde vi de her to lejligheder, som var super tjekket i starten af min barndom, og når jeg ser billeder fra sådan da jeg blev født i 72, og årene efter der, til min lillebror blev født i 75, så er det bare sådan, det er bare sådan super tjekket og stiligt. Og, men med årene, så kom der ligesom bare flere og flere ting, og flere og flere ting, der ikke blev taget stilling til at rydde op i. Så der var, altså der var, de var kun samlere, begge to. Så der var ligesom, der var billeder fra gulv til loft i alle rum.
4: Mm.
5: Ikke i køkkenet, men ellers var der billedkunst alle steder. Og så var der fyldt med bøger og alle mulige ting, og ting, de selv lavede. Og altså, et meget godt billede på det er, at mine forældre gik bort ret tidligt. Min far blev 65, og min mor 64. Så de døde jo alt for tidligt. Men på en eller anden måde, så havde de virkelig levet begge to, og virkelig givet den gas, og de var på en eller anden måde slidt op af mange ting. Og da vi så havde vi jo som børn, skulle vi jo ligesom rydde op i dels den der enorme antikvitetsbutik. Det var min mor startede på og havde faktisk afviklet den, men at der var så mange ting. Og så var der de to lejligheder, og så var der 7 loftsrum og 4 kælderrum, som var fyldt med ting. Og som vi fandt ligesom, altså vi tog ligesom papkasser ud, som var ligesom, altså hvor man tænkte, okay, det her har været, fordi vi skulle holde en børnefødselsdag, eller en fest, eller en middag, og så er der ligesom alt, hvad der lå på bordet, bare røget ned i den her papkasse og smidt op på loftet, og så blev åbnet igen. Ja. Så der var ligesom alt, at det var sådan et vidneudsagn over hele vores barndom, hele vores opvækst.
4: Ja, nærmest sådan et stilleben, eller sådan et...
5: Ja, fuldstændig. Ja. Altså, jeg fik også lyst til at lave en udstilling eller en installation, hvor man ligesom... Fordi det var ligesom... Og det tog os overvis ligesom at rydde os igennem alt det der.
4: Og det der, den starter, eller nekrologen, vi starter med her, at beskrive den første del af din barndom som næsten symbiotisk.
5: Ja.
4: Hvad ligger der i det?
5: Jamen, der ligger det, at vi var jo 5, og vi var meget tætte, og vi var meget sådan... Vi var meget sammen, vi rejste meget. Vi blev tit sådan taget ud af skolen en måned eller 2 måneder, og så rejste vi til Grækenland. Og vi var sådan en lille flok, os 5, der ligesom var sammen mod verden, eller i verden, eller det var ikke, fordi der var en modstander. Vi var ligesom bare sådan... Og symbioser skal man jo ligesom passe på med, man ikke bare holder fast i, fordi man skal jo... Der er jo alt muligt andet i livet, end den lille klump, man er.
4: Mm.
5: Og min far var også manio-depressiv, som ligesom kom til udtryk nogle gange hen over årene, hvor det ligesom, altså, som regel kunne han ligesom styre det, eller nivellere det selv.
4: Vidste han det?
5: Ja, han vidste godt.
4: Ja.
5: Jeg ved ikke, om han er sådan, altså, det, han havde svært ved at tale om det. Det var ikke noget, men vi sådan sad og snakkede så meget om. Men der var så nogle gange, hvor vi var nødt til at tvangsindlægge ham, og altså, hvor det ligesom bare kørte fuldstændig af sporet i mani.
4: Mm.
5: Det var også skæg langt hen ad vejen, og så på et tidspunkt var det slet ikke skæg længere. Dengang i 70'erne deroppe og 80'erne, der var psykisk sygdom altså alligevel rimelig stort tabu i forhold til i dag. Man talte ikke så meget om det. Jeg anede ikke, hvad det var at være manio-depressiv, før jeg ligesom gik op for, at det var det, min far var. Og så begyndte jeg at snakke med nogen om det, men det var ikke sådan noget, jeg talte med alle om. Det var lidt flovt, og det var ikke sådan, det var svært at tale om, og svært at forholde sig til.
4: Ja, man kendte dårligt udtrykkene for det ene og det andet.
5: Præcis, ja. Præcis. Og jeg kan så huske, da jeg kom i 20'erne og begyndte sådan at snakke med folk om det, og var ærlig omkring det, og så havde alle jo en historie om deres mor, eller deres morfar, eller deres tante, eller deres nabo, eller et eller andet, ikke? Og nu er vi jo heldigvis et sted, hvor det er meget normalt at tale om alle de ting der.
4: Ja, heldigvis.
5: Heldigvis, og det er så godt.
4: Ja. Nekrologen fortsætter sådan her. Rasmus Botoft beskrev... selv kærligt sin familie som en cirkusfamilie på Amager, hvor der var stort sammenhold, kærlighed og tryghed. Men hvor der måske også blev faret lidt vel meget ind under guldtæppet. Udad til var familien perfekt, så står der her nærmest i scenesatte. Men der var noget, der ikke hang sammen. Rasmus' far kunne være dominerende og egoistisk. Men når sønnen ville tale om tingene, undveg han altid. Du er så stærk, Rasmus, sagde han bare. Og så sagde han ikke mere.
5: Nej, nu får jeg helt tår i øjnene. Ja. Jamen, fordi... ja. Det er rigtigt. Det er meget smukt, at du har alt det med. Ja.
4: Er det, hvad bliver du bevæget over?
5: Jamen, fordi det er jo... fordi det er jo sammensat altså noget med ens opvækst og barndom, og jeg har brugt meget tid på ligesom at forstå, hvorfor min farmund blev manisk og ligesom mistede den, fordi han var en fantastisk mand på mange måder, han fyldte meget, og Han skabte meget, og han skabte ligesom oplevelser for folk. Han havde sådan en ting med, at han havde det der med, at kunsten skulle ud til folket, og vi skulle være sammen om at opleve ting. Og han formidlede meget viden med al hans undervisning der. Men jeg tror, jeg bliver rørt, fordi at lige den tekst, der rammer ned i altså, eller jeg har beskæftiget mig meget med at prøve at forstå, hvorfor blev min far så syg? Og hvorfor skulle min mor også dø så tidligt? Og fordi hun var så sund og var sådan en naturkvinde. Så der er jo sådan... man kan sige, jeg egentlig føler, jeg har brugt meget tid på at forstå det, og komme igennem det, og komme videre. Og jeg føler, at jeg er kommet over det, og det er også så mange år siden nu. Både min barndom er mange år siden, og mine forældres død er mange år siden. Men når jeg ligesom sådan hører det...
4: Ja.
5: Og selvfølgelig også den her præmis, at det er min egen nekrolog.
4: Ja.
5: Og så ligesom skulle lige blive mindet om alt det der barndom og opvækst. Og det gør mig sgu, det bevæger mig, fordi jeg savner også mine forældre. Jeg er ked af, at de gik bort så tidligt.
4: Tror du, der var noget i for din fars vedkommende? Du siger til, hvis jeg er helt skæld på den. Men det der job, du beskriver i banken. Er der også noget med den... kreativitet eller kunst, eller den kunstner, han måske også var, at da den fik lov til at, da den blev sluppet fri, var der også noget med sygdommen, der eskalerede?
5: Ja, det kan der helt sikkert være en pointe i. Jeg tror også, at han var nødt til at gøre op med sit bankliv. Det var ikke ham. Altså, han var ligesom en...
4: Ja.
5: Han skulle noget andet, og så det var, jeg tror, det, ja. Var, en, det var en modig beslutning der i 1975.
4: Mm-hmm.
5: Og
4: sige sit gode job op.
5: Og sige sit gode job op, og kaste sig ud i et eller andet fuldstændig uforudsigeligt freelance-liv. Men det er jo sådan, jeg er opdraget at til, at man skal tage nogle chancer, man skal tro på, at ting kan lade sig gøre. Jeg er også et ret naivt menneske, fordi jeg er også sådan opdraget til, at når man gør det, altså, så ser vi, hvad der sker, eller det, selvfølgelig kan vi det.
4: Ja, men, det er sjovt, du siger det med et tydeligt vi.
5: Ja.
4: Altså, at os, som også taler om en flok, eller vi bærer sammen, eller et, altså, man ikke er alene, selvom man tager en stor chance.
5: Præcis. Så hele det der sådan initiativrige iværksætteri, er jeg meget glad for at have arvet, have fået med som barn. Fordi der er også, altså, de var meget iværksættere, også mine forældre. Mm. Altså, de satte ting i gang, og ligesom skabte noget selv, der ikke fandtes. De havde lavet også catering i mange år. Og i perioder var det også vanvittigt på en ubehagelig måde og en dårlig måde, fordi det var meget... det var stressende at være i, fordi de havde sagt ja til for meget.
4: Ja.
5: Og de havde det også dårligt i deres ægteskab til sidst, og blev også skilt, da jeg var 21, tror jeg. Og det var ligesom også et brud med sådan hele den der familie, der står så stærkt i verden og er helt speciel, og alle synes, nej, din familie er så sjov, det er fantastisk, den der måde, I lever på, og jeres hjem, og dine forældre er så søde, og så ligesom det der brud med, at
4: ja, der er et vi, der bliver opløst.
5: Der er et vi, der bliver opløst, ja. Og der er ligesom en helt anden familiestruktur, der pludselig var gældende.
4: Mm.
5: Pludselig så var de ikke sammen længere, og min mor ville sådan, ville, og det var skide godt, min mor blev skilt, det støttede vi en op i, og det var hende, der ville skilles. Og så fik hun ligesom også sit eget liv og en ny kæreste og købte et skønt sommerhus og var meget der. Og min far gik ligesom så efter det, gik det sådan ret meget hurtigt ned ad bakke, og så gik han ind i en meget destruktiv depression og forsvandt ligesom.
4: Mm.
5: Og ja, han lagde sig ned faktisk.
4: Ja.
5: Og så døde han. Det dør man jo af, hvis man bare lægger sig ned.
4: Ja.
5: Jeg skrev en film, der hedder Gaven, sammen med Niels Groppel, som jeg er meget stolt af, som handler ligesom om en søn, der vil gerne vil... Eller det er lidt svært at forklare, men det er på en måde skrevet over en oplevelse, jeg havde med min far, da han var maniodepressiv og var indlagt på Hvidovre lukket afdeling. Men der arbejdede jeg også meget ligesom igennem noget. Så på en måde har jeg også skrevet mig igennem det, så jeg har ligesom sluppet det. Nu kommer jeg til at græde for dem, fordi jeg kan stadig blive...
4: Selvfølgelig.
5: Jeg savner dem stadigvæk. Og
4: det bor der.
5: Altså, og det bor jo i mig.
4: Altså, det er som om bearbejdelsen er jo en ting, men man har gjort arbejdet med mand, men de findes jo stadig.
5: Ja, præcis. Ja, og jeg føler mig fri af det. Men jeg er utrolig stolt af mine forældre, og alt det, de skabte, og den måde, de levede på. Og ked af, at min far ikke kunne dele med den... psykiske ting, om det var, ja, nu, om han bipolar, kalder man det nu, ikke? Men at han ligesom ikke kunne styre de der faser, eller nogen kunne hjælpe ham med det, eller han ikke var mere åben omkring det. Mm. For hvis han nu havde kunne tale om det, så var det nok ikke gået så galt.
4: Men der er også sådan en manifestation i det der, du er stærk. Altså der er og et ønske og et håb, ja. og et ønske om, at du måske blev noget, han selv godt vidste, han havde svært ved.
5: Ja, helt sikkert. Mm. Det tænker jeg også.
4: Altså, der ligger så meget i sproget til vores børn, ikke?
5: Jo.
4: Altså, så meget ja, af vores egne
5: ja.
4: Ja, mangelfuldheder, eller vores håb for dem, eller vores...
5: Ja.
4: Det, vi gerne håber, de slipper for, eller...
5: Ja, ja. Præcis. Og, ja. Og de er også meget med mig, altså. Jeg har ikke sådan, at jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Så jeg har dem ligesom sådan, jeg har dem inde i mig på en meget fin måde, og jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave, eller hvis jeg har et eller andet, en solo optræden et sted, eller hvis jeg er med i en forestilling, eller så har jeg ligesom et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
4: Ja.
5: Og hilser på dem.
4: Ja. Og det føles rart.
5: Ja, ja. Det gør det.
4: En fin måde at bære dem med.
5: Ja. Skål, skål på
4: skål,
5: det,
4: Skål, skål, ja. Rasmus Botoft blev student fra Rysensten Gymnasium i 1993, og debuterede samme år i ungdomsfilmen Smukke Dreng. Han var med til at stifte teatertruppen Mariposa, og turnerede, det siger jeg rigtigt, ikke?
5: Jo, og jeg er meget glad for, at det er med.
4: Godt!
5: Jeg er faktisk virkelig glad for, at du er med.
4: Han fortsætter her, og turnerede med tilbatskabende forestillinger på gymnasier og ungdomsskoler.
5: Ja, det er rigtigt. Det var jeg glad for, at du har mig i Prosteteateret med.
4: Godt.
5: Fordi det var jo efter gymnasiet, Heine Ankerdal og Rami Sværtlin, som de havde gået nogle år før mig på Rysensten, og de ville starte en teatergruppe og spurgte sig om, jeg ville være med. Og det takkede jeg ja til, og så startede vi den mig i Prosteteateret, 6-7 drenge. Og så kørte det ligesom i virkelig mange år. Mm. Og det var ligesom i alle de år, jeg fandt ud af, det er skuespiller, jeg vil være. Og det var en super fed tid, hvor vi ligesom havde sådan en banefornemmelse og skabte ting selv. Og
4: virketrang.
5: Ja, og virketrang. Og, ja. Så der var jeg ligesom indtil jeg kom ind på teaterskolen i 95.
4: Ja, for så fortsætter den her. Senere begyndte de 4 års følelsesmæssige belejring på skuespillerskolen og på teater.
5: Det er godt sagt.
4: Det er lidt sort sådan 2011-politik.
5: Det er godt beskrevet.
4: Den fortsætter sådan her. På skuespillerskolen holdt Rasmus Botoft stadig vindebroen oppe og afviste tappert alle sine kammeraters forsøg på at løbe porten ind til sit følelsesliv. Hvilket dybest set var en form for pjek. For som skuespillerelev er det en selv, der er pensum. Ens eget sind. Og det stemmer det stadig overens med, hvordan du husker den tid?
5: Altså, ja, overordnet set, kan man ja, det kan jeg godt acceptere. Jamen, det var hæftigt at gå på teaterskolen. Det er jo 4 år, det er så intenst, og som du skriver der, så er det jo, altså, pensum er jo ens eget liv. Og jeg havde simpelthen så store forventninger til at komme ind der. Altså, jeg havde også sådan en naiv forestilling om, at det bliver bare fantastisk, altså. Og det, sådan er det jo ikke. Det er jo benhårdt arbejde til evig tid at være i den her branche. Det er jo aldrig sådan, man kan slappe af og sige, nå, nu har jeg.
4: Nu kører det.
5: Nu bliver det bare.
4: Jo, men så er der noget nyt.
5: Så kommer tvivlen igen, og angsten og alt muligt. Det var 4 meget heftige år, synes jeg. Og også, det var også meget svært indimellem. Og det var ikke bare, fordi jeg synes, det var super fedt hele tiden. Det var alt muligt blandet.
4: Og nu er der...
5: Hold nu kæft.
6: Nu fylder vi altså.
5: Ej.
4: Nu fylder du bordet op.
6: Nu fylder vi det altså.
5: Ej, for helvede. Det er ligesom, jeg ønskede mig.
6: Er det rigtigt?
5: Oh. Ej, jeg elsker sådan helt fisk.
6: Rasmus, ej, du har godt, simpelthen du. Ønsket grillet fisk.
5: Ej, hvor er det
6: godt. Og grillet blæksprutte.
5: Ja.
6: Og grillet grønt. Og spidskål med kapers og citronskab. Og grønt salat.
4: Hvad
5: har du lavet?
6: Sommerlykke.
5: Ja. Ja, det er det.
4: Ja, det er rigtigt.
5: Det er sommerlykke. Det er udendørs sommerlykke.
4: Man har næsten tæerne i noget sand, ikke?
5: Jo. Og sådan en helt grillet fisk der. Jeg elsker det.
4: Jeg ringede lidt citroner
6: i maven. Min fiskeven hos Fiskerikajen og sagde, hvad har du lige nu? Sagde en flot havbars.
5: Ja.
6: Så det er en havbars. Og dansk tiam og blæksprutte.
5: Ja.
6: Padron og spars. De første grønne spars.
4: Åh, hvor lækkert.
6: Og spidskålen, sådan stureret med sprøde kaper, så citronskab, ja. Og hvidvin, der stod det gerne fortsat i det sådan biodynamiske,
5: ja, det
6: så det
5: er
6: bare noget helt vidunderligt, en blanc for Loire. Ikke så meget.
4: Det var da et godt valg.
5: Nej, hvor er det dog fantastisk. Tak.
4: Gud, hvor er det skønt. Jamen, man bliver bare glad.
5: Vi skal have den her menu, fordi at jeg, altså, det er sådan sommer lidt nu, sommeren på vej, og jeg elsker at spise grillet fisk på rejser, og også i Danmark, og vi har sommerhus ved Roskilde Fjord. Min mors sommerhus, der har mig og Lisbeth arvet. Og vi har også virkelig mange sommer der med vores søn Willy, har vi været utrolig meget deroppe i Kreime. Og vi har spist virkelig mange fisk. Vi har vores nabo, vi har ikke selv fanget. Vi har nogle gange været ude med at hente garn i fjorden, men nogle af vores naboer har været flittige til at fange fisk.
4: Og forsyne jer.
5: Ja, håber ikke, vi bliver syge af, at vi har spist dem, når det nu er fra fjorden.
4: Åh, Gud i himlen.
5: Men, ja. Men det har virkelig været, været lækkert. Og så i udlandet, der altså, elsker, når vi er ude at rejse og spise grillet fisk om sommeren, har virkelig mange gode erindringer fra rejser med grillet fisk. Og så den her hvidkålsalat. Jeg elsker selv at lave sådan noget revet hvidkål med stegte kapers. Jeg er helt vild med stegte kapers. Og så frisk grøn salat. Det ser pragtfuldt ud. Og asparges er også, der var grillet asparges. Det
4: du har fået det hele.
5: Holder jeg meget af. Så det er meget, meget lækkert. Jeg er meget glad.
4: Fedt. Og så den naturlige vin, er det en...
5: Jeg kan virkelig godt lide naturvin og biodynamisk vin. Nogle gange så går det grueligt galt. Men som regel, så er det virkelig dejligt.
4: Er det en overbevisningsting, eller er det en smagsting?
5: Jamen, det er ikke, fordi jeg ikke drikker konventionel vin. Men jeg synes jo, der er noget vidunderligt ved, at der både er nogle virkelig, virkelig specielle smage i den biodynamiske vin, og så er jorden blevet behandlet godt,
4: ja.
5: Og vinstokken er blevet behandlet godt. Og jeg kan også godt lide tanken om, at nogle biodynamiske bønder, de spiller violin og cello for deres druer, og begraver en gammel violin et sted på marken.
4: Sammen med
5: et
4: kohorn.
5: Sammen med et kohorn. Ja. Og sådan nogle ting, synes jeg også er vidunderligt, for det tror jeg på.
4: Ja.
5: Jeg tror på, at der er sådan nogle ting, der kan gøre noget godt.
4: Ja.
5: Jeg ærer også mine træer oppe i Kreime, hvor vi har sommerhus.
4: Altså, fordi at du... hvad tænker du, at det giver?
5: Jamen, det giver mig noget at røre ved naturen, og være i naturen, og jeg tror på, at der er meget mere mellem himmel og jord, og alle mulige energier, som vi kan opfange, eller være bevidste om, eller vi kan tappe ind og ud af. Men vi skal respektere, at de er der. Mm. Og så er der blæksprutte. Det er også en hilsen til min barndom i Grækenland. Mm.
4: Jamen, der er også noget med den her måde, den er grillet på. Blæksprutten.
5: Ja.
4: I 2007 var Rasmus Botoft fastansat ved Det Kongelige Teater. Ved Det Kongelige Teater. Jeg elsker den formulering.
5: Ja, det er smukt. Ved, ja.
4: Selv var han oprigtigt stolt af at blive kongelig skuespiller. Med egen garderobe. På en lidt gammeldags og udvendig måde.
5: Ja.
4: Er det rigtigt?
5: Det er nok rigtigt. Det er en sjov formulering.
4: Ja.
5: På en lidt gammeldags og udvendig måde. Men det er meget præcist. Fordi, altså man kan sige, vi skabte mig i Poseteater, der lavede vores eget teater og turnerede rundt, og så kom jeg ind på teaterskolen. Så havde jeg også, jeg havde lige en stor rolle i en film, der hedder Den 18. inden teaterskolen, som også er en fed film, med Anders Rønne Klarlund, hans første film. Der skete bare så meget der. Men så var det ligesom så voldsomt at gå på den teaterskole psykisk for mig, så jeg blev også sådan slået lidt ud af kurs. Jeg vil sige, at det var faktisk slået lidt ud af kurs lige efter teaterskolen. Der var jeg godt nok grundforvirret som menneske. Der vidste Rasmus sgu ikke rigtig helt, hvor han skulle hen, eller hvem han var. Også fordi, at min familie ligesom var jo gået i opløsning, hele den der,
4: undervejs,
5: som vi har talt om. Ja. Eller, ja, de blev skilt lige inden teaterskolen, men, men det var ligesom stadig sådan, at de kom over sammen. Men det var bare en helt anden identitet. Og der var jeg 27, ikke, da jeg var færdig på teaterskolen, og skulle flytte tilbage til København, og jeg var meget forvirret. Ja, så fik jeg den der stilling på Det Kongelige Teater af Claus Hofmeier i 2002. Nogle år efter, jeg var 3 år efter, jeg var færdig. 2-3 år efter. Og det var jeg virkelig stolt af. Og virkelig, virkelig glad for det.
4: Men det var vel også sådan et meget stort flueben? Altså,
5: det var det.
4: Det var meget stort. Hvis,
5: og lidt uventet. Det havde jeg ikke sådan troet, jeg skulle sådan, altså, komme derind og være så længe. Men det var super fedt. Og på en måde var det faktisk en ekstra uddannelse, jeg fik, efter jeg havde gået på teaterskolen. Så fik jeg lige 5-6 år derinde i ensemblet på Det Kongelige Teater.
4: Dengang Rasmus Botoft stadig gik på skuespillerskolen, indledte han et parløb med kollegaen Martin Buch ved en stribe åben scenearrangementer. Her blev figurerne Dusk og Bumholdt født. De optrådte blandt andet med nogle brevvekslinger, der mest handlede om mænd, som var døde af angst. Som var døde af angst og vrede.
5: Ja, døde af angst og vrede. Fantastisk formulering. Som mest handlede om mænd, der var døde af angst og vrede. Hold kæft, hvor er det sjovt.
4: Det var Aarhus Stiftstidende 2022. Buch og Boholts sære verden dyrkede de hver især ved siden af deres respektive karriere. Nærmest som en last. På små teatre, i en lille overset tv-serie, og i Tisvilde-revyen.
5: Så er du Broholm? Buch og Broholm?
4: Dusk og Bumholdt.
5: Ja.
4: Ikke? Eller skal jeg have briller på? Bumholdt, den er god nok.
5: Den er god nok.
4: Godt.
5: Men ja, det er rigtigt. Mig og Buch fandt sammen der på Aarhus Teaterskole. Buch gik jo 3 årgange over mig, så vi havde første året der, hvor jeg lærte ham lidt at kende. Jeg kendte ham faktisk lidt i forvejen. Men så... Da jeg gik på andet år, var Martin fastansat på Aarhus Teater i et år, hvor han kedede sig utrolig meget. Mm. Og det år begyndte vi at hænge meget ud sammen.
4: Men det der med, at det, I lavede sammen, var som, der står her nærmest som en last. Altså det der med, det var ikke sådan...
5: Ja, altså det var sådan noget, vi lavede for sjov i starten.
4: Ja.
5: Og der var ligesom en magnet, der var en tiltrækningseffekt imellem os. Vi ligesom, vi begyndte at hænge meget ud sammen, og vi begyndte sådan at... Og jeg begyndte at optræde sammen på de der kom-kæk-arrangementer.
4: Det der hvad?
5: Kom-kæk, det var noget, der var på Aarhus Teaters elevskole. Kom-kæk, så kom man kæk og optrådte.
4: Okay.
5: Der begyndte mig og Buch så at optræde med vores brevvekslinger, som var karaktererne Dusk og Bumholdt, som var sådan nogle underlige gamle. Vi spillede nogen, der var 30 år ældre end os selv, og havde overskæg og fedtet hår og rullekrav, tror jeg. Og så læste vi brevehøjt, vi havde fundet, påstod vi.
4: Okay.
5: Og den første handlede om 2 badmintonspillere, der begge to var døde af angst og vrede over en hændelse, de ikke tog at tale om. Man fik aldrig at vide, hvad det var, der var sket. Men der var sket noget usagt imellem dem, som en af dem så tog op 20 år senere. Og det var ligesom det. Det var ligesom der, vores makkerskab startede. Og det udviklede vi så hen over årene, og endte faktisk med at lave 5 forestillinger på Caféteateret med de her brevvekslinger. Og det var ligesom det, der senere blev til Rytteriet.
4: Det er altid, du ved, sådan en... Det er så tydeligt i bagklogskabens. Altså sådan... Nå, det var så der, det startede. Altså du ved, man vidste jo ikke dengang. Man vidste jo ikke, det startede.
5: Nej,
4: det var
5: nej.
4: Noget, man... Så stod man der, det var sjovt. Og måske var der noget, men...
5: Ja.
4: Og så pludselig så er den røde tråd så tydelig, ikke?
5: Jo. Ja, men det, så optrådte vi der til nogle... Så op, og vi optrådte til nogle afgangsfester og til et bryllup, og nogen spurgte, der havde set og spurgte, om vi ikke kom herind og optræder. Men der gik mange år, hvor det, sådan, det var ikke sådan, det udviklede sig ikke lige med det samme, men vi havde ligesom gang et eller andet, vi gerne ville udvikle.
4: En følelse af et måske makkerskab.
5: Ja, helt klart. Helt klart. Ja.
4: I 2007 sagde Rasmus Botoft sin kongelige stilling op. Han var blevet far og fandt det pludselig lidt meningsløst at gå ind og prøve at løse en Tjekhov-forestilling. Året efter i 2008 viste sig at blive afgørende, da Botoft og Buch sammen skrev radiosatiren, der blev til Rytteriet. I det første halve år efter Rytteriet fik sit eget radioprogram på P2, gik lytterkurven lodret ned, når de kom på. Men da satiren rykkede over på P4, skete der noget. Kurven knækkede, og lyttertallet steg, når Rytteriet gik på. De blev kult, og derefter folkeeje. Da Rytteriet kom på TV... og sidenhen blev til liveshow af flere omgange, først på Bellevue og senere i Tivolis Glassal.
5: Ja.
4: Sjovt, at så den havde den havde intet, I havde intet liv på P2, og så skiftede man til P4, og I gjorde det samme, og så var I blevet en succes.
5: Ja.
4: Altså, eller er det for simpelt?
5: Det er lidt for simpelt, men på en måde måske rigtigt. Altså kæmpe skud ud til DR for i sin tid at sætte så mange ting i gang, som de ligesom gav tillid og tid. Mm. Fordi vi blev ansat til at lave satire på P2 morgen, søndag morgen, på en 10-måneders kontrakt. Mm. Og vi fik nemlig forvist en lytterkurve, der bare ligesom, det faldt bare, altså lodret, når vores program gik på. Og virkelig mange skrev ind, hvad er det der for noget virkelig underligt satire? Hvem er det satire på? Hvad foregår der? Hvem er det, der laver det?
4: Og så fedt, at I sådan blev vist kurven.
5: Ja, jamen, det var meget sådan ting, de havde producerne. De gik meget op i seertal og, se, og lytningstal, og det var helt ekstremt. Men samtidig med, at de gik op i dem, så respekterede de, at vi havde tid til at udvikle og... Ej. Og det var enormt fedt, så vi ligesom langsomt blev vi selvfølgelig bedre til at lave det også. Og så blev det også efterhånden, så tror jeg, så rygtedes det også sådan lidt, at der er et underligt program live, eller ikke live, der er et underligt program hver søndag med uaktuelle underlige satire på P2. Og så begyndte der sådan flere, flere ud i DR-huset og synes, det var sjovt at lytte på det. Mm. Og de sorte spejder, der Anders Lund Madsen og Anders Breinholt, de begyndte at spille klip fra det, og okay. de sagde sådan, der er et virkelig fucking weird program her i DR-byen, som vi har opdaget, og nu skal I lige høre den her. Og så der var sket sådan flere og flere ting, og P4 begyndte at spille også enkelte sketches, og så ligesom så bredte det sig, og lige pludselig så var den der, så steg tallet, når vi gik på, i stedet for at det faldt. Og så begyndte de også at sende vores program på P1 fast.
4: Okay.
5: Og P4 sendte næsten hele programmet om. Så blev det ligesom sådan en ting. Ja.
4: Så kom I alle flader rundt.
5: Så kom vi alle flader rundt. Ja. Og så sprang det jo pludselig helt i luften, da vi kom i fjernsynet, og vi havde virkelig ikke troet, at det sådan kunne blive så folkeligt, som det blev, fordi det var også rimelig underligt, altså, og er underligt.
4: Ja.
5: Men jeg er utrolig stolt af rytteriet og hele dets rejse og alt det, vi har lavet.
4: Jeg fortæller her. Efter deres show på Bellevue Teatret var der mange, der mente, at rytteriets eksistentielle falde på hælen komik var noget af det sjoveste, der kunne gå på fire ben. Pludselig havde alle noget, de skulle have kørt ind med penis. 10.000 sang med på ensom penis 40 år. Og alle havde deres personlige favoritter i rytteriets galleri af kendrede hverdagsskæbner. Stripper Jens med den yndefulde dildodans. Yeah. Trines Brander, der er en mor, der i Bodil Jørgensens skikkelse storsindet indvidede datteren i sin sidespringer generelle opløsning. Og selvfølgelig snopperne Poul og Fritz, de to småliderlige pastelfarvede overklasse kæferter, der bænkede med Øresunds udsigt, skålede sig igennem deres menneskelige derut, mens de med strandvejsfloskler ad libitum lyk ønskede hinanden hele vejen ned.
5: Ja, det er meget smukt.
4: Det var i rytteriet, at Rasmus Botoft gik sin sejrsgang i de mange forskellige sketches. Men hvornår var det nu lige, det var, at Rasmus Botoft for alvor blev et ansigt, hele nationen kunne forholde sig til? Svaret var, dagen efter Zulu Comedy Gala 2009. Godt nok var det ikke ham, der fik prisen som årets komiker. Den gik til Anders Mattesen for filmen Sorte Kugler. Og hans indsats som en del af rytteriet blev heller ikke hædret. Den ære fik makkeren Martin Buch. Men hans bidrag til underholdningen katapulterede ham direkte op i megastjerneklassen. Den del af stratosfæren, hvor alle kan pege og sige navnet. Rasmus Botoft entrerede scenen iført ulastelig smoking og et slebent smil. Præsenterede sig selv som psykoterapeut og gik så ellers i gang med at servere sin øvelse, den lille gumbas, der førte tilhørende på en rædselsvækkende rejse længere ind i sindet. Nu man sas.
5: Ja.
4: Er det, må den del godt være med i din nekrolog?
5: Den må godt være med. Det er meget flot, og jeg er helt overvældet over, at den fylder så meget. Men det er jo rigtigt, at den lille gumbas der det år til Zulu Comedy, det ligesom katapulterede noget. Det var helt sindssygt, altså.
4: Der var også noget med noget sociale medier, der pludselig begyndte at rulle.
5: Det var der.
4: Jeg ved ikke, om man taler om noget, der gik viralt på det tidspunkt, men i hvert fald, at det var en anden type publikum, der pludselig kom på, ikke?
5: Ja, det var det. Det kom pludselig helt bredt ud på en helt brede pensel. Ja, det gjorde det. Og det betød også virkelig meget for rytteriet som program. Mm. Og det betød meget for mig. Og ja, så det var på alle måder en meget stor aften, den aften der i operaen.
4: Ja. Det er mærkeligt, det der med, der er også noget, der hører sammen med det der, man kan sige. Altså det der længere ind i sindet. Eller sådan, der er sådan noget, de der sayings.
5: Ja. Men det er også meget stolt af, at mig og Martin ligesom sammen har bidraget med nogle vendinger til sproget, som er blevet hængende også så mange år efter.
4: Præcis.
5: Det er 2009, det er jo lang tid siden. Og det er stadig, det er meget tit, selvom nu er det så længe siden, vi har lavet noget i rytteriet, men altså det er ugenligt, at nogen som råber, vi skal længere ind efter mig på gaden, eller lige går op forbi mig og siger, vi skal helt ind i sindet. Så det er ligesom sådan en ting, der har ligesom altså røget ned intenst. I folkedybet, ikke? Ja. Eller sådan. Og, ja. Og det er jeg utrolig stolt af.
4: Rasmus Botoft var stolt over, at han og Buk havde skabt noget, som var deres helt eget. At de havde fulgt deres hjerter, og det de selv havde lyst til. Selv når de holdt en pause fra med rytteriet, levede karaktererne videre i dem, og han savnede dem, når de ikke var aktive. Og så står der, derfor var han også sikker på, at de ville lave mere senere. Og så står der, det fra Berlingske 2015, det var lang tid siden. For Rasmus Botoft var rytteriet hans største succes. Hvad siger du så her, 11 år senere?
5: Ja, det vil jeg, altså, det er det stadigvæk. Mm. Det er det stadigvæk. Også fordi det var over så mange år, og der var så mange facetter af det, og jeg har skrevet så meget af alle mine egne tanker og idéer ind i alle de figurer der.
4: Er der noget med det, altså det der, at placere det der, og så ligesom skulle fortsætte sin karriere, eller forstår du? Altså,
5: ja, sådan, det har været, ja, det har været svært.
4: Ja.
5: Jeg er ligesom kommet igennem det, vil jeg sige. Også fordi jeg har lavet en masse ting de sidste par år, som er alt muligt andet, og i alle mulige andre retninger. Og så jeg har også frigjort mig fra det. Og jeg tror også, mig og Buk havde brug for at frigøre os fra den vores egen succes. For vi havde svært ved ligesom at lave endnu en sæson på DR, og endnu et show i Tivoli eller på Bellevue med de samme karakterer. Vi havde faktisk lidt lyst til det, men vi var også, der var også noget, der ikke havde lyst, fordi vi gerne begge to ville noget andet. Og det tror jeg også var klogt og godt. Fordi jeg føler ikke, at vi nåede aldrig frem til at udvande det, eller opbruge det. Det er der stadigvæk.
4: Men vil du ikke prøve at forklare mig om det der, hvad skal jeg sige, den tilstand eller det sted, altså den der, ja, det er egentlig mest følelsen af, når det, den der kendelse af, at det, noget stopper i hvert fald for en tid.
5: Ja.
4: Og hvem er man så, og det der finder at navigere i? Eller?
5: Jo, men det har været svært. Mm. Altså, det har været svært at finde ud af, jamen, hvad skal jeg så, hvis jeg ikke skal lave alt det, vi gjorde sammen i rytteriet, og alle de figurer, og jeg elsker jo stadigvæk alle de figurer der, og jeg er dem også indimellem, men jeg savner også det der med ligesom at være dem simpelthen, og lave dem, og men der er også noget, der er også noget, jeg har sluppet. Der er også noget, der er rart ved at ligesom være fri på en eller anden måde. Fordi vi var også meget et makkerpar, og det var skide godt. Men der er også noget i os begge to, tror jeg, som havde lyst til at blive defineret som Martin og Rasmus, og ikke Martin og Rasmus altid sammen. Men det har været svært, det der med ligesom at finde ud af, hvad skal jeg så? Fordi man har ligesom opbygget et så stort brain og en så stor succes og
4: identitet.
5: Og identitet, ja. Også, ja. Mm. Så det har været svært sådan at skulle finde ud af, hvad, hvor skal jeg så hen, eller hvad skal jeg så lave? Eller, men jeg synes, jeg er kommet meget godt igennem det, og jeg har lyst til alle mulige ting. Og det var en stor ting for mig at være med i LOL der første sæson, som er sådan et kommercielt humor-mærkeligt reality-show på Amazon Prime. Og jeg var meget i tvivl, om jeg skulle sige ja, men der var noget i præmissen, der var så dumt, så jeg tænkte, det bliver jeg nødt til at afsøge det der.
4: Og præmissen er, at man ikke må grine?
5: Præmissen er, at man lukker 10 komikere, skuespillere, entertainer ind i et studie, og så må de ikke grine, men de skal få hinanden til at grine. Så man forbereder en masse acts og comedy-indslag og fis og ballade, så man så skal prøve at få de andre til at grine, så de ryger ud af programmet. Mens man selv skal prøve at holde masken. Det er meget simpelt og meget dumt. Men der var jeg med i 2 sæsoner, de 2 første, og det var virkelig fedt, fordi det var fedt at være der som mig selv, at jeg ligesom var der som Rasmus Botoft, og i egen ret og præmis, og så var det sjovt. Og, ja, det var altså Det var en god oplevelse.
4: Var der også noget med at træde ind i en helt anden type format? Altså,
5: jamen, det var på mange måder, så var det godt for mig. Fordi ja. Jeg har altid sådan passet på med at sige ja til nogle ting, der sådan var lidt for... Jeg har altid været sådan lidt, passet eller tænkt over den gode smag. Eller, jeg tror også, med den der opdragelse, jeg har haft, at man altså at vi skal have kunsten ud til folket, ja. Og kunsten betyder noget, og kunsten er vigtig, og mere end det sådan kommercielle, og altså mere kunst og mindre revy, eller sådan. Men jeg har ligesom også overgivet mig til, at det har i hvert fald været sjovt for mig at ture at sige ja til nogle af de der lidt mere kommercielle formater.
4: Ja.
5: Og det har været skide sjovt.
4: Ja.
5: Og så er jeg også et sted, hvor jeg ligesom også har lyst til bare at lave noget, der er sjovt.
4: Simpelthen. Ja, og næsten skulle over en, at det er i orden. Eller, ja, altså, for fanden, du har ikke lavet andet end noget, der var sjovt.
5: Men det lyder jo helt åndssvagt. Ja, ja. Nu vil jeg gerne bare lave noget, der er sjovt. Jamen, hallo, du har ikke lavet andet end det. Men det er som om, jeg har selv sænket skuldrene på en måde sådan.
4: Ja.
5: Jeg har altid følt, der var noget andet i det også.
4: Ja.
5: Det synes jeg også, der har været, men man kan sige, kør den ind med penis, det er jo bare en idiotisk idé. Hvad fanden sidder du? Det er noget vrøvl, du lukker ud. Men sådan har det været inde i lille mig, at jamen, der er noget dybere i det. Men samtidig, når det er sagt, det er meget dialektisk, alt det, jeg siger her. Men samtidig, når det er sagt, så har jeg allermest lyst til at lave noget, der er meget alvorligt på en eller anden måde.
4: Du kan ikke sige det,
5: der,
4: du kan ikke sige det, mens vi... ja, godt, det er godt, du er her nu, Luna. Så
6: jeg kunne ikke sætte kring noget, jeg ved ikke, hvad der foregår.
5: Det ved vi heller ikke.
4: Hvad har du lavet, Luna? Det er så vidunderligt.
6: Rasmus, afslutningsvis har du bedt om æblekage.
5: Ja.
6: Med hjemmelavet vanilje og flødeskum.
5: Simpelthen. Det er det bedste, jeg ved,
4: tror jeg. Det er det sjoveste æblekage, vi
6: det er en virkelig sjov æblekage. Det er helt klassisk. Der er ikke så meget der. Kan I drikke en kop kaffe? Te?
5: Ja, ja. Kaffe.
6: Ja, tak.
4: Ja, tak.
5: Ej.
4: Hvorfor skal vi have...
5: Vi skal
4: okay,
5: have...
4: Man skal lige udrulle mig den.
5: Ej, hvor var det, jeg fik rodet mig ud i det her.
4: Alt er byttet rundt.
5: Alt er byttet rundt.
4: Nej, okay, lad os lige tage æblekagen først, så lad os vende tilbage til...
5: Jamen, æblekage, jeg er virkelig glad for æbler.
4: Ja.
5: Jeg tror, jeg spiser æbler hver dag. Måske to æbler hver dag.
4: Okay. Altså sådan noget, an apple a day keeps the doctor away.
5: Ja. Hvis du kan ramme ham. ja, æbler er godt. Men se nu her. Altså, æblekage, jeg elsker æbler. Og jeg kan virkelig godt lide æblekage. Og der er jo simpelthen så mange æbler i det her land, der ikke bliver spist, fordi de bare falder af træerne. Så tit, hvis jeg er ude og går en tur, eller løber en tur, og ser et æble, så spiser jeg det, hvis det hænger på et træ. Og så vaniljeis. Jeg elsker hjemmelavet vaniljeis. Altså, jeg elsker is i det hele taget. Jeg spiser meget is.
4: Og flødeskum, det er også
5: bare. Og flødeskum, jeg elsker flødeskum.
4: Ja,
5: altså.
4: Mm. Ja, nu skulle Luna næsten være her. Men jeg ved, hun lavede kagen om i sidste øjeblik.
5: Okay.
4: Fordi hun blev bange for, at den smagte for meget kardemomme og for lidt af æble.
5: Nå, okay. Kardemomme, det er også en dejlig
4: ting. Det er også dejlig, men den her, den er nemlig, den smager simpelthen af æble.
5: Hold kæft, der smager det godt. Altså, det er som at blive krammet inde i sin mund, ikke?
4: Gud, smager
5: det
4: godt.
5: Mm.
4: Men efter, der kommer her, er Rasmus Botoft spillet et hav af roller i film og tv. Over en lang karriere. Og han var en alsidig skuespiller, der evnede både at være sjov og alvorlig. Og alsidigheden trådte klart frem med et blik på hans arbejde de seneste år. For udover satiren var han blandt andet uhyggeligt dæmon i TV2's julekalender Juleønsket. Han spillede med i den populære serie Badehotellet. Han var blandt andet Kim i Mens vi presser citronen. Han var utro ægtemand i depressionskomedien Lykke og svigtede ægtemand i Den gode stemning. Har du ligesom har det været noget, en ting for dig i dit arbejdsliv at skulle lave den bevægelse over det alvorlige? Altså.
5: Ja, altså, men det er ikke fordi jeg har lyst til. Jeg elsker alt det comedy jeg laver også, og jeg elsker at tage ud og optræde også. Og så det er ikke fordi jeg vil ligesom.
4: Du føler ikke? Lad mit spørgsmål være. Har du følt dig begrænset af det?
5: Ja, men jeg har været lidt sent til at acceptere, at det faktisk var sådan det måske var. Jeg er ikke helt vildt set i øjnene, at det også var en begrænsning, at rytteriet blev så stor en succes, og jeg har lavet så meget skæg og ballade. Men det her kan jeg ligesom godt se, at det har også været en begrænsning. Mm. Men jeg vil ikke være noget af det foruden. Og så er jeg bare glad for de ting, jeg får lov at lave af mere alvorlige og dramatiske ting. Mm.

0: Det opkald vil du hellere have.
1: Meget hellere have. Nej, jeg elsker at være i live, og jeg elsker mit liv, og jeg er meget, meget stolt af alle de ting, vi har været igennem i dag. Mm. Og solen skinner udenfor, bag vinduerne, kan jeg se. Så jeg glæder mig til at leve videre, når vi slutter her.
0: Men der er også noget med, at du med Lisbeth Wulf, din kone eller hustru, hvorfor du bruger du selv?
1: Jamen, i mange år brugte jeg kone, men det synes jeg er lidt... Nu bruger jeg hustru, men hustru er også sådan meget formelt, så jeg mangler det rigtige
0: ord. Man mangler et ord, ikke?
1: Men Lisbeth er min livsledsager, og min elskede, og ja.
0: Og et mange, mange år et parløb, eller?
1: Ja.
0: Det var så for simpelt. Det
1: lyder som om, ægteskab og parløb og livsforløb, og altså, vi er fuldstændig vokset sammen, ja.
0: Hvad skal der stå på din gravsten?
1: Jamen, der skal stå, hvornår jeg er født, og hvornår jeg er gået bort. Og så har jeg egentlig tænkt, der ikke skal stå noget. Men faktisk havde jeg tænkt, og det har vi jo også været inde på i dag, måske skal der stå, vi skal længere ind.
0: Ja!
1: Måske skal der bare stå det.
0: Fordi, hvad ligger der for dig?
1: Jamen, fordi der ligger både i det for mig, altså at... at den lille gumbas og alt det act har betydet for mig. Men også de ting, som mig og Martin Buch sammen har skabt af vendinger, der ligesom er gået ind i det danske sprog. Og så synes jeg også, at vi skal længere ind. Altså, vi skal hele tiden dybere ind. Vi skal ind bag alle løgnene og alt sløret og alt det, vi ikke tør tale om, alt det, vi fejer ind under gulvtæppet. Vi skal længere ind og have det luet ud og have kigget på det og set, hvad der er inde i... Fordi... inden bagved. Og vi har alle mennesker har brug for at kigge dybere ind i sig selv.
0: Ligger der for dig også i det en længsel eller en i forhold til en barndom, som hvis der var blevet sagt mere, havde din fars liv måske især end anderledes?
1: Ja, og min mors også. Altså hvis vi havde været bedre til at tale om følelser og tale om, hvordan vi egentlig har det, og tale om alt det svære, 100%. Og det undrer mig egentlig, at de ikke var i stand til det, men med den måde, de ellers ligesom praktiserede livet på, og varetog det at være menneske på. Men det her også, hænger også noget sammen med deres opvækst. Og der kan vi være glade for, at vi lever i den her tid, vi er i nu, hvor det er meget nemmere, håber jeg, for alle, at tale om alle de svære ting.
0: Vi skal længere ind.
1: Vi skal længere ind, simpelthen.
0: Rasmus Botoff, tusind tak, fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
1: Selv tak. Jeg har slet ikke lyst til at gå nu. Men er jeg død nu?
0: Farvel.
1: Jeg vil ikke gå. Vi skal tale meget mere. Der er meget mere, vi kan tale om. Jeg bliver 2 timer mere.
0: Vi skal det sidste med. Hævet ud.
2: Hvad har en folkekær musicalstjerne til fælles med en historiker, der bruger sin fritid på at rejse til lande i krig? Kan de forstå hinandens måde at håndtere krig, kærlighed og tro på, eller er de simpelthen for forskellige? Blind Date er et radioeksperiment, der ser, hvad der sker, når to umiddelbart forskellige mennesker mødes til en snak om det fælles tredje. De datende i dette program er Annette Haik og Adam Holm, og du kan høre programmet efter radioavisen.
3: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lydt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende

0: Drones styrt.
1: Mopeda skaņa tāda. Un tad viņš palidoja garām, pagriezās atpakaļ, un kad viņš lidoja pāri salai,
0: izslēdzās. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøen Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
0: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
0: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Velkommen til din blind date, Annette Heick. Din date kommer om lidt, men inden da, så skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads. Du må gerne begynde nu.
5: Tak. Mit navn er Annette Heick. Jeg er i dag med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtale-date. En menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser sikkert forskelligt på tingene og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om. Kun, at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg er et nysgerrigt menneske af natur, og fordi jeg har den indstilling, at vi har godt af at blive mødt med vores fordomme, og få dem klasket lige op i ansigtet, så det er jeg jo spændt på, om det sker i dag. Så lad os se at komme i gang.
4: Og når du er klar til at modtage din date, så skal du trykke på knap nummer 1 på den metalliske boks, der er foran dig.
5: Modtaget.

0: Og så skal du lige kæmpe sig igennem klædet.
1: Hej.
0: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt. Goddags. Hej.
0: Der kender jeg jo.
1: Jeg plejer ikke at se sådan her ud.
0: Er du løbet?
1: Ja, jeg har været ude at løbe i skoven.
0: Men du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
0: Og du behøver ikke gengælde komplimenten. Ved du hvad, det er meget sjovt. Skal vi lige sætte navn på?
1: Ja, jeg hedder Annette Haik.
0: Jeg hedder Adam Holm. Og jeg havde faktisk gættet på, det vil i hvert fald min kone bevidne. Jeg tænkte, det kunne godt være, hun kom med forskellige bud, så sagde, det kunne også være, at jeg blev matchet med Birthe Kjær.
1: Ja.
0: Og det kunne være, fordi jeg tænkte, jeg har kunne have et eller andet med, hvor man befinder sig i livet, og noget med måske noget musik og baggrund og den slags.
1: Ja.
0: Så, Annette, jeg er utroligt glad for at møde
1: dig. Nej, lige måde, Adam.
0: Som jeg kender dig, så er du jo, det er bare ikke for fedt, og det her er jo en, om man så må sige, en kødløs date, så vi kan være høflige over for hinanden uden payoff. Du er jo simpelthen utrolig multifacetteret og talentfuld.
1: Oh, tak skal du ellers have. Så har vi da også lagt hårdt fra land. Må jeg ikke byde dig en kop kaffe? Jeg kan se, du sidder
0: meget gerne.
1: Med en kop. Jeg er meget kaffeglad, skal jeg lige skynde mig.
0: Så er vi to.
1: Skal du have mælk i?
0: Nej, ellers tak. Fornemt. Er du gået til opgaven med ro i maven og overskud?
1: Ja, overskud har jeg sådan set masser af, men jeg har faktisk lige inden her for 5 minutter siden, der kunne jeg mærke sådan, så fik jeg pludselig uro i maven, for jeg tænkte, gud, jeg aner jo ikke, hvem jeg skal sidde over for.
0: Det glæder mig, at vi trods alt ved, hvem hinanden er, for der har været, jeg har lyttet til Blind Date, og der har været et par episoder, hvor folk ikke kendte hinanden.
1: Dem har jeg til gode at høre, så det må være sjov.
0: It makes for an awkward start, kan jeg godt sige. Nå, men hvad tror du er vores modsætning?
1: Du er jo sådan meget en faktuel journalist-type.
0: Nå ja.
1: Er det ikke korrekt? du står ikke, med et underholdningsshow, det er det, jeg mener, hvor jeg måske mere står for underholdning og sådan noget.
0: Altså, ikke? Vi skærer det lige ud i pap.
1: Ja.
0: Du er spændende og sjov. Jeg er kedelig og trist. Okay.
1: Nej, men forstå mig ret. Altså, det er jo sådan, du står for den lidt mere alvorlige del, hvor jeg måske er sådan lidt mere den der overflade. Så.
0: Det er DSB.
1: Nu er der bud efter os.
2: Nu er der bud efter jer. Kære Annette og Adam, velkommen til Blind Date. I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, skal I derimod lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med. Annette, du må gerne trykke på knap nummer 2, når du er klar. Date med historiker og journalist Adam Holm. Adam, han har altid været optaget af kampen. Først på fodboldbanen, hvor han spillede med en intensitet, der kostede både tænder og næse. Siden i virkelighedens konflikter, hvor han har rejst mod krig og uro, og senere formidlet det, han har oplevet med tråd til historien på forskellige radio- og tv-formater. Adam, han forbander den dag i dag stadig, at han ikke rejste til Tyskland, da muren faldt. Derfor så sikrede han sig for at rejse til Mellemøsten under det arabiske forår og rejser til Ukraine, så længe der er krig. For Adam Holm er historien nemlig ikke noget, man betragter på afstand. Det er noget, man går ind i. Noget, man forsøger at forstå, mens det sker. Men Adam, han er også et holdningsmenneske, der flere gange har fået fingrene i klemme ved at udtale sig for ufiltreret. Han er vokset op i et hjem, hvor ideologier fyldte. Som barn der erklærede han, at han var formand Maos bedste ven, og så havde han, når 80'er musik fyldte dansegulvet. Han var vild med punkmusik, men giftede sig alligevel med en operasangerinde og fik 2 børn. I dag er han ateist og kritisk rationalist, og så er han et menneske, der vægter oplevelser over ting. Som måler livet i steder, han har været, og øjeblikke, han har følt sig helt levende. Adam, du er på date med Annette Haik. Ligesom dig, så er Annette kendt for at sige tingene, som de er. Direkte, ærligt og uden at pakke noget ind. Annette, hun kommer fra rampelyset, som datter af Kjeld og Hilda Haik, har scenen aldrig været fremmed. Allerede som 10-årig blev hun korsanger for sine forældre for at spare op til sit eget Philips-anlæg, og hun har senere indtaget Melodi Grand Prix-scenen. Hun er musicalstjerne, sanger og lægger blandt andet stemme til animationskarakteren Andersine og spiller i flere revyer. Men hun har også tur at ytre sig om mere end de fleste. Hun har flere gange fået danskerne på nakken, blandt andet da hun som klummeskribent for BT skrev, at det var en form for omsorgssvigt ikke at hjælpe overvægtige børn. Og så er Annette ikke bange for at åbne døren til det private, heller ikke når det gør ondt. I sin selvbiografi Datteren fortalte hun om sin mands alvorlige sygdomsforløb og om, hvordan hun i en tid søgte trøst i en anden mand. Da livet, både helbreden og økonomien, fandt tilbage på sporet, gjorde hun noget helt andet. Hun købte sig en rigtig fed øse. For Annette mener, at man skal huske at have det godt, når man kan. Jeg vil gerne tage jer med tilbage til en specifik dag, og jeg vil gerne bede dig, Annette, om at trykke på knap nummer 3, og så skal I tale om, hvad den dag har betydet for jer.
3: Russiske kampvogne har krydset grænsen til Ukraine her til morgen. Ruslands præsident Putin bekræfter, at han har sat gang i en militær operation i nabolandet. Der er både gennemført missil- og bombeangreb mod blandt andet lufthavne og flere byer, deriblandt hovedstaden Kiev. Indbyggerne i Ukraine er vågnet op til en på alle måder kaotisk dag.
1: Okay.
0: Oh ja, okay.
1: 24. februar 22.
0: Okay, skal jeg altså, lægge for?
1: Ja, okay, jeg lægger for. Fordi jeg ved præcis, hvor jeg var. Jeg var i øvrigt på Det Kongelige Teater. Jeg var bare i en vidunderlig forestilling der. Det har ikke noget med noget at gøre, men jeg var ikke overrasket. Jeg har i mange, mange år lidt af en helt vild Putin-forskrækkelse.
0: Mm-hmm. Meget begribeligt, vil jeg sige.
1: Ja, og jeg var... Altså, nu skal jeg ikke sidde her og sige, hvad sagde jeg, og sådan noget. Men det er sgu lige før, jeg skal sige, hvad sagde jeg, og mine venner vil give mig ret. Fordi da Angela Merkel godkendte hele det her Nord Stream-projekt, der var jeg så rasende over, hvor blinde europæerne var for Putins vanvid, at jeg kunne nærmest ikke tale med noget menneske i en uge. Det er det voldsomste raseri, altså indadvendte raseri, jeg har haft nogensinde, tror jeg.
0: Og hvad gjorde dig så rasende?
1: Det gjorde, altså det var, at man, hvordan kunne man gøre sig afhængig,
0: ja,
1: af gas fra Rusland? Det var mig ubegribeligt. Altså for mig var det nærmest som at trykke på en knap til 3. verdenskrig. Jeg synes, det var så uforsvarligt og uanstændigt og, ja, helt uden for skiven.
0: Også fordi, Annette, undskyld, nu vi blander os bare her, ikke?
1: Ja.
0: Altså, jeg har ikke helt samme klarsyn som dig, så jeg har ikke faktisk der 24. februar kunne udbryde som dig, hvad sagde jeg? Men hvis man har fulgt Putin, som jo altså, nu bliver lige faktuelt, kommer til magten, ja, i 2000, så har han en kort periode, hvor Medvedev, ja, lige er præsident, altså, men det er stadig Putin, der styrer.
1: Ja, præcis.
0: Hvis man har fulgt hans projekter i Georgien, i... andre af de der kaukasiske...
1: Krim i 14,
0: Syrien, ja, kender hans retorik, så vil man nok egentlig ikke være så overrasket. Jeg havde det som dig. Jeg blev fuldstændig elektrificeret. Altså, af flere grunde. Altså, dels er det tæt på, dels er der sådan en følelse af, selvom historien aldrig gentager sig, så plejer man at sige lidt populært, historien er et rim af sig selv. Og her var fornemmelsen af genkomst. Ja. Nu rykker det altså virkelig tæt på. Ja. Som journalist og historiker havde jeg dækket krigen i Syrien, været dernede flere gange og skrevet et par bøger derfra, og optaget af, hvad fanden, undskyld mit sprog, der sker i lande, i samfund, som er i konflikt, fordi det er, alting bliver vendt på hovedet, og det er voldsomt, når mennesker pludselig forsvinder og dør, og bygninger ødelægges, og infrastruktur bliver smadret. Mm. Og at det så rykkede så tæt på i en genkendelig del af Europa, var angstprovokerende og samtidig enormt befordrende for... Altså lysten. Jeg skrev straks til en kollega, gammel kollega fra Deadline, hvor jeg var i mange år. Sig mig, skal vi tage afsted sammen? Han var ikke i stand til det på grund af små børn. Og jeg tog selv afsted 10 dage efter og mødtes med en dansk kollega dernede. Og var der i 8 dage der i starten af marts 2022. Og oplevede jo altså et Ukraine, som jeg havde besøgt en gang før, hvor det jo altså var mere genkendeligt civiliseret. Et land i krig.
1: Hvorfor tog du... Altså, jeg er med på, at som journalist skal man jo ind imellem ud i de her zoner, men hvorfor vil du gerne det?
0: Jamen, altså faktisk som også... Det blev læst op før. altså, jeg er ret optaget af der, hvor det er muligt, og det lyder måske lidt fluffy, men altså, en ting er at forstå historien som historiker, og ligesom nedfælde den og iagttage den sådan på mange års afstand. Noget andet er at prøve at være til stede der, hvor... for nu at sige lidt plat, historiens vinge sus, pisker hen over pladsen, for eksempel. Altså, det er meget sjovt, du siger, Nette, jeg kan huske nøjagtigt, hvor jeg var.
1: Mm.
0: Sådan har jeg det også.
1: Mm.
0: Simpelthen, ligesom, nu er jeg lidt ældre end dig, men altså, da Palme blev myrdet i 86, det er ligesom også en dato, der bare er indprintet, eller 9-11, som vi deler.
1: Yes.
0: Eller de ældre, dine forældre, mine forældre, vil helt sikkert kunne huske, hvor de var 22. november 63, da Kennedy blev skudt.
1: Ja.
0: Så der er bare noget, der ligesom sidder fast, og sådan, det er faktisk en dato, der står for mange europæere som uafrystelig.
1: Nu sagde jeg før, hvad sagde jeg? Og jeg vil bare sige, den 13. december, lige forud for 24. februar, der ringede jeg til vores elselskab og sagde, at jeg ville gerne have låst prisen nu. Fordi jeg troede simpelthen på, at det hele ville bryde sammen på grund af Putin. Og jeg blev mobbet. Jeg låste den i 36 måneder. I'm not kidding.
0: Jeg blev mobbet.
1: Og juleaften, altså natten op til juleaften, der vågner jeg og griber fat i min mand. Vi havde et hus på Bornholm og bare sagde, skat. Jeg tror, vi er nødt til at sælge huset på Bornholm. Og han bare sådan, hvad? Og så siger jeg tror simpelthen, Putin kunne finde på at invadere. Og så siger han, du vækker mig ikke natten til juleaften, fordi du tror, at Putin vil invadere. Nu skal du simpelthen lægge dig om på den anden side og sove videre.
0: Må jeg få dit telefonnummer efter udsendelsen? Fordi jeg vil meget gerne have lov at konsultere dig fremover. Altså, du er jo nærmest synsk.
1: Altså, jeg vil godt sige, med nogle af de der psykopater, der sidder rundt om i verden, der føler jeg sgu nærmest nogle gange, jeg har været lidt synsk, fordi der er ting, hvor jeg... Jeg var sådan lige kommet lidt foran, men kun psykopaterne, de andre, dem kan jeg ikke lure.
0: men jeg har jo så efterfølgende, fordi jeg blev meget grebet af den stemning. Ja. Altså det var, uden selvfølgelig indlysende nok at have levet under 2. verdenskrig, det var som at rejse ind i, altså du som historieinteresseret, og med de følelser, du har i forhold til Putin. Altså jeg tror, du vil være fuldstændig vagt for det der. Man rejser ind i et land, som... Altså, som jo er moderne. Altså, de har alt det, vi andre har, og ser Netflix og henter pizza ned om hjørnet.
1: Ja.
0: Og lige pludselig er de i krig, og der er mørklægning, og der er vejspæringer, og der er luftsirener, og der er rationeringer. Man må ikke gå ud efter mørkets frembrud. Og så har jeg været der 2 gange siden. En gang meget kortvarigt, hvor jeg har sammen med en ven kørt noget humanitær trafik, noget, der hedder biler til Ukraine, eller hvad hedder det, humanitær last til den ukrainske hær. Man afleverer en bil med medicin og tøj, og så har jeg været der på en længere journalistisk rejse over østpå ved fronterne, og jeg siger dig, jeg har aldrig oplevet noget så ødelagt. Altså, jeg kan knap nu er jeg også lidt et følelsesmenneske, især med alderen, altså... Ukraine er jo et vældigt land. Når man rejser ind, man kan jo ikke flyve der til længere, når man rejser ind med tog eller bus vestfra, så kommer man til Lviv, og stykket fra Lviv over mod Kiev er indimellem blevet ramt, men det er ikke sådan voldsomt krigspræget. Der har man ikke følelsen af at være i et krigsramt land som sådan. Mm. Så kommer man til Kiev, som jo er en supermoderne og flot hovedstad, og med, ved ikke, 2-3 millioner indbyggere og højhuse, og meget tjekket. Der kan man godt se, at der er krig, og efter jeg har været der, er det taget til med angreb mod byen. Men når man så rejser østpå, og der er så yderligere 6-8 timer over til den by, der hedder Kharkiv, og så hele det stykke ned langs, jeg vil kalde det Østfronten.
1: Ja.
0: Altså, jeg har aldrig set noget, der er så ødelagt.
1: Ej.
0: By efter by efter by, og steder, og det er virkelig ikke for at dramatisere, altså jeg har jo været afsted med danske journalister også, og fotografen Jan Grav. Altså, så stopper man et sted og skal lige træde af på naturens vegne, og så får man øje på, der ligger et ben, og der er en arm, og altså, det er meget
1: hæftigt. Det der er så voldsomt, det er den der kødhakkermaskine. Altså, og når der ikke er flere soldater, der melder sig, jo fordi de mangler penge, så melder de sig. Så begynder man at hive folk ud af fængslerne, og når man heller ikke har flere der, så begynder man så at hive folk op fra Afrika.
0: Ja.
1: Og andre steder, hvor man tænker, her er de så fattige, så det vil de nok sige ja til, hvis det er, og så bare ind i den der kødhakker.
0: Det er så især på russisk side, ikke?
1: Det er helt vildt.
2: Anette, du har jo også været involveret og været fortaler for nødhjælp i form af at sende krudt og kugler til den ukrainske grænse. Den slags nødhjælp argumenterer du for i en video, du har lavet for den danske Ukraine-komité. Tryk på knap nummer 5 for at spille videoen for Adam.
4: Den 24. februar 1945 om morgenen, der blev min farmors bror Kjeld skudt af tyskerne. Han var en del af den danske modstandsbevægelse, og han var også samtidig ven med min farfar. Så jeg har hørt rigtig meget om Kjeld, og det er ham, min far er opkaldt efter, for han blev nemlig født præcis på årsdagen for Kjelds død. Min farfar han fortalte, hvordan man i modstandsbevægelsen opererede under jorden, og hvordan man greb ind som civile. For det kan være svært i en krig at vide, hvordan er det helt præcis, man skal hjælpe. Skal man hjælpe til med nødhjælp? Det er der mange, der tænker i. Men samtidig er der også brug for noget, som er lidt mere alvorligt. Og det er faktisk årsagen til, at jeg trådte ind i den danske Ukraine-komité.
0: Nej, hvor er det interessant, Annette. Jeg genkender vitterlig begrundelsen. Mm. Nu bliver det jo sådan lidt gensidig betroelse. Altså på min fars side var der også aktive medlemmer af den kommunistiske modstandsbevægelse. Min farfar, Leo, var medlem af DKP og var fra 43 medlem af en gruppe på Frederiksberg, som lavede lidt af hvert. Mm. Og den ene af hans brødre, de var tre, tror jeg, som var sammen i den gruppe, blev arresteret af tyskerne og deporteret til Neuengamme i slutningen af 1944. Man kom heldigvis hjem i livet, eller kom med de hvide busser hjem, og først til Sverige og så tilbage. Og det, du begrunder her i videoen som engagementet, eller hvad kan man sige, dit motiv for at være engageret, fordi det trækker tråde tilbage, kan jeg jo fuldstændig genkende. Mm. Det er måske et spørgsmål om, at man både i sin grundlæggende familiefortælling har hørt noget om, hvad det vil sige at engagere sig og våge måske at tage et skridt i en retning for noget, man tror på. Mm. Og selvom det har omkostninger, eller i hvert fald bare orientere sig mod, at der er nogle mennesker, der har brug for ens hjælp.
1: Ja, og så er det også noget med at slet ikke tænke konsekvens. Altså, men simpelthen bare være drevet af, at her sker der noget, som er så uretfærdigt, og det skal jeg kæmpe imod, fordi hvis jeg giver op her på det, så kan jeg lige så godt holde op med at trække vejret. Jeg tror, det ligger helt dybt i en, og jeg tror meget på, at det er noget, enten så har man det sådan, eller så har man det ikke sådan, og der er ikke noget galt i ikke at have det sådan. Men det er sådan helt, det er en godt feeling, at vi skal sætte os til modstand.
0: Kunne du selv?
1: Ja, jeg er overbevist. Det har jeg faktisk tænkt rigtig meget på, om jeg vil ture. Der tror jeg så alligevel, jeg vil sige nej. Jeg vil ikke føle, at jeg havde den know-how, der skulle til for egentlig at kunne hjælpe med noget. Altså, så skulle det være for at melde mig ind i en ny kødhakkermaskine. Og det synes jeg vil være svært for et andet land. For mit eget land er jeg faktisk ikke i tvivl om, at jeg vil melde mig. Det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
0: Nu siger jeg noget, som ikke har så meget med selve det politiske engagement at gøre, eller følelserne, men som nok egentlig er ret privat, men som jeg ved, andre, altså både folk, der har været udsendt, for eksempel danske soldater i Afghanistan, har kunnet berette om, eller journalistkolleger, jeg har, som ligesom jeg har været nogle gange ved fronter. Altså, det er, med far for at lyde lidt pervers, det er simpelthen, jeg tror, enten kan man være i det, og føler sig på en måde til stede, og kan registrere, og det tror de fleste kan, eller også, og det har jeg oplevet en enkelt gang selv, ikke for min eget vedkommende, men med en kollega, så bliver man nervøs og fryser, og synes, det er meget ubehageligt. Jeg har både i Libyen og Syrien og Ukraine været derude, hvor fronterne er, og har også i Ukraine prøvet at være under russisk angreb nogle gange. Mm. Og det, der er så mærkeligt, fordi det er jo ubehageligt, og der må man forlade sig på nogle andre, ved, hvad der skal gøres. Men det går simpelthen blodet på en. Altså, ja, det er de stærkeste oplevelser, jeg til dato har haft. Ja. Og sådan noget, hvor jeg tænker, at jeg har aldrig prøvet at tage euforiserende stoffer, så jeg ved ikke, hvad det siger at være høj. Men det er samme følelse, at alt på en måde bliver opløst. Mm. Og altså, det er meget, meget simpelt, det der foregår. Det er liv eller død. Mm. Og det er, altså, jeg har hørt soldater tale om, at det bliver sådan et drug.
2: Jeg har ikke været påvirket af krigen, men nogen, der også er påvirket af krigen, er herboende ukrainere. Vi har talt med to af dem, og de vil gerne dele deres refleksioner om krigen mere og høre, hvad I tænker om nogle ting. I kan høre klippet her.
5: Hallo alle sammen. Jeg hedder Ivan. Jeg kommer fra Ukraine, og jeg har boet i Danmark siden 2002.
6: What I miss the most in Ukraine is probably the feeling that I'm in Ukraine. The people who surrounded me back days in Ukraine, and just my village, my cities where I grew up, and I miss these places so much.
7: Я Хела Катя, я кома фра Україна, я бой Денмарк силен 2002, о я 2002 о гамель. Я бил нега о готил бейт в Україні, фоді де ва манге менеска да хасагт ет крин вил слута ом 3 månеда, моски 2 ур, со я тенте ет ди вил слута фактис снарт, мен де ва altid mere, mere det med krigen, så jeg besluttede at starte universitetet i Danmark.
6: I would like to ask, how do they see Ukrainians, if they know some of Ukrainians, compared to Danish, if we have something similar?
7: And I'm also curious what Denmark thinks. Should we give up and give the territory or not, or just fight it till the end?
0: Ej, var det nogle gode spørgsmål.
1: Ej, men det og jeg er så overrasket over, at redaktionen har kunnet regne ud, at vi ville komme til at tale så meget om Ukraine. Altså, jeg ved godt, lige før var der et spørgsmål om, hvor var man hen på den dato og så videre. Men det er jo helt åbenlyst noget, der ligger os begge to rigtig meget på sinde. Og jeg må bare sige, jeg har det stadigvæk sådan, at når jeg møder ukrainere, som arbejder, har taget arbejde et eller andet sted, for eksempel på den planteskole, hvor jeg var forleden dag, så stod der to ukrainske kvinder ved kassen. Jeg får sådan lyst til at udtrykke min medfølelse.
0: Gør du så det?
1: Og min det gjorde jeg meget i starten. Nu bliver det jo sådan på et tidspunkt til, at nu bliver jeg hende den mærkelige dame, der bare går rundt og siger det til alle ukrainere, jeg møder, for der er jo rigtig, rigtig mange. Men jeg har det virkelig på den her måde. Jeg har så kæmpe respekt for dem, og jeg har kæmpe respekt for hende, vi lige hører her. Okay, hun har været siden 22. Hun taler altså virkelig godt dansk. Det synes jeg er vildt nok, for det er ikke nemt.
0: Absolut ikke. Jeg vil sige, de unge ukrainer, jeg har mødt i forskellige sammenhæng, der er jo flere organisationer, og de har været her 3-4 år, imponerende godt dansk, de taler. Og jeg forstår godt, som den unge mand, Evan, tror jeg det var, siger, at savnet er stort.
1: Altså, ja, det forstår jeg virkelig
0: de,
1: også.
0: De er tæt på, og altså på en måde, så er det jo det der, at vi ligner hinanden på mange måder.
1: Helt sikkert.
0: Fysisk, og altså i sådan hverdag, og i alt muligt. Mm. Altså det er genkendeligt
1: de
0: liv.
1: Når man går langt nok tilbage i historien, så er der jo rigtig mange tråde, der trækker de samme steder hen, og de baltiske lande og sådan noget. Altså, vi kommer ud af nogle af de samme ting, og det kan man godt mærke, altså at vi sådan kulturelt ikke befinder os på to planeter.
0: Altså, jeg har det ligesom dig, og jeg tror mange, som lytter til programmet og det hele taget, altså husker den første tid efter hele invasionen, der var, du ved, folks screensavers, og der var, havde blågul flag, og der var slapper Ukraine over det hele, og det er selvfølgelig i takt med, at krigen bare pågår og bliver ved, døde lidt ud, men og jeg er selv blevet sådan lidt dobbelt omkring det. I vores lokale Netto står der ukrainske kvinder i kassen, og her forleden stod der så en ny. Og jeg gættede på, at hun måtte være ukrainer. Jeg kunne ikke høre det, hun talte dansk med en vis accent. Og så var jeg alene i køen, og så da jeg fik bongen, så stod der Nadja, og så sagde jeg, og jeg kan ikke ukrainsk, men så sagde jeg, ukrainska? Og så sagde hun, da. Og så siger hun, Odessa. Så siger jeg så, slava ukraini. Og så siger hun, herojem slava. og det er så langt, det kommer for min, og så kan jeg sige tak, djakuju. Og jeg havde egentlig lyst til at både trække min mobil op og vise billeder fra Ukraine, så tænkte jeg, på den anden side, skal jeg ikke stå her og fritte hende, fordi hun er ikke interesseret i at få at vide, at jeg har været i Ukraine. Så måske skal man bare påskynde det lidt. Det er bare en tilkendegivelse,
1: ja, lige præcis. Men omvendt vil jeg også sige, vi var i Vietnam sidste år, og så er der en ung mand, der henvender sig på et tidspunkt, vi sidder og snakker med ham, og så siger jeg, hvor er du egentlig fra? Jeg er fra Rusland. Jeg kunne næsten ikke rumme det. Og jeg blev mødt af så mange følelser og fordomme og ting, som jeg tænkte, det kan jeg ikke sige. Jeg må bevæge mig væk fra det her lige nu.
0: Hvad skete der?
1: Jamen altså, inden i mig skete der det, både at jeg sidder overfor et ung menneske, som dybest set ikke er skyld i, at der er krig, og samtidig en repræsentant for et land, hvis ledelse jeg simpelthen slet ikke kan udtrykke min afsky nok overfor. Så jeg var altså 3.000 steder inde i min hjerne, og jeg kunne slet ikke rumme det.
0: Men fandt du ud af, hvor han så stod? Altså fik du åbnet en samtale,
1: lidt politisk? Nej, jeg kunne slet ikke gå derhen, for jeg kunne mærke, at jeg var ikke et sted, hvor jeg kunne, føre en normal samtale efter det.
0: Okay,
1: jeg
0: det var meget, meget
1: provokeret.
0: Ja.
1: Og det kan jeg jo ikke. Jeg vil samtidig godt, også sådan med min logik, at det kan ikke nytte noget, jeg bliver provokeret, for jeg aner netop ikke, hvor står han henne, og hvad kommer han af, altså, og sådan noget. Jeg kunne næsten ikke være i det.
0: Jeg har sådan, uden at være Frans af Assisis reinkarnation, jeg synes, det er ekstremt vigtigt at angribe fordomme.
1: Jeg siger, at jeg besøger fransk. Altså 3 uger siden.
0: Nå, ja, du er jo kristen. Men under, det er, fordi han står for mig, selvom jeg så ikke er troende menneske på mange måder, som inkarnationen af godhed. Og derfor synes jeg, at det er måske værd at tage Frans af Assisis eksempel til sig, når man møder de mennesker, som man instinktivt ikke bryder sig om, eller som man i hvert fald ved repræsenterer, er forlenet med et eller andet, som man tænker negativt om. Altså en russer for eksempel. Ja. Og der synes jeg jo, at man godt kunne, og jeg mener, du er et spørgende, tænkende, kritisk menneske, man kunne jo godt have gået til ham.
2: Kære Anette og Adam, I er kommet godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt. Derfor så går I i gang med lynrunden. I skal på et skift trække en seddel fra jeres metalliske æske og stille jeres partner et spørgsmål. I må gerne svare på hinandens spørgsmål også.
0: Nu bliver det meget personligt.
1: Nå, for helgoland.
0: Er der noget fra din egen opdragelse, du ikke vil tage med videre til dine børn? Eller ikke har taget med
1: videre? Jeg sidder og tænker, fordi det er jo sådan lidt en... jeg tror nok, den opdragelsesform, jeg har brugt, er meget i tråd med den, jeg selv har fået. Jeg vil nok give mine børn en lille smule mere fritøjler til at vælge ting til og fra. Men altså, hvis jeg skal sige noget, så jeg har brugt den opdragelsesmetode, som jeg kalder de 2 K'er, kærlighed og konsekvens. Masser af kærlighed, fordi så er det også meget nemmere så at bruge konsekvensen og sige, hvis sådan og sådan, så skal du vide, så sker der det og det, og så fører det ud i livet.
0: Okay.
1: Så den er ret nyttig.
0: Kærlighed og konsekvens. Det er ikke kristendom og kapitalisme.
1: Det kunne det sgu da godt have været. Ej, der var, så må det være de 4 K'er. Hvor sjov. Nej, det var det så umiddelbart ikke. Jeg har brugt kærlighed og konsekvens. Og det tror jeg også, mine forældre til en vis grad har gjort. Der har nok været lidt mere, hvor jeg har skulle gå på kompromis med mig selv i den opdragelse, jeg har fået fra mine forældres side. Der har jo altid været mange mennesker inden over vores liv. Altså fra den dag, hvor min mor begyndte at tage ud med min far, der var jeg omkring 10 år gammel. Det var også der, hvor jeg sparede sammen til et stereoanlæg, som du kunne høre lige før. Men der begynder folk at få adgang til vores liv på en måde, som jeg umiddelbart vil sige, var uhensigtsmæssigt.
0: Ja.
1: Så
0: at du har jo levet meget transparent offentligt, kan man vel sige.
1: Ja, men også sådan noget, som du ved, fans, som dukker op på hjemmeadressen, og så får lov at komme ind og få en kop kaffe, eller du ved, folk, der sætter sig, og dengang var det jo, der var ikke nogen bro, så man sad på færgen, så kom folk bare hen med deres madpakke, satte sig ved bordet og snakkede med mine forældre, for de var jo så flinke, og det er mine forældre.
0: De slår mig som ualmindeligt
1: søde. Jamen, helt sindssygt søde, men måske også på en uhensigtsmæssig måde, fordi på et eller andet tidspunkt, så er det så meget inden over alle grænser, at grænserne ikke længere findes.
0: Så konsekvens er blevet vigtigt for dig?
1: Så konsekvens er blevet vigtigt for mig, og det at sætte nogle grænser. Nu får du et spørgsmål. Jeg synes nemlig, jeg har besvaret.
0: jeg er ikke censor, så jeg synes, du har bestået.
1: Hvornår føler du dig mest dansk?
0: Okay.
1: Ja, det er ikke nemt.
0: Det var interessant.
1: Jamen, jeg har også tænkt længe over det.
0: Ja, det kan jeg høre. Altså, hvornår føler jeg mig mest dansk? Altså, jeg skal sige, Anette, jeg går ikke rundt i det daglige og identificerer mig sådan som nødvendigvis særligt dansk, men jeg tror, at ja, selvfølgelig er det i brugen af sproget, det er klart, men det er sådan, måske det den lavest hængende frugt. Jeg har fået med alderen, og det hænger selvfølgelig også sammen med at have rejst og set verden og være norsk gift og komme i det smukke fjeldhøje nord et par gange om året. Der har jeg fået en for mig uforståelig, men meget stærk følelse af, når jeg er sådan i danske landskaber, der kan jeg godt tænke, okay, ikke nødvendigvis her er hjemhørende, men det er noget, jeg genkender og føler mig glad for. Min svigerfamilie, det er ikke en storsnakkende flok. Mm. Altså, der er man økonomisk med ordene, så jeg kunne sige, hvis jeg sammenligner med den verden, det univers, jeg kommer fra, som er meget verbalt, og så tager det op, så vil jeg sige, om nordmænd er så tavse, men så tager man til Oslo, eller ser norske tv-serier og film osv., hvor de overhovedet ikke er tavse. Mm. Så man kan ikke bare sætte det på formel og sige, sådan er danskere, og sådan er nordmænd. Nå,
1: så tager du det næste spørgsmål.
0: Yes. Hvad vil du bruge dine penge på, hvis du vandt i lotto i morgen?
1: Og 100% ejendom.
0: Nå, det er du optaget.
1: Elsk ejendom.
0: Fast jord under neglen.
1: Ja, det er godt. Fast ejendom. Og det er ikke sådan noget, du ved, jeg skal ind og have fat i nogle lejligheder i København, og det hele det der bolig halløj. Det er slet ikke det. Hvor meget vandt jeg?
0: Det står der ikke, men skal vi ikke sige, jeg har lige prøvet at spille lotto. Skal vi sige, du vinder 20 millioner?
1: 20 millioner.
0: Er det urealistisk?
1: 20 millioner, så vil jeg finde et eller andet skønt husprojekt. Noget, jeg skulle i stand sætte, eller en bygning, jeg skulle redde. Eller det ville jeg synes var helt vildt spændende.
0: Hvad med den kristne del af Annette, som gerne vil dele med de nødlidende?
1: Ja. Jeg tager et spørgsmål. Jeg vil også godt sende lidt til Ukraine.
0: Det var det, jeg tænkte.
1: Har du oplevet et mirakel? Det er et ret vildt spørgsmål, faktisk.
0: Jeg ved ikke, om jeg har oplevet et mirakel. Jeg har oplevet noget for relativt nylig, nemlig i sommer, der blev betragtet som et mirakel.
1: Ja.
0: Vores yngste søn på det tidspunkt, han var lige fyldt 19, var til havnefest i Hornbæk sammen med nogle venner. Stod og dansede på et stengær ved havnemolen, faldt bagover, landede på ryggen. Og mange, der så det, troede simpelthen, han døde der. Det gjorde han ikke, men han blev lam fra livet og ned, og blev kørt ind til Rigshospitalet. Vi bor lige ved siden af, vi bor ved Søerne, og blev hidkaldt en lørdag nat, og vi var jo selvfølgelig helt opløst i tårer. Vi kommer stort set samtidig med ambulancen, kommer for fuld udrykning, og Julius, som vores yngste søn hedder, bliver bragt ind, og er heldigvis bevidsthed, og han er en ung mand med et virkelig godt humør. Så han sagde faktisk endda, mens han ligger der, og bliver bragt ind, og med, altså jeg tror, der var 16 mennesker i det der lokale, og utrolig øvrigt kompetente læger, sygeplejersker og faldhjælper osv., så råber han igennem lokalet til min kone, siger han, du skal ikke være bange, mor. Og de næste 13 dage, jeg kan ikke så godt tale om det, selvfølgelig uden at blive bevæget, de næste 13 dage var han fuldstændig lam fra livet og ned. Så sker der så det. Han genopstår, så at sige, halvanden døgn før, at han genvinder førligheden fuldstændig fra, at der var lagt planer for, at han skulle sidde i kørestol og genoptræning, og han skulle tilbage på gymnasiet, de skulle bygge en rampe, og han skulle have handicapkørsel og alt muligt. Så sker der så halvanden døgn før det her indtræffer. Der kommer min kone og jeg over på Rigshospitalet, vi er over hver morgen, og han er blevet vækket. Han er teenager og morgensur, og i det hele taget, selvom han har et okay humør, så er han er lidt trist ved udsigterne til, at der nok kommer til at gå et halvt år, før han bare kan gå lidt, og måske endda vil det være haltende. Så siger han så til mig, pappa, jeg har haft en drøm, som du helt sikkert ikke vil kunne lide. Og hvad er det, siger så? Jeg drømte, at Gud sagde til mig, du kommer til at gå igen inden ugen er omme. Og så blev jeg jo som den militante artist, jeg er, så bliver jeg sådan, så hold nu kæft med det der, søde dreng. Altså, og så spørger jeg ham så, tror jeg, lidt senere, altså okay, lad mig så høre, den der Gud, hvordan så han ud? Fordi jeg tænker, hvis han nu siger, det var en gammel mand med hvidt skæg, så kan jeg ligesom sige, om det om ikke andet kan jeg sige for mig selv, det er sådan et Hollywood-billede. Så siger han, der var ikke noget ansigt, det var en stemme, der sagde til mig to gange, du kommer til at gå igen. Og min kone og jeg, da vi cyklede fra hospitalet den dag, tænkte, det var alligevel underligt, at Julius, som ikke er, altså meget bliver han i tilværelsen, men han bliver ikke teolog. Så han har haft den drøm, var sådan lidt løjerlig. Og så sker der altså det 36 timer senere. I løbet af 2 timer genvinder han sin fulde førlighed. Altså fra, at han ingenting kunne, og lægerne sagde, altså vi forventer inden for et halvt år, vil han kunne med en stok gå lidt. Så springer han ud af sengen, og kan gå og sender en video, det var ved midnatstid, det skete, så vi var ikke derovre, sender en video, hvor han står og danser frem og tilbage, og bliver så testet dagen efter. Og der kommer jeg over, som det allerførste om morgenen, altså og, der er læger og sygeplejersker, og der kommer så en sygeplejerske fra en helt anden afdeling, på Rigshospitalet, som har hørt om det her. Svensk sygeplejerske. Og hun står så, og hun har tårer i øjnene, og hun siger, det er et mirakel. Og så siger jeg, ja, det må det være. Og der siger så den ene læge, der var 2 læger, der fulgte ham. Den ene læge siger, jeg kan godt forstå, man har lyst til at forklare det sådan, det er motorisk. Det var et spinalt chok, viser det sig. De havde svært ved at stille diagnosen. Når det chok er aftaget, så sker det så, at man som regel kan slippe fra det helt uden men. Så egentlig kan det ikke forklares ved guddommelig intervention, men det føltes virkelig mirakuløst. Så, jo.
1: Det er jo et mirakel, men hvor er det pludselig kan jeg jo godt huske, at jeg har læst et eller andet om det.
0: Du har jo selv børn, eller unge mennesker i din alder.
1: Ja, det har jeg, og så har min mand jo været igennem noget, der minder om det.
0: Ja.
1: Og
0: det er væsentligt længere forløb, ikke?
1: Jo, han var i genoptræning i 6 måneder, og er jo 2/3 invalid i dag. Selvom at, når man, folk der ser ham på, nu var han på morgen-tv i morges, og så tænker folk, man, han har det da fint. Mm. Ja, altså, det er der, jo, på mange måder. Og det synes jeg så faktisk også er et mirakel. Havde det været et af vores børn, det der var sket for, så jeg ved slet ikke, hvordan jeg havde reageret, og hvor jeg havde pakket mig hen. Vi joker altid med, at i situationen med Jesper, der blev jeg enormt handlingsorienteret på en, og det var virkelig godt for os på det tidspunkt, for vi befandt os langt væk hjemmefra. Jeg blev meget sådan løftet mig op i et eller andet, som jeg ikke ved, hvad var, en eller anden urkraft, og fik tingene til at fungere.
0: Mm-hmm. Du kunne være i det, som man siger.
1: Ja, jeg kunne være i det, og jeg kunne også virkelig handle og sige, okay, det der sker nu, det er sådan og sådan, og så gør vi det her, og derefter så sker det her. Og det var jeg meget sådan fast i kødet omkring, men hvis det er vores børn, altså bare de har slået hul på knæet, så er jeg nærmest besvimelsen nær, og kan ingenting, altså går fuldstændig i hårdknude. Og Jesper, ja, nu det var i 2015, så det er jo rigtig længe siden nu, men han har jo indimellem været ude at tale med unge mennesker, eller mennesker mm-hmm. bare i det hele taget, som har været ude for en ulykke, der minder om hans. Og der er et par gange, hvor han er kommet, at der var en dreng, en ishockeyspiller, som han var ude og besøge her for nogen tid siden, hvor han ligesom skulle sådan tale ham lidt igennem og sige, ja. Men så kan man sådan, og så er der nogle andre styrker, du får lidt pep talk, ikke? Og så kom han bare hjem og græd sin modige tårer, fordi det er så barsk, der sad en dreng, som ikke kommer ud af kørestolen, ikke?
0: Og altså, jeg kan jo godt sige, at jeg kan relatere bedre til den oplevelse nu. Ja. Jeg, for min del, lidt anderledes end for min kones vedkommende, fordi jeg tror, det du beskriver og se et, altså bare at ens barn, også da de var børn, slog knæet, det har været hårdere for hende, tror jeg, end for mig, og ikke fordi jeg bilder mig ind at være ufølsom, men det er for nu at genbruge mit yndlingsudtryk, det kan jeg godt være i. Mm. Og jeg var især hjulpet af at opleve, at Julius, fra det øjeblik, han kom ind, som sagt, på traumecentret, var selvfølgelig ikke ligefrem opbragt af lykke, men han var meget opmærksom på at signalere, prøv at jeg fungerer, da det her, der er sket nu, for han kunne ingenting mærke. Det skal vi nok komme igennem. Så han forblev meget optimistisk, også selvom han synes, at det var altså et trættende forløb. Jeg kan godt sige, at der er jo ligesom, jeg nu hører hos jer, det er jo ligesom, når man kaster en sten, du ved, en smutsten i vandet, så er der de her efterfølgende ringe, eller koncentriske effekter, hvad man end skal kalde det. Og jeg er ikke så ramt af det der skete i sensommeren, fordi det jo sådan set er gået godt. Mm. Altså, det var et øjebliks chok, og så kom, at man så må sige, genopstandelsen, og så er det bare tilbage til normalitet. Mm. Men jeg kan godt mærke, at det har sat sig dybe spor hos min kone.
1: Ja.
0: Stadigvæk.
1: Ja.
0: Altså, og på en måde, hvad skal vi sige, ridset følelsesregisteret.
1: Ja, det kan jeg totalt relatere til.
2: Adam, jeg afbryder lige, fordi du kan åbne den lille boks og bare lige vise Annette et billede, så hun kan være med.
0: Nå, ej gud, hvor er de tjekket.
1: Ej, må jeg se.
0: Det er så et billede af Julius, da han...
1: Ej ja, men det har jeg jo fuldstændig samme med Jesper, det hvordan han ligger på den måde der. Og så sådan en seng, der blev hejst op, så han kunne føle, at han stod lidt op. Hold da kæft. Jamen, det er jo...
0: Ja.
1: Det er et mirakel.
0: Ja, vil du kalde det? Altså, må jeg lige spørge dig, Annette?
1: Mm.
0: Altså, den her... Nu har du set Julius. Mm. Det er jo de billeder, jeg viser dig, hvor han ligger i hospitalssengen og laver sådan et... Der er han meget tung om hjertet, trods alt, men han prøver alligevel at signalere en vis optimisme, og så der, hvor han er genopstået, og ser meget sejr sikker ud, ikke? Altså, hvordan vil du tolke den drøm, jeg lige redegjorde for? Altså,
1: Jamen, det, der er jeg jo så... lige modsat dig, jeg er jo slet ikke i tvivl. Jeg har oplevet noget af det samme, men hvor det var Jesus, der talte til mig. Og jeg synes stadigvæk selv faktisk, det er mærkeligt at sige. Jeg kan godt mærke, at jeg synes faktisk, jeg godt nok er et kristen menneske, men jeg synes alligevel virkelig, at det var mærkeligt, at jeg under en en meditation møder Jesus. Jeg griner. Jeg ved, at meget religiøse mennesker vil synes, at det er helt naturligt, og ikke religiøse mennesker vil synes, det er fuldstændig hat, og jeg befinder mig et eller andet sted inden midt imellem, fordi på en måde synes jeg, det er hat, men det skete altså. Han var der.
0: Men også mere som det der med...
1: Ja, talt. Det er den der stemme, som også var... vi blev ligesom løftet hen over ulykkesstedet, hvor alt det her med min mand sker. Jeg kan se det helt ovenfra. Alt, hvad der sker. Også mig selv. Jeg kan se alt ovenfra. Og der kommer Jesus hen til mig over fra højre, og siger bare sådan, siger, det bliver okay.
0: Og må jeg spørge, hvordan så din Kristusfigur ud?
1: Jamen, det er lidt det samme svar, jeg kommer med. Det er en stemme, og min vidunderlige præst, Søren Hermansen, spurgte meget ind til mig, hvordan lød hans stemme? Var den dyb? Var den lys? Ja, det kan jeg ikke forklare, fordi det var bare, det var ord, der ligesom blev sagt ind igennem mig. Det er super underligt, og jeg synes selv, det lyder underligt, når jeg siger det.
0: Ja, ja,
1: men det var det, der skete. Jeg kan jo ikke sige andet end, at sådan var det bare. Og for mig bliver det er religiøst, men jeg tror, det er jo guddommeligt.
0: Det, der er sket for min del, apropos, det er, at jeg i mange år var altså meget udtryksfuld, fordomsfuld om troende mennesker. Og du ved sikkert fra dig selv, at når man er trådt over nogens, hvad skal vi sige, grænse eller kridtstreg og får skin og tænker, for jeg ved godt, jeg ikke er et geni. Altså, jeg får ikke nogen gader opkaldt efter mig, jeg får heller ikke nogen Nobelpriser kastet i nakken. Jeg er et jævnt menneske, så indimellem, når man så støder på kritik, så skal man jo stoppe op og tænke, kunne der være noget om snakken?
1: Altid.
0: Så jeg har virkelig holdt spejlet op og tænkt, hvor er min dumhed, og hvor er min blinde vinkel osv. Og jeg kan se, at min store fordom har været at tænke, at alle, der er religiøse, de er på en eller anden måde...
1: lidt dårligt begavet.
0: Ja.
2: Vi skal til samtalens sidste emne. Ja. Der er en rød kuvert. Den må I gerne åbne.
1: Ja, skal jeg åbne?
0: Det må du meget gerne.
1: Skal kærligheden overvinde begær? Men ja, det skal den jo, men det kommer an på i hvilket.
0: Okay, det er virkelig... Altså, kærligheden overvinde
1: fordi
0: begær.
1: Begær er jo ikke nødvendigvis en god ting. Mm. Fordi det kan være begær efter noget, som du ikke skal have.
0: Selvfølgelig. Jeg sidder også
1: så,
0: med papir.
1: Så kærlighed... Jeg mener, at kærlighed altid skal overvinde alt.
0: Men hvorfor er det en modsætning? Altså, man har vel også begær i sin kærlighed? Altså, nu tænker jeg først og fremmest i en relation.
1: Ja, hvis vi tager den på den måde.
0: Hvis vi tager det relationelt i ens ægteskab, så kan man begære sin næste, som er sin hustru eller sin mand, sin ægtefælle. Og man kan også, det kunne jeg jo høre i oplæsningen, har været tilfælde for jer, det har også været tilfælde for os, se andre. Og det er jo mestendels begærligt, knap så nødvendigvis kærlighedsfuldt. Og så kan man sige, hvis man nu har indgået den pagt, det er at have en vielsesring på fingrene og love hinanden kærlighed, medgang og modgang, så skal man i hvert fald kunne tøjle sit begær mest muligt, hvis det nu er udadvendt, fordi så tager man jo noget fra det, man skal bygge op sammen. Ja. Så er der jo noget så nymoden som åbenhed, at man kunne prøve at aftale, at...
1: Ja, men ved du hvad, det ved jeg godt, folk taler om, men det dur ikke. Jeg har en god, rigtig god nær veninde, som er parterapeut, der har skrevet masser af bøger om det her. Og det er sådan en ting, som vi har det med at sige, at men det kan jo være, det er en aftale, de har. Og det er bare lidt sådan, det kan vi godt lege. Og jeg har jo mødt et par, som for hvem det rent faktisk fungerer. Det er ret vildt, når de fortæller om det.
0: Det har fungeret for os i en periode, kan jeg godt sige.
1: Og det kan det sikkert, men for langt, langt, langt de fleste kan det ikke fungere.
0: Jeg tror, og det er ikke bare sådan grebet ud af den blå luft, for der er lidt empiri bag, men altså det er sådan en selvstudie, kan vi sige, at de parforhold, hvor man trods alt... Lad os være ærlige. der er enormt meget begær i forhold, som retter sig ud af. Altså, det er jo ikke for ingenting, at man taler om julefrokosthændelser.
1: Mm,
0: altså,
1: helt klart.
0: Og jeg har altid haft det svært med, at man bare skal fordømme og sige, en falden, en synder, og væk vi ham ud, eller hende ud af, af flokken. Så det, jeg vil frem til, det er, jeg tror, og det var egentlig... ikke, at jeg har nærstuderet psykoterapeuten Esther Perel, men jeg læste et interview med hende, hvor hun sagde, det allervigtigste for alle parforhold, det vil ligesom være hendes universalløsen, det er, at man våger at tale om det.
1: Yeah.
0: Altså, inden nogen overhovedet kaster sig ud i noget, eller lever dobbeltliv og fordægtig og foregiver at være den noget så fromme ægtemand, som så samtidig laver et eller andet på sidelinjen, så prøv at vise hinanden tillid og sige, hør engang, hvis jeg ikke bringer det her op.
1: Mm-hmm.
0: Hvad tænker du så?
1: Ja.
0: Altså, kunne vi i en periode prøve at under bestemte regler se andre, eller er det helt uden for skiven?
1: Mm.
0: Og
2: det åbne den store blomstrede kasse og slå op på side 227.
1: Altså, du er meget modig, Adam. Det er, du taler virkelig frit for leveren, det kan jeg godt lide.
0: Tak. Nå, nu åbner jeg den store kasse her.
1: Ja.
0: Åh, gud, det var dog velvalgt fra stemmens side, for det er faktisk omtalte Esther Perel.
1: Nå, ej!
0: Erotisk intelligens, nøglen til begær i lange parforhold. Det er lidt uhyggeligt nu, det er jo ikke Big Brother, det er Big Mother.
1: Jeg sad lige og tænkte
0: Big
1: det samme.
0: Big Mother, listen.
1: Ja, vi bliver ledt rundt, vi tror, at vi selv fører en samtale, det gør vi ikke.
0: Vi er regnet ud.
1: Totalt.
0: Nå, her står lige om Esther Perel, som, eller Perel, som er bosiddende i New York, men har, så vidt jeg ved, israelsk-belgisk baggrund. At hun er jo altså den store psykoterapeut. Nøglen til begær i lange parforhold.
1: Ja.
0: Jeg har ikke læst den, skal jeg indrømme.
1: Nå, men du skulle slå op på en bestemt side.
2: 227.
0: Der står... Jeg læser op.
1: Ja.
0: Troen på monogami er så dybt forankret, at de fleste par... specielt heteroseksuelle, sjældent diskuterer emnet åbent. De har ikke behov for at drøfte noget, der giver sig selv. Selv de, der ellers er klar til at udforske seksualiteten i alle dens former, vil ofte ikke rykke en tøddel ved de skarpe grænser omkring den seksuelle eksklusivitet. Vi opfatter monogamiet som noget absolut. Følger man den tankegang, så kan man ikke være overvejende monogam, eller 98% monogam, eller i perioder ikke monogam. Mm. Så er man altså, det nu lige mig, der siger det, komplet monogam.
1: Monogam.
0: Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det, noget af det vigtige i et parforhold er jo netop dialog. Og det er også tilgivelse og alt muligt andet, som er blandet ind i den her smeltedeal. Og jeg vil virkelig, jeg har tænkt mange gange over, den dag min drenge, de finder en kæreste, som, hvor man kan mærke, nu begynder det her at blive alvor. Og der tror jeg egentlig også, at jeg vil tage dem og deres forlovede, hvis nu det var det, ind til en lille snak og sige, I skal allerede nu begynde at have den her snak med hinanden om, hvad nu, når det hele er dampet af. Og jeg vil også selvfølgelig prøve at have jeg vil helt sikkert have respekt for min kommende svigerdatter og sige til hende, prøv at, du skal vide, at du går ind i en familie, hvor der virkelig er åben for sluserne, så jeg har behov for at sige det her. I respekt selvfølgelig for hende. Altså, hun skal jo ikke sidde der og sige, du skal svare ja og nej til, om min søn, han må være der utro. Det er jo slet ikke sådan en snak, vi skal have. Men en snak om, at ægteskabet, det er så multifacetteret, at ting kan ske.
0: Lige præcis. Og det
1: skal
0: synes
1: man
0: jeg,
1: kunne tale om.
0: Det skal man nemlig. Jeg synes jo, altså det er en svær samtale for alle.
1: Mm.
0: I virkeligheden også bare et par imellem, fordi der er så meget, som er på en måde givet os på forhånd. Mm. Altså, som man kan sige, er kulturelt nedarvet, enten det gennem religion eller levevis.
1: Men det er jo netop det, hun, Esther, der hun
0: adresserer. Vi har oplevet, og nu siger vi, min kone og jeg, i relation til nogle vennepar, der var især en sommer, jeg tror det var i 14 eller 15, hvor der sådan over en periode af to måneder var fire par, vi kendte, der gik fra hinanden.
1: Mm.
0: Hvor, hvis jeg husker rigtigt, i tre af tilfældene handlede det om utroskab, og man kan sige utroskab koblet til forelskelse åbenbart. Men,
1: men det er også noget. Det er altså også noget, har
0: men der
1: her
0: talte vi om, og vi er så igen den her lille tandem som et ægtepar, at det selvfølgelig er dybt smertefuldt, og ingen har lyst til at finde en eller anden besked på en mobiltelefon, der lige ligger henlagt et sted, og så siger man, gud, hvem fanden er det fra? Mm. Men når det så sker, for det er smerteligt og lammende og frygteligt, og man opfører sig hinsides alle grænser, men man skal kunne tale om det.
1: Ja.
0: Og der vil jeg sige... Jeg har ikke nogen nøgle til, hvordan andre skal gøre det. I vores tilfælde har det hjulpet virkelig meget at snakke og kigge hinanden i øjnene og indrømme, at man faktisk som udgangspunkt er en lidt... altså, alle er også en synder, kan man sige.
1: Jeg skulle lige tage en slet person, men det er der med, at man skal turde vise, hvem man også er.
0: Og så skal man kunne tale om det her. Altså, hvor dybt stikker det? Hvad gør det her?
1: Og det er der, når løgnen sniger sig ind, så begynder det at blive virkelig grimt.
0: Og det er den del, jeg er nemlig ikke advokat for utroskab, eller at man skal leve i seriel synd, men jeg synes, at det der er den helt store, hvad skal vi sige, port, der lukker for meget, det er, når man ikke tør tale om det her. Ja. Når man ikke tør vedstå, at...
1: Eller finder på historier.
0: Eller finder på historier. Ja. Men du ved, jeg tænker det der med, at alle har nok en lille bjælke i øjet selv, som man skal kunne genkende det hos den anden. Ja. Sige, nå ja, okay. Fordi jeg blev rasende, da jeg fandt noget, jeg ikke skulle finde.
1: Ja.
0: Og væltede en bogreol og opførte mig som en løsslåben chimpanse. Ja. Og lige der... Da jeg var ved at rive en af mine egne yndlingsbøger i tu, helt irrationelt, der kom jeg i tanke om, hey, gammel jæs, kig lige indad,
1: fordi du
0: er sådan set og muligt værre.
1: Men man skal også kunne tage, altså den anden part skal jo også være modtagelig. Altså det mener jeg virkelig, det er også vigtigt at prædike og sige, du skal også, det skal du simpelthen kunne
0: mig
1: være.
0: Mig stikker det i hjertet, Annette. Jamen jeg er enig i det.
1: Være modtagelig for det, og være i stand til at tilgive.
0: Og der kan jeg meget bedre lide, når man har altså balleret vasen og prøver at samle den igen, og så kan man se, der er sgu nogle limrester der. Men den er samlet, og vi sidder her, vi er forslået og forrevet og alt muligt.
1: Men shit, hvor får man også et fedt forhold ud af det.
0: Det vil jeg sige.
1: Når man

0: Du vil gerne gøre verden bedre, men du gør det med omtanke. Du vejer din valg, dine ord og dine engagementer. Du arbejder helst i rum, hvor du selv kan styre rammerne. Adam, du opsøger det, der ikke kan kontrolleres. Du er optaget af historien, ideologierne og de steder, hvor verden brænder. Rejs ud alene, væk fra studiet, væk fra lyset og ind i det, der larmer. Frontlinjer, eksplosioner og uro. Og måske er det netop derfor, I er sat over for hinanden. Fordi den ene forsøger at skabe mening ved at holde fast i livet, som det burde være, mens den anden insisterer på at forstå livet, som det er. Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
1: Vi to tager 4 dage sammen til Damaskus.
2: Ja, fedt.
1: Man kan sidde i timevis, og det er absolut ikke den eneste tilrejsende, der er gjort med sin kop te eller kardemommekaffe og bare stiger. Altså, det er et sansindtryk, og syrerne nu generaliserer, men utrolig søde, nærværende, opmærksomme. Jeg har tit tænkt, både før krigen og under krigen, hvor de ellers har haft alt muligt andet at tænke på, og det har været ubehageligt, og altså jo også en frygtelig diktaturstat. Hvordan i alverden kan man blive så ordentlige, nærværende mennesker? Det er simpelthen, altså det er sådan et sted, der sidder i hjertet på mig. Så der vil jeg gerne tage min nye ven, Annette Haik, med.
2: Jeg vil gerne jeg kan godt. Så vil jeg tage dig med på en udfordrende rejse. Fordi da jeg på det her tidspunkt, et års tid efter Jespers ulykke, er i Thailand for at meditere. Jeg er på et meditationskursus, der er det, jeg møder Jesus. Men jeg har, da meditationen finder sted, har jeg været i silence, som det hedder, i 3 dage. I 3 dage måtte jeg ikke sige noget, og ingen måtte sige noget til mig heller. Så man var bare i stillhed på det her sted.
1: Silent retreat hedder det vel? Eller hvad?
2: Det var grænseoverskridende på helt vildt mange måder, og det synes jeg, du skal med til.
1: Altså, jeg er jo indimellem på silent retreat i Norge, hos min svigerfamilie.
2: De kalder det egentlig bare familiefrokost.
1: Lige præcis. Men prøv at, det vil jeg have godt af. Altså.
3: Håndtrykket, den umiddelbart uskyldige hilsen, har været genstand for flere sager om forskelsbehandling. Skal man give hånd? Er det forkert at nægte? Eller er det omvendt forkert at insistere på et håndtryk? Med udgangspunkt i en nyligt afsluttet håndtrykssag afsøger damerne grænserne for vores tolerance, deler de ømme punkter, hvor de selv er mest intolerante, og vender det afgørende i at sætte foden ned og sige hertil og ikke længere. Lyt til damerne først efter radioavisen.
4: Hver 6. ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
5: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
4: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
5: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
4: Og det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
6: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
4: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre

0: med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aften som forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
0: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
1: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoeng ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
0: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
2: Det her er P1.
3: En mandlig censor nægtede for en del år siden at give hånd til en kvindelig studerende, og det satte gang i en national debat. For skal man give hånd til kvinder, hvis man er mand, og det er imod ens religion, og hvis man ikke vil, er det så forskelsbehandling? Det sidste, mente Ligebehandlingsnævnet, der pålagde den mandlige censor en bødestraf. Og for nylig faldt der så dom igen i endnu en håndtrykssag. Denne gang handlede det om en kvindelig lærerstuderende, der ikke ville give hånd til sine mandlige kolleger, hvorefter hendes praktikforløb blev afbrudt. Den sag skal vi blandt andet se nærmere på i dag, hvor vi afsøger grænserne for tolerance. Vi skal selvfølgelig også afsøge grænserne for vores egen tolerance, og her er nogle af de områder, hvor jeg for eksempel selv er ret intolerant. Jeg er ret sprogligt intolerant over for folk, der siger incitament og ikke incitament. Jeg er intolerant over for voksne mennesker på elløbehjul, over for turister på orange Donkey Republic cykler, især fordi de fleste af dem ikke kan finde ud af at cykle på dem. Og jeg er intolerant også over for folk, der har boet her i årevis, men stadig ikke taler dansk, over for burka og hijab, som jeg anser for kvindeundertrykkende. Og så er jeg intolerant over for gluten og laktose. Og ja, det her det er bare toppen af isbjerget, for jeg er også intolerant på en række andre områder, og det er du, kære lytter. Sikkert også. Så i dag skal det handle om, hvor meget vi skal tåle og tolerere, og om det velgørende i er til at sætte foden ned og sige hertil og ikke længere. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og jurist Anne-Sophie Allarp. Velkommen til jer.
4: Tak. Tak.
3: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om grænserne for tolerance. Men vi skal også en tur til Grønland, i sommerhus, og tilbage til et rigtig skodår. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, eller du lægger for.
4: Jamen, jeg er jo optaget af grønlændernes suppedas, ikke? Eller den suppedas, som jeg egentlig synes, at de selv har placeret sig selv i. De har jo haft et fint besøg her i den forgangne uge. Trumps udsending, Jeff Landry, som jo er sådan en sydstatsmand, der intet ved om Arktis, men nu skal være den mand, der ligesom får lemmet Grønland ind i USA, har været på besøg fire dage i Nuuk. Og han havde med sig et opdrag om at få nogle nye venner. Han har i hvert fald fået nogle nye uvenner, det ved vi, fordi han også medbragte en læge, der skulle undersøge den grønlandske sundhedstilstand og systemets imødekommelse af udfordringer i samme sundhedstilstand. Og det faldt virkelig den grønlandske sundhedsminister Anna Vankenheim for brystet. Hun lavede et rasende opslag på det medie, der hedder LinkedIn, hvor hun skrev, at grønlænderne er ikke forsøgsobjekter i et geopolitisk projekt, men det har de jo sådan set selv gjort sig selv til.
3: Hvordan det?
4: Det har de blandt andet gjort. Nu hun selv en del af det parti, der hedder Demokratiet, men hendes egen udenrigsminister, Mutti Beede, der jo før var regeringschef deroppe, har ikke lavet andet end at sige, at han gerne vil være selvstændig, at Grønland skal være selvstændig. De har også i høj grad efterlyst investeringer i både sundhed og uddannelse deroppe. Og de kan jo ikke både blæse og have mel i munden. Altså, de bliver nødt til ligesom at snappe ud af den her 90'er-boble, de befinder sig i, og ind i en moderne geopolitisk virkelighed, som betyder, at de ikke både kan kurdisere hele verden, og så tro, at de ikke bliver en brik i et geopolitisk spil.
5: En god formulering. Hvad er det for noget med den der 90'er-boble? Hvad består det?
4: Jamen 90'er-boblen, det er jo den her, hvor man tror, at hele verden kun er det gode. Man er lige efter murens fald. Man tænker, at det hele er en regelbaseret virkelighed, og alle skal være ordentlige, og Vesten har vundet, og Vestens værdisæt har vundet. Men nu er vi altså et helt andet sted. Vi er i en magtpolitisk æra, hvor at man ikke bare kan tænke, men nu står vi her med en meget stort, meget vigtigt placeret, kæmpe landareal, og meget få ressourcer til at gøre at sikre det areal, og så tænke, at man ikke behøver, altså man ikke bliver nødt til at orientere sig efter den virkelighed.
5: Vi kan sagtens diskutere metoderne, men hvis vi prøver at tage krystalkuglen frem, det gælder især også dig, Anna. Hvad tror I så, fremtiden for Grønland, altså ender den på amerikanske hænder?
6: Jeg vil godt minde om, at vi jo faktisk skulle formulere tre spådomme ved nytårstid.
5: Mm-hmm.
6: Og at et af mine bud på, hvad kommer der til at ske, det er, at når året er gået, så vil Grønlands juridiske status være uændret. Det vil stadig høre under Danmark. Ja, og det ser jeg faktisk bekræftet af det besøg, du taler om, eller fordi det var jo ikke alene Louisianas guvernør, der var deroppe. Det var også den nye amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, og han sagde, at magt for Trumps vedkommende er taget af bordet i relation til Grønland. Og det må jo gøre alle i godt humør, at de har lovet ikke at invadere os.
4: Ja, til gengæld så er der ikke nogen tvivl om, at der kører en proces, og den proces hedder, at amerikanerne køber sig ind i grønlandske virksomheder, at amerikanerne kurdiserer grønlænderne på alle mulige måder, og generer også danskere på alle mulige andre måder. Og den proces, den er langvarig, jeg er helt enig med dig. Det kan selvfølgelig komme Grønland ikke til at være ikke dansk ved årets udgang, men der er en proces.
5: Og vi har med sikkerhed ikke hørt det sidste til det. Hvad med dig, Anna? Hvad har du været optaget af den her uge?
6: Jeg har været optaget af, hvem der egentlig bor i København. For jeg ved ikke, hvor mange artikler jeg har læst om, at København er en rigmandsghetto, hvor almindelige mennesker som sygeplejersker og læger og socioassistenter ikke har råd til at bo. Og jeg kan godt forstå, at den forestilling er udbredt, fordi boligpriserne jo er stukket helt af. Men så i denne her uge kom der en analyse fra Rockwool Fonden, som bekræftede en anden analyse, Rockwool Fonden lavede sidste år, og det er, at andelen af sygeplejersker, socioassistenter, pædagoger og lærere, den er sådan set uændret, og det har den været de sidste 15 år. Det er ikke sådan, de fraflytter byen. De folk, der arbejder i byen inden for de fag, de bor faktisk i København og Københavnsområdet, og de gør det endda i højere grad end andre lønmodtagergrupper. Og så kan man sige, hvordan kan det så lade sig gøre, at der bor helt almindelige mennesker? Så må de da virkelig være bunden af bunden. Men nej, det er de ikke, fordi Rockwool Fonden har også opgjort, hvad tjener de folk, der bor i København og Københavnsområdet egentlig? Og det viser sig, at lærere og pædagoger, ja, de tjener altså en såkaldt medianindkomst, det vil sige den indkomst, som flest mennesker har i København. Ikke den gennemsnitlige indkomst, nej, men den indkomst, som flest mennesker har. De er altså i midten af indkomstfordelingen i København.
5: Men det er jo godt nyt, men handler det ikke også blandt andet om, at der er utrolig mange andelsboliger i København?
6: Lige præcis,
4: og
6: det er jo det, der aldrig står i de artikler. Der står aldrig i de artikler, hvordan det kan lade sig gøre, og det kan jo præcis lade sig gøre, fordi at andelen af ejerboliger, den er kun lidt over 20%, mens at andelen af andelsboliger over almen boligbyggeri
5: og lejeboliger.
6: Ja, og lejeboliger. Og der bliver man jo ofte flået. Men hvis vi tager andelsboliger og almen boligbyggeri, så betaler man jo en, kan man sige, kunstigt, i hvert fald i forhold til, hvis det havde været på markedsvilkår, en kunstigt lav husleje. Og jeg vil sige, venstrefløjen vil jo gerne have endnu mere almindt boligbyggeri og endnu mere andelsbyggeri, og højrefløjen vil gerne have ejerboliger. Jeg vil jo gerne have ejerboliger, flere af dem, så der er flere, der kan komme med i friværdifesten. Og det er, fordi der er to principper, der står over for hinanden her, og ingen af dem er særlig rare. Den ene er, at det er markedet, der bestemmer dem, der har pengene, de kan komme ind. Den anden er jo ikke, at det er de søde, der kommer ind. Nej, den er, at det er dem, der kender nogen, der kommer ind.
5: Og det er andelsmarkedet.
6: Det er andelsmarkedet, og det er almindeligt boligbyggeri. Og selvfølgelig er det ikke kun et princip, der skal gælde. Men jeg synes, det har taget overhånd med andelsboligbyggeri og almindeligt boligbyggeri i forhold til, hvor mange der faktisk har mulighed for at få en ejerbolig. Der er jo mange flere, der skal være med i den fest.
5: Det er rigtigt. Yes, vise ord. Jeg har i den her uge været optaget af Kongernes Jelling, for jeg har været en tur forbi for at se de to runesten. De er fra omkring år 900, og jeg vil også bare sige det som det er. Jeg har aldrig nogensinde set dem før. Det er selvfølgelig en lille smule pinligt, men det har jeg altså ikke. Jeg var egentlig også lidt forbløffet over, hvor lille den, der er rejst til ære for Thyre Danebod er. Den anden er til minde om Gorm den Gamle. Men det, som også var interessant, det var at komme ind på selve museet, der er ganske kort væk fra de to sten. Der var nemlig en særudstilling, der handlede om fundet af den såkaldte Vindelevskat. Det er ikke mere end et par år siden, at der var to sikkert kæmpe store nørder, der gik rundt altså afsøgt jorden, og der vælter jo op med alt muligt såkaldt danefæ. Og der finder de så en guldskat. Og den her guldskat vurderer de er blevet gravet ned, formentlig i det ultimative skodår i verdenshistorien, nemlig år 536, hvor der har været et vulkanudbrud, som sørger for, at himlen er helt sort, så høsten den slår fejl, og folk de dør selvfølgelig af hungersnød. Og dem, der så ikke dør, dem tager pesten. Eller også så kommer der en krig. Så man antager, at det her dag har været en skat, som man så også har gravet ned på grund af usikre tider. Og vi ved jo ikke, om det måske har været nogle af de første danske konger, der har gjort det. For der ligger også mønter, altså med, der har sådan en romersk engravering, og der er sådan meget sådan filigran, som er meget, meget fint. Jeg synes, det var utroligt betagende. Og en vidunderlig udstilling, som så er indrammet af et godt citat af Seneca. Hver begyndelse kommer fra en anden begyndelses ende. Det var genialt sagt. Ja. Det sidste, det er, at ud fra det der vulkanudbrud, det synes jeg faktisk var ekstremt spændende, der opstår jo så også hele den der nordiske mytologi. Tænk, hvis man har tænkt allerede der, det er Fenrisulven, der æder solen, ikke? At det er derfra Ragnarok-inspirationen kommer. Det kan jo også være netop fra sådan en hændelse, som det her vanvittige årstal 536. Så hvis vi synes, det er hårdt i dag, så skal vi bare lige huske, hvordan de havde det dengang. Nå,
4: hvis I synes, at det der jordskælv var lidt hårdt.
5: Ja, der i Køge?
4: Ja,
5: præcis. Og så skal vi videre til vores hovedemne, som er, om der er grænser for tolerancen. Og vi tager udgangspunkt i en sag fra Albertslund. Her udspillede der tilbage på en skole i 2019 et mindre håndtryksdrama, som først for nylig blev afsluttet med en dom. En kvindelig muslimsk lærerstuderende skulle som led i sin praktik deltage i et velkomstmøde på skolen, og her blev hun præsenteret for sin vejleder. Da en mandlig praktikvejleder rakte hånden frem for at hilse på hende, så tog hun den ikke. Hun hilste på ham ved at lægge en hånd mod hjertet og bøje hovedet. Herefter blev hun så indkaldt til et møde på skolen, hvor hun fortalte, at hun afviste at give håndtryk til manden af religiøse årsager. Skolen stillede krav om, at hun skulle give hånd til alle personer, uanset køn, og da hun afviste, stoppede skolen praktikforløbet. Nu er der så fældet dom, og ifølge Højesteret, så blev kvinden indirekte forskelsbehandlet med krav om håndtryk. Højesteret mener ikke, at skolen i et rimeligt omfang sammen med kvinden har afsøgt mulige alternativer herunder hilsemåder uden håndtryk, og heller ikke godt gjort, at håndtrykskravet var et nødvendigt middel til at sikre skolens og kommunens mål om ligebehandling mellem kønnene. Først et meget kort ja-nej-spørgsmål. Jeg ved, det er svært. Var skolen ifølge jer intolerant, da den kun ville anerkende et håndtryk og ikke en hånd på hjertet som hilsemåde? Hvad tænker du, Anna?
6: Nixon-Bixen, skolen var ikke intolerant.
5: Hvad tænker du, Anna?
4: Jeg synes heller ikke, det var intolerant, nej.
5: Så det er to gange nej. Det er første gang, vi har fået så korte svar i Damerne Først historie. Vi uddyber senere. Men jeg vil lige høre jer først, om I har prøvet nogensinde her i Danmark, altså, at der var en mand, der ikke ville give hånd til jer af religiøse årsager.
4: Ja, det har jeg prøvet.
5: Hvad skete
4: der? Til et religiøst møde, hvor at der var en imam fra et andet europæisk land, det var England, som ikke gav hånd, og det var sådan set fint.
5: Okay, du reagerede slet ikke på det andet?
4: Nej.
5: Jeg forstår.
4: Jeg tror jeg faktisk, jeg havde forventet, at han ikke ville gøre det, så jeg stak ikke på den fra.
5: Så det ville nærmere have chokeret dig, hvis han trak din hånd til sig. Ja. Hvad med dig, Anna?
6: Nej, altså jeg har rejst i flere mellemøstlige lande, så muligheden har det absolut budt sig. Men når jeg har stået foran en muslimsk mand, så er det faktisk ikke faldet mig ind at stikke ham på den. Så nej.
5: Heller ikke her i Danmark?
6: Heller ikke her i Danmark. Jeg har også besøgt en imam på et tidspunkt måske, for nogle år siden, og der faldt det mig heller ikke ind. Jeg fornemmede ligesom, at det ikke ville blive taget godt imod, hvis jeg stak hånden frem.
5: Forud for vores samtale, så har jeg stillet mig selv spørgsmålet, om et håndtryk er vigtigt for mig, og jeg har taget mig selv i hykleri. Nemlig, at jeg synes, at håndtrykket personligt ikke er særlig vigtigt for mig, men jeg synes, det er vigtigt rent kulturelt. Hvordan ser I på det?
6: Jamen, jeg synes også, at det er utroligt vigtigt, fordi det er et udtryk for ligeværdighed. Altså, når muslimer de ikke vil give håndtryk på tværs af kønnet, havde jeg nær sagt, eller når muslimske kvinder og mænd, der ikke er i familie, ikke giver hinanden håndtryk, så er det jo fordi, at de opfatter et møde mellem en mand og en kvinde som latent seksuelt. Og jeg kan enormt godt lide, at det gør vi faktisk ikke i vestlige lande. Der synes vi ikke, at kønnet skal bestemme sin sociale interaktion. Vi regner med, at fornuften godt kan trumfe drifterne, om man så må sige. Så ja, jeg holder håndtrykket.
5: Jeg skal også lige høre fra dig, Anne-Sophie, hvordan du ser på håndtrykket som sådan et kulturelt fænomen. Er det vigtigt for dig?
4: Altså ja, jeg anerkender symbolikken i det, fordi det er jo en måde at anerkende den, man står overfor, af et voksent menneske, der agerer i egen ret, og som ikke refererer til nogen andre. Det er jo i virkeligheden det, som det muslimske ikke-håndtryk er udtryk for, at man har respekt for, at kvinden er en del af en familie på den anden side, og man har respekt for, at man ikke ligesom berører den familie.
5: Men hvad betyder det for dig?
4: Det betyder noget at være en del af den kulturkreds, hvor man ses som et voksen menneske, som agerer som i egen ret, og som ikke seksualiserer sin ikke-seksuel kontekst. Det er også ret undertrykkende at blive det. Så derfor så anerkender jeg, at det har sin plads. Samtidig så har jeg jo været mange år i udlandet, boet for eksempel i Sydasien, hvor det er helt almindeligt bare at sætte håndfladerne mod hinanden og bøje sig let og sige namaste, og det er også en meget fin måde at hilse på hinanden, men det gælder jo for begge køn. Og der er der også noget hensyn til tarmflora og andre ting, som kan gøre, at man ikke nødvendigvis gerne vil ind i hinandens intimsfære med et konkret berøring.
5: Anna, hvorfor er håndtrykket så kulturelt vigtigt for os?
6: Det er det, fordi det udtrykker ligeværdighed. At den, man møder, anerkender man som ligeværdig med en selv. Og det ved vi jo, fordi at håndtrykket ikke altid er blevet givet mellem høj og lav. Altså vi ved, at hvornår begyndte folk i alle sociale klasser at give hånd til hinanden? Jamen det gør de jo først efter grundlovens indførelse, hvor vi bliver et folkestyre. Før da, der har det jo været sådan, at man har taget hatten af og bøjet sig lidt forover, hvis man mødte en fin mand, eller hvis man har været dame, så har man nejet, ikke? At damer giver først hånd til mænd, efter vi har fået stemmeret. Så jeg kan godt lide det, at vi siger, altså vi er alle sammen ligeværdige i vores demokrati, og derfor så hilser vi på hinanden, og vi er ikke vores biologi. Altså, vi er simpelthen ikke vores biologi, og derfor kan jeg godt administrere og give hånd til en mand, og han kan give til mig, uden det betyder, at der er en risiko for, at vi ender i seng sammen, medmindre vi rigtig gerne vil.
5: Håndtrykkets historie er nemlig lang, og håndtrykket går også hånd i hånd med demokratiet. Jeg tror, at man kan spore håndtrykket helt tilbage til Homer. Der bliver det opfattet som et udtryk for tillid og troskab. Og at give hinanden hånden, altså allerede i antikken, er en stor ting, også fordi dermed signalerer man også, at man kommer uden våben. Og det er guder, det er krigsherrer, det er adelige, det er sportsfolk, der giver hinanden hånden. Og for overklassen, der er det jo så fuldstændig utænkeligt at give hånd til tjenestefolk og arbejdere, og naturligvis også beskidte bønder. For håndtrykket, det signalerer ligeværd. Og så sniger de sig ind i Danmark, altså i middelalderen, især i Jyske Lov, der nævnes det et par gange, og så udvikler det sig ellers i de kommende 100, præcis som du var inde på, Anna, hvor det bliver sådan en hverdagsagtig gestus. Og i dag, der bliver håndtrykket jo nærmest, det skal optages, altså på Nationalmuseet, altså udstille sin montre og være sådan en del af dansk kulturarv. Og med det i baghovedet, så lad os undersøge argumenterne for og imod det her med at give hånd, og hvad den her sag, den seneste fra Albertslund, fortæller os om tolerance og intolerance. Og Anne-Sophie, udover at jo kommentere alt, der kan bevæge sig, så er du jo jurist, og jeg ved, at du også har kigget på dommen. Det har du også, Anna, og nu skal vi se på den sammen. Men umiddelbart, hvad tænker du om det?
4: Jeg tænker faktisk, det overordnede budskab fra Højesteret, det er at henvise til at søge nogle mindelige ordninger ude lokalt. Og det kan måske virke som en måde at, altså en kattelem på en måde, men
5: dommen, find selv ud af det,
4: ja, dommen er ikke meget kategorisk. Den siger, kommunen kunne godt have afsøgt muligheder, hvorpå det var muligt at gennemføre det her praktikforløb, men den person, som hedder A, som blev afbrudt i sit praktikforløb, kunne også godt selv have hjulpet kommunen med at finde nogle løsninger.
5: Hvordan?
4: Så ja, det er så spørgsmålet. Det er Højesteret ikke mere konkret på. Men den siger faktisk, at A skal ikke have erstatning, for A kunne godt også selv have hjulpet kommunen med at finde nogle mindelige løsninger. Samtidig så siger Højesteret også, at håndtryk er en vej til ligebehandling, det vil sige anerkender håndtrykket, heller ikke håndtrykket ned af brættet.
5: Anna, du har også kigget på dommen fra landsretten. Hvad er forskellen på de to, udover at i landsretten, der faldt den ud til fordel for skolen? Jeg antager også, det derfor, den så bliver anket og ført til Højesteret. Hvad har du hæftet dig ved?
6: Jamen, når Højesteret siger, at der kunne være andre muligheder, så siger Højesteret jo ikke noget om, hvad det er for andre muligheder. Og det kan man jo selv gætte sig til. Altså, alle bud er lige så gode. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det for eksempel er, at man tager hånden på hjertet, som du beskrev, at man har gjort i nogle af de lande, du har rejst i, og bøjer sig lidt for over respektfuldt.
5: Over for alle.
6: Over for alle. Ja. Og der er det, landsretten siger, at det var i orden, at skolen sagde til den muslimske lærerpraktikant, at hvis du ikke vil give hånd til mænd og kvinder og behandle dem på samme måde, så kan vi ikke have dig længere, og det er i orden, siger landsretten. Den mener ikke, at skolen havde andre muligheder, fordi folkeskolens formålsparagraf jo blandt andet siger, at børn skal dannes til ligeværd. Forestiller vi os, at den muslimske lærerpraktikant havde diskrimineret ligeligt mellem mænd og kvinder ved overhovedet ikke at give hånd, så havde spørgsmålet hos forældrene, det er også kommunens argument. Hvorfor giver den her lærerpraktikant overhovedet ikke hånd? Og så vil de blive nødt til at melde ud. Jamen det er fordi, at lærerpraktikanten kun vil give hånd til kvinder og ikke til mænd. Jeg synes, at landsretten har ret i sit argument om, at det kan godt være, at den muslimske lærerpraktikant siger, at hun bliver diskrimineret på sin religion, men ellers er det jo mænd, der bliver diskrimineret.
5: Mm.
6: Altså, der er jo flere, der kan diskrimineres
5: her. Men det er jo derfor, folk de heller ikke, tror jeg, helt forstår den her sag, fordi det handler jo om ligebehandlingsloven. Og umiddelbart kan det jo se ud som om, at Højesteret ikke helt tolker ligebehandlingsloven korrekt, når de lader en kvindes fundamentalistiske tro vægte højere end det at behandle mænd og kvinder lige. Hvad er det, jeg ikke forstår?
4: Sådan som jeg oplever deres konkrete dom, så henviser de til, at man lokalt skal lave løsninger. Det er jeg sådan set egentlig enig i. Jeg synes, at man ofte lovgiver for meget på de her områder.
5: Mm. Men altså, skal den danske folkeskole virkelig acceptere, at der er lærere, der ikke vil give hånd til andre lærere, hvis altså de tilhører det modsatte køn?
4: Det synes jeg faktisk ikke, men det er op til den lokale folkeskoles ledelse, eventuelt i samarbejde med kommunen, at fastsætte de regler.
6: Men det er det jo ikke nu.
4: Nej.
6: For det er klart, at når Højesteret går ind og siger, at der kan være andre måder at hilse på hinanden på end med håndtryk, så siger Højesteret også dermed, at vi ikke nødvendigvis skal acceptere, at håndtryk det er den måde, vi hilser på hinanden på i Danmark.
5: Information har kaldt det for en udvidelse af den personlige frihed. Hvad tænker du om det, Anna?
6: Jeg tænker, at det er meget grotesk, at for nogle år siden, der indførte man ved lov, at hvis man vil have et statsborgerskab i Danmark, så er der en grundlovsceremoni ved kommunen, og hvad er en del af den grundlovsceremoni? Det er et håndtryk, og man skal give håndtryk, og man må ikke engang have handske på, når man gør det. Og her er vi altså i en situation, hvor Højesteret siger, nej, håndtryk er ikke nødvendigvis påkrævet, i hvert fald ikke før man har undersøgt, om der kunne være andre muligheder. Og så en anden situation, hvor vi siger, at hvis du vil være dansker, så skal du pine død give hånd til rådmanden eller borgmesteren. Det ser jeg som et udtryk for, at der findes ikke jura, der findes kun jurister.
5: Hvad med eleverne? Skal de acceptere det, hvis der er tale om en censor, der ikke vil give hånd til dem, hvis de tilhører et andet køn? Og mit spørgsmål er selvfølgelig ledende, fordi I husker sagen fra Herning, hvor der var en mandlig censor, som på grund af sin overbevisning ikke ville give hånd til de kvindelige studerende, som skulle eksamineres kort efter, og han blev dømt.
4: Ja, han fik i hvert fald, var det ligebehandlingsnævnet, som sagde, at det var forkert. Og det er jo en lidt anden situation, fordi han står i en myndighedsposition over for eleverne og diskriminerer eleverne aktivt. I situationen for Højesteret, der er hun jo en praktiksøgende, så hun er jo ikke myndighedspersonen. Så situationen er vendt om, kan man sige. Og der er det, synes jeg, meget tydeligt, at hvis du står over for censor, og censor nægter at give dig hånden, så kan det gør din oplevelse af en eksamenssituation anderledes.
5: Så det kan skabe usikkerhed, ja. Altså, men det gør det vel også på et lærerværelse, når der kommer en ind, der kun vil hilse på nogen, og så med andre, de får så en helt anden hilseform.
4: Ja, og det er så også det, som det de kommunen forsøgte at etablere.
6: Mm. Altså, man kan jo godt sige, at hvad er fællesnævneren for de to sager, ikke? Mm. Det er, at det er kvinden, der får ret. I det ene tilfælde får hun ret i, at hun skal have et håndtryk, hvis de mandlige studerende får det, og i det andet får hun ret i, at hun behøver ikke give et håndtryk, hvis hun ikke vil. Og så er der også fællesnævneren deri, at det ligesom er autoriteten i det ene tilfælde, censoren i det andet tilfælde, praktikvejlederen, for det var nemlig ham, hun på skolen i Albertslund ikke ville give hånd.
5: Netop.
6: Det er autoriteten, der så at sige taber.
5: Ja, fordi man kan jo godt presse noget magtanalyse ned over det der, altså præcis også Alop, som du siger, altså det er den kvindelige studerende, altså som er den svage part, som så får ligebehandlingsnævnet til at komme sig til undsætning. Og i den anden sag, der er det så den kvindelige praktikant, altså med muslimsk baggrund, hvor de så kommer hende til undsætning.
6: Jeg vil dog sige, at jeg tror ikke på, at der er nogen, der kan få erstatning længere, hvis ikke en muslimsk mand vil give dem håndtryk efter højesteretsdom. Det ville trods alt være for barokt.
5: Et principielt spørgsmål, altså bør minoriteters rettigheder veje tungere end det, der er majoritetens traditioner?
4: Det kommer jo an på, hvilken situation vi står i. Altså essensen af et pluralistisk, åbent samfund, det er, at man tager hensyn til dem, der er minoriteter, til anderledeshed, til at man gerne vil definere sig selv, leve anderledes, tro anderledes, tænke anderledes. Det er jo det, der gør os til et frit samfund. Og derfor så er det kun, når der er særlige grunde til at undertvinge den her fri rettighed til at leve, som man vil, og ens ret til privatliv.
5: Men er det egentlig definitionen af et åbent samfund, ja. Man så bare siger, at det her, det er, der er også noget, der hedder dansk kultur, det her, det er sådan, vi gør tingene. Altså har man ikke også en forpligtelse til at finde ud af, hvad er normerne her, og så prøve at passe ind i det?
4: Jo, det har man, men når, der er jo forskel på, at man har et samfund, hvor vi påvirker hinanden hver dag ude i samfundet som mennesker, og så at lovgiver siger, du skal have det her det tøj på, og så skal du jo have lige præcis den adfærd, når du begår dig ude i det offentlige rum, og når du er derhjemme, så skal du tænke og tro på denne her måde. Det er jo ikke vores type samfund. Så vores type samfund, det er, at vores staten så at sige stopper ved hoveddøren, og så går man ind, og så lever man sit eget frirum, men så har vi nogle spilleregler iblandt hinanden. Og det er de spilleregler, vi snakker om, hvor stramme eller hvor elastiske skal de være.
6: Problemet er, at jeg er meget enig med dig i, at der er ingen af os, der gider at leve i et samfund, hvor man lavede en lov, der sagde, at man skal give hinanden håndtryk, og ellers får man en bøde, eller man skal spise svinekød, ellers får man en bøde. Problemet er, at når højesteret går ind og afsiger en dom, der siger, at der kan være andre måder end håndtrykket, så vil jeg gerne spå, også fordi demografien i Danmark ændrer sig, at så er det kun et spørgsmål om tid, før vi ikke længere giver hinanden hånd i det her land. Fordi sagen er, hvis jeg står over for en person, og jeg løber en risiko ved at give vedkommende hånd, for jeg kan ikke vide, om vedkommende bliver krænket, så vil jeg da for en sikkerheds skyld holde op med at give hånd til alle. Altså, det nytter jo ikke noget, man skal have en bachelor i, hvem man kan give hånd, og hvem man ikke kan give hånd. Vi bliver nødt til at have det sådan, at vi ubesværet kan glide ind i de normer, der er.
4: Eller vi risikerer, at håndtrykket det bliver ekstra politiseret, at det bliver aktivistisk, og at vi bliver endnu mere opmærksom på det. Det er jo typisk også det, der sker, når lovgiver begynder at blande sig i de her almindelige normer imellem os, at kulturen begynder at fylde mere i folks bevidsthed.
5: Eller det kan jo også ende der, hvor man så siger, at der er simpelthen for meget ævl og kævl og krig, så nu begynder vi lige så stille at trække mange af de ting tilbage, som vi ellers synes har udgjort dansk kultur. Fordi der er jo også pinsen. Der har jo i forvejen også været mange debatter om svømmeundervisning, altså hvor vi jo har tradition for også, at drenge og piger, de svømmer sammen, uden at det er noget problem. Så hvis det er sådan, at vi skal sådan, hvorfor den her diskussion kommer jo selvfølgelig til at drøfte, også kollektivt, hvad er dansk kultur, hvad vil vi værne om, hvad identificerer vi os mest med, håndtrykket eller tolerancen? Det er spørgsmålet. Hvad tænker
4: altså, I der? Jamen, jeg har det faktisk sådan, at jeg synes, at staten skal undlade at lovgive om sådan noget som håndtryk og sådan noget som påklædning. Jeg var også imod den der burka-lov. Jeg synes, det er helt åndssvagt at have sådan en på. Jeg synes, det også er en tydelig tegn på en underkastelse i sådan et patriarkalsk struktur.
5: Jamen, men
4: jeg synes ikke, staten skal fastlægge regler for afklædning og påklædning.
5: Her er det nok i særdeleshed påklædning. Vi har jo forvejen regler, altså også for, at du ikke går ned ad strøget, altså topløs.
4: Det er jo faktisk, at man kræver, at politiet skal gå hen og kræve afklædning af den pågældende
5: dame. Men må
4: dame.
5: Stat ikke godt sætte nogle rammer for, hvad er det også for en kultur, vi værner om her, og så sige, burka, det opfatter vi som et land, der sætter pris på demokrati, ytringsfrihed og ligeværd mellem kønnene. Vi opfatter det som kvindeundertrykkende. Derfor skal det være forbudt.
4: Jo, det må staten godt, men det er lidt en kattelem til, at staten begynder at have for mange holdninger til, hvordan folk de lever.
6: Jeg vil sige, at jeg er virkelig en varm tilhænger af burkaforbuddet, som jo slet ikke hedder burkaforbuddet, fordi det også betyder, at en Hells Angels rocker heller ikke må maskere sig. Og det har ikke noget med islam at gøre, at jeg er tilhænger af det forbud. Det er, fordi jeg føler, at det er utrygt. Jeg sidder på en bus, der kommer nogen op, og jeg kan simpelthen ikke identificere, hvem det er. Jeg mener, som borger i et samfund i et offentligt rum, der har jeg krav på at se andre medborgers identitet.
4: Men hvad med julemanden?
6: Også julemanden. Jeg bryder mig heller ikke om efter de terrorangreb, der har været. Der er også nogle julemænd, så vidt jeg husker.
4: Scary clowns,
6: ja,
4: og alt det der.
6: Lige præcis. Ja. Derfor det er det ikke længere sjovt at sidde i en bus, hvor der kommer nogen op, man overhovedet ikke kan se, hvem er. Det er ikke fordi, der nødvendigvis er grund til at føle sig meget mere tryg af, at man kan se deres øjne, og alligevel betyder det noget.
4: Ja.
6: Så folk må gerne gå med tørklæde og kjortler og alt, hvad de vil, men deres ansigt, det vil jeg altså gerne kunne se.
5: Jeg er med på den der med, at vi skal kunne se hinanden i øjnene, men omvendt så vil jeg også blive ved med at insistere på, at der er et tale om ligeværd, altså mellem kønnene, og når jeg ser både hijab og når jeg ser burka, så tænker jeg kun på én ting, og det er kvindeundertrykkelse. Og det går meget imod de værdier, jeg har, og derfor synes jeg, det er rigtigt at lovgive om det.
4: Men så lovgiver vi af hensyn til dig jo.
5: Nej, vi lovgiver hensyn til dansk kultur, om hvordan vi er sammen i det her kulturfællesskab. Jeg synes, det er rigtigt, at hvis man vil have et dansk statsborgerskab, skal man også give hånd. Altså, og jeg er meget betænkelig ved, at folk de synes, det er latterligt at reducere danskhed bare til et håndtryk, eller til en frikadelle, eller et badeforhæng, og alle mulige andre ting. Jeg synes, den her type debatter er enormt væsentlig, fordi det fortæller en historie om, hvem det er, vi gerne vil være.
6: Ja, og det er nemlig også det, at hvis danskhed aldrig må være noget konkret, og man bare bliver ved med at ævle derudaf om folkeånden, så er den jo ingenting. Altså, den bliver nødt til at bestå i nogle manifestationer, hvor man kan se, det her er danskheden. Og så kan man sige, skal det nødvendigvis være håndtrykket? Skal det nødvendigvis være, at vi fejrer dronningens fødselsdag, eller nu kongens? Skal det nødvendigvis være, at vi spiser frikadeller? Skal det nødvendigvis være Sankt Hans? Nej, det skal det ikke. Men hvis det er ingenting overhovedet, så er det et fuldkommen abstrakt begreb, og så kan man ikke tale om noget egentligt nationalt tilhørsforhold. Og det er derfor, jeg finder det faktisk problematisk, at Højesteret i modsætning til landsretten går ind og anerkender, at håndtrykket er udtryk for ligeværd. Og derfor, da skolens formålsparagraf siger, at eleverne skal dannes til ligeværd, så skal man ikke lave alle mulige krumspring, andre hilseformer. Man skal sige, at det her er en ligeværdig måde, og hvis vi begynder på noget andet, så er vi i virkeligheden i gang med at basere vores hilseform på en forkert kønsforståelse, en i vestlig forstand forkert kønsforståelse. Vi er ikke vores biologi. Vi er rationelle borgere, som godt kan sende os ud over vores drifter, når vi møder fremmede.
5: Jeg er egentlig lidt med at opremse en stribe eksempler, både seriøse og useriøse, på min egen intolerance. Hvis I selv skal påpege, hvad I kan være intolerante overfor, hvad så er det?
4: Jeg har meget med spisesituationen, må jeg sige. Der er jeg altså lidt intolerant over for ting, og jeg er ikke specielt kredsen, men altså jeg har boet, for eksempel så har jeg boet midt i Afrika, og der spiser man sådan en dejlig majsvælling, som er sådan meget stiv i det, og det gør man med hænderne. Og rundt om et bord, hvor at der er vællingen er der, og så er der forskellige typer relish, hedder det på engelsk. Og så dypper man alle sammen den her vælling ned i de her skåle, og dem, jeg arbejdede sammen med, og som inviterede mig til det her storladende bord, var jo rigtig gode til at spise med hænderne, og det kan jeg slet ikke. Altså,
5: og
4: der er
5: hvad ellers, hvis vi skal lokke et lidt mere kantet eksempel ud af dig, end at det er overfor en madvare?
4: Jeg er muligvis lidt fordømmende over for musicals. Selvom jeg anerkender folks dygtighed.
5: Jeg kender det, men det er fordi i Danmark er det svært at finde en, der både er dygtig til at synge og danse og spille skuespil. Altså det er derfor, mange musicals er til at kan se sådan en lille smule, ligesom et blendet måltid fra McDonald's, en Happy Meal, hvor alting er blandet sammen på en ikke særlig kvalitativ måde.
4: Men ja, okay.
5: Så du vil ikke rigtig ud af busken med noget, der måske også kan være lidt mere broget eller kantet eller kontroversielt? Ja, det kunne jo for eksempel være at sige det der med, at jeg er selv intolerant over for folk, som har opholdt sig i landet i flere år, uden rigtig at have gjort sig den ulejlighed at lære at tale dansk. Det synes jeg simpelthen er for slapt.
4: Altså jeg vil sige, jeg sagde selv til min eksmand, som jo er spanier, at du kan bruge 50.000 timer på at lære det her danske, og folk vil alligevel slå over i engelsk. Sådan er danskerne, de gider ikke at høre på folk med accent.
5: Men en ting er, hvis du kommer hertil også i en høj alder, hvis det nu er sådan, at du også skal integreres på et arbejdsmarked, og du ved, at der er hovedsproget, altså dansk, har man så ikke en forpligtelse til lige at prøve at sætte sig ind i det sprog? Du taler jo selv spansk.
4: Yes.
5: Så der tager du jo heller ikke til Spanien og siger, det er okay, altså de slår alligevel over i engelsk.
4: Og jeg forsøgte faktisk at lære bemba, da jeg boede i Afrika, hvilket var ret spændende.
6: Jeg synes, I begge to har ret. Mm. Jeg synes, Anne Sofia har ret i, at selvfølgelig skal man lære dansk, hvis man har tænkt sig at bo her. Og du har ret i, at danskerne gør det godt nok ikke nemmere for en. Fordi så snart de hører den mindste accent, så slår de straks over i engelsk for at... Ja, jeg ved faktisk ikke, om det er for at hjælpe, eller bare for at vise, at vi er verdensborgere.
5: Ja, vi er også overfor nordmænd og svenskere. Hvad med dig, Anna? Hvad er du intolerant overfor?
6: Grunden til, at jeg ikke ligesom Alap fornemmer, at jeg kan lide at indrømme det, det er jo fordi, at ordet intolerant har en negativ... en negativ ladning. Så det ikke bare betyder noget, man ikke vil tolerere, men også noget, man burde tolerere.
5: Mm,
6: den har der klang af det. Det er klart, at laktoseintolerant, det er et neutralt udtryk. Ikke? Mm. Der burde man sådan set ikke kunne tolerere laktose. Men ellers, når man bruger det generelt. Men hvis jeg nu går ind på præmissen, og ikke bare siger, at jeg har god dømmekraft eller integritet, og så kalder det intolerant, og siger, at det er et neutralt begreb, så vil jeg sige, jeg er helt intolerant overfor, at i islam, der kan mænd have fire koner. Jeg kunne blive tolerant overfor det, hvis i islam også kvinder kunne have fire mænd. Så ville der begynde at være noget i det. Men
5: dog ikke i Danmark, antager jeg.
6: Jamen i Danmark... Hvis,
5: der gælder lovgivningen jo.
6: Der gælder lovgivningen, det er du ret i. Men altså flere koneri, nej tak. Og jamen, der er jo masser af ting, som...
5: Men er det sådan lidt problematisk for os at vedkende os, at vi har nogle områder, hvor vi faktisk ikke er særlig rummelige?
6: Her i damerne først, der har vi da ikke problemer med at sige, hvad folk burde gøre anderledes.
4: Nej.
6: Så nej, det vil jeg ikke sige. Men det er jo klart, at vi ikke normalt sejler under det flag, der hedder intolerance med en dømmekraft.
5: Hvorfor er det så svært at lokke sådan rigtig noget ud af jer?
4: Jamen, hvad er det, der skal lokkes ud? Altså,
5: hvor du er intolerant, og hvor du godt ved, at det her det kan falde tilbage på dig, hvor det kan virke som om, at du har en karakterbrist, eller at du kan virke som en person, som ikke er et supermenneske, eller du kan virke som en, der går i sådan lidt små sko. Og det er jo det, der ligger i begrebet. Det er jo derfor, vi bryder os jo ikke om, at der er nogen, der kalder os for intolerante.
6: Så må du også sige noget, Anne-Sophia. Ja, altså, du må simpelthen åbne ballet, så kan det være, at vi andre vil komme med...
5: Jeg har da fortalt, hvordan jeg har det med hijab. Altså, jeg har det faktisk også borderline svært med tørklæde. Som jeg også synes, er kvindeundertrykkende. Nej, det er virkelig den søde grøde, ikke alle, der har det.
4: Jeg har det ikke specielt slemt med tørklæde. Altså, det må folk selv bestemme. Der er mange ting, hvor jeg tænker, det må folk selv bestemme. Og det der med fire koner eller fire mænd. Jeg synes, der skal være en lovgivning, der hedder, hey, et ægteskab, det er mellem to voksne mennesker, der samtykker ud i det. Men altså, hvis folk de vil bo sammen fem mennesker derhjemme i alle mulige konstellationer, fred med det. Det har jeg ikke nogen holdning til.
5: Jeg har et konkret eksempel, hvor jeg faktisk ikke ved, om jeg var intolerant eller fordomsfuld. Jeg skulle ind i en debat, og jeg kiggede på dem, jeg skulle deltage i debatten sammen med, og jeg dømte dem. Jeg sagde til mig selv, det her det bliver forfærdeligt, fordi det her det er bare en flok woke-tosser. Det var min tanke.
4: Havde de lyserødt hår?
5: De lignede nogen, som havde den type holdninger, der hedder, alt skal være moralsk. Og jeg understreger, de lignede. Og da det var sådan, at debatten var overstået, så måtte jeg jo bare med skamfuldhed erkende, at det jo faktisk var mig, der havde dømt dem. At jeg havde egentlig kommet med en grad af sådan ubevidst intolerance, som jeg krængede ned over dem som en kondom. Det synes jeg var lidt pinligt. Sådan nogle oplevelser er jeg sikker på, at I også har haft.
4: Ja, men jeg dømmer jo ret voldsomt. For eksempel folk, der råber ude i gaderne, mens de marcherer, at Israel skal aflyses og så videre. Altså, der er jo mange idioter ude i samfundet, som jeg med stor selvfølgelighed og frejdigt nedfælder en dom over. Men det synes jeg ikke er intolerance, det synes jeg bare er naturligt.
6: Men det er også fordi, at det kan ramme en selv som en boomerang, ikke? Hvis vi sidder her og bliver enige om, jamen vi går ikke ind for kønsopdelt svømmeundervisning. Går vi ind for kønsopdelte radioprogrammer? Ja, det gør vi faktisk. Der er ikke nogen mand, det skal lykkes for at presse sig ind i vores program. Ikke?
5: Jamen lige præcis der, fordi som regel, så er det jo mænd, der er meget ordførende, når det kommer altså, til at skulle udlægge verdensgang. Altså, det her det er jo et nyt brud. Det er faktisk, at der sidder tre kvinder og gør det. Så det er årsagen, jeg går ind for, at svømmeundervisning, det skal være for drenge og piger, og der er ikke noget kønsopdeling her.
6: Nej, jeg mener faktisk, at hvis det er udenfor, for det er jo det, man diskuterer aktuelt i Københavns Kommune, hvis det er uden for de normale åbningstider, så synes jeg ikke, man kan forbyde netop muslimer at gøre det, når en gruppe midaldrende kvinder eller mænd har mulighed for at lege sig ind i svømmehallen og svømme sammen. Altså, så giver det ikke mening, og slet ikke juridisk, hvis man gik ind og sagde, at det er kun danskere, der har fredsomlige hensigter og ikke tror på Muhammed og Allah, som kan svømme sammen, mens at lige præcis, hvis man er muslimer, så kan man ikke. Altså, der vil jeg sige, at hvis det er uden for
4: officiel ramme, der må man gøre, hvad man vil. Jeg har selv været på kvindelejre en masse år. Siden jeg kom hjem til Danmark, der har jeg hver eneste år, i år er den første gang, hvor mine børn nu er blevet for store, men der har vi været knap 20 kvinder, der har været på lejr sammen med vores børn. Og det har været pragtfuldt.
5: Men man kan jo også argumentere for, at det er kommunen, der ejer den her svømmehal, så det er kommunen, der laver reglerne.
4: Ja, og det synes jeg, kommunen skal.
5: Altså mere magt til civilsamfundet.
4: Yes.
5: Kommer det over for dig. Godt. Lad os høre en sang, som jeg ved, at I kender.

0: Det var Gnags Danmarks sang, vi hørte lidt af her. Den er fra 1986. Altså, hvordan har I det med det her Danmark, det banker på din dør? Har aldrig set dig så selvisk og ensom nogensinde før. Åh, Danmark, pas på, du ikke dør. Hvordan har I det med den sang i dag?
1: Oh, det er
0: jeg går ud fra, at du er tolerant, Alop.
1: Ja, jeg synes også, det er på en måde sådan et tidsbillede, ikke? Af optimisme og ja, en nysgerrighed over for verden, som grundigt er forsvundet.
0: Vi er jo ude og undersøge lidt nogle grænser her. Anna, er den grænseløst tolerant?
2: Jamen, det er den. Den hidrører jo fra en periode, hvor vi alle sammen var verdensborgere i den globale landsby og havde universelle værdier. Og dengang den kom frem, synes jeg, den var vanvittig naiv, og jeg vil våge at påstå, at alle godt vidste inderst inde. Det er ikke sådan, så skældene pludselig er faldet for øjnene, og vi har opdaget, at vi kan lide, alligevel ikke kan lide alle mennesker i verden. Alle har udmærket godt vidst, at der var nogen, vi trivedes bedre med sammen med andre, og det var tilfældigvis, eller slet ikke tilfældigvis, nogen, vi lignede. På det tidspunkt, der var det bare os, der havde magten i verden, og derfor så kunne vi ud fra en overskudsposition tillade os at antage, at vi rigtig godt kunne lide de andre, fordi vi vidste, at de ville blive nødt til at leve efter vores regler.
0: Men dengang, der abonnerede vi virkelig også på den selvforståelse, at vi var verdensborgere og globalister, og det er jo derfor, vi også selv tror, at vi er utrolig gode til at tale engelsk, så vi snakker engelsk til alle, der ikke lige taler fuldstændig rigsdansk.
1: Men der er jo også noget sandhed i sangen. Det er jo lidt ligesom Donald Trump i Lars Løkkes optik. Altså, han kan snakke meget, og en gang imellem, så ser man lige, der er der noget græn af sandhed. Altså, der er jo noget sandt. Vi er jo et insulært samfund på mange måder. Ligusterhækken er enormt høj. Vi synes selv, at vi er verdensmestre i alt. Har en slags ringeagt over for mange andre samfund, selvom de fungerer helt fint osv. Altså, der er jo noget sandt i det også, i portrættet af Danmark, synes jeg.
0: Men hvad har så ændret sig siden? Fordi altså, nu har vi jo masser af debatter, der handler ikke kun om burkær. Det har vi haft tidligere, frikadeller. Vi har det i høj grad også om håndtryk. Altså, så den her forestilling om, at vi vil være verdensborger, globalister og lige meget hvem du er, så velkommen her. Altså, den tid er jo forbi.
1: Det må man sige. Den er klasket fuldstændig sammen som en soufflé.
0: Og det, er det godt eller dårligt?
1: Nej, men det er jo en slags krise, tror jeg, for os. Ikke?
0: Hvad det er for dig?
1: Det, der jo er med tolerancen, det er, at alle os, der er privilegeret nok til at bo i sammen med alle mulige, der ligner os selv, vi kan jo godt sige, at vi er enormt tolerante. Det er jo dem, der sidder med svisken på disken, som har svært ved at sige det samme. Og der er det meget nemt. Jeg bor i København K. Det er jo ekstremt nemt at have en masse frelste holdninger til integration og til, hvordan globaliseringen er strøget hen over Danmark.
0: Men det er straks mere besværligt, hvis man bor i Ishøj. Og
1: så svært. Ja.
0: Nærmest ikke, som nogen jo oplever, der kan genkende sit eget land længere, fordi der ikke er særlig mange tilbage, altså som den klassiske majoritetskultur, som simpelthen ligesom os selv er hvide og kristne.
2: Ja. Men det er jo også derfor, det har ændret sig. Det har ændret sig, fordi før, der ud fra en overskudsposition, sagde vi, velkommen her, og enhver fremmed er en ven, du ikke har mødt. Nu er vi ikke længere sikre på, at det er os, der er normen. Nu kommer de andre og udfordrer det, der er standarden. Og så er det klart, så skal vi pludselig slås for at opretholde det, vi havde. Som for eksempel håndtrykket, ikke? Som for eksempel håndtrykket. Og det er jo derfor, at debatten har bevæget sig fra, at folk sagde, at alle skal integreres, og til, at folk som Søren Pind for eksempel siger, at de skal assimileres. Fordi hvad er assimilering? Det er egentlig et udtryk for, de skal kraftedme tvinges til at give hånd. Det mener Højesteret så ikke, at de skal. Men at debatten den, på den måde har ændret sig, det er fordi, at magtforholdet har ændret sig i og med, at demografien nu har ændret sig. At nu skal vi slås for, at folk opfører sig som danskere.
0: Men er der ikke også et andet magtforhold, altså, som er under forandring? Det er, hvad er vores væsentligste værdi? Er det ligestillingen, altså ligeværdigheden mellem de kønnene, eller er det trosfriheden? Hvad er væsentligst af de to? Altså, fordi ligesom i håndtryksager, det er jo der, de kolliderer. Det samme skete jo tilbage i, var det 2011, altså med censoren for Herning. Der stod de også over for hinanden. Så hvad betyder mest for os? Er det ligestillingen, eller er det religionsfriheden?
1: Det kommer ind på, hvor henne det er. det, der sker i Herning, når det er en censor, så er han inde i en institutionel ramme, og der skal han altså følge den rammes normer, og der er normerne majoritetskulturens normer.
0: Jeg vil sige, for mit vedkommende, der vil det være ligestilling, der betyder mest for mig.
1: Ja, og det vil også være sådan, men vi kan jo ikke have en holdning til, hvad han gør derhjemme, eller når han møder familien og alle de der ting.
0: Det har vi heller ikke.
1: Nej. Altså, så i en offentlig ramme, der skal han følge den offentlige kultur eller majoritetskulturen.
0: Anna, når både ligestilling og trosfrihed, de støder sammen, altså ligesom i de her sager om håndtrykket, altså hvad stiller man så op? Altså, hvad er den eneste løsning? Kan vi sige noget meningsfuldt om det? Fordi det er ikke den sidste sag, vi har set.
2: Nej, det har du helt ret i. Det vil jo altid være en afvejning. Men jeg vil jo sige, eftersom vi befinder os i Danmark, så mener jeg ikke, at det er os, der har forklaringsproblemet. Det er ikke os, der skal begrunde, hvorfor det betyder så meget for os, at andre giver hånd. Det er dem, der ikke vil give hånd, der skal begrunde, hvorfor det betyder så meget for dem ikke at give hånd. At de simpelthen vil skide på traditionen i det land, de er kommet til. Og det siger jeg, fordi der er jo masser af muslimer, der gerne vil give hånd. Så det er jo en marginal position. Altså det er en, der vil insistere på, at min trosfrihed er vigtigere end din ligestilling, vil jeg sige. Og jeg mener jo, at håndtrykket, det er meget uskyldigt. Vi beder ikke folk om pludselig at vise brysterne, vel? Altså vi siger, at du sidder og stikker på den frem, og så bliver du mødt af et andet halvsvidet håndtryk.
0: Det er det, der kræves. Hvis der er folkeskoler, der holder sig tilbage altså fra at ansætte folk fremover med en muslimsk baggrund, særligt altså, hvis det er sådan, at der også er tale om folk, som er fundamentalistiske, og som insisterer netop på, at de giver ikke hånd.
1: Yes. Du bliver ved med at bruge ordet fundamentalistisk.
0: Jamen, det forbinder jeg Sofia, med det, fordi der findes masser af moderate muslimer, der ikke har noget som helst problem rigtigt med at give hånd.
1: Det er også rigtigt. Jamen, jeg har det sådan, at hvis jeg var skoleledelse, så ville jeg som noget naturligt, både før og efter denne her højesteretsdom, forholde mig aktivt til, hvordan mine ansatte går ind i denne her kulturelle ramme. Og jeg vil også forvente som noget naturligt, at ansatte giver hånd til forældre og kollegaer, uanset køn.
0: Og du mener ikke, det er fundamentalistisk, at man ikke vil give hånd?
1: Nej, jeg tænker ikke nødvendigvis, det er det, men det er jo selvfølgelig udtryk for en streng religion.
0: Hvis I nu var en læge, der skulle tilse den danske tolerance, hvordan har den det så? Er den presset i hopla, bevidst om sine grænser?
2: Jamen, den har det jo stramt. Den har det stramt, og det er, fordi vi føler, at dansk kultur er truet. Og når vi diskuterer, er håndtrykket vigtigt, så føles det helt latterligt at sige, at det er vigtigt. Det er kun fordi, det er kommet under pres, at det er blevet vigtigt, at vi er bange for, at alle de ting, vi forbandt med at være danske, glider os af hænde. Og derfor tror jeg, at vi vil se en masse mennesker, det var også det, du var inde på, Alap, at så bliver det politiseret, så bliver det aktivistisk, og det er meget, meget trist. For så mister det jo, at den umiddelbarhed og fredsommelighed og kærlighed, der lå i omgangsformerne, når det pludselig bliver led i en politisk kamp. Fordi det er jo ikke sådan, jeg opfatter et nationalt tilhørsforhold. Det opfatter jeg som noget, der gennemstrømmer og gennemtrænger en, uden at man egentlig er bevidst om det. Man ved det bare, når Dannebrog går til tops, eller man synger en sang eller en salme, man holder af, så bliver man rørt, uden at planlagt at blive rørt, ikke?
0: Ligesom man kan blive oprørt over et håndtryk, selvom man ikke personligt lægger så meget i det.
2: Lige præcis.
0: Der er et underligt paradoks i det her. Nogle afsluttende kommentarer?
1: Ja, nej, men jeg vil bare sige, at hvis jeg var lægen, så ville jeg sige, at dem, der påberåber sig tolerance, det er tit på venstrefløjen eller på humaniora på et universitet, de kan ikke længere påberåbe sig det. Der er vi for langt nede af cancelkultur. Altså, man kan simpelthen ikke sige længere, at tolerancen er en værdi. Så kan man så sige, okay, hvor er vi henne i dag med tolerance for det anderledes? Helt generelt, mainstream-kulturen. Ja, der er vi der, vil jeg sige, at den har det ekstremt frem, som Anna også siger. Vi dømmer hinanden enormt meget. Der er meget, meget stor interesse for at presse hinanden ind i en ret smal norm for opførsel, for tankevirksomhed, for hvad vi synes er rigtigt og forkert, hvad vi bruger af ord. Og den kampplads, den udfoldes jo på sociale medier især, jeg siger, i det offentlige rum, også i medierne, men i blandt os. Og det er jo faktisk det modsatte af tolerance. Jeg lavede et interview med Jair Melker, som er rabiner. Han sagde, at tolerancen er en muskel, som skal trænes. Altså, hvis det ikke gør ondt, er det jo ikke tolerance. Og det er jo en måde at være sammen på. Det skal gøre ondt på os, at en eller anden mener noget andet. Og det er der, vi ved, at det er tolerance.
0: Vigtige ord. Så skal vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Og Anna, lad os høre ind fra dig.
2: Hej, det er Anna. Vi taler jo meget om ulighed i Danmark og om, hvad vi kan gøre ved den. Vi taler om indkomstulighed og mulighed, sundhed, levealder, uddannelse og boliger, jeg skal give dig skære. Men vi taler alt for lidt om ulighed i solskinstimer og hvad vi kan gøre ved det. Jeg siger det, fordi jeg var i sommerhuset i sidste uge, da det var Kristi Himmelfart og vejret var elendigt. På Sjælland var det godt. Nu har jeg fundet en opgørelse på boligsiden, som viser, at det normalt er bedre vejr i Tisvilde Leje end i Vejers. I 2023 der var der hele 218 flere solskinstimer i Tisvilde Leje end i Vejers. Og når man nu ved, hvad sol betyder for humøret og for, om man føler, at man har ferie, så er det da en ulighed, der skal rettes op på. Man kunne sagtens indregne i overenskomsterne, at folk, der har sommerhuset Vestkysten og prisgivet vestenvinden, byerne og havgusen fra Nordsøen, de har simpelthen ret til lidt længere ferie, så solen også kan skinne på dem.
0: Solen er bare en dårlig demokrat.
2: Det er den.
0: 218 timer.
2: Ja, det svarer til 13%.
0: Nå, lad os også høre en fra dig, Alf.
3: Jeg har tilbragt meget aften på at se Mamma Mia-filmen. Det er den med Meryl Streep og Pierce Brosnan, og den ser jeg sammen med min datter. Og det er muligvis den 120. gang. Det foregår sådan, at vi sidder i sofaen, og så synger vi med på alle sangene. Og egentlig er handlingen jo ret banal, men det er en film, vi har set sammen, siden hun var helt lille. Og så har den fået sit eget liv. Og så spiller jeg ellers Tetris, fordi ellers så kører min hjerne afsted. Og der er det så, at den app, jeg bruger, hele tiden viser reklamer for andre spil. Og de er så irriterende, de reklamer. Måske er det mest irriterende ved dem, at de hævder, at hvis man kan sætte tre brikker sammen, så har man en IQ ligesom Albert Einstein. Altså påstanden er, at hvis man kan lave et lille bitte babypuslespil, ja, så er man et totalt geni. Og jeg tænker, at hvis man manglede et bevis på civilisationens undergang, så er det lige her i form af denne type flom og smisk.
0: Kan det ikke blive dømt for falsk markedsføring?
1: Jo, jeg tænkte,
0: det er jo løgn, det der.
2: Men har du ture at tage en af de tests? Fordi jeg har jo...
1: Det er jo sådan nogle pixie-puslespil. Så lover den, at hvis du så kan lave det her pixie-puslespil, ja, så har du en kæmpe... Og det er der 90%, der ikke kan, eller det er der... Altså, og det er jo forkert.
2: Ja, det er også hele tiden på nettet, men jeg tør simpelthen ikke. Jeg har sådan lyst til at tage det, men jeg er så bange for, at den opdager, hvor dum jeg er, ikke? Og så er det ligesom en dom, der er fældet, som man ikke kan... Så derfor har jeg aldrig taget det, men jeg har altid haft lyst til...
0: Og så ligger dine data derude på nettet.
1: Ja, og det er også rigtigt.
0: Endnu værre.
2: Ja. Det er værre end et hævn.

0: at ting kan bryde frem, at mirakler kan ske, at vores viden kan tage os med ud i verden og fungere som en faldskærm for os. Det er et virkelig, virkelig fedt værk, som Aarhus har fået. Tillykke med det. Kan vi ikke få noget tilsvarende her i København? Jo tak.
1: Ja, i stedet for de her seks legetøj, altså som er blevet stillet op og spurgt den til Amager. Er det ikke bare fedt?
2: Ja.
3: Virkelig, virkelig flot. Og altså, rendte I ikke rundt som børn og pustede til de der mælkebøttefrø?
1: Jo da, så det kunne sprede sig så meget ud over alle haver og marker og alle mulige andre ting.
4: Men også fordi moderne kunst, det peger hen mod kunstneren, ikke? Man kan hele tiden analysere, hvad vil kunstneren med det? Altså det her, det peger ud mod beskueren.
3: Ja. Nu tager de et stykke ukrudt og bare putter det lige op i snotten på.
4: Jamen det er sådan et lille hverdagsmirakel. Ja.
1: Det er nemlig vidunderligt. Se, hvordan det også bare bryder gennem jorden. Jeg synes, det er fantastisk. Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Så er der bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Anne-Sophie Allarp og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Godmorgen og velkommen her på P1. Om lidt så står du op her på kanalen med 3 timers P1 morgen. Lyt med efter 5 minutters radioavis. Klokken er 6. Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os her i DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årig Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham, og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg arbejder med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og vi er bekendt med Mads' rigtige identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanov fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser dronen problemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.

0: politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborg Slotsplads i dag.
2: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
1: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer, og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen.

0: Når direktøren for Danmarks fængsler, det der før hedder Kriminalforsorgen, skal fragtes rundt, altså til møder eller måske hjem efter en lang arbejdsdag, så er der chauffør på. Hun kører altså ikke selv, direktøren.
1: Nej, og ordningen den koster 720.000 kroner om året, og det koster altså mere end et årsværk i det offentlige, og det dur simpelthen ikke, lyder vurderingen fra en professor i økonomistyring og meget mere om den sag i dagens Pitmorgen.
0: Ja, velkommen indenfor. Det er tirsdag. Det føles måske som mandag på grund af pinsen, men det er tirsdag. Det er den 26. maj, klokken er lidt over 6, så de næste 3 timer står den altså på P1 Morgen i din radio. I studiet i dag, Niels Frederik Rikkers og Ole Brink.
1: Ja, og vi skal blandt andet tale om, at godt 40 atleter dystede her i weekenden i Las Vegas. Med det lille, men vigtige twist, at doping var tilladt. Og der var altså store pengepræmier på spil til de atleterne, som slog stående verdensrekorder i det, der har fået navnet Enhanced Games. Og det har jo også været stærkt kritiseret. Det med at tillade doping uetisk, usportsligt, direkte sundhedsskadeligt, bliver det kaldt.
0: Så hvordan endte det? Ja. Blev der slået verdensrekord, og lyt med om 5-6 minutter. Men vi begynder mod øst, hvor både de i Finland, i Estland, Letland og Litauen, der har man de seneste uger, der er begyndt at dukke droner op på radaren.
1: Ja, men det er ikke droner fra Rusland. Det er ukrainske droner.
0: Per Bang Thomsen er med os nu. Det er jeres korrespondent for Norden og Østersøen. Godmorgen, Per.
2: Godmorgen.
0: Hvordan ender droner fra Ukraine i luftrummet over Baltikum og Finland?
2: Jamen, det gør de på den måde, at i hvert fald det, som de siger herover også, det som flere eksperter var ude at sige, det er, at russerne bruger stærk GPS-jamming, altså hvor de går ind og blokerer eller forstyrrer dronernes signaler, og som så får dem på afveje og derved ind over de baltiske lande og også Finland. Og så har der også været meldinger om, at russerne har haft held med det, der kaldes spoofing, altså hvor de så efterfølgende går ind og formår ligesom at udskifte dronernes rigtige GPS-signal med et falsk et, som så også får den på afveje. Og det er så, ja, kan man sige, grunden til, at mange af de her droner, ved vi i hvert fald, er kommet ind over Baltikum, og flere af dem også styrte ned her i de baltiske lande.
0: Så Ukraine sender nogle droner afsted for at ramme mål inde i Rusland, og så bliver de jammet eller sendt væk på en eller anden måde, og så ender de over Baltikum.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, okay.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Hvad sker der så, når de så dukker op på radaren i Finland for eksempel?
2: Jamen altså, der sker forskellige ting, og det jo afhænger også af, om man fanger dem, så at sige, på radaren eller ej, for det har det jo også vist de her seneste, ja, nu har det stået på i godt 2 måneder, det her med, at dronerne er kommet på afveje. Det er jo ikke alle, der er blevet opdaget, og dem, der er blevet opdaget, der er også nogle af dem, som så er forsvundet fra radaren igen, og der har også været store spørgsmål om, hvad man så skulle gøre med dem, og nogle af dem er blevet skudt ned, og nogle af dem så også styrtet ned. Så det er forskelligt, hvordan man ligesom forholder sig til de her droner, men det har jo også bare vist, at det er svært at holde øje med droner. Det er også en af kan man sige, ja, læringen af det her, det er, at der er brug for, det er i hvert fald også det, man siger her i Letland, hvor jeg er lige nu, at der virkelig er brug for at styrke luftforsvaret for at gøre det mere finmasket, så at sige, som man kan fange, både opfange og opspore dronerne, men så også holde øje med dem og i givet fald også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil.
0: Ja, du i Letland, siger du, hvordan er stemningen over for det, der så sker i deres land?
2: Jamen altså, man kan sige på sin vis, at det er jo en lidt ved at blive lidt hverdag, fordi ja, det har stået på nu i 2 måneder, og nu er jeg her i den sydøstlige del af landet i Daugavpils, som er den næststørste by i Letland, og her har der været nogle dronevarsler også, og beskeder, de har fået beredskabsbeskeder her i den seneste uges tid, netop fordi dronerne er fløjet igennem i luftrummet herovre, og i går var jeg ude ved en sø, som ligger en times kørsel herfra, tæt på grænsen til Belarus, hvor der var en drone, der styrte ned her i weekenden. Så man kan sige, på den sin vis er det lidt ved at blive hverdag, men det er altså også noget, der vækker altså bekymring, altså også dine bekymring, både blandt politikerne, også blandt borgerne, netop fordi, som jeg var inde på før, det har vist, luftforsvaret, det er altså ikke godt nok i dag til at fange de her droner. Hvad skal der til? Skal der bruges flere penge? Kan det overhovedet lade sig gøre at skabe luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner? Det kører der også en debat om nu. Og så har det jo også skabt altså frustration og forvirring. Altså, der har blandt andet været kritik af, at der ikke har været nok information fra myndighederne om de her droner. Altså, der er kommet ind over os. Der er en diskussion om, hvor meget skal man egentlig, altså hvor mange beskeder skal man sende ud til folk også, hvis de ligger og sover om natten. Og så er det også skabt politisk kaos, kan man godt kalde det. Altså her for et par uger siden, der valgte den nu forneværende premierminister at trække sig, fordi der var en intern konflikt i regeringen, efter hun havde været ude at kritisere forsvarsministeren for ikke at have styr på det her. Og det fik fik så regeringen til at falde fra hinanden. Så det er noget, der skaber forvirring og netop også politisk kaos, og det er jo også noget, som russerne gerne vil have. Altså, de kan jo godt lide, når der er usikkerhed, både i, ja, her i Vesten og også i Letland. Så jeg tror, de er godt tilfredse med de konsekvenser, det har haft indtil videre over i Kreml.
0: Og samtidig har vi jo så EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der besøger... Er det Litauen, eller er det Letland?
2: Hun besøger Litauen.
0: Det hun besøger Litauen, ja. Hvordan ser de på det i Bruxelles?
2: Jamen altså, der ser man også på det med stor alvor og bekymring. Altså man skal huske på både ja, Bruxelles, men også her i de baltiske lande og Finland, der ved man sådan set godt, altså man ved jo godt, det er ukrainerne, som sender de her droner op, som de bruger til at bombe op i området omkring St. Petersborg nord for Baltikum. Så man understreger også, det gør både altså, EU-toppen, det gør NATO, og det gør også de her baltiske lande og Finland, at ukrainerne har ret til at forsvare sig selv. Altså så man ser det også lidt som et... Ja, hvad kan man kalde collateral damage, altså nogle ja, utilsigtede, hvad hedder det, ja, konsekvenser af krigen, at de her droner falder ned. Men det har igen vist, at det her, det er noget, som man bliver nødt til at fokusere på, altså droneforsvar, luftforsvar. Og som Ursula von der Leyen sagde i sidste uge, så er en trussel mod et medlemsland, det er en trussel mod hele unionen, altså nærmest helt natosk. Så det er noget, man bruger, man ligesom har sat energi og også afsat midler til, at man kan gå ind og styrke det her luftforsvar i forhold til droner.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Tak for det.
2: Selv tak.
0: Vores korrespondent for Norden og Østersøen. So way here, it's Beck Proud in the blue suit in the middle to get off to a good start. He gets off to an absolute flyer. So Proud takes it down. Can Colomy close the gap? They get past the 25. Proud still in control. Colomy coming now. That world record 20.88. They're stroke for stroke. Proud, Colomy, Colomy.
3: Christian Kolomeyev, 20.81. In the final events, we have our first world record.
4: Oh, forget Ted DiBiase. We've got a $2 million man. He wins $1 million last year. He comes to the Enhanced Games, and he sets it again. We're another $1 million.
5: Godmorgen til jer lytter derude, der lige fik den her med fra Las Vegas i går. Nat, hvor der så, og det kan være lidt svært at høre, måske det skal jeg beskrive på bedste vis, blev svømmet 50 meter fri til det, der hedder Enhanced Games, altså løst oversat, de præstationsfremmende lege. Og hvad er præstationsfremmende lege?
0: Ja, det er jo den her sportskonkurrence, hvor doping er tilladt, ja. Hvor man må sprøjte sig og spise hvad som helst, der er ikke nogen, der måler for noget som helst, og hvor der så er $1 million på højkant til de atleter, der slår en verdensrekord. Og det var jo så det, vi hørte her. Det var det, der skete.
5: Ja, man kan sige, den bedste læge vinder, sagt lidt kægt. Det var altså den græske svømmer, Christian G. Kolomeyev, som nåede fra den ene ende af bassinet til den anden i tiden 20,81 sekunder. En ny verdensrekord for mænd, som selvfølgelig ikke kommer til at tælle i de officielle statistikker, fordi der er jo ret beset at tale om snyd. Men ikke desto mindre kan grækeren jo så rejse for den her nye konkurrence 6,5 millioner kroner rigere. Morten Hostrup, godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Du er seniorforsker på Bispebjerg Hospital. Du har blandt andet forsket i doping. Fulgte du med i Enhanced Games?
6: Ja, nu var det et 5-6 timers langt event, nej, så er jeg fuldt ikke med for indsand, men jeg har set nogle highlights af det bagefter.
5: Ja, jeg kunne lige opsummere. Altså 42, og det kan vi jo bare sige, dopede atleter i forskellige discipliner, vægtløftning, løb, her svømning, altså ved Enhanced Games. Altså, hvad var det for en forestilling? Du siger, du har set nogle nedstik af det.
6: Ja, men mest af alt er det vel sådan en klassisk Vegas show-forestilling. Altså minder lidt sådan noget om show-wrestling og reklame. Bare et langt reklame-event for ikke så meget for de her mennesker, men mere for Enhanced, som er firmaet bag, og de produkter, de sælger.
5: Ja, og nu læser jeg lige op fra, hvad der lyder som en lang recept. Altså, for ifølge Fox News, den amerikanske tv-kanal, så var størstedelen af atleterne dopet op på en cocktail af stoffer, som var testosteron, der var væksthormon, der var peptider, der var anabole steroider. Morten, du som er ekspert på det felt, hvor kraftige sager er vi ude i?
6: Alle de her, der I nævner her, er nogle af dem, der bivirkningsmæssigt er ret spørgstige, særligt på der kan både være nogle akutte, ret farlige, særligt med peptiderne, og så med særligt de anabole og væksthormonerne, er det jo særligt på den lange bane, vi taler ind i. Men normalvis nogen, der er ret potent og kraftig, og har nogle overvejende negative effekter, men også nogle potentielle præstationsfremmende effekter.
5: Ja, og selvfølgelig stoffer, som ikke er til, at ved normale discipliner, officielle discipliner, og man kan sige, på sådan en cocktail blev der så i det her tilfælde med en Hans Games slået én verdensrekord. Det var så den græske svømmer, vi talte om før. Havde du egentlig forventet mere? Det tror jeg måske, jeg selv havde.
6: Nej, men hvis man tager sådan de klassiske sportsbriller på, så var det jo en god aften, fordi det var jo egentlig bare lidt et cirkusshow i går. Så ham Golumev, der vinder i 15 meter fri og slår en verdensrekord, jamen, altså det er nok mest af alt på grund af den teknologi med den svømmedragt, han er på, som er forbudt.
5: Okay.
6: Hvis vi tager nogle af de andre discipliner, er det jo tankevækkende, at de atleter, der så vinder der, altså på 100 meter atletiksprinten, der er det, der vinder Fred, og han er en af de atleter, der skulle være såkaldt det clean. Og det han egentlig siger bagefter, han vinder der, der siger han, at altså der håner han jo lidt hans modstandere, der har taget doping, og siger, at de bliver arbejdet hårdere, de bliver trænet hårdere, og de har åbenbart ikke taget nok krudt. Og det gentager han et par gange, så det er egentlig nærmest en hån til præstationsramende stoffer. Han klarer clean tilsvarende, kan man sige. Hunter Armstrong, han vinder på 50 meter ryg i eventet i går, og han er også efter sigende clean. Og da han ligesom bagefter siger, nå, hvordan har du det? Er det ikke bare så godt, det her en hands game? Så siger han, jo, han synes, at han havde haft nogle gode massører og sådan noget virkelig gode. Så det er sådan lidt massørerne, han havde fremhævet, okay. Han havde fået stillet til rådighed.
5: Så der er, siger du, vindere, som faktisk påstår i hvert fald, at de ikke har benyttet sig af ulovlig doping. Og, altså, der bliver slået én verdensrekord, samtidig med, at der er nogen, der så siger, at de var clean, som vandt. Altså, kan man betragte det som et eksempel på, at doping måske ikke virker så godt, som nogen går og tror?
6: Der er i hvert fald ikke noget på det her event, der sådan viser, at hvis du tager nogen, som er på toppen, og så får de tilladt de her enhanced doping-protokoller med anaboliske videre og så videre, at det så lige pludselig vil rykke dem hen til, at de vil tage rigtige olympiske guldmedaljer. Så ud fra det, er det jo en kæmpe skuffelse fra arrangørens side.
5: Mm. De havde jo lovet at lægge åben frem, hvad de forskellige atleter havde indtaget. Det tænker jeg, Morten, især for en seniorforsker i doping, som dig, kunne måske være lidt spændende. Har de efterlevet det løfte?
6: Nej, det er kun på meget sådan overfladisk plan. Altså, de har lavet den der, som I selv refererer til Fox News, en undersøgelse, som de også har lagt online, hvor de siger procentvis, hvad deres protokoller, præstationsfremmende protokoller på de enkelte atleter har bestået af. Men at gå ned specifikt, som vi vil gøre som forskere og eksperter inden for det, der vil vi jo godt vide præcis, hvad det er for nogle stoffer, i hvilke doser, over hvor lang tid, hvor kontrolleret forhold det er. Mm. Der er jo ikke noget af det her, der er kontrolleret, bare fordi de siger, at det er de her protokoller. Så der er jo stadig ikke nogen rigtig kontrol på, om det nu er det, de går og tager. Så rent videnskabsmæssigt er det egentlig bare sådan en lidt en overordnet undersøgelse. Det er ikke noget, der rykker noget nogen vejen overhovedet.
5: Nej. Og bare altså til sidst, altså, der var jo kun 42 atleter, der deltog til en Hans Games, altså til OL i Paris. Det er 11.000. Stadion ser heller ikke fuldstændig fyldt ud. Tror du, det får flyvehøjde nogensinde, den her måde?
6: Altså, ud fra det her, som vi så forleden, der er det jo, altså, der virker det bare som sådan et pseudo-reklame-event for nogen, der lige er gået på børsen, ikke? Og skal sælge nogle protokoller. Så den årsag, Så nej, og det repræsenterer jo også kun altså 15 nationer, ikke? Altså de olympiske lege repræsenterer lidt over 200, så jeg er svært ved at forestille mig, at det overhovedet nogensinde skulle blive på noget nærheden af de rigtige olympiske lege.
5: Du er ikke helt overbevist, Morten Hostrup. Tak for at være med her til morgen.
6: Det var så lidt.
5: Altså seniorforsker på Bispebjerg Hospital, som blandt andet har forsket i doping. 19 minutter over 6 blev klokken.
7: Tid til at kigge lidt på avisernes forsider i dag. Politikken har en forsidehistorie, en nyhed, der ikke rigtig er nogen nyhed. Vil jeg påstå?
5: Nej.
7: Fordi hvis du skulle gætte på, hvem det er, der bruger Aula. Altså, man har børn i skole, ikke? Og så skal man ind på Aula for at se, hvad der sker i skolen. Er det så mænd, eller er det kvinder, der bruger det mest?
5: Det er jo et lidt ledende spørgsmål.
7: Synes du det?
5: Ja, det synes jeg måske.
7: Så hvis du skulle gætte?
5: Ja, det er mændene. Det er elementer, der bruger det mindst.
7: Ja, mindst. Ja, præcis.
5: Og det tænker jeg også.
7: På Aula er der 5 millioner logins om ugen. Fædre glemmer ved deres fravær. Det viser tal, som politikken har fået trukket ved hjælp af kommunernes IT-fællesskab Kombit. Det er især kvinder, der logger på. Når man kigger ned i sine egne børns hverdag og Aula, troede, at det måske ikke så overraskende, men det var slet ikke noget, vi havde blik for, da vi udviklede og designede platformen, siger Mikkel Hedegaard, der er direktør, Kombits direktør for Aula. Og så bliver han spurgt, er det et problem?
5: Ja.
7: Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg vil overlade til andre, svarer han. Men der er en udfordring med overkommunikation på Aula, som vi er opmærksomme på. Og man kan i hvert fald sige, at det er en udfordring, der rammer nogen hårdere, end det rammer andre. Tallene siger altså, og de er faktisk lidt interessante, synes jeg, at de har tjekket en uge mellem 24. april og 1. maj. Der var 709.000 forældre, der mindst én gang loggede ind på Aula, og af dem var 62% kvinder.
5: Okay.
7: 62%. Hen over ugen var der i alt 5 millioner logins. 73% af dem blev foretaget af kvinder.
5: Okay.
7: Så det er alligevel, der er stor forskel. Politikken så også har fat i professor MSO Jens Peter Thomsen, der forsker i familiemønstre og ulighed. Han ser det som et principielt problem, også for mændene og børnene, altså at kvinder er familiens repræsentant i mødet med skolen og institutionen og andre familier. For uden at give kvinder ekstra byrder, afskærer mændene sig også fra en interaktion, der handler om deres børns liv. Den skæve repræsentation kan altså betyde, at særlige synspunkter bliver fremherskende på bekostning af andre i trådene på Aula og i skolebestyrelsesmøder også. Og så spejler børn sig jo i det, de oplever. Det er mor, man spørger, for far har ikke styr på det, siger Jens Peter Thomsen fra Vive og peger på, at kønsroller på den måde bliver reproduceret.
5: Okay. En slet skjult opsang til de fædre, der også lytter med lige nu måske. Nå, videre. Vi skal lige hurtigt kigge på Jyllandsposten. Jeg vil bare lige nævne forsidehistorien her, fordi vi har selv her på P1 de seneste uger, man også kunne læse det Berlingske, afdækket social kontrol. Vi har talt en del om skoler i København. Jyllandsposten kan nu skrive, at i Aarhus Kommune, så får man rekord mange henvendelser om det, der altså kaldes æresrelaterede konflikter. Helt specifikt har man altså i 2025 fået i kommunen 179 henvendelser om æresrelaterede konflikter. 9 af dem kom fra unge under 15 år. De fokuserer særligt Jyllandsposten på en skole, SOSO Østjyllands afdeling i Aarhus. Og man kan spørge, hvad er så den her negative social kontrol? Ja, de eksempler, der bliver nævnt, det er en fremmed, som ringer og vil høre, om en bestemt elev er mødt op på skolen. Der er også forældre, der møder op på skolen for at hente deres barn, fordi barnet ikke er gået direkte hjem efter undervisningen. Så er der elever, som angiveligt holder øje med en pige i klassen, rapporterer tilbage til hendes familie. Så altså, det er skolen selv, der har indberettet her, og man kan sige, de siger selv, skolen Pernille Mortensen, chef for rekruttering på SOSU Østjylland, vi har udfordringer med negativ social kontrol. Men vores udfordringer kan også have mange andre forskellige karakterer. Hun siger, det handler ikke om etnisk baggrund nødvendigvis. Det siger hun så også, fordi skolen har 38,6% andel af elever, som ikke har, som har altså ikke vestlig baggrund. Nå, en historie fra SOSU Østjylland i Aarhus.
7: 23:06,
5: simpelthen.
7: Natten til i går landede en helt særlig gæst ved Græsted Kirke i Nordsjælland. Det var dværghornuglen, og det lyder måske ikke som en kæmpe stor nyhed, men alligevel så fik det i går aftes hundredvis af uleentusiaster til at pakke bilen og køre mod Græsted. Dværghornuglen er nemlig de seneste 125 år kun blevet set 6 gange i Danmark. Rasmus Strak, godmorgen.
8: Godmorgen.
7: Medlem af Dansk Dansk Ornitologisk Forenings sjældenhedsudvalg. Du var en af dem, der tog afsted, kan jeg forstå. Så du den?
8: Det kan blive både et ja og et nej, fordi at, vi hørte den, og det gjorde vi meget, meget fint lidt over midnat i går aftes. Og den måde, jeg så den på, det var igennem en termisk kikkert, hvor man kunne se den sidde oppe i et træ, så sådan rent... rent fysisk så jeg den ikke rigtigt. Jeg så den faktisk igennem sådan et apparat, så man kan ikke sige, at jeg rigtig har set med mine egne øjne, men jeg så den.
7: Du så den med din termiske kikkert?
8: Det gjorde jeg, ja.
7: Og du hørte den, og hvordan lyder den?
8: Jamen, den har sådan en, vi kalder det, det for en del år siden, der kaldte vi den for telefonuglen. For den lød ligesom en gammeldags, når vi ringede op til andre folk, så sagde det dyt, dyt, dyt. Sådan siger den her ugle her. Sådan siger dværghornuglen. Den synger sådan der. Så det var derfor, vi kaldte den for telefonuglen i gamle dage.
7: Og det sagde den også i går aftes, eller i nat, eller hvornår
8: det var? Det gjorde den i hvert fald, ja. Det var det. Ja, det var lidt over midnat, at vi stod i Græsted omkring 200 mennesker, og der har så været flere i løbet af natten.
7: Hvor I så stod der og hørte på en fugl, der siger lidt som en gammeldags telefon, og så stod I med jeres, ja. Med jeres specielle kikkerter for at se silhuetten.
8: Ja. Ja. For at se silhuetten op i træet. Det var nu ikke mange termiske kikkerter, der var til stede, men dem, der havde dem, blev brugt flittigt i hvert fald.
7: Hvad er det? Altså, hvad handler det om, det her? Altså, hvorfor er det så fantastisk?
8: Det handler om at, for os om at komme ud og se nogle, eller opleve nogle sjældne øjeblikke i naturen. Og der er det sådan, når man bruger rigtig meget tid på at rende rundt og se fugle og opleve fugle, så indimellem, så vil man også gerne opleve noget af det, der er sådan lidt specielt. Og det her, det er sådan en meget sjælden oplevelse. Og den er vi mange, der godt kunne tænke os at få med.
7: Ja.
8: Så
7: 200, det er mange, er det ikke det? Altså også i fugleverdenen i forhold til, hvor mange der rejser ud, eller det er måske almindeligt, når der sker
8: altså,
7: noget?
8: På de rigtig, rigtig gode fugle, sådan nogle nye fugle fra Danmark og sådan, der er det i det lav, der kommer med det samme. Så det var egentlig forventet, at der var omkring de her 200 mennesker. Med en oplevelse, som der ikke har været muligt i Danmark i 23 år. Så,
5: altså, det er jo værd at gentage, Rasmus Strack. Altså, den er ikke blevet set mere end 6 gange de seneste 125 år, dværgen, hornuglen. Altså, jeg vil ikke stå og hælde malurt i bæret. Er du sikker på, at det var den, du hørte?
8: Ja, det er jeg 110% sikker på. Jeg er jo det, som... Altså, ja, hvad kan man sige? Jeg er nok den største nørd, du nogensinde har talt med. Eller det ved jeg ikke, men i hvert fald en af dem. og det, vi har sådan rimelig godt styr på, hvordan de forskellige... de der 11.000 fuglearter, der nogle gange findes, hvordan de siger. Og for at være helt sikker på sådan en her, så bliver der lavet sonogrammer og ditten og datten på dem. Så der er ingen tvivl om, at det her, det er en dværghornugle. Og... man kunne også se omridset af den i den der termiske kikkert, så man kan faktisk godt se, at det er en lille bitte ugle.
7: Du er citeret af TV2 Kosmopol for at sige, at man nok ville kunne se voksne mennesker, som småtuder lidt af glæde. Var det det, der skete så?
8: Ja. Det var den oplevelse, jeg havde i Græsted i nat. Ja, det var voksne mænd, der var kørt hele vejen fra Skagen. Efter at have stået der fra den tidlige morgen og set på fugle hele dagen, og så kørt hele eftermiddagen for at stå i Græsted, og så stå der, og så endelig, der kom den så med i bogen. De var meget glade, eller det var vi nu alle sammen.
7: Og jeg er sikker på, at der er dejligt i Græsted, men hvad laver den der?
8: den er jo simpelthen bare fløjet forkert. Og det er sådan, så den burde være landet i Kroatien, eller Italien, Spanien, en af de der lande, nede sydpå, hvor der er dejligt varmt. Sådan på sit forårstræk, der kom den til at flyve for langt. Det er sandsynligvis en yngre fugl, den her. Så den kom til at flyve for langt, og så på et eller andet tidspunkt, så den så havnede i græset, så den tænkte, jamen altså, nå ja, der er da lige så fint som alle mulige andre steder, så her sætter jeg mig dernede og begynder at synge lidt. Og det gør den så i håb om at finde en mage, men det er der ikke ret store sandsynligheder for, at den gør.
7: Og hvad gør den så?
8: Når den nu har slået sig ned der. Ja, så vil den blive siddende der noget tid, sidde og synge, eller tude, som man kalder det, når det uler. Jamen, og så på et tidspunkt, så vil den så indse, at det her, det var en fejl, og så vil den så flyve væk igen.
7: Men det du også siger, det er, at altså, hvis nu man ikke lige fik set den i går, eller natten til i dag, så er der faktisk muligheder igen.
8: Ej, der er rigtig, rigtig store muligheder. Altså min vurdering vil være, at den fugl, den vil nok være deroppe i hvert fald nogle dage nu, men måske endda til omkring Sankt Hans.
7: Okay, skal du ikke op og se, om du kan se den ved dagslys? Kan man ikke det? Og så tabte vi simpelthen forbindelsen til
5: vores ugleentusiast.
7: Det er Rasmus. Nå, prøv at høre, det må vi lige få samlet op på, måske, om man ikke kan se den ved dagslyset.
5: Ej, hvor ærgerligt, det skete lige, da du
7: skal sidde der. Prøv at høre, jeg lover, at vi kommer med svaret lige på den anden side af nyhedsoplægget, hvis det lykkes også at få fat i Rasmus igen.
9: Ny podcastserie i DR Lyd.
10: Velkommen til Lamif er slang for familie.
9: Med Babak Vakili.
10: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
11: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
10: Hvad rager du dig?
11: Lad jeg få et trip.
10: Lad mig være, mand.
11: Hvad mener du, lader dig være?
10: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hvad?
12: Er det
10: noget, vi mangler sange om?
9: Hør Lamif i DR Lyd.
5: Nu kan du indtil da høre et nyhedsoverblik, inden døren er lige trådt Niels Christian Lang. Klokken den er blevet 6:30.
13: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år er blevet udsat for sextortion, som er at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af en, hvis ikke man sender dem penge eller mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årige Mads. Hans stemme er forvrænget af AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og familie.
14: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
13: Manden, som vi altså her kalder Mads, endte i første omgang med at overføre penge til sin afpresser. Både Estland, Letland, Litauen og Finland har de seneste uger haft besøg af vildfarende droner, som er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen skal i dag tale med landenes ledere om, hvordan man får stoppet dronerne. Men det bliver svært, fortæller Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
15: Det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
13: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
16: Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
13: Og kong Frederik fylder i øvrigt 58 år. Og det kommer han så til at gøre i ret flot vejr, sol, men i perioder med at skyde med en enkelt byge, 13-24 grader og så en svag til jævn vind fra en vestlig retning.
5: Vi har et hængeparti, Ole.
7: Et dværg-Ole hængeparti.
5: Ja, fordi hvad var det, du spurgte? Du spurgte, vi havde Rasmus Strang med.
7: Ja, han havde fortalt, at han havde været ved Græsted Kirke og i nat og havde hørt den her sjældne dværg.
5: Hornugle.
7: Og så spurgte jeg, hvorfor tager du ikke bare op, når det er lyst, og kigger på den? Det vil være meget lettere.
5: Og så røg forbindelsen. Ja. Men vores flittige redaktør Karoline har selvfølgelig lige grebet knoglen og ringet til Rasmus og fik lige svaret med, og han svarede, man skal være usvigeligt heldig, og jeg har understreget usvigeligt, fordi jeg tror, det var sådan, han formulerede det i telefonen, hvis man altså skal have mulighed for at se dværghornuglen.
7: Ja, fordi den gemmer sig i krat, og det, ja, det er bare virkelig, virkelig svært. Og så er det lettere at tage det op om aftenen, når det begynder at blive mørk, og den siger som en gammel telefon.
5: Simpelthen.
7: Så ved man, at der var den. Ja, det var det.
5: Ja, klokken er 33 minutter over 6. Vi skal tale kort om et nyt, stort, ambitiøst musikprojekt, Top 100. Som jo involverer noget så kan man sige simpelt, men også noget så kompliceret som en ranglistning af de 100 bedste danske sange nogensinde.
7: Indstilling, afstemning, afsløring af vores allesammens hitliste fylder i radioen de næste 3 uger, altså fra 25. maj, det blev skudt i gang i går, og så ellers 3 uger frem. Ambitionen er, at der skal diskuteres god smag og kulturarv og nationale fællesskaber og musikalske minder og sammenhængskraft og så videre, mens at der selvfølgelig også vil blive skænderier, diskussioner om H.C. Lumby eller Burhan G. eller Gustav Winkler eller Annika skal med på den her musikalske top 100.
5: Ja, jeg ved ikke, om de skændtes i går, men vores kolleger her på P1 Morgen, som sad i går aftes og forberedte dele af programmet, de sad også og diskuterede, hvad er egentlig vores yndlingsdanske sange. Jeg er sikker på, at de har været ret uenige. De har lavet sådan en lille potpourri. 2 minutter har de lavet til os. Jeg tror ikke, vi når det hele. Vi kan jo lige prøve at spille, hvad var det, de egentlig valgte, vores gode kolleger.

0: Ja, og så ellers derude er ikke Gasolin, Kim Larsen, Suspekt, TV2, Medina, ja. Anne Linnet, Mø.
1: Jeg tror, der kommer noget Mø også på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Ja. Der er stadig et minut tilbage. Det kan være, at vi bare...
0: Nogen vil jo savne Stepulvene, Minds of 99.
1: Tina Dickhoff.
0: Birthe Kjær. Hvad med Birthe Kjær? Hvad med Susie og Leo?
1: Michaela Petri.
0: Ja.
1: Jamen altså, det er jo ikke en nem opgave at skulle rangliste sangene. Man kan også høre, der er sådan lidt genre-miskmask, når det kommer til vores kollegers bud. Men altså, man kan sige, der er mange danske sanger at vælge imellem, der er registreret, siger Koda, 1,7 millioner danske værker, og nu vil DR så gøre forsøget alligevel.
0: Jeg lavede den her top 100, det begyndte som sagt i går. Sendes alle hverdag fra kl. 12 til kl. 14 på B2, B3, P4, P5, P6 og P8. Projektet har tre ben. I den her uge vil de seks musikkanaler med hjælp fra lytterne samle en brutoliste af flere hundrede danske sange. Og i næste uge så kan alle så gå ind på DR.dk og stemme på de sange, som de mener skal være en del af den fælles top 100. Ja. Skal den her med for eksempel?
1: Det hele kulminerer så i tredje uge, hvor radiokanalerne de kommer til at spille sangene fra nummer 100 til nummer 21. Og hvad så med top 20? Jeg tror, der er mange, der tænker, lidt spændende at se, hvad kommer nummer 1, hvad kommer nummer 2? Den bliver afsløret fredag, den 12. juni, hvor alle seks radiokanaler, musikradiokanaler her på DR, de sender sammen live fra kl. 14 til 18. Der får du altså den valgte top 20. Det er et program, som, ja, som bliver sendt fra plænen ved koncerthuset i DR byen i København. Der vil være masser af live musik. Jeg tror, det bliver festligt.
0: De fleste kender nok det der med at komme hjem med en... man er ude at rejse, og så kommer man hjem med en lille ting. Man har købt en lille dims, en lille figur, et shotglas, hvor der står Malaga på, eller altså, hvis man har været i Malaga.
1: For eksempel.
0: Miniature gondol fra Venedig, hvis man har været i Norditalien. Jeg tror, de fleste har prøvet noget i den stil. Det er nok de færreste, der har 3-4.000 souvenirs, og endda 3-4.000 af andre folks souvenirs.
1: Det tror jeg er de færreste, der har det. Men det har Hans og Claudia, og de driver museet Souvenariet, som helt konkret holder til i et teater ved Tranekær Slot. Det er på Langeland. De har det altså kun lidt endnu, fordi i år så er det sidste sæson, at Souvenariet åbner dørene for gæsterne. Bygningen den skal renoveres, og museet med de 3-4.000 souvenirs, som du siger, Ole, det skal jo så gives videre, hvis nogen vil have det.
0: Hans Rossen er med os nu. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, Hans. Det er dig, der de seneste 25 år har drevet Souvenariet med din hustru, Claudia Pakke Andersen.
2: Ja.
0: Nu vil I sælge?
2: Ja, det er vi jo faktisk nødt til, fordi at Tranekær Slot, det er jo sådan under renovering. Og det bliver flot, vil jeg så sige. Men nu er turen jo så kommet til den gamle teaterbygning, hvor vi hører til. Mm. Og det skal så ud i løbet af året i hvert fald. Så det er jo lidt ærgerligt, men vi håber, at der er nogen, der kan se ideen i at overtage sådan et sted der, fordi der er altså virkelig mange sjove, der er souvenirs fra hele verden. Al verdens lande, vil jeg sige.
0: Ja, så nogen skal overtage jeres souvenirs, og ja. De hører til på stedet, så man skal ligesom...
2: Ja, men, de kan jo ikke fortsætte i samme bygning, så det skal jo et andet sted hen, og vi kan altså ikke flytte herfra, hvor vi bor, det har vi ikke lyst til.
0: Nej.
2: Men der må være nogen, som... Fordi det kan jo være simpelthen hvor som helst i verden. Det kan placeres til souvenirmuseum, kan være hvor som helst. Og folk vil jo bare ind og se, hvad der er, om der er noget fra det sted, hvor de selv bor, det land, de kommer fra og sådan noget. Det ved de bare. Der har været mange tusind mennesker inde igennem de 25 år, det må jeg sige.
0: I har fået, ja. I har fået mange af de her souvenirs doneret af folk, gæster
2: ja.
0: Og folk.
2: Jamen,
0: men I har også, jeg skal lige høre dig, Hans, fordi I har også lavet en aftale med Naturstyrelsen om at få lov til at udstille souvenirs. Der er altså noget, der er forbudt at tage med ind i Danmark, som er blevet beslaglagt i lufthavnen for eksempel gennem tiden. Hvad er det for eksempel? Hvad har I der?
2: Jamen, der er jo for eksempel nogle lidt groteske ting ind imellem. Vi har for eksempel på et tidspunkt haft sådan en elefantfod, der var sådan, du ender udhulet ned i, sådan det blev til et paraplystativ, for eksempel. Og det er jo lidt det er jo vildt. Mm. Og så vi har i øjeblikket en udstoppet ulv dernede. Det er vel den eneste, der er på Langeland.
1: Hvad er det for en, hvor er den souvenir fra, Hans?
2: Jamen, den kan jeg faktisk ikke lige sige, for det kunne de heller ikke sige ved Naturstyrelsen, hvor den kom fra. Men den er jo så blevet snuppet fra en eller anden, der kommer hjem med den i kufferten. Og det er altså noget, der koster penge med sådan noget som det der. Så er der jo lidt mindre ting. Der er sådan noget med... med koraller, og der er jo også, vi har faktisk en anden helt fuldstændig vild souvenir, en det hedder sådan en halskæde med abekæber, og så er de små tænder på, så det er jo en ret speciel ting at have på for en dame.
0: Og bare tanken om, at nogen har gået rundt et eller andet sted ude i verden og tænkt, sådan en skal jeg da have med hjem.
2: Lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Og så har vi derinde, der har vi også slanger i sådan nogle, altså i flasker, du ved, med sprit i og så videre. Og der er potenspulver. Og det har jo stået nogle år, så jeg ved ikke, om det er, om datoen den er overskrevet, men jeg har i hvert fald ikke prøvet det.
1: Det er blevet meget potent, måske.
2: Det er nemlig det.
0: Hvordan kom I i gang med det her?
2: Jamen, vi kom jo faktisk i gang med, jeg var på Berlingske Tiden, og der havde Berlingske Tiden i 1991 sådan en sommerspøg, hvor folk de kunne sende billeder ind af deres souvenirs, og der kom altså jo i hvert fald 500 billeder. Og så tænkte jeg, nå, det kunne man jo bruge til at lave et souvenirmuseum med, altså sådan noget som souvenirs, det var ikke andre, der havde gjort.
0: Mm.
2: Og der begyndte vi boede så af god grund i København, jeg var på Berlingske Tiden. Og så var jeg rundt på Loppetorv hver lørdag formiddag og købte alt, hvad jeg kunne finde med navn på. For det skal lige sige, at jeg kommer sådan fra et gammelt grosserhjem, der har aldrig set skyggen af en souvenir. Så det var jo noget af en omvæltning. Men det var virkelig morsomt at få samlet alt det der. Og da vi kom til Langeland, så var vi så heldige at komme ind i den gamle teaterbygning der på Tranekær Slot.
0: Og så blev det til et museum. Du er så, som I så synes, at det er værd at holde liv i det her. Hvorfor egentlig?
2: Jamen, jeg synes egentlig, det er jo noget, der forsvinder på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså, verden er jo under omforandring, og jeg synes, det er jo egentlig sjovt. Altså, også, der er jo noget minder, altså, det er jo minder, souvenir er jo minder.
0: Mm.
2: Og man kan egentlig sige, når folk må slæber det hjem, det er jo sådan en slags erindringsharddisk. Altså, der er jo ikke ondskabt i en souvenir. Så folk, de har jo sådan set taget det med hjem for ligesom at mindes den her gode ferie, de var på. Og så på et eller andet tidspunkt, så sker der vel det, og så går magien lidt af sådan en souvenir. Og så får vi den så i souvenariet, i stedet for folk går ned og smider den i småt brandbart. Eller sådan noget. Og derfor har vi jo fået så mange. Det, der er det gode ved det, der nye, der skal have museet, det er jo faktisk, at den vokser jo af sig selv, sådan en samling der. Folk kommer ind og afleverer det, som du også har sagt. Og det vil så sige, at jeg havde de der 500 første, jeg købte på Loppetorv, der er vi oppe på en 3-4.000 nu, og de er jo bare kommet ind ad dørene så selv alle sammen.
0: Ja. Hans Rossen, held og lykke med det.
2: Jo, tak.
0: Held og lykke med at få det givet videre.
2: Ja, det er fint, du.
0: Ha' det godt.
2: Hej, hej. Ja, tak. Hej, hej.
0: Hans Rossen, altså grundlægger og ejer af souveniret, der for sidste gang i år, det er sidste runde, de kører, og så skal det så, ja. De håber på, at det kan blive givet videre, så museet kan leve videre et eller andet.
1: Det kan være, der er nogen, der
0: bryder det. Et andet sted i Danmark.
1: Ja, der er stil over at have 4.000 forskellige souvenirs. Der er også stil over det, når direktør Ina Eliassen for Danmarks Fængsler, altså tidligere kriminalforsorgen, hun skal fragtes til og fra møder, til arrangementer, og ja, sådan set også mellem privaten og arbejdspladsen, fordi det foregår nemlig fra bagsædet. Mens en og to til lejligheden deltidsansatte chauffører, de så kører bilen, og de skal jo så også have løn, og det løber jo alt sammen op.
0: Ja. Yeah. Lønnen til de to chauffører løber i løbet af et år op i 720.000 kroner, som Danmarks Fængsler, altså de danske skatteydere, skal betale ud over styrelseschefens egen løn.
1: Det er en historie, man kunne læse på BT i weekenden, og som du også har udtalt om, Per Nikolaj Buch. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Altså 720.000 kroner for en chaufførordning til Danmarks Fængslers direktør Ina Eliassen. Hvorfor får det dig op af stolen?
3: Jamen, det er jo et kæmpe beløb, og vi skal også lægge afskrivning og drift af bilerne oveni, så det er måske 100.000 yderligere. Altså, det er ikke noget, man normalt ser hos styrelseschefer. Jeg har aldrig hørt det om, men det kan jo godt findes, så jeg tror simpelthen, det er en misforståelse. Det, der er spørgsmål, er jo selvfølgelig, om der er nogle regler, som gør det her så en mulighed, men det må danske fængsler jo selv oplyse om. Og det, de fortæller til BT's journalist, det er, at det er noget, de har gjort, fordi der findes en udtalelse, som Indrigsministeriet har lavet tilbage i 2014. Mm-hmm. Men den er slet ikke brugbar her, for det er et spørgsmål omkring, hvorvidt regionsrådsformand kan tjenestebiler. Og det gælder jo ikke for statslige chefer.
1: Lad os lige, du foregriber lidt det, jeg egentlig også vil ind på, Pierre Nicolai Buch. Lad os lige komme til det forsvar, de kommer med selv, Danmarks Fængsler. Men lad os blive lidt ved det konkrete. Altså igen 720.000 kroner for den her chaufførordning til Danmarks Fængslers direktør, Ina Eliassen, som jo ifølge BT bliver, ja, hun bliver kørt rundt til møder, arrangementer i landet, og det er så også til og fra sin arbejdsplads, hun bliver kørt. Der er en tur på godt 40 km, kan vi forstå. Bare så alle er med, er sådan en ordning, det kan godt være, at du synes, det er opsigtsvækkende, men er det inden for skiven?
3: Altså normalt, så skal man jo, når man er ansat i staten, anvende de almindelige regler for tjenesterejser. Og de indebærer, at man kan få mere omkostninger dækket, altså rejsen fra sit tjenestested. Og der kan man med helt sikkerhed ikke få dækket den private transport fra bopælen ind til tjenestestedet. Det indgår ikke i de almindelige tjenesteregler.
1: Hvorfor gør det ikke det?
3: Så det er meget usædvanligt. Jamen det er fordi, at hvis man fik betalt transport på arbejde, så ville det jo være en form for personalegode, altså en del af lønnen. Og det er ikke i overensstemmelse med de statslige regler. Det er kun mere omkostninger til tjenesterejser, man får dækket.
1: Mm. Så lad os komme til det svar, de også kommer med til BT Danmarks fængsler, fordi de henviser til, at brugen af chauffører er besluttet på baggrund af principperne, og nu bliver det måske en lille smule kancelistisk, principperne i økonomi- og indrigsministeriets udtalelse om chaufførordningen. Jeg kan lige læse op citat, hvor der altså lægges til grund, at en chaufførordning af denne art skal bero på en konkret vurdering under hensyn til varetagelsen af erhvervet, og at ordningen kun må anvendes som tjenestekørsel herunder til og fra arbejde. Altså, når de sender det, så er det jo vel også deres måde at sige, at de har deres på det tørre.
3: Det må være deres begrundelse for at have den her ordning, men den holder slet ikke, fordi at Indrigsministeriet, de fører jo tilsyn med kommuner og regioner, og det konkret drejer sig om, det er, at de bliver spurgt der tilbage i 14 om, hvorvidt en regionsrådsformand kan have den samme ordning, som en minister har med ministerbilen. Og der får man så at vide, at det kan man ikke fuldstændig gøre, men altså en regionsrådsformand, der er valgt, må godt have en tjenestebil, og må også godt bruge den til transport til og fra arbejde. Men det kan man slet ikke slå over på chefer i den offentlige sektor, når vi snakker staten. Det har intet med hinanden at gøre.
1: Men altså, det bliver jo begrundet med, at hun jo har et arbejdsrelateret behov, og det er jo vigtigt at sige, altså det er jo ikke til og fra private aftaler, vi taler til og fra arbejde og hjem og arrangementer og møder. Altså, hvis der er meget tryk på, og det tænker jeg også, der er som direktør for Danmarks Fængsler, vi har Vridsløse Lille, Hersted Vester, Endermark i Horsens, altså, hvorfor er det ikke inden for skiven at sige, nu er der en chaufførordning, så kan direktøren sidde bag på bagsædet og arbejde? I stedet for måske at sidde, hvad ved jeg, i en togkupé.
3: Jeg kan sagtens forstå det, og der er jo mange offentlige ansatte, som er travlt og arbejder uden fast tjenestetid, og også arbejder under transport. Så derfor er der jo også i tjenesterejsereglerne mulighed for at lave en konkret vurdering, hvor der indgår hensyn til transporttiden. Men det gælder jo rigtig mange medarbejdere i den offentlige sektor, man kunne have de hensyn, og vi har altså ikke regler for det. Man kan ikke sådan generelt have en tjenestebil til rådighed. Det strider jo en eller anden forstand også mod sund fornuft, synes jeg, fordi at så kunne alle styrelsesdirektører og chefer i den offentlige sektor jo bruge det samme argument. Der er mange, der har travlt. Vi er ikke i den offentlige sektor det samme som den private sektor på det her punkt.
1: Så hvad måtte hun? Altså, skal hun selv køre til og fra alle møderne i sin egen bil, og få det dækket?
3: Man kan ikke pålægge en offentlig ansat at bruge egen bil i det hele taget. Så udgangspunktet, det er faktisk det modsatte, nemlig at du skal tage offentlig transport herunder taxa. Så kan du få lov til at bruge din egen bil. Men man skal jo tage en helhedsbetragtning, og mange af de møder, som hun, den her direktør vil være til, der er hun jo ledsaget af medarbejdere. Det kan være en sekretær, eller det kan være en fuldmægtig. Og så har hun jo lov til at sidde på bilen på bagsædet, mens de så kører bilen. Man skal jo tænke på, hvad der er mest sparsomligt, og hvad der er hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Og det er som udgangspunkt ikke at have en tjenestebil stående
1: så,
3: og vente på,
1: så direktøren for Danmarks Fængsler skal håbe på, at der er en sød kollega, der vil give et lift?
3: Ja, eller også så må man tage toget og rejse på første klasse, eller man må bruge sin egen bil, eller man må tage en taxa. Alt efter, hvad der i den enkelte rejse er mest hensigtsmæssigt og sparsomligt. Det er de regler, vi alle sammen underlagt.
1: Okay. Tak for det, Per Nikolaj Buch.
3: Velbekomme. God dag.
1: Ja, tak lige måde. Altså professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Vi har selvfølgelig rækket ud til Danmarks Fængsler. Hørt om de vil stille op til interview. Det har ikke været muligt, og vi har så modtaget det samme skriftlige svar, som man også kan læse i BT. Jeg kan lige læse kort op, hvad de skriver. Citat, Danmarks fængsler er meget opmærksom på, at brugen af chaufførordningen er i overensstemmelse med gældende regler, og derfor vurderes behovet for kørsel løbende, og at, citat, transporttiden i tjenestebil er i den forbindelse effektiv arbejdstid. Da direktøren for Danmarks fængsler ofte behandler sager af fortrolig karakter, så vil det ikke være muligt at udføre under offentlig transport.
0: Der er flere og flere unge mænd, der prøver det, eller har prøvet det. De har mødt en ung kvinde på nettet, for eksempel. Så har de chattet lidt, flirtet lidt på et tidspunkt. Så har de så også sendt nogle private, personlige, intime billeder afsted til den her unge kvinde, der så viser sig at være alt andet end en ung kvinde, der er interesseret i en flirt.
4: Gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Ja, en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser, at hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet at blive udsat for såkaldt sextortion, altså en metode, hvor nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis altså ikke de sender penge eller endda sender mere intimt materiale.
0: Undersøgelsen er lavet i forbindelse med en ny P3-dokumentar, der hedder Jagten på sexafpresserne Milton Walter Hendricks. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Journalist her i DR og vært på Jagten på sexafpresseren. Du har haft det tæt inde på livet, sextortion, ikke? Du er ikke blevet afpresset, vel?
5: Nej, men jeg har været involveret i en sag, hvor at sextortion spillede.
0: Hvad skete, bare kort først, hvad skete der?
5: Jamen, nogen stjal min identitet for 6 år siden og brugte min identitet til at narre piger til at sende nøgenbilleder, som de så blev afpresset med senere.
0: Okay. Nu er du så vært på den her dokumentarserie. I laver sådan et lock-and-do-eksperiment, hvor I prøver at få en af de her afpressere til at finde ud af, hvem det er, frem i lyset.
5: Ja, fordi at jeg jo ved, fordi jeg har talt med eksperter og har læst en masse op på emnet, ved, at de her afpressere, der sigter efter unge mænd, de gemmer sig ude på Instagram og på Snapchat og alle mulige andre sociale medier. Jeg lavede en falsk profil, og så lykkedes det mig faktisk at få kontakt til sådan en afpresser. Og jeg havde også på forhånd fået lavet sådan et link, jeg kunne sende til den her afpresser, for at se, hvor vedkommende sad. Og det, man jo ved om de her afpresser, det er, at de sidder i lande som Ghana og Nigeria, og så sidder de også i Sydøstasien, i Filippinerne og andre steder.
0: Så du sidder og skriver med en?
5: Jeg sidder simpelthen og skriver.
0: På engelsk?
5: På engelsk, ja. Altså, og det starter jo rimelig venskabeligt. Altså, man får en besked på Instagram, hvor der bare kan stå hej. Og så kan en samtale udvikle sig derfra. Og så begynder vedkommende måske at flirte, og så tager samtalen stille og roligt en drejning. Og det er vigtigt at sige her, at de jo nærmest skriver efter sådan et manuskript, de har. Det er en meget struktureret og systematisk proces, som de her afpresser.
0: Det er sådan skridt for skridt, mere og mere flirt på et tidspunkt. Send et billede, hvordan du
5: altså,
0: ser ud.
5: De har et helt manuskript, der er designet til at skulle overbevise nogle unge mennesker om, at det her det er en god idé.
0: Mm.
5: Det, der så sker på et tidspunkt, er, at de vil flytte samtalen over på en krypteret tjeneste. I det her tilfælde, i vores eksperiment, der var det Telegram. Og det er jo simpelthen fordi, at Telegram er en af de platforme, som myndighederne har allersværest ved at arbejde med, fordi at de ikke er interesserede i at udlevere nogen oplysninger om deres brugere. Og det ved de her afpressere godt. Så de bærer en om at sende en masse intim materiale på den her tjeneste, så foregår selve afpresningen herefter, hvor at de kan finde på at tælle ned og ligesom sige, hvis du ikke har overført x antal penge til mig inden for 10 sekunder, så deler jeg de her billeder og videoer med din familie.
0: Man har sendt de der intime billeder afsted, fordi man tænkte, at jeg er i gang med noget flirteri her, og
5: netop.
0: Hvad der er en kæreste derude til mig, eller hvad ved jeg, hvad man nu kan tænke. Og så får man lige tilbage i hovedet igen, fordi
5: lige
0: der
5: præcis.
0: Er nogen, der... Og i dit tilfælde, hvad var det i... Altså der, hvor du... Lokker du...
5: Dengang...
0: Mener, lokker du historien her? Ja. Hvor endte du hen i verden der, siger du?
5: Jamen, efter afpresningen havde fundet sted, hvor jeg havde haft en længere samtale på Telegram, der lykkedes det mig at spore den her person til Lagos i Nigeria, hvor at vi ved, et af de største, mest berygtede netværk inden for den her form for kriminalitet, Yahoo Boys, de holder til. Så det var jo på mange måder altså en fuldgyldig bekræftelse af den hypotese, jeg havde, da jeg gik ind i det her, at der sikkert en eller anden ung mand i Nigeria, der har siddet og haft gang i en samtale med mig, måske haft gang i samtaler med flere, fordi det er jo sådan, det fungerer. De har en række ofre, de afpresser. Mm. Altså, det er lidt uklart, hvordan præcist de indsamler informationerne om de her ofre, men lige så snart man sidder med det i hænderne, så er det tydeligt at se, at det her, det bare er et tilfælde af mange, fordi at det simpelthen er så nærmest automatiseret, den her proces.
0: Ja. I har også fat i altså en af dem, der har prøvet det rigtigt.
5: Ja.
0: En af de her unge mænd, unge drenge, I taler med to af dem, der var udsat for sextortion. Der er ham, I kalder Mads, han hedder noget andet, men ja, det er dæknavn af hensyn til hans privatliv. Hvad fortæller sådan her?
6: Altså, trykker personen sendt nu, altså, så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv. Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som stadiet, inden du besvimer.
0: Milton, hvad fortæller de ellers, de her unge mænd, om hvad det gør ved dem? Ja. Altså at havne i den situation der?
5: Altså, de fortæller om, at de føler et kæmpestort pres, og det kan jeg også virkelig godt forstå. Altså, og så er der også nogen, der vil sige, jamen, er det så slemt at få delt sine nøgenbilleder? Altså, hvor slemt kan det egentlig være? Og det er jo et meget nyt problem, det her, så det er måske svært at forholde sig til, men altså det bedste modeksempel, jeg kan komme til, det er, at man skal forestille sig, hvis man nu blev tvunget til at gå nøgen ned ad gaden, det ville man jo heller ikke synes var særlig fedt. Og i virkeligheden, så er det jo et overgreb, vi har med at gøre her. Så de her mennesker, der bliver udsat for det, de oplever det jo også som et overgreb, og et overgreb, der virkelig også er krænkende og grænseoverskridende. Også især fordi, at vi er en stor generation af mennesker, der lever rigtig store dele af, vores liv på sociale medier. Derfor så betyder det også rigtig meget for en, når man udsættes for det her.
1: Nu kan man jo se dokumentarserien, Milton, men nu hørte vi fra Mads, I taler med to af dem, han er en af dem. Hvad endte de med at gøre?
5: Ja, altså, der bliver taget kontakt til politiet. I det her klip, som vi lige hørte, der er noget offret at sende nogle penge til den her gerningsperson. Og det resulterede så bare i, at gerningspersonen blev ved med at presse på. Og det er ligesom også en tommelfingerregel, kan man sige, at lige så snart man har overført nogle penge til en gerningsperson, så vil de blive ved, fordi så ser de jo straks en som et, hvad kan man sige, lukrativt aktiv.

0: mere end det er undtagelsen. Altså, at de her personer, som sidder, hvad kan man sige, i Afrika eller Sydøstasien, de er simpelthen så svære at få fat på, så politiet har heller ikke mange muligheder, når de så får en anmeldelse om, at det er sket. Og der bliver ofrene så efterladt med en kæmpestor følelse af frustration, ikke? Man står lidt tilbage på perronen der, og har egentlig gjort det, man skulle, dokumenteret det hele, og fået det sendt afsted, men kan ikke tilsynende bruge det til at få en gerningsperson i fængsel.
1: Og vi dykker længere ned i problemstillingen senere på morgen også her i P1-morgen. Bare kort til sidst. Hvad fik du på et tidspunkt skrevet til din person i Nigeria, der ham du sad og chattede med, sagde, hey, jeg er journalist, jeg ved, det er fusk, det her?
0: Det kan du tro. Altså, og jeg prøvede jo også at få svar på nogle af mine spørgsmål. Altså blandt andet om, de ved, hvor alvorlige konsekvenser deres handlinger har. Og det svar, jeg så fik tilbage, det var, ja, men hvis at jeg nu overfører en masse penge, så vil de svare på mine spørgsmål.
2: Altså, de ikke svindler for ingenting?
0: Nej, altså, du ved, og jeg fik jo ligesom sagt, jeg er journalist, prøv nu at høre her, men det er de fuldstændig ligeglade med. Ja. Sådan er det.
1: Altså, de ved, at de sidder i nogenlunde sikkerhed.
0: Ja, altså, og det er jo nærmest også lidt flabet, men sådan er det.
1: Milton Walter Hendricks, tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Tillykke med dokumentaren, vil jeg sige. Lyder virkelig interessant. Journalist og vært på jagten på sexafpresserne. I næste time taler vi med en rådgiver fra det, der hedder Slet det rådgivningen, som siger jo, det er voldsomme tal, men det er, altså, det er så ikke overraskende, fordi de ved godt, at det er virkelig udbredt derude.
3: Vi skal også tale om, at USA har udført angreb i det sydlige Iran. Det er en nyhed, vi har stået op til her til morgen. Vi taler med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet.
4: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte.
5: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera, og ligesom screenrecordet mig, imens jeg nok har set pornografi.
4: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
5: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
4: Og det er skræmmende, at hver sjette unge har oplevet noget lignende, mener Aske Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
6: Det svarer sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
4: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads' identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. Og så til sygdommen Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri, i regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
7: Det er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel, og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at

0: der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
0: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpestor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpestor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
1: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
0: Ja, flere årsager. Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matte skosnuder, der rammer de royale brostænger. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må Livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpussede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Normalt der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.
3: Så kan vi sige godmorgen og velkommen tilbage til P1 Morgen. Klokken den er 7:05. Vi håber, at I lytter nød pinsen. Vi håber, I nød solen. Topkarakter til vejret, må man sige. Hvad ser det måske ud med karaktererne i den danske folkeskole?
4: Flere elever havner i bunden til 9. klasses afgangseksamen. Det gælder især i dansk og i matematik. Og samtidig får færre elever topkarakterer. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv.
3: Ja, ikke så overraskende, så vækker det bekymring hos Danmarks Lærerforening. De kalder det en trafikulykke i slow motion. Og vi skal tale om den trafikulykke med både Lærerforeningen og formand for Danske Skoleelever. De kommer begge to ind i studiet omkring 7:30.
4: Hver 6. ung mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem og truet med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis de ikke for eksempel sende nogle penge afsted, eller sender mere intimt materiale. Det viser fortæller en ny DR-dokumentarserie, der hedder Jagten på sexafpresserne.
5: Altså, trykker personen send nu, altså, så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv. Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som stadiet, inden du besvimer.
3: Ja, metoderne bliver grovere, og mange unge oplever som følge af den her sextortion at blive voldsomt psykisk påvirket. De ender i værste fald med at isolere sig selv fuldstændig, fortæller Karina Ringeju, rådgiver i Slette Rådgivningen. Vi får besøg af hende i studiet om et kvarters tid.
4: Ja, det var et par overskrifter fra den næste time her. Hos os i P1 Morgen i studiet i dag er vi Niels Frederik Rikkers og Rute Brink.
3: Ja, vi kommer selvfølgelig også til at tale om USA's angreb på Iran, som er sket i nat. Det kommer vi til om cirka 7-8 minutter, men først skal vi tale om dansk politik. Der bliver arbejdet på højtryk i lokalerne på Marienborg de her dage. I går der mødtes de tre partier, Moderaterne, SF, Radikale Venstre, igen rundt om forhandlingsbordet med Socialdemokratiets Mette Frederiksen. 8 timers forhandlinger blev det til.
4: Vi ved dog temmelig lidt om, hvad det egentlig er, de taler om sådan ned i det konkrete. Der var ingen ord i går fra SF, Pia Olsen Dyhr. Hun kørte ud af Marienborg forbi journalisterne i sin røde bil. Lars Løkke Rasmussen sagde heller ikke noget. Så var der så lige en hurtig kommentar fra de radikales leder, Martin Lidegaard. Den var heller ikke så lang, kommentaren altså.
6: Vi har haft endnu en rigtig god dag, og det tegner godt, og vi glæder os til at fortsætte. Det er ikke så meget mere, jeg kan nå at sige, før jeg skal nå en taxa hernede.
3: Ja, nu kan vi sige godmorgen til dig, Christine Kortsen.
7: Godmorgen.
3: Politisk korrespondent i DR. 6 sekunder kunne jeg måle Martin Lidegaards meget korte bemærkning hertil. Altså, politikere plejer da at være rimelig glade for at stille sig op og sige en masse ting. Hvorfor siger de ikke noget nu?
7: Jamen, det er faktisk udtryk for, at nu er de for alvor inde i seriøse forhandlinger. Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer med deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Mm. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
3: Ja, der bliver fra de fleste sider, som vi talte, kørt direkte forbi journalisterne, der ellers står med strakt arm og mikrofon. Seriøse forhandlinger, Christine. Hvad er de? Hvad er seriøse forhandlinger?
7: Jamen det er, at nu arbejder man på at kunne danne den her centrum-venstre-regering, som jeg forstår, de selv prøver at kalde firkløver-regeringen, altså med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Og når man er inde i sådan nogle forhandlinger, hvor der selvfølgelig også er nogle ting, der er svære, så bliver det bare endnu mere svært, hvis man også står og siger alt muligt til pressen på vej ind og ud.
3: Har vi set eksempler på det, kommer jeg til at tænke på? Altså, det virker næsten som om, de er bange for at brænde nallerne, politikerne.
7: Jamen, det er helt normalt i forhandlinger, at når det går ind i den her fase, så siger de ikke ret meget.
3: Mm. Altså, Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, har været i fokus, er kommet i fokus, efter han jo så ikke kunne forlige sig med budet om en VLAK-regering, som altså faldt i sidste uge. Hvilken rolle spiller han nu i forhandlingerne om det der bliver kaldt firkløverregeringen?
7: Jamen, nu sidder de jo sammen, de fire partier, som formodentlig skal danne regering og forhandler. Det gjorde de jo ikke før Lars Løkke Rasmussen besluttede at give stafetten over til Troels Lund Poulsen. Der var det sådan bilaterale forhandlinger, som Mette Frederiksen havde med partierne hver for sig. Mm. Nu sidder de sammen, og det er jo klart, at i den forsamling, der er Lars Løkke Rasmussen det mest blå parti, som jo vil forsøge at trække politikken ind mod midten, i hvert fald på nogle områder. Mm. Så det er jo helt klart den rolle, han spiller her. Men nu sidder de jo som fire jævnbyrdige partier, der forhandler.
3: Og det der med at kunne sidde sammen rundt om bordet for en gang skyld, hvad ændrer det?
7: Men det ændrer jo på, altså partier kan godt føle, at når der er en, der forhandler på den måde, hvor man sådan bilateralt forhandler med hver enkelt parti, at så vil Mette Frederiksen som forhandlingsleder sidde med en viden, som de andre ikke nødvendigvis havde, medmindre de finder ud af at snakke sammen udenom mødelokalet. At når man sidder sammen, så kan man bedre, så har man den samme viden alle sammen. Og så og det skal jo til, for man kan indgå de kompromiser, som man nu skal indgå. Så det har hele tiden været forventningen, at når de sådan for alvor skulle forhandle regeringen, så skulle de sidde sammen, de fire partier.
3: Ja, og hvad skal lytterne forestille sig? Altså sidder der nogen i et lokale, tilstødende lokale, nogle embedsmænd, og allerede begynder at skrive på et potentielt forståelsespapir, et regeringsgrundlag?
7: Ikke et forståelsespapir, et regeringsgrundlag. Mm. Ja, det er de i fuld gang med, og som jeg forstår det, så er i dag faktisk en dag, som de skal bruge til at regne og skrive. Så det arbejde er i fuld gang. De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Og der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd i statsministeriet, i finansministeriet, og kan også trække på alle de andre ministerier, hvis de har brug for beregninger og den slags. Det er ikke sådan noget, de selv sidder med lommeregneren og laver.
3: Mm. Og nu er de så som bekendt, som nævnt, tavse ud over en meget kortfattet Martin Lidegaard fra Radikale Venstre. Du siger, i dag så skal de måske snakke lidt om tal. Hvornår tror du, de begynder
7: at... Jeg tror ikke, de skal snakke om dem. Jeg tror, at nogen skal lave nogle tal.
3: Nogen skal lave nogle tal.
7: Ja.
3: Og det siger jo også noget om, at det begynder at blive mere konkret. Men hvornår tror du også, at de begynder at blive lidt mere åbenmundet, offentligt?
7: Når vi har en regering.
3: Som er?
7: Ja, det tør jeg ikke spå helt præcist om. Men det, der skete i 22, som man måske kan spejle sig lidt op af, det var jo, at i sådan den sidste fase, de sidste dage før regeringen var klar, der begyndte partierne at komme ud med nogle ting. Altså der var for eksempel Venstre og Moderaterne, de skulle opgive det her med, at der skulle laves en ekstra advokatundersøgelse af Mette Frederiksens ansvar i Mink-sagen. Der var de ude et par dage før at lægge det død. Så hvis der begynder at komme sådan nogle ting, så er det nok tegn på, at det er ved at være der. Og så på et tidspunkt vil Mette Frederiksen jo drage til Amalienborg og meddele kongen, at nu er hun klar til at danne en regering. Og det vil hun typisk gøre dagen før eller aften før, de præsenterer regeringen.
3: Ja, og så er der i hvert fald nogle politiske journalister, der får travlt for alvor igen.
7: Så ved vi i hvert fald, at vi skal på arbejde
3: ja,
7: dagen efter.
3: Det må man sige. Lad os håbe for din og jeg andre skyld, at det ikke lander midt i sommerferien. Christine Kortsen, tak for at være med her til morgen.
7: Selv tak.
3: Altså politisk korrespondent her i DR. 13 minutter over 7.
4: USA har natten til dag angrebet det sydlige Iran. Angrebene er foregået omkring Bandar Abbas, og målet var efter sine missilaffyringssteder og så også iranske både, og ifølge USA's centralkommando, så skete det her angreb, de her angreb i selvforsvar. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, så det er også lidt uklart, om nogen er blevet dræbt, om det bare er materielt, der er blevet ramt, eller hvad der egentlig er sket helt præcis. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvars Akademiet. Godmorgen.
8: Godmorgen.
4: Hvorfor angriber USA Iran nu?
8: Jamen, det er jo ret klart, at USA angriber Iran, hvis Iran går i gang med at lægge flere miner ud i Hormuzstrædet. Det er man jo ikke særlig interesseret i. Man vil gerne have det her åbnet så hurtigt som muligt, så når iranerne foretager sig noget, som strider direkte imod amerikanske interesser, eller begynder at muliggøre missilaffyringer, der kan enten ramme civile skibe eller amerikanske skibe, så er det klart, at amerikanerne reagerer og siger, det vil vi ikke finde os i. Mm. Så det er sådan set bare en taktisk slagudveksling, der ikke får nogen større betydning for de forhandlinger, som er i gang.
4: Mm. Og et signal, USA sender afsted til Iran.
8: Jamen lad være med at lægge miner ud, det gider vi ikke. Og det har de jo sådan set kommunikeret ret entydigt gennem hele tiden. Og det er også klart, at hvis du foretager dig noget, der bringer dine egne soldater i fare, så vil du også fjerne det, før det bliver farligt. Så det er sådan set meget standard. Og amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar. Vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så har vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Lad os nu komme videre i festen. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
4: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio har sagt sådan her.
9: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like.
4: Altså, blandt andet, jeg tror, der er en stærk enighed om, hvordan et foreløbigt udkast, altså i en fredsaftale, bør se ud. Jeg tror, at det ligesom alt andet vil tage et par dage at nå til enighed, selvom uenighederne om et ord eller en sætning er store, så vi bliver nødt til at arbejde os igennem det. Hvis der skal være en aftale, bliver vi nødt til at arbejde os igennem det. Enten bliver det en god aftale, eller også bliver der ingen aftale, lød det fra USA's udenrigsminister Marco Rubio. Peter Viggo Jacobsen, du nævnte lige fredsforhandlingerne, der er jo stadigvæk i gang, eller forhandlingerne, eller hvad vi nu kalder det, ved ikke. Ja, fredsforhandlinger. Vi kan vel godt kalde det fredsforhandlinger, ikke?
8: Jo, det kan du da bare gøre. Altså, de handler jo om at prøve at få afsluttet konflikten og finde en løsning, hvor iranerne som minimum får lige så strenge krav omkring deres atomprogram, som de havde i forbindelse med den aftale, som Obama lavede. Og det, der de snakker om nu, det er, at iranerne skal aflevere deres berigede uran. Og det var det samme, der skete sidste gang, da vi fik en aftale. Og så kommer der sandsynligvis et form for moratorium bagefter, hvor de ikke må berige igen. Jeg tror ikke, at amerikanerne kan presse dem til at indgå en ringere aftale, end Obama kunne.
4: Og sådan nogle angreb, som vi så har set i nat, det er på en måde bare en del af forhandlingerne.
8: Ja, altså det kan du godt kalde det, men det er i hvert fald brug af militær magt, der ikke er ment til at påvirke forhandlingerne. Fordi normalt nogle gange, når der er forhandlinger, så bruger man også militær magt til at prøve at presse parterne til at komme med eller acceptere nogle strengere krav. Der er ikke noget, der tyder på, at det er tilfælde her. Her handler det om, at amerikanerne opgaver, at iranerne er i gang med at lave noget, som de ikke bryder sig om. For eksempel udlægge miner eller gøre sig i stand til at kunne ramme amerikanske skibe, og det stopper man. Mm. Og det er jo et signal til Iran, lad nu være med det pjat, hold nu op. Ikke? Og hvis de gør det, så sker der ikke mere. Så det er sådan lidt afkoblet faktisk. Det er faktisk faktisk helt nede på det taktiske niveau, hvor man gør noget for at sørge for, at ens situation ikke bliver værre. Men det kan, jeg synes ikke, man kan se det som et forsøg på at presse iranerne til at indgå en mere træls aftale set med iranske øjne, fordi så ville man have angrebet andre typer af mål. Noget, der ville have påført iranerne større omkostninger, såsom at ramme nogle olie-gasinstallationer, ramme nogle broer eller noget andet. Det, som Trump har truet med, hvis iranerne ikke gør, som han siger. Her er der tale om en militærmagt på et meget lavere niveau. Så derfor så er det faktisk lidt frakoblet de forhandlinger, således som jeg ser det.
4: Peter Viggo Jacobsen, tak for det. Tak for
8: selv tak.
4: Lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Der landede en ganske kort pressemeddelelse fra Kongehuset i går, som kan man sige, på trods af længden fik ret hurtigt skabt gule bjælker på nyhedssiderne herhjemme. For dronning Margrethe blev i går igen indlagt på Rigshospitalet igen, fordi indlæggelsen den altså kommer bare 6 dage efter, hun ellers blev udskrevet fra selv samme hospital.
4: Kongehuset skriver, at dronningen Margrethe er blevet indlagt på grund af en større blodsamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald.
3: Ja, det skal vi tale med dig om, Charlotte Bøving. Godmorgen. Kan du høre os, Charlotte?
10: Jeg kan sagtens høre. Kan I høre mig?
3: Du kan høre os. Du er med. Alt er godt. Du er praktiserende læge. Også kendt fra DR-programmet Lægen flytter ind. Som sagt, det er jo anden gang inden for ret kort tid, at den 86-årige dronning Margrethe bliver indlagt. Først på grund af hjertekramper. Efterfølgende så fik hun så foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det gik efter, hvad vi fik oplyst for kongehuset, som det skulle. Nu er hun så indlagt igen på grund af en større blodansamling. Skal vi være bekymrede for majestætens helbred?
10: Jeg tænker ikke, vi skal være bekymrede for hendes helbred. Det er ikke sådan, at det her det er noget, der vil tage livet af dronningen overhovedet på nogen måde. Men når vi bliver lidt ældre, så bliver vores blodkar lidt mere skrøbelige på grund af overforkalkning. Og når de bliver lidt mere skrøbelige, og vi så får et fald, jamen så er der jo risiko for, at sådan et blodkar brister, og der kan ske en blødning. Og der er jo ikke nogen forlydninger om den her blødning ligger inde i ledet, om den ligger i relation til en lille revne i en knogle, om den ligger i muskulatur, eller om den simpelthen ligger under huden. Men uanset, når sådan en blødning ligger hoftenært, hvis den ligger inde i selve ledet, så er det ekstremt smertefuldt at gå rundt med sådan et tryk indefra i et led, som sådan en blodansamling kan lave. Og dermed kan man være nødt til at fjerne den, hvis den er tilpas stor. Tilsvarende ligger den i relation til et led, jamen så kan den faktisk forstyrre gangfunktionen, fordi det gør ondt, når man træder ned. Og når det går ondt, når man træder ned, jamen så har man ikke lyst til at bruge det ben. Og er der noget, man har brug for, efter man både har været indlagt med hjertekrampe og i det hele taget er i alderen, så er det jo at bevare sin gangfunktion og ikke sætte den ud af spil. Så det er jo derfor, de selvfølgelig har været hurtige og tjekket. Jeg kan selvfølgelig godt tænke, at er det i relation til hendes hjertekrampe, hvor hun jo har fået blodfortyndende behandling, er det i relation til det, hun så har haft et fald og fået en blødning, jamen så er der jo en større risiko for blødning, når man er i blodfortyndende behandling.
3: Okay.
10: Så der er mange scenarier, jeg ikke kan kigge ind i, fordi det er ganske enkelt ikke oplyst.
3: Det er ubekendt, og Charlotte, du og jeg, vi har jo af god grund ikke adgang til dronning Margrethes journal.
10: Nej, naturligvis ikke.
3: Men du siger, altså der kan være mange ting bag sådan en blodansamling, altså der kan være noget aldersmæssigt, der er skrøbelig overforkaltning. De siger så, at det er et tidligere fald, som står bag det. Hvordan behandler man det?
10: Jamen, typisk vil man jo prøve at rømme sådan en blødning, hvis det er, at den ligger i relation til et led, inde i ledet eller lige uden for ledet, og den generer hendes gangfunktion. Jamen, så vil man jo typisk lave en åbning ind til ledet og få den her blødning ud, så hun kan komme så lidt hurtigere. Ligger den uden på ledet, jamen, så kan man ligesom enten lade tiden gå, og den vil fortage sig af sig selv. Men er det en blødning, der har ligget der længe og trykket længe, så er der nogle gange, det bliver omdannet til en gang bindevæv. Ens krop er simpelthen ikke i stand til at spise en tilpas stor blødning på en gang. Det er jo små hvide blodlegemer, der skal rydde op efter sådan en blødning. Og hvis det ikke når at få spist sådan en blødning, få fjernet sådan en blødning i tide, så kan de omdanne til bindevæv. Og det ligger jo også i relation til et led og generer ledet. Så man kan sige, om det er det ene eller det andet scenarie, det er umuligt at sige. Og når jeg kalder spise det, så er det jo fordi, jeg prøver at gør det lidt danskervenligt og forstå, hvad der egentlig er, der sker.
3: Det er vi glade for, Charlotte Bøving. Tak for lige at gøre os lidt klogere.
10: Ja, velbekomme, og rigtig god dag.
3: Ja, tak. I lige måde. På noget, vi ellers ikke ved så meget om, men det var altså fra Charlotte Bøving her, praktiserende læge, kendt fra blandt andet det her programmet Lægen flytter ind.
4: Man kan ikke altid regne med, at dem, der sidder på den anden side af skærmen, i den anden ende af skærmen, er dem, de siger, de er, eller at de har gode intentioner. Så det er en dårlig idé at sende intime billeder til fremmede, man aldrig har mødt i virkeligheden. Det ender nemlig lidt for tit sådan her.
11: Gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
12: Ja, det er en dårlig idé, men på trods af det, så viser en ny undersøgelse, som DR har fået lavet fra Opinion, at hver sjette ung mellem 15 og 31 år altså har oplevet, at nogen har afpresset dem. For eksempel ved at true dem med at dele intime billeder eller videoer af dem. Den her form for sextortion, altså hvis ikke de for eksempel sendte penge eller sendte mere intimt materiale til afpresseren.
4: Carina Ringiv, velkommen. Godmorgen.
13: Skal du have? Godmorgen.
4: Rådgiver i Slet det rådgivningen, hvor unge kan ringe ind, hvis de oplever digitale krænkelser på den ene eller på den anden måde. Du siger, du er faktisk ikke overrasket over de her tal. Hvorfor ikke?
13: Det er ikke, fordi at det er noget af det, som fylder rigtig meget i vores slette rådgivning i Red Barnet. Altså for 4 år siden, så begyndte vi at få henvendelser fra helt unge drenge, som der ringede ind til os og var blevet udsat for økonomisk afpresning med intime billeder. Og så har vi faktisk set en stigning lige siden. Fra 2023 til 2025, så har vi oplevet en stigning på 50%. Og sidste år kunne vi også se, at 96% af de henvendelser, vi fik, det var faktisk drenge, der var blevet udsat for afpresning. Så det er i den grad en kønnet digital krænkelse.
4: Det er jo stort set alle henvendelser. Præcis. Hvad fortæller de så, de her drenge, unge mænd, der
13: ringer? De fortæller, at de er bange og skamfulde. Nogle siger, at de lige er kastet op. Der er også mange, der græder, når de ringer ind. Altså, de står jo i den her meget voldsomme situation, hvor at de er blevet narret, altså overtalt til at dele de her meget intime billeder af sig selv, med en, som de tror er en pige på deres egen alder. Og pludselig viser det sig jo så at være noget andet, og så bliver de så udsat for den her afpresning. Mm. Og fælles for de her drenge er jo, at de ofte er blevet hjemme fra skole, når de ringer ind til os eller skriver til os. De har simpelthen ikke lyst til at komme tilbage i skole, og kan ikke lige se, hvordan skal jeg komme videre i livet, fordi er frygten for, at de her billeder med dem, hvor de er nøgne, bliver delt, fylder så meget.
4: Og afpresning handler om, send nogle penge, eller send nogle flere billeder?
13: I det her tilfælde, der er det send nogle penge, når det drejer sig om drenge. Altså vi ser, at der bliver billederne et middel for gerningsmændene til at opnå en økonomisk gevinst.
4: Der er så lavet den her nye dokumentarserie, Jagten på sexafpresserne, vi fortalte om lidt tidligere på morgenen også, hvor vi blandt andet møder en ung mand, der går under navnet Mads i dokumentaren. Han hedder ikke Mads i virkeligheden, det er hensyn til hans privatliv. Han fortæller sådan her.
5: Altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv. Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som stadiet, inden du besvimer.
4: Men dem, der kontakter jer, Carina, altså er der nogle fællestræk? Altså hvem er de som type?
13: Jamen det er drenge i al almindelighed. Altså vi taler faktisk med drenge helt ned til 12 år. Mm. Men det er alle unge drenge, som der er til stede på sociale medier og digitale platforme, som der kan blive udsat for det her.
12: Carina, jeg blev en lille smule forbavset over, at det er unge mænd, der bliver udsat for det her. Ikke fordi jeg ikke kan forestille mig, at det sker, men fordi man tit hører om den omvendte fortælling om unge kvinder, der bliver udnyttet. Hvorfor er det lige med den her sextortion, med det fænomen, med den udnyttelse? Hvorfor er det unge mænd, der bliver ramt, tror du?
13: Jamen, jeg tror, at det er fordi, at de både er i Vesten velhavende, gode til at tale engelsk, og så er de meget til stede på de sociale medier.
12: Men gælder det ikke også kvinder?
13: Ofre. Jo, men lige her, er der måske en villighed til også at kunne betale.
12: Altså, der mangler måske noget risikovurdering, hvis man skulle være sådan lidt direkte.
13: Altså, mange af de her drenge, de er vant til at få venanmodninger på Snapchat osv. Så når de får sådan en venanmodning, så tænker de, at det er den person, som de udgiver sig for at være. Og så er der også de sidste år sket det med AI, at de er blevet meget virkelighedstro, de her profiler. Altså, vi kan se, at de her unge kvinder, som der kontakter drengene, de ser virkelig ægte ud. Det kan også være, at nogle af drengene de laver et face-kald med dem, hvor der er brugt AI til, at det virkelig ligner, at de er dem, de siger, de er.
4: Og så står de så på et tidspunkt, de her drenge, unge mænd, i den situation, at de har sendt nogle intime billeder afsted. De er blevet truet med, nu sender vi billederne ud til din familie, din mor og far måske, eller alle dine venner, hvis du ikke sender os nogle penge. Og der skal de så vælge, hvad skal jeg gøre, ring til jer, gør det eller ikke gør det. Skam. Hvor meget fylder altså spørgsmålet om skam i situationen for de unge her?
13: Jamen, det fylder alt. Altså, drengene er virkelig bekymrede for, hvad andre vil tænke om dem. Det er tit, de bruger rigtig meget tid på at forklare os rådgiver, at de altså har gjort noget dumt, inden de fortæller, hvad der er sket, fordi de skammer sig så meget. Og det er jo også noget af det, der kan gøre, det kan være rigtig svært at række ud til nogen, fordi man tænker, hvad vil mine forældre sige? Mm. Hvis jeg politianmelder det, vil det så bare gøre situationen meget værre? Altså, de er pinlige over at få mere opmærksomhed og måske forværre den her situation, som i forvejen er så ubehagelig med ens inderste, mest intime billeder.
4: Og hvad kan I så... hvad kan I gøre ved det? Eller hvad er jeres rådgivning til dem, der havner i den situation?
13: Jamen, vi giver altid psykologisk førstehjælp, fordi de her drenge, de er jo i en meget akut situation, hvor at de tit jo sidder også og stadig snakker med den her afpresser, så vi låner noget af vores ro til dem, sådan så vi kan lægge en plan sammen med dem. Og her der er det rigtig vigtigt at rådgive til, at man ikke giver efter for afpresningen, altså at man ikke overfører penge. Og det er simpelthen fordi, at så bliver man mere interessant for afpresseren. Mm. Så det rådgiver vi til. Og ellers så er det her med, at man skal dokumentere, at man er blevet udsat for det. Altså man skal tage screenshots af, at man er blevet truet og afpresset, så man har beviserne til en anmeldelse. Og så skal man blokere afpresseren, altså simpelthen sige farvel og lukke samtalen, og så skal man anmelde det. Og der er det sådan, at vi i sletterådgivningen har den her særlige funktion, hvor vi har en direkte kontakt til de sociale medier via officielle pålidelige indberettere, hedder det, hvor at de sociale medier, de er ligesom forpligtet på at kigge på det indhold, vi tipper dem om, og så fjerne det, hvis det er ulovligt. Mm. Og der er det jo ofte i de her sager, hvor at der er delt intimt materiale med unge drenge. Så kan vi faktisk få det fjernet. Og det er virkelig vigtigt for drengene, for det er jo det, der fylder. Og det er jo også vigtigt, at det her indhold ikke bliver yderligere spredt på nettet.
4: Mm. Så der er mange led, kan man sige. Men først og fremmest, lad være med at sende nogle penge.
13: Lige præcis.
4: Til nogen som helst. Karina, tak for det.
13: Selv tak.
4: Karina Ringiu, rådgiver ved Slette Rådgivning. Vi taler i næste time for øvrigt, kan vi lige nå at nævne, med en digital analytiker og efterforsker i det, der hedder Rethink Law, der fortæller om... vi skal dykke ned i, hvad bagmændene egentlig er for nogle type. Hvem er de? Hvor er de i verden? Hvad vil de?
14: Ja, hvad får de ud af det?
4: Ja.
14: Ja, så skulle vi have haft en lille reklame, men det gør ikke så meget.
4: De har det med at forsvinde de en gang imellem.
14: Det skal vi kede lytterne med. Jeg kan sige, om 3-4 minutters tid, så skal vi tale om, hvorfor flere og flere elever får bundkarakter til 9. klasses afgangseksamen. Men først skal vi have et nyhedsoverblik. Klokken den er blevet 7:30. Her får I Niels Christian Lang.
1: Og vi fortsætter, hvor P1 Morgen slap, nemlig omkring sextortion. For hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet den særlige form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder og videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det. Det blev denne her person, som vi kender identiteten på, men som her optræder anonymt og med AI. Ændret stemme. Han fik 10 minutter af sin afpresser til at overføre penge, og det valgte han så at gøre.
5: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant, der har ramt DR Congo, nærmer sig nu 1000. Arbejdet med at inddæmme smittespredningen forværres af, at hver tredje indbygger i området slet ikke tror på, at Ebola eksisterer, og i det hele taget ikke stoler på de informationer, de får fra myndighederne, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
0: 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
1: Og fra begravelse til fødselsdag. For når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og kong Frederik fylder i øvrigt 58 år. Til gengæld bliver vejret skinnende. Sol, men i perioder mere skyde med en enkelt by eller to. 13-24 grader og svag til jævn vind fra en vestlig retning.
3: Og nu skal vi til en lidt kedelig nyhed. Kedelig ikke i forstand af, at det ikke er interessant at lytte til, men lad os bare sige ærgerlig nyhed. Flere elever får bundkarakter til 9. klasses afgangseksamen. Det viser en undersøgelse fra Dansk Erhverv.
4: En tendens, der dukker op i alle fag. Allerværst ser det ud i dansk og i matematik. Læseprøven i dansk, der er andelen af karakterer på 0,2 eller under 0,2 steget fra 17,2% i 2019 til 29,5% i 2025, altså 3 ud af 10. Det viser nye tal fra Dansk Erhverv.
3: Ja, det skal vi blandt andet tale med dig om, Gordon Ørskov Madsen. Godmorgen og velkommen.
15: Godmorgen.
3: Du er formand for Danmarks Lærerforening. Jeg kan med det samme også lige sige godmorgen til dig, Magnus Hermann.
16: Godmorgen.
3: Du er så formand for Danske Skoleelever. Lad os lige starte hos jer lærere, Gordon. Jeg mener, det var Jyllandsposten, du havde udtalt dig til, hvor du kalder det de her tal for en trafikulykke i slow motion. Mm. Prøv lige at beskrive den ulykke.
15: Jamen, vi har igennem ganske mange år efterhånden kunne se, at det faglige niveau i folkeskolen falder og falder. Vi ser, ja, først så er det, for Rockwool-fonden lavede en undersøgelse for nogle år siden, som sagde, at det var drengene, der klarede sig dårligere end pigerne, nu er det pigerne, der klarede sig dårligere end drengene.
3: Det er et race, ingen vil vinde.
15: Det er et race, ingen vil vinde, og vi får utallige undersøgelser, der peger samme sted hen, fagligheden er for lav. Mm. Vi kan også se, at det har en social slagside. Børn fra hjem i de nederste sociale lag er hårdest ramt af det her. Vi ved også, at det har en geografisk slagside. Der er 30% i Lolland Kommune, der ikke består dansk eller matematik, og 3% i Allerød. Så der er kæmpe store forskelle i det her land, selvom vi er et meget lille land.
3: Den del er jo heller ikke nyt, kan man sige, at der er forskel, både hvad gælder geografi og social slagside. Men altså den derot, som jeg beskrev, når man kigger på tallene, hvorfor er den så voldsom?
15: Det er et meget, meget kompleks problemstilling. Mm. Men først og fremmest, så er det fordi, vi ikke har gjort noget ved det i tide. Vi har flere og flere elever, der har diagnoser. Vi har flere og flere elever, der har svært ved at finde ro. Og det skyldes måske overdreven brug af sociale medier eller overdreven brug af skærme. Det er i hvert fald en del af forklaringen. Vi har også flere elever, der har indlæringsvanskeligheder, har koncentrationsbesvær. Og så er det ligesom om, vi laver en skole i dag, som ligner den, vi lavede for 20-30 år siden. Vi har ikke tilpasset skolen, okay. Vi har ikke indrettet skolen efter de elever, der rent faktisk er her.
3: Okay, det er jeg sikker på, at vi kommer til at tale mere om her de næste 8 minutter. Magnus Hermann, formand for Danske Skoleelever. Jeg må heller lige gentage tallene, altså for læseprøven i dansk. Mm. Altså dansk, ikke? Det sprog, vi alle taler med hinanden og bruger til at kommunikere. Der er andelen af karakterer på 0,2, altså den lavest mulige bestående karakter, eller derunder, den er på 29,5% i 2025. Altså cirka hver tredje, der får 0,2 eller derunder. Hvordan kan det være, tror du?
16: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Men, og jeg tror ligesom godt, at det afhænger af enormt mange ting. Og jeg tror, det er svært at sådan sætte fingeren på problemet. Og jeg synes måske også, det er lidt små unødvendigt at gøre. Eller sådan, altså, jeg tror i langt højere grad, det jo handler om, hvad vi kan gøre ved det. Og det tror jeg egentlig godt, vi ved, mange af os. Og det har vi ligesom manglet at få gjort, som Gordon også beskriver. Altså, at vi har de sidste mange år kunne se, at det nok ligesom gik i den her retning, og vi har ikke rigtig fået gjort noget ved det.
3: Mm. Det er jo, og du er formand for Danske Skoleelever, det er jo ikke så lang tid, siden du selv forlod grundskolen. Det kan halvt år siden gætte jeg på her. Hvordan oplevede du det faglige niveau i, ja, nu taler vi om dansk, vi kan også nævne matematik?
16: Man kan sige, du ved, jeg tror, jeg har svært ved at sådan at perspektivere til andet end den egen klasse.
3: Du har din 10 års skolegang, selvfølgelig.
16: Man kan sige, jeg var så heldig, at jeg havde nogle enormt dygtige lærere i de mange år, jeg gik i grundskolen. Jeg havde få vikartimer, fordi de ofte var på arbejde. Og helt generelt vil jeg sige, at jeg gik i en relativt velfungerende klasse med nogle ekstremt dygtige lærere. Så derfor oplevede jeg egentlig fagligheden som værende høj, og hvor der var tid til også at hjælpe de elever, der havde det svært, og de elever, der også har behov for at blive ekstra fagligt udfordret. Så alle de der ting, vi jo siger nu her, at vi synes, der skal være mere af, oplevede jeg faktisk, at der var i min klasse.
4: Ja, fordi det, du fik lige sagt, Magnus, at vi ved jo godt, hvad der skal gøres. Mm. Hvad er det, vi godt ved, der skal gøres?
16: Man kan sige, jeg tror, nogle af de ting, vi skal gøre, det er, vi bliver nødt til at kigge på, at der jo næsten er 12% af lektionerne i skolen, der dækkes af en vikar. Og med al respekt til det arbejde, vikarerne laver, så er det dårligere undervisning, vil jeg påstå. Især hvis man lige har gået i gymnasiet og skal ind og prøver at varetage den rolle, som en lærer har. Eller hvis man kommer som uddannet lærer i en klasse, man aldrig har været i før. Altså, det bliver ikke lige så godt, som hvis det er med den lærer, man plejer at have, eller som lærer skal undervise et fag, man ikke selv er uddannet i. Så tror jeg, man bliver nødt til at kigge på, at jeg simpelthen mener, at det er en næsten umulig opgave at skulle levere en undervisning, der passer til 28 forskellige elever, hvis man står alene i klasselokalet. Så det synes jeg, man skal gøre noget ved. Altså, at der skal være flere lektioner med to lærere. Det er jeg sikker på, at vi løfter noget. Og så, som Gordon også siger, tror jeg, at også vi bliver nødt til at tilpasse en undervisning, som passer til eleverne, men i høj grad også en undervisning, som eleverne godt vil modtage i højere grad. Vi ved, hvor få elever, der er motiveret for den undervisning, de skal have. Og der er desværre ikke så mange af dem, der har det, der hedder høj faglig trivsel. Vi udkom jo med en ny...
4: Som mere interessant undervisning.
16: Vi udkom med en ny undersøgelse her forleden, der som pegede på, at hvis man inddragede eleverne noget mere i deres undervisning, så havde de højere faglig trivsel og mere motiveret for deres undervisning. Og jeg tænker da, at motiverede elever også er mere tilbøjelige til at lære noget mere.
14: Mm-hmm. Der kommer jo en ønskeliste her fra danske skoleelever, Gordon Nørskov. Du jo repræsenterer jo lærerne. Det er klart, I kan jo ikke tage faldet for det hele, men det er jo trods alt også jer, der står i klasseværelset og oplever undervisning. Er det noget, der har det noget musik i sig, det vi hører?
15: Altså, jeg er faktisk fuldstændig enig med Magnus i det, han siger. Altså, det med vikarerne har vi også peget på igennem lang tid. Der sker mange lærerskift. Mange elever, nogle klasser oplever, at de skifter lærer flere gange i løbet af et år. Og det hænger nogle gange sammen med, at der er lærere, der forlader folkeskolen, fordi de synes, de ikke lykkes tilstrækkeligt. Vi har 20%, som ingen læreruddannelse har overhovedet. Vores vigtigste opgave i skolen, det er jo at bibringe alle elever kundskaber og færdigheder, der gør, at de kan klare sig i deres liv. Og der står læreren alt for alene ofte. Og hvis man så ingen uddannelse har, eller hvis man skal skifte og have nye klasser hele tiden, så lykkes det projekt simpelthen ikke. Nej. Vi skal skabe større variation, det er også noget, det Magnus siger. Større variation i undervisningen gør, at engagementet stiger hos eleverne. Det handler også om inddragelse af elevernes perspektiver i undervisningen.
14: Ja, Magnus taler om inddragelse. Han taler også om, man kan både høre det som måske et lavere klasseloft, eller i hvert fald behovet for nogle flere lærere i undervisningen. Du sagde også, Gordon Ørskov, vi skal på en eller anden måde have tilpasset en folkeskole, som måske ikke rigtig har rykket sig med tiden. Hvad er det, der er sket i klasseværelset også, som skolen ikke har fulgt med?
15: Jamen, når vi kan konstatere, at børn og unge har svært ved at koncentrere sig igennem længere tid. Når vi kan konstatere, at flere har indlæringsvanskeligheder. Når flere har en uro i sig og ikke kan finde ro i undervisningen. Det er svært at skabe koncentration om undervisningen, når læreren kommer ind i klassen. Man skal måske bruge et kvarter på at skabe roen for at komme i gang med undervisningen. Så er det da mærkeligt, at vi stadigvæk bare har én lærer til 26 elever i klassen. Vi har foreslået 2 lærere i dansk og matematik, fordi det er kundskabsfagene, det er kulturfagene. Det at lære at læse er helt afgørende for, at du også lærer i de andre fag, men også at du er i stand til at kunne klare dig som menneske i det samfund, vi lever i.
4: Gordon, det var fint med en ønskeliste, og der er brug for en ønskeliste, der også siger til politikerne, at vi har brug for det her, og der er flere ressourcer, flere penge. Man kunne også spørge, hvorfor er der så mange lærere, hvorfor er der så mange som dig, der laver så kedelig undervisning ude i skolerne?
15: Det er et godt spørgsmål. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Men jeg vil våge den påstand, at lærerne laver ikke kedelig undervisning, fordi de synes, det skal være kedeligt. De laver den undervisning, de er i stand til at kunne lave. Og når du står alene med 26 elever, hvor nogen har diagnoser, nogen har sociale problemer, nogen har indlæringsvanskeligheder, nogen har den her uro, der gør, at man ikke kan finde sig til rette i undervisningen i fællesskabet, ja, så bliver undervisningen ofte på en måde, eller på ganske få måder, eller der er ikke så meget variation i den. Lærerne vil gerne, jeg kan sige dig, der er flere tusind lærere, der forlader folkeskolen hver eneste år, fordi de ikke synes, de lykkes godt nok lige præcis med at skabe den undervisning, de selv kan stå inden for.
4: Ja. Men er der også, Magnus, er der også lærere, der trænger til en rusketur?
16: Jeg tror i hvert fald, jeg oplever at høre historien nogle gange om lærere, der ligesom har lavet den samme undervisning, siden de blev lærere for 40 år siden. Og det kan jeg godt forstå, at man kommer til af alle mulige årsager. Jeg tænker, vi alle sammen kommer nogle gange til at gøre det samme på ens arbejde, for det er det, man plejer, og det er det, der virker. Så jeg tænker, at der er masser, man som lærer kan gøre ude på skolerne. For eksempel inddrage sine elever noget mere. Det er gratis, og ja, det kan godt være, at det er lidt bøvlet, men det er ikke, fordi man ikke kan. Og selvfølgelig er der en masse ting, vi kan gøre det nemmere for lærerne for at lave fed undervisning. Ja. Men jeg synes måske også, at man som lærer, der skal gøre sit allerbedste for at prøve noget nyt og lave en federe undervisning. Og så skal vi da samtidig sige til politikerne, at det kan vi altså godt gøre bedre.
3: Mm. Og det er klart, Magnus Herman, nu står vi også og punker Danmarks Lærerforening her, og aben bliver jo sådan set også sendt videre til politikerne, hvor det selvfølgelig også er et brandvarmt emne. Er der også en pil, nu står du her i studiet, der peger på eleverne?
16: Altså man kan sige, jeg vil påstå, at de sidste ende er skolens... at dem, der har ansvar for skolen, ikke eleverne. Det synes jeg egentlig, der er nogle voksne, der har. Selvfølgelig har man som elev et eller andet form for ansvar for sin egen skolegang. Vi har jo alle sammen en eller anden form for ansvar for det liv, vi jo nu lever selv. Men når vi kan se de her udfordringer, vil jeg ikke mene, at det er elevernes skyld. Altså, der er helt klart noget, vi kan gøre bedre og anderledes for, at skolen som helhed bliver bedre, og selvfølgelig også løfter fagligheden.
3: Mm. Det er store spørgsmål store spørgsmål, og svar mangler måske stadigvæk på, hvordan vi får ind den her udvikling. Men tak for at prøve at give en eller anden form for bud til jer begge to, altså Magnus Herman, forperson for Danske Skoleelever, og også tak til dig, Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening. Begge i studiet.
15: Selv tak.
4: Klokken er 14 minutter i 8. 16 minutter i 8. 7:44.
3: Vi nærmer os 8, så langt er lytterne med, i hvert fald. Ja,
4: godt. Vi skal til Afrika. Ja. Ebola bliver ved med at have i Central- og Østafrika. Verdens sundhedsorganisation WHO har nu identificeret flere end 900 potentielle Ebola-tilfælde i DR-Kongoen, og epidemien har også ramt Uganda. Med os nu har vi Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Godmorgen, Søren.
17: Godmorgen.
4: Verdenssundhedsorganisationen kalder udbruddet ekstremt alvorligt og komplekst og siger, at det sandsynligvis bliver værre, før det bliver bedre. Er det det samme som at sige, at det her det er altså ikke under kontrol?
17: Ja, det kan man roligt sige. For det første, så ved man stadigvæk ikke præcis, hvornår udbruddet det startede. Man ved, den første patient, man har registreret, blev registreret den 24. april. Det var en sygeplejerske, som døde den 24. april. Og altså først 2 uger efter fik man for alvor sendt alarmen afsted, fordi man faktisk havde ret svært ved at finde ud af, hvad hun var død af. De første prøver viste nemlig negative resultater, fordi man ikke kunne identificere den her særlige stamme af Ebola. Så det er det første problem, og det andet det er, at det her det foregår i en del af verden, som er meget, meget svært tilgængelig, og det vil sige, at sundhedssystemerne er også, altså var i forvejen meget, meget sårbare, og nu er de så nærmest brudt sammen, fordi man altså er fuldstændig overvældet af de her mange patienter, som man lige pludselig har fået. Og så læg dertil, at nogle gange så skal de her prøver fra Ebola-patienter altså transporteres gennem aktive frontlinjer, eller de skal sendes hele vejen til landets hovedstad, og det tager måske 4 dage, før man så har et svar. Og så er der et verdenssamfund, som altså heller ikke for alvor er vågnet op endnu, og derfor heller ikke rigtig har hældt ressourcer ind i kampen for at få stoppet det her udbrud. Så jeg tror roligt, man kan sige, at det her slet ikke er under kontrol.
4: Og oven i det, så kommer vel også, at det har ramt et land, hvor der er mange, der ikke rigtig tror på, at det findes?
17: Ja, det har vist sig at være et meget stort problem. Det er det sådan set hver gang, man har et Ebola-udbrud, men måske endnu mere den her gang, fordi det er et område, som ikke har været ramt af Ebola i en lang årrække, og derfor heller ikke ligesom har nogen nylig erfaring med at bekæmpe sygdommen. Og det, der så sker i et samfund, hvor man har ekstremt lidt tillid til myndighederne, altså man har ingen tillid til militæret, til politiet, til andre sundhedsmyndigheder, så ser man lige pludselig mænd og kvinder i hazmat suit og gummihandsker og åndedrætsværn, som forsøger at skille familier ad i håbet om at kunne isolere syge og dem, der har været i kontakt med de syge, ja, så opstår der naturligvis en endnu større mistillid, og det har vi jo så blandt andet set ved, at man har i 2 tilfælde i sidste uge simpelthen tændt ild til Ebola-behandlingscentre. Det ene sted var det en familie, der ville have fat i et afdødt familiemedlem, så de kunne gennemføre en begravelse, hvilket er ret problematisk, fordi man altså også som død kan smitte med Ebola. Og det andet sted, ja, der stak patienter og isolerede simpelthen af fra det her sted. Så det gør naturligvis opgaven meget, meget værre.
4: Så nu har vi altså et udbrud i DR Kongo, og vi har en epidemi, der også har ramt Uganda. Hvad med de andre lande i regionen, nabolandene?
17: Ja, i første omgang så er nabolandet Uganda så i hvert fald på en meget stor observationsliste. Der var tidligt i forløbet to personer med Ebola, som havde formået at krydse grænsen og komme hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala. Det tal er så steget til 5 i mellemtiden, hvoraf i hvert fald to af dem er nogen, der har været i direkte kontakt med den ene af de her patienter. Så har vi blandt andet også set lige nu her, at Ebola er konstateret i et grænseområde mellem det er Congo, Uganda og Sydsudan. Og Sydsudan er muligvis det sted, der har de allerdårligste muligheder for at håndtere et udbrud. Og der kan man så se, at der har man identificeret fire potentielle smittede, men til gengæld har man ikke overhovedet fået styr på nogen af dem, der har været i kontakt med de her patienter. Og det er der naturligvis mange, der har, det vil sige, at der er altså god grund til at tro, at det ret hurtigt kommer til at stige det tal.
14: Søren Bendiksen, jeg stod lige her i morges, inden vi skulle sende og læse blandt andet Kristeligt Dagblad. De har så også afdækket, skrevet lidt om Ebola-udbruddet, taler blandt andet med en dansk infektionsepidemiolog. Han bliver spurgt til, skal vi være nervøse for Ebola i Danmark? Dertil svarer han, nej, det skal vi ikke. Vi har erfaring fra et kæmpe udbrud i Vestafrika i 2014. Dengang var der 28.000 Ebola-tilfælde i tre lande. Jeg kom lidt til at tænke på det udbrud tilbage i 2014, Søren Bendiksen. Hvordan kan det nuværende udbrud sammenlignes, eller måske også differentiere sig, adskille sig fra det, vi så tilbage i 2014?
17: Ja, der er naturligvis flere ting, som er...
14: Der er noget geografisk, selvfølgelig.
17: Ja, der er noget geografi, men så er der også noget befolkningstæthed. Dengang i 2014, der ramte det i nogle meget, meget store byområder, og det har vi jo trods alt heldigvis ikke set endnu i voldsom grad. Det kommer naturligvis an på, hvordan det udvikler sig, for eksempel i Ugandas hovedstad, Kampala. Men det var sådan, hvad skal man sige, det der gjorde ondt rigtig værre dengang i 2014. Til gengæld så havde man et verdenssamfund dengang, som ikke var så travlt optaget med alt muligt andet, og det vil også sige, at man havde et verdenssamfund, som ret hurtigt begyndte at smide ressourcer ind i at bekæmpe Ebola-epidemien dengang. Og blandt andet fik man jo så udviklet en vaccine, som man så også kunne efterfølgende bruge. De ressourcer er der i hvert fald ikke nogen, der har fået øje på endnu. Man er begyndt at vågne op. EU har sagt, at man vil lave en luftbro ind til de mest berørte områder osv. Men der er altså ikke for alvor nogen, der er vågnet op. Og det skyldes naturligvis blandt andet, at USA har skåret meget, meget voldsomt ned på deres hjælpearbejde. Og så bare generelt, at verden befinder sig et sted, hvor man jo er altså optaget af mange andre ting. Så det er nok der, hvor især dem, der skal hjælpe nu, er allermest nervøse. Det er udsigten til, at der altså ikke er de store ressourcer, der bliver hældt i. Og så selvfølgelig det meget uheldige faktum, at den her Ebola-variant, ja, den findes der altså ikke nogen vaccine mod. Man arbejder på vacciner nu, men der er en tidshorisont, som måske kan være måneder, et år, hvis tingene ikke går, som de skal, og derfor er det altså heller ikke noget, man kan tage i brug lige med det samme.
4: Så situationen er absolut alvorlig, Søren Bendiksen. Tak for at fortælle.
17: Selv tak.
4: Det er jeres Afrika-korrespondent. Klokken er 8:09.
14: Nu skal vi tale om noget så sexet, han har sagt, som urenset kloakvand. Ja, det lyder usexet. Det er faktisk alvor alligevel, det vi skal tale om. Næsten 30 millioner kubikmeter urenset kloakvand blev udledt i 2025. Og det tal vil sandsynligvis kun vokse fremover.
4: Ja, det handler om nedbør, meteorologerne spår om mindst 5-15% mere regn frem mod 2021. Og det presser den danske spildevandshåndtering så meget, at brancheorganisationen råber på investeringer på 450 milliarder kroner frem mod 2070, det skriver TV2.
14: Ja, nu kan vi sige godmorgen til dig, Carl Emil Larsen.
18: Godmorgen.
14: Du er administrerende direktør i interesseorganisationen for drikke- og spildevandselskaber. Folk kender den som DANVA. 450 milliarder vil I gerne have. Hvorfor har I brug for så mange penge?
18: Jamen, det er faktisk ikke så mange. Jeg har set, at den fungerende minister, han siger, at det er et astronomisk beløb. Han kender tallene. Det er sådan, at i dag, hvis vi gjorde ud med de tal, vi vi har brugt i dag investerer i øjeblikket, jamen så er det cirka det halve. Så det er ikke sådan eksplosivt. Men det er jo for at beskytte oversvømmelser, folks ejendomme og så videre, og undgå, at man, når man er ude at bade, man så får alt for meget, der ikke skal være på næsen.
3: Ja, og vi kan lige komme tilbage til, du siger, det, du synes egentlig ikke, at det er så astronomisk et beløb. Det er der jo sikkert nogen, det er jo sikkert nogen, der vil være uenige. Jeg tror, man tæller der i hvert fald 100 store bededag i det tal. Men vi kan lige komme tilbage til det, fordi jeg synes bare lige, vi for lytternes skyld også lige skal tale lidt om urenset kloakvand. Kan du lige sætte nogle ord på, hvad dækker det over?
18: Ja, det er sådan, at det, vi taler om, det er såkaldte overløb. Der er lavet oprindeligt, da man lavede systemerne, så har man lavet sådan nogle egentlige bygværker, sådan at når det regnede rigtig meget, så vidste man jo godt, at kapaciteten af systemerne ikke kunne klare det. Og så for at undgå, det kommer ud nogle uhensigtsmæssige steder på torvet i byen og sådan noget, så har man så lavet sådan nogle overløbsbygværker andre steder. Koncentrationen af det her overløb, fordi det første, når det begynder at regne, så er det første, det vil ryge ind på renseanlægget, og det er der, hvor egentlig spildevand er ved. Og de målinger, vi har af sådan noget overløbsvand, der er koncentrationen af næringsstoffer, det er stort set identisk med det rensede spildevand. Så det er ikke sådan ren kloakvand, men det er urenset. Det er fuldstændig rigtigt.
3: Ja. Og hvad bliver konsekvensen, hvis I ikke får de ønskede 450 milliarder kroner?
18: Jamen, man kan sige, så kan vi jo ikke lave de tilpasninger af vores samfund, som danskerne ønsker sig, som politikerne også siger, vi skal. Og jeg vil sige, nu er det gået, det er ikke gået særlig hurtigt de seneste par år her. Og det betyder jo hele tiden, at vi er bagud. Og det konsekvensen, det er, at vi vil få flere overløb. Vi vil få flere oversvømmelser, som skader vores ejendomme, vores veje osv. Og det vil alt andet lige, så er det dyrere at reparere eller udbedre de skader, end det er at forebygge.
3: Ja, og jeg ved, du også har talt med
18: vores... det hele dyrere. Ja.
3: Du har talt med vores kolleger om noget med lukkede badestrande. Selvfølgelig et lidt fjollet eksempel, men alligevel et meget tydeligt eksempel på, hvad det også konkret kan betyde. Og du siger, at man har egentlig været bagud og er bagud på det område. Hvordan kan det være?
18: Jamen det er jo blandt andet, fordi vi har to udfordringer især. Og det er, at vi har svært ved at få tilladelse til at udlede vand fra de her klimatilpasningsprojekter. Der er udfordringer med den vejledning, staten har lavet, så kommunerne kan ikke lave, eller kan ikke lave tilladelse til de her projekter. Det er den ene del, og så har vi en økonomisk regulering, som ikke giver lov til at opkræve det, der rent faktisk koster at gennemføre et projekt, fordi man stiller krav til det. Og vi har jo ikke, vores medlemsvirksomheder har jo ikke cigarkasser med så store penge liggende i. Og det er man simpelthen nødt til at finde en løsning på, for ellers så, så får vi flere lukkede badestrande, vi får flere oversvømmelser og flere skader på vores infrastruktur. Samtidig har man jo besluttet, at både drikkevand og spildevand, det er kritisk infrastruktur, så det er noget, man skal prioritere.
3: Ja, og Carl Emil Larsen, administrerende direktør i Danva, det du siger, det er, at der er simpelthen nogle byråkratiske benspænd også, udover, du siger, der mangler investeringer, som betyder, at...
18: Det er sådan, vi ser det,
3: ja. Det er sådan, I ser det, at der er nogle ansøgninger, som måske ikke kan godkendes. Altså, lad os lige vende tilbage til det beløb. 450 milliarder kroner, som, altså, nu får jeg det måske sagt som om, at det er Danva, der er specifikt dig, Danva, der vil have de penge. Altså, du siger, det er investeringer, som I mener, der er brug for. Nej, men det, du får selvfølgelig din løn. Men du siger, det er investeringer, der er brug for. Altså, det lyder jo af meget. Og det er der i hvert fald også en fungerende miljøminister, Socialdemokratiets Magnus Heunicke, som siger til TV2, at det er. Han siger, det er et astronomisk højt beløb, og at man med de 450 milliarder ikke i øvrigt vil komme overløb helt til livs. Der vil stedet kun være tale om en reduktion. Han siger, citat, hvis man helt skal stoppe overløb fuldstændig, så taler vi helt andre beløb. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Han siger jo, I kan godt glemme de penge. Hvad siger du til det?
18: Jamen, så må han jo ud og gøre noget. Det tror jeg ikke, han mener, når det kommer til det. Han kender jo godt de her beløb. Det er en analyse, vi har lavet i forbindelse med, at man skulle lave en revision af den her økonomiske regulering. Og tallene har været kendt. i 2 år nu. Det er sådan, at vi faktisk, vores medlemmer har lige fået en ny opgave her for godt et år siden, hvor man skal også tage sig af og undgå oversvømmelser fra højtstående grundvand, fordi når det regner så meget mere, så er vores grundvandsspejl, det har hævet sig. Og mange steder står grundvandet så højt, så ejendommen er truet af oversvømmelse. Og alene den opgave, den er beregnet, det er Miljøministeriet selv, der har regnet, det er cirka 90 milliarder over den her tidsperiode. Så set i den sammenhæng, ja, så er 450 milliarder stort, men alene det at tage sig af det højtstående grundvand, det vil beløbe sig til

0: debat om, hvordan skal det her finansieres, hvis man har det serviceniveau ønske, som er beskrevet af politikerne, så koster det så og så meget. Og det må man jo have en åben debat om. Er det noget, der skal betales over skatten? Skal det betales over vandtaksten? Eller er det lodsejeren, som skal betale noget mere? Jeg ved godt, i sidste ende, så kommer det fra os, altså borgerne i Danmark, under alle omstændigheder, om det er betalingsvejen, som er interessant.
1: Mm.
0: Og det har man ikke, man har ikke taget den debat endnu.
1: Nej, det må vi se, om vi får taget på et tidspunkt, Carl Emil Larsen. Tak for at være med i hvert fald her til morgen.
0: Ja, velkommen. Ha' en god dag.
1: Ja, tak lige over, administrerende direktør i Danva. Jeg skal også lige få sagt, at vi her på P1 morgen selvfølgelig har forsøgt at få trukket et svar ud fra Miljøstyrelsen. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har stadig en Teams P1 morgen tilbage, Ole.
2: Det er rigtigt. Lige om lidt er klokken 8, og så er der selvfølgelig mere P1 morgen på den anden side. Vi dykker længere ned i hele den her sextortion-diskussion, vi har kørt hen over morgenen i dag. Vi skal prøve at blive lidt klogere på dem, der sidder i den anden ende. Altså fuskerne, snyderne, dem, der afpresser typisk unge mænd. Men det er senere. Nu først en radiovis med Niels Christian Lang.
3: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemmen med AI af hensyn til hans privatliv.
4: Lige pludselig så ringer min telefon.
5: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
4: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
5: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
4: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at staten endnu besvimer.
5: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
4: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst for at personen ligesom lader mig være nu.
5: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
4: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
5: I mellemtiden er Masses gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
4: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
5: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
4: Og tror du i din vildeste forstand, dine bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet. Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
3: Og vi kender selvfølgelig Mads rigtige identitet her i DR. Det var Rigitte Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russiske jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
3: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittet med den nye

0: Den meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000, men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter, det er Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
1: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
0: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
1: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
0: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pådansvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.

0: Der var trusler fra Rusland i går, altså trusler mod Ukraine. Det russiske udenrigsministerium kom med en opfordring. Altså baggrunden var, sagde de i Rusland, at der er nye store angreb på vej mod Kiev, så udenlandske borgere, der er i Kiev, altså den ukrainske hovedstad, også dem, der er der som diplomater på ambassaderne og så videre, internationale organisationer, I skal ud af byen så hurtigt som muligt. Så blev det aften, så blev det nat, og her til morgen, ja, der er ikke sket noget.
1: Nej.
0: I Kiev.
1: Ikke altså, nu.
0: Ikke det der store angreb. Det kom simpelthen ikke i den her omgang. Så hvorfor gjorde de det, Rusland? Altså kom med trusler på den måde, og skal vi måske kigge lidt fremad en dag eller to, og så er det der, det kommer. Vi vender lige situationen lige om lidt her i P1 Morgen.
1: Ja, du har som sagt tunet ind på P1. P1 Morgen, klokken er lidt over 8, og vi skal blandt andet tale om, at når direktøren for Danmarks fængsler, det der før hed Kriminalforsorgen, skal fragtes rundt, altså til møder, rundt til arrangementer og fængsler, men også til og fra arbejdspladsen fra privaten, så er der chauffør på. Og det er altså en ordning, som koster skatteborgerne 720.000 kroner om året, og den er altså ud over alt fornuft, lyder det fra professor i økonomi, styring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, som vi talte med tidligere på morgenen. Om 25 minutters tid, cirka, der taler vi med Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, som ikke er den største tilhænger af den ordning. Vi må spørge, hvad han har tænkt sig at gøre.
0: Det er faktisk allerede her 20 minutter, cirka.
1: Det er allerede 20 minutter. Det er mig, der har
0: om et kvarters
1: tid. Det er lige om lidt. Vi må høre, hvad han egentlig har tænkt sig at gøre. Måske vil han sætte en stopper for den ordning. Hvad kan han egentlig gøre? Det bliver altså lige om lidt, men ja. Det er lidt af programmet.
0: I studiet her til morgen, Niels Frederik Rikkers og Ole Brink. Vi begynder i Ukraine og Ukraine-Rusland. I går, som sagt, kom det russiske udenrigsministerium med en opfordring. Vi varsler udenlandske borgere, herunder personalet ved diplomatiske missioner og internationale organisationer om at forlade byen så hurtigt som muligt.
1: Ja, Rusland advarer altså om, at de vil udføre en række systematiske angreb mod forsvarsindustrielle anlæg i den ukrainske hovedstad. Som vi sagde tidligere, angreb, som ikke fandt sted. Det har været en stille nat i Kiev.
0: Ja, det tyder det i hvert fald på. Charlotte Flynn Petersen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Direktør i det udenrigspolitiske selskab. Den advarsel, der kom fra Rusland i går, var det så bare snak?
2: Det er i hvert fald i første omgang snak. Jeg tror, i det hele taget sker der en eskalation mellem altså Rusland og Ukraine, eller skal man sige, regimet i Rusland og Ukraine i forhold til at ramme mål i henholdsvis Ukraine og i Rusland. Så der er en eskalation på vej, men om det var ikke målet med den her. Det her, det var at skræmme, skal man sige, internationale, altså fra at have en almindelig dagligdag at være til stede og bevidne, hvad det er, der egentlig foregår i Ukraine. Så man ønsker i virkeligheden at sørge for at have lidt den samme effekt, som man havde i krigens første dage, hvor alle de internationale repræsentationer og internationale medarbejdere forlod Kiev, og nu er de jo ved at vende tilbage. Nu er der mange internationalt og endda turister, der tager der til. Så den der den her opretholdelse af en almindelighed, den er jo svær, når man får en slags skræmmekampagne, især oven på det massive angreb, der foregik her forløb.
1: Ja, du kalder det en skræmmekampagne, Charlotte Flynn Pedersen, og det ligner det jo også lige nu. Vi må jo have et med versaler skrevet, men efter den sætning, fordi det alt er jo op i luften, kan man sige, stadigvæk, om der så kommer nogle angreb. Det er ikke sket lige nu. Men hvis det altså er den her skræmmekampagne, snak, som du også kalder det, er de lykkes med kampagnen, russerne?
2: Ikke i første omgang. Jeg tror, at det er ikke sådan, at den amerikanske ambassade evakuerede sit personale. Man er jo selvfølgelig, formentlig sover man i under jorden lige her i de her dage. Og der er mange flere, skal man sige, luftalarmer og advarsler. Der er et meget sindrigt system for luftalarmer i Kiev, så det overholder man måske mere, hvor man måske på et andet tidspunkt ville have sagt, at det er måske ikke så alvorligt, det er ikke mit neighborhood. Jamen, så går man ned i under jorden nu.
1: Skal man lægge noget i andet, end at det kan være en skræmmekampagne i, at russerne ikke angreb Kiev i nat?
2: Ikke så vidt. Jeg tror ikke, man skal se det sådan, fordi de advarer jo ikke på andre tidspunkter. De advarer jo ikke om det bombardement, der kom forleden. Så derfor bliver man nødt til at sige, jamen det her, hvorfor er det, de ser sig nødsaget til at advare nu i forhold til tidligere, hvor de lige så godt kunne have ramt nogle internationale, der var til stede i Kiev. Så jeg tror, det er en måde ligesom også at gøre opmærksom, altså det, at Lavrov, udenrigsministeren, ringer til Rubio, og altså den amerikanske udenrigsminister, og siger, altså, nu kommer der til at foregå noget, så det er også en måde at få opmærksomhed i det amerikanske, fordi de her forhandlinger om fred er jo helt døde, og al opmærksomhed er om Hormuzstrædet, så der er også noget med her, at det går altså ikke særlig godt for russerne på slagmarken, og hvordan kan vi ændre ligesom retorikken, hvordan kan vi få en fornyet opmærksomhed fra Trumps side, der ligesom kan hjælpe Rusland med at vinde den her krig.
1: Ja, hvad er det, russerne vil kunne drømme om at få ud af det? Konkret i forhandlinger, for eksempel?
2: Ja, altså fordi, altså i virkeligheden kan man sige, at de forhandlinger, der foregik med Witkoff og Kushner, de var jo i høj grad til russernes fordel. Altså der var jo konkrete forhandlinger om at forære Donbass til Rusland. Men lige nu, der ser det bare slet ikke ud til, at russerne vinder Donbass. Altså, ukrainerne er simpelthen overlegne krigsteknisk på fronten, og derfor så må man i gang med at se, at man kan komme tilbage til forhandlingsbordet måske, og få Donbass af forhandlingsvej via amerikanerne.
1: Mm. Tak for det, Charlotte Flint Pedersen.
2: Selv tak.
1: Direktør i det udenrigspolitiske selskab. Nu er klokken 12 minutter over 8.
0: Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har været udsat for sextortion, altså afpresning, hvor gerningsmænd får lukket intime billeder ud af deres ofre, og så efterfølgende afpresser dem for penge, eller også i nogle tilfælde mere intimt materiale. Hver sjette. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR.
1: Ja, og det kan have alvorlige konsekvenser for dem, det går ud over. Det fortæller Karina Ringiv, som er rådgiver hos Slette Rådgivningen. Karina var på besøg i studiet her til morgen, fortæller, at et stigende antal unge drenge ringer ind.
3: De er bange og skamfulde. Nogle siger, at de lige er kastet op. Der er også mange, der græder, når de ringer ind. Altså, de står jo i den her meget voldsomme situation, hvor at de er blevet narret, altså overtalt til at dele de her meget intime billeder af sig selv, med en, som de tror er en pige på deres egen alder. Og pludselig viser det sig jo så at være noget andet. Og så bliver de så udsat for den her afpresning. Mm. Og fælles for de her drenge er jo, at de ofte er blevet hjemme fra skole, når de ringer ind til os eller skriver til os. De har simpelthen ikke lyst til at komme tilbage i skole, og kan ikke lige se, hvordan skal jeg komme videre i livet, fordi af frygten for, at de her billeder med dem, hvor de nøgne bliver delt, fylder så meget.
0: Mm. Med os nu har vi Christian Skettrup. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Du efterforsker den her type sager. Og når vi nu har vi nogle tal her. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har været udsat for sextortion. Et voldsomt tal, ja. Er det ikke det?
4: Det er virkelig, virkelig voldsomme tal. Og det vidner om, at der er et massivt problem. Mig bekendt er det også nogle af de første tal, vi har på området her. Og man kan sige, tallene som sådan overrasker os ikke, fordi vi jo arbejder med det her felt. Vi har de digitale indsigter, hvor vi kan se, at det her det er noget, der sker for rigtig, rigtig, rigtig mange. Og vi ser det også fra offerperspektivet. Så vi ved, at det her det er noget, der sker i meget udbredt omfang. Mm. Altså, det er jo ikke som sådan et nyt fænomen, men nu har vi også tal, der viser, at det er et ekstremt udbredt fænomen.
0: Og lad os prøve lige at få skitseret, hvordan det fungerer. Altså, hvad er det, der sker derude?
4: Jamen, det der i praksis sker, det er, at der sidder nogle kyniske gerningspersoner, som udnytter den her skam og skyld, der jo, som vi også hører Karina tale om, er blandt de forurettede i den her type sager. Det, de simpelthen gør, det er, at de på den ene eller den anden måde får fat i privat intimt materiale. Det kan både være ægte materiale, men det kan sådan set også være falsk AI-genereret materiale. Mm. Og så bruger de det her materiale til at afpresse de her forurettede med. Og det gør de typisk ved at sige, nu har vi det her private materiale, og vi kan se, at det kan være via en Facebook-venliste, vi kan se, at du er venner med de her personer. Det kan også være, at de finder fat frem til en arbejdsgiver og nogle kollegaer, og så siger de, hvis ikke du betaler et eller andet beløb inden for en given tid, jamen så deler vi det her materiale med din omgangskreds.
0: Og det, vi hørte om det tidligere på morgenen også, hvor vi hørte, at det var, altså trådene tit gik til Sydøstasien, måske Afrika, Nigeria for eksempel. Er det også din erfaring, at det er der, vi skal kigge efter gerningsmændene?
4: Det er også der. Altså, vi ved, at det foregår organiseret i nogle af de her lande, og i stor skala. Det er klart der, hvor at den største volumen af den her type kriminalitet foregår fra jer.
0: Mm. Og hvor er det, hvis jeg lige skal forstå det, hvor er det, I kommer ind i billedet? Altså, hvad er det, du sidder med så helt konkret?
4: Jamen, man kan sige, at vi er jo et advokatkontor, og bistår de forurettede i den her type sager. Så det er den vej igennem, vi har det digitale perspektiv og offerperspektiv. Mm.
0: Finder I nogensinde frem til, hvem de så er, dem ude i den anden ende?
4: Altså, det er jo politiets opgave, så man kan sige, at den del ligger hos politiet. Det er politiet, der efterforsker de her sager. Og de vil givetvis også støde ind i nogle udfordringer, fordi det her det jo er grænseoverskridende kriminalitet. Og udgangspunktet for politiets efterforskningsmyndighed er jo, at de kan efterforske i Danmark. Mm. Så hvis det foregår i Nigeria, så er der nogle udfordringer forbundet med det. Men det er jo afsindig vigtigt at anmelde det her og få synliggjort det, sådan så vi kan få afstigmatiseret det, sådan så vi kan få fjernet den der enorme skyld og skam, der i øjeblikket ligger hos dem, der bliver udsat for den her type.
0: Men man kunne godt sidde her i Danmark og være den, der er ramt af det, og så tænke, der er alligevel ikke nogen, der bliver dømt her, fordi det er mig, der har været dum, og der sidder måske en i Nigeria eller Ghana og har snydt mig. Altså, hvad skal det gøre godt for? Altså, hvorfor skulle man gå igennem den ydmygelse, det også er at anmelde det?
4: Ja, det synes jeg bestemt ikke, det er nogen ydmygelse at anmelde det her. Altså, man er jo blevet, man har ikke begået noget dumt. Altså, man er blevet udsat for en kriminel handling. Og ligesom når man bliver udsat for alle mulige andre kriminelle handlinger, jamen så er det ikke ens egen skyld. Og derfor skal man anmelde det til politiet. Mm. Og vi har jo set adskillige sager, hvor politiet har lykkedes med grænseoverskridende efterforskninger. Altså, om det så har været igennem Europol-samarbejder eller andre typer internationale samarbejder.
0: Mm.
4: Det er vigtigt at huske på, at vi har et rigtig dygtigt politi i Danmark, som kan håndtere digitale sager. Men det kræver, at omfanget af den digitale kriminalitet bliver belyst.
0: Men det er vel det, I også er op imod, altså som det firma, ja, altså at dem, der er ramt af det, de sidder med en enorm skyld og en enorm skam.
4: Ja, og det er netop derfor, at vi bliver nødt til at tale højt om det.
0: Ja. The Guardian, altså mediet The Guardian, afdækkede i 2024, at man på for eksempel på YouTube og også på Telegram kan finde, ja, man kan ligefrem finde manualer i, hvordan man gør det her, altså hvordan man udøver sextortion. Hvad synes du, hvad siger det om omfanget, at der, altså man kan gå derud, og så kan man finde sådan en opskrift på, hvordan man gør det?
4: Ja. Altså, vi er også godt bekendt med de her forskellige vejledninger, som findes i obskure kringelkroge af internettet. Og det vidner om, at det er blevet ekstremt organiseret. Altså, at mange af de her gerningspersoner, der afpresser, følger en step-by-step-plan. Det er, og det kan vi også se, når vi møder de forurettede, at det er præcis samme fremgangsmåde, der er blevet brugt i rigtig mange af sagerne. Det er noget med først at etablere en tillidsbaseret relation, og så gør den mere og mere romantisk eller seksuel, for så til sidst at vende og blive til den her ubehagelige afpresningssituation. Og det er også der, hvor at digitale tjenester, sociale medier og sådan noget spiller en stor rolle, fordi de jo på ingen måde tænker på brugernes og vores allesammens sikkerhed. Så der bliver ikke foretaget nogen kontrol af, hvem er det, der sidder bag skærmen? Hvem er det, der udgiver sig for at være Sofie på 24 år, eller hvem det nu er. Og så må jeg også tilføje, at det her, det er jo noget, der sker på tværs af rigtig mange af de største tjenester. Det sker TikTok, Roblox. Vi ser sågar sager, hvor det sker i Duolingo, altså den her app, hvor man kan lære nye sprog.
0: Mm.
4: Så de her gerningspersoner, det er kold og kynisk forretning.
0: Sidder du med en fornemmelse af, at de sociale medier, altså der, hvor det foregår, hvor afpresningen foregår på den ene eller på den anden måde, altså, at de godt lige kunne træde skridt frem her, gøre noget mere, gøre et eller andet?
4: De, man kan sige, de bærer jo et enormt ansvar, fordi de jo i en eller anden grad medvirker til det her ved at ikke gøre tilstrækkeligt over for eksempel falske profiler. Så de spiller helt klart en rolle, som er klar eller som er væsentlig at fokusere mere, ja, flere kræfter på.
0: Synes du, de skulle gøre noget mere? Medierne?
4: Absolut.
0: Ja.
4: Absolut.
0: Og politiet? Synes du?
4: Jamen, det, vi har et rigtig dygtigt politi, som er rigtig god til at håndtere den her type sager i virkeligheden. Udfordringen kommer i forbindelse med det grænseoverskridende element, ikke, som stiller nogle, som gør det til en udfordring. Men der må man bare se på det internationale samarbejde og få det op i gear.
0: Christian Skettrup, tak for at være med.
4: Selv tak.
0: Christian Skettrup altså fra Rethink Law, digital analytiker og efterforsker. Og med det blev klokken 21 minutter over 8.
1: Direktøren for Danmarks Fængsler, det der tidligere var kendt som Kriminalforsorgen, hun hedder Ina Eliasen, og hun bruger omkring 720.000 kroner årligt på to chauffører, som jeg blandt andet kører hen til og fra arbejde. Og det viser en aktindsigt, som BT har. Og når jeg siger, hun bruger pengene, så skal det jo selvfølgelig lige vel at mærke siges, at det er jo ikke hendes penge, det er danske skatteydere, som altså betaler de her 720.000 kroner, som kommer ud over hendes egen løn.
0: Ja. Det får krads kritik fra blandt andet Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Vi talte med ham tidligere på morgenen.
5: Det er jo et kæmpe beløb, og vi skal også lægge afskrivning og drift af bilerne oveni, så det er måske 100.000 yderligere. Altså, det er ikke noget, man normalt ser hos styrelseschefer. Jeg har aldrig hørt det om, men det kan jo godt findes, så jeg tror simpelthen, det var en misforståelse.
1: Ja. En anden, der heller ikke er så tilfreds, det er dig, Anders Vistisen. Godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Du er rets- og finansordfører for Dansk Folkeparti. Hvorfor går I ind i en sag om en styrelsesdirektørs kørselsordning?
6: Ja, fordi det jo er helt uden for nummer, og det skriver så desværre ind i en lang række af skandaler under Justitsministeriets område. Vi har lige haft en stor sag med vask af opgaver inden for politiet, og nu har vi så den her styrelseschef for Danske Fængsler, der mener, at hun skal køres rundt med privatchauffør, noget som ellers, hvis det er forbeholdt ministerniveauet i Danmark. Og det er selvfølgelig helt uacceptabel brug af skattepenge, særligt når man er chef for en styrelse, der i dengang har udfordringer med rekruttering og mandskabsfastholdelse.
1: Ja, så problemet ifølge dig, ifølge Dansk Folkeparti, hvad er det? Er det, at hun har privat chauffører, eller er det beløbet?
6: Jamen altså, der er ikke nogen chefer på det niveau i det offentlige, der skal have privatchauffør. Den er sådan set ikke meget længere. Man kan få refunderet nogle taxaer, hvis det er efter særligt behov og i en særlig situation. Men der er jo ikke nogen mennesker på det niveau i embedslaget i Danmark, der har behov for en bil med privatchauffør.
1: Nej, det er som sagt BT, der har historien. Vi har jo heller ikke fået Danmarks Fængsler til at stille op i dag. Det har avisen heller ikke. De har fået et svar fra Danmarks Fængsler. De siger, at brugen af chauffør, den er så besluttet på baggrund af principperne i økonomi- og indrigsministeriets udtalelse om chaufførordningen, en udtalelse fra 2014. Der står citat, hvor det lægges til grund, at en chaufførordning af denne art skal bero på en konkret vurdering under hensyn til varetagelsen af erhvervet, og at ordningen kun må anvendes som tjenestekørsel herunder til og fra arbejde. Det er så der, hvor professor i økonomistyring Per Nikolaj Buch kan sige, at det giver ikke helt mening, at de bruger lige præcis den udtalelse. Den baserer sig på borgmestre og ikke på staten. Men det er alt andet. Det er så uanset hvad, Anders Vissen. Det er det, de siger selv. Altså, her er der en direktør, som har brug for at få noget arbejde lavet, og det er i øvrigt inden for den almindelige tjenestekørsel, når hun for eksempel bliver kørt til arbejdet. Men det mener du ikke?
6: Nej, altså man kan sige, den afgørelse, de henviser til, den er jo lavet på baggrund af nogle sager, som medierne også havde afdækket af borgmestre, der var begyndt at få privat chauffør, hvor man så satte nogle rammer for, hvordan kunne det lade sig gøre. Der er jo altså forskel på at være valgt borgmester. Dem synes jeg nu heller ikke, der skal have privat chauffør, men det er jo sådan en debat til en anden dag. Og den analogi kan man ikke bare overføre på en styrelseschef i det offentlige.
1: Ja. Nej, men altså man kan sige, argumentet så for Danmarks Fængsler, det er jo også, at der er meget arbejde også for direktøren og på hendes spor. Der kan hun sidde på bagsædet. Arbejde, bruge tid på sit erhverv og på den transport, som jo også følger med, når man er fængselsdirektør og skal rejse fra det ene sted til det andet. Og der også er noget arbejde, som er fortroligt, som ikke kan klares i en DSB-kupé. Kan der ikke i det tilfælde så være grund til at sige, at her gælder der nogle andre regler? Nej, Ole, vi mister.
6: Jo, altså, der er jo rigtig mange personale kategorier i det offentlige, man kunne...
1: Ja, vi har der Anders Vistisen. Du kan bare fortsætte.
6: Der er rigtig mange personale kategorier... Okay, ja, det er godt. Der er jo rigtig mange personale kategorier, hvor man kan bruge de argumenter, men jeg ser heller ikke politifolk blive kørt rundt med privat chauffør, selvom de bliver politikommissærer eller ledere af politiet i andet omfang. Jeg ser det heller ikke inden for forsvarets område. Så selvfølgelig kan direktøren for Danske Fængsler sagtens tilrettelægge sin arbejdsindsats, sådan at hun kan komme fra sin private adresse og på arbejde, uden at det går ud over kvaliteten i arbejdet. Ellers så må hun jo flytte eller finde sig et andet arbejde. Mm. Det berettiger jo ikke, at de hundredvis af offentligt ansatte principielt så skulle have ret til at køre i privat chauffør.
1: Mm. Så hvad kan du gøre som politiker? Du kan selvfølgelig stille op i P1 morgen, Anders Vistisen, det er vi glade for, at sige, det hører ingen steder hjemme, men kan du gøre mere end det?
6: Ja, altså lige nu er det svært at gøre noget, fordi Peter Humlegaard, han jo gemmer sig bagved, at han kun er fungerende justitsminister. Vi har jo prøvet at kalde ham i samråd i Finansudvalget i forhold til vaskesagen i politiet. Nu vil vi jo stille spørgsmål til ham i den her sag. Men så længe vi kun har en fungerende regering, så bruger Peter Humlegaard jo det her til at gemme sig bagved de her kritiske sager, der er på hans ressortområde. Men så snart der kommer en rigtig justitsminister, det kan vi da håbe, der gør på et eller andet tidspunkt, og det så forhåbentlig er en, der vil stille op modsat Peter Humlegaard, så er vores mulighed jo, at vi skal have afklaret, hvordan ministeriet stiller sig til det her. Vil de selv stoppe ordningen, eller skal vi lægge et yderligere pres i Folketinget på at få justitsministeriet til at forstå, at det her det er uacceptabelt?
1: Mm. Mm. Så pilen peger på justitsministeren lige nu. Vi må også se, hvem det bliver lige om lidt. Jeg får lyst til, nu hvor jeg har dig, Anders Vistis, nu taler vi selvfølgelig om Danmarks fængsler. Jeg vil gerne, hvis jeg må, lige stille et kort andet spørgsmål. Nu bliver jeg bare lidt nysgerrig. I har jo lige siddet i nogle forhandlinger med Venstre, som jo så brød sammen på grund af Lars Løkke Rasmussen, som sagde nej til VLAK-regeringen. Nu er pilen lidt vendt den anden vej. Nu er det jo en centrum-venstre-mulig regering, der sidder og forhandler. Jeg skal bare lige spørge, er der noget i jer i Dansk Folkeparti, der sidder og tænker, skulle vi bare have givet Lars Løkke den ministerpost, og så have fået den centrum-højre-borgerlige regering?
6: Altså, om vi skulle have givet Lars Løkke vetoret på udlændingområdet, nej, altså det tror jeg, at Dansk Folkeparti kærer sig lidt for meget for vores mærkesager til at begå løftebrud på. Så det skulle vi ikke, men man må så håbe nu, at de venstrefløjspartier, Socialdemokratiet og SF, der havde travlt med og spørge os, om vi stod fast på vores løfter, de så også gør det nu. Nu kommer Mette Frederiksen til at sidde i regeringen med de værste udlændingeslapper i det her land, der ligesom nok kommer til at føre udlændingepolitikken tilbage til 90'erne. Og der må vi jo håbe, at Socialdemokraterne er lige så principfaste, som vi var, og siger, at der er en grænse for, hvad man vil lade Lars Løkke diktere i dansk politik.
1: Alright. Vil du være, Anders Vistisen, tak for svar på det, og både det andet, og også med fængsler. Og god dag til dig.
6: Selvfølgelig. God dag til.
1: Altså rets- og finansordfører for Dansk Folkeparti. Og med hensyn til fængslerne skal jeg lige sige, de vil ikke stille op til interview her. Vi har fået samme skriftlige svar, som BT har fået. De skriver, at Danmarks fængsler er meget opmærksom på, at brugen af chaufførordninger er i overensstemmelse med gældende regler. Derfor vurderes behovet for kørsel løbende. Og nu...
0: Vi nærmer os en... Ja, det var bare den der spot.
1: Ja, ja.
0: De virker kun hver anden gang her.
1: Sådan er det.
0: Vi trykker på dem, og så er de væk. Men vi nærmer os et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang, og efter det skal vi jo tale om Top 100,
1: ja,
0: som er sådan en ny ting, som gode kolleger her i DR har kastet sig ud i. Altså at lave en liste med de 100 bedste numre, de 100 bedste sange i Danmarks historien.
1: Ja.
0: Fra den ene ende til den anden. Og det er jo... Det er jo virkelig svært.
1: Ja, det er det.
0: Det er vi sådan set enige om. Det er en virkelig svær opgave. Altså, man kan for eksempel tage... lad os tage den her.

0: Ja, spændende tekst.
1: Det er jo Suspekt.
0: Fra Suspekt, nummeret hedder Gonzo. Den, der er nogen, der er pjattet med den her. Men er den egentlig, er den bedre end den her?
2: Den danske sang er en ung blond pige. Hun går nynner i Danmarks hus.
1: Altså, hvordan ser vægten ud? Jeg ved godt, hvor du vil hen med det her. Det er æbler og pære.
0: Det er æbler og pære. Det er, hvilken farve synes du er pænest?
1: Ja.
0: Egentlig, er det gul, eller er det lilla? Men vi laver mange af den her slags lister, og nu kaster DR sig altså ud i en af de helt store, nemlig en top 100 over de største, bedste, mest fantastiske sange, der er lavet i Danmarks historien. Vi skal tale med Nikolaj Witting Hermann, der er afdelingschef her i DR, om projektet og hvad man håber at få ud af det.
1: Ja, det er altså et projekt, som er startet den her uge. Først så vil kanalerne P3, P4, P5, P8 Jazz sammen med lytterne lave en brutoliste flere hundrede sange. Efter det så kan lytterne i næste uge selv gå ind på DR.dk og stemme. Og så kommer der altså i den tredje uge en endelig liste. Det må vi se, hvordan det kommer til at se ud. Nu er klokken blevet 8:30. Niels Christian Lang, han er trådt ind i studiet, stillet sig foran mikrofonen, er klar til at give et nyhedsoverblik.
3: Sextortion, hvor nogen prøver at afpresse folk ved at true med at dele intimbilleder af dem, er i voldsom stigning. Hver sjette ung mellem 15 og 31 har været udsat for det, det viser en måling, Opinion har lavet for DR. Mads, som vi kalder manden her, er en af dem.
4: Lige pludselig så ringer min telefon.
3: Og afpresseren fortæller sig, at han har seksuelt billedmateriale, han har hacket sig til hos Mads, som han vil dele på nettet, hvis ikke han får penge.
4: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person.
3: Mads vælger derfor at betale.
4: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
3: Det gjorde personen dog ikke, men Mads nægtede at betale yderligere. Det er primært unge mænd, der bliver ramt af sextortion. Både Estland, Letland, Litauen og Finland har de seneste uger haft besøg af vildfarende droner, som er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres vildvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen skal i dag tale med landenes ledere om, hvordan man får stoppet dronerne. Men det bliver svært, fortæller Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
3: Antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000. Men det er ikke det eneste problem, for konspirationsteorierne om sygdommene stortrives i dens epicenter, det er Congo. Blandt andet fordi folk har meget lidt tillid til myndighederne og politiet, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
6: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
3: Og så herhjem og til en vejrudsigt. Sol, men i perioder mere skyde med en enkelt by eller to. 13-24 grader og svag til jævn vind fra en vestlig retning.

0: Altså, det bliver lidt afbrudt, det her, ikke?
1: Jo.
0: Vi tager bare en lille, det er bare en lille bitte smagsprøve.
1: Ja.
0: Af lidt af hvert.
2: Det er jo den potpourri, Ole, som vores kolleger her på Pit Morgen står bag. De sad i går aftes og spurgte sig selv, hvad er egentlig de bedste danske numre sådan gennem tiderne? Tydeligvis har de spredt.
0: Der er blevet rørt i gryden.
2: Ja, det er der. Vi har noget. Ja, Lis Sørensen, Kim Larsen. Hvad har vi her?
0: Lars Huk.
2: Lars Huk. Tak. Og der var Suspekt, og der er også noget Medina, ved jeg, senere. Hvorfor spiller vi det? Ja, det gør vi, fordi det kan være svært at vurdere, hvad der egentlig er de bedste numre gennem tiden. Der kan være noget med ens smag, det er det jo som oftest et eller andet, der afgør. Men det er ikke desto mindre et projekt, som DR nu begynder, og faktisk er begyndt på et 3 uger langt projekt, om at altså indstille, kåre og til sidst hylde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Lige præcis. Der er 1,7 millioner af dem, altså i hvert fald hos Koda, der er registreret, så... Ja. Det er jo bare,
2: det er bare at gå i gang
0: og plukke.
2: Ja, Nikolaj Widing Hermann, velkommen i studiet.
3: Ja, tak og godmorgen.
2: Du er afdelingschef i her i DR, og altså igen, vi hørte Anna Lindhed, Gasolin, Kim Larsen, der er vi sådan lidt mere tilbage i tiden. Nu skal jeg ikke træde nogen over tæerne, så er vi lidt mere frem i tiden også i potpourriet. Der er noget Suspekt, der er noget Medina, der er noget Mø. Altså, forklar lige, hvorfor DR har sat sig for at forsøge at lave en liste over de 100 bedste danske sange.
3: Jamen, jeg synes, at de par sekunder, I lige gav os alle sammen, fik jo hovederne herinde i studiet til at vippe op og ned og smile, og man kom sikkert tilbage til nogle minder, og det er det handler om. Det handler om, at vi starter en meget, meget stor leg, og samtidig også et meget, meget ambitiøst musikprojekt her, med at prøve at kåre de her 100 bedste sange for at få lavet et fælles portræt af os alle sammen, få snakket om, hvad vi har til fælles, få kigget på dansk kultur. Det er måske ret fedt at gøre, når verden omkring os er ret vild, og der er masser af kunstigt indhold omkring os, og vi måske er ved at glide lidt fra hinanden, så er det godt at tage fat i noget, man har gode minder om, eller faktisk kan blive lidt uenige om, for det tror jeg også, måske I blev i går aftes, da redaktionen sad og skulle beslutte sig for, hvad er faktisk de numre, der fortjener plads.
2: Det er i hvert fald en collage af forskellige genrer langt hen ad vejen, men altså den leg, som du taler om, som jo er et projekt om at lave den liste, er jo så i gang nu. Mm. Har tre ben. Nu handler det om, kan jeg forstå, at musikkanalerne, der er P1 så undtaget via en taleradio, men musikkanalerne P2, P3, P4, P5, P6, P8, ingen nævnt, ingen glemt, laver en brutoliste med lyttere. Mm. Den her uge, der bliver spillet masser af sange, der bliver talt om musik. Næste uge, så kan man så gå ind på DR.dk, stemme på sangene, og så tredje uge, der kommer den fulde liste, kulminerer så den 12. juni, hvor det bliver offentliggjort om fredagen. Altså, jeg skal bare lige vide, skal der synges på dansk, for vi har hørt noget engelsk. Talene. Hvad er reglerne?
3: Der må gerne synges på engelsk. Det er dansk musik skrevet af danske musikere og danske kunstnere.
2: Hvor langt er vi tilbage?
3: Så længe du vil. Altså, du må godt nominere Gustav Winkler, og Skibet skal sejle i nat, hvis det er den, der ligger hjertet nær.
2: Skal det være sang?
3: Det er sange.
2: Det er sange. Så der var nævnt det, Michael Petri, tror jeg, et eller andet sted i vores research.
3: Altså, man må sådan set godt indstille champagnegaloppen, hvis det er den, man synes, der er sjov at hoppe rundt til sammen med sine unger, eller har et forhold til den. Så det er fra den her. Hvad skal man sige, nu sagde I selv, at der er 1,7 millioner danske sange, så det må man sådan set gerne. De fleste har nok indstillet sang med sang på, men det er ikke et krav.
2: Og det er dansk. Og vi talte der med om forskellige genrer, du kan bare se, hvad der sker, når 3-4 kolleger lige sidder og prøver at komme med en liste. Altså, man kan jo bare kigge på, hvad det er for nogle kanaler, vi har her i DR. Det er jo ikke for at gøre klage, men det gør jeg så uværligt alligevel, fordi P8 Jazz... Så har vi P4, sådan lidt mere popmusik, P3, lidt mere det yngre publikum, P5, det dansksproget, hvis jeg ikke tager helt fejl. Altså, hvordan skal vi, eller skal I, forene det i en liste, som man rent faktisk kan bruge til noget? Fordi det stikker jo allerede der i alle mulige retninger.
3: Ja, og det er jo det fede, og det er jo netop vi, som i alle os danskere, der skal stemme, og alle os danskere, der skal melde ind til vores radiokanaler i den her uge. Sådan, så det er ikke et DR-projekt, det er sådan et Danmarks-projekt, fordi at det er super vigtigt, at folk får lov at være med til at skabe den her liste. Det er jo på den måde ekstremt demokratisk. Man kan melde ind, og man kan byde ind. Og det, som vi, som DR jo i virkeligheden går mest op i, er jo det, som vi gør nu. nemlig at få fremkaldt nogle minder, eller fortalt om, hvad musik betyder for os, eller hvad det er for en kulturhistorie, vi har fat i. Mm. Og så er listen jo et helt vidunderligt middel, og hvis vi havde lyttet med på vores andre kanaler lige her til morgen, så havde distrikterne været i fuld sving med at diskutere hjemstavnssange på P4, og P3 er i gang med at sammenligne ukendte kunstnere med Sabia og Inboxen gløder.
0: Og Nicolaj, prøv at, vi forstår ambitionen, jeg forstår ambitionen, men kan man det? Altså, kan man sammenligne? Kan man sammenligne? Jeg ved ikke, om du hørte op til, jeg spillede noget Suspekt, og så jeg spillede noget Erik Påske. Altså, hvad er det for en vægt, vi kommer musikken op på så?
3: Jamen, det er jo den personlige, individuelle vægt, og samtidig er det også fællesskabets vægt. Så det er jo muligt kunst her, fordi at selvfølgelig kan man ikke sammenligne det, og så er det jo ikke ret svært, fordi hvis du skulle mærke efter, hvad læner du mest dig selv ind i? Har du sat mest Erik Påske eller Suspekt eller noget tredje på? Så ved du det alligevel godt. Og så kan vi så addere det op og lægge det oven på hinanden, og så bliver det jo til en liste, som fortæller noget om, hvem vi er. Som...
0: Og hvis der er så flere, der vælger Gonzo med Suspekt, i stedet for den danske sang med Påske, eller en af de andre, der har lavet fortolkning af den, så er den bedre end... Altså, så er Gonzo bedre end...
3: Det er der flere, der synes jo. Det er det demokratiske.
0: Men det er jo lidt ligesom... Prøv at høre, du har æbler og pærer. Jeg synes, det er en underdrivelse at tale om æbler og pærer. Det er det jo mango og knækbrød. Altså, er du mest til mango, eller er du mest til knækbrød?
3: Fuldstændig, fuldstændig. Altså, jeg tror, jeg er mest personligt til knækbrød. Jeg er ikke så vild med mango.
2: Men det er jo det her, der er det sjove. Men Nicolaj, pointen er vel god nok, fordi der er jo nogle lyttere, eller folk derude, der går ind på DR.dk, som simpelthen bare ikke kan fordrage, lad os sige hiphop, eller jazz, eller danstop. Som af den grund vil være farvet, når det kommer til, hvad de i sidste ende vil klikke på. Mm. Så pointen er vel, kan vi bruge det til noget, hvem folk i sidste ende vælger at stemme på? Fordi det er så subjektivt, hvad man kan lide.
3: Jamen, det kommer an på, hvad din målestok er. Altså, det her er jo... meget mere fællesskab, end det er forskning. Vi er jo ikke ude på at lave den ultimative liste. Vi laver en liste her i 2026, som rummer alt det, der findes hos os alle sammen i øjeblikket. Så vi kan bruge den til alt muligt. Vi kan bruge den til at være uenige og have det sjovt og grine lidt om det og pludselig snakke om knækbrød og mango. Eller vi kan også bruge den på et lidt mere sådan, hvad skal man sige, filosofisk-kulturelt niveau og sige, jamen, hvis vi skal have noget at have til fælles, så skal vi starte med at bringe det ind på banen og være forskellige sammen om det. Det er i hvert fald det, vi gerne vil med fra deres side.
2: Mm. Jeg synes, det er et spændende projekt, Nicolaj Witting, og det bliver jo også interessant at følge. Jeg bliver nødt til at spørge, hvad er din egen favorit danske sang?
3: Jamen, jeg er jo i kæmpe problemer, ikke? Fordi det er jo 10-årige Nicolaj, der diskuterer med et par 40-årige Nicolaj. Den 10-årige vil nok sige, den der Shubidua-sang, så var den første koncert, ikke? Og så er der ham der grunge-drengen fra 90'erne, som nok vil vælge et sagt. Altså, ja, jeg er glad for, at der er et par dage nu til ligesom at få valgt, og så skal jeg nok forlade den top 5. Men jeg synes, man skal prøve at spørge en kollega, fordi at det... Det har jeg gjort de sidste par dage, også bare i samtale med folk, at folk siger nogle ret overraskende ting. Der er faktisk nogle minder og nogle historier, man tænker sådan, det har simpelthen ikke regnet med, at du vil sige. Gud, hvor er det sjovt. Ja. Så det er anbefaling herfra.
2: Ja. Tak for det, Nicolaj Witting.
3: Super, tak.
2: Altså afdelingschef her i DR.
0: Klokken er 8:41, 19 minutter i 9. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen, men også Finland haft uinviterede gæster på besøg i form af droner, der er fløjet ind over deres landegrænser, ind over luftrummet, og efterfølgende mange af dem er så styrtet ned. Der er ikke indtil videre nogen, der er kommet til skade, men den lettiske fisker Vadims Stepanov fik sig lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra det seneste dronestyrt.
2: Vadims fortæller, at det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendt om, og da den fløj over søen, så gik motoren i stå, og den styrtede lodret ned i vandet, eksploderede, fortæller han her.
0: Ja, dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres afveje her har lyttet på både russisk jamming og systemfejl, fortæller vores kollega DR-korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
1: Jamen, det gør de på den måde, at i hvert fald det, som de siger herover også, det som flere eksperter var ude at sige, det er, at russerne bruger stærk GPS-jamming, altså hvor de går ind og blokerer eller forstyrrer dronernes signaler, og som så får dem på afveje og derved ind over de baltiske lande og også Finland. Og så har der også været meldinger om, at russerne har haft held med det, der kaldes spoofing, altså hvor de så efterfølgende går ind og formår ligesom at udskifte dronernes rigtige GPS-signal med et falsk et, som så også får den på afveje. Og det er så, ja, kan man sige, grunden til, at mange af de her droner, ved vi i hvert fald, er kommet ind over Baltikum, og flere af dem også styrtet ned her i de baltiske lande.
0: Så Ukraine sender nogle droner afsted for at ramme mål inde i Rusland, og så bliver de jammet eller sendt væk på en eller anden måde, og så ender de over Baltikum.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, okay.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Hvad sker der så, når de så dukker op på radaren i Finland for eksempel?
1: Jamen altså, der sker forskellige ting, og det er jo afhængigt også af, om man fanger dem, så at sige, på radaren eller ej, for det har det jo også vist de her seneste, ja, nu har det stået på i godt 2 måneder, det her med, at dronerne er kommet på afveje, at der, det er jo ikke alle, der er blevet opdaget, og dem, der er blevet opdaget, der er også nogle af dem, som så er forsvundet fra radaren igen, og der har også været store spørgsmål om, hvad man så skulle gøre med dem, og nogle af dem er blevet skudt ned, og nogle af dem så også styrtet ned. Så det er forskelligt, hvordan man ligesom forholder sig til de her droner, men det har jo også bare vist, at det er svært at holde øje med droner. Det er også en af kan man sige, ja, læringen af det her, det er, at der er brug for, det er i hvert fald også det, man siger her i Letland, hvor jeg er lige nu, at der virkelig er brug for at styrke luftforsvaret for at gøre det mere finmasket, så at sige, som man kan fange, både opfange og opspore dronerne, men så også holde øje med dem, og i givet fald også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil.
0: Ja, du i Letland, siger du, hvordan er stemningen over for det, der så sker i deres land?
1: Jamen altså, man kan sige på sin vis, at det er jo en lidt ved at blive lidt hverdag, fordi ja, det har stået på nu i 2 måneder, og nu er jeg her i den sydøstlige del af landet, i Daugavpils, som er den næststørste by i Letland, og her har der været nogle dronevarsler også, og beskeder, de har fået beredskabsbeskeder her i den seneste uges tid, netop fordi dronerne er fløjet igennem i luftrummet herovre, og i går var jeg ude ved en sø, som ligger en times kørsel herfra, tæt på grænsen til Belarus, hvor der var en drone, der styrte ned her i weekenden. Så man kan sige, på den sin vis er det lidt ved at blive hverdag, men det er altså også noget, der vækker altså bekymring, altså også dine bekymring, både blandt politikerne, også blandt borgerne, netop fordi, som jeg var inde på før, det har vist, luftforsvaret, det er altså ikke godt nok i dag til at fange de her droner. Hvad skal der til? Skal der bruges flere penge? Kan det overhovedet lade sig gøre at skabe luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner? Det kører der også en debat om nu. Og så har det jo også skabt altså frustration og forvirring. Altså, der har blandt andet været kritik af, at der ikke har været nok information fra myndighederne om de her droner. Altså, der er kommet ind over os. Der er en diskussion om, hvor meget skal man egentlig, altså hvor mange beskeder skal man sende ud til folk, også hvis de ligger og sover om natten. Og så er det også skabt politisk kaos, kan man godt kalde det, altså her for et par uger siden, der valgte den nu forhenværende premierminister at trække sig, fordi der var en intern konflikt i regeringen, efter hun havde været ude at kritisere forsvarsministeren for ikke at have styr på det her. Og det fik så regeringen til at falde fra hinanden. Så det er noget, der skaber forvirring og netop også politisk kaos, og det er jo også noget, som russerne gerne vil have. Altså, de kan jo godt lide, når der er usikkerhed, både her i Vesten og også i Letland. Så jeg tror, de er godt tilfredse med de konsekvenser, det har haft indtil over i Kreml.
0: Og samtidig har vi jo så EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, der besøger... Er det Litauen, eller er det Letland?
1: Hun besøger Litauen.
0: Det Litauen, ja. Ja. Hvordan ser de på det i Bruxelles?
1: Jamen altså, der ser man også på det med stor alvor og bekymring. Altså, man skal huske på både Bruxelles, men også her i de baltiske lande og Finland, der ved man sådan set godt, altså man ved jo godt, det er ukrainerne, som sender de her droner op, som de bruger til at bombe op i området omkring St. Petersborg nord for Baltikum. Så man understreger også, det gør både EU-toppen, det gør NATO, og det gør også de her baltiske lande og Finland, at ukrainerne har ret til at forsvare sig selv. Altså, så man ser det også lidt som et... Ja, hvad kan man kalde collateral damage, altså nogle utilsigtede, konsekvenser af krigen, at de her droner falder ned. Men det har igen vist, at det her, det er noget, som man bliver nødt til at fokusere på, altså droneforsvar, luftforsvar. Og som Ursula von der Leyen sagde sidste uge, så er en trussel mod et medlemsland, det er en trussel mod hele unionen, altså nærmest helt NATO-sk. Så det er noget, man bruger, man ligesom har sat energi og også afsat midler til, at man kan gå ind og styrke det her luftforsvar i forhold til droner.
0: Fortalte Per Bang Thomsen, det er jeres korrespondent for Norden og Østersøen.
2: Ja, måske kender du det godt. Det der med at træde ind i det lokale supermarked med en klar mission og med en nedskrevet dosmer-seddel, der står måske havregrøn, vaskemiddel, rugbrød, toiletpapir, og det kan også godt være, at du får alle de ting ned i kur, men der kommer også alle mulige andre søde ting og sager med, som lige er sådan ned. Det kan være lidt slik, lidt chokolade, lidt sodavand. Og spørgsmålet er, om man egentlig kan gøre noget ved det, Morten Ørsted Rasmussen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Du er administrerende direktør hos Hjerteforeningen. Altså det der, jeg skitserede, nu ved jeg ikke, om du handler overgrøn eller vaskemiddel, det gør du jo nok en gang, men kender du selv det der med, at der lige er noget lidt sødere, der også hopper med ned i kuglen?
4: Ja, det kan du tro, jeg gør. Det kan vi faktisk også se i den undersøgelse, vi lige har lavet, at de fleste danskere gør. Altså jeg tror for mig handler det om, at når jeg er nede og hente, præcis som du siger, for eksempel bananer og mælk, jamen så har der med at snige sig en myslibar med ned i kurven. Måske specielt der, når jeg handler på vej hjem fra arbejde med lidt lavt blodsukker, og lige skal have den der energi til at få eftermiddagen til at køre.
2: Er det din guilty pleasure?
4: Ja, det er altså myslibar, det må jeg sige. Og jeg kan også afsløre, at efter vi begyndte at arbejde med det her med ultraforarbejdede usunde fødevarer, så fandt jeg ud af, at de myslibar, som jeg i øvrigt også har givet min datter med i madpakken i mange år, det svarer jo stort set til sådan en chokoladebar, Snickers eller Mars eller sådan noget i indhold. Så jeg prøver at begrænse forbruget i familien nu.
2: Altså når vi taler om myslibar indkøbskurve, Morten Ørsted Rasmussen, så er det jo fordi I hos Hjerteforeningen er kommet med et opråb i Jyllandsposten i dagens avis. Fordi stod det til jer, så skal det ikke længere være tilladt at placere slik, snacks, sodavand med videre ved indgangspartierne eller ved endegavle i eller betalingsområder i supermarkederne. Dem vil I ligesom have ryddet for, skal vi sige, alt det mere syndige. Hvor skal det så stå?
4: Ja, altså udfordringen starter jo ved, at vi i en række undersøgelser, der er kommet i løbet af de sidste par år, kan se, at vi spiser flere og flere snacks. Det her convenience, det skal være hurtigt, det skal være nemt. Og de her sådan usund ultraforarbejdede fødevarer, jeg hører, det er også designet på en måde, der får os til at få lyst til mere og mere og mere. Og det er præcis kiks, snackpølser, myslibar osv. Og det vi kan se, det er, at når vi går ned og handler, jamen så er supermarkederne indrettet på en måde, så vi ubevidst kommer til at smide de her ting i kurven, også selvom vi egentlig bare havde planlagt at købe mælk og bananer. Og vi kan se fra andre lande, for eksempel England, at man faktisk har haft held med at regulere indretningen af supermarkederne. Mm. Og det her, det er så en politisk kampagne, vi går ud med og prøver at sige til politikerne, kunne det ikke være en rigtig god idé at lave nogle rammer for, hvordan vi indretter supermarkederne, sådan så når vi er nede at handle, så har vi reelt set et frit valg i forhold til, hvis vi nu har lyst til at købe en myslibar eller en snackpølse, ja, Jamen så står det over på kategorihylden. Vi bliver ikke eksponeret for det i indgangspartiet og i kasselinjen.
2: Ja, det handler jo ikke alene om placeringen i jeres opråb. I kommer også ind på, at I ønsker at forbyde, eller at politikerne forbyder mængde rabatter på det, der så kan kaldes usund, ultraforarbejdet mad. Altså, vi er jo frie individer, Morten Ørsted Rasmussen. Altså, hvis jeg til syvende og sidst har lyst til at fylde min kurv med slikposer i stedet for gulerødder, og så måske endda fundet mængde rabat, hvorfor skal jeg ikke have lov til det?
4: Jamen, det synes vi sådan set også, at du skal have lov til. Vi udfordrer bare friheden, du taler om. Fordi når vi går ned i supermarkedet, så er vi jo påvirket af designet af supermarkedet, og vi udfordrer om, hvorvidt det her valg, vi egentlig har, i virkeligheden er frit. Vi ved også, at eksponeringen og markedsføringen starter jo lang tid, før vi træder ind i supermarkedet. Vi kan se på sociale medier, at vi bliver bombarderet med reklamer og markedsføring for de her usunde, ultraforarbejdede fødevarer. Så vores hjerner og vores impulser er allerede forberedt og primet, inden vi træder ind i supermarkedet. Og når vi så ser de her produkter igen og igen og igen på vores vej igennem supermarkedet, jamen så til sidst, så hopper det ned i kurven. Mm. Men hvis vi har lyst til en myslibar, så synes vi, det er helt fint. Så skal det bare stå på en kategorihylde, så vi træffer en aktiv beslutning om det. Det er egentlig bare det.
0: Nærmer vi os? Jeg synes næsten, du nærmer dig en lille smule. Altså sådan nogle nikotinvarer, cigaret, du ved, ind bag et forhæng med skumfiduserne og skolekridt og myslibar.
4: Jeg synes, det måske er gået lidt for langt at gemme det bag et forhæng, men du har fuldstændig ret i, at vi har jo set, at man faktisk godt kan regulere på indretningen af supermarkederne, netop på tobaksvareområdet og nikotinprodukterne, som jo skal være gemt væk. Så det her med, hvordan vi skal udforme sådan en lovgivning, jamen, det har vi jo faktisk allerede erfaringer med.
2: Altså, Jyllandsposten har talt med Coop Danmark. Det kunne jo være et sted at starte og spørge butikkerne selv. De mener ikke, at sådan en lovgivning er en specielt god løsning. Praktiske udfordringer vil der følge med, lyder det fra informationsdirektør Jens Juhl Nielsen. Man kan også spørge, hvorfor skal det være deres ansvar, butikkerne, at sikre danskernes sundhed? De skal sådan set bare sikre en god økonomi.
4: Jamen, jeg synes egentlig også, det er fair nok at tale om, at man som supermarked er optaget af at tjene penge. Det er jo basically det, som er deres opgave. Men vi vil gerne have, at man som supermarked konkurrerer på lige vilkår med sit nabosupermarked, og derfor er det, vi taler om regulering af indretningen. Vi ved jo, at en ting er indretning, men vi holder jo også fast i, at vi som individer har et valg selv. Det er jo vores egen arm, der bevæger sig hen til hylden med de her produkter og lægger tingene ned i kurven. Og det udfordrer vi sådan set ikke. Vi taler egentlig bare om, at ansvaret er flerdelt. Der ligger et ansvar hos staten, mm-hmm. og i forhold til reguleringen, og så ligger der selvfølgelig et ansvar hos os selv.
2: Alright. Morten Ørsted Rasmussen, Hjerteforeningens administrerende direktør, tak for at være med.
4: Jamen selv tak.
2: Skal du have en myslibar i aften?
4: Det kan da godt være, der sniger sig sådan en ind, hvis jeg ikke strammer op.
2: Ja, vi vil se, om du bliver fristet. I hvert fald tak for at være med her til morgen.
4: Ja, tak.
2: Ja, nu blev klokken 8:06.
0: Ja, en nyhed fra regeringsforhandlingerne.
2: Ja.
0: Der kommer ingen nyhed i dag. Sandsynligvis ikke. Der er i hvert fald ikke planlagt officielle forhandlinger i dag. Nej. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne, Radikale Venstre, altså de fire partier, der lige nu sidder og diskuterer og regner på at få dannet en ny regering, forhandlede mere end 8 timer i går på Marienborg. Sådan bliver det ikke i dag. Vores politiske korrespondent Christine Kortsen fortæller, at partierne skal bruge dagen på at regne og skrive.
5: Nu er de for alvor inde i seriøse forhandlinger. Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer med deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Mm. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
2: Ja, der bliver fra de fleste sider, som vi har talt, kørt direkte forbi journalisterne, der ellers står med strakt arm og mikrofon. Seriøse forhandlinger, Christine. Hvad er de? Hvad er seriøse forhandlinger?
5: Jamen det er, at nu arbejder man på at kunne danne den her centrum-venstre-regering, som jeg forstår, de selv prøver at kalde firkløver-regeringen, altså med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Og når man er inde i sådan nogle forhandlinger, hvor der selvfølgelig også er nogle ting, der er svære, så bliver det bare endnu mere svært, hvis man også står og siger alt muligt til pressen på vej ind og ud.
2: Så nåede det altså fra vores politiske korrespondent her i DR, Christine Kortsen.
0: Der findes spørgsmål, som sådan nogle som os, Niels Frederik, stiller igen og igen. Altså sådan noget, hvor skal pengene komme fra?
2: Ja.
0: Hvor ved du det fra?
2: Hvad tænker du om det?
0: Ja. Har køer venner? Et spørgsmål, vi ikke stiller helt så tit.
2: Ikke tit nok.
0: Nej. Kerstin Dahl Pedersen, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Dyrlæge, PhD, lektor ved Institut for Klinisk Veterinærvidenskab ved Københavns Universitet. Men nu tager vi det altså spørgsmålet. Har køer venner?
6: Ja, det er det korte svar. Og det kan man jo godt have brug for at stille sig selv, når man skal lægge de der regeringsforhandlinger lidt fra sig.
0: Ja. Hvor ved vi det fra?
6: Jamen, det er der meget forskning, der viser os. Man kan jo godt, når man står og kigger på sådan en flok køer på græs, tænke, at der sker nok ikke så meget. Det er jo bare firebenede græslåmaskiner, der bevæger sig rundt. Og man kan sige, at køer lever også et rimelig roligt liv. De æder jo græs, og det er en kompliceret proces at fordøje det, så de bruger det meste af deres tid på enten at æde græs eller ligge ned og tygge drøv. Men det betyder ikke, at der ikke sker noget inde i køernes hoved, selvom de ikke ligger og tænker dybe tanker om, hvorfor trækker de regeringsforhandlinger sådan ud, så tænker de jo på andre ting. Og noget af det, vi jo ved, det er, at de for eksempel har forskellige personligheder. Det er egentlig ikke så overraskende, det kender vi jo godt fra vores kæledyr. Alle, der har en hund eller en kat, ved jo, at den har en særlig personlighed. Og det er der også masser af forskning, der viser, at køer har. De kan være mere eller mindre modige, eller nysgerrige, eller det modsatte.
0: Mm. Ja. Og i forhold til venskaber?
6: I forhold til det med vennerne, så kan vi se, at det betyder noget at have en ven. Køer, de er ekstremt fokuseret på at have en flok, og der vil også være individer i sådan en flok, som de knytter sig tættere til. For eksempel kan man, i studiet har man vist, at hvis man isolerer en ko fra flokken, det vil den allerede synes er ekstremt stressende. Hvis man så stiller en ko ind ved siden af den, som den kender rigtig godt, så vil dens hjerterate, altså hjertefrekvensen, vil falde, og andre sådan tegn på stress vil forsvinde, når der står en ven ved siden af den. Det har ikke samme effekt at blive stillet ved siden af en ko, man ikke kender så godt. Men en god ven, så bliver man rolig.
0: Betyder det så, at vi må formode, at de kommunikerer på en eller anden
6: måde? Det gør de. Det gør de hele tiden. Med deres lyde og med deres kropsbevægelser og sådan noget. Det gør de hele tiden. Absolut.
0: Men også kommunikere på sådan en personlig plan. Er det ikke personligt? Er det et rigtigt ord?
6: Ja, altså vi ved, at de har typisk nogen, de bedre kan lide at være sammen med end andre. Mm. Så hvis man kigger ud af sådan en flok, så de vil sådan egentlig opføre sig sådan rimelig synkront, så de fleste græsser samtidig, de fleste lægger sig ned og tykker drøv samtidig. Men, ja. Men hvis man har tid til at observere dem, så vil man se, at en ko typisk vil opholde sig i nærheden af nogen, den særlig godt kan lide. Og de tre eller to, fire køer vil så gøre det cirka det samme hele tiden.
2: Er det sådan, de socialiserer køer? At de stiller sig ved siden af hinanden? Ja. Og græsser samtidig.
6: Så græsser samtidig. Ja, de kan også lave sådan noget gensidig pelspleje, hvor de slikker på hinanden og sådan noget. Men ellers så er det at være sammen. Det er sådan, de opfører sig, ja. Mm. Og det har også en værdi, vi kender fra studier med kalve, for eksempel. Igen, hvis man opstiller en kalv alene, så bliver den dårligere til at løse opgaver. Hvis man for eksempel giver den en opgave med at finde ud af, hvordan en mælkeautomat, som den ikke har prøvet før, hvordan den virker. Mm. Det bliver sværere for den, hvis den har en ven. Som den er vant til at være sammen med, så bliver den mere modig

0: Hej.
1: Hej. Dyrlæge, PhD, lektor ved Institut for Klinisk Veterinærvidenskab ved Københavns Universitet.
2: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Kom helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Nu på DRTV og onsdag på DR1.
6: Ja, den her udsendelse var sat sammen af Caroline Kjært og Sara Husted Meyer. Bag mikrofonerne var vi Ole Brink, Niels Frederik Rikkers. Nu er det Radioavis.
7: Antallet af unge, der oplever sextortion, er i kraftig stigning. Hver sjette mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
8: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig til, imens jeg nok har set pornografi.
7: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
9: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
7: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DRTV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
10: De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd, hvis de har brug for beregninger og den slags.
7: I går mødtes Moderaterne, SF og De Radikale med kongelig undersøger Mette Frederiksen i et mere end 8 timer langt møde. Men det var ikke meget, de havde at sige til pressen, da de kom ud. Men det er faktisk et godt tegn, siger Christine Kortsen.
10: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer på deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
7: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal give sagt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundviser på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosværten, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde.
7: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på livgardens kaserner.
11: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremoni.

0: reelle. Men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
1: Når nu Livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byer. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
2: Den grønneste regering nogensinde. Sådan lyder sloganet allerede om en regering, der ikke er dannet endnu. Og lad os nu se, hvad der faktisk kommer ud af forhandlingerne på Marienborg. Men lige nu tegner der sig konturerne af en kommende regering, som måske vil skrue op for de grønne ambitioner. Der er dog god grund til at spidse ører. For virkeligheden retter sig ikke altid efter politikernes fortællinger. Et af de mest opsigtsvækkende eksempler er træ. Ja, træ, kulstof for skove, som i stigende grad er blevet en del af den danske klimafortælling. På papiret har Danmark skåret markant i CO2-udledningen, ikke mindst i varmeforsyningen. Kul er blevet udfaset, de sorte brændsler er på vej ud. Men hvad er de blevet erstattet af? I vidt omfang træ og biomasse. Og her begynder min forundring. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Når man afbrænder træ, udleder man CO2. Ikke symbolsk, ikke teoretisk, men helt konkret, fysisk og i store mængder. Så spørgsmålet melder sig. Har Danmark egentlig omstillet varmeforsyningen, eller har vi bare flyttet udledningen over i en anden kolonne? Fidusen er nemlig, at CO2 fra afbrænding af biomasse officielt ikke tæller med i Danmarks nationale klimaregnskab. Men røgen forsvinder jo ikke af den grund. CO2'en bliver stadig sendt op i atmosfæren. Så hvad skete der egentlig med det store klimaløfte tilbage efter valget i 2019? Er det reelt nu blevet indfriet eller bare forskubbet? I dag dykker jeg ned i spillet om biomasse træafbrænding. For inden fortsætter jeg min samtaleserie Bar Mark. For hvad er fremtiden for dansk landbrug, hvis nogen landmænd næsten må til at begynde forfra? Og til sidst handler det om klimakreditter. De bliver solgt som et af fremtidens store grønne finansieringsværktøjer. Men hvad køber man egentlig, når man køber en klimakredit? En reel reduktion? En investering i ny teknologi? Eller måske bare retten til at føle sig lidt grønnere? Og måske er det i virkeligheden her, den store grønne prøve begynder. Ikke de flotte mål, men nede i de små linjer i regnskabet. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Kampen om Danmarks areal er skudt i gang. Skal Danmark fortsat være et griseland, eller bør arealet bruges til noget med en større samlet samfundsværdi? Kampen om arealet handler om, hvem der skal bruge jorden, hvad den skal bruges til, og måske også, hvem der skal betale for at genskabe den vilde natur, som et flertal ønsker at få tilbage. Her i samtaleserien Bar Mark jagter jeg bud på, hvordan dansk landbrug kan klare sig gennem den grønne omstilling. Ikke kun ved at afværge og håndtere de stadig stærkere politiske krav om regulering, men også som erhverv, forretning og fremtid. Og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Lisbeth Henriksen. Du er direktør for Sikkes Innovation. Velkommen til Guld og Grønne Skove.
3: Tusind tak.
2: Du er netop vendt tilbage efter sådan en rundtur rundt i landet, hvor du har været ude at tale med landmænd og rådgivere. Og lad mig lige begynde med at spørge dig. Altså, i den situation, nu er der gået 8 uger i dag, siden der var folketingsvalg. Der er stadig ikke kommet nogen regering. Det tyder på, at der kommer en regering, der vil stramme kravene i forhold til landbruget. Hvor stor er nervøsiteten derude? Hvor meget sidder man og bæver i virkeligheden i forhold til den regering, der måtte komme?
3: Jamen, der er jo rigtig stor usikkerhed i hvert fald omkring, hvad er de fremtidige rammevilkår. Og man kan jo sige, nu har det også været forskellige vinde, der har blæst sådan rent politisk. Og jeg tror egentlig, at den generelle opfattelse er, at det her med, at der kommer til at ske et relativt stort politisk pres, det er uundgåeligt. Men man vil gerne have en afklaring snart på, hvad er det, man ser ind i.
2: Men hvis vi lige prøver at tage den situation, der er nu, altså den virkelighed, dansk landbrug står i, så er der jo ligesom et pres fra mange steder, altså om at tjene penge, blandt andet fra realkreditinstitutter, man har lånt penge af, så på en eller anden måde, hvor man skal betale renter og afdrag osv., der er ligesom et helt klassisk pres. Men så har man også det her forstærkede politiske pres om at skulle tage større hensyn til natur, klima og miljø. Hvordan balancerer danske landmænd det dobbeltpres eller trippelpres, der er lige nu?
3: Altså, vi kalder det den perfekte storm, fordi det er både i forhold til klima. Vi skal være klimaneutral, vi skal passe på vandmiljø, vi skal passe på dyrene, vi skal også sørge for, at der er forretning. Jeg tror, det her med at udvikle landbruget og udvikle landbrugsbedrifterne, det er jo ikke noget nyt for de danske lande, men der er bare rigtig mange fronter, der skal håndteres lige nu. Det, der er det vigtigste, som vi kan høre, det er, at der skal være noget faglighed i de beslutninger, der bliver taget, og så skal der være nogle faglige løsninger til de danske landmænd. Og hvis man kan det, så jeg ser mange i hvert fald, at de nok skal få et sig igennem det bjerg.
2: Men ligger der i det, at man har en forventning om, at der ikke kommer landbrugsfaglighed i de beslutninger, der bliver truffet? Altså, at man frygter, at der måske sådan lidt i politisk, ikke panik, fordi der har jo været meget klart folkeligt mandat til at stramme op, men måske så kunne man sige snarere for at tækkes det flertal, nogle måske mere sådan populistiske løsninger, eller hvad er det, der ligger i den her nervøsitet i forhold til, om der er tilstrækkelig faglighed i det?
3: Altså, politik og følelser er jo en meget dominerende sag i nogle af de her beslutninger, der bliver truffet, eller kan være i hvert fald. Og det, der for eksempel kan være udfordring, det er nogle gange, at hastigheden i forhold til at få truffet nogle beslutninger kan være meget høj, forstået på den måde, at de løsninger, der så skal være de nye svar på produktionsmetoder, ikke lige ligger for.
2: Lisbeth Henriksen, du er direktør for SIGGES Innovation. Hvad er det for en størrelse?
3: Jamen, vi er en uafhængig vidensvirksomhed. Vi udvikler løsninger, viden, produkter og teknologi til de danske landmænd og rådgivere. Og man kan sige, at forskellen for os i forhold til universiteterne, det er, at det arbejde, vi laver, det sker faktisk uden det, man kalder praksisnære forhold. Altså ude på rigtige landbrugsbedrifter, fordi det er vigtigt for os, at vi ved, hvad er det, der sker, når virkeligheden møder teori. Og det, vi gerne vil, det er jo at implementere ting hurtigt og med effekt. Så det er jo derfor, vi rigtig gerne vil arbejde sammen med landmænd ude på landbrugsbedrifterne.
2: Hvis vi prøver at kigge sådan en 10-15 år frem, hvor ligger de største forretningsmuligheder? Altså her i Guld og Grønne Skove er jeg jo rigtig nysgerrig på balancen, ikke mindst også i forhold til landbruget, som jo ligger beslag på langt det største areal i Danmark. Og hvis du ligesom kigger 10-15 år frem, hvad er det så for nogle dele af landbruget, hvor der i første omgang måske er mest guld?
3: Altså, hvis vi lige spoler en gang, så kan man sige, at trepartsaftalen, der blev indgået mellem landbrugserhvervet og det omkringliggende samfund og politikerne, så at sige, det var jo sådan den mest ambitiøse kontrakt i anførselstegn i nyere tid. Og det betyder, at først og fremmest, så skal der jo ske den her arealomlægning. Så vi ligesom siger, at der er nogle arealer, hvor der skal være natur og skov og biodiversitet, og der er nogle arealer, hvor der skal være produktion. Og det er der egentlig en rigtig bred forståelse for, og noget, man er begyndt at tappe ind i ud fra landmændens side. Det, der jo er fokus på i forhold til det spørgsmål, du stiller, det er jo så den resterende del af landbrugsarealerne. Hvad kommer der til at ske det? Og der må jeg bare sige, at når vi spørger de landmænd, som ser sig selv om de 15 år, så er det, at vi stadigvæk har effektiv storproduktion, altså storskalaproduktion. Vi producerer i høj grad mange af de samme afgrøder, og det er fordi, at der skal jo være forretning, og det er der forretningen ligger.
2: Men jeg skal lige forstå det her landkort. Altså, ja. Der er ligesom lagt en plan for, at nogle af lavbundsjordene, som jo altså gennem årtier har været drænet, bliver, kan man sige, givet tilbage til naturen og bliver oversvømmet igen blandt andet. Det er en del af arealet. Så vil der være andre steder, hvor der vil blive plantet skov. Så vil der være yderligere andre områder, måske også med det pres, der er i forhold til drikkevand og grundvand, som på en eller anden måde vil blive fritlagt i hvert fald i forhold til almindelig landbrugsproduktion. Så der er en masse ting i den grønne trepart, som vil tage noget areal ud af det nuværende landbrug. Men det du egentlig siger, det er, når man har skåret det fra, så vil der stadig ligge et meget stort landbrugsareal tilbage. Og det vil i virkeligheden, bare for at forstå, hvad du siger præcist, det vil i virkeligheden skulle dyrkes måske endnu mere intensivt, end det er i dag.
3: Altså intensivt er jo nok et, sådan et lidt karikeret ord. Jeg vil nok nærmere sige, at det skal dyrkes endnu mere klogt. Fordi det er jo der, at vi skal kigge på, jamen, hvordan får vi virkelig ressourceudnyttelsen op? Hvordan sørger vi for at allokere de næringsstoffer, passer på planten på den mest effektive måde med blandt andet data og sensorer og teknologi?
4: Men skal der være lige så meget landbrugsproduktion i Danmark om 10-15 år, som der er i dag? Altså måske i virkeligheden bare på et lidt mindre areal?
3: Jamen, det er jo sandsynligt udfald, også i forbindelse med, at vi jo har nogle rigtig ambitiøse forædlingsstrategier, som bringer nogle nye afgrøder, altså planter, til produktion frem på markedet, som kan noget andet og noget mere end dem, der er i dag.
4: Men Lisbeth Henriksen, hvordan kan det balanceres i forhold til de natur-, miljø- og klimahensyn? Fordi nu taler vi så i første omgang her om guldet, at du vurderer, at der ligesom vil være en mulighed for, som du beskriver det, at lave en klog dyrkning på et lidt mindre areal, der måske giver det samme udbytte. Men hvordan kan det guld balanceres med de grønne skove?
3: Jamen, det kan det jo, fordi at de arealer, som vi har taget ud, som jo nok i virkeligheden ender med at blive helt op til 20%, så det er jo rigtig mange arealer, det er jo ligesom der, vi skal så dedikere med faglighed de indsatser, som skal fremme natur og biodiversitet. Så det der med at forestille sig, at det hele skal foregå på den samme mark, altså vi både har fødevareproduktion og natur, det bliver jo ekstremt svært. Jeg synes, det giver meget mere mening, at vi så netop siger, jamen her, der lader vi fagligheden herske, så vi får fremmet den her natur, vi gerne vil have. Og man kan sige, en af de ting, vi jo så også kigger på, det er, hvordan får man så forretning ud af de områder? Vi har netop etableret et nyt partnerskab, hvor vi arbejder sammen med fødevarevirksomheder og kvægavlere og universiteter i at prøve at kigge på, hvordan kan vi gøre naturpleje med de store græsser, i det her tilfælde kvæg, til en forretning.
4: Hvis vi tager måske det mest kontroversielle, i hvert fald mest omdiskuterede emne og branche, delbranche inden for landbruget, så er det jo svineproduktionen, altså grisekød, og ikke mindst opdræt af pattegrise, der bliver kørt sydover. Hvad ser du, hvis vi kigger til 15 år frem? Altså, kommer svineproduktionen til at fylde lige så meget i dansk landbrug, som den gør i dag?
3: Det er faktisk rigtig svært at svare på, men det, der kommer til at ske med sikkerhed, det er, at det er nogle andre stalle og staldsystemer, vi har til grisene. Altså, vi bliver nødt til at udvikle nogle staldsystemer, vi har rigtig mange løsninger allerede, men få implementeret de her staldsystemer, som giver mere plads, mere halm, og endnu flere, hvad kan man sige, velfærdsparametre tænkt ind.
4: Men hvad er det mere konkret? Altså, udfordringen i dag i det samfund, vi lever af, er måske, at der er en ret stor afstand, i hvert fald mentalt og kulturelt, mellem dem, der producerer fødevarer, og dem, der så køber det og spiser det. Og rigtig mange, også tror jeg, der sidder og lytter her til Guld og Grønne Skove på B1 tirsdag formiddag, har ikke sådan en meget sådan kropslig erfaring med at opdrætte grise. Så noget af det indblik, man har, er måske blandt andet fra tv-dokumentar, hvor man ser billeder af grise, der mildtalt lever et miserabelt og kort tilværelse. Hvis du prøver at skildre, hvad er det for nogle investeringer, hvad er det for nogle investeringer i dyrevelfærd, man står overfor, hvor det vil være muligt at have også et ret stort opdræt af gris og svin, men under nogle vilkår, der ligesom lever op til de regler, og måske også de strammede regler, der kommer i forhold til dyrevelfærd?
3: Altså, det, jeg kan godt forstå den kløft, der er mellem forbruger og den almindelige befolkning og griseproduktion, og de billeder, der har været vist, er heller ikke på nogen måder okay. Der er i hvert fald helt sikkert behov for mere plads til grisene. Og det betyder jo, at stierne skal være større i stallene, og det betyder også, at de griseproducenter, der vil være her om 10-15 år, de bliver nødt til at investere ret heftig kapital i at få bygget nogle nye stalle og nogle nye stier, som kan overholde de her krav.
4: Så der er altså et udskillelsesløb, hvor der vil være nogle svineproducenter, der selv vil knække nakken ved ikke at kunne altså finde penge, kapital til at følge med de investeringer, der skal være. Og så vil der være nogle andre, det du kalder det de kloge bedrifter, men også måske de store og de kapitalstærke, der vil have råd til at lave de investeringer, det vil kræve.
3: Der vil i hvert fald være nogen, som siger, at det her det er ikke for mig, hverken lyst eller investeringsmæssigt, at udvikle de systemer, som der er brug for, at vi gør. Fordi den anden del af det er også, at der har jo været rigtig stor fokus på pasning af grisen, og der er der jo ingen tvivl om, og det siger de her griseproducenter, som også ser sig selv her om 10-15 år, at teknologi kommer til at spille en stor rolle. AI, sensorer, Hvad kan vi gøre i forhold til automatisering? Altså sådan, kan man bruge noget robotteknologi, sådan så de, kan man sige, varme hænder har mere tid til at tage hånd og omsorg omkring dyrene? Det betyder jo også, at den måde, vi passer grisene på, skal laves radikalt om.
4: Hvis man nu forestiller sig, at man om 10-15 år tog ud på danske svinebedrifter, hvad ville så være anderledes? Altså, hvad ville man kunne se var anderledes i forhold til i dag?
3: Altså, som sagt, visuelt, så er jeg helt overbevist om, at vi vil se større stier. Vi vil se mere.
4: Og større stier, bare lige for dem, der ikke kender landbrugsterminologien. Altså, en sti i den her sammenhæng er.
3: Ja, det er den lille, kan man sige, eller det område, hvor grisen den bor. Det er den, det er sådan en kasse, hvor der enten kan bo en so, altså moderdyret med sine små pattegrise, eller også kan det være de her grise, som ikke har deres moderdyr sammen med dem.
4: Men hvad med det her, altså med opdræt af smågrise? Det er jo ligesom blevet det største, også største indtjening, hvor man i stedet for, som i gamle dage, at have grise, der blev altså opdrættet og endte med at blive slagtet i Danmark, så bliver de kun, så bliver de kørt væk i store lastbiler sydover. Vil den økonomi, vil den kunne fortsætte?
3: Altså, det, der har begrundet den udvikling, har jo været det forretningsmæssige grundlag. Så hvordan har man kunne skabe den bedste forretning? Har det enten været ved at kan man sige, have grisene og slagte dem her i Danmark og få en betaling for det, eller ved at sælge dem som smågris? Jeg tror, der er en stor sandsynlighed for, at vi vil se et fald antallet af griseproducenter, apropos snakken før. Og det betyder jo også, at der sandsynligvis vil ske nogle skift i forhold til, hvor mange dyr bliver så på dansk jord, og hvor mange bliver solgt ud af landet. Men det kræver jo, at afsætningsledet og værdikæden jo også ser en forretning i det her, for at kunne give en betaling til landmanden.
4: Lisbeth Henriksen, direktør for Sikkes Innovation. Et tilbagevendende kritikpunkt af dansk landbrug er, at det mange steder simpelthen er blevet for stort, at bedrifterne, altså er så kæmpe, kæmpe store, at det ligesom har mistet lidt kontakten med den gamle landmand, der kunne gå ud over markerne i solnedgangen og have en fornemmelse, altså både for de afgrøder, der måtte være, men også for de dyr, men det ligesom altså er blevet så industrialiseret og kæmpe stort. Det ved jeg, at du er lidt skeptisk i forhold til det, men hvordan ser du sammenhængen mellem størrelse, altså volumen, og så det at kunne finde en bæredygtig balance mellem guld og grønskov?
3: Altså, nu er jeg jo selv barn af 80'erne og vokset op på en gård, jeg kan jo levende huske, hvordan det var, og det er jo langt fra nogle af de her store, hvad kan man sige, landbrugsbedrifter, vi ser i dag. Altså, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem store landbrugsbedrifter og, hvad kan man sige, at det er negativt, fordi at alt det, vi skal have håndteret her i de kommende år i forhold til miljø, klima og dyrevelfærd, det kræver også en stor investering af den pågældende landbrugsbedrift, og det kræver, at man har en økonomisk robust virksomhed for at kunne omstille og levere til fremtiden.
4: Men Lisbeth Henriksen, det er der, hvor jeg ligesom har svært ved at se, altså, at cirklens kvadratur kan gå op, fordi du beskriver, og det synes jeg virker overbevisende, at de krav, der er, også om klima og miljø, så vil det i virkeligheden kræve ekstra investeringer af de landmænd, der kan være tilbage og klare sig og leve op til reglerne. Men de skal ligesom være finansielt, kapitalmæssigt stærkere og dermed måske også større. Og der er det simpelthen, at jeg simpelthen har svært ved at se, hvordan det skal kunne hænge sammen med den udvikling, vi har set, hvor det i hvert fald, når man ikke er en del af landbruget selv, opleves som, at der sker en afkobling mellem naturgrundlaget og det omkringliggende miljø, og så den egentlige produktion. Altså, at den her volumensyge vil vokse videre, og det næsten vil gøre det umuligt at finde den her grønne balance.
3: Og en af de ting, som de her dygtige landmænd, vi har talt med, siger, det er jo netop præcis den her samfundskontrakt. Altså kontakten med det lokale samfund osv. Det er helt, helt afgørende, fordi en ting er den perception, der er i dag, at den er skabt ud for, hvad kan man sige, misforståelser eller manglende viden, men det har landbruget også et rigtig stort ansvar for selv at genskabe og få forklaret nogle af de ting, som du og jeg også her står og snakker om. Altså, at man godt kan have store landbrugsbedrifter, som samtidig har lagt store arealer ud til natur og skov og biodiversitet og investeret i at få nogle stalde, hvor der er mere plads til grisene.
4: Lisbeth Henriksen, nu har du talt om den kloge bedrift, altså den landbrugsvirksomhed, der formår rent faktisk at investere og finde de teknologiske løsninger, der gør, at man i fremtiden vil kunne altså suge metan og CO2 ud, og man i hele taget også kan gennem pyrolyse og en masse teknologier, kan man sige, ligesom være med til at tage ansvar for at nedbringe klimabelastningen. Men der er også det scenarie, at det ikke kun er kloge beslutninger, i hvert fald set fra landbrugets side. Hvad vil du sige kunne være det dummeste, politikerne, også en ny regering, kunne finde på? Altså, hvad vil i virkeligheden måske sabotere muligheden for, at de klogeste bedrifter ville kunne komme til at fungere?
3: Altså, det her, det kræver jo også en rigtig stor udviklingsindsats. Og man kan jo sige, forskningsreserven, altså den del under finansloven, der ligesom understøtter udvikling af ny viden og forskning inden for det her, har været med til at skubbe på, at der bliver sat nogle penge af til at kunne finde løsningerne. Så det synes jeg jo, man skal blive ved med. Det er ret afgørende for, at vi har værktøjskassen for at kunne lave den her omstilling. Så man ikke både siger, I skal omstille jer, men så heller ikke har den forståelse for, at det kræver altså, at vi alle sammen også fra statens side hjælper.
4: Men Lisbeth Henriksen, der er jo nok mange, der vil sige, at de advarsler, der har været til landbruget, har været ret tydelige i ganske mange år, mange årtier. Har landbruget ikke sovet lidt i timen? Altså, hvis det kommer nu som et chok, som den perfekte storm, at der er et stort flertal af den danske befolkning, der vil, også dem, der bor på landet, der vil have mulighed for at hænge deres vasketøj op, og i det hele taget, altså, komme ud og opleve vild natur, at de nu reagerer. Altså, har man sovet timen?
3: Altså, vi skal huske på, at vi faktisk siden 80'erne har haft en af de mest komplekse miljøreguleringer af landbruget. Og det er også sådan, at Danmark på mange områder har en strengere national regulering, både på pesticidområdet og også i forhold til kvælstof og vandmiljø. Så jeg synes jo ikke, at man isoleret set kan sige, at dansk landbrug har sovet i timen. Det, der er nu, det er, at der er rigtig mange, kan man sige, dagsordner, der skal findes svar og løsninger på. Men det her, det er jo heller ikke noget, som er kommet som sådan 20 i natten. Altså, klima startede vi jo allerede med at arbejde med tilbage i 2019, hvor erhvervet selv var ude at sige, at i 2050 skal vi være klimaneutral. Og den har så skubbet sig af forskellige andre årsager til 2045. Men vi har jo i flere år haft gang i blandt andet klimadagsordenen.
4: Lisbeth Henriksen, direktør for SIGGES Innovation. Hvis man er i en situation nu, som du beskriver det, hvor man i hvert fald på nogle områder har allerede en strammer national regulering af landbruget, end man er pålagt, for eksempel fra EU. Hvad vil der så ske, hvis den nye regering, som den hævder, bliver den grønneste nogensinde, og der kommer en opstramning i forhold til landbruget? Hvad vil det få af betydning i forhold til udflytning? Man har talt meget om lækage, altså det her fænomen, at hvis vi laver stramme regler i Danmark, så kan man flytte syd over grænsen til Tyskland, til Polen og andre steder. Altså, hvor reelt er det scenarie set fra SIGGES innovationsside?
3: Jamen, det er da et reelt scenarie. Man skal huske på, at danske landmænd er fødevareproducenter, som driver en forretning. Og den dag, det er for dyrt at drive forretning i Danmark, jamen så stopper det. Og medmindre vi alle sammen holder op med at spise lige præcis det, vi plejer, så køber vi jo nogle varer, som er produceret i nogle andre lande. Og det er sådan nogle andre lande, der har produktionsforhold, som måske ikke nødvendigvis, eller det er de ikke, på samme niveau som Danmark i forhold til klima- og miljøeffektiv dyrevelfærd.
4: Så det er vel, når det kommer til stykket, måske efterspørgselen, hvad vi som forbrugere rent faktisk putter i indkøbskurven, hvad vi er villige til at betale for. Og lad mig lige slutte af her, fordi det er jo ret afgørende også for at finde balancen mellem guld og grønne skove. Altså, jeg står tilbage med et indtryk af, at danske borgere, når de stemmer, det så vi ved valget, er meget optaget af nogle stramme regler for landbruget. Men når de bliver forbrugere, skal over og købe for eksempel noget kød, så er de ikke helt så klimabevidste måske. Altså, er det i virkeligheden det problem, dansk landbrug er fanget i? Det er, at vi som borgere vil have nogle stramme regler, men at vi som forbrugere ikke er villige til at betale for det?
3: Det er da i hvert fald et helt centralt dilemma, som vi står i. Og man kan sige, sådan nogen som os, vi arbejder jo benhårdt på at finde nogle løsninger, som netop kan være med til at flytte landbruget, uden at vi nødvendigvis fordyrer det i al evighed.
4: Men er det i virkeligheden det, der er klemmen? Det er, at dansk landbrug skal formå at lave nogle fødevarer, der lever op til nogle skrappere kriterier, men de må ikke koste mere. De må ikke koste så meget som en bøjet femøre mere. Er det i virkeligheden den situation, landmændene står i?
3: Altså, jeg tror, hvis vi spurgte vores omgangskreds, så ville vi få at vide, at det skal ikke koste mere fødevarene i udgangspunktet. Så det er jo rigtigt, det dilemma. Men den præmis, den har landmændene faktisk også egentlig forstået, og så prøver at finde nogle veje frem i det.
4: Lisbeth Henriksen, direktør for SIGGES Innovation. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov.
3: Selv tak.
4: Danmark bruger stadig træ i massivt omfang til el- og fjernvarme. Rådet for Grøn Omstilling mener, at det er en overset klimabelastning, som bør udfases hurtigt. Ifølge Rådet for Grøn Omstilling kan et stop for dansk træ til el- og fjernvarme fra 2030 reducere klimabelastningen med hele 13 millioner ton i perioden 31-35. Ovenikøbet anslås det til en relativt lav samfundsøkonomisk pris. Dansk Skovforening er bestemt ikke enig, så lad os tage debatten. Velkommen, Britt Dam. Du er klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Velkommen til.
5: Tak for det.
4: Og ligeledes til dig, Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening. Velkommen til.
6: Mange tak.
4: Vi begynder med dig, Britt Dam, som udfordreren, om man vil. Hvad er det grundlæggende problem ved, at Danmark bruger træ til el- og fjernvarme?
5: Så der er nok ikke nogen garantier for, at Anders og jeg kommer til at være enige, når vi går ud herfra. Men jeg tænker, at en ting, vi i hvert fald kan være enige om, det er, at biomasse jo sådan set har spillet en meget, meget vigtig rolle i vores omstilling. Biomasse havde med til at fortrænge kul og gas fra vores industri, fra vores varmeværker. Problemet er bare, at det forhold, det ser lidt omvendt ud i dag. Det har været super vigtigt for at få udfaset de her ting, men når vi kigger frem i forhold til, hvordan vores fjernvarmesektor ser ud, for eksempel i 2030, så udgør gas faktisk en meget, meget lille andel af det.
4: Men hvad er det så, der er konkret i jeres forslag? Altså, hvad er det, I gerne vil have, der skulle ske med dansk træ til både el- og fjernvarmeforsyning?
5: Jamen, problemet er, at lige nu, sådan som det her system er sat op, så er den her massive brug af biomasse faktisk en barriere for at få accelereret vores elektrificering. Og det er biomasse, det er ikke gratis for klimaet.
4: I vil have biomassen og træet ud og erstattet af varmepumper og andre elektrificerede teknologier, der skaber i det her tilfælde el og varme?
5: Ja, lige præcis.
4: Nu skifter vi lige over til Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening. Hvad er de gode argumenter for at bruge dansk biomasse i el- og fjernvarme?
7: Det er, at det er en stabil, vedvarende og fornybar energikilde. Den er emissionsneutral, når den bruges i energisektoren, fordi det medregnes i det samlede klimaregnskab, som vi har i Danmark. Så der er ikke noget negativt ved at bruge det i forhold til den del. Jeg vil så også sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at udbygge med meget mere elektrificering, med alle mulige andre teknologier. Det skal vi gøre, fordi vi får brug for det hele, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Det vi opponerer imod, det er sådan set bare, at man laver sådan en forceret, massiv udfasning af biomasse, fordi det vil være dyrt. Det vil betyde, at vi ikke når vores klimamål, og det vil også betyde, at der vil være perioder, hvor det vil være mørkt og koldt at være dansker, i hvert fald hvis man gør det på den måde, som Rådet for Grøn Omstilling forestiller.
4: Og lad os lige tage det scenarie. Altså, hvorfor skulle der være nogle kolde, mørke perioder, hvis man, altså, hvis man bare tager forslaget fra Rådet for Grøn Omstilling, er man lidt forceret, som du siger, altså stoppet med at bruge dansk træ og biomasse. Hvorfor er det så, at der vil være nogle perioder hen over vinteren, hvor man så ikke vil have energi nok?
7: Jamen, det er helt urealistisk, at man vil kunne nå den indfasning af varmepumper og øget elkedler, øget brug af havmøllestrøm i det omfang, som Rådet for Grøn Omstilling foreslår i deres analyse. Det er et fantasibillede, og jeg tror også, de selv skriver, at det her det er baseret på en grov samfundsøkonomisk overslagsbetragtning. Det er lidt det samme som at sige, at man har skrevet det på bagsiden af en serviet. Der er ikke noget, der understøtter, at man vil kunne nå tingene.
4: Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, svar lige på det. Altså, hvis man gjorde, som I foreslår, i virkelighedens verden, vil vi så ikke ramle ind i en situation, hvor der ville være perioder af spidsbelastninger, hvor der simpelthen ikke var varme nok i Danmark?
5: Altså, der er rigtig mange usikkerheder forbundet i det her. Energinet har lige åbnet op for at udvide perioden, hvor der er lukket for nye tilslutninger. Men det er i hvert fald
4: kræver. Lige præcis. Så ja. Vi er jo i en situation nu, hvor man ligesom må konstatere, at man kan ikke udbytte elnettet i den hastighed, man allerede har håbet på. Nu ligger I så i det her forslag nogle ting oveni. Så er det vel ikke videre sandsynligt, at det vil hænge sammen?
5: Det er faktisk lige præcis det, vi argumenterer for, at det kommer til at gøre. For det er jo klart, at når vi gør det her, så skal vi jo sørge for at prioritere elnettet rigtigt. Vi har brug for at accelerere udbygning af elnettet, men vi har dermed også brug for at bruge det meget bedre, end vi gør i dag. Og hvis vi sætter speederen op i forhold til at få lavet en benhård prioritering af det elnet, vi har i dag, så er noget af det, der kan gøre den allerstørste forskel, det er sådan set, at vi får prioriteret det elnet lige præcis til grøn varme. Det kommer til at give os fleksibilitet. Det er en meget mere effektiv måde at bruge det på, og vi kan bruge sol og vind meget bedre.
4: Men lad os lige prøve at dykke ned i det mere grundlæggende, som tror, at folk har, måske i hvert fald er lidt nysgerrige forvirret omkring. Det er, altså, hvad er CO2-udledningen for træ? Og det er jo noget, der er omdiskuteret, som du, Anders, var inde på. Jamen, så er det sådan i det også globale regelværk, der er i FN, at der sondrer man lidt mellem, altså man kan sige grøn CO2, om man vil, som er det, der indgår i en cyklus, som jo heldigvis bliver optaget. Vi kan se det nu med de grønne blade, der er sprukket ud, at der ligesom er en kredsløb der. Og det er derfor, at når man så, som jeg selv for eksempel har gjort her i Pinse, hvor jeg har været ude og sejle i kano i Småland, hvor jeg har brændt brænde af, ja, så varmer det op, og man kan se kredsløbet, at det vokser jo op igen. Så det er ligesom det grønne argument, men det har jo en CO2-udledning. Altså, når jeg brænder det her træ af, så kommer der jo CO2 ud.
7: Der er jo ikke nogen tvivl om, at når du brænder noget af, så er der noget kulstof i det. Det er derfor, det kan brænde. Ja. Og så kommer der en udledning. Men jeg synes, det man tit fejler i den her diskussion, det er, at man regner kun på den udledning. Det er også det råd for grøn omstilling gør. De hævder, at der er en ophobning i atmosfæren, og det er der ikke, fordi samtidig er der jo et netto optag i skoven. Reguleringen på det her område sikrer også, at du må ikke source biomasser fra steder, hvor der ikke er et netto optag i skoven. Så skoven vil optage mere CO2, og hvis du skal blive ved med at have nogen, der kan have økonomi i skovbrug, som har lyst til at rejse skov, som kan forvalte skoven med henblik på, at vi får mere skov, så er du nødt til også at have en afsætningsmulighed for noget af det. Det giver mere, og det giver bedre skov. Det har vi set i Danmark, og vi har også set det i resten af Europa. Så der er et netto optag. Det er positivt.
4: Men Britt, lad os lige få det her helt grundlæggende her. Altså, når jeg brænder noget træ af, så kan man sige, at det er kulstoffet, der er bundet i træet, som grundlæggende forgasser og skaber varme ved bålet. Ikke også? Det udleder CO2. Men de træer, der vokser ved siden af mig, optager jo igen noget af CO2'en. Så der er ligesom det her grønne kredsløb, det er det, der ligger til grund for den regulering. Hvorfor er det ikke rigtigt?
5: Jeg tror heller ikke, vi siger, at det ikke er rigtigt. Det vi peger på, det er, at det er en forskydning. Når vi afbrænder træ til energi, så udleder det her nu, og når vi kigger på optaget, så er det jo noget, der sker over tid. Men i virkeligheden, det som vi har regnet på, det er sådan set, at vi har kigget på, jamen hvad sker der, hvis man lader det her træ stå, i stedet for at fælde det til for eksempel energiformål. Og det vi kan se, det er jo, at hvis vi i stedet lader træet stå, så øger vi kulstoflageret i skoven. Og det er sådan set på den måde, vi kan forbedre vores klimaregnskab. Det er der ikke nogen, der har regnet på før. Så det handler sådan set ikke om, altså det handler sådan set om biomasse, det er jo ikke gratis for klimaet, men det ser gratis ud i vores energiregnskab. Problemet er bare, at det dræner vores LULUCF-regnskab, som jo er der, det rent teknisk bliver bogført.
4: Anders, faktisk lige tilbage til dig. Altså det lyder jo også omvendt besnærende, at når jeg brænder det her stykke træ af, ja, så kommer der CO2 ud nu. Det er jo ikke noget, der suges ind i træerne lige med det samme. Det er jo lidt længere kredsløb. Hvad siger du til det?
7: Jamen, der er en tilbagebetalingstid. Så strides de lært om, hvor lang er den tilbagebetalingstid. Men det her, det bunder i en misforstået opfattelse af, hvordan skovbrug fungerer. Og det er måske vigtigt lige at forklare, når du planter en hektar skov, så sætter du typisk omkring 3.500-4.000 planter. Når du har den hugstmodne skov, så står der omkring 250 træer tilbage. Undervejs i dine 800 år, hvor det har taget skoven at vokse op til, du har det sidste slutprodukt, der tønder du i det. De tønninger, hvis ikke du laver dem, så ender du ikke med at have de træer til sidst, som kan bruges til de nyttige materialer, til tømmer og til bygningskonstruktioner osv., som er en meget, meget central del af den grønne omstilling.
4: Bare det for at forstå det, fordi de står og skygger for hinanden simpelthen.
7: Ja, altså ja, det, det er sådan, man forvalter skov, hvis du skal have det til at vokse op og blive til noget, der kan bruges også i den grønne omstilling. Så det er sådan, man gør det, og det vil så sige, hvor lang er den tilbagebetalingstid, vi snakker om. Hvis du laver den første tønding, så er den jo meget kort. Det træ, du tager ud, det vil være tyndt dimensioneret. Det vil så skulle ligge i skoven og formulde. Det vil ikke tage særlig lang tid. Selv hvis du uanset hvor lang tid det tager, så ligger du jo bare den regning i børneværelset til kommende generationer, fordi rådet for grøn omstilling skal være del med sikker på, at de så får løst klimaudfordringen nu.
4: Men lad lige tage det skridt for skridt, eller hugst for hugst, Britt. Lad os lige tage det her scenarie. Man har nu plantet noget skov. Det skal vi i gang med i Danmark. Endelig kan man sige, at de gamle planer, der har været for at rejse mere skov i Danmark, det ser nu ud til, blandt andet også med en grøn trepart, at kunne realiseres. Nu må vi se, om det sker, men det er i hvert fald planen. Og så må man forestille sig, at nu bliver der plantet en masse træer, steder, hvor der tidligere måske har været marker. Men så er det, Anders her siger, at hvis det træ skal vokse op og blive noget, man kan bruge i bygninger for eksempel, og erstatte beton måske lige frem, så skal det være højt, og så skal man tynde ud. Hvad siger du til det? Det lyder jo på en eller anden måde ret snusfornuftigt.
5: Jo, altså jeg tænker, Anders har helt sikkert mere forstand på business casen her, end jeg har. Vi siger sådan set heller ikke, at det ikke er vigtigt, at vi får hejst alt det her skov, rejst alt det her skov, som men vi skal rejse.
4: Men hvis der er noget, der udtyndes, hvor man så har nogle, ikke små kviste, men måske noget, der ligesom jeg ligger tilbage. Altså, vi skal lige forstå det sådan klimamæssige regnskab her i. Skulle man sådan bare lade de træpinde ligge i skovbunden?
5: Altså, du tænker på i forhold til, hvis det alligevel bare ligger derude og udleder?
4: Ja, altså, hvis man nu gerne vil have skovdrift, altså også til at kunne bruge træ som byggemateriale, og man så hører her, for at det kan blive højt, så skal man fælde ind imellem. Hvad skulle der så ske med det træ? Fordi i dag er det jo, at noget af det, der blandt andet bliver brugt som biomasse, så derfor lige for at forstå regnestykket, skulle man så bare lade det ligge i skovbunden? Fordi, Anders, der forstår jeg dit argument, for nu ligesom at folde det ud, det er, at hvis man bare lader træ ligge i skovbunden, så vil det før eller siden rådne. Og så er der faktisk også metanudledning, altså en anden, også potent drivhusgas. Så lad os lige forstå det.
7: Jamen, det er altså,
4: for træet, set for jeres side.
7: Når træet ligger i skoven og formulder og så videre, så vil det åbne sig igen, så vil kulstoffet komme ud af træet, og så vil det dampe op i atmosfæren. Så over tid komme ud i atmosfæren alligevel. Så har man ikke fået brugt det til energi. Der skal man så til at finde noget andet, der kan erstatte den energifaktor. Man har ikke haft noget økonomi i skovbruget, hvilket betyder, at der er færre, der vil have interesse i at gøre det. Så du ender også at lave de her tønninger, så du ender også med at have mindre og dårligere træ til den grønne omstilling.
4: Men Anders, det der bare stadigvæk så forvirrer mig en lille smule, og som også gør, at her i programmet også til tider har, kan man sige, taget en lidt sådan skeptisk attitude i forhold til brugen af biomasse. Du smiler, kan jeg se. Det er jo, at for mig at se, handler det vel om, hvor meget vi absolut udleder af CO2. Altså, det må alt andet lige være bedre at reducere CO2-udledningen fra fossile kilder, og så samtidig binde mest muligt i nye træer og altså planter det hele taget, og prøve at lade være med at fælde dem. Jeg er med på, at der måske er en bedre forretning for jer i at få noget træ, man kan sælge. Men i forhold til CO2-regnskabet må det vel alt andet lige være bedst at begrænse den absolute udledning, både af sort og grøn CO2. Så derfor ville det vel trods alt være allerbedst, hvis man både kunne forhindre udledning fra fossil, og samtidig kunne binde maksimalt i for eksempel skov. Og det gør man vel ikke, hvis man fælder det?
7: Nej, men over tid vil skoven jo gå i balance. Det kloge her vil jo være, det er også en meget central del, hvis Danmark skal nå sit klimamål på 110%, hvor vi dermed skal have negative emissioner i 2050, så hvis du bruger biomasse i energisektoren, samtidig med, at du planter nyt, samtidig med, at du har skov, hvor der hele tiden er et nettooptag, og det er der i Danmark, det er der i Europa, så vil du jo både få pumpet noget ned i undergrunden, og du vil have skov, der vokser og optager nyt CO2. Men så begynder vi at forvente den udvikling, vi har.
4: Men hvis I kommer med store motorsave, altså saver det ned, så stopper jo i hvert fald det CO2-optag. Og der er det så, og man så brænder det af. Og der er jeg selv skyldig, jeg har selv siddet og brændt træ af i Småland her i Pinsen. Men så er problemet jo, at der så jo stadigvæk kommer en CO2-udledning. Og hvis man for eksempel tager Danmarks Statistiks emissionsregnskab, som jeg ofte vender tilbage til, så kan man jo konstatere, at vores CO2-udledning i Danmark faktisk ikke er blevet reduceret så meget, men den er blevet skubbet, og det er godt, fra fossil over til mere biogene. Men den samlede udledning, det der kommer ud i atmosfæren, det der skaber drivhuseffekten, det er fortsat højt, fordi vi brænder biomasse af, så vi har vel et problem, Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening, med at vi stadigvæk brænder ting af, der udleder CO2.
7: Nej, fordi det du gør, når du bruger biomassen, så vil der samtidig være nyt, der vokser op. Og som jeg prøvede at forklare det her, de 4.000 planter, der bliver til 250 træer til sidst. Og når du kommer med den store motorsav til sidst, så er det jo gavntræet, du i høj grad tager ud der. Det er alt det, der kan blive til alle de nyttige ting, vi skal have. Det, du får lavet undervejs, samtidig med, at du planter nyt. Samtidig med, de træer, der står der, det er lidt ligesom gulerødder. Hvis ikke du tynder, så får du nogle små tynde nogen. De optager ikke nær så meget, som de træer, der i øvrigt står og optager. Og når der er nettooptag i skoven, så vil du jo have en positiv klimaeffekt ud af det.
4: Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Hvad vil være dine bedste anbefalinger til en ny regering? De sidder og forhandler lige nu. De hævder, at det kan blive den grønneste regering nogensinde. Hvad vil i dit blik være den klogeste løsning her, hvis vi skal finde en balance, hvor vi begrænser vores absolute udledning af drivhusgasser?
5: Jamen, vi har en helt anden spilleplade i dag, både i forhold til vores klimamål, som er truet, og i forhold til den geopolitiske situation. Så det er jo klart, at vi er simpelthen nødt til at sørge for, at vi kan komme i mål med elektrificeringen. Det kan vi ikke, så længe vores elnet er presset, og derfor så skal vi gøre de her løsninger, som gør, at vi rent faktisk kan udnytte elnettet meget bedre. Varmesektoren, kraftvarmeværkerne, der er et kæmpe potentiale her.
4: Men jeg skal lige forstå, er det fordi, at det, at man har omstillet fra kul til biomasse, i virkeligheden lidt er blevet, om man vil, en sovepude, at man på en eller anden måde er stoppet der, og ikke er noget helt videre til elektrificeringen? Og bare lige for at forstå, altså, så ved, at man nu har baseret så meget på biomasse, så udskyder man i virkeligheden de beslutninger, det vil kræve for at nå i mål med at lave en egentlig CO2-neutral energiproduktion.
5: Ja, lige præcis, det kan man godt sige. Og det er sådan set ret alvorligt i forhold til lige præcis den her knaphed i elnettet. Fordi vi har simpelthen brug for, at der kommer en benhård prioritering af grøn varme. Hvis vi får grøn varme, så kan vi få fleksibilitet ind i elnettet, og vi kan få det brugt meget mere effektivt, og vi kan få ikke mindst udnyttet sol og vind meget mere effektivt. Biomasse, det er en stopklods for det lige nu. Fordi biomasse fortrænger ikke det fossile længere på samme måde, som det har gjort. Det, man faktisk kan sige, det fortrænger lige nu, det er elektrificering, og det er ret alvorligt.
4: Anders Frandsen her til sidst, for lige at finde balancen mellem guld og grønne skove. Altså, er der et eller andet sådan en lysning ude i fremtiden, hvor vi kommer frem til et punkt, hvor der også for jer er en bedre forretning i at sælge det som materialer? Altså, på en eller anden måde virker det jo det at sælge det til at brænde noget af. Det må ligesom være det nederste led i værdikæden. Altså, kan man forestille sig, at I kommer frem til et punkt, hvor det simpelthen ikke længere giver mening heller bare at brænde selv affaldstræet af, men man kan bruge det klogere?
7: Hvis der var en afsætningsmulighed til det til anden side, så ville man gøre det, fordi prisen er altid bedre. Så derfor ville man selvfølgelig gøre det. De industrier findes ikke i Danmark, så derfor sælger man det til biomasse. Jeg synes, det er sådan set fornuftigt. Det bidrager til, at man får mere og bedre skov i Danmark, og man har en realistisk chance for at nå målsætningen om 250.000 hektar skov i Danmark, som er en del af den grønne trepart, og også de 110% reduktion, som er klimamålet i 2050. Det kan ikke lade sig gøre uden biomasse og CCS.
4: Og Britt Dam, klimarådgiver og råd for Grøn Omstilling, du får det sidste ord.
5: Jamen, det er jo så der, hvor vi siger, vi er nødt til simpelthen også lige at kigge på i forhold til LULUCF-regnskabet, som er en del af vores samlede klimaregnskab. Der er ikke nogen, der før har regnet på det her, men hvis vi lader det her skov stå, så har vi faktisk meget mere kulstof ud i skoven. Det betyder sådan set, at vi kommer til at kunne øge vores kulstoflager så meget, at vi kan hente 13 millioner ton CO2.
4: I blev, som du startede med at spå, ikke enige. Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, og Anders Frandsen, direktør i den skovforening. Men det er måske ikke det vigtige, og I to bliver enige. Det, der måske er det mere afgørende, det er, hvem af jer, der i virkeligheden er i stand til at påvirke regeringsforhandlingerne mest, fordi det er noget, der ligesom er i flux. Der kan ske spændende ting forløbig. Tak fordi I kom.
5: Tak.
4: Klimakreditter lyder besnærende. En virksomhed betaler et sted, og så bliver der reduceret eller fjernet CO2 et andet sted. Men hvad er det egentlig, man køber og sælger? Er det en reel klimahandling, et teknologisk løfte, eller måske bare lidt bedre samvittighed? Det er ret vigtigt, hvad svaret på det spørgsmål er, for klimakreditter har reelt potentiale til at kunne blive en vigtig finansieringsmotor for nye løsninger som CO2-fangst, pyrolyse og biokul. Men jo kun, hvis markedet virker. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Carina Søgaard, du er direktør for INU CCUS. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
4: Hvad er en klimakredit?
6: En klimakredit, det er først og fremmest et finansieringsværktøj til den grønne omstilling. Det er den måde, vi skaffer penge til at få den grønne omstilling til at ske. Den er voldsomt dyr, og der skal rigtig mange penge til.
4: Hvad er det, man køber sådan helt konkret, hvis man som virksomhed går ud og køber en klimakredit?
6: Man køber jo en reduktion. Så når man køber en klimakredit, så køber man et bevis på, at der er blevet fjernet 1 ton CO2 fra atmosfæren, og det er blevet lagret til lang tid.
4: Altså, når jeg har været en lille smule forundret og nysgerrig, måske en lille skeptisk, så skyldes det måske, at jeg som helt ung dreng købte sådan nogle regnskovsbeviser tilbage der i 80'erne. Og jeg tvivler sådan set ikke på, at de penge, jeg indbetalte fra min lompenge, på en eller anden snirklet måde førte frem til, at der et eller andet sted i Mellemamerika helt sikkert, forhåbentlig, var noget regnskab, der blev købt op. Men det var alligevel sådan lidt gedult, og det var i hvert fald meget svært for mig dengang, sådan set også i dag, at forstå helt, hvordan mine penge kom til regnskoven i Mellemamerika. Altså, jeg tillader mig at tro, at det er noget mere avanceret i dag, men prøv lige at hjælpe mig. Altså, det er jo den grundlæggende samme mekanisme, at jeg på en eller anden måde altså, ville i hvert fald købe noget regnskov. Nu er der nogle virksomheder, der så er pålagt at skulle reducere, og de finder så nogle andre steder, hvor man kan gøre det billigere. Men prøv lige at forklare mig det kredsløb, der er mellem, at man køber den her klimakredit, og hvem der så ude i den virkelige verden rent faktisk reducerer.
6: Ja, altså vi kan jo tage fat i et eksempel på dansk jord. Vi har Ørsted, som er i fuld gang med at blive klar til at fange deres CO2. Og det fanger de i Danmark, så sejler de til Norge og lager under havbunden ude i Nordsøen. Når de har lagret deres CO2, så har de for det første styr på, hvor meget de har lagret. De har styr på, hvor meget koster transporten, så det skal jo trækkes fra, så man ikke overestimere sit CO2-regnskab. Når de så endelig har lagret deres CO2, så har de kreditter at sælge. Typisk så sker der det, at man sælger dem, inden man faktisk lagrer CO2'en. Så Ørsted har allerede en aftale med Microsoft. Microsoft har købt en hel masse kreditter fra Ørsted. Og det der gør, sammen med statslig finansiering, at Ørsted kan betale for at lave fangst og lagring af deres CO2.
4: Så lad os lige forstå det her kredsløb mellem altså Ørsted og Microsoft. Altså, Microsoft har eksempelvis nogle store datacentre, hvor de skal bruge energi, og rigtig, rigtig meget energi. Nogle steder i verden, blandt andet Danmark, har de en vis mulighed for at købe grøn strøm. Det forsøger de at gøre. Mange andre steder, der er det ikke grøn strøm, der er det sort strøm, der kan det være kul. Men så for på en eller anden måde at gå i nul, eller gøre det neutralt, så er det så, at de køber en CO2-reduktion, som andre laver, altså som ikke har noget at gøre med datacenter, ikke har noget at gøre med Microsoft, men i det tilfælde Ørsted. Prøv lige at forklare logikken i, at de to ting hænger sammen, at det er jo lidt sådan, altså pære og bananer på en eller anden måde. Det er i hvert fald to forskellige virksomheder, der gør noget helt forskelligt. Men hvordan kan det ligesom udligne hinanden?
6: Ja, altså, Microsoft, de har jo bundet sig til, at de vil gerne blive CO2-neutrale, også historisk, så de vil gerne komme af med alle de udledninger, de har lavet i al den tid, virksomheden har eksisteret. De historiske udledninger kan de jo ikke gå tilbage i tiden og fjerne, så hvis man gerne vil leve op til det mål, man har sat, så har man brug for at betale for, at der bliver fjernet CO2 andre steder. Så det er egentlig den mekanisme, der sker. Og så er der den anden del af ligningen, det er, at som du selv siger, noget af det strøm, de bruger, det er sort. De er ikke altid herre over det strøm, de bruger. Når de kan købe grøn strøm, så gør de det. Når de er nødt til at bruge sort strøm, så kan de så gå ind og afbøde den klimaeffekt, de har ved at købe kreditter.
4: Det er enormt dyrt på nuværende tidspunkt at reducere og fjerne CO2, og særligt også andre drivhusgasser, som i mange tilfælde kan være mere potente. Og der er det så, at klimakreditter kan blive en virkelig intelligent måde at bygge bro, altså mellem folk, der har penge og har brug for at reducere, og så andre, der har teknologier. Prøv lige at forklare, hvorfor at de her klimakreditter er blevet så vigtige i forhold til at finansiere sådan noget som CO2-fangst, pyrolyse og biokul.
6: Ja, altså, det er jo nogle teknologier, som er under udvikling. Det er en dyr måde at reducere på. Det er også en nødvendig måde at reducere på. Vi kommer ikke i mål med den grønne omstilling uden fangst, lagring og anvendelse af CO2. Og alt, hvad der ligger deromkring, det er også skov, og det er også biokul. Så at man bruger klimakreditter som en del af finansieringen, gør, at det faktisk kan lade sig gøre. Igen, hvis vi kigger på Ørsted-eksemplet, så har de jo både fået op mod 8 milliarder fra den danske stat, og fået penge fra Microsoft ved salg af klimakreditter. Og tilsammen gør det, at deres projekt kan stå. Hvis de kun havde den ene eller den anden, så ville det være svært for dem.
4: Men udfordringen er jo så, om klimakreditterne kan blive tilstrækkeligt troværdige. Og det er jo sådan et vilkår ved alle markeder, om folk har tillid altså, til det, man køber. At det er noget, der afspejler en reel ting. Og hvor står vi henne der? Altså, hvor sikker kan man være? Altså, hvad er det for en dokumentation? Du i hvert fald også ligesom vil sige, at den skal være til stede, før man kan være sikker på, at hvis man betaler et eller andet millionbeløb, at så er det noget, der helt reelt en til en modsvarer en reduktion, som afspejles i prisen.
6: Altså, vi står i hvert fald et helt andet sted, end da du i 80'erne købte regnskovskreditter. Altså, der er en hel masse forskellige standarder. Det er jo et frivilligt marked, så det er reguleret meget forskelligt. Men der er standarder, der er tredjepartsverificering, der er krav til, hvordan man følger sin CO2. Og på den måde, så bygger du troværdighed op, ligesom du gør på et hvert andet marked.
4: Carina Søgaard, du er direktør for INO CCUS. Det er lidt svært at udtale, men hvad er I sat i verden for at løse?
6: Ja, du udtaler det helt rigtigt, vil jeg sige. Det er ikke alt, der gør det. Vi er sat i verden for at lave forskning og innovation inden for CCUS, altså fangst, læring og anvendelse af CO2. Og det gør vi ved at støtte projekter, altså med offentlige støttekroner, som forsker i, hvordan kan vi på den bedste måde sørge for, at vi kan have et bidrag fra CCUS til at nå de danske klimamål.
4: Altså, jeg kan sagtens forstå, hvis det rent faktisk kan dokumenteres, og eksemplet med Microsoft og Ørsted er jo sådan set, synes jeg, meget godt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, og det er jo i hvert fald den kritik, man hører fra mange, at det har lidt karakter af aflad. Altså ligesom man havde den katolske kirke for 100 år tilbage, det var, at man ligesom kunne betale sig til syndsforladelse. Gå ned i kirken, betale penge til præsten, og vupti, så havde man på en eller anden måde fået renset sin samvittighed. Og på samme måde her er der i hvert fald mange, der kritiserer det her system med klimakreditter for at være en måde, at man ligesom kan smyge sig udenom selv at gøre noget, ved bare at betale nogle andre. Hvad siger du til det grundlæggende argument om, at det her karakter er afladsbrev?
6: At altså de seriøse virksomheder, der investerer i klimakreditter, de gør det som en del af en helt stor grøn indsats. Så de gør alt muligt andet også, og der hvor de kan andre muligheder, der må de bruge klimakreditter. Så det at se det som afladet, det er nok en lidt forsimplet måde at se det på.
4: Men man kunne godt sige i tilfældet Microsoft, at de så i Danmark, med de datacenter, de er ved at etablere og trækker på, at der forsøger de så at omstille det til grøn strøm, vindmøllestrøm, rundt omkring i verden, måske også atomkraft, andre kan man sige ikke CO2-udledende strømkilder. Men der er jo masser af steder, ikke mindst i USA, hvor det er sort strøm. Så kunne de ikke måske starte med at ændre det? Altså frem for og så at købe sig til de her kreditter, eksempelvis i Danmark og i samarbejde med Norge, at man ligesom måtte sige, jamen prøv, I må starte med ligesom at rydde op i jeres eget hus, og sørge for, at når I trækker på strøm, ja, så er den grøn. Og her har man vel et system, hvor man i virkeligheden ikke ligger det maksimale pres på det. Altså, burde det ikke være sådan, at Microsoft ligesom skulle få orden i eget hus først?
6: Jeg tror, vi skal være rigtig glade for, at Microsoft er gået ind på kreditmarkedet. De er langt den største køber af klimakreditter globalt. De bærer, ikke enhændigt, men næsten bærer markedet. Det har også givet nogle usikkerheder nu, når de trækker sig lidt baglæns. Men det, at de er gået ind i markedet, og de steder, hvor de har mulighed for at vælge grøn strøm, gør det. Det giver virkelig et ryk fremad på et grøn opstilling.
4: Men lad os lige tage altså det, at man har en så kæmpestor global spiller som Microsoft, der kommer ind i Danmark på et relativt lille marked, og hvor der ikke er så mange udbydere af klimakreditter. Hvad betyder det, at der er sådan en gigant, der står over for nogle, kan man sige, små spillere?
6: Jamen, det har jo haft en meget positiv og en meget negativ konsekvens for to spillere for nylig. Den ene situation er den virksomhed, der hedder Mashmax. De laver biokul, og de har lavet en business case, der simpelthen er båret af klimakreditter. Så da Microsoft for nogle uger siden meldte ud, at nu sætter de deres handler med kreditter på pause, så betød det, at den danske afdeling af Mashmax måtte begære konkurs simpelthen. Så fordi at en så stor spiller har så meget magt eller så meget indflydelse i markedet.
4: At de lige nu driver hele efterspørgselen efter klimakreditter.
6: Ja. Og på den anden side, så har vi så, altså faktisk efter det her er sket, har Microsoft lavet en aftale med Biosøg, som fanger deres CO2 fra biogas på 650.000 tons. Det er en kæmpe aftale. Så Så det betyder, at Biosøg nu står et rigtig godt sted. De har en aftale, som kan drive deres forretning.
4: Hvis vi kigger lidt frem, hvor stor vil markedet blive for sådan nogle klimakreditter? Altså, hvor mange virksomheder vil på en eller anden måde kunne lave en forretning ud af at sælge klimakreditter i Danmark?
6: Det tror jeg er svært at spå om. Altså, man kan kigge på, hvordan det ser ud nu. Der er solgt kreditter for mellem 12 og 15 milliarder dollars. Der er leveret, altså det svarer til knap 50 millioner ton CO2, der er leveret 1,4. Så der er en kæmpe forsinkelse. Altså de kreditter, Microsoft har købt af Ørsted, er ikke leveret endnu. Og det er jo sådan, det er. Man køber dem, og så kommer leveringen senere.
4: Carina Søgaard, direktør for Inno CCUS. Du skal have tusind tak, fordi du kom her og gav os indblik i en ny, også finansiel verden. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Den grønneste regering i Danmarks historien. Sådan lyder løftet i disse dage. Og det er bestemt ikke første gang, at de ord bliver brugt. Tilbage i 2017 lød det for eksempel fra Lars Løkke Rasmussens citat, det er den grønneste regering i Danmarks historien, citat slut. Dengang var han ikke formand for Moderaterne, men Venstre statsminister. Og Løkke er ikke alene. Langt fra 6 år senere, i 2023, lød det fra den næste statsminister. Citat, den grønneste regering nogensinde, citat slut. Og ja, det var Mette Frederiksen, der brugte præcis samme frase. Så det har vel næsten fået lidt karakter af sådan en slags politisk cirkulær økonomi, hvor de samme ord får nyt liv, hver gang der skal sælges en ny regering. Så forbered dig på, at du snart igen skal høre på, at nu kommer den grønneste regering nogensinde. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kong-Petak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.

0: Lone Frank og historikeren Peter Ørbæk diskuterer i dag leg. Er leg en evolutionær luksus, eller har det en funktion? Nu er der radioavis.
1: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
2: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så har vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
1: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han. Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud. Men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio. Og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent.
3: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og det er i det centralafrikanske land, det er Kongo, at udbruddet finder sted. En del sol, men også perioder med skydevejr og svag til jævn vestlig vind og op til 24 grader.
4: Du lytter til P1.
5: Hvad siger du, Peter? Skulle vi prøve at smide manuskripten i dag og bare ligesom lege os igennem det?
0: Jeg kan godt lide den måde. Jeg kan godt lide ideen, men der går man en smule utrygt. Jeg er jo lidt vant til sådan at blive sådan overvåget i min leje. Du også der selv sådan.
5: Skal du have din far med?
0: Nej. Hvad fuck, mand? Jeg tror bare, mit manus er okay.
5: Okay, vi gør det.
1: Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist.
0: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
5: Og den her gang, det var mig, der bestemte, ja. Peter, at vi skal snakke om leg.
0: Ja.
5: Og det gjorde jeg, fordi at jeg synes, der er utrolig meget diskussion af, leger børn nu rigtigt? Hvad skulle de lege på en anderledes måde? Alt det her, altså det er vildt interessant for mig, som bare har leget.
0: Men jeg er så glad for, at du har taget det op, fordi at jeg har jo en datter, der... Altså, jeg holder øje med hendes leg konstant, det kan vi snakke meget mere om. Hver weekend er jeg på legeplads med hende, og det er også derfor, at jeg vil gerne fortælle om en særlig legeplads, som engang fandtes.
5: Spændende.
0: Men før det, Lone, jeg skal lige høre dig. Hvorfor leger vi egentlig? Altså, har det et formål at lege?
5: Altså, det ser jo egentlig ud som, at det der har jo overhovedet ikke noget formål. Men der er ingenting, der går til spilde i biologien.
0: Det er spændende. Mm. Det er en krog.

0: Se nu sådan en pind her, hvor man kan sætte ringe på. Det stimulerer børnene motorisk, som vi siger.
1: Når jeg kommer hjem om aftenen, så siger de begge to: far, vil du lege med os? Jeg er så træt i dag, siger jeg.
2: I barnealderen opdager man verden, og da man ikke kender den i forvejen, sker det ved en endeløs nysgerrig prøven sig frem, spørgen sig frem. Og denne tilstand af utrolig aktivitet kan vi næsten ikke fremme for meget.
3: Det var alle sammen mennesker fra min barndom, eller endnu tidligere, vil jeg sige. Men det er meget sjovt, altså, når jeg tænker på leg, og jeg synes, vi skal prøve at sammenligne, hvordan vi har leget. Ja. Altså, vi er trods alt altså, adskilt af en generation i hvert fald.
4: Ikke? Det er vi.
3: Og når jeg tænker på leg, som sagt, så er det noget, der ikke havde noget med voksne at gøre. Som i intet.
4: Okay.
3: Altså, jeg voksede op de første 9 år cirka i sådan et parcelhuskvarter ude i Risskov uden for Aarhus, hvor at vi var børn på vejen, og måske på nabovejen, som sådan løb rundt i forskellige kobler, havde jeg nær sagt. Ikke? Mm-hmm. Altså, man havde sin foretrukne legekammerater og sådan noget. Og det man gjorde ved de voksne var egentlig at sige, jeg går ud nu. Og så sagde de enten ja eller nej, ikke? Altså, det var for det meste ja, fordi altså, hvem ville sidde sammen med sine børn hele tiden? Altså, du ved, ikke? Så gik man ud, og så gik man over og opsøgte nogen og spørgte, kan Gitte lege, eller kan Christian lege? Og så kom de ud, og så løb man rundt, og altså, du ved, så røg man i buskene nogle gange, selvom man var meget lille, men nogen havde fundet en cigaret, eller man kastede sten på hinanden, til man fik hul i hovedet, eller man lærte hinanden at køre på cykel. Det var heller ikke voksne, der lærte mig at køre på cykel.
4: Hvad siger du?
3: Det var drengene fra vejen, som simpelthen bare på et tidspunkt sagde, nu skal du altså tage de der støttehjul af.
4: Og så, så
3: fik vi taget støttehjulene af min cykel, og så vejen, den skrånede lidt i den ene ende, og så trak de mig op på bakken, og så løb der en bagefter og skubbede alt, hvad han kunne ned ad bakken, og så skulle jeg ellers bare, så kør rundt, og det gjorde jeg så. Og så ligesom, så får man jo balancen på et tidspunkt, ikke? Og så, altså til sidst, så lander man måske lidt ubehageligt, ikke? Men så havde man ligesom, okay, så er vi i gang.
4: Kerneminde for mig, for min barndom, er at få støttebenen af, og min far lærer mig at køre på cykel. Det lærte du så af de større drenge i Risskov.
3: Ja, og i det hele taget var det sådan, at vil jeg sige, så senere kom jeg jo langt ud på landet at bo med mine forældre. Det var sådan et nedlagt landbrug. Og der var jo stadigvæk, sjovt nok, altså, der taler vi så i altså, 10-11 års alderen, og der var jeg stadigvæk sådan set lejende, kan man sige, på den måde, at jamen, så tog jeg min cykel og tog bare selv ud, ikke, og kørte rundt. Det var sådan, altså vi ser langt ude på landet. Det var sådan en samling af 5 huse.
4: Okay.
3: Og så var der ellers bare, og så var der marker rundt omkring. Så jeg havde sådan mit yndlingssted, det var at gå ned i den nærliggende mose.
4: Ja.
3: Der lå simpelthen en mose.
4: Den lille biolog.
3: Ja, nej, men, og så bare gå rundt der og finde mærkelige ting, og nogle gange være lidt bange for at falde i et mosehul, og altså, så fandt jeg engang et sted, jeg kan tydeligt huske det der, inden midt i en mark, lå der sådan omkranset af kirsebærtræer, et stort vandhul.
4: Ja, en sort har det nok været, som kalder det, ikke?
3: Ja, og så havde jeg sådan en, så gik jeg hjem, og så prøvede jeg at finde ud af, kunne jeg skaffe mig en zinkbælge? Vi havde sådan nogle store zinkbælger, der stod ude i, du ved, udehusene. Så jeg kunne jeg ikke slæbe sådan en der ned og så sejle ud i den? I den her, du ved.
4: Ej,
3: det var
4: konkret.
3: Ikke noget, jeg talte med nogen om, eller jeg bare sådan tænkte, det her, det må jeg prøve, jeg kommer aldrig til det. Men bare den der fornemmelse af, jeg husker meget tydeligt det der med at lege og begive sig ud i mærkelige ting, sådan helt, du ved, af sig selv.
4: Jamen, fantastisk. Lone, det lyder på mig, som om du har været meget udenfor. Hvad med sådan inde på værelset? Legede du inde på dit eget værelse, eller din venners værelse?
3: Ja, det gjorde vi jo også. Eller vi rendte rundt i stuerne ind til nogen, de skreg af os, så det kunne være så godt.
4: Indtil nogen kom hjem.
3: Ja, og der var det så, så legede man jo altså med forskellige ting, eller lavede huler. Det der med, at du ved, så byggede man simpelthen huler alle mulige steder, ikke? Så jo, altså så gik man over og netop indfandt sig hos nogen.
4: Mm.
3: Og der var, som sagt, der var jo ingen voksen, der kunne forestille sig. Nu tænker jeg meget på det der med, at man hører om legeaftaler, som man arrangerer for sine børn. Det var ikke nogen, der kunne forestille sig at gøre. Det var da noget, de selv passede, de der unger. Altså,
4: har du aldrig haft en legeaftale?
3: Nej, Det fandtes da ikke. Jeg kan ikke, altså jeg kan slet ikke få, altså du ved, hvornår er det opfundet, tænker jeg, det må da være meget.
4: Bare prøv lige at stoppe, altså, hvornår er vi her i 70'erne, du render rundt og leger? Og
3: altså der, jeg er født i 66, ikke? Så ja, altså lige sådan op i starten af 70'erne.
4: Og der fandtes ikke legeaftaler, i hvert fald ikke for dig?
3: Jeg har i hvert fald aldrig hørt om det blandt mine kammerater, hverken i skoler eller noget andet. Nej. Altså det eneste, man skulle aftale, det var, hvis man, da jeg gik i skole, skulle jeg for eksempel, hvis jeg gerne ville, jeg havde en veninde, og vi ville meget gerne ofte sove hos hinanden. Mm. Og så blev man nødt til at ringe og plage de der forældre, om man godt måtte. Ikke? Ja, ja. Og så fik man så nogle gange lov, og andre gange ikke. Men Der var altså ikke nogen voksen, der kunne finde på at arrangere, hvad deres børn skulle.
4: Nej. Okay, på den måde har vi heller ikke haft sådan en legeaftale i min opvækst til vores forældre. Jo, der var nogen i min folkeskole, kan jeg huske, hvor at to, som i dag er mine venner, men dengang, der skulle, der, det var tydeligt, deres forældre havde ligesom valgt, I to skal blive gode venner. Ja. Så der blev arrangeret mange legeaftaler, og jeg husker, jeg var ikke en del af det, det er derfor, jeg husker det, at de to skulle være venner, så deres familie arrangerede, at de skulle lege sammen og sådan noget. Ikke? Mm. Prøv at høre, det, på mange måder, er du ikke så fremmed for mig, det du siger. Altså, jeg var min egen sådan barndom, moden jeg har leget på, men alligevel, jeg voksede op i sådan et parcelhuskvarter i Hillerød, og der var mange børn på den vej, hvor jeg boede, og vi legede rigtig meget på hinandens værelser. Altså, det var at tage hjem til hinanden, og sidde ind på værelsen og tjekke det nye legetøj ud, eller spille PlayStation, eller spille computer, ikke?
3: Men der er jo allerede en kæmpe forskel, det der med, der fandtes ikke computer.
4: Nej. Vel?
3: Det var ikke noget, nej. Altså, du ikke, man sad tegnet, måske. Ja. Ikke?
4: Det er ikke, fordi vi aldrig var udenfor. Jeg har masser af minder med, at vi render rundt udenfor på det der fællesarealer, vi også havde og legede udenfor og lavede alt muligt. Det var ikke det, men det var, vores værelser var jo ligesom de her forskellige sådan, zoner med forskellige muligheder. Ikke?
3: Jo.
4: Og det var derfor, vi ligesom opsøgte dem. Og det mest spændende, hvis man fik en ny ven, eller der kom et nyt barn på vejen, det var, må vi se dit værelse? Altså, det var sådan, hvis du ligesom kunne komme ind på værelset først, så var man inde i varmen.
3: Ja, ja.
4: Og derfor var det, altså, for mig, når jeg tænker tilbage på den leg, jeg havde, altså, det var på værelser. Det var indenfor.
3: Det er sjovt, fordi det, der rammer mig, er altid noget med udenfor. Og det er vinter, og det er sommer, og det er efterår, og det er møgkoldt.
4: Noget, som er interessant, det er, er du vokset op med en legeplads? Har du været ved legepladser?
3: Nej. Det var sådan noget der. Jo, det var der selvfølgelig i min børnehave.
4: Ja.
3: Og det var jo sådan noget, altså udendørs noget med en masse kævler og brædder og ting, man kunne gå ind og bygge ting med. Og det var, vi havde en gammel fiskekutter, der var stillet op, og så kunne vi kravle op i den og lege i den. Vi fik også på et tidspunkt en sporvogn. Det var faktisk min far, der arrangerede, at vi fik en sporvogn, så kunne vi sidde og lege i den der gamle, udarrangerede sporvogn.
4: Okay.
3: Altså, og det gjorde man jo så. At der var vi også hele tiden ude. Klart, altså, de pædagoger skulle bare have os ud. Vi skulle ud og lege, for fanden.
4: Ja.
3: De legede jo ikke med os.
4: Nej. Altså jeg synes, det, der er også noget andet, der er interessant her. Det lyder som om, at du er gået i skole, og så er du kommet hjem, og så er du leget.
3: Ja.
4: Jeg er gået i skole, så er jeg taget i SFO.
3: Aha.
4: Og i SFO'en, der legede vi også. Men der var meget, der var voksne med til det meste, ikke?
3: Jo.
4: Altså, du har været meget alene, men det lyder fedt.
3: Det var fantastisk. Altså, jeg kan slet ikke... igen, det er jo så det, man har oplevet, ikke? Altså, og jeg forbinder det med, jamen, sådan helt naturligt. Jeg kan slet ikke forestille mig at have været barn, og så have forældre involveret i sin leg. Eller voksne. Altså, pædagoger var heller ikke nogen, der netop... De blandede sig ikke. Altså,
4: jo, vi gik til pædagoger med alt, mand.
3: Ja, okay.
4: Ej, det var så det er den store forskel på lejen, da du var barn, og lejen, da jeg var barn, det var, du havde mere fri leg, der var færre voksne, og du opsøgte heller ikke voksne. Altså, Lone, vi kan blive ved 100 år, jeg har 1000 spørgsmål, men prøv, lad os hoppe over til, hvad naturvidenskaben kan fortælle os om leg.
3: Ja.
4: Og så kan vi sætte den derfra. Skal vi ikke gøre det?
3: Jeg skal gøre det.
5: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
6: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
7: There's no question that we're a weird species.
8: We are a way of the cosmos to know itself.
3: Jo, altså som jeg sagde der i indledningen, altså der er jo ikke noget, der sådan rigtig går til spilde i biologien, vel?
4: Nej.
3: Det sjove er... at hvis man sådan umiddelbart ser på det, altså fra naturens perspektiv, altså leg er jo sådan, kan man sige, umiddelbart uproduktivt. Her har vi en masse, unge mennesker, eller unge dyr, som bare sådan ligesom spilder tiden, brænder krudt af, de samler ikke føde ind. Der, hvordan kan det være rentabelt på en eller anden måde? Altså, ikke?
4: Ja.
3: Altså at det der skulle det have et formål? Ikke? Altså det er sådan lidt provokerende at se på leg. Og prøve at gætte, hvad fanden, hvad skal det? Det ligner spildtid, ikke?
4: Det passer ikke ind i et kapitalistisk samfund, i hvert fald.
3: Nej, det ligner sådan, altså spild af tid og energi, så det ligner en evolutionær luksus. Altså, at man har tid til det her, ikke? Men hvis man så begynder at se på det, jamen, hvor er det findes henne? Altså, mennesker leger, men det er der jo også en lang række dyr, der gør. Og de har jo fælles træk, de her dyr, der leger, ikke? Altså, det er dyr, der, om man så må sige, ikke er færdigprogrammeret, når de kommer ud. Ikke? De kan ikke bare overlades til nogle instinkter, de har med. Altså, det er dyr med komplekse nervesystemer, det vil sige en stor hjerne. Ikke? Det er dyr, der har en forholdsvis lang barndom, eller de har tilhører en art, hvor der er meget sådan komplekse sociale systemer. Der er det ikke nok med instinkter, så man må lære. Og det især pattedyr. Der er rigtig mange pattedyr, der har leg. Ikke?
4: Jo.
3: Det har de faktisk alle sammen. Og så er der også visse fugle, og man kan se det altså hos, hvad skal man sige, altså delfiner, valer, sådan noget. Ikke? Altså højintelligente dyr. Ikke? Og så begynder man jo også at tænke over, ja, altså det må jo, altså må ikke det netop har en funktion i forhold til netop, de skal lære noget. Og det her er måske vejen til at lære noget. Ikke? Og hvis man så går ind og kigger på, okay, vi ser på mennesket, og der er der jo en hel del kognitiv forskning, altså hvor kognitive forskere interesserer sig for, altså udvikling af hjerner, udvikling af mennesker, og hvad der sker i hovederne på dem. Ikke? Altså der, som prøver at undersøge, hvad sker der så egentlig, altså hvad gør leg, hvad betyder det mere specifikt? Fordi man kan godt se for sig det her med, at det er ikke bare en evolutionær luksus. Det er ikke bare et biprodukt, som vi så har råd til i dag. Nej, det er faktisk fra naturens hånd formentlig en mekanisme,
4: okay,
3: som man siger. Det er en mekanisme. Det er en af menneskets mest effektive strategier for at blive tænkende væsen.
4: Hold da kæft.
3: Som jeg læste i en artikel. Ikke?
4: Ja, det er en stor påstand.
3: Ja, altså fordi du har de her meget ufærdige mennesker, der kommer ud. Ikke?
4: Ja, altså, nyfødte.
3: Nyfødte hedder de også, ja. Det er rigtigt. Og så har du, altså hvis du ser på altså 0-5-årige børn, de har en ekstremt hurtig hjerneudvikling. Der sker utrolig meget vækst af, det vil sige, forbindelser, der udvikles i de nye forbindelser mellem nerveceller. Der er nogle perioder, hvor de her forbindelser, de skyder frem simpelthen massevis af dem, og så bliver de sådan skåret tilbage, ligesom træer, der skal beskæres. Og det er den der beskæring, man ligesom beslutter, havde han sagt, at hjernen finder ud af, hvad for nogle af de her forbindelser bliver brugt, og hvad for nogen gør ikke, ikke? Altså, og det vil sige, jamen det er der, man har et stort vindue til, at man skal finde ud af i den her hjerne, hvad skal jeg bruge af, okay, af forbindelser? Hvad skal helst styrkes? Hvad skal etableres og holdes ved lige her? Ikke? Og det, der viser sig, er jo, at leg, altså det her med, at i virkeligheden på mange måder simulerer man jo ting med leg.
4: Ja, det
3: former simpelthen hjernens udvikling gennem barndom.
4: Ja.
3: Altså, det kan man se i forskellige, der er masser af enkelte publikationer, der sådan kigger på nogle bestemte typer lege, og hvad sker der så eventuelt med børnenes evner til det ene eller det andet. Der er også sådan, jeg fandt en stor, sådan en kæmpestor oversigt eller neurovidenskabelig gennemgang fra sidste år, ikke? Hvor de samler alt det her og kan sige, at jamen, leg ser ud til, når man undersøger det. Det påvirker i høj grad neuroplasticiteten. Det vil sige, altså hvor du ved, hvordan udvikler hjernen sig. Det påvirker meget dopaminsystemer i hjernen, og det vil sige det her med altså belønning. Og det er jo systemer, der er med til også at lære. Ikke? Altså, vi lærer ved, nu opdagede jeg det her. Det føltes fedt, ikke? Altså,
4: det er spændende, at der er sådan en dybere rod i det.
3: Ja. Altså, og så opøver de i meget høj grad sociale kredsløb.
4: Ja.
3: Altså, fordi det er jo det, jeg skulle sige, det er jo det leg også rigtig meget går ud på. Vi har nemlig komplekse sociale systemer blandt mennesker, og de skal jo læres, hvordan begår man sig der. Ikke? Og det er jo noget, man gør ved at begå sig blandt andre. Og man kan, altså, nogen har sagt det sådan mere radikalt, at leg er evolutionens måde at teste fremtiden uden at betale prisen i virkeligheden.
4: Det er et fantastisk citat.
3: Ja, man simulerer.
4: Leg er at teste fremtiden.
3: Leg er evolutionens måde at teste fremtiden på uden at betale prisen i virkeligheden.
4: Ja.
3: Vi leger, at vi, du ved, gør vi et eller andet. Nu slås vi med svær,
4: ja,
3: som så er pæne,
4: mm,
3: og så videre, så videre, så videre. Ikke? Altså, eller nu leger vi med et eller andet, man måske skulle bruge senere. Måske leger vi far, mor og børn, eller man leger krig, eller man leger læge.
4: Mm.
3: Ikke? Altså, man bliver lidt ældre. Ja. Og det er jo noget med simpelthen at simulere sociale og fysiske, for den sags skyld, scenarier, som kommer til at udspille sig på en eller anden måde.
4: Jo.
3: Altså, så man simulerer det, eller det er ligesom forløber for at lave modellering, altså som man gør i computer. Nu modellerer vi lige, hvordan det her kunne være, hvis det var. Ikke? Og så er der som sagt altså forskellige typer leg, som vi var inde på før. Ikke? Altså den der sådan totalt frie leg, ikke? Altså og der er også altså de her forestillingsleje, for eksempel. Altså nu forestiller vi os, at vi, altså, vi er en familie, vi er far, mor, børn, eller vi er indianere og nogle andre, eller du ved, altså nogen, der er i krig et eller andet. Ikke? Det ser ud til i meget høj grad, når man undersøger det specifikt. Hvad gør de? Jamen, det er med til at øge børns selvregulering.
4: Selvregulering?
3: Ja. Jo mere de sådan får lov til netop at prøve at sætte sig ind i scenarier, og nu prøver vi at være, vi skal forestille os, at vi er sådan her, ikke? Og hvad vil vi så gøre og sådan noget. Det er jo ligesom, at, hvad skal man sige, der kommer man jo ind i, ligesom når man er, lad os sige, voksne, der mødes til et eller andet, og nu skal vi lige finde ud af, hvordan opfører vi os her? Hvordan kan, ja, vi, altså, hvordan kan vi begå os i denne her sammenhæng? Det er jo også det, børn faktisk gør. De prøver at finde ud af, hvordan kan man begå sig? Og der slår de jo ned på hinanden, hvis det er, ikke?
4: Jo,
3: altså det her med, og igen, der kommer jeg også til at tænke på, altså det her med, at børn hele tiden er overvåget, og der er forældre, eller der er pædagoger, eller der er nogen, der fortæller dem, hvad der er rigtigt, og nu må du ikke opføre dig sådan, og nu må du ikke gøre sådan. Det er jo egentlig at bryde ind i de der simuleringer, ikke?
4: Ja, så tager man deres mulighed for at lære selvregulering fra sig.
3: Ja, og de får faktisk ikke lov til sådan, selv at udspille de der scenarier. Så det er sådan nogle, i virkeligheden nogle simuleringer, der bare bliver altså disrupted af nogen.
4: Så altså, det du jo siger er, at for meget voksen afbrydelse, eller voksen overvågning, eller i hvert fald voksne, der blander sig, står i vejen for den udvikling, der gerne burde være i børns hjerner, når de leger.
3: Der er i hvert fald en, ja, det ser ud som om, og der er jo, man kan finde meget litteratur frem, som netop går på det her med forskellige typer leg. Hvad ser det ud til at gøre? Ikke? Forestillingsleje, det er selvregulering, det er evnen til at styre impulser, fordi, jamen, du får ikke lov af de andre børn at bare, du ved, tusse rundt som en, altså, en elefant i en, glasbutik, hvis det er, at det står til dem. Vel, de regulerer netop hinanden, ikke? Altså på forskellig vis. Det hen, øger også deres eksekutiv funktioner. Det her med, kan man sætte sig et mål for noget? Kan man tænke fleksibelt osv.? Og det er jo hele tiden noget, men man kan godt se det for sig. Ja, de skal have lov til selv at gøre det. Det kan godt være. Altså det der med, jamen, så kan man måske komme rendende hjem og sige, de andre slog mig fordi, eller nu er jeg ked af det, fordi så kan man selvfølgelig som voksen fortælle dem noget om et eller andet. Men hele tiden at bryde ind, og hele tiden at guide, ser ud til i meget forskning, at det er egentlig kontraproduktivt.
4: Okay.
3: Fordi de lærer simpelthen ikke det, de skal.
4: Det lyder som om, at ifølge den forskning, du snakker om der, så kan man opnå det hos mennesker eller individer, som jeg føler er blevet et meget moderne begreb, som mange arbejdspladser også efterspørger, nemlig en eller anden form for resiliens. Modstandsdygtighed og omskiftning, og man kan løse problemer, og man kan komme videre. Ikke?
3: Det er simpelthen socialitet,
4: ja,
3: altså evnen til at begå sig.
4: Og den altså sådan, og det kan jo, nu tager det måske et skridt videre, men det lyder som om, man tager muligheden for et individs resiliens fra det, hvis man som voksen blander sig i dets leg som barn. Ikke?
3: Man er i hvert fald med til ligesom at hegne det inde. Og ikke, ja. Altså, det kan ikke udfolde sig, kan man sige. Det kan man jo sige sig selv, ikke? Nej, du må ikke gøre det der, eller nej, nu skal I være søde ved hinanden på den og den måde.
4: Men jeg det sidder godt, som forældre her og kan ja. Se mig selv gøre det der.
3: Ja, blande mig fordi du vil gerne regulere dit barn, og hun skal være social på den og den måde, som er komilfo i dag og ja, alt det
4: ingen
3: der.
4: Ingen skal være ked af det, og vi skal passe på hinanden. Og,
3: men hvis du ikke lærer at være ked af det, når nogen giver dig en over snuden, fordi du måske rigtigt. Er gået over stregen, hvor skal du så lære
4: det? Jamen, jeg ved det jo godt. Ja. Altså, nå, undskyld, den tog den.
3: Men det er bare, jeg synes, det er meget interessant. Altså, og også det her med, altså bare kreativ tænkning og evnen til, altså som jo er en af de centrale menneskelige evner, til at forestille sig alternative virkeligheder, ikke? Altså, at man overhovedet kan det. Det er også noget, der, hvad skal man sige, fremmes hos børn af, at de laver sådan nogle, altså, de der forestillingsleje, nu gør vi sådan og sådan, og at man selvfølgelig, altså, lader dem være. Og den her store diskussion om fri leg, som jo er kommet op, fordi at det er gået op for alle, hov, jamen der er jo ikke noget, der hedder frihed længere, vel? De er jo overvåget konstant. Om ikke der er pædagoger, så er der i hvert fald, så ved vi, hvor de er med deres mobiltelefon og det hele, ikke?
4: Og efter skolereformen, så blev, altså i 2014, ja. Så blev leg jo også på en eller anden måde institutionaliseret, ikke? Ja. Det skulle være det og sådan noget.
3: Ja, ja. Og det skal helst rettes mod læring, vil mange sige, ikke?
4: Jo.
3: Men man skal bare huske, tror jeg, at som også mange udviklingspsykologer vil sige, jamen den der læring, det man gør med leg, er basalt set, når man får lov at udfolde sig i leg, det er, at man lærer, hvordan man lærer. Og så kan man sådan set begynde at rette det ind mod decideret læring i forbindelse med skoler osv. osv.
4: Ja.
3: Men det, at man lærer, okay, altså, du ved, vi gør sådan og sådan, og vi kan regulere os selv, og vi kan sådan set tænke kreativt, og vi kan dit, dat, dut. Man lærer hjernen at lære.
4: Okay.
3: Og det er også det, hvad skal man sige, alle mulige dyrearter gør. Men tilbage til det der med diskussionen om fri leg, og som du sagde, resiliensen, robustheden. Det er skide interessant, fordi jeg gik tilbage i mine gemmer.
4: Se, elsker jeg, når du gør.
3: Ja, som journalist, ikke? Vi er tilbage i forhistorien 2011. Der kan jeg huske, at jeg så noget meget sjovt i New York Times. Der var nemlig en liste over 32 nyskabelser, der vil ændre morgendagen. Og en af de her nyskabelser, altså der var alt muligt teknologi, en af de her nyskabelser, det var, det hedder, den skræmmende legeplads.
4: Ja.
3: Og det kom ud af, at der var to norske forskere, Ellen Sandsæter og Leif Otto Kinnear, som havde lavet noget forskning om, hvordan ser det egentlig ud med legepladser nu om dagen. De havde jo lagt mærke til, altså den ene er evolutionspsykolog, den anden er børneforsker. Og de har lagt mærke til, at der er flere og flere børn, der får altså sådan angstsymptomer og ting og sager. Så har de skrevet en artikel om, kunne det være, at det havde noget at gøre med den udvikling, man også har set, som de så samlede en frygtelig masse data sammen på, at legepladser er blevet mere og mere sikre.
4: Jamen, jeg er så altså, glad for, at du nævner det. Ja. Skal jeg tale om lige om lidt?
3: Ja, okay. Ja,
4: men altså, jeg skal bare klø på.
3: Og de er simpelthen, altså, hvad skal man sige, man har set det der med, at legepladser er blevet, altså, i dag kan man jo komme ind på en legeplads, og så er bunden, den er ligesom sådan noget svubende et eller andet nærmest.
4: Ja, naturligvis.
3: Ja, ja, fordi tænk, hvis det var hår og sådan noget, ikke? Altså, man kunne jo falde, og ingenting må ligesom have kanter, ingenting må noget som helst, ikke?
4: Ja.
3: Og det viser sig bare, at igen, når man tænker evolutionært, det man skal lære, man er i et hvert stadie af barndommen. Der er man, hvad skal man sige, man går til grænsen af, hvad kan jeg, ikke? Altså, kan jeg gå hen og røre ved kogepladen der, ikke? Så finder man ud af, nej, det kan man altså ikke, vel? Eller man springer ud fra steder, der måske, det her det er meget skræmmende, meget, meget skræmmende, men du ved, Jan dernede, han står og siger, du tør ikke, så nu gør jeg det alligevel, ikke? Alle de der ting, som virker skræmmende til bestemte tidspunkter i barndommen, dem presser man sådan hen imod, når man lader børn presse sig selv, ikke? Og funktionen af det er jo, at jamen, de skal teste de der ting ud, og så skal de, som siger, lære af det, at jamen, man kan godt samtidig komme til skade, det kan gå ondt, alt muligt, men det dør man så heller ikke af,
4: ja.
3: For det meste. Og det har i sig selv en angstdæmpende funktion. Man kommer ud over det der angstpunkt, når man lærer, altså man går igennem det, man var bange for.
4: Altså man lærer, man kan mere, end man tror.
3: Man lærer altså, at angst kan man godt have, og så kan man komme over på den anden side af det.
4: Ja.
3: Det er ikke noget, der skal stoppe en fra at gøre ting.
4: Og du siger du til mig altså sådan helt simpelt, at det hjælper den frie leg simpelthen med?
3: Jamen, det vil man jo, det vil man jo sige, det der med altså, den frie, ustyrede leg i, i farlige omgivelser. Eller i hvert fald, du ved, og det der, så er jeg tilbage til det der med, altså, sådan som jeg husker det, der var ikke noget sjovere end at prøve, om man kunne komme ind steder, hvor det egentlig var forbudt at være.
4: Er du gal?
3: Kunne man kravle over et plankeværk og ind og stjæle æbler i en have, hvor der boede en gammel dame, man var dødsens angst for, eller et eller andet.
4: Altså, man når også et punkt, som de fleste drenge, tror jeg, oplever, og sikkert også masser af kvinder eller piger, men hvor at man går fra leg til drengestreger, der udvikler man sig også, skal jeg helt sige.
3: Det gør man, og specielt hvis der er nogen, der lige pludselig slår ned på en, ikke? Så finder man også ud af, hvor grænsen er.
4: Netop.
3: Det sidste, jeg egentlig vil sige i teknikken til det her, det er, at jeg så simpelthen for ganske nylig en helt spritny artikel af en evolutionær antropolog, ung evolutionær antropolog, der hedder Eli Stark Elster. Og hun har skrevet om, det er sådan et længere essay, hvor hun simpelthen altså, funderer lidt over det her med, når hun kigger på nutidens børn og unge, altså barndommen strækker sig jo sådan ind i det der med, at man også preteen og så videre, ikke? Jamen, hvor er det eneste sted, de kan være uovervåget og have fri leg, det er faktisk i deres virtuelle verdener, som man siger.
4: Nå,
3: det er det computerspil, ja. Altså de her spil, hvad det hedder, Minecraft og sådan noget, ikke?
4: Ja.
3: Altså, som man så kan gå fuldstændig ind i den her verden, og der står de voksne ikke og kigger på en. Man kan selv udforske, man kan selv gøre, man kan forestille sig alt muligt, man kan være dit datdut. Det er simpelthen der, den fri leg er flyttet over.
4: Ja.
3: Og det er sgu da interessant.
4: Men Lone, prøv at høre, må jeg ikke lige vende tilbage til det der?
3: Jo.
4: Faktisk. Og især, der er noget interessant med at være online og være uden at voksne blander sig.
3: Ja.
4: Det vil jeg gerne lige vende tilbage til. Men før vi gør det, må jeg lige fortælle dig om en legeplads, hvor voksne ikke skulle blande sig, som jeg synes er ekstremt interessant.
3: Ja, gør det.
4: Lad os lige kigge på det.
9: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
10: Historien.
11: And there's always learned from the past.
10: Gudste, Danmarks historien var 10.000 år
11: mere. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
4: Lone, jeg vil gerne snakke om legepladser.
3: Ja, men en særlig legeplads, sagde du.
4: Det kan jeg love dig for. Men jeg åbner med et citat. Jeg åbner med et citat fra en 77-årig mand, som tænker tilbage på at lege på en meget, meget, meget særlig legeplads. Og det var en legeplads, som han kom på som barn. Han starter sådan her. Det er Kai, der snakker. I 1943 var det blot en græsplæne, hvor vi spillede rundbold eller langbold. Så begyndte der at komme nedrivningsmaterialer, som vi skilte ad. Sømmene, dem rettede vi ud igen. Alt var genbrug. Og så byggede vi huse. Og efterhånden, så kom der værktøj og skovle og spader. Så lavede vi jordhuler og dækkede dem over, og var vi rigtig smarte. Så brugte vi nogle gamle mursten og rensede dem og byggede et murstenshus ovenpå. Og murstenshusene, de var så store, at man kunne kravle ind i dem og sidde. De har nok været 1,5 meter høje. Stenene, de var bare lagt oven på hinanden uden noget cement, men med et tag af brædder over. Fandt man et gammelt tagbræt, så lagde man det på. Så sad man i tørvejr, og nede i kælderen, der lavede vi så et ildsted. Så var der varme både i kælderetagen og på første sal. Det var fornemt.
3: Jamen præcis, det er jo byggelegepladsen.
4: Det er, ja.
3: Altså...
4: Det, i dag kalder vi det byggelegepladsen.
3: Ja.
4: Det her, det er historien om skrammellegepladsen.
3: Okay.
4: Når jeg siger skrammel legeplads, hvad tænker du så?
3: Jamen altså, jeg tænker netop et sted med alle mulige materialer, der du ved, kan bruges til et eller andet, hvis man sætter det sammen til noget. Men sådan lidt tilfældigt.
4: Ja. Ja. Det er også grundlæggende, hvad det er. Det er en legeplads fyldt med skrammel. Ikke? Simpelthen, det er et område, hvor børn kan komme ind og kan lege med mange forskellige slags materiale, og så kan de bygge, lege, opfinde, gøre, hvad de vil. Og måske kan nogen af lytterne huske at have leget på sådan en slags legeplads, da de var yngre. Ikke? Har du leget på en skrammel legeplads?
3: Ja, altså der var noget i Aarhus, der hed Børnenes Jord, så vidt jeg husker, som var sådan noget bygge-skrammel-legeplads. Altså, det var ikke så udpræget som det der med, at der var ikke mursten og sådan noget. Det var meget sådan træ.
4: Mm-hmm.
3: Trækævler, brædder, alt sådan noget der.
4: Ja.
3: Som man så ligesom, jamen, så byggede man det op til forskellige ting. Altså. Men helt klart, altså ja. Og så var der, altså, så var der virkelig en masse, jamen, det var meget beskidt, altså, og det var vådt, når det regnede. Det, altså, men herligt nok, ikke?
4: Jo, det er ikke noget, jeg voksede op med. Altså, det kan jeg bare sige dig. Det er altså, ikke, at jeg ikke har bygget eller, sådan, eller larmet skrammel på den måde, men en decideret legeplads.
3: Jo, altså som sagt. Og vi havde også en byggelegeplads i min børnehave, hvor det var også simpelthen altså, gamle brædder og ting, da sømmene var så taget ud. Så sikre var vi altså dengang. Ja. Men, men det var da bare lige til at gå ind, og så stablede man dem op på mærkelige måder, og du ved, og se om man netop kunne man lave. Det var altid noget huleagtigt,
4: ja.
3: Man gerne ville bygge. Ikke?
4: Ja, men det er sjovt, Lone, for du har jo lige... talt om, hvilken rolle leg spiller for vores sådan, udvikling som sådan. Ikke? Og det, du har fortalt mig, det taler lige ind i en historisk pointe, og den praktiske funktion, som skrammellegepladsen havde, dengang den kom frem. Og det, kort sagt, det var bare, at børn skal lege kreativt og lege uforstyrret. Men nu skal du høre, for at konkretisere det lidt, så vil jeg fokusere på den første skrammellegeplads i Danmark. Og det er den, som der er åbnet i Emdrup, nord for København, den 15. august 1943. Ikke? Så er vi midt i under...
3: anden verdenskrig.
4: Vi er, hvad, halvanden uge før, at den første modstandsmand blev stået af tyskerne, og hele, alt det vender af Danmark. Okay, vild dag i Danmarks historien. Nå, men den dag, den åbnede, der var der næsten 1000 børn, der kom forbi legepladsen for at prøve den. Og det, som ventede de her 1000 børn, ikke? Det var en 6000 kvadratmeter plads, hvor der var grene, mursten, stylter, bolde, trælegetøj, trillebøger og ikke mindst alt muligt skrammel, der bare ventede. Ikke? Så som sagt, brædder med søm i, byggemateriale kom der lidt senere, haveredskaber, gummok. Der var ikke bygninger, der var ikke stativer, der var, I må selv finde ud af, hvad I skal lave her. Ja. Så var der enkelte områder, der var lavet, så lignede det en eng herover, og herover var der noget lyng, men det var sådan det. Ikke? Prøv bare lige at se det her for dig, ikke? Børn, som midt i 2. verdenskrig på en sommerdag leger med skrammel på et kæmpestort område.
3: Ja.
4: Det er fandme langt fra de legepladser, jeg besøger med min datter i dag.
3: Ja. Hvordan ser de egentlig ud?
4: Jamen, det er sand for det meste. Ja. Der er også steder, hvor der ikke er sand, men så er der blødt underlag.
3: Ja.
4: Og så er det... Altså, alle gynger er over sand, ikke?
3: Jo.
4: Og så er der nogle ting, man kan dreje, og så kan du sige, så kommer der måske et sjovt billede frem, ting, du kan klatre op af. Der er masser, der sådan, kan invitere til sådan en fysisk aktivitet. Der er, ja, som sagt, der er gynger, og der er bløde underlag, og ting, man kan gå på.
3: Må jeg godt spørge, er der nogensinde børn, som kommer der alene?
4: Nej.
3: Det er der ikke?
4: Jeg opsøger også dem, der passer til en 2-årig. Så ja, okay. Der er måske forkert at spørge. Men det er sgu sjældent. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har været på en legeplads endnu, hvor der var børn, der var der alene her i København. Måske så er fejl. Men ikke desto mindre. Den her skrammellegeplads den dag, børnene de elskede det bare. Ikke? Og prøv at høre, vi er så heldige, Lone, at vi i Danmark har en professor i barndomshistorie, en professor i skolehistorie, professor i legehistorie. Hun hedder Ninke Kornik-Schmidt. Hun har simpelthen skrevet en bog om skrammellegepladsen. Ikke? Og ham Kai, som jeg lige læste op her, da vi åbnede, det er Ninke, der har snakket med ham. Og hun har ligesom undersøgt sådan noget om den sådan... den dybere idé bag den type legeplads, og hvilken slags leg, den ligger op til. Fordi spørgsmålet er, og her kommer den historiske pointe, hvorfor mente man overhovedet i 1943, at børn de skulle lege med skrammel?
3: Ja.
4: Svaret er egentlig ret simpelt, helt praktisk. Så er det en måde at leve op til det, som du lige fortæller mig nu, at moderne forskning efterspørger, at give børn, især i byen, samme legemuligheder, som børn på landet har, nemlig fri leg.
3: Ja.
4: Altså, det er, hvis du giver børn i byen et stort område fyldt med ting, man kan lege med, så er det for det første så praktisk for børnene i byen, men den større idé er, som den kom fra landskabsarkitekten Carl Theodor Sørensen, der fandt på den, at de skulle have et sted, hvor de ikke blev forstyrret.
3: Ja.
4: De skulle have et sted, hvor de kunne samle og være kreative, og hvor der ikke var planlagt, hvad der skulle ske for dem. Fordi det var den samme opvækst, det var den opvækst, han havde fået.
3: Jeg elsker, at det er en dansk opfindelse, og så ser man på Danmark i dag.
4: Jamen, det prøver jeg. Skrammellegepladsen, tror jeg, for nogle lyttere vil være sådan, ja, selvfølgelig, det kan jeg da huske, det var da sådan, vi gjorde.
3: Ja.
4: Lover dig for min generation og folk, der er yngre, der tror, der er rigtig mange, der vil tænke, det der har jeg aldrig hørt om. Men altså allerede i 1931, der havde ham her, landskabsarkitekten Sørensen, han havde fået sådan en idé om en legeplads med skrammel, og de tanker havde han som skrev ned en bog, der hedder Parkpolitik, og den blev sendt rundt til sådan alle landets 1400 sogneråd, hvor han ligesom foreslog, kunne vi ikke lave et sted, hvor børn bare kunne faktisk være sig selv?
3: Hvad sagde man egentlig til det rundt omkring?
4: Ah, men det rystede man også på hovedet.
3: Nå. Hvorfor?
4: Det var...
3: Hvad var begrundelsen?
4: Altså, først og fremmest fordi, at jeg tror, der var et skiftende børnesyn, der var i gang her. Vi har været meget gode i Danmark til at prøve legepladser af. Altså sådan, den første sandkasse i Danmark kommer bag Rådhuspladsen, meget bekendt i 1908. Danmarks ældste legeplads er vist fra 1880'erne eller 1870'erne. Det er den, der er ude i Ørstedparken, der stadig er der i dag. Så vi har prøvet legepladser af, men de har skulle... Og det er derfor, at legepladser er sådan meget sjov sådan blik ind i fortiden. Det har jo været noget, der skulle leve op til et formål. Hvilket slags børn vil vi gerne forme?
3: Ja.
4: Og hvordan...
3: Så det var egentlig allerede dengang, kan man sige, altså jo, børn skulle lege, men det skulle gerne være noget, der var rettet mod en eller anden form for fornuftig aktivitet. Altså så man kunne se, at der kunne blive ordentlige mennesker ud af dem.
4: Ja, altså det var det. Og især børn i byen, som ikke havde plads til at lege nogen steder. Der blev legepladsen jo meget, meget håndgribeligt noget, der skulle forme dem, ikke? For eksempel legepladser i starten af 1900-tallet skulle ligesom leve op til sådan en forestilling om, som man så på børn og børns udvikling dengang, meget karikeret her, men indtil at børn var sådan til 12 års alderen, var det bare sådan nogle urmennesker, der ligesom sådan skulle falde ind i samfundet, og så, du ved, nå det stadie af samfundet, som vi har i dag, ikke? Men for at vende tilbage til, at det her barn har været, at man så børn som de her urmennesker, der skulle være i samfundet, der skulle legepladsen så kunne gøre dem klar til at møde det samfund, og være klar til det, hvis de ligesom kunne forstå den leg, som man kunne skabe for dem på de her legepladser.
3: Igen, ikke? Simulering.
4: Det er simulering. Ja. Og det der grund til den så skrammellegepladsen så får sin premiere i 1943, det er fordi, at der er nogle store boligområder, der kommer ude af almindelige boligområder og ude i Emdrup, og der er en arkitekt i Norden, der er Dan Fink, der er med til at gøre det, og han snakker meget sammen med ham her, landarkitekten Sørensen, hvordan kan vi skabe en aktivitet for børn herude. På samme tid, så er vi også et sted, hvor det er krig, og børn har brug for et sted, de kan tage hen og ligesom glemme den hverdag. Se for dig, forestil dig at være et københavnsk barn i 1943, så har alle oplevet, at der var nogle venner, der var forsvundet, hvor alle vores jødiske kammerater, det var sådan, og der var fly, der fløj lavt ind over byen, og det var, tyskerne var der også, ikke?
3: Ja, altså, ja.
4: Så det var også en hverdag, som man ville give dem et lov til at flygte fra, og det kunne du gøre hen på skrammellegepladsen, ikke?
3: Jo.
4: Folk rystede også hovedet af det og tænkte sådan, det der, hvad har det med noget at gøre?
3: Men 1000 unger mødte op.
4: Ja, det gjorde det, og den er jo super radikal tanken, fordi nogle af de folk, der står bag, blandt andet den første, nu kalder han pædagog, der ligesom, hvis job det var at være på stedet, han hed John, han blev kaldt for Jonas. Jonas, han var super ideologisk omkring det her. Han blev kaldt for skramolog, eller kaldte sig selv skramolog. Der var sådan, det var sådan en dejlig humor over alt det her med skramologi, kaldte det også, at vide, hvad det handler om. Han anså jo, altså, han har sådan et sådan fantastisk citat, så jeg kan finde det her. Han anså sådan alle former for som gynger, for eksempel, eller vipper, som sådan nogle mekaniske redskaber, der bare skabte robotter. Altså, der var ikke noget kreativt i det.
3: Nej.
4: Skabte jo ikke noget. Altså, det fortalte dig, hvad du skulle gøre, ikke? Altså, og hvor går man hen, hvis man er et barn, som gerne vil lege urmenneske, eller hvis du gerne vil lege, at du bor i junglen? Hvor går du hen som Københavns barn?
3: Ja.
4: Så går du hen på en legeplads, hvor du får at vide, du kan klatre op på et stativ. Nej, for pokker, mand. Lad dog børnene selv finde ud af det, ikke?
3: Ja.
4: Og det er en form for pædagogik, som også er kontroversiel i en tid, som jeg forstår det, hvor at du skulle nok se børn, men ikke lytte til dem, ikke?
3: Jo.
4: Vi giver dem et sted her, hvor at det, som en pædagog, som Jonas skal, det er, han skal bare være der.
3: Ja.
4: Og så må det koste noget mobning, og koste noget næseblod, når du falder og slår dig. Men så længe børnene er kreative, og der er ikke nogen, der blander sig, så skal de have lov til at lege med alt det skrammel, og selv bygge deres verdener.
3: Ja.
4: Og det er jo en kæmpe øvelse i kreativitet, som er ekstremt fjernt fra alle former for legepladser, jeg er vokset op i, skal jeg helst sige.
3: Altså, det minder mig lige pludselig om, jeg har læst sådan nogle antropologiske studier, hvor man kigger på, jamen, hvordan er det egentlig blandt stammefolk rundt omkring, ikke? Altså jægersamlere eller andre. Hvordan opdrager de egentlig deres børn? Og der er der rigtig mange af dem, hvor man ligesom, man overgiver dem til sig selv i lang tid. Altså, de er simpelthen, du ved, de løber rundt for sig selv. De skal ikke noget andet, end at man lader dem være, fordi så finder de ud af, og de for eksempel, altså er det nogle steder, hvor man bruger, lad os sige, store knive til et eller andet machete, og man skal hugge sig rundt med, eller andet, så får de lov at lege med det.
4: Ja.
3: Fordi at det er jo det, de skal finde ud af, hvordan man bruger.
4: Og på den måde...
3: Og det kan man ikke stå og instruere dem i. Det får de selv lov at rende rundt med. Og man kan også se i nogle af de der studier, at jamen, de der børn er vældig socialt kapable, fordi de opdrager jo sig selv og hinanden.
4: Det er sjovt, du nævner det, fordi det, som du taler om der, det er jo sådan en grundlæggende tanke, der har været historisk set med alt børneopdragelse. Det er, hvordan skaber vi individer, der er klar til samfundet, der er klar til det samfund, de vokser op i. Ikke? Og det er der jo masser af forskellige bud på, men skrammelpladsens bud, det er, hvad kan bedre bidrage til den demokratiske samtale, end at vi bare sender børn ind på 6.000 kvadratmeter lort, og så må de selv finde ud af, hvad de skal.
3: Og så må de stemme om det.
4: Og så må de tale sammen og gøre, hvad de vil, og få det op at køre, uden nogen blander sig. Ikke? Så på den måde løser den jo et praktisk problem, som er, hvad gør vi af børn?
3: Ja.
4: Når, du ved, de har en kort skoledag i forhold til i dag, altså hvor skal de være, når de kommer hjem? Ikke? Ja. Det løser det. Men det giver dem også en mulighed for at udvikle sig til, hvordan man dengang mente, at man blev gode demokratiske individer. Så har der så været nogle bølger i pædagogikken siden, som har fuldstændig andre idéer om, hvordan man skaber gode demokratiske borgere. Ikke?
3: Men det er så en, som du siger, en dansk opfindelse. Breder den så?
4: Det kan jeg love dig for. Ja. Altså, den breder sig, især der er sådan en engelsk kvinde, som også er gået meget op i børneopdragelse, hun har glemt hendes navn. Hun kommer til Danmark, og hun ser den her, og jeg tror, det er 46, til at skrive om adventure playgrounds. Mm-hmm. Og på den måde, så spreder den sig i Danmark, men bliver også sådan et internationalt hit, hvor folk lige siger, at det er da fantastisk, det der kan lade sig gøre. Ikke? Ja. Og man laver legepladser, som der minder om dem, mange forskellige steder i verden. Ja. Og i 2006, da der skulle laves sådan en... Det var sådan en periode, hvor der skulle lave kanon overalt. Ikke? Altså, så skulle man have litteraturkanon, og hvad ved jeg. Ja. Ikke? Der blev også lavet en børnekanon. Der var skrammellegepladsen på, som noget af det første. Fordi det er noget, vi har sådan kunne eksportere. Altså sådan et dansk bidrag til børneliv rundt omkring i verden har været skrammellegepladser.
3: Men man har så fjernet den herhjemme?
4: Nej, jeg ser sgu ikke
3: nogen andre steder.
4: Ja, altså så var der det med byggelegepladsen, der sådan tog lidt over og mindede om det. Men var også på nogle steder lidt styre, så satte du også geder ind og sådan noget. Og så skulle der være nogle mennesker, der også kunne fortælle, hvordan man var sammen med det. Det er at voksne ligesom kørt sig i spil i de her steder.
3: Ja, det er vel egentlig det, man kan sige, at lige så stille har voksne filtreret de der børns verden på alle mulige måder.
4: Ja.
3: Om de gør det altså via decideret at arrangere alting for dem, følge dem alle steder hen, sidde og observere dem, sige, hvad de skal gøre, eller de er med via mobiltelefoner, overvågning og det ene og det andet. De er simpelthen inde alle steder.
4: Det er også det, og det er også derfor, jeg er i tvivl om for at runde af, hvad er det største og mest radikale ved skrammellegepladsen, i hvert fald set med nutidens øjne, er det, at børnene leger farlig leg? Eller er det, at de leger fri leg? Er det, at de har et stort sted for sig selv? Eller er det, at de har et stort sted, hvor ting også kan gå galt?
3: Jeg tror, kombinationen der, den er næsten ikke til for en forælder i dag at tænke sig til.
4: Nej, det kan jeg love dig for. Det kan jeg fuldstændig love dig for, den ikke er.
3: Jamen, hvordan anskuer du dit barn? Altså, mener du ikke, at hun og hendes peers, han har sagt, de andre små piger og drenge, kan finde ud af noget selv?
4: Det er et godt spørgsmål. Det vil jeg gerne svare på efter en jingle, kan jeg mærke.
10: Play is where they learn to get along with peers and see from others' points of view and practice empathy. Play is by definition creative and innovative. Of course, if you take away play, all these things are going to go down. And yet, the hue and cry that we hear everywhere is for more school. Not for more play. And we've really got to change that.
3: Ja, Peter. Ja. Det må I ændre.
4: Vi må ændre. Altså, hvis det står til den forsker, vi hørte her, så skal Bitten jo ikke... Hun skal mindre i skole og mere ud at lege. Det vil at løse en masse problemer. Men for at besvare dit spørgsmål. Du spurgte mig, om jeg betragter hende som et individ, som...
3: Ikke kan noget selv. I sammen med sine kammerater.
4: Igen, hun er jo kun to. Men det er et sjovt spørgsmål, fordi... Jeg ved ikke, hvornår at jeg vil slippe hendes leg.
3: Nej.
4: Jeg ved, ærligt talt, jeg ved ikke, jeg har svært ved at se for mig den dag, hvor jeg siger, og nu lod jeg hende bare være. Jeg tror, når vi besøger nogen nu, eller har folk over at være på en legeplads, så er jeg jo over hende konstant. Men jeg kigger på hende konstant.
3: Er du også sådan hjemme i stuen, at du sidder, og nu leger vi med Bitten?
4: Det gør vi også.
3: Ja.
4: For jeg tror, vi har været... Jeg fik et meget, meget godt råd, tror jeg, af en af mine kollegaer ret tidligt, og det var, pas på med, at du ikke får et barn, der kun kan lege, hvis du ser på. Pas på, at du ikke får et barn, som kun kan lege, hvis det bliver sådan dokumenteret hos mor og far. Ikke?
3: Plus, jeg tror også, man skal passe meget på, at man ikke får et barn, der er fuldstændig afhængig af, at der skal være andre omkring. Altså et barn, der ikke kan være alene og ikke beskæftige sig selv.
4: Ja.
3: Fordi det fører jo selvfølgelig til voksne, der ligesom er programmeret til, jeg skal være i selskab med nogen hele tiden. Der skal være nogen, der ligesom, altså, jeg kan ikke være for mig selv.
4: Altså, det er også et mareridt for især en som dig, Lone, at
3: jamen,
4: det skulle være.
3: Fuldstændig. Men der er jo mange, altså, der er mange mennesker, som er mere eller mindre introverte, og egentlig, hvad skal man sige, passer godt til at være alene.
4: Ja.
3: Altså, og det tror jeg, at man skal virkelig, dem, der har tendens osv., altså lad dem for guds skyld udleve det, og finde ud af, at det her, der kan man netop for sig selv sidde og udvikle. Man udvikler jo tanker, man udvikler idéer om ting. Altså, man skal ikke undervurdere, tror jeg, hvad der foregår i hovedet på børn, selvom man ikke lige kan se derind.
4: Nej.
3: Altså, som der også blev sagt flere steder i de her forskellige herlige lydklip, ikke? Det handler om, at man skal ud og opdage.
4: Mm.
3: Man bliver nødt til at opdage selv. Man kan ikke få det hele forklaret. Sådan er mennesket ikke skruet sammen.
4: Nej. Men så er der noget interessant i at kigge efter, hvor vi... Det er som om, vi er meget fokuseret på lejen skal være noget, du har i hænderne, eller du skal være, hvad hedder det, så kan du godt være, at bitten leger derhjemme, og så er du alene om det. Det er bare skønt, eller hun gør det på legepladsen. Eller, nu har jeg snakket om skrammellegepladsen, hvor du skal bygge noget, du skal bruge hænderne, du skal have et eller andet fast. Du tog hul på en pointe om online leg før, som jeg synes var meget interessant, som nemlig var, at vi jo også går meget op i, du og jeg her, eller i hvert fald begynder at lære, at sådan, den der voksne, at voksne blander sig.
3: Ja.
4: Påvirker deres udvikling. Det er sådan sort på hvidt. Det ved vi. Det har vi ligesom fået etableret. Men hvad var det, du sagde? Du var en social antropolog, eller evolutionsantropolog?
3: Evolutionær antropolog, som har kigget på det der med, at ligesom det eneste sted, der er tilbage, hvor børn uovervåget kan opdage og eksperimentere og gøre ting for sig selv. Altså, det er ikke så skræmmende legeplads længere. Det er skræmmende legepladser i virtuel forstand.
4: Mm.
3: De der mærkelige verdener, spil, hvor man skal gå ind og netop bygge ting op, prøve at begå sig i underlige missioner og fællesskaber, som man selv vælger og kan blive smidt ud af, og alt det der. Ikke?
4: Ja.
3: Altså, og det er egentlig der, de udlever det der med, nu er jeg på egen hånd, der er ikke nogen, der står og siger, hvad jeg skal gøre. Jeg opdager her.
4: Ja.
3: Jeg udvikler mig.
4: Ja, netop. Altså, at for eksempel Minecraft er et sted, hvor børn kan tage hen, hvor deres morfar ikke står og dobbelttjekker, at de gør det rigtigt eller forkert.
3: Og deres morfar fatter måske ikke, hvad de har gang i.
4: Jeg ved, hvor meget det betyder, at man som barn laver noget, ens forældre ikke forstår. Altså...
3: Jeg tror, det er rigtig, rigtig godt på en eller anden måde at opdage, at jeg er et individ, der har, hvad skal man sige, agens. Jeg kan ting på egen hånd. Jeg er ikke noget, der hele tiden står i forhold til nogen andre, der skal fortælle mig, hvordan verden er.
4: Mm.
3: Jeg tror simpelthen, det er svært at blive et helt velfungerende menneske, der også fungerer godt med sig selv, hvis man ikke har den oplevelse og får den tidligt.
4: Ja.
3: Det tror jeg sgu.
4: Det er også et interessant spørgsmål, sådan, at er skærm leg? Er skærm og kontakt med andre ude i verden og spille computerspil, er det leg? Altså, hvordan?
3: Ja, det er det.
4: Jamen, det tænker jeg, det vil jeg også mene, det er, og jeg er også enig med dig, men jeg tror godt nok også, det kan møde meget modstand derude. Jeg kan huske, der altså for et meget, meget gammelt afsnit af årgang 0, der møder vi Rakels mor Theresia, som snakker om, at Rakels bror, når han kommer hjem fra, det her det er jo sådan noget i 2002, tror jeg, det er ikke så unge, det er 2006-7 år stykker, så kommer han hjem, og så sætter Rakels bror sig bare ved en computer og begynder at spille, og så spørger hun, så bliver hun spurgt i sådan en interview, og sådan, hvad synes I om det? Han bare sætter sig og spiller. Og så siger hun så fint, kan jeg huske, vel, jeg tror, var meget forud for sin tid at sige dengang, prøv at han er omringet af børn hele dagen, som vil ham 1000 ting, og voksne, som beder ham om noget konstant.
3: Yeah.
4: Hvis han kan sætte sig ned i et par timer og bare være i sin egen verden, så er jeg ligeglad, om han læser bøger, eller om han spiller fodbold, eller om han spiller computer, så længe han får lov til bare at være David, som han jo hedder. Ikke?
3: Præcis.
4: Og der tror jeg virkelig, der er noget at komme efter med skærmen. Og det er så sagt, så er der også mange problemer med det. Altså sådan, og hvilke impulser er der også i det. Men det er en anden snak. Men at kunne gå på opdagelse i skærmen, det tror jeg, at vi skal være bedre til at tage alvorligt, som et sted, at børn også kan udvikle sig.
3: Men i hele tiden det der med at indse dem for, altså, du ved, individer, der skal opdage sig selv og opdage verden, og så selvfølgelig skal have fornemmelsen af, at der er en base, jeg kan gå hen, hvis jeg virkelig er i tvivl og ikke kan finde ud af noget, eller kommer i uføre eller et eller andet, og hive fat i dem og sige, hvad fanden skal jeg gøre? Ikke?
4: Ja.
3: Men det er sgu da hamrende vigtigt at lære i at klare sig og begå sig i verden. Og det, jeg synes jo, det er det, vi ser i dag. Det er i virkeligheden, vi taler om en masse børn, der har dårlig motorik, fordi de leger ikke ude. Altså, de kan ikke manøvrere i sociale sammenhænge, de skal observeres i børnehaver, de skal udredes, de skal alt muligt, fordi de har sgu aldrig fået lov til på en eller anden måde at udfolde sig i sammenhænge, hvor der ikke er nogen, der kommer ind og regulerer det.
4: Jamen, ved du hvad, Lone, når du fortæller mig det der, altså jeg kan jo godt have et super idealistisk eller ideologisk blik på mig selv, for hvilken slags far vil jeg være? Jeg vil være ham, der ikke blander sig i bitten, og jeg vil være ham, der sætter hende ud og leger, selvom vi bor på Frederiksberg. Hun finder ud af noget, ikke? Mm. Men jeg kan også mærke, altså hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, jeg tror, jeg er simpelthen for utryg ved det. Altså, som jeg,
3: hvad tror du, der sker?
4: Jamen, bare det, hun slår sig.
3: Og
4: jeg ved godt,
3: børn
4: skal slå sig. Jeg ved det godt, og jeg har selv gjort det. Ja. Og du skal ikke lave det ansigt til mig, Lone. Men det
3: jeg får trækninger simpelthen. Tænk, hvis hun slår sig.
4: Jeg er stadig ved at være lærer og være far, ikke? Men der er noget ved det, som er, selvom hun leger ude, er hun stadig mit ansvar. Og jeg tror, det er det, som der måske gør, at jeg vil have svært bare at sende hende ud i gården og finde på noget, og finde dine egne venner og... Alt det, jeg har selv gjort, jeg synes, det var pisse godt, det synes jeg faktisk er svært at sende hende ud på.
3: Det er jo ekstremt interessant, hvis du lige hører, hvad du selv siger. Jeg har gået igennem sådan, og jeg sætter pris på det, og det var herligt. Jeg tror ikke, jeg ville ture sætte min datter til det. Jamen, undskyld mig.
4: Ja, men,
3: det er jo det, der er gået galt i moderne opdragelse. Det er nogen, der er opdraget rimelig frit, som pludselig, eller som har udviklet og fået idéer om, at deres børn kan ikke, hvad det hedder, være frie nogen.
4: Jamen, jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, sådan, jeg er et... med det er jeg jo en del af problemet, men jeg tror også et produkt af min tid, altså, jamen, som du siger. Og det er fandme ambivalent i mig, det må jeg bare sige, Lone. Altså, på den ene side at vide, hvad det gør. Altså, jeg føler, jeg har haft en rigtig dejlig barndom, og masser af dejlige minder for bare at slå mig løs, uden at folk blander sig, ikke? Ikke lige så mange som dig.
3: Man prøvede endda at komme på skadestuen en gang imellem, når man virkelig var kommet til skade. Altså, og det opdagede man også noget ved.
4: Ja.
3: Altså, jeg kan huske, at jeg var oppe at blive syg, fordi jeg havde fået en ordentlig sten i hovedet af en, der hed Niels på vejen, som var en rigtig møgeunge, og vi havde stået og kastet sten på hinanden hen over en hæk.
4: Ja.
3: Nogle stykker, ikke? Og så havde jeg altså fået den der sten i hovedet, og der var gået huller, og det blødt og blødt og blødt, og så måtte mine forældre jo
4: snakke på skadestuen. Snakke dine forældre med Stens forældre?
3: Altså, min far blev fuldstændig tosset, fordi det var i hovedet, og okay. Han gik altså meget op ikke skulle skade sit hoved.
4: Og se dig nu, Lone.
3: Ja, se mig nu, hvordan det gik. Ikke?
4: Ja, du har ikke
3: altså, så han drønede over til faren og sagde, hvad satan sker der?
4: Okay, der blev han
3: og så videre. Jo, men så måtte ungens far jo sige, jamen, hun stod jo på den anden side og kastede sten. Nå, ja. Så blev der også snakket med mig, da jeg kom hjem. Ja. Da han kom hjem, ikke? Så der sker ting, og jeg kan huske en pige, min legekammerat, hun kom til skade i vores have, fordi der stod et eller andet, som havde en skarp kant, og så kom hun til at vælte sig lige ned den skarp kant, og det blødt som ind i helvede, og så måtte vi på skadestuen med hende.
4: Mm-hmm.
3: Og så, du ved, ja, så blev det lappet sammen og syet,
4: Jeg havde engang sådan en sjov leg med min fætter, kan jeg huske, nede i vores sommerhus, eller det var min bedstemors sommerhus, nede på Falster. Og vi render rundt dernede, og det er ligger i sådan en lille park. Og så render vi rundt i digeparken, og så leger vi Jesus. Så det vil sige, at Nikolaj er Jesus, det er min fætter. Så han skal ligesom torturere os og lide. Jeg ved ikke, hvorfor vi leger den leg. Og så knækker jeg en gren af et træ, og så pisker jeg Nikolaj med det. Ja. Og jeg kan huske, at han bare ligger sådan og ruller sig i smerte. Stop, og jeg pisker ham. Det er vi ligesom aftalt. Det var lejen, skal jeg helt sige.
3: Ja.
4: Og så løber han ind til min bedstemor og bare sådan, hallo mand, hvad sker der? Og hun bliver rasende. Altså, hun bliver rasende over, at jeg har pisket Nikolaj med en gren, som tilhører digeparken.
3: Ja, præcis. Og jeg tror, det var, fordi det var blasfemi.
4: Nej.
3: Jesus. Nå,
4: hun blev rasende over, så det er altså digeparkens træ, Peter.
3: Jamen,
4: du har klikket en gren.
3: Det var en anden tankegang.
4: Hun var fuldstændig sådan, det kan I godt håndtere selv, det der drenge.
3: Det kunne I jo også.
4: Ja, nå. Men altså, jeg prøver, Lone, jeg ved godt, at det er godt, at jeg ser mig selv udefra nogle gange. Og jeg skal nok love dig at få sendt bitten ud i den virkelige verden.
3: Ved du hvad? Du kan bare... Altså, vi bor jo ikke så langt fra hinanden, har jeg fundet ud af.
4: Ja, nu kommer der et forslag, der gør mig utryg.
3: Du kan bare sende hende op af, hvad det hedder, Godtopsvej, op til mig på Ingemandsvej. Så kan hun ringe på døren, og så kan jeg komme ned, og så...
4: Så finder I en mose og en sinkbalje sammen.
3: Så finder vi sgu en mose og en sinkbalje. Men det er mit forslag. Altså, nu kan du lige sove på det.
4: Ja. Sove på det?
3: Ja.
4: Jamen, altså, hvis jeg kunne. Jeg er jo forældre til et lille barn. Jeg sover jo stort set ikke altid træt. Jeg mangler søvn. Jeg savner søvn.
3: Okay. Skulle vi måske lige tage en omgang om søvn næste gang?
4: Det vil jeg godt. Det vil jeg meget gerne. Men det er også lidt den forbudte frugt.
3: Okay.
4: som forældre.
3: Ja, jamen jeg skal fortælle om, hvor dejligt og hvor godt det er så.
12: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
13: En talemåde er, at den, som trækker nazikortet, allerede har tabt diskussionen. Men bruger vi egentlig betegnelsen nazikortet rigtigt? Og det er ikke en ret væsentlig del af historiebrugen, at vi bruger fortidens erfaringer til at undgå at gentage fortidens fejltagelser. Ja, i denne uges kampen om historien trækkes lige

0: er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truet afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
1: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. DR er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, at så mange bliver afpresset på den måde.
2: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
0: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdag. Han bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkonen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Du lytter til P1.
4: Det, vi kalder at spille nazikortet, det går ud på at koble en anden eller en andens argumenter til nazisme eller til Hitler, for så at afvise den andens argumenter. Altså ligesom sige, det du mener, det mente Hitler også, og dermed er det en virkelig dårlig holdning, og du er i øvrigt lidt ligesom Hitler.
5: Når en borgerlig partileder bruger et billede fra Nazi-Tyskland som illustration til en kritik af regeringen, så bliver der tale om nazikortet. Eller når nogen siger, at en udvikling, vi ser i vores nutid, faktisk minder lidt om Europa i 1930'erne, så bliver der også tale om nazikortet. En talemåde er, at den, som trækker nazikortet, allerede har tabt diskussionen. Men bruger vi egentlig betegnelsen nazikortet rigtigt? Og er det ikke en ret væsentlig del af historiebrugen, at vi bruger fortidens erfaringer til at undgå at gentage fortidens fejltagelser? I dag trækker vi nazikortet her i Kampen om Historien og diskuterer, hvordan kortet kan og bør bruges. Med i studiet i dag, der har jeg inviteret to forskere, som kan gøre os lidt klogere på det. Den første er Mathias E. Pedersen, som er idehistoriker. Han har arbejdet meget med den nye højrefløj i Europa, især med bevægelsen Generation Identitær. Og står bag podcasten Paradigmeskiftet, og så har han for øvrigt også skrevet bogen Fascisme i forklæder.
6: Fascister i forklæder.
5: Ja, lige præcis. Og som det, titlen antyder, så er han jo altså ikke bange for at bruge ordet fascisme i debatten. Velkommen til dig.
6: Tak.
5: Den anden er retorikeren Christine Marie Berg fra Københavns Universitet. Hun har undervist i retorik i samfundsdebatten og har skrevet om nazikortet, og vi håber i dag, hun kan hjælpe os med at forstå, hvad det kort egentlig går ud på. Velkommen til dig også.
7: Tak skal du have.
5: Og jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Som de fleste nok har oplevet så de senere år, så er det min vurdering, at tonen i den offentlige debat måske nok har strammet lidt til. Jeg har selv på mine Facebook og andre steder fået at vide, at jeg er nazist. Nogle gange, så kan jeg også være antisemit nogle gange, jeg kan være halal-hippie, og yderliggående kommunist har jeg også fået klampet i hovedet. Og det er jo i hvert fald lidt svært at være alle tingene på én gang, synes jeg. Men for ligesom at få startet debatten i dag, hvad er det værste, I er blevet

0: kaldt. Christine, hvad er din rekord?
1: Altså, det her er måske ikke så slemt og nok ikke det værste, men jeg har lyst til at fortælle om det alligevel, fordi det er relevant for dagens tema. For en del år siden, der skrev jeg et indlæg om netop nazikortet, og der lavede jeg, gav jeg nogle eksempler, blandt andet et eksempel fra Mogens Camre fra Dansk Folkeparti, der kaldte nogle unge muslimske mænd i Danmark. Han sammenlignede dem med tyske soldater i Danmark under 2. verdenskrig. Og det var et eksempel på at trække nazikortet. I kommentarsporet får jeg så at vide, at det er mig, der trækker nazikortet, fordi det er mig, der siger, at Mogens Camre trækker nazikortet. Så jeg får ligesom at vide, fordi jeg siger, at han laver den sammenligning, så er det mig, der laver sammenligning, og altså mig, der afsporer debatten.
0: Altså nærmest sådan en nogen, der råber spejl.
1: ja, men det siger i hvert fald bare lidt om, hvad for nogle følelser, og hvor højt bølgerne kan gå, når de her ting bliver bragt i spil.
0: Og måske også, at det er lidt uklart, hvad alle mennesker mener med det. Men det skulle gerne blive løst i løbet af dag. Hvad siger du, Mathias? Hvad er din rekord?
2: Hvor skal man starte? Jamen, jeg er blevet kaldt en infam løgner og landsforræder og menneskeligt affald af den gode Rasmus Paludan for nogle år siden. Jeg er også blevet kaldt stokastisk terrorist af Rasmus...
0: alligevel.
2: Ja. af Rasmus Munk Søndergaard, som de fleste jo nok vil kende fra det der efterhånden ret kendte Deadline-interview med ham. Det her med mælken.
0: Ja, det er ham. Jeg kan godt huske ham. Så man kan vel sige, at det er i hvert fald ikke et udtryk for, at du altid er lige populær på den yderste højrefløj.
2: Nej, og så er alle mulige andre. Muslim elsker jøde. Jøde elsker jødisk rotte. Jeg er jo ikke ingen af delene. muslim eller jøde.
0: Ja, men altså, man kan konstatere, at vi i hvert fald har der lidt spændvidde på de der ting, der bliver sagt. Og det, vi jo så skal tale om i dag, det er selvfølgelig det der, når man råber nazisterfolk, eller råber folk, fordi de kalder andre for nazister. Nå, men første del af den her udsendelse, hvor det nok primært er Mathias, som kommer til at have taletid, så taler vi lidt om, hvad fascisme og nazisme egentlig er for noget. Og det er selvfølgelig for at have en eller anden form for fundament for at forstå, hvad det vil blive sige og blive beskyldt for at være nazist eller fascist. Derefter så går vi til nazikortet som retorisk fænomen, og der er det Christine, der nok mest taler. Og der skal vi gerne finde ud af, hvad det egentlig går ud på, det her nazikort. I sidste del af udsendelsen, så taler vi alle sammen om, hvad vi egentlig kan lære af fascismen og nazismen, og hvordan nazikortet kan bruges både som et validt argument i en diskussion, men også som en hammer mod folk, der prøver på at argumentere fornuftigt. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Denne her meget yndige sang, den hedder Giovinazza. Det er en italiensk sang. Melodien er skrevet tilbage i 1800-tallet, men teksten den er kommet i flere forskellige versioner. Den, vi hørte her, den er fra 1924. Den var i 1920'erne og 30'erne sådan en slagsang for det fascistiske parti i Italien, og i perioder i hvert fald sådan nærmest en nationalsang for Italien på det her tidspunkt. Og det skyldes selvfølgelig, at det, man normalt plejer at sige, at det første sådan fascistiske regime, det er Italien under Benito Mussolini, og han bliver sådan statsleder i 1922 og holder ret dramatisk op med at være det igen i 1943, da der kommer nogen og smider ham ud. Men det her, det er ligesom optakten til, hvad er fascisme og nazisme for noget? Og Mathias, som idehistoriker, hvem plejer man at sige den første fascist, og hvad er det for nogle idéer, der ligesom fører op til, til det, vi kalder fascisme?
1: Altså, nu kunne jeg selvfølgelig opremse alle mulige forskellige konkrete historiske personligheder og tænke, at man kunne tage fat i en som Georges Sorel, som ligesom havde en stor betydning i forhold til at inspirere den her tankegang, som man også finder meget tydeligt i fascismen omkring mytens mobiliserende kraft og ideen om handling og vold som sådan kernebegreber osv. Men jeg vil faktisk gå en lidt anden vej, og så i stedet for at pege på en historisk begivenhed, som virkelig var med til at forme fascismen som ideologi, og som også er et fællestræk for altså mange, hvis ikke alle, de fascistiske bevægelser, nemlig Første Verdenskrig, som gjorde som havde en enorm betydning for de første fascister i både i Italien og i Tyskland og andre steder. Og grunden til, at det var så vigtig og så transformativ en begivenhed, var, at der var de her meget, meget unge mænd, der blev sendt til fronten for at kæmpe i den her historisk brutale krig. Og de befandt sig i en situation, hvor de på den ene side stod ansigt til ansigt med døden, og ligesom var meget optaget af spørgsmål om død og liv, selvfølgelig. Og på den anden side, så var de i de her fællesskaber sammen med andre mænd, andre unge mænd, som var hierarkiske, i forhold til selvfølgelig, at der er den her militære hakkeorden. Der er nogen, der giver ordre, der er nogen, der adlyder dem, der er et klart hierarki. Men det var også et organisk fællesskab, hvor at alle havde deres rolle at spille, og hvor at man havde en fælles fjende og et fælles mål og en fælles identitet, og hvor at det netop var den her nationalfølelse, som ligesom var drivkraften, der skulle få de her unge mænd til at altså om nødvendigt at ofre deres eget liv.
0: Så det var fra nationen, at meningen kom. Altså ja. Det her med at det er derfor vi slås, var jeg lige ved at sige.
1: Ja. Det er lidt sjovt, fordi det er faktisk titlen på en af de nyfascistiske værker, jeg beskæftigede mig meget med, Why We Fight. Ja. Så ja, altså det er lige præcis det, der er kernen i det. Ikke? Altså, så det, der kom ud af det var en form for det, man kalder vitalisme, som ligesom er en idé omkring, at det, der er det centrale i livet, det er kampen. Og det er noget, man finder både i både hos Mussolini og Hitler, for eksempel. Altså helt direkte i Hitlers bog Mein Kampf, ikke? Der er en grund til, at det er det ord, han bruger til, og at det er den titel, han giver til sin bog. Men også meget tydeligt i for eksempel The Doctrine of Fascism, som er skrevet af Mussolini. Nogen mener skygge, skrevet af Giovanni Gentile, men uanset, at det er det her med, at livets egentlige mening findes i kampen, i mødet med fjenden, når man står ansigt til ansigt med døden.
0: Og der er vel også noget med, at offret er sådan en speciel fascination, altså at fordi man kan jo ikke vinde hver gang, men skal man tabe, så det at ofre sig for det rigtige, for nationen og i kampen, det er på en eller anden måde med til at gøre ens handlinger lidt guddommelige eller meningsgivende på en helt anden måde.
1: Ja, lige præcis.
0: Er der sådan nogle elementer, som man kan sige, at de skal være til stede for, at vi kan tale om fascistisk ideologi? Altså, man kan jo have mange forskellige holdninger, og der er jo også nogen, der er meget højreorienterede, uden at være fascister. Altså, er der nogle elementer, der skal være med, kan man sige?
1: Ja. Det, der er så svært ved fascisme som begreb, det er jo, at den har haft alle mulige forskellige udtryk i forskellige kontekster til forskellige tider i forskellige lande osv., og det har også gjort, at der er mange også historikere, der har haft rigtig svært ved ligesom at få greb om det her begreb. Det har ligesom været som et stykke vådt sæbe mellem hænderne på rigtig mange historikere. Så der har været rigtig meget diskussion og forskellige definitioner. Det, som jeg læner mig op af i min bog, og som der er rigtig mange andre, som også læner sig op af, i dag, det er en definition, som er blevet formuleret af en britisk forsker og historiker, der hedder Roger Griffin. Og han beskriver fascismen som en palingenetisk ultranationalisme.
0: Den skal du lige forklare.
1: Ja. Så vi kan ligesom dele det op i de to ord, som det her begreb ligesom bliver udgjort af. Og det første, det er ultranationalisme. Så hvis vi... kronologisk er det ikke, men lad os starte med ultranationalisme. Ultranationalisme, det er ligesom en måde at forstå, det behøver ikke nødvendigvis at være rettet mod en bestemt nationalitet. Det er mere, det er sådan ideen om en sammenslutning, et folk, som ligesom er defineret.
0: Hvor kommer ultra?
1: Ja, jamen det er jo netop det med, at i stedet for at have en eller anden idé om, det at være en del af en nation, det handler om at have et statsborgerskab, eller det handler om at tro på nogle bestemte værdier eller kultur, eller sådan noget, så er det mere sådan organisk funderet, den her idé om det ultranationalistiske. Så det er den her idé om, at man har... et organisk folk, der ligesom fungerer som en organisme, som man kan forestille sig simpelthen har de samme interesser og mål, og der er de samme trusler, og det står så i modsætning til for eksempel en liberal idé om, at et samfund det består af individer. Det står også i modsætning til en marxistisk eller socialistisk forståelse af, at et samfund består af forskellige klasser med forskellige interesser osv. Man finder noget af den her organismetanke i nogle dele af konservatismen, specielt i den tidlige konservatisme. I dag er konservatismen jo meget også påvirket af sådan den liberal-demokratiske orden, som vi ligesom har fået etableret senere.
0: Det er det, der er det forbandede ved de her idéer, det er, at de udvikler sig. Så man kan ikke bare låse dem fast et eller andet sted, og det gælder vel så også i nogle
1: grader. Så man finder også organismetanken i særlig tidlig konservatisme, men det, som så adskiller fascisme fra konservatisme, er netop det næste ord her, palingenesisk, som palingenese betyder genfødsel på latin. Og det, der ligesom er ved den her tankegang, det er så, at folket ligesom er, det her organiske folk, det er truet af kræfter indefra og udefra, det er ved at gå under, og derfor så skal man ligesom sådan, man skal genfinde en vitalitet, en kamp, kampvilje, og så skal folket ligesom genfødes, finde tilbage til sin kerne og finde sin vilje til at kæmpe for sig selv og sådan ligesom. Og det er i virkeligheden en revolutionær tankegang om, at samfundet grundlæggende skal forandres og rykkes op med rode. Og det har meget let at gøre med konservatisme, som jo netop handler om at bevare. Så på den måde kan man sige, at man har en organismetanke, som man også finder i tidlig konservatisme, men man har også en revolutionær, grundlæggende forandring af samfundet, som man jo faktisk så finder i, altså for eksempel i kommunisme, men det er kombinationen af de to.
0: Som skaber det, som vi kalder fascisme.
1: Ja.
0: Og så kan man sige, altså... ofte så bliver, altså fascisme bliver jo tit brugt om Mussolini, og vel også i nogen grad om Franco og Salazar i henholdsvis Spanien og Portugal, selvom man godt kan diskutere det præcise der. Men så kommer der den her bevægelse, nazismen, som jo lidt ligger ved siden af. Kan du give en idé om, hvad nazisme er for noget i forhold til fascisme, og hvad er forskellen, og hvad er lighederne mellem de to bevægelser?
1: Ja. Altså, man kan jo snakke om det på to forskellige måder. Det er også det, der er lidt besværligt ved at have et overbegreb, der hedder fascisme, fordi man snakker både om den italienske fascisme, som man kendte den fra Mussolinis styre, og så snakker man om fascisme som ligesom et overbegreb, som også inkluderer nazisme. Men hvis vi skal snakke om, hvordan at nazismen ligesom adskiller sig fra andre undergreninger af fascisme, så kan man jo i hvert fald sige, at det, der er meget centralt i Hitlers tænkning, som man også kan læse i Mein Kampf, det er den her meget sådan klare socialdarwinisme. Så vi har sådan en eller anden forestilling om, at ligesom i naturen, så kan antilopen ikke ligesom bebrejde løven, at løven er sulten og gerne vil spise, og antilopen har ikke nogen ret til liv som sådan i mødet med den stærkere løve, som er sulten. På samme måde kan man overføre det her til mennesker, at stærke mennesker naturligt har en ret til at dominere og herske over svære mennesker, og så på et endnu højere plan, at sammenslutninger af mennesker, som for nazisterne var den her idé om forskellige menneskeracer, at der så er forskellige racer, som ligesom er andre overlegne, og derfor har en naturlig ret til at herske over og bestemme over dem. Så har vi jo noget lidt paradoksalt i virkeligheden i nazismen der, fordi på den ene side, så har man den her idé om, at tyskerne som del af den ariske race ligesom har en eller anden, er særligt ophøjet, er særligt overlegne osv., og så samtidig har man jo den her idé om, at arierne er blevet trådt under fode, og Tyskland er blevet ydmyget og alle de her ting. Hvordan kan det ske, hvis de er så stærke, og hvis alle de andre er så svage og elendige? Og det er så der, at ideen om antisemitisme kommer ind, hvor at jøden ligesom spiller den her rolle som sådan en opløser race, som ligesom sådan opløser den folkelige identitet. Den vitalitet, som nazismen mener er nødvendig for overlevelse, ligesom simpelthen svageliggør andre folkeslag kulturelt og økonomisk og på alle mulige forskellige måder. Så på den måde så spiller antisemitisme ligesom den rolle i den nazistiske ideologi som forklaring på, hvordan det kan være, at det er gået så galt for den ariske race, men også ligesom det her trusselsbillede af, at der er den her trussel mod det rene folk. Der er nogen, der prøver at opløse folket, og det er det, vi ligesom er nødt til at vende os mod, før vi kan blive genfødt.
2: Ja, bare for at sætte det i perspektiv, så kan man sige, det er jo ikke, fordi Hitler opfinder antisemitisme. Den er gammel, og den er også udbredt i hele Europa på det her tidspunkt. Men hans fiksering på den er nok lidt større end de fleste, kan man vist godt sige, uden at overdrive. Bare sådan lige til slutningen i det her afsnit. Når du sådan kigger ud på Europa eller verden i dag, dengang jeg gik i skole, der lærte jeg, at fascisme, det stoppede i 1945. Så var vi færdige med det. Og gudskelov var så den anden næste sætning, der lå i det. Når du kigger ud i verden i dag, ser du det så som en død bevægelse, et historisk fænomen, eller ser du det som en bevægelse, vi er nødt til at forholde os til i vores egen samtid?
1: Jamen, det er en meget levende bevægelse, men det er også en forkert præmis, du blev at du har fået at vide i skolen, vil jeg også gerne påpege, fordi at fascismen forsvandt jo ikke fra jordens overflade efter 2. verdenskrigs ophør. Altså, vi har jo nyfascistiske bevægelser, som opstår umiddelbart efter. Og det er rigtigt, at de partier og bevægelser er i de fleste tilfælde meget, meget svage og subkulturelle. Der er også enkelte eksempler på, at de faktisk har opnået, om ikke fordomstid styrke, så i hvert fald, altså for eksempel i Italien i efterkrigstiden har vi Movimento Sociale Italiano, som er en nyfascistisk videreførsel af Mussolinis bevægelse, som opnåede repræsentation i parlamentet i Italien gennem mange år. Vi har her i Danmark havde vi jo en bevægelse som White Pride i Aarhus, som var en huliganbevægelse, men som havde nynazistiske elementer. I Grækenland under finanskrisen havde vi lige pludselig et nynazistisk parti, Gyllen Daggry, som gik fra at have, jeg ved ikke om det var under 1% eller omkring 1% opbakning i befolkningen, til pludselig at blive det tredje største parti i landet en periode, før det blev forbudt også. Så det har altid været en levende bevægelse. Når jeg kigger på X, det sociale medie, så ser jeg jo folk, der har oversat Hitler-taler til engelsk, og folk, der refererer til forskellige fascistiske tænkere. Jeg behøver nærmest ikke at scrolle mere end 3 opslag ned, så kommer der noget, ikke? Så jeg møder det ofte i min hverdag, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad jeg beskæftiger mig med. Men det, jeg har beskæftiget mig med meget, har jo været de her nye former for højradikale bevægelser, som ligesom trækker på nyfascistisk tankegods, som jeg jo så har argumenteret for gennem 400 sider, bør betragte som værende nyfascister i nye klæder.
2: Så altså for at samle op nu her, fordi nu skal vi også videre til næste afsnit. Jeg har jo stillet Mathias en fuldstændig umulig opgave. Nu skal vi lige forklare fascismen som idé og som historie, og vi har 10 minutter til det. Og det betyder også, at vi nok ikke når det hele, men for at samle op, så har vi altså den der ultranationale bevægelse, som tror på en national genfødsel, på magten og på offeret som noget kerne noget. Og det var en historisk bevægelse, det tror jeg ikke, vi kan diskutere, men den er der faktisk også i mange udstrækninger i dag, og det er ligesom præmissen for det, vi taler om. Nu glider vi stille og roligt videre til den mere argumentdiskussionen om, hvad det er, og der starter vi også med et klip.
3: God aften. En af de største britiske aviser, The Guardian, bringer i dag satiretegningen her. Den forestiller statsminister Lars Løkke Rasmussen blandt andet med det, der ligner et nazi-armbind. Tegningen kommer efter vedtagelsen af den nye lov, der betyder, at danske myndigheder nu kan tage værdier fra asylansøgere. Tegningerne får hårde ord med på vejen fra politikerne på Christiansborg.
4: Goddag. De her tegninger, hvad tænker du, når du ser dem?
5: Den her med at trække nazikortet, det synes jeg er decideret modbydeligt.
4: Satiretegningerne har fået flere politikere på Christiansborg helt op i det røde felt.
6: Det er ren ondskab, og jeg synes, det er meget uretfærdigt.
7: Jamen, det tænker jeg jo på mange måder er usmageligt.
8: At lave nazisammenligningen med Danmark og med statsministeren er at gå over stregen, og jeg synes ikke, at det hører nogen sted hjemme.
2: Det her, det var et klip fra TV-avisen. Det var fra den 27. januar 2016, og blandt dem, vi hørte, der var Jakob Ellemann Jensen, som jo senere blev formand for Venstre. Vi hørte Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, og Nicolai Wammen, som er socialdemokrat. De var alle sammen vrede over en tegning i den engelske avis Guardian, som forestillede den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i en nazi-uniform. Jeg tror mere præcis, det var en SA-uniform, de havde fået ham held i. Anledningen til, at Guardian havde lavet den her tegning, det var, at man i Danmark på det tidspunkt havde vedtaget det, man kalder for smykkeloven, som lov, som gjorde det muligt at konfiskere asylansøgers smykker eller værdigenstande og sælge dem for på den måde at dække statens omkostninger ved at behandle deres sag. Når man hører det, der bliver sagt i den her TV-avis, så er det jo ret tydeligt, at det, der hisser politikerne op, det er, at der er en sammenligning til nazismen mere end at de egentlig forholder sig til, om der faktisk er en lighed med nazismen eller med fascismen i det her. Og det var jo sådan ligesom bare en indledning for at vise, at det her nazikort, det bliver spillet, og det har en betydning for debatten, for det lukker i hvert fald den her diskussion. Stine Marie Berg, hvad er det at spille nazikortet?
9: Altså det, vi kalder at spille nazikortet, det går ud på at koble en anden eller en andens argumenter til nazisme eller til Hitler, for så at afvise den andens argumenter. Altså ligesom sige, det du mener, det mente Hitler også, og dermed er det en virkelig dårlig holdning, og du er i øvrigt lidt ligesom Hitler.
2: Og det er jo aldrig rart at blive sammenlignet. Hvor kommer det fra oprindeligt?
9: Der er en amerikansk filosof, Leo Strauss, som i 1953 møntede begrebet reductio ad Hitlerum. Og det er, man kalder det også bare ad Hitlerum. Og det betyder at reducere et argument til Hitler. Og grunden til, at han kalder det sådan, det er for at vise, at det er i familie med det, man kalder argumentum ad hominem. Ad hominem, som til personen eller til mennesket, til manden. Altså populært sagt, at man går efter manden i stedet for bolden. Altså at man argumenterer mod den person, der siger noget, i stedet for personens argumenter. Så de to ting er i familie med hinanden.
2: Det er sådan et generelt retorisk begreb, ikke? Det der med, at hvis du hører nogen, der siger noget, og du kan ikke lide ham, så kan du godt ligesom lukke ham ned og sige,
9: ja, så i stedet, så ja. I stedet for at sige, at dine argumenter holder ikke, eller gå ind i indholdet af det, så ligesom sige, du er...
2: Har engang været kommunist, ja, eller fascist, præcis, eller hvad det nu er. Ja.
9: Hvis jeg skal sige nogle andre ting, der også minder om, så der er et andet begreb sådan i argumentationsteori, som man kalder for glidebaneargumentet, som er sådan, at man siger, det, du siger, det minder om noget, som er forkert, så derfor er det også forkert. Så det er ligesom, du glider ned mod det, der er forkert. Så du siger noget, der minder om noget, Hitler har sagt, derfor er vi ligesom på vej mod, at du mener det samme som Hitler. Men jeg vil sige generelt, når man taler om at kaste, eller trække, eller spille nazikortet, så taler man om det som i en sammenhæng, hvor man mener, at det egentlig er irrelevant. Altså, hvor det, altså, ikke, ligesom, det kan godt være, at Hitler for eksempel også var vegetar, men det er ikke noget specielt relevant argument mod at være vegetar.
2: Nej, det betyder altså, ikke, at alle vegetars argumenter om alting er irrelevante altid.
9: Ja. Så når man taler om det som at spille nazikortet, så er det fordi, man ligesom mener, at den person, der har lavet sammenligningen, gør det på en irrelevant måde.
2: Og det vil sige, det er i virkeligheden, når I som retorikere sidder og analyserer sådan nogle samtaler, så sidder I og kigger på de her argumenter for at sige, at det her er en bestemt type argument, en bestemt måde. Men nogle gange synes jeg jo, at nazikortet godt kan blive todelt, ikke?
9: Ja.
2: Fordi man taler også om det der med at sige, at noget har en, altså har en lighed med noget, der foregik i 30'erne, at det så også bliver kaldt at spille nazikortet.
9: Ja.
2: Men det er det jo sådan set ikke så, vel?
9: Nej, det vil, altså fordi... Altså man kan sige, dybest set, så taler vi jo om en sammenligning. Og så spørgsmålet er jo, er sammenligningen relevant, og kan du føre sammenligningen videre, sådan at det faktisk giver os, altså, fungerer oplysende? Og hvis du kan føre sammenligningen på en måde, så det virker oplysende, så er det jo ikke irrelevant.
2: Altså så er det ikke i virkeligheden at spille nazikortet, så er der at lave en perspektivering ud fra historien.
9: Ja.
2: Og det kan vi historikere rigtig godt lide, at man godt kan, for ellers så får vi nemlig ikke rigtig noget arbejde i fremtiden. Når du så hører det her klip om smykkeloven og det, som vi spillede før, og hvad tænker du så? Hvad er din reaktion på den måde, man diskuterer på det?
9: Jamen, der er det jo meget tydeligt et eksempel på, at folk tager jo fat i, at nu er Lars Løkke blevet kaldt for nazist. Så derfor så ender det her med at blive en diskussion om formen på nogle forskellige argumenter, i stedet for det, som jeg forestiller mig, at The Guardians illustrator gerne vil have en diskussion om, hvorvidt den her smykkelov, altså hvad det egentlig var for noget, og hvor problematisk den egentlig var.
2: Ja, og fordi det er jo netop også... Mathias, når du hører det, hvad tænker du i forhold til det der? Altså man kunne godt... Hvis man har læst Nürnberg-lovene fra 1935, så er det jo faktisk en ret grundlæggende del af det her, at ikke nok skal jøderne forfølges, de skal også selv betale for det. Så man kunne vel godt føre et argument for, at der er ligheder.
1: Ja, bortset fra, at situationen jo her ikke er, at flygtningen skal forfølges, men at tage stilling til, hvorvidt de skal have asyl, hvilket vel må betragtes som det modsatte. Så jeg synes på den ene side også, det er en lidt useriøs sammenligning. Til gengæld så skal man selvfølgelig også have for øje, at det er en satiretegning, og satiretegninger de har en lidt en tradition for at gå mere til grænsen. Hvis det nu var budskabet i, hvad ved jeg, debatindlæg eller en kronik fra The Guardian, hvor man laver den her parallel, så synes jeg, at der måske var mere at blive farvet over, men jeg synes ikke, at sammenligningen er særlig seriøs heller.
2: Nej, så det, du synes, det måske er en lidt dum tegning, men at det måske også er, hvad skal man sige, det er lidt ærgerligt, at vi så ikke kommer til selve diskussionen.
1: Ja.
2: Hvis man nu, for forlængelse af det her, så taler man samtidig det, der hedder Goodwin's law. Hvad er det for noget?
9: Ja, altså jeg tror faktisk, det hedder Goodwin's law. Jeg tror, det hedder Mike Goodwin. Det er en amerikansk forfatter og advokat, som engang i 90'erne fulgte meget med i alt mulige forskellige debatter på nettet, og lagde mærke til, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en reference til nazisme eller Hitler. Og det kaldte han så for, eller det kom så til at hedde Goodwin's law, eller Goodwin's regel om nazist-sammenligninger, som hedder, på et eller andet tidspunkt i en diskussion på nettet, så vil der uværligt komme en sammenligning til nazisme eller til Hitler. Og det her med, at det er uværligt, eller at det vil ske, det er jo sådan en, kan man sige, sådan en strategisk overdrivelse fra hans side for ligesom at pege på, at i rigtig mange tilfælde var det ukonstruktivt. Altså gav det ikke noget til debatten. Det var bare en anden form for ad hominem argument, eller en anden måde at angribe personen på, i stedet for at gå ind i argumentet.
2: Men han går også aktivt til det. Han forsøger at gøre noget ved det.
9: Ja, altså det her bliver jo ligesom, han forsøger at udbrede den her viden om den her regel for ligesom at få det stoppet i alle mulige forskellige debatfora på nettet.
2: Og det, man kalder det nogle gange for sådan et meme-argument. Altså han simpelthen laver et meme, der spreder sig på sociale medier, og så bliver det til sådan en... Så derfor fra at være noget, der sker, eller en konstatering, så gør han også med til ligesom at gøre det... ikke urent, det er så meget sagt, men han er med til at diskvalificere det, at man gør
9: og
2: det.
9: Og giver folk et sprog for at sige sådan, hov, nu gør du det der, som...
2: Som vi helst ikke vil have.
9: Ja, præcis.
2: Ja. Jeps, jamen, så har vi nogenlunde styr på, hvad det er, det der nazikort, og også Godwins lov, i hvert fald i en eller anden udstrækning. Og nu kan vi jo så prøve at se, om vi kan finde nogle eksempler, hvor vi kan tale om, det er en god idé eller en dårlig idé. Og dermed går vi videre til del 3. I 2015, der lancerede det konservative Folkeparti en kampagne under overskriften Stop Nazi-islamisme. Det var sådan nogle store plakater, der blev sat op rundt omkring. Idémanden bag det her begreb, det var Naser Khader, og det valg på det her tidspunkt, der var han medlem af det konservative. Han har været medlem af et par forskellige partier, men lige her, der var han altså konservativ. Og vi starter lige med et kort klip, hvor Khader selv forklare, hvad det er, han mener med det. Det er fra programmet Bag Borgen den 26. februar 2015, og der siger han således.
10: Når du siger, altså, når du, jeg skal bare være helt sikker, nu har jeg læst dig, når du siger islamismen, og så du går skridtet videre med, har jeg hørt, du siger nazi.
11: Nazi-islamisme, ja. Fordi islamisme er jo en politisk ideologi, ikke?
10: Ja.
11: Og den er faktisk inspireret af 30'ernes fascisme.
10: Ja.
11: Og en del af det, en del af islamisme, en del af dets DNA, det er jødehad.
10: Ja.
11: Og det er det. Derfor jeg kalder det for nazi-islamisme.
2: Hvis nogen hører ordentligt efter, så vil man kunne høre den interviewer, der stillede åbningsspørgsmålet her. Det var den desværre nu tidligere afdøde konservative partiformand Søren Pape Poulsen. Og et par måneder senere, så går samme Søren Pape Poulsen i TV-avisen, hvor han uddyber argumentet. Det er den 14. april 2015, og der siger han sådan her.
12: Søren Pape, har vi i Danmark et problem med nazisme?
13: Vi har et problem med nazi-islamisme med en lille gruppe, og det er jo derfor, vi gør
12: opmærksom
13: på det.
12: Men har vi et problem med nazisme?
13: Men nazisme, ja.
12: Fordi det er jo det, I skriver.
13: Nej, vi skriver, at vi har et problem med nazi-islamisme. Altså den lille gruppe af islamister, som har samme træk, som nazisterne har. Og det er vi nødt til at tage et opgør
12: med. Men det er sådan et helt nyt begreb, I så har informeret, eller en ny gruppe, I har etableret her. Hvorfor skal nazisme involveres?
13: Fordi, og det synes jeg, Naser Khader fortæller rigtig godt, at islamismen i sin yderliggående form, i sin ideologi, minder meget og har mange fællestræk med nazismen. Altså, jøderne skal slås ihjel, men er imod det vestlige demokrati. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på det. Der kommer hadprædikanter til Grimhøj måske i Aarhus. Det får knap nok en opmærksomhed. Tænk sig, hvis det var to nazister, der kom og holdt tale for en gruppe unge mennesker, så ville vi nok være der alle sammen. Jeg synes, det er helt almindelige muslimer i Danmark fortjener, at vi slår ring om dem, så de ikke bare bliver taget til indtægt for alt det her. Og vi fortæller, det er en lille ekstrem gruppe, og det er samme træk, som nazismen har, som de yderliggående islamister har. Og se blot rundt om i verden, hvordan de yderliggående islamister opfører sig, Boko Haram osv.
2: Hvis man sådan skærer hans argument helt simpelt, så siger han jo grundlæggende, at hvis man ikke er så begejstret for jøder, eller for Israel, som jeg tror meget af det handler om, og man ikke er særlig begejstret for demokrati, så er det det samme som nazisme, eller nazi-islamisme, som han betegner det. Mathias H. Petersen, som en, der har beskæftiget sig med både fascisme og nazisme, når du hører det her klip, får du sådan lidt lyst til at hvad lige siger, spille nazikortet og afvise argumentet med, at nu er det, der foregår. Er det for meget, det de gør her?
1: Jeg må hellere starte med at sige, at jeg ikke er nogen ekspert ud i islamisme. Men jeg synes desværre også, at der er en tendens til ligesom at bruge nazimarkatet som en måde ligesom at stemple forskellige former for ekstremisme på, som i virkeligheden udvisker, hvad det er, der gør dem særlige. Altså, du kan jo sagtens... Der er jo flere eksempler på bevægelser og styre, som både har været antidemokratiske og antisemitiske, som ikke er nazistiske. Jeg føler lidt, at det er noget, der kommer til ligesom at... måske at vi vender øjnene væk fra, hvad det er, der er særegent ved islamisme og den særegne ekstremisme, der ligger i den ideologi. Jeg synes nemt, det kan blive en lille smule intellektuelt dovent.
2: Det er jo intellektuelt dårligt. Hvad tænker du, Christine? Er det den rigtige måde at bruge det på?
9: Altså, ja. jeg tænker lidt det samme som Mathias, at det virker sådan forfladigende. Altså, det synes jeg også, det lader til i det interview. Altså, der bliver ligesom spurgt ind til, hvad er det, hvorfor er det egentlig, I kalder det? Og hvad er det for en forståelse, det skaber, at vi nu skal kalde det det? Og det er jo heller ikke et ord, der ligesom er... har levet videre i særlig høj grad, så jeg tror bare, for mig at se, så virker det som om, at det var et begreb, de fandt på, og som kunne fungere godt i forhold til at vise konservative, eller Naser Khader er imod noget, men det fortalte ikke særlig meget om det noget. Så det var ligesom en måde at positionere sig på, men det gav os ikke særlig meget ny viden om det, som Naser Khader var imod. Og derfor virker det sådan forfladigende, eller lidt ligesom Mathias siger, at vi, altså, det gjorde ikke, at vi fandt ud af noget om det, som ellers er virkelig vigtigt. Det gjorde os ikke klogere.
2: Jo, og man kan vel også sige, at der er mange, der beskyldte dem for at det forsøger at lave en overbudspolitik i forhold til Dansk Folkeparti, eller hvem der eller ligesom har hentet stemmer på ikke at være, eller på at være islamiske, kristiske. Og der kan man sige, der bliver det til sådan en slags overbudspolitik, hvor man så bruger det, hvor det der med lige at sætte nazi foran det, det giver lige et ekstra punch til argumentet.
9: Ja. Altså det er jo det, som mange af de her ting viser, at det er noget, der virkelig skaber opmærksomhed. Men det er bare ikke sikkert, at det skaber indsigt.
2: Så du mener, at i virkeligheden virker nazikortet, hvis det målet er, det er at opnå opmærksomhed, men ikke nødvendigvis, hvis det er at opnå at blive klogere?
9: Ja. Ja.
2: Okay, nå, vi prøver med det næste eksempel, som vi har fundet frem. Det er ret nyt, og egentlig også anledningen til, at vi begyndte at snakke om at lave den her udsendelse. For et par uger siden i slutningen af april, der udsendte Alex van Opslag, som er formand for Liberal Alliance, et opslag, hvor han delte et billede fra Nazi-Tyskland. Det er sådan et af de klassiske billeder, som tit bliver brugt, når man skal beskrive det der. Det er sådan en hel folkemængde, der står og hejler. Man kan ikke se på billedet, hvad der sker, men man forestiller sig, at det er Hitler, der kører forbi, eller Goebbels, eller en, der er noget i hvert fald. Og alle de her mennesker, det hejler, men der er altså så én person i den her forsamling, som ikke gør det, som står med armen over kors og ikke går med. Det, der var Alex von Opslags pointe i den her situation, det var, at det ikke altid er en styrke at give efter og række ud efter magten. Nogle gange er det også styrkepositionen og ligesom sige, jeg løber ikke med, bare fordi de andre løber den vej. Men han blev ramt af en veritabel shitstorm. Altså hans argument blev glemt, og han blev enten med at måtte gå på Facebook og halvvejs trække budskabet tilbage igen, i hvert fald billedet, fordi han blev beskyldt for at smide nazikortet. Hvordan ser I på den sag, Christine?
9: Ja, altså det er jo, som du siger, det er jo et virkelig kendt og stærkt billede, og jeg tror, de fleste går nok rundt og drømmer om, at de ville være den person, der gik imod strømmen og stod og gjorde det rigtige og nægtede i den store gruppe at hejle som den eneste. Men jeg synes, det her er virkelig et eksempel på, at sammenligninger med nazisme kan skabe en masse opmærksomhed, men ikke nødvendigvis noget indsigt. Altså, Van Opslag fik en masse opmærksomhed, og jeg, altså, også
2: både gode og dårlige.
9: Ja, præcis, men der blev skabt en masse, altså, der kom en masse bevægelse, men der var ikke, altså, nogen, der blev klogere af, hvad altså regeringsdannelsen, hvordan den foregår lige nu, eller altså...
2: Og nu er den heller ikke helt nem at blive klog på, jeg skal sige. Vi optager det her program på et tidspunkt, hvor der ikke er en regering, og ikke har været det et pænt stykke tid. Mathias, hvad tænkte du, da du så den der sag? Er du retfærdig, der var efter at fandt opslag lige i den her sammenhæng?
1: Altså, jeg synes jo også, at det er et useriøst... sådan en useriøs historisk parallel ligesom at drage, men i modsætning til andre gange, hvor man ligesom har lavet de her paralleller, så synes jeg, det er ret åbenlyst, at det her jo ikke er et forsøg på ligesom at sammenligne nogen direkte med nazister, så det er også rimelig harmløst.
2: Ja, altså, man kunne forestille sig, at han havde sammenlignet Mette Frederiksen, som på det tidspunkt, det er hende, han er ude efter, det er der ikke nogen tvivl om. Men han beskylder hende faktisk ikke for at være nazist. Han siger, at der er noget med at stå stærkt og alene og sådan noget, men det er ikke sådan direkte.
1: Der synes jeg dengang, at Joachim B. Olsen, som dengang var medlem af samme parti, dengang han beskyldte Pia Olsen Dyr fra SF for at være en form for nationalsocialist, det synes jeg er en del grovere.
2: Ja, og det kan man sige, dengang han gjorde det, der var det kun et mellemrum mellem national og socialist, der adskilte det fra diskussionen. Men stadigvæk, det er jo en anden sag, hvor der har været noget i den her linje. Men den her sag med Fanny Opslag gjorde i hvert fald, at der blev sat meget fokus på det her nazikort og måden, man bruger det på. Forleden dag, da jeg sad nede på redaktionen, så hørte jeg en sige meget højt, at det i altid, som i altid, var en dårlig idé at sammenligne noget som helst med nazismen. Mathias, jeg går ud fra, at du er uenig i det synspunkt.
1: Ja, altså jeg mener jo, det giver god mening at drage paralleller mellem de politiske idéer og mål, som nyfascistiske bevægelser har, og sammenligne dem med den fascisme, som man så i den første halvdel af det 20. århundrede. Det mener jeg er helt oplagt.
2: Men det har du blandt andet også gjort. Vi nævnte før titlen på din bog, Fascisme i forklæder, som jo er, altså, det er jo, der bruger du fascismen som begreb. Mm. Var du ikke nervøs i forhold til at bruge en titel på den måde? Altså, at der er en risiko for, at folk fejllæser budskabet?
1: Jo, og jeg har også oplevet folk, der faktisk har rost min bog, har sagt, det er faktisk en rigtig interessant bog, på trods af titlen. Eller sådan. Altså, jeg tror, der er sådan en dybt indlejret frygt for ligesom at gå ind i det, der handler om fascisme, fordi at man tænker, at den eneste måde, det kan ende på, det er jo, nej, men det er lige lugt i Holocaust. Og der er jo mange ting at sige, men det er blandt andet jo, at nazismen var bare en form for fascisme, og hvis man sammenligner Hitlers styre med Mussolini, så er det jo en helt anden grad af brutalitet. Så det at ligesom at påpege, at der er paralleller, er jo ikke det samme som at sige, at det kommer til at ende på præcis samme måde, eller det er det, de vil, eller sådan noget. Derudover skal man selvfølgelig også holde sig for øje, at det jo ikke fordi nazisterne gik til valg på Holocaust. Altså, man er også nødt til ligesom at have nogle diskussioner, før vi når, måske når et bestemt sted, i forhold til at diskutere, hvad er udkommet i forhold til nogle af de her idéer, som florerer og som bliver mere og mere almindelige. Altså nu har jeg beskæftiget mig med en ideologisk strømning, der hedder en identitær bevægelse, som har som en af deres hovedteoretikere, det var faktisk den bog, jeg nævnte tidligere, Why We Fire, der er en forfatter, der hedder Jim Fire. Han starter den bog med at citere Giovinessa, som var den sang, vi hørte tidligere, som er den her fascistiske hymne, og i en anden af hans hovedværker, i sådan en fiktiv novelle, som ligesom er forbundet til hans politiske teorier og forestillinger om fremtiden og sådan noget, så forestiller han sig, at den her reconquista af Europa, som han kalder det, at det kommer til at blive løst ved, at der kommer en eller anden etnisk borgerkrig, som europæerne vinder med støtte fra russerne, som redder os, og så tager vi ellers bare alle med ikke-vestlig baggrund og smider dem på en båd til Madagaskar.
2: Ja, det er også et koncept, der har været prøvet før.
1: Jamen, det er det. Altså, og det er bare der, jeg har det sådan. Når vi begynder at snakke om blod og blodets betydning og blod og jord osv., altså i de situationer, hvor at der er direkte paralleller, så er vi nødt til at kunne snakke om dem.
2: Christine, nu er du fuld med i debatten. Du har jo ikke været ude og udtale det helt store om fascisme, ikke hvad jeg har læst i hvert fald. Men når du følger med i debatten, synes du så, at man oplever, måske at der er nogen, der trækker sig, at nogle argumenter, der ikke bliver fremført, fordi man er bange for det der nazikort smidt i hovedet?
9: Altså, det er jo lidt svært at vide, fordi det er jo netop noget, der ikke i så fald findes, men det kunne jeg da sagtens forestille mig. Og jeg synes da, præcis som Mathias siger, det vil da gøre vores offentlige debat, altså det gør vores offentlige debat fattigere, hvis vi ikke kan drage paralleller, som faktisk er relevante. Altså, vi bliver nødt til at kunne tale om det, og også kunne sige, se, der er nogle strømninger, der, altså, som vi har set før, og som minder på nogle måder, ikke minder på andre måder, men det bliver vi nødt til at kunne diskutere. Så altså, ja, vi bliver nødt til at kunne tale om, hvad der minder om nazisme, eller hvad der er fascisme.
2: Men har vi så ikke også lidt brug for netop retorikerne, der kommer ud og hjælper os med at sige, okay, den her gang var det for meget, eller den her gang var det for lidt?
9: Jo, det kan da godt være, men det kan være, at det også kræver, altså måske sådan en som Mathias endnu bedre til det, der ligesom kan sige, hvad det er, der faktisk minder om det.
2: Altså, en af de ting, som jeg har bemærket mig, det er, at der har jo de senere år været en ret ophidset debat om, om hele spørgsmålet nede i, i Gaza, hvor der jo var et terrorangreb fra Hamas ind i Israel, og så kom der et modsvar, som i hvert fald nogen er blevet kaldt et folkemord. Og en af de ting, som har været den der debat, det er, der er rigtig mange af dem, der ligesom har sagt, det Israels angreb på Gaza er ikke proportionelt, det er for voldsomt, det er for meget, det går ud over civile, at de så har fået smidt i virkeligheden et skilt, hvor der står det må være, så må de være antisemitter, når de siger sådan noget. Er det egentlig i virkeligheden ikke en variant af det her nazikort, som man bruger?
9: Jo, altså det må være i familie med det. Det er jo også et virkelig voldsomt ad hominem argument, ikke? Hvor man ligesom går ind i, hvad er du for en person, i stedet for, hvad er det, du gerne vil tale om, og hvad er det for nogle argumenter, du fremfører. Så jo, og det er jo også noget, der afsporer debatten, altså som gør, at så kommer vi ikke til at tale om folkemord.
2: Nej, og så taber man netop den der diskussion. På den anden side, så nu har vi været inde i nogle grænsetilfælde, ikke? Hvor man siger, her er det nok lidt for meget. I nogle andre tilfælde kan det godt være, at det var lidt for lidt, at man kører den. Mathias, når vi nu taler om det her, når man sådan har beskæftiget sig med historie i lidt bredere perspektiv, så er fascismen selvfølgelig vigtig. Det vil jeg overhovedet ikke stille spørgsmålstegn ved. Men det er jo kun én periode af mange i historien. Burde vi ikke, hvis vi kan bruge det her konstruktivt, burde vi så ikke også have et vikingekort, eller et kommunismekort, eller et populismekort? Det sidste kan man måske godt sige, vi næsten har, ikke? Men det her med, at der er nogen, at den type argumenter, at fordi det ligner et eller andet, så kan det ikke længere du. Mangler vi ikke nogen kort i kartoteket her?
1: Altså, jeg tænker, vikingekortet ligger lidt for langt tilbage i tiden til, at der er nogen, der rigtig synes, det giver nogen mening. Jeg synes da også, at der en gang imellem bliver trukket et kommunismekort. Det lugter af planøkonomi, og det ved vi jo godt, hvordan kommer til at ende osv. Men det er jo klart, at nazikortet, kan man sige, er en del mere udbredt, og jeg tror også, det har noget at gøre med, hvad det var for en betydning, som 2. verdenskrig og nazismen og holocaust ligesom havde for det samfund, vi har opbygget efterfølgende. Vi lever i skyggen af den krig efter krigstiden, ikke? Så det er jo fordi, at der ligesom har været en bred konsensus om aldrig igen. Og det er jo ligesom det, som de her dårlige paralleller til nazismen og fascismen udspringer af, det er, at de fleste af os ligesom er blevet enige med hinanden om, at det her, det må aldrig nogensinde få rod igen. Og så,
2: Men sådan som rent en diskussionsmæssig, så er det jo rigtigt, fascismen har jo, det er også fordi holocaust jo som billede er ret tæt på at være det forfærdeligste, menneskeheden har været i stand til at ryste ud af posen indtil videre i hvert fald. Så det giver noget, men som når man ser det i en debat, nu ser du, vikingetiden er langt tilbage, det er den rigtig nok jo også, men der skal jo ikke meget til ved et melodigrampi eller en fodboldturnering, før at der kommer horn på hjelmene, og man begynder at diskutere. Så man kan godt sige, at selvom det måske ikke nødvendigvis er politik og handler om det her, så har man de der andre ting, som, altså historien bliver til sådan en slags målestok, og i virkeligheden populærhistorien, fordi det der med vikingerne drog ud af havet og plyndrede, det er jo ikke fordi det er forkert, men det er meget langt fra at være hele historien om vikingerne, langt de fleste mennesker de drønede rundt og dyrkede der i jorden, fordi det var ligesom det, man skulle leve af, ikke? Ja. Så er der ikke også nogle af de andre kort, der bliver spillet ind i debatten tit?
1: Jo, det er der da helt sikkert, og vi har en lang europæisk historie i forhold til den kolde krig, for eksempel, i forhold til mere bredt totalitarisme, som jo også karakteriserede Sovjetunionen og den kommunistiske blok. Så jo, altså, der er helt sikkert en masse vigtige ting, vi kan og har lært af det også, ja.
2: Christina, er det noget, man snakker om? Sådan, er der andre sådan nogle kategorier, når I sidder
9: altså, jeg tænker, at der er en grund til, at den amerikanske filosof kaldte det ad hitlerum. Altså, at der er måske i hvert fald sådan, altså, det her med, at der er sådan en enkelt person, Hitler, som sådan en slags superskurk. Altså, jeg tror, at det har noget at gøre med, at det ligesom er så udbredt, at vi alle sammen ved, sådan vil vi i hvert fald ikke være. Hvor jeg tror, altså folk ved godt, at hvis man læser de islandske sagaer, så ved man godt, at mange vikinger var voldsparate og alt muligt. Men jeg tror, der er ligesom, folk har nok lidt sværere ved lige at sige sådan, når nu gjorde du noget, der var vikingeagtigt. Jeg tror, der er et eller andet med den, det er også det, du er inde på, Mathias, men den betydning, det har i vores kultur, altså nazismen, men også Hitler som enkeltperson, tror jeg.
2: Ja, så må vi som historikere se, at vi kan få nogle af alle de andre med, også så man kan få dem med ind på den der, fordi det, et eller andet sted er det jo en måde at anvende historien på, og det er en måde at debattere historien. Fordi når vi taler om det der, når vi smykker loven, eller hvad det nu det er, så er det jo både en diskussion om vores egen politik, og hvordan, men det er jo også noget med, at vi prøver at forstå historien ud fra nutiden. Altså den kobling mellem nutiden og fortiden. Kampen om historien, kunne vi jo kalde det, når vi nu er den her. At det bliver til en del af den måde, vi diskuterer på. Og der kunne godt være nogle perspektiver, som man kunne arbejde videre med. Christine, nu her i forbindelse med Goodwins lov, som vi snakkede om før, det var nærmest aktivistisk, det han havde gang i. Derfor han forsøgte at ændre verden ved at lave en strategi. Og han påstod i hvert fald selv efterfølgende, har jeg læst, at det faktisk lykkedes, at han fik udryddet alle de her ting. Kan vi bruge den her diskussion om nazikortet, selvfølgelig starten i den her fantastiske udsendelse, vi lige har lavet, men kan vi bruge den til også at kvalificere den måde, vi debatterer, både nutiden, men også fortiden?
9: Altså, det ville da være fantastisk, hvis vi kunne det. Altså, jeg tror, at det handler om at holde fast i, at hvis man siger, at nogen trækker nazikortet, at det så er, fordi man synes, det er irrelevant. Og at det ikke er en relevant sammenligning. Så man må, ligesom hvis man gerne vil bruge de her sammenligninger til noget, så må man spørge folk, sådan, på hvilken måde er det sammenligneligt? Hvad kan vi lære af det ved at kalde det for nazisme, eller for noget Hitler også kunne have tænkt eller gjort?
2: Hvad siger du, Mathias? Magner, du ligesom, tror du på, at vi kan bruge den her diskussion til at kvalificere debatten, til at blive klogere?
1: Ja, altså jeg er meget enig med det, som Christine siger. Altså, det handler ikke om, vi bruger nazikortet, eller jeg vil mere sige nazisammenligninger, fordi nazikortet får det også allerede til at lyde som om, at det er et eller andet beskidt trick, som om man smider sorte pærer, eller giver sorte pærer videre, eller et eller andet. Jeg synes mere, det handler om, som du også siger, at de her paralleller relevante? Og jeg synes, det er meget ofte, at der er masser af situationer, hvor at man laver paralleller, som er irrelevante. Men jeg synes også, det er farligt, at man har en situation nu, hvor at folk har været så vant til, at det er diskvalificerende at lave paralleller, at selv når man har nogle reelle, substantielle ligheder, at man så ikke kan diskutere dem, uden at folk bliver sådan, men er det en, altså, er det noget, man kan? Er det ikke useriøst? Er det ikke det ene og det andet?
2: Og det kan man jo sige, det er jo den måde, det i hvert fald i nogen grad har været brugt på. Nu her til sidst, nu er vi ved at nærme os slutningen ganske dramatisk, og I har begge to ligesom markeret, måske bruger vi det her nazikort forkert. Altså, måske bliver det til en diskvalificering af argumentet, i stedet for til og forstå, hvordan vi rent faktisk argumenterer sådan. Hvis vi lige prøver at finde krystalkuglen frem, det er et bisetræk, jeg plejer tit at bruge i udsendelsen her, for vi kan jo selvfølgelig ikke sige noget om, hvordan det går i fremtiden. Men hvordan tror I, at den her type argumenter er på vej frem, eller er det nogen, der hører til i en tidligere periode? Bliver vi bedre til at argumentere, sådan som tiden går, eller bliver vi dårligere til det? Nu tænker jeg også i forhold til sociale medier, hvor der jo tit er det her med, jo mere et ekstremt synspunkt er, Jo bedre kan man komme ud. Hvad siger du, Christine?
9: Det tror jeg ikke sådan generelt, man kan sige, at vi som mennesker bliver sådan. Men man kan sige, at der er jo nogle grupper eller nogle fora, hvor at debat virkelig kan leve, og hvor man netop kan spørge, kan du udfolde den sammenligning, og så tale videre om det, og så er der nogle steder, hvor at det slet ikke den de debatnormer, der gælder. Så der handler det om at smede hinanden og kaste fornærmende betegnelser efter hinanden.
2: Hvad siger du, Mathias? Er vi på vej fremad, når du sådan følger, hvordan det går derude?
1: Nej, jeg synes desværre, at den diskussion, vi har haft rigtig mange år omkring nazikort, det ligesom spænder ben for, at vi indser, hvad det er for nogle tendenser, som er ved at vende frem i tiden. Altså, hvis man bare skulle tage et eksempel, så har vi verdens rigeste, en af verdens mest indflydelsesrige mænd, Elon Musk, som for eksempel har delt gentagende opslag fra forskellige Hitlerhyldende kontorer, blandt andet en britisk aktivist, der hedder Steve Laws, som i et interview, da han blev spurgt til det, sagde, at han ville have stået lige bag Hitler i 30'erne, hvis han havde levet i Tyskland dengang, og som har hyldet den britiske fascist, Oswald Mosley og så videre. Så altså, vi er nødt til at kunne snakke om fascisme, ikke i datid, men i nutid.
2: Så vi skal have brugt nazikortet, men vi skal bare bruge det på en anden måde, end vi har gjort det på, ja. Fordi der er stadigvæk kunne behov for at tale om den slags ting. Desværre, ja. Så bliver det de sidste ord, vi er løbet tør for tid. Personligt så mener jeg, at det vil være en katastrofal fejl for menneskeheden at beslutte sig for, at man ikke kan lære noget af fascisme og nazisme. Jeg mener nok også, at man ikke altid gør den offentlige debat nogen stor tjeneste ved at råbe nazist efter alle, man er uenig med. Men måske handler det om, at vi stille og roligt, måske også på grund af sociale medier, har lært, at jo mere grovkornet på er, jo mere bliver den hørt. Kunsten er vel at være uenig og sige ubehagelige sandheder, uden at miste respekten for hinanden. Og så for øvrigt øver os i at se, når vi som individer eller som samfund kommer til at gå lidt for meget i strækmarge, og måske skal tænke os lidt om. Tak til idehistoriker Mathias H. Petersen, vært på podcasten Paradigmeskiftet, og til retoriker Christine Marie Berg for en god diskussion, hvor vi alle sammen var meget dygtige og slet ikke smed nazi eller andre kort efter hinanden. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
14: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
15: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
16: Det er en, som både sådan den yngre generation og den ældre kan sådan synge med på.
15: En liste, som alle har en holdning til.
14: Kan du på listen, den her?
17: Ja, det synes jeg okay, ja.
14: Okay, ja.
18: Det bliver nødt til.
14: Nej. Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
15: Og ingen vil lave ens.
14: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
15: Find top 100 live på din favoritkanal.
19: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
15: I DR Lyd.
20: Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale Venstre og SF forsøger nu at strikke en rød lilla regering sammen med støtte fra Enhedslisten. Så kommer Lars Løkke nu til at omfavne Pelle Dragsted og begå løftebrud. Og bliver Enhedslisten til Pænhedslisten, hvor Pelle erobrer midten. Og kan SF og Moderaterne blive enige om økonomien? De og mange andre spørgsmål bliver debatteret om et kvarters tid. Det er i P1 Debat lige efter en middagsradioavis.

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst for at

0: faktisk garder på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Hør, hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årig Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme. Men hans historie og identitet er kendt af DR.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Reds Barnets Slette Rådgivning, hvor du er, Camilla Fraghold Løfvald.
3: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Karina Ringive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
4: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
3: Hvordan hjælper I dem?
4: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i effekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
3: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Og en af dem, der arbejder med den her type sager, er Christian Skætterup, der er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Ham talte jeg med kort før udsendelsen, og han fortæller, at det er yderst professionelle kriminelle, der står bag.
5: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
1: Og rådet til de her unge mennesker, det lyder jo, at man aldrig skal overføre penge, hvis man bliver afpresset. Men ved vi, hvad der sker, når unge ikke lader sig afpresse, altså ikke sender penge til de kriminelle?
5: Vi ved, hvad der sker i de tilfælde, hvor der bliver sendt penge. I rigtig mange tilfælde, der bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
1: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
5: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
1: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver sjette mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
5: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer, sådan noget på et internationalt samarbejde.
1: Lød det her fra Christian Skætterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model, for det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
6: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.

0: Christen Munksgaard, der er afdelingsleder i politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
1: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmænd og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
0: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger nede i supermarkedet?
3: Der er flere forklaringer ifølge vismænd. For det første så er det prisschok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
0: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
3: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
0: Og Jakob Ussing, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
0: Og Jakob Ussing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså, Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
3: Jeg vil sige, det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet at køre i sit helt eget ret vilde spor, og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ende der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Nej, for lidt knofedt og en pusseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
5: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpusset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Den skadelige skosværte er nu endt som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig er afsløret, at det halter med udluftningen i Livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
5: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Og mens Livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
6: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
7: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
6: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkongen?
7: Jamen, det er, jeg synes, det er stort. Det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
6: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. For, kan du aldrig få nok? Skal du tage en pause efter det her?
7: Ja, men for, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man så starstruck hedder det. Men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem. Og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse, og helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
6: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
0: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
8: Ja, men det ser ud til, at det går i den pæne retning, for mange af de skyer, der er der i øjeblikket, de går efterhånden i opløsning, og det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn, og huser nu primært over Sjælland, og der kan så godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr, og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst, ellers typisk en 18-23 grader, og et lille mind mod nord nordvest blot en 12-17 varmegrader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, den blev sat sammen med Peter Løfval.
9: Kommer Lars Løkke til at omfavne Pelle Dragsted og Enhedslisten? Hvad siger du, Lars Trier?
10: Ja, det ender med sådan en rød lille regering, hvor Lars Løkke må bryde med det, han har lovet. Han kommer til at danne regering, der egentlig hviler på Enhedslistens mandater.
9: Og dermed kommer Løkke til at begå løftebrud?
10: Ja, han kommer i hvert fald til at gøre noget andet, end han har sagt på et tidspunkt. Jeg synes undervejs, at han har sådan sideforskudt lidt. Nu er det ikke en regering hen over midten, nu er det bare en regering med midten.

0: Her får du dagens PET-debat. Vi dykker ned i de topaktuelle regeringsforhandlinger. De fire partier, Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale og SF, forsøger netop nu at strikke en rødlilla regering sammen med støtte fra Enhedslistens mandater. Og jeg spørger i dag, bliver Enhedslisten til Pænhedslisten, hvor Pelle erobrer midten og Lars Løkke? Hvem skal sluge de største kameler, og bliver Mette Frederiksen statsminister for tredje gang? Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Drømmer du om sådan en rød lilla regering? Siger du ja tak til et politisk samarbejde mellem Enhedslisten og Moderaterne? Ring med din mening 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Og i dag, der kan du møde Lars, der er politisk kommentator, Kirsten, der er socialpædagog, Merete, der er tidligere undervisningsminister og nu konsulent hos LA, Henrik, der er podcastvært på BT, Jan, der er borgerlig debattør, og så lidt senere, så skal vi en tur til Søren fra Enhedslisten på Langeland. Undskyld, hvad fik jeg kaldt dig,
1: Jan? Jan.
0: Ja.
1: Men det ved lytterne godt lige om lidt. Ja, det hedder jeg ikke.
0: Det hedder du ikke. Undskyld, Jarl er her. Sådan. Lad os lige høre den nye kongelige undersøger.
2: Efter at alle folketingspartier i dag har været hos Hans Majestæt Kongen, står det klart, at jeg nu kan genoptage mit arbejde som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering.
0: Ja. Merete Riisager, velkommen til PET-debat.
3: Mange tak.
0: I dag seniorkonsulent i Liberal Alliance, og så var du jo også engang undervisningsminister. Merete, de her fire partier, SM, Radikale og SF, de sidder jo og fortsætter forhandlinger om en ny rød lilla regering. Hvad er sandsynligheden for, at det lykkes at danne den regering, tænker du?
3: Jeg tror, den er. Det er meget sandsynligt, at der bliver dannet sådan en regering, og det har det sådan set hele tiden været. Jeg tror, hvis jeg skulle have placeret mine penge på en regering, da vi så valgresultatet, så ville det nok være sådan en regering. Så jo, det tror jeg, vi får.
0: Ja, og hvad bygger du det på, altså når du når frem til den konklusion?
3: Jamen det er blandt andet, at S vil i regering med SF. Det er vigtigt for dem. Og så, at det er det bedst mulige scenarie for Lars Løkke, selvom der ikke er så mange gode tilbage. Han har brændt alle sine broer til Blå Blok. Så det er, hvad der kan lade sig gøre.
0: Og hvad for en regering havde du håbet på?
3: Jeg havde selvfølgelig håbet på en MLAG-regering. Det er klart. Ja. Jeg synes, det var enormt stærkt, at Troels Lund slog den tone an, og det havde været godt for Danmark. Men Lars Løkke vidte anderledes. Sådan bliver det, fordi han har placeret sig strategisk klogt i midten. Rent politisk giver det ikke rigtig nogen mening, når man ser på hans fortid og alt, hvad han har sagt igennem årene. Men det giver mening, hvis man rigtig gerne vil være en del af en regering og have en ministerpost. Så giver det mening.
0: Og ser du Lars Løkke Rasmussen som rød eller blå politisk?
3: Jeg ser ham nu som rød. Det må jeg sige. Han har valgt side. Og det tror jeg sådan set, han har gjort for længe siden. Men han har skabt en fortælling omkring sig om, at han har været en samlende skikkelse. Det har han jo ikke været i mange år. Men det var den fortælling, han har skabt. Og så har han stille og roligt, kan man sige, ventet på, at jetongerne skulle falde på plads, og det gør de så nu, og der mener han, at han kan få mest indflydelse, og det er det handler om.
0: Det er sådan, du kender Lars Løkke Rasmussen?
3: Ja.
0: Ja. Okay, så vidt dig, Merete Riisager. Ved siden af dig, der står Lars Trier Mogensen, politisk kommentator. Lars, det er nu 8 uger siden folketingsvalget. Hvor langt er vi fra sådan en rødlilla regering, som der forhandles om i øjeblikket?
1: Vi kan godt være ret kort fra, at den kan lanceres. Altså de første 6 uger, Mette Frederiksen var kongelig undersøger, der sad man jo og forhandlede mellem Socialdemokratiet, Radikale og SF lidt med den drejebog, at Lars Løkke før eller siden ville skulle med. Så det er ikke noget nyt, at de skal forsøge at finde et eller andet kompromis. Så man er ret lang i de forhandlinger, men der udstår selvfølgelig stadig nogle knaster, altså nogle svære, og det handler meget om fortællingen. Altså når de ligesom skal ud og forklare og forsvare, hvorfor de har lavet det her kompromis, ikke mindst Lars Løkke selv, ja, så kræver det, at de har en fælles fortælling om, hvad det er for en regering, men også, at de hver sag ligesom kan forklare det. Og det er i virkeligheden det, der tilbagestår. Jeg tror egentlig, i substansen, i de egentlige sådan lokumsaftaler og kompromiser, der skal de nok kunne finde noget. I hvert fald skrive det ned på et papir og få det til at fungere. Men det er den samlende fortælling, og partierne hver sag, det er det, der ligesom tilbagestår. Så det er ligesom noget teater.
0: Det er teater lige nu. Brikkerne er stort
1: set altså, selvfølgelig er der nogle uenigheder, ikke mindst i den økonomiske politik, men de kender hinanden så godt. De ved ligesom, hvad det er, de hver især er gået til valg på, hvad de har krævet. Så det kan man godt strikke sammen. Det kunne man gøre i løbet af få dage. Men fortællingen, det er det, der tilbage står.
0: Og nu siger du den økonomiske politik. Hvor er de største, eller den største knast der, hvis vi kigger på de forhandlinger, der kører lige nu?
1: Den er i forhold til reformer om arbejdsudbud. Det er altså det tilbagevendende spørgsmål, det hårde spørgsmål i dansk politik. Skal man ud og lave reformer af tilbagetrækningsalder, af SU for den sags skyld, eller dagpenge? Altså det er altså det rigtig, rigtig svære spørgsmål, man ikke bare sådan kan tale sig udenom. Og der er Lars Løkkes kurs jo ret klassisk blå i forhold til arbejdsudbudsreformer. Mette Frederiksen lidt mere ulden i midten. De har ligesom været med til det mange gange, og de røde partier har jo været meget, meget klart imod. Så det er ligesom det afgørende stridsspørgsmål.
0: Ja. Du skriver i din analyse i Information, at der er ligesom to faktorer, der taler for en hurtig afslutning på de her forhandlinger, og så er der en mere kompliceret og længere vej. Hvis vi lige tager de hurtige afslutninger først, hvad taler så for det?
1: Jamen, det første er, at de altså er forberedt på det her. De har allerede siddet og forhandlet om det. De kender ligesom spillet. Så de er meget, meget, meget langt og meget tæt på, at vi ville kunne afslutte det, fordi det har taget så lang tid. Altså, tiden er ikke bare blevet spildt. Så det er ligesom det første, at man er meget tæt på et kompromis. Det andet er, at når regeringen præsenteres, vil man jo gerne have, at man så selv har en god stemning. Så jo længere tid, der går herfra nu, jo sværere vil det komme til at se ud, jo flere stridsspørgsmål vil være internt. Så derfor er der også ligesom en stemning blandt forhandlerne af, at nu skal man på en eller anden måde komme ud i mindelighed og være glade for det her. Så det er ligesom de to faktorer, der gør, at det her godt kunne blive lanceret i løbet af, lad os sige, et par dage, en uges tid. Det, der så til gengæld trækker ud, det er, at der er jo, og det er også det, vi skal tale om i dag, der er jo altså nogle helt reelle, tunge uenigheder mellem Lars Løkke og ikke mindst Enhedslisten og Pelle Dragsted, så man ikke kan tale sig ud af. Man kan godt skrive nogle fine ting i et regeringsgrundlag, men når det kommer til stykket, allerede den første finanslov til efteråret, der vil det ligesom ramle sammen, og det gør, at det er nogle hårde uenigheder, som man skal finde nogle kompromiser med, og det tager tid, og det kan også godt komme til at tage lang tid.
0: Så hvor stabilt er det her regeringsgrundlag, der arbejdes på PT?
1: Jamen, det afhænger af, om Lars Løkke er villig til igen at påtage sig den ydmygelse, at han bliver til grin i blå blok, og om Pelle Dragsted også er villig til at påtage sig den ydmygelse, det vil være, at han i virkeligheden ikke svinger så meget fane, og ikke er så principielt, som han måske i andre sammenhænge har givet udtryk for. Så det er altså i virkeligheden, synes jeg, sådan spillet mellem Lars Løkkes ydmygelse og Pelle Dragsteds ydmygelse, der ligesom kommer til at afgøre det her.
0: Så to gange ydmygelser kan muligvis give en rød lilla regering, det er det, du siger?
1: Ja, og det tror jeg, Mette Frederiksen vil affinde sig ganske fint med.
0: Ja. Kirsten Gunvald Løt, velkommen til PET Debat.
4: Tak.
0: Formand for Socialpædagogernes Landsforening. Hvordan har du det med udsigten til sådan en rød lilla regering med Løkke i midten?
4: Jeg tror ikke, vi kommer til at kigge ind i sådan grundlæggende anderledes økonomisk politik, end vi har set de sidste mange år, fordi dansk politik har da i virkeligheden på de store træk været en ret høj konsensus i forhold til styring af de offentlige finanser og i forhold til skattepolitik. Det er klart, at vi så i valgkampen nogen, der rejste spørgsmål om boligbeskatning. Kan vi overhovedet tale om det i Danmark? Nogen, der kom til at pippe noget med formueskat. Men altså, vi er tilbage på det spor, der hedder i Danmark, der er der bred konsensus på de store linjer. Og jeg tror, det er begrænset, hvad Enhedslisten vil få at indrømme sig på det.
0: Du lyder næsten skuffet.
4: Ja.
0: Ja. Hvilken regering havde du håbet på?
4: Altså, jeg er egentlig ikke så glad for at kalde det en ren rød, men jeg havde håbet på en regering, som ville bedrive en anden økonomisk politik, hvor der skete en langt højere grad af omfordeling til lønarbejdere, men også til dem, der står uden for arbejdsmarkedet, og så til investering i velfærd. Og det kræver en anden økonomisk styring af det Danmark, vi har, end vi har i dag.
0: Og der tror du ikke, at Enhedslistens mandater sammen med SF er stærke nok til at trække i den retning?
4: Jeg kan ikke se, altså hvis vi snakker velfærdsforliget, eller vi snakker budgetloven, som i virkeligheden er den, der styrer ret hårdt den offentlige økonomi, så kan jeg ikke se, hvad det skulle være, Enhedslisten kan få af indrømmelser fra hverken SF, S eller nogen som helst andre partier på borgen. Og det er der, den sådan store hund ligger begravet i forhold til, hvordan styrer vi dansk økonomi.
0: Jarl Kordua, Jarl, med tryk på Jarl Kordua, borgerlig debattør. Velkommen pænt til P1-debat. Hvor svært, Jarl, bliver det for SF og Løkke at blive enige om det økonomiske, hvad vi skal bruge vores penge på?
5: Jeg tror, det bliver svært, men jeg tror også, at alle er indstillet på et kompromis, fordi ja, vi er så langt, som vi er. Og det virker som om, at man har fundet en, sådan en forhandlings... vilje, evne, atmosfære, som passer alle. Altså, nu har vi haft 14 dage, hvor der har været sådan meget ballade, og man har skældt ud på Lars Løkke. Nu kommer han ind i et rum, hvor alle folk siger, velkommen, Lars, vi har savnet dig. Der er god stemning. Skulle vi begynde der, hvor vi slap? Og så prøve at finde de kompromiser. Alle ved godt, de får ikke det hele. Lars Løkke sidder jo med nogle afgørende mandater, så det vil sige, revolutionen, den er allerede aflyst, som vi også kan høre. Selvfølgelig skal venstrefløjen have nogle indrømmelser. Jeg er især spændt på stor bededag, om det kunne komme i spil, der har indtryk af, at SF meget gerne vil have. Og det kan da godt være, at man kommer til at give sig der, for eksempel.
0: Hvem kommer til at give sig på stor bededag?
5: Det bliver Lars Løkke. Han vil måske have nogle erhvervsskattelettelser og så videre, men den helt store gavebod skal vi nok ikke regne med. Ja, nu har vismænden jo lige udkommet i dag med en venlig hilsen til den nye regering om, at der er 30 milliarder kroner mindre i kassen til at gøre godt med. Et oliechok kan jo ændre alting, det vil sige alle de, skal man sige, ønsker, man har haft i skuffen og sådan noget, de skal måske ikke blive, hvad skal man sige, komme i spil i lige her nu. Så der er alle mulige overraskelser, som en ny regering skal forholde sig til. Men det ændrer ikke ved det grundlæggende. Der kommer en ny regering. Jeg tror personligt, den kunne komme måske i slutningen af næste uge. Måske ugen efter. Men jeg tror, vi er tæt på.
0: Ja. Hvad bygger du det på?
5: Det, jeg hører.
0: Hvad hører du så?
5: Fra mine kilder. Jamen, det går fremad.
0: Det går fremad?
5: Og i går, der var det jo første gang, hvor de sad alle sammen i et lokal, ikke? Og snakkede sammen, og der var god stemning, har jeg indtryk af, og de arbejder. Og det er selvfølgelig den økonomiske politik, som Lars siger, der er, og det, som Lars i øvrigt siger her, som er det springende punkt, men jeg har jo ikke nogen, der ved at gå udenfor og så videre. Og Lars Løkke ved jo også godt, at det her land har brug for en regering. Det tror jeg, at mange er enige med ham i, altså også selv blandt borgerlige vælgere.
0: Og jeg ser jo i dag på flere medier, at Enhedslisten og Alternativet er inviteret ind i forhandlingslokalet i morgen. Mm. Så det peger måske i retning af, at der arbejdes seriøst i den retning. Men Jarl, nu snakker du om, måske får SF stor bededag tilbage til danskerne, og så får Lars Løkke noget andet. Men i den her konstellation, vi taler om, altså Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale, SF og så med mandaterne fra Enhedslisten. Hvem kommer til at sluge den største kamel?
5: Det er jo et interessant spørgsmål, ja. Fordi hvis det er sådan, at du har opbygget nogle enormt mange forventninger om, at du kan få alt muligt, ja, og du så ikke får det, så ligner du som en kæmpe stor kamelsluger. Men prøv at lægge mærke til, at jeg hører faktisk ikke, at venstrefløjen har været ude og sige, at vi skal have dit og dutten, og hvis vi ikke får det, så er det helt forfærdeligt. Jeg har egentlig heller ikke hørt Lars Løkke så meget, så man er klog nok til at ikke love vælgerne alverden. Lars Løkkes vælgerkorps er i øvrigt et eller andet sted vaccineret mod af valgløfter fra hans side. Det er jo vælger, der har sagt, Lars Løkke, vi stoler på dig, gør med min stemme, hvad du vil. Det kan blive en blå, det kan blive en rød, det kan blive alt muligt. Du er den klogeste. Brug alle de penge på de ting, du synes er spændende. Gør, hvad du vil. Optræd alle de steder, du vil. Vi er fuldstændig ligeglade, vi stoler på dig. Altså, det er næsten helt trumpsk teflon, han er i besiddelse af. Så jeg tror ikke på den der borgerlige kampagne med, at Lars Løkke, han har snydt de blå og alt muligt andet. Nej, det har han ikke. Jeg tror, at vælgerne er udmærket tilfreds med det, hvor han er, og de sidste 14 dage har bare bekræftet mig, at han går den rigtige vej, og så har BT så fundet en enkelt vælger, der er meget, meget vred. Jeg tror, det ender godt for ham, tror jeg.
0: Så al den snak og kritik omkring Lars Løkke og løftebrud over for vælgerne, den køber du ikke?
5: Altså, nu har jeg jo ikke stemt på ham. Og jeg kommer heller ikke til at stemme på ham mere, fordi jeg er ikke sådan en, der siger, Løkke, tag min stemme, gør med den, hvad den vil, opfinde en politik, lave en politik, som jeg slet ikke har stemt for. Men for dem, der er i hans position, så tror jeg ikke, at det der med løftebrud spiller nogen særlig rolle. Han har en meget stor spændvidde. Og Lars griner, jeg tror, du er enig med mig.
0: Altså
5: faktisk.
0: Lars Trier Mogensen, ja, skal vi lige sige.
5: Altså, han kan gøre, hvad han vil. Og det er jo en enorm frihed at have de der frihedsgrader som politiker. Der er ikke mange politikere, der har de frihedsgrader, som Lars Løkke har.
0: Så vidt altså, Jarl Kordua, borgerlig debattør, og du griner, Lars Trier. Hvorfor griner du, når Kordua taler?
1: Nej, men jeg synes bare, at det er en munter og præcis beskrivelse af, at Løkke ligesom spiller efter nogle lidt andre regler end andre. Altså, jeg synes, han har fået et mandat til at forhandle bedst muligt, og jeg tror også, når han fik så godt et valg, så er det jo ikke på grund af hans tanker om sundhedsvæsenet eller andre ting. Så var det jo meget på grund af Grønlandskrisen. Så var det, at han tog det over i sit lille hestegalop der.
0: Som udenrigsminister, ja, og til folk, Washington.
1: Og folk så ham der som en, der ligesom var en hostler. En, der på en eller anden måde altså nu var på Dannebrogs side, som kæmpede for os. Mm. Og vælgerne på samme måde kvitterede. Altså, Moderaterne løftede sig. Den store forandring i dansk politik var jo i virkeligheden Grønlandskrisen. Det var Moderaterne. Blev 3-4 gange så stort på grund af det. Og det var fordi folk kunne se, at han, ja, er en hestehandler, han er en brugvognshandler, men det er det for dem. Og derfor tror jeg, er enig med Jarl i, at det her, det ser også ganske glimrende ud for Løkke.
0: Du lytter til dagens PET-debat, og i dag der spørger jeg, drømmer du om en rød lilla regering? Kommer Pelle Dragsted og Enhedslisten til at erobre Lars Løkke og Moderaterne? Du ringer med din mening på telefon 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Og nu skal vi sige goddag til dig, Søren E. Mose. Hej, og velkommen til PET-debat.
6: Jo tak, og goddag.
0: Fra Enhedslisten, fra Langeland, skolelærer, ja. Det er noget med, I holder sidste skoledag i dag, er det ikke det?
6: Ja, vi har lige sådan 9. klasserne afsted, så nu er der lidt mere ro.
0: Det er godt. Var det festligt?
6: Ja, det er det jo, det er det hvert år. Det er en dejlig dag, ja. Med de glade unge mennesker.
0: Ja. Ja. Var det også festligt til årsmødet i Enhedslisten?
6: Ja, det synes jeg. Det var en dejlig oplevelse. Det var et dejligt årsmøde. Jeg synes, det var et årsmøde, hvor vi stod sammen, og hvor vi viste, at vi er klar på at tage noget ansvar på os.
0: Ja, okay. Lad os lige høre en bid fra det årsmøde, som Enhedslisten holdt i weekenden, hvor Pelle Dragsted kommer på scenen.
7: Solen, den skinner igen udenfor. Og jeg kommer lige fra Amalienborg. Og ved I hvad, venner? Enhedslisten er tilbage i forhandlingerne.
0: Og så jubles der. Søren E. Mose, du var jo som sagt også til årsmødet der i weekenden. Hvilken regering går du og drømmer om?
6: Jeg går jo og drømmer om en ren rød regering, men jeg er jo også realist, og jeg ved godt, det kan ikke lade sig gøre. Og så må man jo prøve at drømme lidt videre, og så synes jeg da klart, at det vi skal gøre, det er at forsøge at få gjort vores indflydelse gældende.
0: Ja.
6: Og det igennem, vi kan gå på igennem. Og trække Danmark i en mere rigtig retning, end hvad de blå partier vil gøre.
0: Ja. Jeg har læst det politiske magasin Altinget, som jo også var med til årsmødet hos jer i Enhedslisten, og også talt med dig. Og en af de ting, jeg kan se, at du er citeret for, det er det her, jeg læser det lige op. Hvis de røde linjer bliver overskredet, så skal vi vælte regeringen. Der er vi nødt til at stå fast. Citat, ja. Slut. Hvor går den røde linje konkret hen?
6: Ja, jeg kan jo ikke svare for hvad forhandlerne inde på Christiansborg, der skal der ind i morgen sige, men jeg kan svare for mig selv, og det handler blandt andet om respekt for menneskerettigheder, de her konventioner, dem skal vi absolut ikke begynde at pille ved. Så har vi noget grøn politik, der er meget, meget vigtigt for mig. Jeg synes ikke, at man kan gå med til, at vi skal forringe klimapolitik, at vi skal have de her hvad kan man kalde en koncentrationslejr for grise. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget, og vi er nødt til at efterlade en planet, vi kan være bekendt. Og så har vi en stigende ulighed i samfundet, som jeg også synes, vi kan kigge alvorligt på.
0: Men er det ikke noget, alle er enige om, alt det, du nævner der?
6: Ja, det kan jeg da håbe, fordi så går det jo ganske nemt.
0: Så, så hvor er det den der røde linje går, som kan få dig til at stemme for at vælte en mulig rød lilla regering med Lars Løkke i midten?
6: Ja, men det er jo en Mette Frederiksen og Lars Løkke, der ikke for eksempel ikke gør noget ved de her svinefabrikker. Det vil være at lade stå til i forhold til den grønne trepart, det vil være at sige, at vi fører en umenneskelig udlændingepolitik, og vi ikke behandler mennesker ordentligt. Jeg synes, at vi befinder os jo i en tid lige nu, hvor der bliver snakket på en måde, jeg synes, lugter gevaldigt af 30'erne og støvletramp. Og det skal vi simpelthen forholde os til. Vi kan ikke være andet igen.
0: Okay. Hvad er det, du hører, som får dig til at tænke på 30'erne?
6: Jamen, det er jo, når man begynder at snakke om mennesker som hunde og heste og katte, og hvem kan passe ind i landet, og hvem kan ikke, og man ligesom har et eller andet. Man skal have et genetisk ophav for at være dansker, og det synes jeg er frygteligt udansk, at begynde at snakke på den måde. Jeg er med på, at det er hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen, der har sagt det. De har jo taget skarp afstand. Men man er nødt til at have en regering, synes jeg, der virkelig går ind og siger, at det her, det vil vi ikke finde os i, og okay. Vi arbejder inden for menneskerettigheder, og vi arbejder for, at mennesker er ligeværdige. Vi ser ikke ned på nogen mennesker på den måde. Og der synes jeg jo, altså for eksempel Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de har ført en politik, der har lugtet af Dansk Folkeparti i lang tid nu, og det kunne jeg jo godt tænke mig at se, man lavede om på, eller i hvert fald ikke gjorde værre.
0: Okay, så der er noget med den stramme udlændingepolitik, kan jeg høre, du ikke er særlig tilfreds med?
6: Bestemt ikke. Mm.
0: Lars Løkke, formanden for Moderaterne, han sagde jo dagen efter folketingsvalget, at han ikke vil basere en regering på hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Lad os lige genhøre det her.
8: Fordi jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse. For at sige det, som det er.
9: Og betyder det så, det du lige sagde, at du afviser en regering her venstre om, der baserer sig på Enhedslistens stemmer?
8: Ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, man kan drage på det, jeg har sagt her.
0: Ja, sådan lød det efter valget. Nu lyder det en lille smule anderledes. Nu lyder det for eksempel sådan her.
10: På sådan nogle grundlæggende spørgsmål, vi lægger vægt på. Altså respekt for de internationale konventioner, det regelbaserede samfund. Der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted, end jeg vil være afhængig af Morten Messerschmidt, for nu at sige, at det er rent klart dansk sprog.
0: Ja, Søren E. Mose. Løkke foretrækker altså Pelle Dragsted og Enhedslisten frem for Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Er det godt eller skidt på den måde at blive brugt politisk af Lars Løkke?
6: Jeg synes ikke, vi har brugt politisk. Jeg synes, vi har stået meget klart på hele tiden, hvad vi har ment. At han så har valgt at spille bolden videre over i den højre fløjen. Det er jo hans sag. Vi har været, hvor vi er hele tiden. Egentlig synes jeg mest af alt, at det er ham, der står lidt usikkert efter det her. Jeg føler ikke, at vi er blevet brugt i noget overhovedet.
0: Så du føler måske omvendt, at det er Enhedslisten og Pelle Dragsted, der bruger Lars Løkke her?
6: Ja, det kan man da håbe, det ender sådan. Bestemt. Nej, jeg synes bare, at vi har jo stået klar på, hvad har vi ment, og hvor langt var vi villige til at bøje os. Og vi står jo sådan set det samme sted, så i forhold til hvem, der bruger hvem, så synes jeg da, at vi har været meget reelle og konkrete i det her.
0: Så vidt altså dig, Søren E. Mose, fra Enhedslisten og med os fra Langeland. Hæng på. Nu siger jeg goddag til dig, Henrik Qvortrup.
11: Goddag.
0: Goddag. Podcastvært BT, politisk analysemand. Hvem bruger hvem her, når vi snakker Enhedslisten, Pelle Dragsted, Lars Løkke og Moderaterne? Hvem får mest ud af det her?
11: Jamen, altså, jeg må sige, hvis Lars Løkke Rasmussen sidder og lytter til P1-debat lige nu, og har hørt Søren, der du lige har haft igennem, så må han jo knibe sig selv i armen, fordi det her, det er næsten for godt til at være sandt. Altså, der er jo ikke noget som helst af det, Enhedslisten her siger, som udgør et problem for Lars Løkke, eller for den sags skyld for Mette Frederiksen. Altså, det er jo den ene åbne dør efter den anden, der bliver sparket ind. Og i lyset af, nu har vi lige haft Enhedslistens årsmøde her i weekenden, og hvor sådan revolterende sådan et arrangement kan være, så var det dog en yderst spagfærdig forestilling, der fandt sted derude på Nørrebro. Der blev ikke sagt noget som helst, der kunne udgøre et problem for Lars Løkke Rasmussen. Altså, hvis det som Enhedslisten siger, skulle have udgjort et problem, så skulle de have adresseret selskabsskatten, så skulle de have adresseret skattelettelser, så skulle de have begyndt at tale om, at den der formueskat, der ligesom var inde i billedet dengang, at der var valgkamp, hvad blev der egentlig af den? Hvis de havde sagt sådan noget, så havde det været ordentligt vanskelige regeringsforhandlinger, der forestod i den her uge. Men altså, det vi hører her, det er for en relativt erfaren mand som Lars Løkke, det er en no-brainer. Det udgør slet ikke et problem. Det kan slet ikke være noget, der kommer til at... Og jeg må sige, at jeg er en lille smule overrasket over, at Enhedslisten ikke spiller deres kort lidt hårdere, end de gør. Fordi jeg minder lige om, at javel har de her forhandlinger med en centrum-venstre-regering kørt i 6 uger, indtil der så lige var det her intermezzo med Troels Lund som kongelig undersøger. Men det, der jo har åbenbaret sig, siden vi var der, er jo, at Lars Løkke Rasmussen reelt ikke længere har noget alternativ. Han har jo sagt nej tak til Blå Blok, han har sagt, den der midtermonsterregering kan heller ikke blive til noget, så for Løkke er det take it or leave it med den her centrum-venstre-regering. Han tager den nok, fordi han gerne vil være minister. Men jeg kan undre mig over, at Enhedslisten ikke spiller den lidt hårdere, fordi de har af min påstand mere fat i den lange ende nu, end de havde for 3 uger siden. Og så hører vi sådan noget med, at grisen skal have det godt, og tillykke med det. Men det er jo ikke noget, der udgør noget som helst problem for nogen som helst.
0: Søren Imus, har I aflyst revolutionen i Enhedslisten?
6: Ja, nu er det jo sådan set skrevet ud af vores partiprogram. Nej, ja. Jeg synes ikke, vi har aflyst noget. Jeg synes, vi står fast på det, vi vil. Altså, som Pelle siger, vi er jo nødt til at være realistiske i det her, hvis vi vil have en regering. Ikke en, vi skal være med i. Det er jo også heller ikke det, der er meningen, men hvis vi vil have en regering, der lugter lidt af socialisme, så er vi simpelthen nødt til at gøre det på den her måde.
0: Okay.
6: Jeg kan jo ikke, altså igen, jeg kan ikke svare på, hvad de sidder og siger inden til forhandlingslokalerne.
0: Nej, selvfølgelig ikke. Du kan kun svare på egen vegne, det er klart.
6: Jeg kan svare på egen vegne, og yes. Der synes jeg klart, at vi skal spille bold i stedet for at spille bolden videre over i højrefløjen, hvis der skal være nyvalg, eller hvad det nu måtte ende med.
0: Og nu hører du så Henrik Qvortrup sige, jamen altså, I har en virkelig god hånd, I har en virkelig god position. Hvorfor spiller I den ikke noget hårdere, stiller nogle flere krav? Kunne du ønske dig det?
6: Jeg kunne nærmere ønske mig, at vi mødes, og vi finder ud af det her nu, fordi jeg synes, det er længe, vi har gået uden regering, og jeg synes, at nu er tiden moden til, at vi alle sammen bøjer os ind mod hinanden. Og mange af de der politiske rankespil, det interesserer mig altså ikke synderligt. Jeg vil hellere se resultater, og okay. Det tror jeg, vi er på vej til at skulle se.
0: Så er det fair at sige, at Enhedslisten er blevet til Pænhedslisten?
6: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg bestemt ikke, og jeg synes jo, vi står på en meget rød og en meget socialistisk politik, som vi lige nu i den her konkrete situation er nødt til at ikke aflyse. Bestemt ikke aflyse, fordi vi er jo det parti, vi har været hele tiden, men vi er nødt til at være realistiske omkring det.
0: Okay.
6: Ligesom at Moderaterne er nødt til at være realistiske omkring deres, og Socialdemokraterne deres, og så fremdeles. Det er jo nu engang bare spillets regler.
0: Og Søren Imose, du ser ikke en ydmygelse af Enhedslisten og Pelle Dragsted, der lader sig bruge af Moderaterne og Lars Løkke i den her forhandlingssituation?
6: Nej, tværtimod. Jeg ser en Pelle Dragsted og Enhedslisten, der har opført sig voksen hele vejen igennem og bliver ved med at gøre det.
0: Okay. Forløbig tak, Søren Imose. Hæng på, ja. Fordi der er flere fingre i vejret, mens du har talt. Først er det Henrik Qvortrup.
11: Jamen altså, jeg synes sådan set, jo mere jeg hører Søren Imose, så bliver min analyse bekræftet, ikke? Altså, det er alligevel utroligt, hvor pæne Enhedslisten er blevet, og jeg synes, den her retorik fra en repræsentant for Enhedslisten udgør jo et problem for de blå partier, der for øjeblikket sætter næsen op efter at kunne fremmane billedet af den her næsepirsede hovedbestyrelse hos Enhedslisten, der sidder og bestemmer det hele og vil revolutionen i morgen. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at de blå, nu efter de er gået, som det er gået, ser stort potentiale i at male det her billede af Lars Løkke, der er afhængig af de her autonome typer i Enhedslisten. Og der må jeg bare sige igen, og Pet Debat har jo mange lyttere, så må det ikke også et par af de borgerlige, der lytter på her. Og det kan godt være, at man lige skal korrigere lidt af den kurs, som man har bevæget sig ind på de seneste uger, fordi det her er så pænt, at det end ikke, synes jeg, retfærdiggør til sådan for alvor at fremmane noget skræmmebillede. Det er jo, altså, sjældent har man hørt Enhedslisten være mere disciplineret.
5: Og dresseret.
11: Og det må udgøre en kæmpe skuffelse for de blå, der nu glæder sig til at give den der karakteristik af Lars Løkke som en, der lader sig koste rundt i managen af Enhedslisten. Så god var verden alligevel ikke.
0: Okay, du lyder næsten helt rystet i din grundvold, Henrik
11: Qvortrup.
0: Okay. Merete Riisager, ja. Du har også fingrene.
12: Jamen altså, jeg tror, det er de tre herrer her, der skal have korrigeret deres verdenssyn en lille smule, fordi det er rigtigt, at i kommentatorkøbing, der har Lars Løkke jo altid taget mange point. Og det er, fordi han er enormt underholdende, og fordi han er god til at lave overskrifter. Men på Christiansborg, der ser man bare anderledes på sagen. Der kigger man på, hvad er det rent faktisk for noget politik, der bliver lavet? Hvad er det for nogle resultater? Hvad er det for et samarbejdsklima, der er? Og der har Lars Løkke ageret på en måde, og det er jo historisk ret vildt. Altså, det er en tidligere leder af hele den borgerlige blok, der nu går i regering med folkesocialisterne. Altså, historisk er det jo fuldstændig vildt. Og på et mandat fra den yderste venstre Enhedslisten. Og det kan godt være, at Pelle Dragsted, han tager et jakkesæt på, men han repræsenterer stadigvæk det yderste venstre. Altså et parti, som går i demonstrationer med nogle af de mest radikaliserede mennesker i Danmark, som mødes med islamister og tager glade gruppefotos, altså, som har en holdning om, at vores økonomi, vores samfund skal skrue sammen på en fuldstændig anden måde. Og jeg tror faktisk, altså det store skridt er skredet her. Det kommer også til at handle om økonomi, men som det bliver sagt, så er der jo ret meget den danske økonomi, der er låst fast. Vi kommer ikke til at få alle de muligheder, som en VLAK-regering kunne have gjort i forhold til at forberede Danmark til et AI-scenarie, hvor vi skal være meget mere, kunne bevæge os meget mere imellem sektorer og brancher, og virksomheder skal kunne opstå og omforme sig selv osv. Det kommer vi ikke til at få, men vi kommer til at få en økonomi, som på nogle parametre er låst fast. Men vi får en værdipolitik, som er fuldstændig anderledes end den, vi har haft, og også som et flertal af danskerne ønsker. Fordi flertallet af danskere er værdiborgerlige, og det er jo det, Socialdemokraterne har forstået. Det er derfor, de har placeret sig der, hvor de har. Vi kommer til at få en helt anden udlændingepolitik, en anden kulturpolitik, en anden skolepolitik.
0: Hvordan?
12: Og, jamen, hvis du kigger på de tre partier, SF, R og M, så ligger de et andet sted end der, hvor danskerne er flest. De fleste danskere, de ønsker en stram udlændingepolitik. De ønsker ikke, at islam skal fylde mere i Danmark. De ønsker ikke religiøs kontrol på gymnasierne. De ønsker, okay, at børn skal lytte efter, når deres lærer siger noget. Forældre skal opdrage deres børn. Alle de her ting. De er værdiborgerlige.
0: Så du frygter en slappere udlændingepolitik? Absolut. En slappere værdipolitik med udsigten til en rød-lilla regering?
12: Ja, jeg forestiller mig, altså, hvis de partier gør det, som de siger, og det tror jeg, de gør, jamen så vil vi se nogle ændringer, som er ret fundamentale på nogle områder, hvor igen, altså danskerne, som de er flest, okay, mener noget andet.
0: Siger Merete Riisager, seniorkonsulent i Liberal Alliance og tidligere undervisningsminister. Kirsten Gunvor Løt, du er også stadigvæk med os, formand for Socialpædagogernes Landsforening. Har du de samme frygtsomme tanker om, at nu kommer det til at skride med udlændingepolitik, værdipolitik?
4: Nej, det har jeg ikke, når jeg kigger på, hvordan Socialdemokratiet har ført politik de sidste 25 år. Så kan det godt være, at vi får nogle småjusteringer til Lidegaard og et par enkelte til Pelle, men SF er jo sådan set med på den linje, der har været. Altså, der er ikke nogen længere. Det er jeg slet ikke bekymret for på udlændingepolitisk område.
12: Du vil ikke sige, at vi er helt enige.
4: Nej. Vi ved godt, vi står et stykke fra hinanden, Merete, rent politisk. Altså, det, jeg synes, der er interessant, det er, at Enhedslisten er jo blevet udskammet for i mange år ikke at tage ansvar. Nu gør de sig lige pludselig til nogen, der siger, vi vil da gerne mødes med Løkke. Det er ham, der ikke vil mødes med os. Så møder de op, og de Pelle har sådan set gået i jakkesæt i mange år, så det er ikke noget nyt. Og det der med, at nu er de lige pludselig irriterende forvirrende at kigge på. Fordi hvad vil de nu? Kan de simpelthen komme til at understøtte en regering, som Løkke sidder i? Det er jo for vildt at tænke på. Men jeg tror, man skal jo huske, at de gør det jo også på en måde, hvor de kan i anførselstegn være en stærk opposition. Så det er jo derfor, de ikke skal ind og have ansvar på den måde, at de skal have ministerposter. Det overlader de til SF, og så må vi se, hvordan det løb, det skrider de næste 4 år. Ikke?
0: Jarl Kortua.
5: Jamen, jeg vil bare sige, Merete, skulle vi ikke lige se, hvad det er for en politik, den her regering kommer med? Og du kan godt få ret, men jeg vil godt lige se, hvad det er, før at vi siger, at nu har vi Lars Løkke lagt sig fladt ned i forhold til de røde. Og det kan godt være, at du får ret. I forhold til, at vi er sådan nogen, synger Lars Løkkes pris. Altså, jeg husker i hvert fald, at Henrik Kvortrup engang var meget, meget kritisk, når han interviewede ham, og vi andre har også skrevet ret krasbørstige ting om Lars Løkke, så det kan jeg slet ikke genkende. Og i forhold til Enhedslisten, altså, jeg kunne godt savne sådan et rigtig revolutionært rødt parti, når jeg hører Søren Emose her. Altså, hvad blev der af det? Men sandheden er vel nok, at de har nok ikke så meget ideologisk at komme med. Og en sidste ting. Hvorfor er vi egentlig her? Jamen, det er vi jo også, Merete, fordi hvis har Enhedslisten, det mener jeg i hvert fald, i det de siger, måske ikke så meget i de seneste 6 uger, uansvarligt økonomisk osv. De vil aldrig tage ansvar for reformer og sådan noget. Det er jeg enig i. Men så kig over på den anden side, der har vi Dansk Folkeparti, som jo i 0'erne og 10'erne tog ansvar for reformer og så videre i den økonomiske politik. Hvad har det udviklet sig til? Ja, de er jo rent fra velfærdsaftalen. Hvordan vil man bygge en økonomisk politik med Morten Messerschmidt, der udsteder løfter om at sænke afgifterne på benzin og diesel, på moms? Ja, det er lige nu. I næste måned er det måske noget tredje eller fjerde. Er det en ansvarlig... Kan man bygge en ansvarlig økonomisk politik på Morten Messerschmidt? Det er jeg da i tvivl om. Er Enhedslisten så meget ringere? Ja. Lad os lige få testet det. Jeg er i hvert fald i tvivl.
0: Så er det først Kvartrup, og så Trier Mogensen.
13: Jamen altså, jeg synes, bemeldte Lars Trier Mogensen faktisk sagde noget meget klogt tidligere i udsendelsen. Jamen, det sker også.
0: Lad os.
13: Jamen, det her med, at nu er vi ude i kampen om fortællingen, og jeg synes sådan set, at den debat, vi har her i studiet, jo underbygger den pointe ganske godt, fordi vi står sådan set enige om, at Enhedslisten udgør ikke noget synderligt problem for Lars Løkke, fordi de ikke spiller ud med nogle krav, som er særlig vanskelige at imødekomme. Alligevel hører vi jo en repræsentant for Blå Blok, og det er helt fair med rigtigt, fordi det skal du gøre, som taler problemet op. Og det kommer vi til, det kommer vi til at høre meget mere af. Vi ser jo også en Troels Lund Poulsen lige nu, som har fået sin anden luft som kommende oppositionspolitiker, og som ser store perspektiver i og udfordrer ikke længere Socialdemokratiet så meget, men Lars Løkke Rasmussen. Og det er derfor Blå Bloks store øvelse for øjeblikket går på at udstille Lars Løkke. Jeg vil ikke sige fuldstændig uberettiget, fordi man kan sagtens argumentere for, at han er ude i århundredets største løftebrud. Det kan man bestemt, men for Blå Blok, og ikke mindst for en Troels Lund Poulsen, der består øvelsen lige nu i at få udstillet Lars Løkke.
14: Men jeg synes, det nye opsigtsvækkende er jo, at Enhedslisten, som ja, det er rigtigt, det yderste venstrefløjsparti, stiller sig enormt pragmatisk og konsensussøgende an. Jeg vil sige, at Enhedslisten lige nu står til højre for, hvor SF for eksempel stod, lad os sige, hvis vi går 20 år tilbage med Gert Petersen eller et eller andet, så man kan sige...
15: Det er 30 år siden.
14: Ja, fatter.
0: Tiden går så stærkt.
14: Men man kan sige, at det, der er sådan lidt kompliceret her, det er, at de politiske dominobrikker vælter i virkeligheden lidt mod Blå Blok. Ja. Lidt ind over midten. Altså, Enhedslisten står nu der, hvor SF stod. Socialdemokratiet står der, altså, hvor Centrumdemokraterne eller Venstre stod for nogle år siden. Så det er ligesom på en eller anden måde, brikkerne er ligesom væltet mod blå. Men det er rigtigt nok, at på farven af regeringen, der vil det blive rødlilla. Men altså, men lad os se, hvad det fører. Altså, jeg tror, Merete, I får ret svært ved at stampe den der skræmmekampagne op, så den rigtig flyver, i hvert fald skræmmer folk. Fordi, men lad os nu se, jeg er enig. Altså,
12: Jamen okay. Altså, jeg er ikke ude på at skræmme nogen overhovedet. Jeg siger bare, hvordan det bliver. Altså, ligesom jeg sagde, at folkeskolereformen vil blive noget lort, og det blev den.
0: Der var vi
12: altså,
0: enige med
12: det. Ja, altså, det er sådan set bare, du ved, en praktisk håndtering af, hvordan jeg tror, tingene bliver. Det er ikke noget med okay. at skræmme nogen. Det er bare sådan, det er. Jeg læser bare, hvad folk siger, og hvad de mener, og så genfortæller jeg det.
13: Og så må man jo sige, at den helt store test kommer jo den dag, den regering, der bliver dannet inden for en uge eller to, den første gang står med et problem, hvor den har brug for hjælp fra sit parlamentariske grundlag. Og det bliver jo så Enhedslisten.
0: Der kan der stå, det er først der, det, der bliver rigtig spændende.
13: Det er jo der, det bliver spændende. Ja, det er jo der, det for alvor bliver spændende. Og der kan man jo sagtens i enkeltsager se situationer for sig, hvor en Lars Løkke og en Mette Frederiksen på ydmygende vis skal ud og bede om noget hos den her så herostratisk berømte hovedbestyrelse hos Enhedslisten. Altså, en ting er jo, at Enhedslisten indtil videre tager sig meget disciplineret og meget dresseret, som du sagde, Jarl. Men det kan jo ændre sig ganske hurtigt, og derfor er det den helt store joke er jo, hvor meget vil de gøre sig ud til bens Enhedslisten, fordi det kan jo blive afgørende for, om den her regering kommer til at holde et år, eller den kommer til at holde 4 år.
0: Og hvor længe Løkke kan holde sig på dydens smalle sti, ja. Og ikke skal gå og bede om noget hos Pelle. Det bliver spændende. Ja. Søren Emose, du er stadigvæk med os fra Langeland.
6: Ja.
0: Og Enhedslisten, du har lyttet med, Søren. Tak for det. Altså, Trier Mogensen er inde på det her med, at at der tegner sig et billede af, at Enhedslisten har rykket mod højre i dansk politik, altså mere og mere ligner SF, som vi har kendt SF. Er der noget om snakken?
6: Nej, det synes jeg ikke. Nu har jeg jo siddet og lyttet med her det sidste 10 minutters tid.
0: Ja.
6: Og altså, så er det også der er slappe, og så er det Lars Løkke, der er slappe, og så har vi en hovedbestyrer. Jeg synes, der er en masse snak, og lige nu der er jeg interesseret i, at vi får nogle resultater, og vi kommer videre med det her, vi får dannet en regering. Og så interesserer det andet mig faktisk ikke specielt meget. Jeg har ikke ændret holdning, det tror jeg heller ikke partiet har. Det ved jeg, vi ikke har. Men vi er bare et sted, hvor vi er nødt til at vise noget ansvar og tage noget ansvar.
0: Okay.
6: Og det kan godt være, at det forvirrer rigtig mange kommentatorer, at vi gør det. Men det er imidlertid det, vi er nu.
0: Det er simpelthen det nye normale for Enhedslisten. Det er at rykke ind tæt på magten og tage ansvar.
6: Ja, det normale er normalt, det ved jeg ikke. Men det er jo i hvert fald det, vi gør nu. Og så må vi jo se, hvor det bærer henad.
0: Der er en hel del lyttere, der sender sms'er til os. Tusind tak for det. Bliv endelig ved og skriv din besked 1212 til P1. Der er en her, den lyder sådan her. Jeg stemte selv på Liberal Alliance ved valget, men af to under, så ser jeg Dansk Folkeparti som langt mere skadelig for Danmark, end jeg gør med Enhedslisten. Så jeg forstår godt Lars Løkke Rasmussen. Venlig hilsen Michael fra Odense. Marete, har Dansk Folkeparti spændt ben for en blå regering?
12: Nej, det mener jeg faktisk ikke, de har. Men der er jo sådan et grundnarrativ i Danmark, der hedder sig, at socialisme er som udgangspunkt normalen, og det borgerlige er en eller anden form for korrektiv til socialismen.
0: Ja.
12: Og det er jo et narrativ, som man lever med hver dag. Jeg oplevede det selv dengang, da jeg var ung, var jeg jo radikal, ja. Nu er det også sagt her. Men altså,
0: du hørte det i P1-debat.
12: Ja.
0: Merete Riisager har været radikal.
12: Sådan er det. Da jeg blev Liberal Alliance, så var det jo ligesom at tilslutte sig ondskaben. Altså, når jeg kom til møder og sådan noget, så blev jeg simpelthen mødt på en helt anden måde. Ja. Jeg synes jo ikke selv, jeg havde flyttet mig super langt, men det havde jeg i folks blik. Og sådan er det i Danmark. Det er en del, og det kan vi også høre her omkring bordet, at det der med at være socialist og ville omlægge samfundet fuldstændig, det er godt nok ikke lykkes nogen steder i verden og verdenshistorien nogensinde, men det er alligevel sådan inden for skiven. Og det er sådan et dansk narrativ af socialisme. Det er sådan lidt sødt og lidt cute og noget fra det er ultra, ikke?
0: Altså, ja.
12: Og det er ultra. Altså, socialisme i sin yderste form, derude hvor Enhedslisten er, det er jo elendighed. Det er dårlige vilkår, det er Venezuela, det er flugt, det er...
15: Altså, men mener du, at Danmark er på vej mod at blive Venezuela?
12: Det siger, fordi jeg siger, at Enhedslisten repræsenterer en socialisme, som er ret ren i sin form. Den har været afprøvet rigtig mange gange i historien. Den Enhedslisten har jo aldrig afprøvet socialismen i Danmark.
0: Okay.
12: Men den socialisme, Enhedslisten står for, er jo ikke anderledes end den socialisme, man har set mange forskellige steder
0: Kirsten,
12: i verden.
0: Kirsten, du står og kigger til helt sådan målløse.
12: Det er fordi, vi er vant til det, så man prøver at huske,
4: at jeg er uddannet pædagog, og man skal lytte, ligesom, hvor folk kommer fra, og man skal prøve at forstå dem, i stedet for at dømme dem. Så, prøv at høre. Det kan man godt sige så op over. Jeg tror i virkeligheden, jeg har det sådan, jeg vil ikke synes, at Liberal Alliance var farlig, hvis det var dem, der lavede en regering, men hold kæft, hvor vil jeg være uenig med dem. Og det er faktisk primært på den økonomiske politik og på det, der handler om, skaber vi et samfund, der er mere eller mindre lige. Og jeg er mindre bekymret for det, der handler om sådan nogle småjusteringer på skolepolitik. Altså, folkeskolereformen, så langt var vi enige, den ødelagde folkeskolen. Hvad der så skal til for, at den bliver bedre, det er vi uenige om. Altså, vi kan godt blive enige om nogle problemer, men vi er bare uenige om, hvordan vi løser dem. Og jeg tror, det bliver farligt, det der med, at vi begynder at kalde hinanden for farlige. Der er mange ude på højrefløjen, jeg er meget uenig med, men skulle vi ikke prøve bare at se, om vi kunne prøve at forstå, hvor hinanden kom fra?
12: Jamen, jeg har masser af gode venner og bekendte, som stemmer Enhedslisten. Det er slet ikke det, vi taler om her.
0: Radikale venner?
12: Hvordan man har normaliseret
0: derude
12: socialismen som ideologi i Danmark, og man tager den som udgangspunkt for et samtale.
0: Jeg sætter et punktum her, fordi vi skal gøre plads til en radioavis. I får nu, kære lyttere, 3 minutters friske nyheder, så fortsætter vi en halv time mere med dagens P1-debat. Ring 70 21 19 19 eller send en sms 1212 til P1 med din mening. Drømmer du om en rød lilla regering, og er du glad for et samarbejde mellem Moderaterne og Enhedslisten?
12: Kan jeg godt lide.
16: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
17: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
16: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
18: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grøn

0: på skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringive.
0: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
2: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
1: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevær og spredte byger, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
3: Jesper, velkommen til PET-debat.
4: Jamen, goddag.
3: Tak. Goddag. Ja, velkommen. Du stemte, Jesper, på Moderaterne her til Folketingsvalget. Nu tegner det til, at Moderaterne får brug for Enhedslistens mandater til at danne en regering. Er det godt eller skidt?
4: Det er helt forfærdeligt.
3: Det er helt forfærdeligt. Hvorfor?
4: Altså, jamen, Enhedslisten, det er jo helt skævt. Du kan se, hvordan det går i Københavns Kommune. De skider på alt og fjerner parkeringspladser og er ligeglade med familier. Der skal ikke at køre i timevis og bare glo på en eller anden bænk, der er placeret på en parkeringsplads under påskud med omlægning af arealer osv. Og en leder fra Enhedslisten, som, hvad er det, han har været dømt for politisk vold, eller hvad var det, det var, og fået en måneds fængsel for noget, og så videre.
3: Ja.
4: Jeg synes, sådan noget skulle være forbudt. De skulle ikke have lov til at være i nærheden af noget som helst, med noget som helst indflydelse i Danmark. Hallo?
3: Velkommen til anden del af PET-debat. Vi dykker ned i de topaktuelle regeringsforhandlinger. De fire partier, Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale og SF, forsøger netop nu at strikke en rød lilla regering sammen med støtte fra Enhedslisten. Jeg spørger i dag, bliver Enhedslisten til Pænhedslisten, hvor Pelle Dragsted erobrer midten og Lars Løkke? Hvem kommer til at sluge de største kameler i de regeringsforhandlinger? Og bliver Mette Frederiksen statsminister for tredje gang? Mit navn er Gitte Hansen. Velkommen til. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Drømmer du om en rød lilla regering? Siger du ja tak til et politisk samarbejde mellem Enhedslisten og Moderaterne? Du ringer med din mening på telefon 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Og i dag, der kan du diskutere med Kirsten, der er socialpædagog, Henrik, der er podcastvært på BT, Merete, der er seniorkonsulent hos Liberal Alliance og tidligere undervisningsminister, og Jarl, der er borgerlige debattør. Tilbage til dig, Jesper Patou Christiansen. Pænt velkommen til PET-debat.
4: Jamen, tak skal du have.
3: Du er erhvervsmand, og som sagt, så har du stemt på Moderaterne. Det er sidste gang, at du har stemt på Moderaterne, siger du til BT. Hvorfor?
4: Jamen, det er nok en sandhed med modifikationer. Det kommer jo helt an på, hvordan de tager sig ud. Men lige det her, der skal hedder mig meget til at hive den hjem igen. Altså, det er jo... Lars har jo hele vejen igennem gået og sagt, at det skal ikke dannes på baggrund af yderfløjene, og det skal ikke være Enhedslisten osv.
3: Ja.
4: Og det tog vi ligesom for gode varer, og det var en anden drøm, der var sat i forventning. Jeg kan godt se, at det ikke ligesom kan lade sig gøre nu. Men og så skulle gå over og lade det være afhængig af det, det er bare ikke mig.
3: Hvilken regering havde du håbet på?
4: Altså, jeg havde måske håbet på lidt over midten, som det var, han foreslog. Jeg kunne rigtig godt have set mig, at både Mona Juul var kommet med.
3: De konservative?
4: Ja, og Venstre var kommet med på den tid også.

0: og så at Moderaterne havde ligget på midten, og så Socialdemokratiet, selvom jeg ikke ser med det og nogen steder i det der, så har de mange andre gode folk, som også godt der kunne være behov for.
1: Ja. Så du føler lidt, at du er lidt blevet snydt for din stemme her, eller hvordan?
0: Ja, helt vildt. Ikke bare snydt, jeg synes, den er fuldstændig misbrugt og smidt i en anden retning af, hvad det på nogen måde skulle have været.
1: Men Jesper, er det ikke også sådan, at det er jo valgets tale, mandaterne er faldet, som de er faldet, danskerne har stemt, som de har stemt, så det er vel også det muliges kunst i forhold til at kunne samle et flertal?
0: Det er det også, og det er svært, og det er svært med et demokrati, og det viser helt klart nogle af svaghederne i et demokrati, det der. Men når du så ser på den ting, så synes jeg også, at det kunne være rigtig sjovt med et nyvalg nu, hvor alle ligesom er kommet til kort.
1: Okay, du vil gerne have et nyvalg.
0: Ja, det kunne da være meget sjovt.
2: Kommer ikke til.
0: For nu er de ligesom bekendt på de forskellige fløje, hvad det er og hvad de vil og så videre, og de ting, som de ikke tog at sige direkte op til valget.
1: Mm. Okay. Ja. Og vi skal lige have på plads, fordi i starten af programmets anden del her, så fik du nævnt noget med en kriminel og en dom. Vi skal lige have på plads, hvad det er, du sigter til der, når du siger det.
0: Jamen, det der er, det er jo, at Pelle Dragsted har jo været involveret i en masse. Han var med dengang med de der optøjer mod, hvad det hun hedder, Pia, tidligere formand for DF. Og han har var dømt, jeg tror det var en måned, han havde fået i spjældet for noget andet politisk hærværk eller vold. Og det synes jeg, at den slags der, at det skal man på ingen måde kunne anerkende og acceptere, at man så kan komme ind og skal være med til at bestemme, hvad
1: men
0: tingene skal føre til.
1: Jeg skal bare lige forstå, Jesper Pertou Christiansen. Går du ikke ind for, når man ligesom har udstået sin straf, så er man ligesom renset og tilbage i samfundet på ny?
0: Man jo,
1: er vel ikke,
0: men
1: man, er, jo, man er jo vel ikke dømt for evigt?
0: Det kommer an på, hvad det er. At det er for det her, det er politiske holdninger, og det er det punkter, det ting, der ligger dybt i ham, som han går ud og gør noget for.
1: Okay.
0: Og der mener jeg, at der er forskel på en eller anden stakkel, der har været presset på økonomien og har gået ned og røvet
1: Jesper.
0: Et eller andet, for familien kan få mad, ikke?
1: Okay, Jesper Pertou Christiansen, det står selvfølgelig for egen regning, de holdninger, du gør rede for lige her. Jarl Kordua, du er stadigvæk med os, borgerlig debattør. Nu hørte du Jesper her, som taler om, det kunne være dejligt med et nyvalg. Kommer det til at ske?
2: Nej, der er ikke nogen, der er interesseret i et nyvalg. Og de har heller ikke nogen penge at føre valgkamp for. Partikasserne, de er tømt, og folk er hamrende trætte og sådan noget. Så skal de ud til erhvervslivet have penge igen. Det kommer ikke til at ske. Jeg tror ikke, at man i Socialdemokratiet er særlig interesseret i et valg. Der er en hel række partier, der er ikke interesseret i at få et valg. Den anden er dem, der har et flertal lige nu. Så det kommer ikke til at ske, det er jeg ret overbevist om. Jeg vil også lige sige til Henrik der, altså det er 26 år siden, at Pelle Dragsted, Jesper, blev dømt en måned for hærværk i Sandholmlejren. Inger Støjberg, hun har afsonet rigsretsdom. Skal hun så heller ikke ind i Folketinget? Ja, der er en stribe politikere, der faktisk har milde domme for det ene eller andet. Og vi har jo en lovgivning, der siger, at man er jo valgbar, efter man har udstået dommen. Så jeg synes, det er noget besynderligt krav at stille i hvert fald. Men og så synes jeg jo også, det er jo lidt spørgsmål, det her med, at vi har jo alle sammen sådan en ønskeregering, vi gerne vil have. Og hvad gør man så, når de partier ikke vil være med i folks ønskeregering? Ja, så må man jo tage dem, der vil samarbejde, og det er så der, man er nu. Og så hører jeg da også sige, at du holder en lille dør på klem til Lars Løkke. Og det er jo egentlig meget typisk, hvordan Løkke han samarbejder. Han ligesom kommunikerer med sine vælgere. De er meget rasende på ham, de stikker af. Og så når der er valg igen, så kommer de ligesom kravlende tilbage igen. Det har man i hvert fald set flere gange før.
1: Så vidt altså Jarl Kordua. Og så skal jeg lige sige, de gode folk, der sidder herude bagved, har lige lavet et hurtigt faktatjek, mens vi har talt her. Og det forholder sig sådan her, at i år 2000, der afsonede Pelle Dragsted fra Enhedslisten en fængselsstraf efter en aktion med hærværk på hegnet ved Sandholmlejren, som skete i 1998. Så er det på plads. Jesper Perto Christiansen, der er tilsyneladende ikke nogen, der ønsker et nyvalg, har interesse i det, har økonomi til det. Med de mandater, der ligger nu med valgets tale, hvilken regering håber du så, der kommer ud af det, der er i gang lige nu i forhandlingslokalet?
0: Ja, det er jo svært. Det er jo det der med, at man skal til at vælge det bedste af det værste, ikke? Så de ting, der ligesom er herhjemme lige for tiden, jeg føler, at alle dem, der virkelig kan noget, de er alle mulige andre steder end i politik. Så vi får jo ikke, rigtig noget, der kan det. En statsministerløn, det er 1,5 million om året plus noget et eller andet.
1: Mm.
0: Altså, det er knap nok en mellemleder i Danske Bank, ikke? Mm. Og så kan man jo ikke forvente, at man lønner som en polsk håndværker, og man skal få det bedste.
1: Okay.
0: Så jeg er svært ved at se det, der virkelig, virkelig skulle gøre det herhjemme lige nu. Men det der med at kravle helt over i den helt røde lejr, når man har været ude og give løfte om noget midterregering, og noget, der skulle kunne fungere på den side, som jeg i hvert fald godt kunne se noget i det i, det er galt. Og jeg ved godt, det er svært, når mandaterne ikke er til det, og det ikke kan lade sig gøre på den façon. Men det er noget, den der kamel der, det er jo en kæmpe kamel.
1: Ja, okay, det er en kæmpe kamel, der skal sluges der for en mand som dig, skuffet over det, der sker lige nu. Jesper Perto Christiansen, tusind tak for at blande dig i dagens PET-debat.
0: Jamen selv tak.
1: Erhvervsmand, der har stemt på Moderaterne og er slemt skuffet over, at Lars Løkke Rasmussen nu er i gang med at forhandle om en rød-lilla regering, der altså baserer sig på Enhedslistens mandater. Merete Riisager, Liberal Alliance.
3: Jamen, jeg vil bare gerne kommentere en lille smule på det, vores lytter siger her. Fordi for det første, så er jeg ikke enig i, at Peter Dragsted skal udelukkes af politik, fordi han engang har ødelagt et hegn. Altså, sådan fungerer det ikke. Jeg spørger, man skal det med at stemme på, om det er noget andet.
1: Ja. Men
3: lytteren her siger noget ret væsentligt, som sjældent bliver sagt, nemlig, at det faktisk ikke er særlig attraktivt at være politiker.
1: Ja.
3: Og det, altså, vi taler altid, her, nu har de fået det, og nu har de fået det, osv. Helt overordnet, så er der så mange jobs i Danmark, som er mere attraktive, end det at være politiker. Og det kan være en af årsagerne til for eksempel Lars Løkkes succes, fordi han er snu til at placere sig rundt omkring. Han bliver i politik, fordi han elsker det. Han er vild med det. Han synes, det er fedt. Og det giver ham nogle fordele, fordi han er villig til at gøre rigtig meget og mene noget modsat af det, han mente i går, for at være i gamet. Og her sidder vi så og diskuterer på gamet, men det er egentlig også, jeg synes faktisk, det lytteren siger her, er relevant. Hvorfor er der ikke flere mennesker, der gerne vil ind i politik? Og det synes jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål.
1: Har du selv
3: et
1: svar på det?
3: Jamen det er blandt andet, fordi det ikke er særlig attraktivt. Og fordi man får hudflættet sit liv fuldstændig i smadre, når man, altså nu har vi lige snakket om Pelle Dragsted, ikke? Så ligegyldigt hvad man har lavet, godt eller skidt, altså hvis man har levet et rigtig kedeligt liv, så går det lige, ikke? Men altså hvis bare man har lavet det mindste, så kommer det på et eller andet tidspunkt på forsiden. Så der, samtidig så får altså politikere faktisk ikke særlig høj timeløn. Det er der mange, der tænker, at det gør de nok, men det gør de faktisk ikke. Og det betyder bare, at det kan være svært at tiltrække mange mennesker ind i politik.
1: Siger Merete Riisager. Kirsten Gunvor Løt, formand for Socialpædagogernes Landsforening. Du har også en finger i vejret.
4: Jamen det er fordi, at noget af det, jeg synes, der er interessant at kigge på, når vi har et landskab, hvor vi i Danmark mener, vi åbenbart har brug for 12 partier til at håndtere det her lille land, så er der jo nogle diskussioner omkring, hvorfor står vi i en situation, hvor splittelsen er så stor, at man er nødt til simpelthen over på blå blok og blive enige med sig selv om, at vi kan overhovedet ikke være så meget politisk venner, at vi kan være i det samme parti. Vi er nødt til at have 7 partier over på. Hvad er årsagen til det? Jeg tror personligt, at noget af den splittelse, som til dels Blå Blok har stået for i deres retorik omkring udlændinge, besparelser på offentlig velfærd, har været med til at skabe en splittelse i samfundet, som gør, at man på partiernes, altså på de diskussioner, der handler det om personer, der ikke vil være med. Vi er ikke venner længere, nu går jeg herover. Men der er også noget, der handler om en stigende ulighed, som gør, at nogle mennesker simpelthen ikke kan genkende det, der var det klassiske arbejderparti, Socialdemokratiet for eksempel. De har fuldstændig forladt deres vælgere og gået over til pensionister, og jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig at gøre den dag, den generation ikke lever mere. Og så tror jeg, at det er rigtigt, når Merete siger, at det er hårdt at være i politik og hårdt at arbejde i politik. Jeg er ikke sikker på, at det er altid timeløn, der driver arbejdsmarkedet. Altså, vi har jo masser af mennesker ansat i den offentlige sektor, som går på arbejde, selvom de har en utrolig lav timeløn, og det er slidsomt både psykisk og fysisk. Så der er jo nogen, der overlever i politik, ligesom der er nogen, der overlever i den offentlige sektor. Så
1: for langt noget, mindre end halvanden million om året.
3: Der er bare ret mange kontorchefer fra den offentlige sektor, der stiller op i politik. Det kan vi bare konstatere.
1: Lad os lige parkere den del af debatten, fordi der er ret mange lytter, som blander sig. Også nogen, som har stemt på Moderaterne. Der er en her, der siger, hvorfor påstår alle, at Lykke kun tænker på sin egen position og indflydelse? Jeg og mange andre har stemt på et parti, ikke på en person. Og Moderaterne har gjort nøjagtigt det, de er valgt til, nemlig at kæmpe for indflydelse med midten som udgangspunkt. Derfor har Lykke naturligvis afvist at støtte en ren blå regering. Der er ingen ydmygelse i det. Venlig hilsen Torben Jensen fra Brabrand. Og så, Torben, fik du armene i vejret. Henrik Qvortrup.
5: Jamen altså, hør nu her. Jeg synes jo, det er helt fair at belyse, hvad Moderaterne kunne have fået, hvis de havde sagt ja til VLAK. Og holde det op imod, hvad de får nu, hvor det bliver en centrum-venstre-regering. Jeg tror sådan set, at Lykke kan komme igennem med meget, men den der fortælling om, at Lykke nu går det sted hen, hvor han kan få allermest, den er simpelthen forkert. Altså, Lykke kunne have fået mere politik igennem med en VLAK-regering. Det synes jeg er hævet over enhver diskussion. Så kan man selvfølgelig filosofere over, hvor meget har det af betydning, at man er med i en regering. Men Lykkes store problem lige nu er, at der er kommet et stykke papir, der kan bruges som checkliste på, hvad han kunne have fået, og det kan vi nu holde op imod, hvad han nu rent faktisk får med den der centrum-venstre-regering, som jo for øjeblikket er karakteriseret ved, at der er ikke noget alternativ til den, fordi det er enten den eller et nyvalg. Så den her med, at Lykke bare per definition placerer sig der, hvor han får substantielt mest ud af det, der vil jeg bare godt tillade mig at anholde. Selvfølgelig er der et væsentligt element af nogen og ikke kun af noget i det her. Og det skal jeg jo, og jeg skal understrege, det har jeg sådan set ingen problemer med. Det er jo fair and square, at man som politiker gerne vil placere sig selv centralt. Men når det bliver bemærket igen og igen, så er det jo fordi Lars Løkke har slået sig op på, at han, måtte vi forstå, var fuldstændig uinteresseret i det, der handler om de personlige ambitioner, der handlede alene om substansen og indholdet.
1: Så vidt Henrik Qvortrup, podcastvært, politisk analysemand fra BT. Så er der en her, der skriver, jeg har stemt Moderaterne de sidste par valg. Jeg har ikke stemt Trump-agtigt eller stemt på Lykke med blind tiltro til, at han bare altid gør det bedste. Jeg har stemt på et projekt for en regering over midten, men med et liberalt aftryk. Jeg synes, Moderaterne svigter det liberale, hvis de går i en regering med S og SF. Så kommer jeg aldrig til at stemme på Moderaterne igen. Venlig hilsen, Julie fra Aalborg. Jarl Cordua, er det et svigt, hvis Lykke går i en rød-lilla regering og baserer sig på Enhedslistens mandater?
2: Det synes jeg, man skal spørge hans vælgere om, og jeg er jo ikke en af dem.
1: Det her
2: og,
1: var en af dem,
2: ja,
1: Julie.
2: Men vi har hørt mange andre, der siger noget andet. Og så er jo Lykke jo verdensmester i at tale dem tilbage igen. Og så det her med, hvad er egentlig Moderaternes politik? Jamen, det skifter jo sådan set.
3: Det skifter helt utroligt.
2: Fordi hvem har definitionskraften over, hvad der er Moderaternes politik? Og det er Lars Lykke. Mm. Og jeg har altså den oplevelse, og det kan jeg ligesom høre på grinet her, at folk har en tendens til at meget hurtigt følge i takt med det, han siger, og hans udlægning. Og så har jeg jo lyst til en ting i forhold til det, den forrige lytter,
1: ja,
2: som sagde, at han savnede alle dem, de rigtige politikere, alle de kloge og de fornuftige osv. Altså Hilmar Baunsgaard, den tidligere radikale statsminister, han sagde jo sådan noget med, at ja, alle de kloge og fornuftige og smukke, de vil jo ikke gå ind i politik, så må vi andre jo. og det synes jeg jo, han havde ret i, ikke? Altså, ja.
1: Ja, det var meget præcist anekdote. Tak for den. Den kan man jo så lige tygge lidt på, mens man lytter resten af dagens P1-debat. Vi skal nemlig en tur til Peter Sander i Nivå. Hej Peter.
6: Hej.
1: Du har stemt på Moderaterne, kan jeg se.
6: Ja, det har jeg.
1: Er du glad og tilfreds med de forhandlinger, der foregår?
6: Det er ok. Altså, det er ikke min yndlingsregering. Jeg havde ikke anset den tidligere regering fortsætte. Ja, det kunne jo ikke lade sig gøre, det vidste man jo også før.
1: Altså SVM-regeringen, vil du gerne?
6: SVM-regeringen, ja, det var UK.
1: Ja.
6: Og det var jo fordi, jeg mener, at som verden ser ud i dag, så er det vigtigste, at vi har en kompetent ledelse, i hvert fald den bedst mulige til at håndtere de dilemmaer, Danmark står i.
1: Ja.
6: Grønland og USA, etc. etc. Og der mener jeg, at uanset hvad man i øvrigt mener om Løkke og Mette Frederiksen, at jeg tror ikke, nogen kunne have gjort det bedre. Jeg vil nødig have set en regering med Alex Vanopslagh som statsminister og Mona Juul som udenrigsminister.
1: Okay. Nå, ja. Nu står Merete Riisager fra Liberal Alliance jo her i studiet. Du får lige en kommentar fra Merete. Værsgo, Merete.
3: Ja, men altså, når man har været inde i maskinen, så oplever man det lidt anderledes. Det er næppe Lars Lykke himself, der, hvad skal man sige, redder situationen her. Der, når der er sådan en anspændt situation som den med Grønland, så er der utrolig mange mennesker i spil. Både embedsfolk, men også politikere, EU var i spil, andre europæiske lande var i spil, og der foregår en dialog der på ekstremt mange forskellige niveauer, som afklarer, hvad kan vi gøre her. Så ja, altså, Lykke er jo sådan en ekstremt dygtig fortæller, og fik placeret sig selv centralt i det her, og lige fik lavet nogle moves, og løbet lidt, og så videre.
2: Og det hele blev dokumenteret af TV2.
3: Og det er en fortælling, og vi skal lige have også, men jeg vil bare sige, når man har været inde i maskinen, så kan man jo se, at den enkelte politiker faktisk fylder mindre, end man skulle tro. Og nu har vi talt det her op til, at det er ligesom Lars Løkke, der reddede Grønland. Det kan da godt være, men det tror jeg ikke.
1: Okay, Peter?
6: Jeg har ikke sagt, at Lars Løkke reddede Grønland. Nu har jeg jo ikke været inde i maskinen, som du siger.
3: Nej.
6: Men jeg ved jo da i hvert fald, at de to der, de er erfarne politikere med internationale kontakter. Det er der ikke nogen af de andre.
3: De har i hvert fald været der i lang tid.
6: Som
3: det kan man
6: er,
3: sige.
6: Som er eller har. Og så er jeg, og jeg anser det på, at det er det absolut vigtigste det politiske spørgsmål i øjeblikket. Det er Danmark i verden, altså de internationale dilemmaer. Og jeg er ikke så bange for enhedslisten der. Altså det værste, de kan gøre, det er at udløse et nyt valg, inden der er gået 4 år.
1: Okay. Tak, Peter, for de betragtninger.
6: Ja, tak lige måde.
1: Du får også lige en kommentar med fra Jarl Kordua.
2: Jamen, jeg synes, at lytteren siger noget fornuftigt, det rigtige. Det fornuftige, eller noget...
1: Det
2: er jo noget, jeg er enig i, faktisk. Men jeg tror, at lytteren siger noget, som mange mennesker er optaget af. Det er det her med... Altså, enhedslisten, det er ikke der, hvor man får en politik, der er anti-Ukraine, der er anti-Europa, der smisker for Trump... Hvis man går til højre, så har man Morten Messerschmidt. Der får man en anti-Ukraine-politik, en anti-Europa-politik og en smisken for Trump. Så på den led kan jeg egentlig godt forstå, at den her vælger måske er mere tryg ved, at han går til Enhedslisten.
1: Sådan. Tak til dig, Peter Sander fra Niveau, og god dag. Og kære gæster på bordet, for Anja har under hele P1-debat ligget nogle portrætter af 5 partiledere. Det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Pia Olsen Dyhr, det er Martin Lidegaard, og så er det også Pelle Dragsted. Og ved siden af ligger der også en kamel, og jeg vil bede jer om herhen mod slutningen af dagens P1-debat og komme med et bud på, hvem af de 5 partiledere, der skal sluge den største kamel, eller bare byde ind med de store kameler, der skal sluges. I vælger selv en. Der er frit valg. Jeg kan se, der skrives over ved Merete Riisager i øjeblikket. Ja,
3: vi har ikke talt om de radikale.
1: Nej.
3: Men altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at Martin Lidegaard kommer til at sluge de største kameler, fordi han får noget igennem på klima, og det er super vigtigt for ham. Måske får de endda også undervisningsministerposten, hvor de kan give den gas med radikal politik. Radikale er, kan man sige, inden for skole og uddannelse, sådan ret, isoleret på Christiansborg, og derfor vil det betyde meget. Statsborgerskab har jeg skrevet, det har vi slet ikke talt om. Radikale synes, man skal have statsborgerskab i dåbsgave, hvis man har behov for det, når man bliver 18. Og det er der ikke noget flertal for i befolkningen, og der kommer til at blive en kæmpe kamp om det.
1: Altså en statsborgerskabskamel. Jarl Kordua, hvad for en kamel har du skrevet?
2: Jeg tror, det bliver Pelle Dragsted. Og jeg er ikke så bekymret for Merete for udlændingepolitikken. Jeg tror, Socialdemokraterne de kommer til at stå fast på, at der ikke skal ske så meget der. Og jeg tror heller ikke så meget på skolerne og sådan noget. Det tror jeg.
3: Du tror ikke på skolerne?
2: Jo, det gør jeg, men jeg tror simpelthen, Socialdemokraterne mener omtrent det samme som dig. Jeg tror ikke på de der store ændringer.
1: Så er det Pelle, der kommer til at slutte den største kamel?
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Og hvad er det for en kamel, han skal slå?
2: Jamen, han skal købe en blå økonomisk politik.
1: Ja.
2: Han kommer måske ikke til at stemme for den, men han skal ikke vælte regeringen på det. Måske i virkeligheden er det måske også Pia Olsen Dyhr, fordi hun skal jo sidde i regeringen og forsvare det. Det behøver Pelle Dragsted jo sådan set ikke. Ja. Han kan bare lade være med at stemme for det.
1: Ja, ja. Kvartrup.
5: Jamen, der tog jeg lidt ordene ud af munden på mig, fordi jeg skrev Pia Olsen Dyhr hen over min kamel, og det har jeg, fordi hun betaler i virkeligheden en ret høj pris, Pia Olsen Dyhr. Jeg er med på, at hun får en ministerbil og et ministerium, og hvis det er ambitionen, så er alt jo godt, men hun kommer til at stå på SF's vegne i en situation, hvor de skal købe en politik, som rigtig mange SF's vælgere vil have meget svært ved at forstå, uden at hun har mulighed for, sådan som hun har kunnet de sidste år, at samle utilfredse socialdemokrater op, fordi Mette Frederiksen jo meget dygtigt har tænkt, og meget snedigt har tænkt, at hvis vi skal føre den borgerlige økonomiske politik, så skal vi i alt fald have SF med og dele den med hende. Og derfor, kamelen, den indtager Pia Olsen Dyhr.
1: Og hvad bliver den største kamel, SF skal sluge?
5: Jamen altså, lige om lidt skal der præsenteres et regeringsgrundlag, hvor det vil fremgå, at selskabsskatten skal ned. Vi hørte allerede, at statsministeren varme op til det i sin første majtale. Selskabsskatten skal ned. Det tror jeg da godt, jeg kan finde en SF-vælger eller tre, der synes er en rigtig, rigtig dårlig idé.
1: Siger Henrik Kvartrup. Kirsten Gunvor Løt, hvad står der på din kamel?
4: Der står Pia og Pelle, men jeg mener faktisk mest Pia. Pia, hun går i regering, Pia Olsen Dyhr går i regering, hvor tre ud af fire partier ønsker en anden økonomisk politik, end SF gør. Så det bliver en kæmpe kamel at sluge og stå ved siden af de tre andre partiledere og sige, yes, det her det er verdens bedste idé. Så tror jeg, når Pelle gør klogt i sammen med Enhedslisten og stiller sig der, hvor de gør, på et eller andet tidspunkt, det talte vi også tidligere, så bliver det rigtig spændende at se, hvad for Lars Løkke Rasmussen trådt i, ja. Hvor han bliver nødt til at spørge Pelle Dragsted, om han kan få lov til at blive siddende. Det tror jeg bliver det mest spændende i den her regeringsperiode.
1: Og hvad med Mette Frederiksen? Hvad for en kamel kommer hun til at sluge, hvis nogen kvartrup?
5: Jamen, hun kommer til at sluge den kamel, at hun nu indskiber sig et regeringsprojekt, der ikke er lige så stabilt, som en midterregering ville have været. Og hvis vi lige tager udgangspunkt i det, jeg tror, at de fleste på Christiansborg omegn er enige om, nemlig at hun er på vej væk, så er det klart at foretrække for Mette Frederiksen at sidde i en stabil regering hen over midten, hvorfra hun kan søge sit job ude i udlandet. Det er blevet vanskeligt gjort en lille smule, eller noget af, at hun nu kommer til at sidde i en regering, som trods alt baserer sig på et tyndere grundlag end den brede regering ville have gjort.
1: Og hvad står der på Mette Frederiksens kamel? Hvad er den største kamel, hun skal sluge?
3: Det er værdi- og udlændingepolitikken, for der kommer de blå til at kigge hende i korten hver eneste dag.
1: Sådan. Kamel P1-debat er slut for i dag. Programmet blev skruet sammen af Clara Faus Spi, Cecilie Aagaard, og mit navn er Gitte Hansen. Tusind tak til alle jer, der var her og bidrog her i studiet og rundt omkring i landet fra. Og også til alle jer lyttere, der skrev og ringede. Uden jer, ikke noget P1-debat, ikke nogen demokratisk samtale. Så tusind tak for det. Nu får du genstart, og som altid, så finder du det P1-debat i DR Lyd, eller hvor du ellers plejer at hente din podcast. God dag.
7: Philip Faber er tilbage hos DR Vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR Vokalensemblet mod stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: De seneste år er antallet af såkaldte sextortion-anmeldelser eksploderet. Og i en ny dokumentarserie på P3 afsøger journalist Milton Walter Hendricks de mørke afkroger fænomenet, som han selv har en besynderlig birolle i. I 2019 blev han anholdt sigtet for at udsætte tre piger for sexafpresning. En forbrydelse, han aldrig havde begået. og det fik ham til at dykke ned i det kriminelle netværk, der manipulerer og afpresser især unge kvinder og mænd. Forbrydelser, der er noget nær umulige for politiet at opklare. Så i dagens genstart taler man med ham om, hvorfor det skal være så svært at sætte en stopper for noget så ubehageligt.
9: Jeg sidder i et lille afhøringslokale foran en politibetjent, der sidder med en stor mappe fyldt med sagspapirer. Og han skubber de her papirer over mod mig, en efter en, med screenshots af samtaler, hvor mit navn står på som afsender. Og det er meget ubehagelige samtaler, der bliver ført. Jeg aldrig har haft før.
10: Hvad så der?
9: Det er en serie af mange forskellige beskeder. Men nogle af de voldsomste lyder på, for eksempel, du skal stille op i sengen med røven i vejret, og så skal du tage et billede, mens du spreder dine baller, og så skal du fjerne dine trusser og sprede dem igen. Og hele hans salgstal er jo det her med, at han kan sørge for, at de bliver modeller for et stort dansk modelbureau. Så de gør jo, hvad han siger, i et håb om, at han måske taler sandt. Og det er jo så på en meget hård måde, de finder ud af, at det gør han ikke.
10: Afpresning.
9: Det er her, hvor afpresningen finder sted, ja.

0: Den her væmmelige form for seksuel afpresning bliver mere og mere udbredt. Sextortion bliver den kaldt. Og de seneste år, så er antallet af anmeldelser eksploderet, mange dobblet.
1: Først og fremmest er jeg chokeret over det her antal af anmeldelser over sextortion.
0: Og en ny undersøgelse fra Opinion viser, at hver sjette ung har oplevet at blive udsat for sextortion. Problemet begrænser sig ikke kun til Danmark.
2: Over the past several years, we've also seen the worst case scenario happen. There have been 56 teen suicides directly related to the scam.
0: Organiserede kriminelle netværk manipulerer folk fra hele verden, får dem til at sende seksuelle billeder, for så at afpresse dem. Udnytter unge menneskers desperation og skamfølelse til at få penge eller seksuelle ydelser. Og samtidig med, at den her type kriminalitet brager frem, så er det noget nær umuligt for politiet at opklare sagerne. Så i dag spørger Genstart, hvorfor skal det være så svært at sætte en stopper for noget så ubehageligt? Jeg hedder Simon Stefanski. Velkommen til, Milton.
3: Tak skal du have.
0: Det er voldsomme sager, og det er en voldsom måde at blive kastet ind i en historie på. Mm. Hvad gør det ved dig? Ja, du bliver, hvad kan man sige, nærmest hævet ind i de her ubehagelige sager af politiet, og selv bliver hovedperson i et øjeblik?
3: Altså, det spørgsmål har jeg jo stillet mig selv rigtig mange gange. Og når man sidder i sådan et afhøringslokale, så bliver man jo også ved med at spørge sig selv om, hvad er det, jeg har gjort for, at jeg skal fortjene at sidde i den her situation. Men da det så er, at jeg bliver præsenteret for det her bevismateriale, så går det jo også op for mig, at det ikke nødvendigvis er mig, det er mest synd for. Fordi at der er nogen på den anden side af den her identitetstyv. Det er de her tre ofre, der har anmeldt mig til politiet.
0: Okay, vi skal meget mere ind i de her uvalige sagskomplekser. Men først, så lad os lige få dig på plads. Manden, der sidder over for mig, er Milton Hendricks. Han er min kollega her i DR, og han har netop udgivet en dokumentarserie på B3 om sextortion, som han selv altså har en besynderlig birolle i.
3: For 6 år siden blev jeg anholdt af politiet for forfærdelige forbrydelser, som jeg ikke havde begået.
0: Det er, da han lige er kommet hjem fra højskole og er begyndt på et nyt studie, at han pludselig en dag bliver hævet ind i et uhyggeligt sagskompleks.
3: Og jeg ligger på mit lille kollegieværelse og forbereder et eksamensprojekt, som jeg skal præsentere mandagen efter. Fra mit kollegieværelse, der er jeg ligesom sådan et kig ud til parkeringspladsen. Og pludselig så kan jeg se, at der er en sort bil, der trækker ind på parkeringspladsen. Og holder stille i et øjeblik, før der så er 3 mænd i skudsikre veste, der stiger ud af bilen og begynder at trave hen over parkeringspladsen. Det tænker jeg, at det er lidt underligt og sådan noget, men jeg tænker jo også, at det kan ikke have noget med mig at gøre. Men pludselig så banker det på døren, og jeg åbner døren, og de spørger mig, om jeg hedder Milton Hendricks, og de beder mig så om lige at træde indenfor en gang, hvor de sætter mig på sengen og siger, at jeg er anholdt sigtet for blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang og forsøg på voldtægt.
0: Og hvad tænker du, da du får det, den besked?
3: Ja, altså til at starte med, så ryster man jo sådan lidt på hovedet, man forstår ikke rigtigt, hvad det er, der foregår, ikke? Og jeg er jo stadig sådan lidt søvnig og lige vågnet, og det virker på mig også som om, det her, det må være en eller anden joke. Det kan man så hurtigt afkode i den her situation, det er det ikke. De viser mig en kendelse på, at de skal ransage mit hjem. Og så spørger de mig også, om jeg erkender mig skyldig eller ikke skyldig. Og jeg siger, at jeg er ikke skyldig i noget af det her. Og så siger de, at vi nu skal en tur til stationen. Og det eneste, de egentlig sådan siger, det er, om jeg mener, at jeg har altså brug for at få håndjern på. og så siger jeg, nej, ved du hvad, jeg tror, vi klarer den uden.
0: På politigården bliver Milton ført ind i et afhøringslokale. Og så er vi tilbage, hvor vi begyndte. Den store sagsmappe foldes ud, og de ubehagelige Snapchat-samtaler bliver gennemgået en efter en.
3: Det starter jo, sådan et forløb her, det starter jo med, at der bliver opbygget en eller anden form for relation. senere en fortrolighed og en tillid, så begynder den her udveksling af intimt materiale. Og den fortsat i forskellige, hvad kan man sige, længder og med sådan variation i de her tre tilfælde, men på et tidspunkt, så ændrer tonen sig. Og den her afpresser bliver mere fraværende, mindre menneskelig i sin kommunikation med de her piger. Og fortæller faktisk også på et tidspunkt, at han har siddet og onaneret til deres materiale, mens de faktisk har, i hvert fald mens den ene her, har bedt ham om at slette det. Og så siger han ligesom, hvis jeg skal slette det her, så skal jeg også have noget for det. Og det er tydeligt at mærke på det her offer i den her sag her, at hun er jo enormt presset af det her. Hun er en teenager. Tanken om, at de her billeder og videoer kan blive delt med hendes familie og hendes venner, det er for det her offer alt ødelæggende konsekvenser. Så hun prøver at undersøge, hvad hun kan gøre for at undgå, at det skal ske. Og så siger gerningspersonen, jamen så må du komme og have sex med mig.
4: Efter den her dag, hvor du bliver hentet af politiet, dit hjem bliver renset, du bliver afhørt, så går der halvandet år, før du får svar om, hvad der er sket med din sag. Hvad er det for en besked, du får fra politiet, det er halvandet år efter?
3: Jeg får en afgørelse i min e-boks, hvor at der står, at det ikke kan bevises ved en domstol, at jeg er skyldig i nogle af de her sigtelser. Og til at starte med, så bliver jeg jo enormt lettet over, at de endelig har fundet ud af det, at de endelig har kunnet forstå, hvad jeg sagde til dem. Men samtidig så er jeg også enormt frustreret, fordi at det eneste, der egentlig står, de er nået frem til, det er, at det ikke er mig. Og det er jo det, jeg hele tiden har sagt. Så jeg havde jo håbet på, at den her efterforskning på en eller anden måde kunne pege i retning af, hvem det så var, der havde gjort det. Og til min store skuffelse, så blev det bare ikke sådan. Og det efterlod jo en enorm frustration i mig og nogle spørgsmål. Hvad skete der nogensinde med gerningspersonen? Og hvad skete der med de piger, der var udsat for de her ting?
5: Selvom Milton intet har med afpresning at gøre, så får de ubesvarede spørgsmål ham til at tage sagen i egen hånd. Han vil finde den sande gerningsmand og prøve at finde svaret på, hvordan det er gået ofrene fra sin sag.
3: Det er jo ikke sikkert, at de synes, det er fedt at høre fra mig. Jeg tager alligevel beslutningen om at skrive til alle de tre piger, som jeg ved har anmeldt mig.
5: En af de unge kvinder vil faktisk gerne mødes med ham.
6: Så jeg venter på, at jeg skal snakke med en af pigerne i min sag.
5: Til hans egen store overraskelse.
6: Hun kommer lige om lidt. Det er virkelig, virkelig specielt. Og det er bare meget, det er virkelig personligt. Og når det har påvirket mig på den måde, som det har, så tør jeg slet ikke forestille mig, hvordan det kan have påvirket en af dem. Jeg ryster nærmest lidt, faktisk.
3: Jeg tror, det er hende, der kommer her.
6: Hej.
7: Hej.
6: Milton.
5: Og da de sidder der over for hinanden, så fortæller hun, hvad den falske Miltons handlinger har haft af konsekvenser for hendes liv.
3: Helt konkret så har den her pige, jeg mødtes med, som jo nu er en ung kvinde, måtte lægge hele sit liv om.
7: Min tillid forsvandt jo. Folk skulle virkelig arbejde så for at få min tillid igen. Jeg vil nærmest sige, at det er en af de værste ting, jeg har gennemgået i mit liv. Altså.
3: Den her relation, hun har haft til min digitale dobbeltgænger, om man vil, har givet hende en følelse af, at hun ikke kan stole på sin omverden. Hun har i hvert fald efter det her, det skete, isoleret sig fra en stor del af hendes, af sit netværk.
7: På en eller anden måde vil jeg altid lidt skamme over, at det er sket.
3: Og trukket sig fra rigtig mange fællesskaber, fordi at hun simpelthen ikke kunne være i sig selv.
6: Jeg synes, det er, altså, det er også vigtigt, at du ligesom stiller dig op og fortæller den her historie.
7: Du føler ligesom, der bliver sat et mindre punktum, ikke?
6: Mm.
7: Det store punktum havde jo helt færdigt været, hvis han havde fået en straf.
6: Ja.
5: Og det symptomatiske er, at det er en forholdsvis ny form for forbrydelse, men som er
4: i voldsom stigning. Det er noget, som er kommet for at blive, og noget, som vi skal lære at håndtere.
3: Ja, det er en af de hurtigst voksende typer af forbrydelser.
5: Milton Hendricks sag står ikke alene. Og for en stund, så indstiller han sin søgen efter den sande gerningsmand. Han vil opsøge mere viden om fænomenet, der tilsyneladende bare vokser og vokser i omfang. Og det gør han blandt andet hos Red Barnets sletterådgivning.
3: Sletterådgivningen på Red Barnet, som jo er, som du siger, den her, hvad kan man sige, organisation, hvor du kan ringe ind, når du har oplevet digitale krænkelser, for eksempel. Og det er, der er sextortion, en af de digitale krænkelser, som folk oplever. De har oplevet, at der på et tidspunkt, lidt ud af det blå i virkeligheden, er langt flere drenge, der ringer ind og har oplevet det her.
8: Og faktisk 95% af de sager, vi havde med økonomisk afpresning sidste år, Det var drenge.
3: Og da jeg ender at tale med sletterådgivning, der har jeg jo en klar idé om, at det er piger, det går ud over. Og det, man kan sige i forhold til det, der, det har også i høj grad tidligere været piger, det gik ud over. Hvor der var tale om gerningsmænd, der var bosat i Danmark. Men det, der så er sket i mellemtiden, det er, at internationale kriminelle netværk er begyndt at, hvad kan man sige, systematisk finde ofre. Unge teenager, drenge på sociale medier, TikTok, Instagram og Snapchat og få kontakt til dem. Og egentlig gøre det samme, som den her gerningsperson i min sag gjorde mod pigerne. Og få dem til at sende intimt materiale, som de så bliver afpresset med. Men i sådan en økonomisk henseende. Altså det er med, hvis ikke at du vil have, at jeg skal dele de her billeder med dine familie og venner, så skal du overføre $100, $200, $2.000, $3.000.
4: Ja.
8: Og sidste uge, der havde vi fire henvendelser med drenge, som der blev udsat for afpresning med intime billeder. Og en af dem var 13 år.
2: Hold da op.
8: Og har siddet alene en hel nat.
2: Ja.
8: Og skrevet med den her afpresser og prøvet at få det til at forsvinde.
5: Det er ikke kun Red Barnet, der bemærker den her stigning. Tal fra Rigsadvokaten viser, at antallet af mænd, der anmelder sextortion, er 16-doblet siden 2019.
9: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som et stat, der endnu besvimer.
5: Og i sin jagt på sexafpresserne, der møder Milton Hendricks flere af de mænd, det er gået ud over.
9: Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
5: Og der er særlig en mands fortælling, der sætter dybe spor i ham.
3: Jeg møder en ung fyr i start 20'erne, der sidste år i 2025 var udsat for sextortion, efter han havde mødt nogen på det sociale datingmedie Grindr. Og igen, så udvikler det sig til en flirtende tone.
10: Jeg er ret socialt indelukket, så jeg byder gerne flere relationer velkommen.
3: Og den her person, som han skriver med, foreslår så, at de skal fortsætte deres samtale på en krypteret tjeneste, Telegram. Og her der udveksles der så intimt materiale. Og så går der lidt tid. Og så pludselig så bliver det så vendt imod ham her, den unge fyr. Det, der så er særligt ved den her situation, det er, at den unge fyr, der bliver udsat for det her, har på det her tidspunkt haft det rigtig svært.
10: Jeg havde allerede midt inde i en depression. Så da det skete, der gik jeg bare lidt ned.
2: Ja.
10: Sagde til ham, at jeg var selvmordstruet, så hvis han gjorde det, skulle han bare videre, så var der også blod på hans hænder. Jeg tænkte, at hvis han delte de billeder, så var det.
3: Det siger jo også rigtig meget om, hvor presset de her ofre er i den her situation. Og den her gerningsperson, han får på en eller anden måde også lidt dårlig samvittighed. Det virker jo fjollet at sige, men han begynder sådan at forhandle. Siger, ah, men prøv, du kan så få lov til at betale lidt færre penge. Skal vi sige det? Jeg har nærmest ikke engang ord for, hvor vanvittigt det er. Altså.
4: Ej, det er skamløst og fuldstændig empatiforladt.
3: Ja, netop. Og det ender jo så med, at den her unge fyr, han melder det til politiet. Tager screenshots af chatten og screenshots af det her brugernavn. Og gør egentlig alt det, som man skal gøre.
4: Og finder politiet så frem til, hvem der er i den anden?
3: Nej, det gør de ikke.
5: Mønstret begynder at stå klart. Gerningsmændene slipper næsten altid væk, og Milton måtte også opgive at finde den sande bagmand i sin egen sag. Så på allersidste etape i jagten på sexafpresserne beslutter han sig for at sætte en fælde op. Han vil prøve at fange en gerningsmand ved hjælp af 2 falske Instagram-profiler.
6: Okay, altså for 2 minutter siden er der nogen, der har skrevet til mig på en af profilerne. Det er en ret ny profil, og hun har kun 1 billede. Hun har skrevet hej, så jeg skriver også hej.
5: Han placerer sin fælde de steder, hvor afpresserne normalt finder ofre.
6: Det er jo fucking nøjeren, det her. Alt det her, det er altså sket på 5 minutter.
5: Og så går en afpresser i fælden. Samtalen rykker over på Telegram, hvor Milton sender et separat manipuleret billede af et ansigt og nøgenbilleder, som han har fået lov til at bruge af en nøgenmodel.
6: Okay, nu sker der noget. Nu sker der kraft nede med noget. Nu skriver hun sådan her. Well, now I'm gonna send this pics to all your family and friends. I will make sure you're nothing. You have an option, though. Okay. Og nu sker den her nedtælling. Jeg skal wait.
5: Og så har han fået en såkaldt white hat hacker, altså en, der bruger sine evner til at hjælpe folk til at oprette et sporingslink, som han kan sende til afpresseren. Alt sammen forklædt som et gavekort.
6: I don't have any money, but I have a gift card. Okay, nu sender jeg det der link. Nu krydser vi fingre. Hun har set det nu. Vi er så tæt på. Okay, de er vitterligt inde på linket.
5: Han får ingen svar på sine spørgsmål, men fælden er allerede klappet. Snydelinket virkede.
6: Altså nu er vi blown, fordi nu skriver vedkommende. Trying to track me, think you smart.
3: Jeg ringer så til min hackerven og spørger, om han har set noget bong ud på det der link.
4: Om der er noget i fælden?
3: Om der er noget i fælden. Og det er der faktisk. Han kan simpelthen se, at den her person, der har prøvet at logge ind, har siddet i Lagos i Nigeria. Som er et sted, hvor man fra forskning og dækning af fænomenet ved, at der er rigtig mange af de her afpressere, der sidder.
4: Er der nogen mulighed for at få fat i ham så?
3: Altså lige i det her tilfælde, så er der desværre ikke nogen mulighed for at få fat i personen. Og man kan sige, for det første, så er der nogle diplomatiske bånd, der mangler. Altså i det, hvad kan man sige, lovmæssige arbejde mellem Danmark og Nigeria. For det andet, så ved man også, at lige præcis i Lagos i Nigeria, der sidder der rigtig, rigtig, rigtig mange af de her gutter, og har det nærmest som deres 9-4-job. Så det er også en lidt en nål i en høstak samtidig. Ikke? Og så kan man sige, hvor langt vil jeg kunne få min hacker til at gå? Jeg vil givetvis godt kunne få ham til at gå længere og finde hans præcise lokation, måske. Men det vil jeg heller ikke kunne gå hen og aflevere til politiet. Dels fordi, at det ikke er lovligt, og dels fordi, at det vil alligevel ikke nødvendigvis føre til noget.
5: I Danmark har der siden 2019 været 8.093 anmeldelser om sextortion, men det er kun 2% af de sager, der faktisk er blevet opklaret. Politiet fortæller, at de er på en ekstrem svær opgave.
11: Dansk politi har ikke lov til at efterforske i udlandet, uden at opnå en officiel samarbejdsaftale.
5: Og selv når politiet forsøger at efterforske sagerne, så ender de som ofte i en blindgyde.
3: Hvis afpresningen foregår på en krypteret tjeneste, kan det være meget svært for politiet at få oplysninger om den her bruger, fordi at et medie som Telegram ikke nødvendigvis er interesseret i at udlevere oplysninger om deres brugere, fordi det nærmest er hele pointen ved deres platform. Når vi så snakker om andre platforme, lad os sige Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, så har jeg i hvert fald ifølge eksperter også fået en idé om, at de her platforme er faktisk mere inklineret til at ville samarbejde med det danske politi. Men det ved afpresserne godt. Så derfor så prøver de altid at få offeret over på en krypteret tjeneste, hvor afpresningen så skal finde sted.
5: Og de der tal, 2% opklaringsrate, gør jo også, at det kan fremstå nyttesløst overhovedet at anmelde.
3: Ja. det kan det. Og det er jo også en følelse, jeg selv kan genkende. Man kan godt sidde tilbage med sådan en følelse af, at det faktisk er fuldstændig ligegyldigt. Alligevel så vil politiet altid sige, at det er meget vigtigt, at man får indsamlet den her dokumentation af afpresningen har fundet sted. Og nu har jeg været ude at tale med NSK, politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, som netop fortæller, at hvis man skal håbe at kunne komme det her til liv, så er det vigtigt, at man samler til bunke. Altså fordi det netop kræver en samlet indsats.
12: Det er meget, meget vigtigt at anmelde det, hvis man har været udsat for eksempelvis sextortion. Hvis ikke vi får anmeldelserne, så kan vi ikke være med til at løse kriminalitetsproblemet, eksempelvis via forebyggelse.
3: Problemet er jo, at den her kriminalitetsform kræver en anden type indsats, fordi der er mange institutionelle parter involveret. Det er sikkert både fra politikers hånd, at der skal ske noget, men så er der også de her tech-platforme, som skal samarbejde. Problemet i mine øjne er jo bare, at det er for nemt for gerningspersoner at slippe afsted med det, og det har jeg jo set med mine egne øjne, og jeg har jo også set med mine egne øjne, hvor nemt det er at oprette to profiler til personer, der ikke findes i virkeligheden. Det tog mig 10 minutter, altså, og det er et kæmpestort problem. Det er jo en type forbrydelse, som vi ikke er vant til som samfund måske at se som værende forbrydelser. Altså, jeg er jo selv vokset op på et tidspunkt, hvor alle var på sociale medier. Altså, jeg kan huske, at jeg var 12 eller 13, da Snapchat kom, og det gik ikke 2 uger, før nogen havde sendt et nøgenbillede til hinanden. Og det var jo bare sådan, ja, det kan man da bare gøre. Det er noget, vi alle sammen er ved at lære at kende på samme tid. Ja. Og det er meget svært at finde ud af, hvem der er skyldig hvad. Men det er i hvert fald aldrig ofrene, der har gjort noget galt.
4: Vi skal til at vende os til, at det her, det er en udbredt forbrydelse. Mm. Det er en voldsom stigning. Mm. Nu fandt du ikke gerningspersonen i den sag, som dit navn indgik i, Milton. Da du talte med og mødtes med en af ofrene i den sag, hvordan havde hun det så med, at gerningspersonen stadigvæk går frit omkring? At det er så svært at opklare den her slags sag?
3: Det har hun det rigtig svært ved. Hun sagde også til mig, at det nok altid vil sidde lidt i hende. Og det kan jeg jo også godt relatere til. Det vil nok altid sidde lidt i mig. Det er også derfor, jeg sidder her i dag. Og det er derfor, jeg har lavet det her program. Det er for, om ikke at finde min egen gerningsperson, så for at gøre opmærksom på, at det her, det foregår. Og det her, det vedrører en hel generation. Og vil vedrøre alle generationer fremadrettet.
5: Hvis du har tanker om selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på 70 201 201, eller hvis det er akut, ringe 112. DR har forelagt eksperternes kritik af, at tech-platformene er designet, så man let kan oprette falske profiler og afpresse folk. Meta skriver, at de samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. De oplyser også, at de siden 2021 har gjort Instagram-konti for unge under 16 år private som standardindstilling og indført flere sikkerhedstiltag. Snapchat skriver, at de arbejder målrettet med at beskytte særligt de unge brugere, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Derudover skriver de, at de samarbejder med myndighederne med henblik på opklaring. DR har ligeledes rakt ud til Telegram, men Telegram er ikke vendt tilbage. Rigspolitiet siger, at de tager digitale krænkelser alvorligt og forskelsbehandler ikke anmeldelser efter forurettigedes ressourcer til bevissikring. De fortæller desuden, at de har styrket indsatsen over for digitale seksualforbrydelser og opfordrer ofre til at anmelde det. Man kan se hele serien om jagten på sexafpresserne nu på DR TV. Det bliver programmets sidste punktum. Udsendelsen her, den er lavet af Signe Stavgaard, Line Fabricius, Søren Elbæk, og mit navn er Simon Stefanski.
13: Vi lever i en tid, hvor du kan få svar på næsten alt. Men alligevel findes der historier, som ingen kan forklare. Og netop det gør dem skræmmende. Julia R. Ølgaard er fascineret af de historier, vi ikke kan forklare. og hun har derfor bedt danskere fra hele landet om at dele deres mest skræmmende oplevelse med hende, for at undersøge, hvad der sker, når vi giver plads til det uforklarlige. Og det er i podcastserien, Hvis du tør, som du kan finde inde i DR Lyd.
14: Den første historie kommer fra Trine. Hun og hendes daværende kæreste lånte et sommerhus, men hyggen forsvandt ret hurtigt, da Trine opdagede, at noget helt andet havde taget bolig sammen med dem. Det hele startede en nat, da Trine blev vækket af væsenet for enden af hendes seng.
15: Du har ringet til Hvis du tør. Fortæl din historie efter bippet.
16: Så den første nat, hvor vi skal lægge os til at sove, der lægger vi os til at sove, og der er udsigt ud over fjorden, og der er fuldmåne, så man kan jo se det hele, så det er fuldstændig fantastisk syn at falde i søvn til. Men midt om natten, der vågner jeg op med en fornemmelse af, at der står nogen og kigger på mig. Og jeg kigger sådan lidt op over dynen, og jeg kan bare se, der står nogen nede for enden af sengen.
13: Lyt til vores serie, Hvis du tør. Det gør du, hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd.
17: Vi er på vej, vi er på vej, vi er på vej til Mexico.
18: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
19: Rally, rally, ola.
18: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
20: Messi!
18: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
13: Lige om lidt, så kan du høre K-Live, der også er PopSmart i første time. Og her ser man nærmere på sexarbejdere i popkulturen. Fra tv-serier som Euphoria og Marcus Got No Money, eller dokuserien Mor på OnlyFans til romanen Drømmepenge. Ja, sugardating, strip og OnlyFans dukker op overalt. Men hvorfor er sexarbejderen tidens stærkeste kvindelige arketype? Og hvad fortæller hun eller han om vores kollektive drømme om frihed, penge og kontrol? Det kan du høre mere om i PopSmart i næste time, lige efter en radioavis.
21: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Det Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til.
22: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
21: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
23: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen. Og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
21: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
24: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundigt.

0: rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevejr og spredte byger, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere op end 24 grader.

0: Hvis man er dansk topmusiker, kan der være langt til toppen af de danske hitlister. Men, der er en undtagelse. Hvis danstoppen lugter af hiphoppen. Lytter man til de mest streamede sange sidste år, kan man pludselig høre danstop-pionæren Gustav Winkler på nummeret Du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham. Birthe Kjær ligger på den danske top 10 over mest spillede numre i et samarbejde med Tobias Rahim.
1: Det var meget rørende, at han overhovedet tænkte på mig, den unge mand. Men jeg er virkelig glad for, at han valgte mig, og jeg er også meget glad for Tobias. Han er en fantastisk sød fyr og dygtig fyr.
0: Lyder det fra Birthe Kjær, en meget glad Birthe Kjær, i et interview med Radio Globus. På top 3 over mest lyttede albums i 2023, der fandt man albumet Dansk Top, hvor Hans Philip fra Ukendt Kunstner rapper om Birthe Kjær, Lisa Per og sampler Allan Mortensen. Anledningen til at se lidt nærmere på det her, det er, at der i weekenden var Danstop Festival i Svendborg, og K-Live var naturligvis forbi for at se lidt nærmere på det her umage slægtskab mellem hiphop og danstop.
2: Dybest set har det jo grundlæggende slet ikke noget til fælles, og det henvender sig til to vidt forskellige segmenter. Men det der kryds, der kommer, når de... Den snitflade, der kommer, når de møder hinanden, den er jo sjov.
0: Lyder det fra John Sørensen fra danstopbandet Schuberne. Du lytter til K-Live, som i dag undersøger, om hiphoppen kan hjælpe dansktoppen med et statusskifte. Så skal vi også forbi Sexarbejde og Sonny Rollins. Altså er der øl, fisse og hundmusik på programmet med mig. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Lad os lige prøve at høre et par eksempler på den her fløt mellem hiphop og dansktop.

0: Nu skal vi dykke ned i dansen mellem dansk top og hiphop med dig, Søren Skov. Farfar, velkommen.
1: Ja, tusind tak.
0: Du har rappet om damer og druk som en del af gruppen Big Stock Røgsystem. Så har du også vundet prisen for årets dansk topgruppe med musikgruppen Humør Expressen, som nu hedder bare Expressen, er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvor minder hiphop og dansk top egentlig mest om hinanden?
1: Det er nok det fjerneste, tror jeg. Og det var nok også derfor, at vi valgte i sin tid at chokere lidt eller provokere ved at lave. Fordi hvad er dansk top? Det kan jo være både countrymusik og soulmusik og swing jazz. Så det er jo bare sådan en betegnelse for en hitliste, der var engang. Mm. Men det er i hvert fald ikke lige

0: Altså, hvis man nu prøver at se på sådan en som John Mogensen der, han kunne godt have været hiphopper i gamle dage, eller Otto Brandenborg, ikke? Hvis du så kigger på Kjeld Haik, han ville nok ikke være hiphopper.
1: Men Brandenborg og John Mogensen har noget mere street, eller hvad?
0: Ja, altså, det var det her, det var det, som fascinerede os. Altså, en del af det her univers, det er jo også John Mogensens værtusmiljø, og bad boys, du ved, der sidder og drikker, i stedet for at tage hjem til konen, og hvad det ellers må medføre af hjertesorger, ikke? Og det synes vi var lidt sjovere, også rent musikalsk, når vi hørte det, end den lidt mere polerede dansk topmusik, som kom lidt senere.
1: Så det deler måske nogle tematikker? Altså visse dele af dansk toppen, og så hiphoppen?
0: Ja, det synes jeg altså, og det er jo det der med at fejle, fordi den er jo meget, en del af dansk toppen er fejlfri, kan man sige, fordi den er så nogle gange meget renskuret og meget, meget politisk korrekt, og den må helst ikke støde nogen. Men der ligger så de her, hvis man lytter især i gamle tider, der ligger så de her lidt mere fejlbarlige fortællinger, ikke? Vi har også ham her, Teddy Edelmann og sådan noget.
1: Det ja, ham med himmelhunden.
0: Ja, himmelhunden, ikke? Men de har ikke alle sammen levet helt alkoholfri liv i hvert fald.
1: Nu nævnte jeg nogle eksempler. Altså Benjamin Hav som samler, Gustav Winkler, Tobias Rahim, der udgiver nummer med Birte Kær, ukendt kunstner, der udgiver et album med titlen Danstopper, hvor de også samler noget danstop. Hvorfor? Du er lidt inde på det, men hvorfor kan danstoppen være et spændende sted for hiphoppen, rappen og lege?
0: Altså, den har jo sådan et ry, altså, og mange af os kan jo huske det fra mormors køkken og på radioen og sådan noget, ikke? Og Jørgen Hjorting og sådan noget. Det er nok noget af det, der ikke rigtig er blevet leget så meget med, så der er også et frirum til at gå ind og tage for sig, fordi der ligger virkelig mange fede melodier og fede produktioner og alt muligt. Men jeg tror, det er ligesom nysgerrigheden for, der har også lige været en ting med countrymusik og hiphop er blevet blandet, ikke? Og så jeg tror bare, folk er lidt på udkig, og så er det lidt provokerende, fordi det har det her ry som noget lidt kedeligt.
1: Det skal vi tale mere om, men jeg tænkte, vi kunne lige dykke ned i din musikalske rejse, eller det har vi overhovedet ikke tid til, men vi kan tage en lille forsimplet del af den, og starte med Big Stock-nummeret Cigar. Pigerne på gulvet, de kan lide vores cigar. De elsker os og de penge, vi har. De hører Big Stock-sang, så de klar. Facebook, de går op fra. Ja, så skal vi til Humørexpressen med et nummer, som i virkeligheden godt kunne være en hip-hop-titel. Muy Caliente. Muy Caliente.

0: Ja, altså, der er noget af en vandring for pigerne på gulvet, der kunne lide jeres cigar til solskin og godt humør. Det er fra dancehall, hiphop til danstop til visepop. Hvad er det for en musikalsk rejse, du har været på?
1: Altså, jeg kommer jo fra, da jeg var ung herop og hørte hiphop. Altså, det var ligesom beatet og trommerne, der talte til mig. Og den musik er meget sådan defineret ved produktionen, altså den måde, du mixer det på, og hvilke samplings du bruger, og sådan noget. Den er meget hård, og trommerne beatet, der snakkede til mig. Og nu, den anden musik, jeg så laver nu, og det her, det er mere båret af akkorder og melodierne på sangene, en god melodi, og der kan du egentlig sætte produktionen lidt på bagsædet. Det er ikke, produktionen er ikke gud, synes jeg, i det her. Det er sangen. Hvor hvis det er hiphop, så er det nok lidt mere, hvordan er de skruet sammen, de her trommer der, ikke? Og jeg har bare brug for, når jeg ikke er DJ, og når jeg ikke står og fester, så har jeg brug for at høre noget rolig musik, eller noget taleradio. Og det siger lidt om min alder, tror jeg, ikke? Altså, at jeg har brug for noget, hvor jeg ikke bliver stresset, jeg har brug for noget, hvor jeg ikke bliver hamret igennem med et hiphop beat. Det må gerne være på dansegulvet, men jeg vil rigtig gerne slappe af, når jeg hører musik. Og det er sådan en afspejling af det. Jeg synes, det er rigtig spændende at undersøge harmonierne, akkorderne, melodien frem for beat, fordi det har jeg simpelthen brugt så meget tid på det her.
0: Men jeg lagde mærke til, i det her Muy Caliente-nummer med Humørexpressen, der er jo et meget tydeligt beat. Hvis man isolerede trommerne, så ville det næsten være en hip-hop-tromme, ikke?
1: Jo, det kunne man godt, hvis man lige lagde et handclap ovenpå, eller jeg sad faktisk også og tænkte på det. Så det er jo noget af det, der aldrig forsvinder i min måde at producere på. Det er jo, at jeg elsker stadig trommerne og sætter dem meget, meget højt i mit mix, blandt andet, i forhold til andres ting i samme genre, der er trommerne lidt højere, altså, og de er lidt mere tørre, der er ikke så meget rumklang og sådan noget. Og det er en funk-soul-ting og hip-hop-ting for mig.
0: Jeg tænkte også på, der er sådan noget i, at hip-hoppen har ret, på en eller anden måde, har den fået ret høj status. Det er i hvert fald, hvis du tager til enhver prisnominering, så er det hip-hop-kunstnere, der hiver nogle af hovedpriserne, kigger på hitlister, så er det hip-hoppen, der vinder også. Så er der samtidig det her, som du også sagde før, med at dansk toppen er sådan lidt lavkultur. Har det også været en rejse i sådan noget, hvad hedder sådan noget, kulturelle anseelser, kulturel status, du har været på?
1: Ja, fordi altså, jeg oplevede jo med al min succes dengang, at jeg sådan ligesom blev placeret i en dancehall-kasse eller en reggae-kasse, fordi det var det, jeg brød igennem med, ikke? Men jeg kan lave mange slags musik. Og på et tidspunkt synes jeg, det var irriterende, at al musik skulle placeres. Og der tror jeg, mig og de andre fra bandet, Klumpen og Chapper og de her, vi tænkte, hvad er det mest sindssyge move, vi kan lave for at vise folk, at det egentlig... Altså, det ville måske have været vildere, hvis vi lavede opera, ikke? Men det her var så... Det var der ikke nogen, der havde set komme. Og vores pointe var, prøv at høre, lad os lade være med at sætte tingene i kasser, du ved. Fordi vi kan finde fed musik i alle genrer. Og det gjorde vi så, og det var der så nogen, der troede var en joke, faktisk.
0: Jamen, var det en joke?
1: Nej, men det var et statement. Og måske i starten havde en lidt ironisk distance til det her nye medie, for vi valgte den grimmeste rumklang, og vi skruede alt for højt op for den, og de grimmeste trommelyder og sådan noget, ikke? Og det blev rigtig kedeligt i længden at sidde og bruge al sin tid på noget, hvor man har den her distance. Og vi forelskede simpelthen undervejs i genren, og fandt netop de fede gamle John Mogensen og B-siderne på Otto Brandenborg, alt muligt, hvor der var indspillet med band og med sjæl og rigtig gammeldags fed lyd, ikke? Så der fandt vi lynhurtigt ud af, lad os smide alt det her ironi, og så synge om det, vi laver, og det er meget godt på bodega, og sidde og snakke med gutterne, det er sådan en mandefællesskab, vi har i turbussen også og sådan noget, ikke?
0: Du var lige kort forbi det her med, hvordan det blev modtaget af jeres venner, i hiphop-kredse. Hvordan oplevede I det?
1: Jamen, jeg tror, at folk synes, historien var sjovere end musikken. Så jeg har en fornemmelse af, at alle folk sagde, hey, har du hørt, at farfar og Klumpen er begyndt at lave dansstop? Og så siger den anden, ja, det har jeg hørt. Men har du hørt pladen? Nej, jeg hører ikke dansstop. Så vi var ligesom lidt ude i en lidt bjørnetjeneste. Vi fik ekstremt meget mediedækning på det. Og jeg tror ikke, vi solgte budskabet om, at det faktisk var noget rigtig fed musik, vi lavede. Jeg tror lidt, at folk tænkte, det var en gimmick mere, end det var noget god musik.
0: Men det lykkedes jo alligevel. Altså, I lavede jo nogle hits, der... Nu har jeg ikke været inde at tjekke, men jeg vil næsten våge den påstand, at I har lavet nogle hits inden for dansktop-genren, som ikke er set lignende, i hvert fald i løbet af de sidste 20 år. Altså, der er langt mellem dansktop virkelig hitter bredt.
1: Ja.
0: Så hvad tror du, det var, I lykkedes med, som dansktoppen generelt har lidt svært ved?
1: Altså, det var det her friske pust og noget, vi blev taget vildt varmt imod af Kjeld Haik og, hvad hedder han, Johnny Reimer og Candice og Birt. Alle de her synes jo, det var ret dejligt, at der kom nogle nye mennesker, som gav deres genre et lille frisk pust. Så vi blev virkelig velkommet, og vi havde jo den her... Altså, nu lyder det åndssvagt, ikke? Vi er jo ikke unge, jeg er 52, men altså, jeg tror, vi var i den genre, var vi måske lidt unge. De unge, friske hiphopper, der var med for det her, ikke? Så vi havde måske en lidt anden tilgang til tingene, og en anden æstetik, som jeg tror, at det var fint at se dansktoppen igennem vores briller på en måde.
0: Mm. Hvad kan dansktoppen som hiphop og rap ikke kan?
1: Jamen altså, den har i hvert fald nok mere melodi, altså mere melodisk indhold og lidt færre ord for eksempel. Ikke? Hvis jeg har en farfartekst, så fylder den minimum tæt skrevet en min raptekst. Den fylder i hvert fald en A4-side, hvis det kan gøre det. Ikke? Og når jeg så har en anden sang i den her genre, så fylder den måske en fjerdedel, fordi der er meget mere plads til pauserne. Og det synes jeg jo er der, hvor du virkelig får eftertænkt, som når du hører noget, og så er der en lille pause til at fordøje det. Og så kommer næste budskab, og så er der lidt plads til, at du også selv lige reflekterer, ikke? Og det er der ikke så meget i hiphoppen, for eksempel. Der kører det rigtig tit med mange, mange, mange stavelser og mange, mange ord, ikke?
0: Mm. Nu så jeg, at Expressen spillede i Kødbyen i København, det her meget seje sted at gå ud. Du sagde, at i starten, da I spillede, så var der sådan... Så blev der måske set lidt ned på det, eller sådan, var det lidt for sjov. Nu spiller I så i Kødbyen bare her den seneste weekend. Tror du, I har været med til at skabe en eller anden form for sådan ændring i den kulturelle status, dansk top har?
1: Altså, jeg har altid, og det er ikke for at sidde og sole mig selv, men det er mest bare, hvor jeg befinder mig godt i noget nyt. Og det var allerede dengang, da vi begyndte at lave dancehall på dans. Det var jo ikke særlig populært på det tidspunkt. Og så fik vi det kørt op, og så startede vi så med at lave det her danstop. Og egentlig også langt før nogle af de numre, du spiller der, til 10 år siden, ikke? Og countrymusik begyndte vi så at kaste os over. Så jeg synes bare, det er en sjov, når alle står og spiller på den samme fodboldbane, så skal du virkelig være dygtig for at gå ind og få anførerrollen, ikke? Mm. Men hvis du nu tager det, der ligger ved siden af, hvor der ikke er så mange spillere, og står og hygger dig med din bold og dine kammerater derovre på dansktopbanen, ikke? Så er der lidt mere frirum. Og vi havde jo heller ikke... Vi var jo ret, uskolet i det her univers, så vi havde jo ikke alle mulige regler og ting, man ikke måtte, du ved. Vi kunne bare sådan, vores egen kreative lille legeplads i det her univers, country, har jeg jo for eksempel ikke sådan gennemlyttet, ikke så meget i hvert fald. Så det var jo også et rart sted at kunne eksperimentere lidt med nogle nye ting, der var nye for os.
0: Men tror du, hiphoppen kan løfte dansktoppens kulturelle status?
1: Ja, det virker da sådan med de der numre der. Det er jo ret fede eksempler, altså... Det der Birthe Kjær og Tobias Rahim...
0: Den danske sommer.
1: Ja, og det er jo lavet med sådan en form for loyalitet mod det, hun laver. Det er jo ikke sådan, at hun stikker ud i det der univers, eller bliver corny eller noget som helst. Det er jo virkelig ligeværdigt, synes jeg, og det er det, der gør det godt.
0: Mm. Nu skal vi lige nå et smut forbi dit album, som udkommer her om lidt 3. juli. Helt alene hedder det. Vi skal høre en premiere på dit nummer derfra. Drømmer i kor. Vil du ikke lige sætte nogle ord på den sang, og så hører vi lidt?
1: Jo, altså vi er jo tit, også med vores reggae og hiphop og alt det her, det har jo altid været lidt sådan nogle, i den tid var det sådan en lidt undergrundsscene, hvor at der er en masse mennesker, der måske ikke elsker Michael Jackson, eller Eurythmics, eller hvad det nu kan være, Birthe Kjær, som mødes der og hører, dyrker deres egen lille ting, og det er jo mange... Mange har anset også for at være sådan lidt sådan nogle udskud, for at være ærlig, som mødes på bar og klokken på søndag og står og fester i røgfyldte lokaler, ikke? Og den her sang, den handler så om, at hvordan vi ser verden, at det er ikke os, der er noget galt med, det er verden, der er sindssyg, og så til sidst så er det verden, der kigger på os og siger, de der mennesker, de er jo sindssyge.
0: Tusind tak, Søren Skov. Farfar, her kommer... Drømmer i kor for albumet Helt Alene, der udkommer 3. juli.

0: Hun blev kaldt en hore, en luder, en prostitueret og nu en sexarbejder. Og lige nu er hun overalt i popkulturen. OnlyFans-model som stripper, som sexarbejder i tv-serier, biograffilm og ny dansk litteratur. Den her uges PopSmart undersøger, hvorfor sexarbejderen fascinerer lige nu i selskab med blandt andet forfatter og kulturjournalist Amalie Langballe.
1: Marco har pengeproblemer. Hun er 20 år gammel, enlig mor, og det er bare sindssygt dyrt at få et barn, når man skal betale alt fra babytøj til børneseng og barnevogn selv.
2: How can they be so expensive? $1,200. Yeah. That's more than I paid for my car.
3: Of higher quality.
1: Blæerne koster også det hvide ud af øjnene.
4: Total comes out to $238.
1: Det vil sige, 1.500 kroner er jo ikke meget, hvis man har 1.500 kroner på sit hævekort. Men hvis man ikke har penge på kontoen, og hvis man ligesom hovedkarakteren i tv-serien Marco's Got Money Trouble er blevet fyret fra sit arbejde som tjener, ja, så er der ikke noget at sige til, hvis man som Marco bliver nysgerrig på, om der er andre og måske endda lettere måder at tjene penge på. Hun er ung, smuk, blond. Ja, og så kan hun skrive. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men det er altså en rigtig god kombination, hvis man vil sælge sex på OnlyFans.
2: Lonely hot girl in financial freefall. I also rate dicks. If you want to find out what Pokemon your dick most resembles and what attacks it might have, tip me $20.
1: Sådan er det i hvert fald i den nye tv-serie, hvor Margot begynder at anmelde peniser og sælge nøgenfotos på det sociale medie. Og Margot er ikke den eneste sexarbejder, der rumsterer i popkulturen lige nu. Faktisk langt fra. I tv-serien Euphoria dropper Jules sine kunststudier for at blive sugardater, altså en form for holdt elskerinde, mens Cassie går på OnlyFans for at betale blomsterne til sit bryllup med Nate.
4: There is a way to make a lot of money really fast.
5: How?
4: OnlyFans.
5: the porn website.
1: På TV2 har man for nylig kunne se dokumentarserien Mor på OnlyFans.
6: Altså en dobbelt dildo. Den skal jeg nok lige have en ny en af. Det er fordi, den er blevet meget slidt. Den er blevet brugt meget.
1: Ligesom sexarbejderen indtager hovedrollen i film som Poor Things og Anora, om en ung kvinde fra Brooklyn, der gifter sig med sønnen af en russisk oligark. Det er en form for Pretty Woman, bare mindre poleret. Der er altså ikke kun én, men mange versioner af sexarbejderen i popkulturen lige nu. Og de fortæller alle noget om vores tid, vores drømme om frihed, penge og selvbestemmelse. Så hvem er den her moderne sexarbejder, der pludselig er dukket op som tidens stærkeste arketype? Og hvad fortæller hun, nogle gange ham, om os lige nu? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge kigger på tidens tegn og spørger, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen. Min gæst i dag, det er dig, Amalie Langballe, forfatter og kulturjournalist hos Weekendavisen. Velkommen.
7: Tak.
1: Du er forfatter og kulturjournalist, hvor du har skrevet om sexarbejderen som en moderne kvindelig arketype. Og det slog mig faktisk også, at du jo så i 2025 udkom med bogen Elskende, som jo handler om en adelskvinde, der kommer på bordel, bliver sendt på bordel af sin mand. Og jeg tror, du kalder det for et horehus i den.
7: Ja.
1: Altså, før vi går i gang med kvinden i popkulturen. Har du en særlig fascination af sexarbejderen?
7: Det har jeg helt klart. Og helt, altså, og rigtig meget at det, altså det rum, hvor at sådan sex, altså det rum, hvor at sex og penge mødes, er sådan, altså, det var sådan en af de primære årsager til at skrive Elskende. Og så har det jo bare været sjovt for mig at se, at fordi man, når man skriver en bog, så tænker man jo, man sidder i et, altså man sidder lidt i et vakuum, og man sidder med sine egne private interesser og altså fantasier-agtigt. Og så har det været sjovt for mig at se sådan, gud, altså på en eller anden måde, så har jeg også skrevet mig ind i en lille bølge, eller en bølge, der måske er på vej til at blive stor, eller sådan. Det må tiden jo stadig vise, ikke? Men det har været ret, ja, sjovt.
8: Ja, jamen det er jo tit sådan, at det synes jeg også, at i sådan, især som kulturjournalist, det der med, at man bliver optaget af nogle ting, og så opdager man lige pludselig, at alle mulige andre også er optaget af det her felt. Og nogle gange er det jo så kulturelt, nogle gange er det noget økonomi, nogle gange er det sådan bare et skift i samfundet. Men jeg har også selv været meget optaget af både pornografi, altid faktisk, at det her med sådan, hvad er det for en historisk, hvad fortæller det om vores forhold til sex og om krop igennem historien? Men også sammenhæng mellem sex og teknologi, sammenhæng mellem sex og kapitalisme har altid sådan optaget mig. Men den her moderne sexarbejder, hvordan vil du beskrive det, eller hvor møder vi hende i popkulturen lige nu i din optik?
7: Jamen, jeg synes jo, hun dukker altså lidt op sådan her der alle vegne. Vi kan også, der er også alene i den her bogsæson har vi haft Ulrike Bachs Book of Psalm og Runa Lili Ruths Drømmepenge og sådan, og vi kunne se på Venedig Biennalen i år, der har Maya Malou Lyses bidrag også haft sådan porno i fokus eller i centrum. Og jeg tror, jeg ser sådan, jeg synes, det er sådan et mix lidt af det hele, fordi når jeg kigger omkring, så er det ligesom om, at jamen, sex er helt klart sådan overskriften, og så synes jeg, at jeg kan se, at der er relativt meget, der handler om, nu nævnte du selv, altså Margot's Got Money Trouble, som jo specifikt handler om platform OnlyFans, eller det der hun, altså den bliver også kaldt ved navn. Ja. Og det synes jeg er ligesom det ene spor for mig, at man kan se, der er helt klart flere sådan camgirls i kulturen, eller OnlyFans-modeller, eller du ved, det er lidt sådan, en kært barn har mange navne. Men så synes jeg også, ja, vi ser sådan en Jules-karakter i Euphoria, men hun er sugardater, og vi havde også for et års tid siden kom den debut, der hed Signe Simonsen, der hed De Eneste i Verden, som også handlede om altså noget, der ikke bliver kaldt sugardating i bogen, men hvor man læser det mellem linjerne, som om at det er nok et eller andet grad af sugardating. Jeg synes, jeg ser mange afarter af det, og så har vi også på en eller anden måde, det har vi lidt fantastiske spor i sådan Poor Things, så jeg kunne så tage min egen bog Elskende med, hvor at sexarbejdet foregår, altså det gør det også i Poor Things, altså det stedet foregår i et horehus,
8: ja.
7: Og hvor det næsten bliver, i hvert fald i Poor Things, næsten lidt komisk, og hvor der er klart bliver fundet et eller andet sådan feministisk potentiale i sexarbejdet, som jeg ikke, altså hvor jeg tænker, at nogle af de andre skildringer, blandt andet om camgirls, så tænker jeg, at der er nogle andre ting på spil. Der handler det meget mere om økonomi,
8: ja.
7: Og netop at få en, altså at få en økonomi op at køre, og også, du ved, på en eller anden måde klemme retten til, at du ved, altså at tjene penge, selvom man, altså selvom ens jobmuligheder er begrænset,
8: ja.
7: Eller sådan, som der selvfølgelig måske også kan være noget feministisk i. Så det er ligesom om, jeg synes, hun er sådan dukket op i mange skikkelser, og så kan og gør hun mange ting.
8: Ja, og to altså modsætninger på en eller anden måde. Der ligger Margot på den ene side, som netop er den her unge kvinde, der får et barn med sin universitetslærer, og han vil ikke vide af barnet, så hun bliver smidt ud fra universitetet. Hun skriver ligesom under på, at hun ikke kan komme tilbage. Hun bliver fyret fra sit job, og så bliver hun, man kan sige, ikke tvunget af omstændighederne, men på en eller anden måde, så ender hun i en amerikansk økonomi, hvor hun bliver nødt til at blive OnlyFans-model. Men gør det på sådan en meget stille og rolig måde, og så på den anden side ligger der noget i Euphoria, som er noget med noget agerighed på en eller anden måde. Mere vil have mere, der skal betales blomster til et bryllup. Men på en eller anden måde er det sådan, næsten sådan uden fordømmelse, at vi møder de her OnlyFans-piger eller sexarbejdere i kulturen lige nu. Opfatter du det også sådan, at der er en fordømmelse, der er forsvundet?
7: Ja, det tænker jeg. Altså, nu synes jeg, altså, jeg har også fulgt med i debatten. Der har også været den her TV2-serie. Det er så, altså, det er så dokumentar, men den her, der hedder Mor på OnlyFans. Altså, der må jeg jo sige, jeg synes, altså, debatten, der er fuldt i kølvandet på den, har været decideret fordomsfuld. Men jeg synes helt klart, det er jo værd at nævne med Margot's Got Money Troubles. Når man bare hører handlingen, så kan man jo tænke, at det lyder lidt sådan gråt og trist. Men det er jo en, altså, det er jo sådan drama, de vil vi kalde det, ikke?
8: Ja.
7: Altså, den er jo ret sjov. Og jeg var i hvert fald rigtig godt, altså sådan, altså rigtig godt underholdt. Og det er netop, hun er ikke en stakkels lille pige. Hun er jo en ung kvinde, som har agens og jonglerer det her nye liv, altså det her liv som nybagt mor, egentlig ret imponerende. Og det bliver også, synes jeg, seriens, jeg ved ikke, hvor meget vi skal spoile, men det bliver også seriens morale, at selvfølgelig, altså det ender med at være det store slutspørgsmål. Kan hun være en god mor, selvom hun er OnlyFans-model?
8: Ja.
7: Og det ender de jo med altså, at sætte altså, sådan en tyk streg under, altså, selvfølgelig kan hun det.
8: Ja. Amalie Langballe, forfatter og kulturjournalist. Altså, ja, nu har vi så kigget på, hvordan sexarbejderen dukker op i vores popkultur lige nu. Og nu synes jeg, vi skal prøve at kigge på det med, hvad er det for nogle arketyper, som hun måske er en form for modsvar på, eller som man kan læse hende sammen med. Men jeg synes, vi lige skal skrue tiden tilbage. Ikke alle helte bærer kapper. Ikke alle hekse bærer sorte gevandter og spidse hatte. Faktisk bærer Myrtle Snow en spektakulær rød kjole, sorte solbriller og beskytter sit blege ansigt med en sort paraply, da hun er på vej mod bålet. Det er 2014, og Myrtle Snow er en af karaktererne i hit-tv-serien American Horror Story, der det her år handler om The Coven, altså et sted for moderne hekse, der lever næsten som os andre, lige bortset fra, at de kan se ind i fremtiden, kaste forbandelser over andre og slå ihjel på de mest bestialske måder. Selv har Myrtle forgiftet og myrdet to andre hekse, og nu skal hun bøde for sine handlinger på bålet.
9: Are hereby sentenced to death by fire.
8: Any last words bliver den modinteresserede heks spurgt. Og havde man forventet en undskyldning, ja, så bliver man skuffet.
9: Any last words?
8: I stedet råber hun navnet på sin yndlingsdesigner. Og ja, hun brænder. Men heksen genopstår altså i tiernes popkultur. I tv-serier, i Olga Ravns hekseskole, i podcast om Unobscured om heksebrændingerne i USA, og senere i den danske Onde Anna, der undersøger heksebrændingerne i 1600-tallets Danmark.
10: Samtidig har de her kvinders familier jo, og børn jo været her. Og enten har de ligesom været ved bålene, eller det har været umuligt. Prøv lige at få, altså så stor er Køge heller ikke på det her tidspunkt. Der bor 3.000 mennesker, et fucking stort bål, der ikke, altså sådan hele byen kan lugte det. Du ser røgen, du ser flammerne. Det er ligesom ikke noget, du kan vende ryggen til.
8: Altså, da du undersøgte sexarbejderen, der kiggede du på en som en form for arketype, som lå i forlængelse, eller i sådan en modsætning til heksen og til nonnen. Hvad er det for tre arketyper, du opererer med? Hvorfor var det de tre, du ligesom sådan slår ned på?
7: Da vi begyndte at se nonnen dukke op, så talte man jo om, at hun på en eller anden måde altså erstattede heksen, eller sådan. Altså, vi har haft, som du selv siger, rigtig mange år med med hekserier, har jeg lyst til at sige. Altså, vi har også, du ved, været enormt optaget af at kigge på, altså have krystaller og læse tarot og så videre, og gå op i stjernetegn, og der er andet, du ved, nu puljer jeg det hele og kan det hekseri. Det er også lidt strengt, fordi det er det jo ikke. Og så har vi ligesom jo sådan set inden for de sidste 5 år, at nonnen som motiv, eller sådan, altså også sådan hende, nærmest hendes silhuet, altså, det, altså både i sådan mode og også altså i musik og sådan, at, du ved, hun er ligesom begyndt at dukke op. Så jeg tror for mig var det oplagt at se sådan de her, altså at vi lige pludselig har den her opblomstring af sexarbejderen i forlængelse af det. Og så er der jo bare nogle sjove fællestræk mellem de tre. Altså, de er jo begge to, eller de alle tre, frie, eller man kan nærmest kalde dem singler, eller sådan. Altså, de er ikke defineret i hvert fald af en relation til en mand, eller i hvert fald ikke, altså, jeg er ikke en mand. Man kan sige, sexarbejderen er så måske på en eller anden måde defineret af relation til mænd, eller kunder. Og så synes jeg, at det, som... Altså, som jo også har været på inden med heksen, altså da vi talte meget om, hvorfor, hvad kan hun, og hvorfor er hun her lige pludselig igen, der talte man jo meget om, jamen hun er et, altså hun er på en eller anden måde et oprør mod kapitalismen, fordi at heksen levede uden for det kapitalistiske system. Hun er blevet altså helt tilbage sådan historisk set. Altså, og det er jo måske lidt en forvanskning af historien, men du ved det her med, at vi brænder hekser, det gør vi, fordi at hun er altså hun står imod, altså i modvægt til, eller i, altså hun er en protest til patriarkatet og sådan. Og hun har ligesom haft et stort feministisk potentiale. Og så kommer nonnen og har måske et mere... Altså, hun gør jo det samme. Altså, det er jo også...
8: Jeg stiller sig udenfor. Seksuelt, men også uden for samfundet, ja. I et kloster.
7: Ja, hun lever jo sit, altså igen sit eget liv, og der er jo også i nogen, altså hvis man skal have sådan Jonas Eik af Åben Himmel, så handler det jo faktisk om det fællesskab, der kun er mellem kvinder, eller sådan det kvindelige fællesskab, der bliver dyrket i klostret, ikke? Og selvfølgelig et eller andet gudsforhold, men sådan, på en eller anden måde, de kigger på samfundet og stiller sig uden for det. Er det jo, altså, og så er det spændende, når så sexarbejderen kommer på banen, fordi hun er på en eller anden måde, har hun jo de her fællestræk, altså hun er heller ikke defineret et forhold til en mand, hun er ikke en mor, hun er ikke en kone, men hun er hun er optaget af penge, eller sådan, hun er defineret af sit arbejde, af sit erhverv, og hun er på en eller anden måde jo et produkt af, eller gift med kapitalismen, eller sådan, altså hun skal tjene penge.
8: Ja.
7: Det er derfor, at hun får sin definition, ikke? Og jeg tror, altså sådan, det er total spekulation fra min side, men jeg tænkte bare, altså jeg tror, jeg er nået frem til, at det ikke er det, hun kan. Altså når vi nu begynder at ikke nødvendigvis søge væk fra nonnen, men i hvert fald søge noget andet, eller sådan, er det så ikke det, der ligesom gør hun, altså som gør sexarbejderen til noget andet, er det ikke, at hun faktisk er, du ved, hun er på en eller anden måde beskidt sammen med os andre, i modsætning til heksen og nonnen, som på en eller anden måde, de har en renhed til fælles, fordi de afviser.
8: Ja, de jo handler om noget fordybelse. Ja. Altså, de handler om noget, hvis man tænker på sådan, altså, hvis jeg nu skulle være nonne, eller munk, jamen, så ville det jo handle om en fordybelse i religion. Altså, noget, der var større end mig selv. Heksen er jo på en eller anden måde også noget, der er større end heksen selv, end individet. Det er noget med at være i kontakt med naturen, eller med universet. Hvor det, der måske er det med, at sexarbejder måske i virkeligheden bliver et meget mere konkret spejl på, mange af de frygt, altså angster, vi alle sammen går rundt med lige nu, det der med at skulle sælge os selv hele tiden, og være på salg, altså salg på arbejdsmarkedet på en meget mere ekstrem måde, end vi måske nogensinde har skulle før.
7: Mm. Og så tror jeg også, altså det slog i hvert fald mig, altså da jeg ligesom plørede mig igennem alle de her altså bøger, serier osv. osv. Der er rigtig meget, altså rigtig mange af de bøger, der handler om altså camgirl-erfaringen, både bøger og serier, altså der slår det mig også i Margot Scott Money Troubles. Hun har også den her far, der er wrestler. Ja. Og wrestling er jo fiktion. Altså yes. det er jo noget, vi får til at ligne noget, det ikke er. Det tror jeg er manges oplevelse af virkeligheden lige nu, at sådan, jamen, hvad er egentlig virkeligt? Og det er der rigtig meget, rigtig mange af de her camgirls-erfaringer handler rigtig meget om det her, både det spændende ved at opfinde en ny verden og indgå i den her virtuelle verden, hvor man ikke er sig selv, og man er en forførerske på en anden, eller sådan, altså, og meget handler om at sælge fantasien om noget, man ikke... Altså, og det er både rigtig spændende, og i Margot Scott Money Trouble for eksempel, også jo kunstnerisk stimulerende for hende. Hun er jo... Altså, vi får det her spor med, at hun er skrivende, og kan godt lide at finde på, og sådan. Og der giver det hende jo rigtig meget at opfinde sit eget univers. Og det er ligesom den ene side af det. Den anden side af det er, at i den leg med virkeligheden, sker der noget med fodfæstet i, altså ens eget fodfæste, ja. Hvem er man så egentlig? Det tror jeg, for det første køber jeg, at det sikkert er en meget konkret erfaring, hvis man altså har det her erhverv, men jeg tror bare også, at det er et symbol på noget. Altså, jeg tror, grunden til, at vi andre synes, det er spændende, er også fordi, at der kan være en grad af spejling af netop, jamen, vi bebor alle sammen en virkelighed, hvor jeg kan jo ikke, altså, jeg er begyndt at se på alle kattevideoer med sådan en, altså, skepsis og sådan, jeg håber, det er virkeligt, men er det egentlig AI, og sådan. Så den der fornemmelse af, at fodfester ved at skride under virkeligheden, den tror jeg egentlig, vi alle sammen lever med.
8: Ja. Amalie Langballe, Nu har vi så talt om, om sexarbejderen i popkulturen. Men jeg vil også gerne have faktisk et blik fra en sådan reel virkelighed. Så jeg har ringet til antropologen Signe Plambæk.
11: Det er Signe.
8: Hej Signe, det er Chris. Hun har nemlig skrevet bogen Global Sex, der handler om sexarbejderens vilkår i en global økonomi. Hun starter med at svare på, hvorfor hun tror, der er så stort fokus på sexarbejderen. Men lad os høre, hvad hun havde at sige her.
11: Det har der egentlig været i mange år i det kulturelle, og i altså bøger og film. Vi har haft den myrdede sexarbejder, og vi har haft sexarbejderen som en ravende mor, eller sexarbejder som sådan en gold digger, der leder efter penge. Og nu er hun kommet som sådan en lidt anden figur. Nu er hun blevet også nogle gange hvid, for eksempel, at hun er en hvid sexarbejder, hun laver OnlyFans. Hun er ligesom trådt ind i en anden arbejdsrolle end kun den her sexarbejder, der står på gaden og trækker, eller sådan en cycle trafficked kvinde. Så vi har jo at gøre med både en gammel figur i sådan kulturelle fortællinger, sexarbejderen, og så samtidig en ny form for arbejdsmarked, en ny form for situation, også med det digitale liv, som sexarbejderen også har trådt ind i. Så på den måde er der både sådan noget gammelt, og så et nyt fokus på det. Det andet, jeg tror, der er sket, det er, at vi også har flyttet os i forhold til vores blik på sexarbejderen. Altså, da jeg arbejdede med det for mange år siden, der blev hun jo kaldt en luder. Senere blev hun kaldt prostitueret. Og så gik vi så videre til at kalde hende en sexarbejder, hende eller ham for en sexarbejder. Og i dag taler man om, at de ofte skal kaldes mennesker, der sælger seksuelle ydelser. Men i hele det proces sprogligt har der også været en accept af måske mere, at sexarbejde kan være en form for arbejde, man har på forskellige tidspunkter i sit liv, hvis man har brug for det. Og derfor tror jeg egentlig også, at der er et tidspunkt nu, som man har en større åbenhed over for at tale om, hvordan man også kan tjene sine penge som noget, hvor det ikke kun er sexarbejderen som et offer, som noget forfærdeligt, men også som en måde, nogle mennesker i perioder tjener penge på.
8: Det sagde altså antropologen Signe Plambæk. Altså der oplever du også, at der ligesom er en større accept?
7: Ja, det tænker jeg da. Eller jeg tænker da også, altså noget vi slet ikke rigtig har berørt i den her snak om, hvad kan hun, hvorfor nu, osv. osv. Det er jo også altså noget så relativt banalt som repræsentation. Eller sådan, nu sagde du selv til at starte med, at du er fascineret af porno. Altså der er jo også noget, egentlig er der jo noget paradoksalt i, at vi alle sammen forbruger porno. Men det på en eller anden måde har det altid fået lov til at eksistere som sin egen ø, ja, i kulturen. Så, og på en eller anden måde er det jo mere naturligt. Hvorfor skulle det ikke sive over i populærkulturen? De her figurer, som vi jo alle sammen så kan det godt være, at det ikke er os alle sammen, der lige er kommet på, altså på OnlyFans, hverken som det ene eller det andet endnu. Men vi er, altså, alle ser jo, altså, det kan godt være, hvor det var. Der kan godt være, der sidder en frelst ud, der ikke ser porno. Men altså, vi ser jo, altså, vi er jo alle sammen stort set forbrugere af det her, så hvorfor skulle de ikke have netop en mere nuanceret repræsentation end altså gadearbejderen, ikke? Altså, ja. Som Signe også siger der i klippet, at sådan, det er jo sådan, vi traditionelt set har kendt hende, hvis vi ser bort fra Pretty Woman, som jo er sådan en på en måde, den stikker sådan ud på mange måder, og også nogle lidt problematiske måder, men hvis ikke vi har sådan Pretty Woman-fortællingen, så er det jo netop kun, jamen så er hun den døde kvinde i en krimi.
8: Ja, ja, det er sjovt, du nævner Pretty Woman, altså måske en af de film, jeg har set allerflest gange sammen med min mor. Hun elskede den. Det er jo en pussyfilm, fordi den handler om sexarbejde, og det er en meget konkret, altså økonomisk transaktion, men der er stort set ikke nogen sex i den. Og den føles også næsten som om, at når man er færdig, men jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har haft en samtale med min mor omkring, hvad det vil sige at være sexarbejder. Fordi det berører på en eller anden måde. Det er bare ikke den samtale, filmen sætter i gang, hvilket er så dybt underligt ved den, at det lykkes den at være et eventyr på den måde og i den tid, hvor det var et helt andet blik, vi havde på sexarbejderen også. Men jeg spurgte også...
7: Julia Roberts, hun ser så uskyldig, eller sådan, hun ser så uskyldig ud i den film, synes jeg.
8: Ja. Men jeg spurgte også Signe Plambæk, hvordan hun læser det her fokus sammen med det moderne økonomi og vores arbejdsliv.
11: Jamen, man kan jo i hvert fald sige det med, at det vi kalder platformsøkonomien, altså at der er de her apps og websites, hvor man kan bruge som man kan bruge til at sælge forskellige ydelser. Det behøves jo ikke kun at være sex. Det er jo ligesom blevet en del af rigtig mange menneskers arbejdsliv, og også det prekære arbejdsliv. Så man kan sige, at igen er det en sammensmeltning af hvordan folk, der ikke har adgang eller mulighed for sådan et fast arbejde, faste kontrakter, men mere lever et arbejdsliv, hvor man er afhængig af at sælge forskellige ydelser, så bliver sexarbejdet også en del af det. Og jeg tror, der er kommet et ømmere blik, altså fordi vi i det hele taget har måske en større forståelse af, hvad det er, man kan blive nødt til at gøre nogle gange i sit liv, og et mere nuanceret blik på hende eller ham. Og samtidig også en større samtale i vores samtid om det prekære arbejdsmarked. Hvad vil det sige, når du ikke altid kan få det her faste arbejde og købe fast ejendom og alle de her ting, som ligesom bliver betragtet som sådan en sund, god økonomi. Det er der jo rigtig mange mennesker i verden, der ikke har adgang til. Så måske er det også blandet med en omsorg for det med at være mere udsatte på arbejdsmarkedet i det hele taget for unge mennesker.
8: Ja, der synes jeg jo faktisk, at Signe Plambeck, hun berører meget tydeligt det her med, altså sexarbejderen på en eller anden måde som symbol på os alle sammen.
7: Jo, og vel også, altså jeg tænker også, nu siger, altså Signe siger, at det kan være nødvendighed, der får en ud i det, og det kan være en periode, man gør det og sådan noget. Jeg tænker også, at i takt med, at det bliver mindre sådan stigmatiseret, eller sådan, der er også noget med balancen mellem, hvor godt kan vi lide tanken om 9-5 arbejde, som jo, altså så er det heller ikke federe, og hvor acceptabelt er det at sælge sådan seksuel indhold på internettet. I takt med, at de to står og ligesom måske når et eller andet altså ekvilibrium, så er det måske også bare et mere oplagt valg, eller sådan, altså hun når ikke helt derhen i Marcus Got Money Troubles, men vi forstår det jo også i Euphoria, at sådan, jamen det bliver også en måde for den, altså for den ikke uddannede at få adgang til penge. Og det virker på en eller anden måde også. Der er noget, og jeg har sådan svært ved at placere det, men fordi vi har den her, altså, du ved, den her lidt, tror jeg, kollektiv kvalme over, og, altså, du ved, og hvor det var at have råd til sit liv ved at sælge seksuelle ydelser, er jo ikke det samme som at være billionær, men der er et eller andet, hvor bare sådan, der er også for mig en tilfredsstillelse i at se nogen på en eller anden måde næsten snyde systemet. Eller sådan, altså, du ved, hun er også lidt, hun er jo ikke en grifter, eller sådan, altså, sexarbejderen gør jo ikke noget, altså, hun leverer jo et ærligt stykke arbejde, men det der med tanken om, at nogen kan blive hurtigt rige ved at skide på konventionerne, og ligesom at snyde de her dumme mand, altså, der er jo en eller anden energi i det for mig også, og som jeg tror også, som jeg også synes, nogle af de her produkter leger med,
8: ja.
7: Og som, altså, som, hvis jeg skulle sådan gætte på, hvor, du ved, hvilken vej ville det gå, så ville jeg tænke, at der ville komme mere af det. Fordi det er på en eller anden måde det, hun arbejder ikke kun på, altså, hvad kan man sige, på kapitalismens præmisser. Hun er på en eller anden måde også, altså, hun er også en, der, hun snyder den ikke, men hun omløber den. Altså, hun spiller ikke, når, fordi hun ikke spiller efter vores etablerede regler, så kan hun nogle andre ting.
8: Ja.
7: Og det er der noget. Altså, du ved, det kan man jo enten, whatever, du ved, sætte sig ned og blive lidt misundelig over, eller så kan man jo synes, at det er fedt, altså.
8: Det er jo faktisk det, filmen Hustlers handler om, kan du huske det? Ja. Men Jennifer Lopez.
7: Ja, ja, ja.
8: Som er det her, som netop handler om en stripklub, hvor hun, jeg tror, hun er chefen i den her stripklub, hun er i hvert fald, og går rundt med sådan kæmpe store pelse, og så har hun det her harem af kvinder omkring sig, og det er virkelig, det var faktisk den der dyrkelsen af netop af hustleren, hende, der omgås reglerne, og så ender med at vinde det hele på en eller anden måde, en virkelig sådan, men hvor det bliver meget sådan lighedstegn mellem det her sexarbejde, men det er rigdommen, det handler om. Det kunne lige så godt være en film, der handlede om Wall Street.
7: Ja. Der er også noget meget sådan klarsynet i deres valg tit, synes jeg. Altså, at de gør det med åbne øjne, og nu skal der fandme tjene nogle penge. Og i nogle tilfælde er det jo ægte, altså, du ved, så er det ikke bare overlevelsespenge, så er det ægte penge, det er gode penge, der bliver tjent.
8: Ja.
7: Og det synes jeg også er værd at notere sig.
8: Ja. Amalie Langballe, vi skal tale videre om, hvad den her popkulturelle sexarbejder kan fortælle om vores tid nu. Men før det, så vil jeg lige runde en anden ung kvinde, som også lever af at sælge sex under den paraply, der så hedder Sugar Dating. Jules er kunstner, eller det vil sige, hun studerer kunst, og hun vil gerne leve af at male. Men det er altså svært som ung studerende i Californien, også selvom det foregår i tv-serien Euphoria. Så da hendes bofælle foreslår, at hun begynder at sugardate, ja, så begynder hun at udforske den her kunst, det er at få penge for at gå ud og spise med mænd. For det er jo ikke nødvendigvis, fordi det skal ende med sex. Men nu sidder hun altså på en elegant restaurant med en ældre advokat, som skubber en hvid konvolut over mod hende, før de skal spise. Han gør ikke det her så tit, fortæller han. Han har aldrig haft en kæreste, fortæller han. Men hvis hun tager med ham hjem og lader ham med slikke hendes nylonstrømper, ja, så betaler han gerne hendes husleje. Hun siger ja. Og så til en Hollywood-producer, en forretningsmand, og kort efter en plastikkirurg.
12: Does your wife know you do this?
8: Og sådan indleder den transkønnede Jules et liv på første klasse, som professionel fantasi, som sugardater.
13: Do your parents know what you do?
8: Det her med sådan den her sexarbejderen, og det her, som Jules gør, jeg synes, det er sindssygt spændende, at det ender med at være en plastikkirurg. Mm. Fordi det handler om den her professionelle fantasi. Sexarbejderen bliver netop det her billede også på det der sådan, altså fantasien, det vi skal skabe, altså det menneske, vi skal være udadtil, når vi går på arbejde, kontra den, vi er. Altså, er det også, tror du også, at det er det, man bliver fascineret af, at vi sådan, at flere og flere af os på en eller anden måde godt kan se, at vi også er en fantasi, og vi også er et brand?
7: Jeg synes i hvert fald, der er noget... der er nogle spændende sådan sammenfald mellem... altså helt paraply-definitionen, sådan af altså sexarbejderen, og så influenceren. Altså, der er noget i den der med hele tiden, og så kan man sige, influenceren bliver på en eller anden måde, er jo også et sådan en essens af os alle sammen, eller sådan, for vi er alle sammen på sociale medier. Og der er noget i det der med at varegøre noget, som vi traditionelt set ikke, eller har et ubehag ved at få varegjort, samtidig med, at vi er jo alle sammen i gang, og vi er alle sammen i gang med at skabe en fortælling om os selv, og brande os selv, osv. osv. Og der tænker jeg, at sexarbejderen er et meget oplagt sindbillede, fordi på en eller anden måde, det er det, hun altid har været i gang med.
8: Ja.
7: Altså, at sælge fantasien om invasion af sig selv, ikke?
8: Fornemmer du også det ubehag nogle gange ved dig selv?
7: Mm.
8: Altså i dit arbejdsliv nu?
7: Ja.
8: Fordi jeg tænkte, der kommer det til at tænke nu, det sidder jeg der med nu.
7: Jeg tror i hvert fald, men det er jo også spændende, at det der med netop, at det så, det er ikke kun i arbejdslivet, det er jo netop den der fornemmelse af, at jamen, apropos hvad jeg snakkede om før i forhold til det med, at man mister fodfæstet. Altså sådan, jamen, hvornår har du leget så meget med fortællingen om dig selv, at du ikke længere ved, hvad er egentlig den sande fortælling? Eller orker du, altså sådan, når du nu, du ved, mødes med dine venner, orker du at punktere det, altså, det, den historie, du er i gang med at sådan, altså, du ved, fortælle til den store omverden? Der tror jeg helt klart, at der er en risiko for, at ingen af os ligesom, altså, at vi alle sammen kommer til at, altså, at ligesom stoppe med at vide det, eller stoppe med at mærke efter, altså, eller stoppe med at kunne mærke, jamen, hvad er. For også fordi det bliver mere og mere instinktivt. Altså det her, altså netop det der, jamen, at vise lidt mere hud og vise en strop og sådan. På et tidspunkt er det jo, tænker jeg, at det ligesom er, sådan oplever jeg det i hvert fald selv, at det, altså, det er noget, man gør instinktivt. Det er ikke fordi, du tænker, ej, nu giver jeg lige, du ved, 20% mere bare hud, og så kan det også være, at der er 20% flere likes til mig, eller sådan. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er jo meget mere, at man bare er en maskine, der justerer efter, hvad for nogle belønninger får jeg af hvilket indhold, ikke?
8: Ja.
7: Og ja, der tænker jeg igen, at sådan, jamen, på en eller anden måde, der tror jeg, vi nemt kan spejle os i for eksempel sådan en som, altså, Jules' fortælling, også fordi hun jo i så langt som jeg har set, jo er i gang med at på en eller anden måde blive forført af penge og den her livsstil, fordi at hendes, altså det kan godt være, at hun jo tænker, nu har jeg altid til at lave kunst i verden, men det der sker er jo, at der bliver malet mindre,
8: ja.
7: Og hun selvom hun nu har alle mulige penge til at gå på uddannelse, så dropper hun jo faktisk ud af sin uddannelse. Og sådan, altså, og det der med at blive forført af en verden, som er, altså blive forført af for det første penge, det tror jeg, du ved, det er jo en gammel kendt historie, ikke? Men også at blive forført af den fantasi, man selv har spundet.
8: Altså. Ja. Men det er måske også let at blive forført af penge, når man ved, når vi i hvert fald i den diskussion, vi har lige nu, kigger ind i en fremtid, hvor alle taler om, at AI kommer til at stjæle 60% af vores arbejdspladser. Mm. Altså, så bliver det jo også, så bliver drømmen om de, i hvert fald de hurtige penge, det bliver jo på en eller anden måde den eneste udvej, hvis man er lavere middelklasse eller middelklasse. Det er jo kun den, altså 0,01%, der på en eller anden måde kan gå en tryg fremtid i møde, hvis ikke der opstår revolution. Der bliver hun jo et spændende billede. Det slår mig også, at i både Euphoria og Margot's Got Money Trouble, der er der faktisk et motiv, som er altså sexarbejderen som kæmpe kvinde. Altså, mm. Hun bliver et, ikke et monster, men hun bliver sådan en gigant, ja, i begge to.
7: Ja, sådan Sullivan's Travels, så er det ikke, det
8: hedder, ja. Så hun sådan, og så går igennem en by, og det er jo også et motiv, man genkender fra, man kan sige, 60'ernes horrorfilm, ikke? Hvor sådan den her kæmpe, altså kæmpe kvinde, der går igennem, ikke? Og på en eller anden måde er et billede på feminismen, der bryder det hele ned, eller hvad det nu er. Men når hun så står der og er så kæmpe stor, som en amazone i en moderne verden, altså, er hun et advarsel, eller er hun et spejl?
7: Jeg tænker, hun er et spejl, og jo også, jamen, apropos det der du siger med, at jamen, hvis vi alle sammen skal til at være influencer, så alle os, der kan have et ubehag ved den idé om, at at alle aspekter af ens liv kan varegøres og skal varegøres. Vi er jo nødt til bare at komme over os. Altså, vi er jo nødt til bare at komme over os selv, så, ikke? Jeg tænker ikke, at hun egentlig kommer med nogen særlig advarsel, andet end måske den, som man kan tage fra Jules, som er sådan lidt, jamen, hvad, altså, skal det hele handle om penge? Det er jo også spændende i den nye sæson af Euphoria. Alle karakterers, alt der driver karaktererne, er drømmen om at tjene penge. Og det er også spændende at se, at den, der mislykkes allermest, er manden.
8: Ja.
7: Som faktisk Nate, Cassis mand, at måske den, der er tættest på at have, jeg skulle sige, et ærligt stykke arbejde. Han er sådan en contractor, ikke? Så det er jo ikke, altså, han er også i gang med at fifle, men han er måske den, der er tættest på at have sådan det vi kunne kalde et ikke et kontor, sådan 9-5 kontorjob, men et lederjob. Og han mislykkes mest, hvor de kvinder, som alle, altså de er jo alle sammen karaktererne på en eller anden måde engageret i altså sexarbejde, også selvom det ikke er dem, der udøver. Og i det omfang, at man kan have et ubehag ved det, så er det jo det ubehag, der hedder, at jamen, vi lever i, altså, vi lever i et kapitalistisk samfund, men jeg tror ikke, at det nødvendigvis er sådan en advarsel.
8: Nej.
7: Jeg tror, det er et vilkår.
8: Amalie Langballe, forfatter og kulturjournalist ved Weekendavisen. Tak for at besøge mig her i Popsmart.
0: Det her, det var ugens Popsmart med Chris Pedersen. Du kan finde det her afsnit, hvis du ikke fik hørt det fra starten, og tidligere afsnit i DR Lyd-appen. Lige om lidt, så er der en radioavis, og klokken 3:03, så er jeg tilbage med mere K-Live. Vi lyttes ved!

0: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
1: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
0: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzgan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag.

0: Vi er med Candice i Ølstykke. Candice er Danmarks største orkester. 1,5 million plader solgt. Dem, der har fået flest guld- og platinplader i Danmark. Johnny Hansen.
1: Benjamin Hav hænger ud med Johnny Hansen, Candice. Tobias Rahim har ramt de danske hitlister med Birthe Kjær.
2: Det var meget rørende, at han overhovedet tænkte på mig, den unge mand. Men jeg er virkelig glad for, at han valgte mig, og jeg er også meget glad for Tobias. Han er en fantastisk sød fyr og dygtig fyr.
1: Siger Birthe Kjær til Radio Globus. Og så har hiphop-duoen Ukendt Kunstner udgivet et helt album med titlen Dansk Top, hvor de sampler, ja, du har måske gættet det, Dansk Top. Victor Kruse, du er reporter her på K-Live, og så er du et rigtigt hiphop-hoved. Har du egentlig fået øjnene op for Dansk Top?
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg er overrasket over, hvor mange bangers der er, og hvor mange sange man kender.
1: Ja, i weekenden der har du været på Dansk Top Festival i Svendborg, og i den anledning der ser vi nærmere på det umage ægteskab mellem Dansk Top og hiphop. Og så spørger vi, om hiphoppen kan være med til at ændre Dansk Toppens kulturelle status. I dagens program skal vi også forbi en ny litterær genre, som lufter lidt af rollespil, og en prisvindende film, som lugter af skandinavisk børnetyrani. Du lytter til K-Live med mig ved mikrofonen. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Det virker som en genvej til hitlisterne for danstopkunstnerne, hvis de ender på en hiphop-udgivelse. Udover de eksempler, jeg har nævnt, så kan vi også lytte på et af de mest streamede sange sidste år. På toplisten over de mest streamede sange, der kan man lige pludselig høre danstop-pioneren Gustav Winckler.

0: Ja, tak til Gustav Winkler for nummeret, du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham. På papiret, der burde det måske ikke have særlig meget med hinanden at gøre, altså danstop og hiphop. Den ene genre rimer på campingstol, fællessang, musik for hele familien. Og den anden, den dufter lidt mere af beats, attitude og fortællinger fra en helt anden virkelighed. Måske en skyggevirkelighed. Victor Kruse, du er reporter på K-Live. Nu ser jeg lige rigtig velkommen til dig.
1: Tak.
0: Du har været til Danstop Festival i Svendborg for at undersøge slægtskabet mellem hiphop og danstop. Vi skal høre dine optagelser lige om et øjeblik, men vil du ikke, jeg har ikke været til Danstop Festival i Svendborg før. Vil du ikke lige prøve at sætte en scene?
1: Jo, altså jeg var overrasket over, hvor flot der var. Vi er jo på Sydfyn, og
0: solen skinner.
1: Ja, præcis. Og nede bag Gymnastikhøjskolen Ollerup, hvor der er det, der hedder Olympen, som ligesom er sådan en stor, flot plæne omgivet af træer. Og så er der bare ufattelig mange, som du sagde, campingstole og mange glade mennesker. Og i overraskende forskellige aldre, vil jeg mene.
0: Okay,
1: selvfølgelig mest til den ældre side, men altså, der var også nogle unge.
0: Spændende. Du går jo meget op i musik, hiphop mere specifikt. Mm. Kan du genkende det her med, at der er sådan en dans mellem hiphop og så danstop?
1: Ja, altså, jeg kan godt se ideen i, at det giver mening, og ligesom sådan på en eller anden måde som musiker og hiphopper, rapper, at bruge danstoppen som sådan et statussymbol for, at man har ramt noget stort og folkeligt et eller andet sted.
0: Det var noget af det samme, som den danske musiker Farfar, eller Søren Skov, han sagde, da han var med her i programmet for en times tid siden. Tusind tak, Victor Kruse.
1: Det var slet.
0: Reporter her på K-Live. Og nu skal vi altså høre, hvordan det lød, da du gæstede Danstop Festivalen i Svendborg for at undersøge slægtskabet mellem hiphop og, ja, danstop.
2: Nu er det ikke så sent, det er dejligt, og det er skønt vejr, det er fantastisk at være på Olympen. Skal vi lige skåle en gang derude? Skål!
1: Campingstole, fadøl og fællessang. På Danstop Festivalen i Svendborg synger publikum med på sangen, mange længe har kaldt kitsch. Og hvis man går rundt på festivalspladsen bare en halv time, opdager man hurtigt, at alle kender sangene. Men samtidig sker der noget andet i dansk musik. For hvorfor er det egentlig, at danske rapper og hiphopkunstnere er begyndt at bruge danstoppen? Og hvad er det egentlig, at de to genrer deler?

0: På festivalspladsen møder jeg tre venner fra Kerteminde, Lars Hansen, Kirsten Larsen og Marianne Andersen.
1: Jamen, jeg kan godt lide dans og musik, sådan gode minder til de gode gamle dage. Så jeg synes, det er dejligt.
2: Og jeg tænker, jeg hader og elsker danstoppen, fordi det er ikke noget, jeg vil være ved overhovedet. Men når man så er hernede og har fået et par fadøl, og opdager, at man kan synge med på det hele, så kan det et eller andet alligevel.
0: Backstage, lidt fra scenen, møder jeg John Sørensen og Jimmy Koltenborg, der begge spiller i orkestret Schuberne.
3: Det særlige ved danstop er, at det er jo folkeeje. Det er jo glade mennesker, og det er folk, der kommer for at blive underholdt, og så vil de smadre gerne synge med på nogle af alle de sange, de kender. Dansk top har jo altid været skældt ud i næsten alt den tid, jeg kan huske. Men jeg kan da også huske, da jeg var dreng, at alle hørte det alligevel i radioen, og alle kunne synge med på sangene. Selv de sange, man synes var forfærdelige, skulle man lige høre, fordi de var forfærdelige nogle gange. Ikke? Men vi sang med på dem.
4: Dansk top kan jo noget, fordi det rammer jo folk et sted, hvor det er nemt at have med at gøre på en god måde. Det rammer lige i mavesækken, tror jeg.
0: Folkeeje, følelser og noget, alle kan være med på. Og måske er det netop der, slægtskabet mellem hiphop og danstop begynder.
3: Jeg kan jo netop huske, at vi kan også gå tilbage til 90'erne, hvor der pludselig kom en stribe CD'er med kitsch hits. Det blev det helt store, at man lige pludselig midt i alt det her funk og fusion skulle høre Birthe Kjær, vi maler byen rød, og du skælder mig hele tiden ud med Tommy Seebach, og unge de festede på Roskilde Festivalen til Paul Køller. Så ting har det med at komme igen og lube på en eller anden sjov måde, og selvfølgelig skal hiphoppen da tage nogle af de der dansk topnumre ind og lave dem om. Det er jo bare et forsøg på igen at opfinde noget nyt.
4: Ja, og så er det jo det i det, altså så skal man da heller ikke være mere naiv end det er da heller ikke dumt for sådan en som Benjamin Hav at ramme hele den ældre generation også, fordi det er da det købestærke publikum. Altså det er da ikke dumt at få alle dem med også, så der kommer der da lige 30% større publikum.
0: Jeg spørger de to bandmedlemmer fra Schuberne, hvad hiphoppen og danstoppen egentlig har til fælles.
3: Mand. I mit første bud er jo... folk, der halter. Dybest set har det jo ikke noget til fælles. Dybest set har det jo grundlæggende slet ikke noget til fælles. Og det henvender sig til to vidt forskellige segmenter. Men det der kryds, der kommer, når de... Den snitflade, der kommer, når de møder hinanden, den er jo sjov. Jamen, fordi det er to vidt forskellige verdener, der mødes. På den ene side sidder herre for blød hat i hver deres campingstol i joggingtøj og synger med på den knaldrøde gummibåd, samtidig med, at de skal pludselig forholde sig til, at på den anden side kommer der et hiphop-orkester med kasketter omvendt på og posede bukser, ikke? Og basketstøvler. Og det mødes, det er da sjovt.

0: Nede bag ved scenen, imens der bliver sat op til den næste kunstner, der skal spille på Dansktop-festivalen, møder jeg arrangøren Lasse Bækker.
1: Jeg kan godt mærke, der er et eller andet med noget, der kommer ind i varmen på en anden måde, end det var. Altså, vi startede med at lave den her festival og annoncerede den inden coronaen og ville søsætte den i 2019, tror jeg det var. Og der synes jeg allerede, selvom det så kun er 6-7 år siden, at der er sket noget med en ironisk distance eller en gøren nar, som er for nedadgående. Altså, så det er som om, det kommer mere ind i varmen, og det tror jeg måske det, at jeg tror ikke, at de der yngre kunstnere ville have gjort det for 7 år siden. Altså, fordi der tror jeg, at det ville have været latterligt på en eller anden måde.
0: Til trods for, at Dansktoppen måske har været lidt udskilt og latterliggjort, så mener arrangør Lasse Bækker, at den alligevel kan noget helt særligt.
1: Altså, det er jo en festival, der er skarpvinklet på netop Dansktop. Altså, vi plejer for sjov at sige, at vi er Copenhagen bare med Dansktop. Og det giver noget helt specielt at kunne vinkle en festival, og det er ret sjovt. Så det er en enormt sjov genre, og det er en meget, meget mangfoldig gæsteskar, der kommer, altså, som jo på en måde er også skarpvinklet, jo, og men i hvert fald meget tendens til at putte dem ned i nogle kasser, og når man så lærer dem at kende, så er de bare vidunderligt sjove, og passer overhovedet ikke ned i de der kasser.
0: Tilbage blandt publikum på festivalspladsen spørger jeg de tre venner fra Katteminde, om de kan se et overlap mellem Dansktoppen og hiphop.
2: Nick og Jay hørte jeg på Grøn Koncert for nogle år tilbage, og det ændrede nok lidt syn på rap i min verden. Så. Og jeg synes egentlig, nogle af de nye, der kommer nu her, hvor de også laver dansktopmusik arm til rapmusik, det synes jeg faktisk er lidt spændende.
3: Og er det, tror du, hiphoppen bliver det nye dansktop, måske når min generation bliver gammel?
2: Jamen, jeg tror, det er lidt på vej derhen af, men der skal nok mere til at overbevise en gammel gut som mig, men det, for mig er det, der kan jeg godt lytte til det. Det kunne jeg ikke tidligere. Så.
3: Og hvad med jer?
4: Jeg tror godt, altså det kunne sagtens blive det nye dansktop for de unge mennesker, bortset fra, der er så kæmpe udvalg nu. Så det vil jo ikke fange alle de unge, ligesom det gjorde, da vi var unge og hørte dansktop. Der var én kanal i radioen, så hørte man det. Og der er de unge, hører så meget andet. Men vores unge mennesker, som er i 30'erne, midt-30'erne, de hører både hiphop, men også lidt dansktop, som de kan genkende fra deres barndom.
0: En af de store hovednavne, der skal spille på Dansktop-festivalen, er bandet Kim og Hallo. Jeg fangede forsangeren i bandet, Kim Haring, for at høre lidt mere om, hvad Dansktoppen kan.
3: Dansktoppen er mit indtryk i hvert fald. Den har jo sådan været lidt udskældt og lidt kitsch på en eller anden måde de sidste par år. Men det er som om, at den er ved at vende lidt. Altså, synes du, genren også har ændret sig?
5: Ikke en skid.
3: Nej. Hvad har så ændret sig, tror du?
5: Det har publikum. Altså, det er jo op og ned i musikbranchen, ikke? Og så, så danser bare, det er sådan noget. Det er sådan noget letbenet musik, og der er nogen, der siger, ja, det skal godt være. Men altså, når konen hun er smuttet, og du kun kan se børnene to der om ugen og 14. dag, så går det hen og bliver letbenet. Så er det sgu de enkelte ting, der betyder noget. Og det er jo meget indholdet i de her tekster, vi synger. Vi har også sang om fest, og det er jo meget naturligt, når vi spiller til fest, ikke også? Altså, eller festivaler, som her på Dansktop Festivalen.
6: Jeg synes, det er bestemt.
5: For jeg må da indrømme, at jeg fik der chok en jul, så jeg så Danmarks Radio, tror jeg, hvor der var et eller andet der julekoncert. Og så skulle Benjamin Hav synge en sang, der hedder Du ligner din mor. Og det er faktisk titlen på vores største hit, som vi har haft i 35 år. Så tænkte jeg, okay, det var sgu da frisk nok, at han synge den, men han havde så sin egen.

0: Så måske er der i virkeligheden ved at ske et eller andet mellem danstoppen og hiphoppen. Forsanger i Kim og Hallo, Kim Haring, er i hvert fald ikke helt afvisende.
1: Altså, nu er jeg nok ikke ekspert i at udtale mig omkring hiphop. Men altså, jeg har registreret, at det er også meget sådan tekster om, ja, hvordan man oplever tingene. Og det er det jo også i danstop. Der er bare nogle gloser, som vi ikke bruger i danstop så meget, ikke også, men som er måske lidt mere nutidige. Og på den måde synes jeg, at det minder meget om hinanden.

0: Her var det reporter Victor Kruse, der i weekenden var på Danstop Festival i Svendborg. Klokken 15.35, sådan cirka, der ser vi nærmere på kulturel status og dansen mellem hiphop og Danstop med kulturjournalist Niels Fess. En bi-karakter hedder ikke en bi-person, det hedder en NPC, non-playable character. Hvert kapitel indledes med et dungeon-niveau. Og når vores helt møder en modstander, får læseren at vide, hvilket level og hvor mange erfaringspoint han har. Bogen, jeg taler om her, hedder Dungeon Crawler Carl og har solgt næsten 3 millioner eksemplarer på verdensplan, toppet New York Times paperback bestsellerliste i ugevis. Den er med andre ord blevet et fænomen i USA, og så er den bannerfører for en ny genre. Lit RPG hedder den. Nu udkommer den her bog så på dansk. Og i den anledning, der skal vi se lidt nærmere på fænomenet, på den her nye genre. Derfor har jeg fået dig med, Esben Eik Rasmussen. Velkommen.
1: Tusind tak for det.
0: Fiktionsredaktør på forlaget Dreamlit, hvor bogen så udkommer på dansk. Hvorfor har I valgt at købe rettighederne til den her bog og udgive den på dansk?
1: Det var en blanding af mavefornemmelse og ren og skær begejstring for genren. Vi fik den tilbudt via vores agent, og på det tidspunkt, den landede på kontoret, der var der allerede flere af os på redaktionen, som var blevet bekendt med genren, men uden at have mulighed for at virkelig dykke ned i den. Så vi gik med en mavefølelse og tænkte, det her bliver vi nødt til at se nærmere på, og vi har bestemt ikke fortrudt det. På nuværende tidspunkt, hvor at størstedelen af redaktionen har været den igennem, er der kæmpestor begejstring for den.
0: Jeg læste om den her genre, lit RPG, og troede først, det var... Kan du huske de der bøger, hvor det var sådan noget, hvis du vil gå til højre af tunnelen, så skal du gå til side 298, der havde fået en renaissance. Men det kan jeg forstå, det ikke helt er. Hvad er det for en genre?
1: Nej, det giver god mening, du siger det, og det er også en udbredt misforståelse. Men hvad hedder det? De bøger, du tænker på, er dem, vi typisk kalder for choose your own adventure books, eller du er selv hovedpersonen. Men det her, det er en anden genre, som ligger så lidt imellem det, og så mere almindelig genre-litteratur, som det kunne både være science fiction, fantasy, eller andre mere konventionelle genre. Men det, der gør lidt RPG specielt, det er, at det... jeg tror, jeg vil tage en definition, som Matt Dinneman, forfatteren, selv bruger. Det er mere en måde at fortælle historier på, om det så er inden for fantasy eller science fiction, men hvor man gør brug af rollespils- og computerspilskonventioner i selve historiefortællingen.
0: Så når jeg læser for eksempel den her Dungeon Crawler Carl-bog, så er det ikke, fordi jeg skal sidde med et papir ved siden af og nogle terninger, altså, men der bliver brugt lingosprog fra den verden?
1: Lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Som du selv nævnte før, løbende igennem bogen, der vil man løbe ind i, i opgørelser over, hvor højt et niveau, hvilket level karakteren er på et givet tidspunkt. Man møder stats, hvis man er bekendt med computerspil, vil man sikkert ofte have kendt ting som intelligence og strength og mana og hvor meget liv man har tilbage. Og alle de her ting bliver man ligesom holdt up to date på. Hvor man skrider fra.
0: Jeg kan lige prøve at tage et eksempel fra romanen. Det lyder: på et bord stod en tallerken med noget, der lignede chocolate chip cookies. Donut sprang op på disken og tog en med i munden. Hun spiste. Et plus 9,8 XP dukkede op over hendes hoved og steg op i luften med et tydeligt ping i 8-bit-stil. Da jeg var i gruppe med hende, fik jeg de resterende 0,2 erfaring. Citat slut. Det var svært for mig at læse op, fordi det er svært helt at få til at give mening for mig. Hvad er det for noget med de her tal?
1: Det er jo nemlig en sjov ting, fordi jeg tror, du vil opleve, og det vil muligvis også gælde, jeg tænker, det her det gælder også lytteren, at hvis man er bekendt med computerspilskonventioner, så er det, du lige har læst, sandsynligvis meget genkendeligt. Og er man det ikke i samme grad, så kan det være rigtig svært at forstå. Men det, der sker her, er, at vores to hovedpersoner, Carl, kystvagten, som er kommet ned i den her kæmpestore dungeon, og katten, Donut, prinsesse Donut, som kan tale, og som han rejser rundt med hernede, de kommer ind, de har lige været ude i en farlig situation i den her dungeon, hvor de skal kæmpe for at overleve, og nu er de lige kommet ind i et sikkert rum. Og det, du beskriver her, da hun finder den her chocolate chip cookie, det er, som man ofte vil opleve det i computerspil, det er, at man kan finde udstyr, som hvis man spiser det, så kan det være, at man får erfaring, og det kan man gå level op af. Og erfaringen, du beskriver, de her 0,8 point, hun får, det er en hvad hedder det, eller undskyld, 9,2, det er en, det er en abstraktion over, at karakteren har udviklet sig og blevet stærkere og klogere. Og fordi hun er i gruppe, katten her er i gruppe med Carl, så får han også noget af den. Og det er for en spiller, for en person, der er vant til spil, vil det være det samme som at se, at karakteren har udviklet sig en lille bitte smule. Og selvom det kan lyde lidt spøjst, når man ikke kender til det, så er det faktisk en ret spændende indikation for, for progression i historien.
0: Mm. Lad os prøve lige at høre lidt mere om Dungeon Crawler Carl. Den her bog, den handler, du var lidt inde på noget af det, men den handler om den pensionerede kystvagt Carl og hans ekskærestes kat, prinsesse Donut, som overlever, da jorden bliver mest flad af fjendtlige rumvæsener. Så skal de så slås mod monstre i en eller anden form for intergalaktisk gameshow. Mm. Og så er der de her computerspilslogikker og XP-point og den slags. Det her særlige sprog, gør det egentlig til en bedre bog, eller er det en forhindring for, hvad kan man sige, litteraturen i den?
1: Jeg tror, hvis du ikke er bekendt med, igen, hvis du ikke er bekendt med computerspil, vil det føles meget anderledes. Men det er absolut en, lad os sige, altså en feature ved selve genren, og en central del af det. Noget af det, der kendetegner og gør den her genre, lige der RPG, så interessant, det er, at den for første gang går ind, vi er vant til sådan set i moderne udgivelser at se, at computerspil og computerspilskultur bliver tematiseret i bøger og i litteratur. Men det er et nyt fænomen, at man er begyndt at tage de mekanikker, som spilleren interagerer med og konkret oplever, når de spiller et spil, og så kommer dem direkte ind i teksten. Men når man spiller computerspil, så vil alle de her spøjse tal eller de nye udstyr, man finder, de her artefakter, det kan være svær eller rustninger eller alt muligt andet, det er alt sammen noget, som spiller kan være med til at give et lidt dopaminkick, og man føler, wow, jeg har udviklet mig. Og når man så læser bogen, og man ser, hvordan karaktererne finder de her ting, så går man i gang med det samme, og helt automatisk at gætte med på, oh, okay, de har fået, nu har min hovedperson fået det her, han har fået det her pedikyresæt, som Carl på et tidspunkt finder, som gør, at hans fødder bliver stærkere. Jeg ved godt, det lyder lidt bizart, men det er en del af det. Hans fødder bliver stærkere, når han skal slås mod monstrene hernede. Og så begynder man at spekulere, okay, nå, men hvordan kan han bruge det, og hvad vil det få af betydning hen ad vejen? Så det bliver en måde, hvor man mentalt spiller med, selvom man ikke, som du startede med at nævne, selvom det ikke er, det er ikke en spilbog, hvor man selv spiller det.
0: Den her bog, den har haft kæmpestor succes. Altså 3 millioner eksemplarer har den solgt, toppet New York Times paperback bestsellerliste. Jeg har læst 19 uger. Er det fordi, at det er lykkedes at engagere nogle gamere, som normalt ikke vil læse, eller er det fordi, det her simpelthen er god litteratur?
1: Det er begge dele. Det er helt sikkert begge dele. Hjertet i Dungeon Crawler Carl er en virkelig, virkelig solid action-adventure-bog, som også trækker på traditioner, vi har set succes med de seneste mange år med Battle Royale-genren og Young Adult-titler i det hele taget. Men det her lidt RPG-element, som virkelig får den til at adskille sig, er for mig at se så spændende, fordi det italesætter et sprog, som de nye generationer her, nye, nu tænker jeg millennials, jeg tænker generation Z, og de efterfølgende nyere generationer, vil være hjemmevant i. Men som vi er vant til at høre om spil i litteraturen, men vi er ikke vant til at se sproget og mekanikken for spil blive en aktiv drivkraft i måden, vi fortæller historier på. Og derfor er det, jeg har lyst til at sige, det er lidt en virkelighedsdimension, som vi ikke rigtig har set omsat i litteraturen, der kommer til udtryk nu. Så jeg synes, det er begge dele. Det er både at ligesom tage, hvad hedder det, gameroplevelsen og omsætte den til litteratur, og det er også en solid historie.
0: Men er det så et spørgsmål om tid, før resten af litteraturen også optager det her sprog? Altså kunne man forestille sig, at en bog som den her, den på et tidspunkt vinder Nobels litteraturpris eller Bookerprisen?
1: Så jeg tror, det er for markant for mig at udtale mig om i den grad. Men på allerede på nuværende tidspunkt ser vi et bredt spænd af forfattere, som har taget fat i genren. Så jeg tror helt sikkert, at det vi ser her, det er en ny bølge i, hvordan man kan bruge erfaringer fra andre medieverdener, eller fra den resterende medieverden, der omgiver os i litteraturen. Så jeg vil sige, det er et nybrud inden for ja, som litterær bølge. Mere end det tør jeg ikke love.
0: Men det, jeg spørger om, er mere det her med, tror du, det her det er et eksempel på et populært niche-fænomen, som bare kommer til at være det, eller kommer det her til at være noget, der vinder større udbredelse i litteraturen?
1: Ja, det tror jeg også, det vil. Jeg forstår, hvad du mener. Jeg tror også, det vil vinde større udbredelse. Men jeg tror, det vil tage forskellige former, fordi igen, det kendetegnende her, det er, at det er andre medier, i det her tilfælde computerspil og rollespil, som informerer måden, historien bliver fortalt på. Jeg tror, det her det bliver en indikation, eller er en indikation for, hvordan andre digitale medier hos andre forfattere vil kunne bringes ind i historier. Men det behøver ikke kun at være i forhold til computerspil. Et andet emne, som fremgår meget markant i Dungeon Crawler, Carl, er også bare influencer-kultur og sociale medier, og hvor stor en indflydelse det har på måden, de er nødt til at opføre sig på.
0: Et eksempel kunne være modstanderen, skurken, Karen, så vidt jeg forstår. Vil du ikke lige bruge hende som eksempel på din pointe?
1: Jo, altså en Karen er en boss, som de løber ind i. Og en Karen, for at sige det på godt dansk, for dem, der ikke er bekendt med det, i internetlingo eller memesprog, så vil man sige, en Karen, det er sådan en meget selvretfærdig kvinde. Typisk, ikke altid, men stereotypt afbildet som en hvid kvinde, som er privilegieblind og som er villig til at stille sig op i en kø og klage over hvad som helst, indtil de får deres vilje, og de er ligeglade med, hvem de træder på. En Krakaren er et monster, som de her aliens designer spillet har lavet, hvor de har blandet den her idé om en Karen med en Kraken. Og en Kraken er jo det her mytologiske væsen, folk kender det måske fra Pirates of the Caribbean, den her kæmpe store blæksprutte, som vores helte er nødt til at slås imod for at overleve. Og i det her tilfælde vil jeg sige, det er en social kommentar, som de får bragt ind ved at tage den her meme-kultur. Det er også bare sjovt at være lavet.
0: Som du måske kan fornemme, er jeg ikke den store gamer-computerspiller. Men tror du også, den her... Altså, hvis jeg skal... Jeg synes også, det lyder spændende. Hvis jeg skal overbevises, skal jeg så købe den her bog, eller er der noget andet, jeg skal starte med?
1: Jeg synes, det her er et rigtig godt sted at starte. Hvis man kigger på LitRPG, så falder LitRPG i dag typisk i sådan en af to brede kategorier. Der er det, man kalder crunch, og det, man kalder smoothness. I computerspil, når man taler om crunch, så er det, hvor detaljeret er computerspillet med at give dig information om stats og detaljer og alt muligt andet. Dungeon Crawler Carl er en LitRPG, som holder sig på den lette side, når det kommer til at bruge alle de her computerspilselementer, selvom de er udpræget til stede i den. Der er nogle af de her bøger inden for genren, hvor du har stats og computerspilsbeskrivelser næsten side for side. Her får du dem, når du har brug for dem. Men du skal ikke lade dig skræmme væk, bare fordi, at du ikke er vant til computerspil. Fordi som jeg siger, det er en klassisk, stærk action-adventure-fortælling. Men for dig, som måske ikke er vant til computerspil, men som måske er nysgerrig, eller er nysgerrig på rollespil, som jo vinder mere og mere frem i populærkulturen, kan det være et rigtig godt sted at starte og komme ind og snuse til den kultur kommende udefra, så stadigvæk kunne få en fed historie ud af det.
0: Det her med en opfordring, jeg vil tage på mig. Tusind tak.
1: Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig Esben Eik Rasmussen, fiktionsredaktør på forlaget Dreamlit, hvor bogen Dungeon Crawler Carl udkommer på dansk, eller er udkommet på dansk. Nu er vi nået til det, vi kalder K-nyt her i programmet. Nogle små kulturelle nyheder, som min producer, dagsredaktør David Turner, er kommet i studiet for at præsentere. Har du noget godt med, David?
2: Jeg har gjort mit bedste i hvert fald for at finde en buket.
0: Det går ud fra et bare et ja.
2: Det var i den grad et ja. Et beskedent ja fra mig. Du ved, jeg er så beskeden. Vi begynder med en ven af huset, havde han sagt, den evigt stormombruste billedkunstner Christian von Hornslet, som vi jo havde besøg af, da han forsøgte at købe stemmer til Enhedslisten.
0: Yes.
2: Ved at love dem et gratis billede, hvis de stemte på Listerø, og sendte ham et foto af den. Den sag er endnu ikke færdigbehandlet af retsvæsenet, men nu er han ved at brænde ind med en skulptur på 3x2x2 meter, som forestiller, hold nu fast, filosof og bobleforsker Vincent Hendricks.
0: Okay.
2: Ja, det var mange spørgsmål.
0: Der er tusind spørgsmål, der byder. Så jeg tror, jeg vil lade dig fortælle, i stedet for jeg bare...
2: Jeg skal prøve at besvare dem. Det er jo en del af et projekt, hvor Hornslet vil inspirere unge til at blive forskere ved at lave skulpturer af danske videnskabsfolk.
0: Det tror jeg faktisk, jeg har hørt om.
2: Det har du givetvis, for han har tidligere opført en skulptur af genforsker Eske Villerslev ved Rungsted Gymnasium i nabokommunen Hørsholm. Og hans mål er, at der i alt skal være 10 figurer, alle sammen støbt i bronze. Selv så bor og arbejder han i Hellerup, der ligger i Gentofte, og det er altså her, hvor historien ligesom står, for han har tilbudt dem det nye værk, altså skulpturen af Vincent Hendricks. Han vil selv betale for produktion og opsætning, som så skal finansieres ved, at folk køber miniatyrer af den, og så skal kommunen bare betale for vedligehold.
0: Okay, så det er ikke en bestillingsopgave, det er på eget initiativ?
2: Det er på hans eget initiativ, må man sige, men de er ikke umiddelbart interesserede, lyder meldingen, inden byrådet i aften skal tage endeligt stilling. Dels er kommunen jo begrænset plads i det offentlige rum, og derudover, citat, så er vi bare nødt til at være kræsne, og vi har vurderet, at det simpelthen bare ikke lige var noget for os, siger Marie Brixtofte, formand for Kultur, Unge og Fritidsudvalget for Venstre til DR.dk.
0: Utroligt. Vi må følge med, så må vi fortælle i morgen, hvordan det gik med den afstemning.
2: Det må vi gøre. Han siger selv, der er jo 98 kommuner, så han kan altid rykke videre til den næste, hvad får den afsat.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Så går vi videre til musikstreamingtjenesten Spotify, der vil give de dedikerede fans en forlomme til koncerter fremover.
0: Ja.
2: Ideen er, at særligt udvalgte lyttere skal kunne købe op til 2 billetter til koncerter med bestemte kunstnere i deres lokalområde. Og udvælgelsen, altså retten til at få de her billetter, det sker på baggrund af din aktivitet på platformen. Hvor meget du har streamet, hvor meget du har delt, hvordan du har brugt Spotify. Så du simpelthen gennem din Spotify-brug har dokumenteret, at du er særlig stor fan af det her band, der nu kommer til dit nærområde.
0: Så hvis jeg er en af dem, der lytter til Candice mest i Danmark, så får jeg forkøbsret på hans billetter?
2: Lige præcis. Især hvis du måske også har sendt et link til Candice til mig, eller på anden vis ligesom vist, at du var det, som de kalder en rigtig fan, udtaler de. Vi vil identificere rigtige fans baseret på faktorer som streams, delinger og anden Spotify-aktivitet.
0: Det åbner jo op for alt muligt datificering af, hvad hedder sådan noget, fandyrkelse.
2: Det kan man sige, men det er også et svar på, der har været en meget utilfredshed med koncertbranchen. For mange fans, det har været virkelig svært at få billetter til dine yndlingskunstnere. Og ja, der har været et ønske om, at de såkaldt rigtige fans måske skulle have lidt fortrinsret, og det er det her så et forsøg på.
0: Så bliver der rigtig sunget med til koncerterne, måske.
2: Det skulle man forvente, ja. Så slutter vi af med en litterær nyhed, fordi i torsdag står bragt vi her på K-Live et indslag om vinderen af årets internationale Booker-pris. Romanen Taiwan Travelogue af den taiwanesiske forfatter Zhang Shuangzi. Og nu er det blevet offentliggjort, at romanen udkommer på dansk. Det er Aarhus Forlaget Klim, der har købt rettighederne, og de er i forvejen kendt for deres skønne litterære oversættelser fra Asien, blandt andet, så det er dem, der udgiver Haruki Murakami på dansk. Og altså også den her, som vi kunne høre i indslaget sidst, så er det en roman, der i høj grad handler om oversættelse, og hvad der sker i oversættelse og i sprogforvirringer nogle gange. Så det er en stor oversætteropgave. Og de vil ikke helt ud med, hvem der kommer til at oversætte den, men de lover, at den bliver oversat fra mandarin, og ikke sådan en snydeoversættelse via engelsk, som man nogle gange ser.
0: David Tønder, du er jo tidligere litteraturredaktør på Weekendavisen og interesseret i litteratur. Skal du læse den?
2: Det skal jeg i den grad.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes.
2: Det gør jeg selv.
0: Tusind tak for at lægge vejen forbi studiet.
2: Selv tak.
0: Der er lang vej til... nu dræber jeg lige den her. Der er lang vej til hitlisterne, hvis man er dansk topmusiker. Men der er en genvej, hvis dansktoppen lugter lidt af hiphoppen. Lytter man til de mest streamede sange sidste år, så kan man pludselig høre dansktop-pioneren Gustav Winkler på nummeret Du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: På top 3 over mest lyttede albums i 2023, der fandt man albumet Danstop, hvor Hans Philip fra Ukendt Kunstner rapper om Birthe Kjær, Lisa Per og sampler Allan Mortensen. I dagens udsendelse, der undersøger vi det her mærkelige ægteskab mellem Danstop og dansk hiphop. Niels Fess, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Radiovært, kulturjournalist, du har skrevet bøger om rapmusik, lavet radioserier om Danstop. Du må simpelthen være den rigtige at tale med i dag. Jeg har et stort spørgsmål, som jeg har gået og bøvlet med. Hvorfor besøger Benjamin Hauk Handys Johnny på sin YouTube-kanal? Hvorfor udgiver Tobias Rahim et nummer om Birthe Kjær? Hvorfor udgiver Ukendt Kunstner et album med titlen Danstop?
2: Ja, det skal du spørge dem om, jo, først og fremmest.
0: Ikke? Men vi har prøvet, men de er her ikke, desværre.
2: Altså, det man kan sige, det er jo, at det er jo kunstnere, som på en eller anden måde arbejder jo i et enormt dansk univers. Mm. Og hvis man arbejder med en dansk tekst, så på et eller andet tidspunkt kommer man i berøring med nogle af de her fornemmelser og følelser, som kan minde lidt om Danstop. Nu er de jo ikke rappere alle sammen. Nogle af dem er jo sådan mere sådan slags autotunede popsanger.
0: Ja, det er lidt en definition.
2: Så på den måde, så nærmer de sig fra nogle forskellige vinkler. Men det der ligesom er, man kan sige, at det de gør, det er, at de tager fat i nogle af de elementer, som faktisk findes i begge genrer. Mm. Og det kan måske lyde lidt underligt, at der er et fællesskab mellem danstop og rapmusik. Men begge genrer er jo for eksempel båret af sentimentalitet.
0: Ja.
2: Altså rappere er tit enormt sentimentale. De kan godt lide at rappe om deres gamle kvarter, for eksempel. Ikke? Mm. De kan lide at rappe om deres gamle venner. De kan lide at rappe om deres gamle bil og den slags ting. Danstop er gennemsyret af sentimentalitet og af en eller anden form for nostalgi for noget, der var engang. Mm. Hvis du lytter til den her Birthe Kjær, Tobias Rahim-sang, så er det jo ligesom et meget naturligt møde mellem to personer, som begge to elsker den danske sommer. Og det er jo noget, som man kender rigtig, fra rigtig mange danstop-sange. Bjørn Tidemands sang om, nu bliver det sommer igen, for eksempel. Vi har søde sommerminder, og vi har sol, kom igen, og den slags ting. Det er sådan et trope, der går igen i hele vejen den her igennem. Og der ligger også sådan en længsel efter noget, der var engang. Og det er der faktisk både i rap, og det er der også i Danstop.
0: Mm. Det var også noget af det, jeg havde farfar på besøg for halvanden time siden. Og han sagde også noget af det her, men der er nogle tematikker, der går igen. De har kigget på sådan noget med John Mogensen og hans sådan bodega-romantik, som jo er noget, der også går igen i hiphoppen. Udover de her tematiske ting, er der så andre fællesnævner i de to genrer?
2: Der er jo det ret sjove element faktisk, at de på mange måder er skabt på samme måde. Mm. Altså hiphop og rap, det er noget meget amerikansk. Og til at starte med, så var alt rap på engelsk. Men det øjeblik, der er nogen, der begynder at lave rap på dansk, så opstår der nærmest en helt ny genre. Dansksproget rap er anderledes end amerikansk rap. Og så får vi de her første grupper, der kommer i Danmark tilbage i slutningen af 80'erne, som Rockers by Choice og MC Ejner osv. Og så pludselig lyder rap på en ny måde. Og faktisk lyder den sådan lidt danstop-agtigt, fordi den tager fat i nogle af de her meget danske ting. Den er lidt vittig, den er lidt sentimental, og samtidig er der også en meget faktisk en direkte forbindelse, fordi de to er medlemmerne af Rockers by Choice, deres far spillede faktisk trommer for Johnny Reimer tilbage i danstop-perioden, ikke? Så på den måde. Men samtidig sker der også det inden for danstop-musikken oprindeligt, det er, at rigtig mange af sangene kommer fra udlandet. Vi opfatter det i dag som noget meget dansk. Men sangene kommer fra USA, de kommer fra Tyskland, de kommer fra Sverige, de kommer fra Holland, de kommer fra Spanien, og så bliver de oversat og bliver helt utroligt danske. Så der har de i virkeligheden også et slægtsfællesskab, eller i virkeligheden sådan et skæbnefællesskab, at det er noget, som i virkeligheden kommer udefra, og så ved, at vi giver den dansk tekst, så bliver det helt utroligt dansk.
0: Hmm. Jeg hørte et nummer, som udkom i fredags, som er det nummer, der hedder Portugal med Benjamin Hav. Mm. Og da jeg hørte det, så blev jeg meget glad, fordi jeg vidste, vi skulle tale om det her. Og da jeg hørte de første 30 sekunder, så tænkte jeg, hvis man skulle ikke lave meget om på det her, for det ville være et dansk topnummer. Lad os lige bare prøve at høre de første 30 sekunder. De kommer her.

0: Hvorfor synes jeg, at det her det lyder som dansk top?
1: Jamen, det er jo fordi, at det på mange måder jo er det. Altså, det kan godt være, at Benjamin Hav ikke selv vil sige det, men samtidig tror jeg måske godt, han ville det, fordi det er jo sådan en dansk kulturarv, han dermed tager fat i. Og så er der er noget meget umiddelbart over det. Det er lidt ligesom at høre, Olette var i Spanien, og altså, du ved, efter 14 dage i det mørke Spanien, er jeg forelsket i alt, hvad der er spansk. Altså, det er jo der, vi er henne, ikke? Og samtidig er der jo så, altså han fortæller jo samtidig også en historie. Og det er jo også noget af det, der er fælles mellem rap og dansktop. Det er, at man får tit en historie. Et af de store dansktopnumre fra 70'erne, det er Claus og Servants historien Hersted Vester. Mm. Og i Hersted Vester, der er en fyr, han kommer hjem, han har fået ud at rejse, han har sikkert fået ud at sejle, og han sidder så i S-toget og kigger ud af vinduet. Han er på vej til Hersted Vester. Han har en kæreste, der hedder Esther. Han skal hjem og være varme mester. Altså, skridtet derfra og til et rapnummer er jo svimlende kort, ikke? Mm. Så på den måde er der altså måske flere fællestræk, end man måske lige går og tror.
0: Jeg har også et andet nummer, jeg var tilbage at finde, fordi jeg har jo nævnt en masse eksempler, som er sådan relativt nutidige, men det er jo ikke, fordi det er opstået her over natten. Du nævner selv Rockers by Choice. Jeg har fundet Outlandish med Kom Igen fra 2005, som lyder sådan her.

0: Altså, det er jo næsten sådan en karikatur på blandingen mellem danstop og hiphop. Tror du, selvom vi har set det her før, dyrker vi det så på en ny måde nu? Er der en intensivering i det, eller?
1: Altså, måske en... Altså, tidligere var der sådan en ret stor afstand til dansk topmusik. Altså, det var sådan noget, som blev anset for at være sådan lidt mindre pænt. Altså, nu er vi jo på Danmarks Radio. Mm. Derfor kan vi lige så godt tale åbent om det. Danmarks Radio forsøgte jo i utrolig mange år at lukke dansk toppen tilbage i 70'erne, fordi man ikke synes det var rigtig ordentlig musik. Det lykkedes så til sidst i 1977, hvor man lukkede den første dansk top. Så gik man over fokuseret på Melodi Grand Prix, og så forsøgte man også at lukke det. Fordi der er et eller andet med den her meget populære folkelighed, som nogle gange har skræmt folk i almindelighed. Men det, der er sket de senere år, det er, at jeg tror, der er rigtig mange, der er blevet påvirket af sådan nogle kunstnere som Nick & Jay, for eksempel, som jo har et element af rap i sig, men samtidig også er skamløst melankolske og sentimentale, og nærmest dansktop-agtige i sådan noget En Dag Tilbage, altså hvor de fortæller om, hvad vil de bruge den her sidste dag på, og så videre.
0: Eller hvad, fra Novembervej? Eller?
1: Ja, Novembervej, ikke? Der, altså, det er drivende sentimentalt, og det er positivt ment. Og hele den her, i virkeligheden, slagermåde at tænke popmusik på, den ligger jo også i sådan noget Top Gun, han havde en sang, der hed Kongens Have. Altså, det kunne lige så godt være nummer med Bjørn og Okay. Altså, der havde den handlet om at være gå tur i Kongens Have. Har Bamses venner ikke lavet et nummer, der handler om Kongens Have? Jeg tror, de har. Så på den måde er der i virkeligheden måske langt flere fællestræk, end man måske lige går og tror.
0: Men er der så et eller andet alligevel, men når jeg nævner, at det her det ligger på hitlisterne, det klarer sig godt, fortæller det så noget om os som kulturforbrugere, at der er en større ligestilling mellem genre?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror i virkeligheden, det fortæller noget om, at vi har en, vi er på et tidspunkt, hvor der, altså forskellen på god smag og dårlig smag er måske blevet sådan lidt udvandet. I hvert fald, når det handler om, hvad der kommer længst ud. Altså, vi har en streamingkultur, som handler om, at det er nemt at finde alt musik. Og der har sådan den musik, som er måske mest poppet, mest tilgængelig, en tendens til at vinde i det lange løb. Så jeg tror, at det handler måske også i virkeligheden om de her strukturer. Samtidig kan det også handle om, at vi har haft en periode op igennem 10'erne, hvor rigtig meget af dansk rap har været ret hård. Den har været sådan kantet, og den har fået den her franske, elektroniske kant og så videre. Måske er det tid til, at der lige bliver måske åbnet lidt op, at lyset kommer lidt ind igen. Og så kan de her melodier, som måske ikke er dansktop, men måske virkelig bare er dansk pop, når det kommer til stykket, altså som vi også har hørt hos Lord Siva for eksempel, og i virkeligheden også hos Rasmus Seebach, selvom han jo ikke i dag er rapper, men jo faktisk også kommer fra hiphop.
0: G-Bach.
1: G-Bach, og har jo virkeligheden måske positionerede sig som dansktoppens helt store hævn, fordi han kom tilbage med nogle sange, der fuldstændig lød som noget, man engang havde hørt før, og som folk vitterligt åbenbart havde savnet rigtig, rigtig meget.
0: Der er jo et eller andet med dansktoppen med, at det bliver set lidt ned på. Det er i hvert fald noget, nu hørte vi vores, eller min kollega, der havde været ude på dansktopfestival, og det mange af dem fortæller. Altså, nogle af dem var næsten skamfulde over at skulle høre dansktop der, og musikerne fortæller også om at blive set ned på. Tror du, hiphoppen kan være med til at ændre dansktoppens kulturelle status?
1: Nej.
0: Hvorfor tror jeg så ikke kategorisk?
1: Fordi at der skal ikke komme nogen udefra og hjælpe dansktop med noget som helst. Altså, dansktop er fint, som den er. Altså, det er jo folk, der er noget galt med, ikke? Det er, altså, dem, der ser ned på det, der er noget galt med. Altså, dansktop har ikke brug for nogens hjælp. Dansktop har brug for, at der bliver skrevet nogle ordentlige sange. Og der kan man måske sige, at vi står her i dag og taler om dansktop, så er det i virkeligheden den dansktop, vi taler om, det er måske noget, der ligger ret langt tilbage i tiden.
0: Mm.
1: Men der var også en dansktop, der kom tilbage i 90'erne. Og der er også en dansktop i dag, der bliver sendt hver uge på P5. Men det er jo ikke den, Tobias Rahim refererer til. Altså, han vil lege med Birthe Kjær.
0: Ja.
1: Og dermed lyde som 1970. Han vil ikke lyde som dansktop i 2026. Og det er måske også interessant, at der her også er et element af nostalgi eller sentimentalitet.
0: Her til sidst, er dansktoppen på vej i graven eller på vej op ad hitlisterne?
1: Jeg tror bare, at den ligger. Og så har den sådan en rimelig konstant hvilepuls. Og så en gang imellem, så kommer der lige et opsving. En gang var det, så kommer der pludselig en tv-reklame og sælger nogle opsamlingsplader. Ikke? I dag er det så, nu kommer Tobias Rahim og laver en duet med Birthe Kjær. Altså, dansktoppen er der altid. Og så en gang imellem, så er der nogle udsving på buen.
0: Tusind tak, Niels Fess. Radiovært og kulturjournalist. Må man aldrig bruge fysisk magt over for børn? Er vi helt sikre på, at det skandinaviske børnesyn altid er det rigtige? Det spørgsmål stiller filmen Fjord, der lige har vundet Guldpalmen ved Cannes Film Festival. Altså, hvis ikke, så i hvert fald en af de allermest prestigefulde filmpriser i verden. Filmen den handler om en familie, der flytter fra Rumænien til Norge, og den konflikt, der udspiller sig, da et af deres børn kommer i skole med blå mærker. Selvom filmen den foregår i Norge og er instrueret af en rumæner, så spejler den flere debatter, vi har haft her på dansk jord. Blandt andet den nylige afgørelse fra Vesterlandsret, der handler om tvangsfjernelsen af et barn, hvor retten slår fast, at der i testen af morens evne ikke blev taget hensyn til hendes grønlandske oprindelse. Og det er netop kulturelle forskelle og den skandinaviske åbenhed, filmen handler om. Claus Christensen, velkommen.
2: Tak.
0: Ansvarshavende chefredaktør på filmmagasinet Eko. Hvad er det for en grundkonflikt, vi ser i filmen? Jeg har jo ikke set den, så jeg refererer bare til, hvad jeg har læst.
2: Jamen, det er jo helt klart en kulturel grundkonflikt, vi har med at gøre. Denne her romansk-norske familie, som jo altså flytter til Norge, de har deres egen måde at gøre tingene på. De er strengt religiøse, altså indre missionske, falder ind i det lille minoritetsdel af det, den lille flække, de er der, hvor de har kontakt med folk osv. Men da der kommer denne her sag i skolen, så går det pludselig meget stærkt, fordi myndighederne går ind og siger, at vi er nødt til at tvangsfjerne de her børn, mens vi undersøger sagen. Og det vil sige, at man ikke engang rigtig har undersøgt det endnu. Og det er noget af det, som filmen kritiserer, at Munkio vil meget gerne have os til at lytte lidt mere til hinanden, og ligesom prøve at forstå hinanden bedre. Ikke fordi han forsvarer vold mod børn, men fordi han synes, det går for stærkt. Og det handler jo om, ja, det handler jo nærmest om alle de konflikter, vi har i Europa i dag, som handler om denne her radikalisering, der er sket af vores samfund. Altså meget, meget markant ekstrem venstrefløj, men også en meget markant højrefløj. Mm. Og der kan man sige, der tager han ligesom, hvis man skal placere de her mennesker, er de måske på højrefløjen, og det har så provokeret nogen også på sådan den meget sådan politisk korrekte Cannes Festival.
0: Du tager hul på mange ting, vi skal tale om. Vi skal lige starte med noget helt banalt. Du siger Munkio, Christian Munkio, som er ham, den rumænske instruktør, der har lavet den. Hvem er han?
2: Jamen, han er en rumænsk instruktør, som kom brød igennem i 2007 på Cannes Festivalen med den film, der hedder 4 måneder, 3 uger og 2 dage. Det var faktisk min første festival, og der gik han jo hen og vandt Guldpalmen. Den var en sensation. Den viste magtmisbrug i det kommunistiske Rumænien, altså en historisk film. Og det har så fulgt hele hans karriere, denne her kritiskhed over for, hvis der er nogen, der har ligesom en sandhed, som de presser ned. Så det er det, der har gjort ham som instruktør. Han er starter som journalist og har altså levet i et Rumænien, som havde en bestemt retning, som alle skulle følge. Og det kendetegner hans film.
0: I Fjord, der ser vi et barn, der går i skole med blå mærker, en religiøs familie, et norsk system, der griber ind. Hvordan tager filmen egentlig stilling til den her konflikt? Det lyder ekstremt betændt.
2: Ja, det er det også, og man kan sige, at den tager heller ikke sådan rigtig stilling, men den gør én ting, og det er det, der nok har provokeret nogen, det er, at den lader os også se det her med den rumænske families øjne, og måske især med dem. Og det vil altså sige, at denne her modstand, de møder, de vil egentlig gøre det godt, og de synes også, at deres opdragelse er i orden. Slår de børnene, altså mishandler de børnene, det vil de ikke selv mene. Men faren indrømmer, at ja, han tror, han kalder det for klaps. Og der støder vi altså nogle værdier, der støder sammen her. Og der lader Munkio også, han har jo sagt det her, der findes, det sagde han på Cannes Festivalen, der findes ikke gode eller dårlige minoriteter. Der findes kun minoriteter, som skal forsvares. Og det siger rigtig meget om den måde, han tænker på. Så ligesom, selvom vi ikke deler de holdninger med en minoritet, så skal de ligesom have, hvis de ellers overholder lovgivningen selvfølgelig, lov til at være dem, de er. Og vi skal lytte til hinanden, fordi måske kan vi lære noget af hinanden.
0: Mm. Så han ser på minoriteten på en måde, hvor, eller han siger, han kritiserer os for at se på minoriteten, ufacetteret. Altså, de kan kun være nogen, der skal frelses.
2: Ja, altså han ser lidt på den her, den rigtige holdning, altså et holdningstyrani, som altså man kan sige, den magtkritik, han har haft, når han har lavet rumænske film, det synes vi jo er altid også, fordi der er vi jo også imod de her magthaver, kommunister eller ekskommunister, eller hvad de er. Men nu vender han det så mod ikke så meget kun mod Norge, det er nok mod hele Norden, og siger, jamen har vi også en, er vi tolerante over for det, som vi ikke selv synes er rigtigt? Og der må man sige, der kommer han jo med en dom her, som siger, at det er vi nok ikke i høj nok grad.
0: Og du sagde, at han viser den her til det politisk korrekte kan. Hvorfor har han så vundet guldpalmen alligevel?
2: Ja, det troede jeg heller ikke, han ville. Fordi jeg var meget begejstret for filmen, og det var der også flere. Vi har sådan et, i Eko har vi et internationalt panel. Der var der flere, der med det samme gav den guldpalmen, og synes, den skulle have det. Men når vi så begyndte at læse nogle andre anmeldelser, nogle af de toneangivende, The Guardian for eksempel, virkelig en toneangivende avis i Cannes, og også nogle af de amerikanske, så kom der pludselig en masse kritik af filmen. Og min tolkning af den kritik var, at det var også fordi, at den har det her... den pludselig stemper lidt ind i noget, der i filmen bliver det også fremstillet som, at de her kæmper jo, den her familie kæmper for sin sag og får deres børn igen, men der er pludselig nogen på højrefløjen, der så også kan se, at det er en sag, vi kan bruge til noget, så de demonstrerer i filmen og så videre, så pludselig er man ude på den yderste højrefløj, så der er en masse kræfter her. Men det han grundlæggende gør, synes jeg, det er at vise, at ja, vi skal lytte mere til hinanden, det dybt humanistisk budskab, og han viser måske også, at børnene, de rumænske børn og de norske børn, er fremtiden, fordi de taler faktisk sammen, og de lytter til hinanden, og de ændrer sig måske også begge parter.
0: Er det et defensorat for at slå sine børn?
2: Nej, det er det ikke. Vi interviewede Munkio på festivalen, hvor vores interviewer spørger ham om, har du slået dine børn?
0: Hvad siger han?
2: Og der siger han så, han tøver lidt, og han siger sådan, halvt ja. Og det er jo også, men det er sådan, ja, det er sådan en måde, som han siger, jamen det er sådan, vi også bruger opdragelse. Og det, jeg føler ikke, at det er det, han går ind og forsvarer, men han tager fat i noget, der er meget betændt og farligt. Og det viser han så, hvordan han synes, vi skal reagere over for det.
0: Lad os lige prøve at høre et lille klip med manden selv. Her er det Christian Munkio, som taler til Euro News og fortæller, at han håber, at filmen sat tanker i gang hos folk, der tror, de altid har ret.
3: I hope it's going to bring more doubts to people who are sure that they are right and everybody else is wrong. Well, you know, it's good every now and then to double check your values and to understand that there isn't just one solution for the problems that the world is having.
0: Ja, det er noget af det samme, som du fortæller, han siger, heldigvis. Men hvad er det for en polarisering, han taler ind i?
2: Han taler om den polarisering, som vi kender i Europa, og vi kender den jo sådan set også fra USA. Altså, at den sammenhængskraft, som vi har oplevet, vores samfund har haft, den er ikke så stærk længere, og at vi ligesom lever i hver vores ekokamre, hvor den yderste højrefløj bliver stærkere og stærkere, og den yderste venstrefløj bliver også stærkere og stærkere, og det skaber et samfund, som er der, hvor der er meget voldsomme sammenstød, og det handler jo også om det, vi kalder de fremmede, dem, der kommer ind til os fra et andet sted. Og der slår han jo et slag for en anden tilgang til det.
0: Nu bliver jeg nødt til lige at finde klaphatten, den imaginære klaphat lidt frem, fordi at der er jo også lidt dansk islet, den er koproduceret af danske produktionsselskab, har fået noget dansk støtte, og også musikken, den er komponeret af den danske Kasper K. Hvordan er musikken? Altså, fungerer den godt?
2: Ja, det synes jeg. Det er et meget stærkt drama, og det er også sådan en film, hvor man ikke skal sidde og lytte efter musikken, fordi den skal bare suge ind til sig, og det synes jeg, det lykkes rigtig godt. Den er fremragende spillet. Lisa Karlahed, som jo er svensk-dansk, så har også en rolle i filmen, og Renessa Rensvik, som jo er norsk, spiller fuldstændig fremragende. Så den er... Altså det, som Munch også kan, som gør ham til en stor kunstner, det er, at han kan gå ud og undersøge nogle journalistiske sager, han kan skrive sammen, og så kan han skrive et plot, som nærmest fungerer som en thriller.
0: Hvornår kan vi forvente dansk premiere?
2: Det kan vi inden for. Ja, det ved jeg faktisk ikke, men jeg håber inden for det næste halve år.
0: Det håber jeg også, og jeg glæder mig til at høre også, hvordan den bliver dækket herhjemme, om den kan starte en samfundsdebat herhjemme. Tror du det?
2: Det vil jeg da meget håbe. Vi på Eko vil i hvert fald gøre vores til det, fordi det er sådan noget, som film skal bruges til efter vores mening.
0: Claus Christensen, tusind tak for at lægge vejen forbi studiet.
2: Selv tak.
0: Ansvarshavende chefredaktør på filmmagasinet Eko. Filmen, vi taler om her, den hedder Fjor, og vandt hovedprisen ved Cannes Filmfestival, Den Gyldne Palme. Den er produceret med hjælp fra det danske produktionsselskab Snow Globe, og har, som du sagde, endnu ikke fået dansk premiere. Kolossen står ikke mere. Jeg taler om den amerikanske jazzlegende Sonny Rollins. Han døde i pinsen i New York, 95 år gammel. Sonny Rollins fik en altsax i sine hænder som kun 7-årig, og spillede han lige siden. I 1960'erne der lagde han grunden til en af musikhistoriens allerstørste jazzkarriere, og han fik kælenavnet Saxophone Colossus, altså Saxofon Kolossen. Det blev til 7 årtier med musikalske legekammerater som Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, og herhjemme der kunne man i 60'erne opleve ham jævnligt på jazzhuset Montmartre, et sted han elskede at spille på. Det var her, han mødte en teenage-bassist ved navn Niels Henning Ørsted Pedersen, som nogen måske har hørt om. Rollins stolede så meget på den her unge Ørsted Pedersens timing, at han besluttede at bruge ham i sin trio. Det var en tillidserklæring, for i jazzmusik der bærer bassisten meget af lydbilledet i sådan en jazz-trio. Snart der fik verden ørerne op for den danske jazz-bassist. Så tak for det til Sonny Rollins. Her er det hans klassiker, In a Sentimental Mood.

0: Det her, det var alt for dagens K-Live, sat sammen af producer David Tøner og med mig ved mikrofonen, jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen, der er vi tilbage med endnu mere K-Live mellem 14.03 og 16.00. Først skal vi lige forbi en radioavis, og så er der orientering bagefter. Vi lyttes ved.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.
9: Efter 3 måneder uden en regering rykker forhandlingerne om sådan en ind i en ny fase. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Moderaterne har i pinsen forhandlet længe og intenst. Og nu er Enhedslisten og Alternativet inviteret til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Formålet er at finde ud af, hvor meget de 6 partier kan enes om. For hvis de er enige nok, så kan Mette Frederiksen danne en regering, lyder det fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
10: Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at hun har en dialog, der rækker ud over de her 4 partier med Enhedslisten, med Alternativet.
9: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
11: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
9: Og de seneste dage, der har de 4 formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
11: Altså, jeg vil i hvert fald sige det. Jeg tror ikke, det drejer sig om måneder. Det er nok snarere uger. Hvor mange uger ved jeg ikke. Det er ikke sikkert, det er så lang tid. Det, at de holder så lange møder, og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
9: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
11: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk Moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu. Men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk. Men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
9: Fortsættelse følger. Hver 6. af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de tal vagte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
12: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
13: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange. Og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
14: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
9: sagde Karoline Haugaard og før hende Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
15: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar, når

0: oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
1: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
1: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi får sol, men også perioder med skyer og byer og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15 til 24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.

0: Velkommen til P1 Orientering. Der er kameler, og så er der kameler.
1: Den eneste mulighed, vi har for at danne en centrum-venstre-regering, er, at vi kommer overens med Lars Løkke og Moderaterne.
2: Ja, hvis der er noget, som partilederne har kunne blive enige om efter valget, så er det, at alle må sluge kameler. Men kan de blive så storpuklede, at de kan flække et parti? Et tidligere Enhedslisten-medlem mener, at partiet går for langt til højre ved at gøre Lars Løkke Rasmussen til minister, hvis det ender med, at de gør det. Vi spørger, hvor er protesten og principperne i Enhedslisten?
0: Inden vi kommer så langt, så skal vi lige ind på en stroppetur hos Livgarden.
3: Så jeg puster. Og man bliver ved med her til at gejle. Man bliver ved med at gejle, indtil man har en overflade, der er så blank, at den ånde, der kommer på gejlingen, det tager 3 sekunder, før den forsvinder. Eller man har en gejling, der er så blank, at man kan se sekundviseren i sit ur.
2: Gejling, ja. Den ædle og meget møjsommelige kunst at pusse en skosnude med vat og vand og skosværte, til den bliver helt, helt blank. Men nu er det fortid. Det handler om soldaternes arbejdsmiljø. Vi ser på det om et kvarters tid.
0: Hvis du ser de 100 største film for de sidste 3 år, så er der størst sandsynlighed for, at hovedrollen enten er et talende dyr eller en mand, som specifikt hedder Chris, end at den kvinde over 60. Det er en ny britisk undersøgelse, der har vist det.
2: Ja, kvinders bedste alder slutter nemlig ret bredt, når det kommer til at få roller som skuespiller. Vi taler med 3 danske skuespillere om, hvordan de oplever arbejdet, når man ikke længere får tilbudt roller som en ung heltinde. Ja, her i studiet i dagens orientering, Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Men vi begynder på boligmarkedet. Det gælder om at komme ind på boligmarkedet, hvis du først får en lejlighed, så vil du tjene måske flere penge på at bo der, end på at gå på et ellers velbetalt arbejde. Og hvis du ikke kommer med på det tog, så står du bare tilbage på perronen.
2: Vi har talt meget om lejlighedspriser i hovedstaden de seneste år. Lejlighedspriserne i København er steget meget markant, omkring 40% på 2 år. Bare det seneste år steg de i snit 25%. Kvadratmeterprisen på 100.000 kroner for helt almindelige ejerlejligheder er ikke ualmindelig længere.
0: Og den udvikling, den får nu Nationalbanken til at komme med en bekymret opfordring til politikerne, nemlig hold nallerne fra lånereglerne. Og så kan vi sige velkommen til dig, Ulrik Nødgaard.
4: Ja, tak skal I have.
0: Du er direktør i Nationalbanken. Vi har jo set markante stigninger i et stykke tid, og I har også hæftet jer ved det i tidligere rapporter og kommet ind på, at der er nogle kraftige stigninger. Men nu i jeres seneste analyse her, der advarer I altså på en anden måde end tidligere. Hvad er det, der får jer til at advare?
4: Jamen, man kan sige, for hver kvartal, der går, hvor priserne på lejligheder i København vokser markant mere end indkomsterne i samfundet, der opbygges der på en eller anden måde en sårbarhed. Og det er klart, at det kan ikke blive ved. Det kan godt køre nogle kvartaler, også fordi der er jo nogle blandt andet forældre, der står

0: på baggrund og hjælper lidt til med udbetaling og så videre. Men det er uholdbart på den lange bane, og det er det, vi er ude og advare omkring. Og så kan du sige, hvad er så de nye momenter i det, vi kommer med her i dag? Ja, altså vi ser simpelthen nu også, at når vi kigger på, hvor meget gæld husholdningerne har i forhold til indkomst, så begynder den også at køre op af. Vi ser nogle boligbyrder, der er på meget højt niveau, altså hvor meget bruger man af sin indkomst på at købe bolig, de er op på historisk høje niveauer. Så vi synes, der er en del ting, der gør os lidt bekymret, og vi synes også, vi begynder at se noget spredning, som er, om man så må sige, omegnskommunerne til København, der begynder også at være fart på lejlighedsmarkedet i Aarhus. Og faktisk er vi også, når vi kigger på landsplanen, nu op på en stigningstakt på 9%. Så vi synes sådan, der bygges nogle risici op, og det vil vi gerne lige ud og sende en lille advarselslampe om. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke ender i noget, vi kommer til at fortryde.
1: Og bare for at skære ud i pap, Ulrik Nødgaard, altså hvad er det, I er bange for, der sker?
0: Jamen dybest set, så kan man sige, at med de stigningstakter, vi ser lige nu på det københavnske boligmarked med over 20% om året, så begynder det lidt at smage af sådan nogle selvforstærkende dynamikker, som vi faktisk selv lidt var inde på i indledningen. Altså det her med, at nu handler det om at komme med på toget, for ellers så stiger det bare sig. Så vi har ligesom, vi har tre signaler her, der er vigtige at sige. Det ene, det handler om boligkøberne. Pas nu på med at disponere ud fra en forventning om, at priserne bare vokser med 20% hver eneste år, så langt øjet rækker. Det andet er til bankerne. Hold nu fast i de gode og sunde kreditprincipper, og vær med at slække på dem, selvom der er fart på. Og sidst, men ikke mindst, så i forhold til politikerne. Vi har nogle fornuftige låneregler, som er kommet efter finanskrisen, som er med til at hegne det her lidt ind. Det vil være meget farligt at lempe dem.
2: Er det en boble, I er bange for? Er det det, I advarer mod i virkeligheden?
0: Ja, man kan sige, det vi advarer mod, det er, at på et eller andet vis, vi siger ikke meget præcis, om der lige er en boble nu eller ej, men det vi siger, det er, for hver kvartal, der går, hvor priserne vokser markant mere end indkomsterne, så opbygges risikoen for en boble, sådan kan man vel sige det, og dermed en korrektion i form af et fald af priserne på lidt længere ned ad vejen. Ikke? Det er sådan set vores grundbekymring, at priserne kommer op i et leje, hvor det ikke ligesom matcher de indkomster, der er i samfundet.
1: Og hvordan, når du siger, I advarer politikerne mod ikke at lempe på de låneregler, vi har? Altså, det er jo ikke mere end godt et halvt år siden, at regeringen, daværende SVM, foreslog at lempe på nogle områder for at hjælpe førstegangskøbere ind på især boligmarkedet i København. Ja. Ikke? Man foreslog, at man kunne etablere en 40-års realkredit, og at man ændrede kreditvurderingen lidt, så man kunne kreditvurdere på baggrund blandt andet af en forventet fremtidig indtjening. Så når du stod som nyuddannet jurist, så kunne banken godt sige, om 10 år, så tjener du jo sådan og sådan, så du kan få lov til at låne sådan og sådan. Er det sådan nogle regelændringer, I advarer imod?
0: Ja, vi er lidt bekymrede for den her tigger. Vi forstår sagtens ønske om, og vil gøre det nemmere at komme ind, ikke? Men helt generelt, hvis man lemper lånereglerne, og nu er det her nok ikke de mest vidtgående forslag, man kan komme i tanke om, men princippet er sådan set det samme. Det er, hvis du lemper lånereglerne, så vil det bare sætte sig endnu højere priser på for eksempel lejligheder i København. Så der er nogen, der kommer med på vognen, så er der andre, der så bliver skubbet ud, hvis man skal sige det lidt firkantet. Så hvis man virkelig vil gøre noget i forhold til bekymring om høje boligpriser i de større byer, så handler det om at kigge på udbudssiden, altså hvordan får man skabt flere boliger. Så længe der er en givmængde boliger, så hvis man lemper lånereglerne, så rører man lidt rundt i gryden uden rigtig at få løst problemet.
1: Men hvordan så her, Ulrik Nødgaard? Fordi det er jo et Danmark, hvor vilkårene, hvor de økonomiske omstændigheder er meget, meget forskellige. Du har København, hvor det bare buller det ud af, men du har også andre steder i Danmark, hvor mange oplever at have svært ved at få lov til at låne, fordi boligmarkedet halter, og bankerne bekymrer sig om værditab og har ikke lyst til at låne til ejendommen der. Hvordan kan man hjælpe begge steder på samme måde, eller på samme tid?
0: Ja, altså man kan måske starte med at sige, at vores bekymring er først og fremmest rettet mod der, hvor der er for meget fart på. Og det er jo altså typisk omkring de større byer. Ikke? Så er det rigtigt nok, at der er og har været i mange år en diskussion omkring det her med, er der nogen dele af Danmark, hvor det kan være sværere for lån, og det er en vedvarende debat. Og der er også lavet forskellige politiske initiativer, der ikke lige ser ud til at have løst det, kan man sige. Altså mit indtryk er, at det er vigtigt at komme helt til bunds i, hvad er det, der driver den her udfordring? Er det, at kunderne faktisk ikke har økonomien til at få yderligere gæld, eller er det noget andet indbygget? Jeg ved, mange banker for eksempel, hvis det er sådan, at boligen har en beskaffenhed, hvor det måske ikke passer så godt ind med realkreditbelåning, så vælger nogle banker at give et lån på, om jeg så må sige, deres egen balance, frem for at gøre det som realkredit. Så der er forskellige ting, man kan arbejde med der. Men man kan sige, at set fra vores synsvinkel, så principielt vil der, hvor vi er nu, vil vi det have det nemmere med, hvis man vil lempe noget der, i forhold til, hvis man ønsker at lempe de store byer, hvor der i forvejen er rigtig meget fart på.
2: Men hvis I går der og er lidt bekymret for et overophedet boligmarked, kan det så hjælpe på det, at vi i øjeblikket ser stigende renter, som måske kunne lægge en dæmper på det?
0: Det er i hvert fald rigtigt, at stigende renter vil have en negativ indvirkning, ikke? Altså, og det har vi sådan set også i vores seneste prognose for boligmarkedet taget hensyn til. Så det vil trække i den retning. Jeg tror mere, at man kan sige, at vores bekymring er, at det vi ser i København er ligesom en størrelsesorden, som er så markant, at der ligesom er brug for, at det bremser op på et tidspunkt. For ellers så ender vi et sted, vi ikke har lyst til at ende. Og det er også derfor, at vi er ude nu og sende den her lille advarselslampe, ikke? At nu, det er simpelthen vigtigt, at vi ikke får en eller anden dynamik, hvor folk er overbevist om, at det bare handler om at komme på toget, og så er man sikret 20% afkast hvert år fremadrettet. Det er den centrale udfordring nu.
1: Der har været masser af overskrifter om boligmarkedet i dag, også fordi, at vismændene kom med deres rapport i dag ved middagstid. Og de er jo sådan meget... de vurderer, at boligmarkedet kommer til at sænke farten over de næste par år. Altså, de kigger så på boligpriserne generelt i hele landet, og de vurderer, at med krigen i Mellemøsten, som jo indvirker på renten og inflationen, så vil vi altså se et marked, der ligesom stopper lidt op de næste par år. En stigning på 5,75% i år, og en stigning på 1,75% i hele år. Altså for hele landet. Sådan en analyse fra vismændene gør det, at du bekymrer dig lidt mindre.
0: Altså man kan sige, at vismændenes analyse her, eller prognose for, hvordan det kommer til at gå på boligmarkedet i de næste par år, den svarer i hele træskolængder stort set til vores. Vi har vist 6% vækst i år, og 2,5% næste år. Så det er vigtigt at sige, at vores grundforventning er jo også, at boligmarkedet vil komme ned i tempo. Og det, vi taler om her, det er et risikoscenarie, hvor den her meget, meget stærke dynamik for København lige pludselig spreder sig ud også til resten af landet og ender med at give nogle højere stigningstakter end dem, der ligger i vores prognose. Og det, man kan sige, vi ser lige nu, det er sådan set, at hvis vi kigger på landsplan lige nu her, i dag skulle jeg til at sige, så er årsstigningstakten baseret på apriltallene, den er nu op på 9%. Og det er selvfølgelig også en indikation, at det sådan set går hurtigere lige nu, end både hvad vi og vismændene har lagt til grund for i år. Så det er bare en indikation, hvor der er noget momentum derude nu. Vi tror stadigvæk på, at boligprisstigningen på landsplan kommer ned over de kommende år. Men som sagt, der er det her risikoscenarie, hvor den her dynamik i København, den kører videre i samme tempo og kommer til at sprede sig bredere ud i landet. Og så kan vi ende med at få nogle højere stigningstakter og potentielt en efterfølgende fald i boligprisen. Og det er det scenarie, vi gerne vil undgå, og det er derfor, vi er ude og sende den advarsel her i dag.
1: Tak, fordi du var med her, Ulrik Nødgaard. Direktør i Nationalbanken.
2: Og som du nævnte, Julie, så kom de økonomiske vismænd i dag med deres vismandsrapport, altså deres prognose for dansk økonomi her på et tidspunkt, hvor vi står midt i Ukrainekrig, blokering af Hormuzstrædet og en uforudsigelig amerikansk præsident og mange, mange andre åbne spørgsmål omkring verdensøkonomien i øjeblikket. Og hvis man skal oversætte økonomsproget lidt, så kunne beskeden vel være, sænk skuldrene, det skal nok gå.
1: Ja, her er det i hvert fald den økonomiske overvismand, Carl Johan Dalgaard.
3: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
1: Ja. De økonomiske vismænd er jo et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om økonomisk politik, og de er altså optimistiske her. BNP vil vokse med 1,9% i år, 1,3% næste år venter de. Inflationen vil de næste år ligge på 2% cirka. Velkommen, Jakob Ussing.
4: Jo, tak.
1: Erhvervskorrespondent her i DR. Nu nævnte Søren det lige, altså for tiden så handler de lyserøde sider i aviserne jo om 12-satser, om et opbrugt rådrum, om faldende arbejdsstyrke og stigende benzinpriser. Hvorfor er vismændene ikke mere bekymrede?
4: Det er de grundlæggende ikke, fordi at alle de tal, de har adgang til, faktisk viser, at det går ganske godt. Også overraskende godt. De er faktisk også lidt overrasket over, at det går så relativt godt, som det gør. Fordi der har jo været mange benspænd, må man sige, og jo senest de her meget høje energipriser. Vi ved, der skal energi til at producere alt. Der skal energi til at drive biler og lastbiler og skibe og fly frem osv. Så det er jo noget, der historisk også har haft meget stor betydning, når vi får en form for prischok på energien. Men for nu, så ser det altså ud som om, at sådan set både verdensøkonomien og den danske økonomi er i stand til at håndtere det, og nu taler du om det her hovedscenarie, de har præsenteret, hvor der er nogenlunde vækst, og også en inflation, altså prisstigninger, der er holdt i skak på de her cirka 2% om året. De opererer også med sådan et risikoscenarie. Det er jo der, hvor krigen i Mellemøsten bliver ved, og vi har høje energipriser i en meget lang periode, men selv i det scenarie, siger de, og nu kan man rigtig sænke skuldrene, jamen der ser det faktisk ud til, at der stadig vil være fremgang i dansk økonomi, at beskæftigelsen, der jo er rekordhøj, vil holde det høje niveau, og at inflationen bevares ved den stige til noget, vi ikke vil bryde os om, knap 5% næste år, men det er jo stadigvæk under det halve af det, vi oplevede for bare 4 år siden i 2022, da Rusland invaderede Ukraine, og inflationen stak helt af. Så deres pointe er faktisk, det ser ud til at gå ret godt i det, vi anser for at være mest sandsynligt, men selv hvis det bliver et ret grælt scenarie i Mellemøsten og for verdensøkonomien, så vil det sådan set også gå endda. Så ja, sænk skuldrene. Det er sådan set det overraskende optimistiske budskab fra dem i dag.
2: Hvordan kan det være?
4: Grundlæggende er der to årsager. Den første er, at det prischok, der rammer på energien lige nu, ikke er så voldsomt, som det var for 4 år siden. Og det kan måske virke lidt mærkeligt, fordi der er ikke noget med, at prisen er rekordhøj nede på tanken. Men man skal huske, at for 4 år siden, der spredte sig i den grad til også at ramme gas, som i den grad blev brugt til opvarmning, og også på elprisen oplevede vi nogle meget, meget høje elpriser. Den her gang har vi ikke set så markante gaspriser, som vi gjorde dengang, og vi er jo så lidt heldigere med timingen, fordi det er ikke vinter nu. Tværtimod er det dejligt forår og sommer, og så bliver der jo ikke brugt så meget gas til opvarmning, og så har vi slet ikke set det på elprisen, som bare bliver vigtigere og vigtigere og vigtigere, sådan set både for husholdninger, hvor flere og flere kører i elbil eksempelvis, men også for virksomhederne, hvor flere og flere går væk fra fossile brændsler og prøver at komme over på strøm i stedet for. Så der er også sket nogle ændringer, der gør, at vi ikke er helt så følsomme som samfund, hverken som privatborgere eller virksomheder, for de ting her. Og så er det også vigtigt at få sagt, at virksomhederne har jo også været ude for lidt af hver de seneste år. Altså corona, Ruslands invasion, prischok, 12-satser, you name it. Så man har også lidt vendet sig til at skulle være klar til at justere hurtigt, nogle gange også søge ud på nye markeder osv. Så vi har også fået et erhvervsliv, der er blevet vant til at håndtere, at verden bare er usikker og urolig, og det gør de altså forbløffende godt, og det er jo godt for mængden af job herhjemme, må man bare sige.
1: Og er de danske virksomheder, den danske økonomi, særligt stærke, eller er det verdensøkonomien i det hele taget, der er bare mere robust?
4: Man kan sige, at begge dele i virkeligheden. Verdensøkonomien har sådan set også klaret sig bedre, end de fleste havde regnet med. Man kan godt mærke de amerikanske 12-satser. Absolut, det kan man også se i handelsmønstre osv., men det er mere som om, at så skifter handelsmønstrene, og der er mere, der drejer sig om, hvordan det går i Kina, og nogle andre handelsruter, der ikke nødvendigvis inkluderer det amerikanske marked på helt samme måde. Og så skal man bare huske, det er jo ikke fordi USA er gået i stå, den amerikanske økonomi har det stadig nogenlunde, ikke helt så godt, som præsidenten selv påstår, hvad jeg tillader mig at sige, men den har det absolut nogenlunde, og der er masser af danske virksomheder, der lige nu oplever, at det går rigtig godt i USA. Der er også nogen, der synes, det er rigtig svært derovre, men der er også nogen, der synes, det går rigtig godt. Så man kan sige, at verdensøkonomien har sådan set også klaret sig overraskende godt so far, men den vil nok være mere følsom over for en krig, der trækker ud i Mellemøsten og et meget højt prisniveau på olie i meget lang tid, end den danske økonomi vil være, fordi at vi er længere med omstillingen til at bruge strøm i stedet for, det er jo i hvert fald en fordel, vi har. Om danske virksomheder så også er dygtigere end udenlandske i snit til at navigere i en urolig verden, det skal jeg ikke kunne sige, men de gør det i hvert fald ret godt.
1: Tak fordi du kom, Jacob Ussing.
4: En fornøjelse at være med.
1: Det er jeres erhvervskonsponent, altså med nyheden om, at de økonomiske vismænd siger skuldrene ned.
2: Hvad lægger man mærke til, når der er vagtskifte foran Amalienborg? Er det bjørneskaturene? Er det uniformerne? Er det riflerne? Eller er det de skinnende blanke støvler, som garderne har på?
1: Yep.
2: Hvis det er støvlerne, du står, og du er helt mundlam.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal
2: svare, ja. Men hvis du har stået der og spejlet dig i de blanke støvler, ja, ikke, så vil det være fortid fremover, fordi støvlerne vil ikke skinne lige så blankt som tidligere. Det skyldes, at der er indført nye regler for arbejdsmiljøet, fordi den skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne med, potentielt udsender sundhedsskadelige dampe, som gør, at soldaterne skal bære specielle masker. Og derfor har forsvaret indført det, de kalder et gejleforbud. Mads Korsager, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Det er jeres forsvarskorrespondent. Allerførst, det her med gejlestøvlerne, hvad vil det sige?
5: Jamen, det vil simpelthen sige, at man sidder nidkært i timevis og påfører mikroskopisk tynde lag af skosværte og bliver ved, indtil at støvlesnuden eller sabelskeden eller hvad det nu måtte være, er så blank, så man faktisk kan spejle sig i den.
2: Hvorfor gør man det?
5: Det gør man, fordi det er en tradition, fordi man stort set altid har gjort det, i hvert fald lige så længe, som man kan spore tilbage i sådan moderne historie fra jamen, 2. verdenskrig og frem, måske endda før. Der har man gejlet støvler, og man har også gejlet tasken i Livgarden. Altså man har simpelthen højglans poleret det, og når sådan noget først rigtigt tager fart, ja, så er der nærmest ingen grænser for, hvor flot det skal være, for det sådan rigtigt er godkendt og kan blive godkendt til at skulle på vagt på Amalienborg.
2: Ja, og det er noget,
5: det er
2: som
5: simpelthen.
2: Ja.
5: Ja, undskyld, nej, men det er simpelthen de helt dybt liggende traditioner, altså både i den kongelige livgarde, men også i gardehusarregimentet, vi har fat i her.
2: Ja, det har været vigtigt hos de to regimenter her. Men bare for at nørde lidt mere ned i det her med at gejle. Hvornår vidste man så, dengang man gjorde det, at nu var de blanke nok?
5: Det vidste man, når man kunne holde sit armbåndsur hen foran sin støvlesnude, og så man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen. Så vidste man, så var man ved at være tæt på en gejling, som kunne godkendes til at gå på vagt med.
1: Hvordan er det nu, man skal også have, har du været i Livgarden?
5: Ja, det har jeg. Det må jeg med skam erkende. Eller ikke med skam overhovedet, med stolthed indrømme, at det har jeg været.
1: Så du har også siddet der med vat og gejlet løs?
5: Jeg kan love dig for, at jeg har gejlet løs. Og dengang sad vi jo altså i togkupéen på vej hjem. Vi sad hjemme i stuen hos mor og far. Vi sad alle mulige steder og gejlede løs. For dengang skulle man både have vagt tasken klar. Det skal man ikke længere. Nu har man faktisk ammunition i den og førstehjælpsgrej og alt muligt. Men dengang gejlede man både taske og støvler, og det tog jo timevis. Man siger, at sådan en taske tog mellem 50 og 100 timer, og et par støvler kunne sagtens tage 20 timer og få gejlet klar til vagt. Så det var noget, vi brugte rigtig meget tid.
2: Og du elskede det?
5: Ja, man kan jo også diskutere, hvilken slags kærlighed det var. Det var i hvert fald en tvungen nødvendighed. Der opstår jo sådan en logik derinde, at hvis man vil drømme om at have fri, når man rent faktisk har fri, så skal man få styr på sit pus, som det hedder. Så skal man have gejlet sine ting klar. Så for sådan nogle unge mænd, der kun drømmer om at få fri og komme i byen, så finder man hurtigt ud af, okay, jeg må hellere få det her klaret.
2: Ja. Nu er der så en grund til, at man har nedlagt i hvert fald et midlertidigt forbud mod den her. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det overdrevne pusning af støvlerne, men i hvert fald den her pusning af støvlerne. Hvordan fandt man ud af, at det faktisk kan være sundhedsskadeligt?
5: Det fortaber sig lidt i det uvisse. Altså på et tidspunkt, det er det, vi har fået forklaret i DR, jamen så bliver der ligesom gjort anledning til at give de her arbejdsmiljøvurderinger af pudsemidlet går de efter i sømmene, og der kommer så simpelthen en ny vejledning i forhold til, hvordan man skal behandle det her. Hidtil har det været sådan, at garderne skulle sidde med handsker på, og de skulle sidde i udluftede lokaler, og så bliver den så altså yderligere skærpet, således at de faktisk skal have åndedrætsværn på, og ja, pludselig så viser det sig stort set umuligt at kunne gejle under de forhold.
2: Betyder det, at soldater i, ja, vel nærmest århundreder har siddet der og udsat sig selv for sundhedsfare?
5: Ja, det gør det, og det synes vi jo også er meget, meget interessant og også meget, meget vigtigt. Altså selvom det her er sådan lidt en kuriøs fortælling, som har noget at gøre med tradition, og som du siger, som har noget at gøre med, jamen hvor fornuftigt har det lige været, og det kan man så lade andre om at vurdere. Det er i hvert fald dybt bunden tradition for de her to regimenter, så handler det jo også om, at der er et indtil videre fuldstændig ukendt antal unge mennesker, som har siddet derinde under de her stoffer. Og spørgsmålet er jo, om der er nogen af dem, der har indåndet for meget og sådan noget. Det vi prøvede at spørge om, det har vi ikke rigtig fået svar på. Og hvad værre er, så har man også fundet ud af, at nogle af pudsestuerne, altså nogle af de lokaler, de arbejdslokaler på en af Livgardens kaserner, hvor de så har siddet og gejlet, at der har udluftningen til synderen ikke været i orden, eller den har i hvert fald til synderen ikke kunnet flytte den mængde luft, den skulle kunne. Så selvom det her er sådan lidt kuriøst, så er det også temmelig alvorligt.
2: Hvad så nu? Hvor vi så vender os til, at støvlerne, de bliver ikke lige så blanke i fremtiden?
5: Ja, måske. Altså nu leder man jo med lys og lygte efter en ny metode, som forhåbentligvis kan frembringe lige så blanke støvler, eller måske man kan finde et skopudsemiddel, som ikke indeholder de samme stoffer, men som stadigvæk kan fremgejle et par støvlesnuder, man kan spejle sine sekundviser i. Så man leder sådan med lys og lygte efter en ny metode. Om det kan lade sig gøre, det ved vi ikke. Og indtil det sker, indtil man ligesom får styr på det, jamen der er der altså nogle gardere, som kan man sige, slipper lidt lettere igennem inspektionens. Det er jo sådan, at vagtparaden bliver nøje inspiceret hver formiddag, før de får lov at trage afsted mod Amalienborg. Der er altså nogle af dem, der slipper lidt nådigere igennem det ellers meget snævre nåleøje.
1: Er der, man skal også have reelt nogen, der begræder, at man ikke længere skal bruge timevis på pussens snoskud? Snude?
5: Ja, måske, altså, fordi det er jo altid sådan med sådan nogle ting og sådan nogle traditionsrige ting, og dem, der har været igennem det før i gamle dage, der vil stensikkert være massevis af gamle gardere, også langt ældre gardere end jeg, dem, der har været igennem den til for ganske nylig, som vil sige, jamen prøv nu at høre, det her med at sidde og gejle i timevis, det er bare noget, der hører sig til at være en del af den kongelige livgarde. Det er fuldstændig uhørt, at det nu ikke skal finde sted. Så der vil stensikkert være massevis, som raser og himler med øjnene, og måske sågar endda vender sig i graven, hvis de vidste det her.
2: Mads Korsager, tak for at gejle os igennem det her.
5: Ja, velbekomme. Jeg må tilbage til mit gejleri herhjemme.
2: Ja, det er godt.
5: Skoene skal være klar til i morgen jo.
2: Selvfølgelig. Det er jeres forsvarskorrespondent.
1: Engang var Lars Løkke Rasmussen venstrefløjens svorne fjende, men på Enhedslistens årsmøde i lørdag, så lød det altså sådan her fra partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
6: I stedet for, der fik vi et mildest talt vanskeligt resultat. Hvor den eneste mulighed, vi har for at danne en centrum-venstre-regering, er, at vi kommer overens med Lars Løkke og Moderaterne. Det er vilkårene. Det er virkeligheden. Og vi kunne selvfølgelig godt have valgt at sætte os i et hjørne med armene over kors. Men det ligger ikke rigtigt til os i Enhedslisten.
2: Ja, kompromisets kunst skal der til i det ellers traditionelt revolutionære parti. Sejr Folke, velkommen.
7: Tak skal I have.
2: Du var medlem af Enhedslisten i cirka 14 år, men du meldte dig ud tilbage i 2024. Du er nu medlem af foreningen Rødt Venstre, som indtil 2024 var en del af Enhedslisten.
7: Ja.
2: Vi har også Søren Emose med. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
2: Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Langeland Kommune.
8: Nej, jeg var opstillet, men jeg kom desværre igen.
2: Nå, det var ærgerligt, men ja, dog alligevel aktiv i Enhedslisten.
8: Ja, det må man sige, ja.
2: Hvis vi begynder med dig, så er folk i dit gamle parti altså klar til at gøre Lars Løkke til minister, hvis de kan få den rigtige aftale på plads, må vi forstå. Hvad er det for en udvikling, du har set i dit gamle parti her?
7: Jeg har set igennem de sidste 10-15 år et dødsrit imod højre. og det bliver nu kronet med, at man kommer til at pege på en regering med SF og Socialdemokratiet og to borgerlige partier.
2: Hvad
7: det, det havde man jo ikke forestillet sig.
2: Nej, for
7: det, dengang. Jamen, det er fordi, altså, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvad er det for en politik, de kommer til at føre. Enhedslisten gik til valg på, vi skulle have formuebeskatning, vi skulle have stoppet velfærdsforliget og en lang række andre ting. Kommer det til at ske med den her regering? Det tror jeg, en blind mand med sin stok godt ved, at det ikke kommer til at ske. Det bliver en helt anden politik. Så hele det her årsmøde skulle bruges til, tænker jeg, det er at forberede Enhedslistens medlemmer, som alle sammen er gamle fornuftige venstrefløjsfolk, på, at nu skal der sluges kameler, og de bliver rigtig, rigtig store.
1: Men skal der ikke det, hvis man vil have indflydelse? Altså ikke, hvis man vil, som Pelle Dragsted siger, sidde med armene over kors og være uden for indflydelse?
7: Jo, men så kunne man melde sig ind i Socialdemokratiet. Det er jo præcis det, Socialdemokraterne altid har sagt. Det, venstrefløjen har sagt, det er, altså Enhedslistens politik, det har været at gå på to ben. Det har været lige så vigtigt at være en del af bevægelserne, arbejde ude i fagforeninger, boligbevægelse, solidaritetsbevægelse osv., og så lægge et pres på Folketinget. Hvis man nu kommer ind i en regering, som gennemfører nogle af de her reaktionære ting, så vil det være meget svært at sige en ting i Folketinget og en anden ting ude i bevægelserne. Så man stikker sig selv. Og den gamle måde at opfatte det at være venstrefløj, det er jo, at i Folketinget, der kan man ikke, der får man ingen indflydelse, hvis ikke der er et pres fra befolkningen eller fra arbejderklassen.
1: Søren Emuse, du er stadigvæk medlem af Enhedslisten.
8: Ja.
1: Hvad siger du til det her? Har Enhedslisten rykket sig for langt mod højre?
8: Altså, jeg vil starte med at sige, nu er der jo ikke en regering, og der er ikke et regeringsgrundlag, der er forhandlet på plads, så vi må se, hvad det ender med. Men jeg går jo ind for parlamentarisme, også som medlem af Enhedslisten, og der synes jeg jo, at vi er jo nødt til at søge den indflydelse, vi kan få. Vi er stadig et bundrødt parti, der står på modstand mod kapitalisme og menneskerettigheder og grøn omstilling osv. Alle de her klassiske kerneværdier, dem synes jeg jo ikke, vi har givet køb på. Man kan måske sige, at det er et nybrud, at vi på den måde søger magten, som vi gør her, men det skulle jo heller ikke være første gang, at vi har stået som parlamentarisk grundlag for en regering, der måske ikke en til en har ført enhedslistepolitik. Det er jo ikke noget nybrud på den måde.
1: Og hvad så, når I, som Sejer siger, så bagefter skal ud og forklare baglandet, foreningerne, bevægelserne, hvordan det er, Enhedslisten laver politik?
8: Jamen, det kommer jo an på, hvad for en regeringsgrundlag, der kommer, om de kan blive enige. Men hvis vi står fast, og det regner jeg bestemt med, at vi gør, og det regner jeg med vores forhandlere at gøre, hvis vi står fast på vores politik, så kan jeg ikke se, at vi har noget problem med at skulle ud og forklare Enhedslistens politik. Det er rigtigt, at vi er nødt til at bøje os mod hinanden. Det ligger i parlamentarismen, og det ligger i det folketing, der er blevet sammensat. Men jeg synes jo, at vi, og det tror jeg også på, vi skal gøre det uden at give køb på vores principper.
2: Ja. I har jo, som du siger, også støttet andre regeringer, blandt andet den regering med Socialdemokratiet i spidsen, Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, som I støttede, men det endte også med, at I faktisk blev rasende på dem tilbage i 2012 over en skatteaftale, som regeringen indgik med Venstre og Konservative, i stedet for at vælge Enhedslisten. Dengang var Lars Løkke Rasmussen formand for Venstre, og Johannes B. Nielsen, daværende politisk ordfører, og hun sagde sådan her.
9: Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i dag.
2: Ja, dengang var det at pisse på dem, der havde stemt på en ny regering her. Hvis I nu indgår nye skatteaftaler med Lars Løkke Rasmussen, hvad siger du så?
8: Jamen, så vil jeg sige, så vil jeg jo se indholdet af dem, før jeg rigtig kan tage stilling til det. Det er jo svært at diskutere noget, der ikke er sket endnu. Men altså, som sagt, så har jeg jo en tiltro til, at vi har en meget, meget dygtig folketingsgruppe og nogle dygtige forhandlere, at det har de styr på.
2: Men hvor langt har I flyttet jer siden dengang, siden at nu er Lars Løkke Rasmussen tilsyneladende ser det ud til spiselig?
8: Jamen, jeg synes jo egentlig ikke, vi har flyttet os, og jeg synes egentlig heller ikke, Lars Løkke er særlig spiselig. Jeg er meget lidt enig med manden i rigtig mange ting. Men det er bare sådan, at hvis vi har gennemført noget af vores politik, og hvis vi trækker Danmark i en rødere retning, så er vi nødt til at forholde os til det, som vi gør nu her. Og jeg synes jo også, det er da bedre, at vi kan stå som parlamentarisk grundlag for en centrum-venstre-regering, end at vi spiller magten over i højrefløjen. Det vil da være noget af det absolut værste, jeg kunne forestille mig.
1: Sej Folke, du forlod jo Enhedslisten efter en række interne uenigheder, hvor Rødt Venstre blev stemplet som partiskadelig fraktion. For nogle år siden torsmøde i år var der ikke de store protester over, at Enhedslisten er med til at gøre Lars Løkke Rasmussen til minister. Er der ikke bare tale om en ny, moderne, kompromissøgende venstrefløj, som har affundet sig med? Det koster lidt at søge indflydelse.
7: Altså, der har jo været en ledelse i Enhedslisten, som absolut vil mod højre. Og jeg tror, det er ministerbilerne, der trækker det ud. Jeg mener ikke, det er en moderne måde at se politik. Hvis man går ud i Europa, til Frankrig, til England, til Tyskland, så findes der kæmpe store venstrefløjsbevægelser, som er langt til venstre for Enhedslisten. Altså, Mélenchon i Frankrig kunne aldrig gå på kompromis på den måde, Enhedslisten gør. Jeremy Corbyn, Sara Sultana i England, der er også forskellige bevægelser i Tyskland.
2: Jo, men det kan du godt lade dig inspirere af. Men altså med den parlamentariske situation, vi har nu, så har Enhedslisten valget mellem enten at støtte en rød midterregering, eller at overlade initiativet til højrefløjen med Morten Messerschmidt som støtteparti. Er det et bedre alternativ?
7: Jo, men det er jo ikke det, der er alternativet. Altså, vi ved jo alle sammen, hvis vi har fulgt en lille smule med i politik, at der ikke kommer til at være en regering indeholdende Morten Messerschmidt og Lars Løkke. Det kommer aldrig til at ske. Så det er slet ikke det, der er alternativet. Det bliver ikke spillet derover under nogen omstændigheder.
2: Så hvad er alternativet? Hvad er alternativet? Ja. Du får vel ikke en mere rød regering ved ikke at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen?
7: Nej, men man får et parti, som går ud til befolkningen og bruger sine kræfter på at skabe bevægelse og lave modstand imod de ting, som uvægerligt vil komme. For eksempel pensionsreformen, eller bevægelser for at få genindført store bededag, eller mangfoldige forskellige ting. Det kan man gøre. Men så snart man sidder inde i Folketinget og bliver sovset ind i det hele, så bliver det meget vanskeligt at bruge sine kræfter på det andet. Og det har jo også vist sig, dem som ryger ud af Enhedslisten, det har jo ikke været de mindst aktive folk. Det har absolut været de mest aktive folk. Og det her årsmøde for eksempel, så er det meget symptomatisk, at der bliver brugt... Medlemmerne har halvandet minuts taletid hver. Halvandet minut. Mens der bliver brugt for eksempel 3 timer på mere eller mindre ligegyldige oplæg og...
2: Pointen i det, du siger, er vel at overlade det, der sker på Christiansborg, til nogle andre i Enhedslisten så?
7: Ja, altså... Det man,
2: som altså, vil føre en mere blå politik.
7: Jamen altså, hvem skulle det være lige nu? Enhedslisten kan... De kan bare melde, de kan melde sig... De behøver ikke at være et støtteparti. De kan bare sige nej. Fordi det har en anden politik. Fordi de selvfølgelig ikke ønsker at støtte en politik, som hovedsageligt vil være tegnet af Lars Løkke og Mette Frederiksen. Det kan vi jo godt regne med. Det bliver de to toneangivende partier. Hvad bliver det for en politik? Jamen, det er en politik, som vi har set igennem de sidste rigtig mange år.
1: Søren Imussen, nu siger du her, at det er vigtigt, at man står fast, og det tænker du også, det gør Enhedslisten, men man må samtidig bøje sig. Og jeg tænker, så skal man jo vælge, hvor man står fast, og hvor man bøjer sig, og hvis man vurderer, man godt kan, som Pelle Dragsted her siger, støtte en regering med Lars Løkke, hvor er det så, man kan bøje sig? Altså moderaterne vil sænke selskabsskatten, marginalskatten, hæve loftet på aktiesparekontoen. Er der noget der, du tænker, det kunne Enhedslisten godt være med til?
8: Nej, det håber jeg da ikke, vi skal. Vi må jo se, hvad det bliver til. Det er jo sådan, at jeg synes jo, at hvis vi kan være med til at trække Danmark i en lidt mere rød retning, og så søge nogle kompromiser, så skal vi gøre det, i stedet for at sende Danmark i en mere blå retning. Og det er jo sådan, vi er jo altså ikke på den måde støtteparti, vi er parlamentarisk grundlag, hvilket vil sige, at vi kan også stille os imod, hvis der er noget politik, vi ikke er enige i, eller i sidste ende vælte regeringen, hvis det går over gevind.
1: Så Enhedslisten kan vinde noget på at lave nogle aftaler og bøje sig lidt ind over midten ind mod Lars Løkke for eksempel. Men kan I også tabe noget på det som parti, selvom I så får gennemført lidt mere rød politik måske?
8: Det håber jeg ikke, og jeg tror jo godt, at danskerne kan gennemskue, hvad er det Enhedslisten står for. Jeg tror også godt, de kan gennemskue, hvad parlamentarisme vil sige, og hvad det vil sige, at man er nødt til at kunne tælle til 90 for at kunne gennemføre noget i Danmark. Jeg tror ikke, vi taber noget på det her. Vi er meget, meget klare i spyttet om, hvad står Enhedslisten for? Hvad er det for nogle værdier, vi har, menneskelige og økonomiske osv.? Og det giver vi... Jeg kan slet ikke se på noget tidspunkt, at vi giver køb på det her undervejs overhovedet.
2: Så er folk bare helt kort til sidst.
7: Ganske kort. Altså, nu er der ikke ret meget tid tilbage, men jeg kunne godt tænke mig at spørge Søren, hvad for nogle røde linjer der er? Hvad kan Enhedslisten ikke gå med til? Fordi Pelle Dragsted og har gjort rigtig meget ud af det. forud for det her spil, og forud for valget, at vi har ingen røde linjer. Det er det, han har sagt til Lars Løkke hele tiden. Så hvad er røde linjer? Hvad er det, man ikke kan gå med til?
2: Det er jeg ikke sikker på, at du kan svare på, Søren Imose. Men prøv.
8: Nej, jeg kan jo ikke svare på vegne af forhandlergruppen. Jeg kan svare min egen røde linje. Det hedder noget med menneskerettigheder. Det hedder noget med grøn omstilling. Det hedder noget med en lighedsskabende økonomisk politik. Og hvad det så bliver til, det må vi se. Jeg har stor tiltro til nogle dygtige mennesker inde på Christiansborg, der fører politikken, og jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til.
2: I skal takke begge to for at tage debatten her.
8: Selv tak.
2: Altså Seier Folke, talsperson for Rødt Venstre, og Søren Emose, som er medlem af Enhedslisten i Langeland Kommune. Vi har naturligvis rakt ud til Enhedslisten på Christiansborg. De er ikke vendt tilbage derfra her inden deadline. Enhedslisten er i øvrigt inviteret til forhandlinger i morgen klokken 10:45 på Marienborg. Alternativet er også til møde med den kongelige undersøger senere på dagen.
1: Siden søndag har massive protester spredt sig til flere store byer i Tyrkiet. Protesterne kommer efter, at kampklædte politibetjente søndag stormede hovedkvarteret for Tyrkiets store oppositionsparti, det republikanske folkeparti, CHP, i Ankara for at fjerne partiets nyligt afsatte formand, Özgür Özel. I torsdags annullerede en tyrkisk domstol nemlig valget af Özel som formand for partiet. Og med de ord kan vi sige velkommen til dig, Selin Tyrker.
10: Tak for det.
1: Du er DR's, du er journalist på DR's udlandsredaktion med stort kendskab til Tyrkiet. Hvordan er den tyrkiske domstol kommet frem til lige præcis den her konklusion?
10: Jamen, det er egentlig et godt spørgsmål, for vi ved egentlig ikke så meget om kendelsen, der også kom lidt ud af det blå. Men ifølge domstolen, så har tidligere og nuværende CHP-medlemmer, som var imod Özgür Özals ledelse, sat spørgsmålstegn ved hans sejr ved partikongressen tilbage i 2023. De har anklaget ham for at have købt stemmer og bestukket partimedlemmer til at stemme på ham, hvilket er noget Özgür Özal og hans tilhængere selv afviser. Men det er altså ud fra det her anklager, at man fra domstolens side har valgt at annullere resultatet fra partikongressen tilbage i 2023, og dermed genindsat den tidligere formand Kemal Kılıçdaroğlu, som også var partiets præsidentkandidat tilbage i 2023, hvor han tabte til Erdogan.
1: Og hvordan er altså, Human Rights Watch kalder jo det her, den her kendelse fra domstolen, et forsøg på at underminere demokratiet i Tyrkiet, og det er også det, der har løbet til de protester, der lige nu spreder sig i de største byer i landet. Hvad er det, jeg kan godt høre, det ligger mellem linjerne i det, du fortæller, men hvad er det, Human Rights Watch mener, når de siger det?
10: De kalder det her for opdigtede anklager og peger egentlig på de samme argumenter, som CHP og dets tilhængere selv kommer med, nemlig at det her skulle være politisk motiveret og et forsøg fra regeringens side på at svække CHP, som har vokset så større. Det så vi blandt andet under kommunalvalget i 2024, altså året efter præsidentvalget, hvor CHP vandt borgmesterposterne i landets fem største byer, her iblandt Erdogans hjemby Istanbul. Og lige præcis Istanbul er også relevant her, fordi der er flere her iblandt Human Rights Watch, der drager paralleller til anholdelsen af Istanbuls borgmester sidste år. Han blev anholdt og fængslet efter anklager om spionage og korruption. Han sidder stadigvæk fængslet, og retssagen er stadigvæk i gang. Men det blev jo også beskrevet som noget, der er politisk motiveret, fordi at Imamoglu menes at være Erdogans største politiske rival. Så Human Rights Watch giver jo egentlig bare CHP og regeringskritikerne ret i deres argument om, at man fra regeringens side forsøger at svække CHP så meget som muligt frem mod det næste præsidentvalg. Og så har jeg bare lige lyst til at tilføje her, at det jo er sådan, at præsidenten ifølge den tyrkiske forfatning som udgangspunkt kun må sidde af 2 5-årige perioder, hvilket vil sige, at Erdogan egentlig ikke må stille op til det næste valg, der er planlagt i 2028. Men hvis der kommer et valg tidligere, hvilket Erdogan har mulighed for at udskrive, så kan han godt stille op igen, hvilket er det scenarie, som de fleste vurderer som det sandsynlige.
1: Hvor står oppositionspartiet CHP så nu? Altså med en leder, der er blevet afsat, og en tidligere leder, der er blevet genansat.
10: De står et meget svært sted. Det gjorde de også sidste år, da Imamoglu blev anholdt. Det vi ved lige nu, det er jo, at Özgür Özal, han er blevet afsat, men han er ikke anholdt. Han sidder ikke fængslet kontra Imamoglu. Det er jo også derfor, at man siger, at man vil appellere den her dom, og man ønsker, at flere og flere skal gå på gaden. Det helt store spørgsmål lige nu er, om man kan mobilisere lige så mange vælgere, som man kunne sidste år, hvor tusinder og tusinder af tyrkere gik på gaden i flere uger. Det er jo det, man håber på fra CHP's side kan gentage sig, men det bliver vi nødt til at vente og se, om det kan lykkes med.
1: Du skal tak, fordi du var med her. Celine Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion, altså med et stort kendskab til Tyrkiet.
2: Nu skal vi lige høre et klip med noget, som er uhyre sjældent.
11: There's been a slight misuse of the substance.
2: Det her er et klip fra filmen The Substance, og det, som er sjældent ved den her film, er, at skuespilleren Demi Moore, som spiller hovedrollen, er mere end 60 år gammel.
1: En ny britisk undersøgelse af Age Without Limits viser nemlig, at der er større sandsynlighed for at finde enten et talende dyr eller en mand, der specifikt hedder Chris i hovedrollen på det store biograflade, end en kvinde over 60 år.
2: Studiet her har set på de 100 mest populære film i årene 2023, 2024 og 2025 og fundet 5 film med en ældre kvinde. Til sammenligning så var der for eksempel 20 film med talende dyr. Sandra Yee Sensendiver, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
2: Du er skuespiller og næstforperson i WFT, Women in Film and Television, en organisation, som arbejder for repræsentation i film- og mediebranchen. Du er 46 år gammel. Alligevel er du ofte den ældste på filmsættet blandt kvinder.
12: Jeg arbejder jo meget i udlandet, og jeg er ofte den ældste kvinde på filmsættet, hvilket er totalt absurd, fordi jeg synes jo egentlig kun, jeg har levet halvdelen i mit liv.
2: Ja. Så hvordan
12: oplever
2: du det?
12: Det er meget symptomatisk. Ja. Hvordan jeg oplever det? Ja. Jeg tænker, at der er en masse karakterer og perspektiver, som man går glip af, hvis jeg er den, der skal repræsentere den voksne kvinde, eller den erfarne, modne kvinde.
2: Oplever du også, at der er færre, der ringer til dig med tilbud om roller, efter du, efterhånden som du bliver ældre?
12: Altså, lige på det punkt, der tror jeg, at jeg ikke er et særligt godt eksempel, fordi at jeg valgte at tage til udlandet, da jeg var 39, for at prøve lykken der. Og der handler det jo mere om, at det på det tidspunkt var begyndt at åbne op for et nyt marked for kvinder med minoritetsbaggrund, og jeg har nemlig asiatisk baggrund. Så jeg tror ikke, at jeg er et typisk eksempel, men jeg har mange, mange kollegaer, kvindelige kollegaer på samme alder, som sagde, at telefonen begyndte at ringe væsentligt mindre efter de fyldte 40. Og jeg kan også sige, at vi har jo også statistik, der understøtter det, at kvinder over 40 generelt får mindre arbejde.
1: Vi kan også spørge dig, Ditte Hansen. Velkommen.
13: Hej.
1: Skuespiller. Tak. Du er 55, og du har jo faktisk lavet en film om det her. Du har lavet en film om en kvindelig skuespiller, der udgiver sig for at være en mand, netop for at få spændende roller. Du er ikke 60 endnu, men kan du genkende det her med, at der skete et eller andet, da du blev 40?
13: Ja, det tror jeg er sådan en offentlig hemmelighed blandt skuespillere. Det ved vi alle sammen godt, at det begynder simpelthen at dykke. Altså det med at blive gammel som skuespiller, det skal man virkelig prøve at undgå.
1: Som skuespiller eller som skuespillerinde?
13: Som skuespillerinde. Mm. Jeg tror, det dykker for mænds statistikken omkring de 40-45. For kvinder starter det allerede omkring de 30. Og det handler jo om vores seksuelle kapital, kan man sige. Ikke? Fuckable eller ikke fuckable, det er det store to be or not to be for kvindelige skuespillere. Så det skal man
12: prøve. Må jeg tilføje til statistikken der, Ditte?
13: Ja.
12: Det er jo faktisk, at mændene topper faktisk, når de er i 50'erne.
13: Ja, sådan.
12: Både internationalt og nationalt peger statistikken på det.
13: Det er jo absurd, ikke? Altså, jeg kan mærke det på den måde, at jeg altid spiller sammen med ældre mænd, og det har jeg gjort, siden jeg blev færdig som 25-årig. Så har de mænd, jeg har været partner med, været 10, 15, 25 år ældre end mig.
2: Hvorfor tror du, det er sådan?
13: Det handler jo om, det er jo gruha, det er et stort spørgsmål. Det er magtstruktur, vi skal til her. Ikke?
2: Okay.
13: At det mandlige har størst værdi, at det tingene bliver fortalt med et mandligt POV, og det POV gør kvinden til objekt, og det handler om ungdom og skønhed. Så altså, hvis det er den hurtige forklaring.
1: Altså synsvinklen er maskulin.
13: Ja, ja, præcis. Og det er nogle mønstre, og det er nogle måder, som vi er ved at lave om på. Der er meget større kvindelig repræsentation nu, end der var for 10-20 år siden. Men vi mangler ligesom at få de ældre kvinder med.
2: Ja, nu har vi en tredje en igennem, som har været i den her branche i rigtig mange år. Faktisk 30 år siden du fyldte 60, Gita Nørby. Velkommen. Ja, så du har været der i lang tid, også på den anden side af de 60. Og nu har vi så to yngre skuespillere her, som måske med lidt bekymring ser frem mod at fylde de 60 i forhold til deres muligheder i branchen, ikke? Skal de være bekymrede?
14: Det ved jeg ikke. Altså, det må de jo selv om. Jeg synes, det er så åndssvagt et ord at være bekymret for noget som helst. Fordi det er alt for lille et ord til en følelse at være bekymret. Nej, hør nu her. Man kan enten være rasende og slå i bordet, eller gøre et eller andet, eller blive fortvivlet, eller hvad. Men bekymret, nej.
1: Skal de være fortvivlet og rasende, når de kigger på den branche, du er en del af?
14: Nej, man skal da ikke. Men det ved jeg ikke. Vi er mere eller mindre heldige. Det tror jeg, altså det har noget med. Det er ikke rigtig noget, vi selv kan overse, og noget, vi selv kan sørge for. Jeg mener, jeg har lige haft besøg af nogle filmfolk i dag, så jeg skal lave en filmstart om en måned. Ja, altså et par dage, ikke? Men det er jo skægt. Jeg elsker jo at være med, og det gør vi jo alle sammen, fordi vi er jo smittet af det, vi nu har lavet, og det kommer vi aldrig udenom.
2: Ja, men du har så vist dig at være langtidsholdbar.
14: Ja, Gita Nørby. Ja. Jo, det er rigtigt.
2: Og det er der så måske nogle andre kvinder, som oplever, at det har de ikke. Hvad siger du til det?
14: Ja, hvad skal jeg sige? Altså, det drejer sig jo ikke om udseende. Ved du, hvad det mere drejer sig om? Det drejer sig mere om Danmark. Fordi at man ikke er interesseret i Danmarks filmbranche og teaterbranche i at have ældre ansigter, både på skærmen og på scenen. Det er en fejl, for det er jo historie, vi fortæller.
2: Ja, men de historier handler vel også om, altså, når vi vælger at fortælle historier, hvor der ikke er plads til ældre kvinder, så fortæller det vel også noget om filmen, ikke? Altså, hvad siger du til den her undersøgelse, som viser, at der bliver lavet flere film med talende dyr, i hvert fald internationalt, eller hvor hovedrollen er en, der hedder Chris, end der er kvinder i de 100 mest populære film.
14: Ja, altså, når du sætter det sådan op, så synes jeg, det er komisk. Fordi, altså, hvad skal vi stille op mod dyr? De er jo så skønne, og så det kan vi jo ikke. Men når man så tænker på vores arbejde og vores skuespilkunst og filmen osv., så er det jo nærmest synd for dem, at de ikke bruger gode hoveder at fotografere på. Altså, det og gode historier med en baggrund og fortid og så videre. Det er da spændende. Ja. Det synes jeg.
12: Må jeg tilføje til Gitas narrativ der?
2: Ja, selvfølgelig. Værsgo, Sandra.
12: Det, der er ærgerligt, det er, at 2/3 af publikum af målgruppen er kvinder. Og virkelig mange af dem er plus 50. Ja. Og jeg tror, det er et narrativ, det der med, at tingene eksisterer, fordi det er det, som vi altid har gjort, eller det er det, markedet vil have. Fordi hvis markedet ser sådan ud, og for eksempel i 2024 var den bedst sælgende film Rom. Den er den mest bedst sælgende film hele det år. Den 6. bedst sælgende film all time. Og den havde Bodil Jørgensen, som er 60 plus i hovedrollen.
14: Ja. Ja.
12: Så der er et kæmpe potentiale, som ikke bliver foldet ud.
1: Ja. Men hvad skal man så gøre? Altså, Sandra, nu er du jo forperson i WIFT. Hvad skal man gøre for at skrue på de her knapper? Det er jo nogle dybt, dybt rodfæstede strukturer.
12: Altså, vi er jo nødt til at kigge på både på vores målgruppe. Hvem er det, vi tilgodeser? Der er jo et kæmpestort publikum, som ikke får historier, som de kan spejle sig i. Vi er også nødt til at kigge på, hvem er det, der får lov til at lave historierne, og også gøre os bevidste om, hvem er det, vi ikke får set historier af. Ligesom Gita siger, der er så mange erfaringer og liv og perspektiver, som vi ikke får i spil, hvis vi har en gammeldags opfattelse af, at en kvinde kun er interessant, hvis hun er ung og fuckable.
1: Hvem er det, der skal stramme op der?
12: Jamen, det er jo alle sammen. Det er både publikum, der skal kræve det, og alle folk, der er i branchen, der har magt og indflydelse, og kunstnerne. At man skal give mange flere type mennesker med forskellige erfaringer mulighed for at komme med deres historie, og ikke tro, at publikum i Danmark kun er interesseret i en lille del af livet. Altså, det er jo trist, hvis vi igen afskriver halvdelen af befolkningen, fordi de fylder 40, og fordi de er kvinder.
2: Kører du igen den, Gita Nørby?
14: Ja, jeg synes, det er sørgeligt. Ja. Jeg er helt med på den. Men skal vi ikke håbe på, at det bliver bedre?
2: Jo. Og så skal vi sørge for, at du ikke løber med alle rollerne, Gita, for dem over 60.
14: Ja, det skal jeg. Jo, det er rigtigt.
2: Det er godt.
14: Det må jeg ikke.
2: Ja. Tak for at være med, Gita Nørby.
14: Velbekomme.
1: Skuespiller, altså. Og vil jeg spørge dig, Ditte Hansen, du lavede den der film, Ditte Louise hedder den, om en, der ligesom foregiver at være mand for at få roller. Mhm. Hvis du skulle lave en opfølger til den i dag, hvad er det, 7 år siden I lavede den?
13: Ja, jeg tror desværre kun, at det vil blive sjovere, jo, fordi det vil jo være endnu mere grotesk, at Ditte var blevet ældre. Ikke? Og samtidig ville hun jo stå over for nogle mandlige kollegaer, som var i fuld vigør, men hun ville se endnu mere, være endnu mere odd out med sin alder. Men jeg synes, jeg er meget enig med de to, Viljersen og Sandra og Gita. Jeg synes egentlig mest, det er synd for publikum, det store publikum, som jo er kvinder også, at de ikke kan se sig selv spejlet og repræsenteret. Og vi har jo alle sammen ældre kvinder i vores liv. Altså, de er jo derude, at vi ikke kan se deres historier og ansigter i vores film. Det synes jeg bare er meget ærgerligt.
2: Jeg vil sige, jeg har da sådan på det seneste set to film med ældre kvinder i hovedrollen. Ja, altså, vi nævnte lige The Substance før, ikke? Og så også Baby Girl med Nicole Kidman i hovedrollen.
13: Ja, hey, som heller kan træde nu.
15: I gave it a cookie.
16: You always have cookies on you.
15: Where do you want one?
2: Ja, det er et klip fra Baby Girl her. Sandra J. Sensendiver, er bevægelsen måske allerede i gang her? Er vi på vej hen et sted, hvor flere ældre kvinder også bliver repræsenteret?
12: Ja, vi er på vej, men bare det, at vi er nødt til at bruge to eksempler på. Se, vi har også set den her film, at det er noget, vi stusser over som undtagelsen. At det peger jo på, at vi slet ikke er tæt på at komme i mål. Og så kan man jo også sige, hvad er det så for en type kvinde, vi ser i den rolle? Den hovedrolle, det er jo en meget bestemt type kvinde, som har været nødt til at forholde sig til deres manglende ungdom, eller som ser unge på trods af, at de er nået en bestemt alder, og hvor vi både kan skælde dem ud for det og rose dem for det, men bare det, at det overhovedet er en aspekt, når vi taler om de her skuespillere, taler om de her film, og hvordan kvinden over en bestemt alder overhovedet er iscenesat, det peger jo virkelig på en skævvridning i forhold til vores eget forhold til kvinden, og kvinden er en bestemt alder.
2: Tak, Sandra J. Sensendiver.
12: Velbekomme.
2: Skuespiller og næstforperson i WIFT. Og Ditte Hansen, også tusind tak til dig.
17: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt. I hvert fald, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
18: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
17: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er også optimist, selvom de fire partier har forskellige prioriteter på forskellige områder. Men der er mange steder, hvor vi kan finde hinanden, så jeg er håbefuld, siger han. De fire partier har ikke flertal, så derfor skal de støttes af andre partier. Enhedslisten og Alternativet er derfor indkaldt til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, ser frem til med glæde.
19: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
17: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg viser Mette Frederiksens møde med Alternativet og Enhedslisten, at regeringsdannelsen er rykket tættere på.
20: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
17: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
21: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
17: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
0: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så de altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
17: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
0: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er overfor de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
17: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
0: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvarene her de her år, og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet

i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byer og måske også lidt torden.

0: Så er vi tilbage med endnu en times PET-orientering med Julie Toft og Søren Carlsen. En time, hvor vi blandt andet skal til Iran, hvor befolkningen i 3 måneder har levet uden internet.
1: Jamen, nu ser det ud til, at iranerne snart kan komme i kontakt med omverdenen igen. Irans præsident har nemlig beordret adgangen til det globale internet genåbnet. Vi ser på de konsekvenser, det har haft for Iran, og at nettet har været lukket så længe, og på, hvorfor styret måske vil åbne det igen. Det er ikke sket endnu.
0: Nej. Blandt børneforældre herhjemme er der måske dem, som kunne drømme om, at der blev lukket ned for Aula i en periode. Og måske især blandt fædrene, for ifølge nye tal, er det især mødrene, der logger på og er aktive på Aula. Men hvorfor er det, at fædrene holder sig væk og overlader kommunikationen med skolen og de andre forældre til mødrene? Det taler vi med en mand om, når klokken bliver 5:30.
1: Så skal vi også forbi en historie om løbere, der bliver terroriseret af en gruppe kravfugle i skovene i Risskov. Og vi skal også se, om det lykkes kunstneren Christian von Hornslet at få en borgmester til at sige ja tak til en 3 meter høj bronzeskulptur, der forestiller filosofiprofessor Vincent Hendricks. Og så placerer den selvfølgelig et sted i kommunen. Det er sidst i timen her, inden klokken bliver 18.
0: Solcelleparker i landområderne er noget, vi har diskuteret så meget på det seneste, at Dansk Sprognævn sidste år udnævnte jernmarker til årets ord. Og hvis man spørger Inger Støjberg, så er klima og grøn omstilling mest af alt noget, de går op i inde i de store byer.
2: Der er næsten ingen grænser for, hvor meget man går op i klimaet i de fine saloner i København. Men det er bare ikke i København, at solcellerne de generer. Der er simpelthen brug for noget sund fornuft. Og derfor så siger vi ja til kornmarker, men nej til jernmarker.
1: Men ifølge en ny rapport fra Klimarådet, som er blevet præsenteret i dag, så er langt størstedelen af danskerne over hele landet bekymret for klimaforandringer. Og ser dem som en alvorlig trussel. Det gælder 4 ud af 5 af os.
0: Samtidig går mange af os rundt og tror, at andre, altså vores naboer eller folk i lokalområdet, er mere imod solceller og vindmøller, end de rent faktisk er. Ifølge rapporten vurderer danskerne, at kun 1/3 går ind for at sætte mere vedvarende energi op i lokalområdet. I virkeligheden er det langt flere, der går ind for det, nemlig 2/3, der går ind for flere solceller, for eksempel. Bente Halkjær, velkommen i studiet.
3: Tusind tak.
0: Næstforperson i Klimarådet, professor i sociologi ved Københavns Universitet. Jeres rapport viser altså, at opbakningen til den grønne omstilling er langt større, end mange af os går og tror, særligt når det gælder opsætning af solceller og vindmøller. Hvad kan forklaringen være på det?
3: Ja, en del af den her brede opbakning til klimatiltag, som vi jo finder i den her rapport her, den siger netop det, som du også gjorde red for her, nemlig at vi undervurderer simpelthen hinandens opbakning til klimatiltag og til klimapolitik. Vi har ikke, det viser vi i rapporten. Vi har sådan set ikke undersøgt, hvad der kan forklare det, men vi har alligevel 2 gode gæt på det. Så den ene, det ene gæt kan gå på, at vi taler faktisk ikke så meget om klima, som vi måske har gjort tidligere, eller bilder os ind, at vi har gjort tidligere. Der er mange andre ting på tapetet at bekymre sig om i en geopolitisk mere og mere ustabil verden. Et andet godt gæt kan være, at den offentlige debat langt hen ad vejen har det med at fokusere ret ofte på mindretal.
0: Ja.
3: Som larmer lidt.
0: For eksempel diskussionen om solcelle...
3: og ikke på det tavse brede flertal, som på en måde, at vores analyse her viser.
1: Men må jeg spørge, Bente, bare lige for at få det skåret ud pap, altså ændrer det ved, at det, som vi hører i historien, nemlig at dem, der som bor op af en vindmølle eller bor op af solcelleanlæg, de er trætte af det?
3: Altså, der er jo også simpelthen flere, som ikke...

0: træt af det, end man skulle forestille sig. Det er jo det, som vores analyse her også viser, at det er folk, som i deres eget lokalområde går ind for den her slags helt konkrete tiltag på klimaområdet, men som tror, at andre i lokalområdet ikke gør det.
1: Okay, ja.
2: Og det gælder generelt, altså det gælder ikke bare solceller og vindmøller, det gælder alle mulige dele af den grønne omstilling, hvor vi faktisk tror, at folk går mindre op i det, end de rent faktisk gør.
0: Ja, præcis.
2: Ja, for eksempel hvad?
0: Ja, jamen det kan jo for eksempel også være, hvad hedder det, forskellige afgifter og forskellige andre former for klimapolitikker. Det gælder hele paladen rundt, kan vi se, af analysen. Så. Ja.
2: Hvilke konsekvenser har det, når vi går der og undervurderer, hvor stor opbakningen til den grønne omstilling rent faktisk er?
0: Jamen det har i hvert fald konsekvenser både for os som borgere, men det har også konsekvenser for beslutningstagerne. Hvis vi nu lige starter med os som borgere, så kan det jo føre til en slags handlingslammelse, hvis man tror, at andre ikke bakker op omkring det her, og så gør de nok ikke noget, eller måske modarbejder de det her og stemmer på en måde, som gør, at vi ikke får de her nødvendige vindmøller eller flere klimavenlige måltider i offentlige køkkener, eller hvad det nu kan være. Og så betyder det jo ikke noget, hvad et lille mig gør, hvis de andre ikke gør noget. Så det vil sige, at det er den ene ting, det kan medføre som konsekvens, det er, at når vi undervurderer hinandens opbakning til klimapolitikken, så kan det faktisk også gøre noget ved vores egen evne som almindelige borgere til at prøve at gøre noget selv. Den anden ting er, at det kan risikere i forhold til beslutningstagere, at det også kan føre til en form for, ej, så tør vi ikke at prøve den her slags klimatiltag, fordi så får vi sikkert en hel masse danskere på nakken over det. Og der kan man sige, der viser vores analyse jo, at der er det her brede flertal, så der er en klangbund af legitimitet for beslutningstagere til rent faktisk at tale specifikke klimatiltag op, frem for ligesom at læne sig tilbage og sige, uha, det går nok ikke.
2: Ja, rapporten fra jer i Klimarådet viser også, at 80% af danskerne bakker op om klimaindsatsen, og de fleste, viser rapporten, ønsker en klimapolitik, som er blandt de mest ambitiøse i verden, så der er opbakning til en meget ambitiøs klimapolitik. Men når der skal tages beslutninger på det grønne område, så skal de virke og være fair.
0: Ja, præcis.
2: Hvad ligger det her med at være fair?
0: Ja. Så det der med, at det virker, det tror vi ved, hvad er. Det giver nogle bang for the buck på de der klimagasudledninger, ikke? At det skal give mening i forhold til det, at det skal virke, det er klart. Det med fairness, det handler om tre ting. Det handler for det første om det der med fordeling af byrder og goder, kan man sige. Altså, hvor hårdt er det at bo lige ved siden af en vindmølle? Og hvor meget gode får man ud af, at i min institution kan vi få klimavenlige måltider og den slags? Fordelingen af det, det er den første ting, som er en del af fairness. Den anden ting, som danskerne går op i som en del af fair klimapolitik, det er faktisk hensynet til de kommende generationer. Fordi hvis ikke vi gør noget ved klimaproblemerne nu i vores levetid her, jamen så er det de fremtidige generationer, som skal løse dem, og der er de blevet endnu sværere formentlig. Og så er der den tredje del af fairness, det handler om, at borgerne vil faktisk gerne lyttes til og inddrages, ikke nødvendigvis aktiveres, det er der nogen, der gerne vil, og involveres på den måde, men deres perspektiv skal kunne ses og rummes. Også blandt andet, fordi i fairness ligger der også, at folk ikke kun synes, at det kan ramme en selv med nogle af de der klimatiltag. Danskerne er faktisk også bekymret for, hvis klimatiltag rammer grupper, som er svage og udsatte osv. Så der skal beslutningstagerne også blive bedre til at sige, jamen vi gør det her tiltag, klimatiltag, men til gengæld så sørger vi for at føre nogle midler tilbage til dem, som virkelig ikke har råd til det.
2: Ja, så der kommer en anbefaling fra jer, dem har I flere af, fordi som du siger, hvis vi undervurderer opbakningen til klimapolitikken, eller overvurderer modstanden, som du siger, så kan det gøre, at vi hver især gør noget mindre, men det kan også betyde, at politikerne ikke gennemfører en politik, fordi de tror, der er ikke opbakning til den.
0: Ja, præcis.
2: Og der anbefaler I blandt andet regeringen at involvere borgerne i at udvikle klimapolitik.
0: Ja.
2: Hvordan det?
0: Det kan man jo gøre på mange måder, og det kan man blandt andet også, fordi i Danmark er beslutningstagere jo ikke kun nogen, der befinder sig på nationalt niveau på Christiansborg, de befinder sig også rundt omkring i kommuner. Og kommunerne er jo indgået i den her klimaalliance, hvor de skal lave lokale klimahandleplaner. Så det vil sige, helt derude, hvor det er meget mere borgernært, kan man sige, der skal der også laves og implementeres klimapolitik. Og der kan man netop også prøve at designe, hvad der skal laves i de der klimahandleplaner på en måde, hvor man får hørt og taget hensyn til borgerne og deres forskellige styrker og svagheder, var jeg lige ved at sige, men også deres perspektiver i forhold til, hvad der er fair og hvad der kan virke her, hvor vi bor.
1: spændende, må jeg spørge, Svend. Du siger det her, der er en enorm sådan opbakning til at leve klimavenligt. Sådan. Hvis man så kigger på, hvordan vi rent faktisk lever og forbruger af tøj og kød og flyrejser, så er det jo ikke, fordi det er sådan den Rorschach-test. Ikke? Det er ikke, fordi man kan se en stor klimaengagement der. Altså, vi bliver ved med at forbruge.
0: Ja, det er ikke et prangende resultat, man kan se på vores forbrugsmæssige aftryk på klimaet. Det kan man roligt sige. Og det her Klimarådet, det er jo også sagt flere gange tidligere, og jo mener, at vi skal sørge for at få lavet et pejlemærke for det forbrugsbaserede klimaaftryk som en del af den danske nationale klimapolitik. Men det er på klimaområdet, som det er på rigtig mange områder med sundhed, og når vi skal gøre noget selv. En ting er, hvad vi siger, noget andet er, hvad vi så kan få gjort i den her dagligdag, som består af mange andre ting. Det, der er med hverdagslivet, som er der, vi som borgere og forbrugere befinder os, det er jo, at den fungerer ikke som en interesseorganisation eller en virksomhed, hvor der er, nu laver vi en strategi, og så træffer vi nogle beslutninger, og så fører vi dem ud i livet-agtigt. Hverdagslivet er meget mere sammensat af alle mulige ting, som folk skal, og derfor bliver der meget ofte den her forskel på, hvad folk siger, de gerne vil, og mange af dem vil det virkelig gerne, og så hvad det ender med at blive, fordi man er nødt til at forhandle sig frem til en række forlig, også i hverdagslivet.
2: Ja. Bente Halkjær, tak skal du have.
0: Tusind tak.
2: Næst for person i Klimarådet og professor i sociologi hos Københavns Universitet. Så direkte videre til, nu taler du, Bente, om det her med, at et er, hvad vi siger, noget andet er, hvad vi gør. Det har du især i den grad beskæftiget dig med, Bent Maier. Velkommen.
3: Tak skal du have.
2: Du er initiativtager til og talsperson for organisationen Grønne Nabofællesskaber. Du gik for nogle år siden og var bekymret for klimaet, og så fandt du ud af, at hvis du skulle gøre noget ved det, så skulle det være sammen med andre i lokalområdet. Hvad var det, du gik i gang med der?
3: Jamen, jeg gik i gang med at lave de her grønne nabofællesskaber, fordi at vi havde sammen med nogle andre folk havde været med i en anden forening, hvor vi lyttede os til en rapport, som sagde, at folk, der bor i økologiske bofællesskaber, at de har et lavere CO2-aftryk. Og så tænkte jeg, vi kan jo ikke alle sammen i Danmark flytte i økologiske bofællesskaber, men hvordan kan vi tage det bedste af den måde at leve på, og prøve at se, kan vi brede den ud til resten af Danmark? Så det at spise sammen, det at deles om en bil, det at have nogle fælles ting, som man deles om, kan vi gøre det mere rundt omkring i Danmark? Så det var egentlig startskud.
2: Ja. Oplevede du, at det var svært at gøre noget selv?
3: Jeg synes selv, at jeg egentlig havde gjort rigtig meget, men jeg blev også klar over, at hvis vi skal få tingene til virkelig at forandre sig i Danmark, så er det jo ikke nok, at jeg går hele vejen alene, men at vi skal have rigtig mange danskere med på den her rejse, og derfor blev det en fællesskabsrejse mere end en individuel præstation fra min egen synspunkt, som var det vigtigste for mig.
2: Ja, ja, nu hører vi så Klimarådet sige, at vi går måske der og undervurderer, hvor meget andre går op i klima og grøn omstilling. Vi går faktisk mere op i det, end vi tror. Var det også din oplevelse, da du først gik i gang med det her?
3: Jamen, jeg synes bestemt, jeg har oplevet, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget, som enten er i gang, og som får fornyet energi ved at gøre det i fællesskab med andre. Fordi det, jeg oplever, at de her folk rundt omkring i hele Danmark siger til mig, det er, at wow, vi kan mærke, at jeg ikke er alene omkring det her. Som rapporten også sagde i dag, vi tror ikke, at de andre vil gøre det, men rent faktisk er vi altså de her 80-90% af borgerne, der faktisk gerne vil gøre noget. Og hvis det er, at vi begynder at forene kræfterne, så får vi faktisk mere energi, når det er, at vi mødes i de her lokale fællesskaber og gør noget sammen. Og samtidig er det også der, hvor at vi, når vi så kommer tilbage næste gang, vi mødes, så finder vi ud af, at vi alle sammen har gjort noget mere derhjemme.
2: Ja. Og et af de steder, hvor de rent faktisk har valgt at gøre noget, det er i Nørre Snede i Midtjylland hos dig, Lone Belling. Velkommen.
4: Ja, tak.
2: Du er lokal initiativtager til Nørre Snede Grønne Fællesskab. Du begyndte på det her tilbage i 2021, hvor du lagde et opslag på Facebook om at gå sammen om at gøre noget for den grønne omstilling. Hvordan reagerede dine naboer på det?
4: Men meget hurtigt, altså, og faktisk overvældende, var der rigtig mange, der sagde, jamen den gruppe, den vil jeg da gerne være med i. Og noget af det, som kommentarerne kom, det var, at der manglede et sted, hvor man både kunne dele sine bekymringer, men også dele sine drømme om, hvad der kunne være i stedet for, og et sted at gå hen med sine idéer til, hvad man så kunne gøre, og også dele ressourcer. Og det synes jeg, at de sidste fem år har også været en oplevelse af, at den der lyst til at både handle, fordi handling skaber håb om den der følelse af ikke at sidde tilbage i sofaen, men komme i gang og gøre det sammen med andre. Det skaber en håbefuldhed i stedet for en afmagt.
2: Ja.
4: Og så det at gøre det med det samme, gør det jo også fornøjeligt.
2: Og hvad er det så for nogle projekter, I har fået sat gang i?
4: Jamen ret hurtigt, fordi så holdt vi et møde, da vi var sådan nærmere os 100 i den der Facebook-gruppe i den her landsby på knap 2.000. Det er sådan et godt sted at starte. Og så lavede vi et møde, hvor Bent Hjort kom over og fortalte om, hvad hans idéer var. Og så blev det ret hurtigt klart, at vi havde lyst til at begynde med at arbejde med natur og biodiversitet, og vi vil gerne gøre det sammen med andre i vores lokalsamfund. Så vi tog kontakt til skolen og spurgte, kunne I tænke jer at være med til at plante nogle mikroskove? Og det endte med at blive et flereårigt projekt, som både var naturdannelse og med alle børnene og involveret i sådan tværfaglighed, og vi fik verdensmål ind over sådan noget. Og det blev også en historie om, at når man henvender sig til en skole, så åbner det sig jo, fordi så er det jo forældre, og så er det elever, og så er det lærere.
2: Ja, så I fik plantet de her mikroskove på skolens område, og så har I indført alle mulige andre fællesaktiviteter. Fællesspisning, for eksempel.
4: Ja, det var altså det så har vi lavet i et småt, men så tænkte vi, hvordan kan vi række ud af til kirken og til FDF og til kulturforeninger, altså andre, som ikke nødvendigvis har det grønne som kerne, men kan man begrønne andre initiativer i byen, fordi vi er også et lokalsamfund. Så nu her på lørdag, der skal vi ind til FDF'erne og spise grønt med boldmad. Og det gjorde vi også for en måned siden, der var der oppe på skolen. Så det der med, at og det er jo der, hvor vi går ind og prøver at vende vaner, altså skubbe til hinanden, og det er ikke så ringe med de her svampefrikadeller. Man kan faktisk godt spise nogle linser, og når vi og det er jo noget af det, som der skal til, det er at inspirere hinanden til andre vaner, apropos det forbrugsbaserede aftryk.
2: Ja. Og så har vi også... Vil du sige, at I lever grønnere nu i Nørre Snede end tidligere?
4: Ja, altså jeg synes, at vi har de her forskellige initiativer, og også vi også inden for energiområdet, også begynder at sige, hvorfor sende strømmen tilbage? Kan vi ikke teste lokal strømdeling og gentænke andelsbevægelsen, så vi går også ind på nogle af de der mere energitunge områder sammen. Så der bliver taget en række initiativer, også i forhold til, kan vi lave noget fælleskørsel og sådan noget. Noget af det spirer, som stadigvæk er på vej, og noget af det bliver etableret, fordi, som Bent han sagde, det handler ikke om, at der er fem, der løber hurtigt, men det handler om, at der er få mennesker, der måske tager, eller mange mennesker, der tager små skridt.
2: Ja, jeg er med på det der med, at det kan føles sjovere og nemmere at gøre det i fællesskab med andre, men kan man ikke risikere, at det bare er de få og de frelste, som I får med i sådan foretagende, mens alle andre lever, som de plejer?
4: Det kan man risikere, hvis man bliver meget snæver i det og har en løftet pegefinger. Men hvis man hele tiden er sådan enormt inkluderende og siger, på hvilken måde kunne I tænke jer at være med i det? Så det ikke er, at du må ikke spise kød, men altså forføre mennesker med god mad. Så synes jeg ikke, at jeg oplever ikke, at flertallet, ja, der er helt sikkert nogen, der tænker, det der, det skal jeg ikke være en del af. Og det der, og det er okay. Der er 10-20%, som ikke vil gå den her vej. Men at vi kan være, at vi på en gang gør noget, som rækker ud over os selv, men at vi på samme tid også gør noget for os selv, fordi vi skaber det der håb, og vi får forskellige foreninger og forskellige institutioner med. Og jo i stigende grad også rækker ud til kommunen og så siger, ja, men vi kan noget alene. Ja. Så vi har lavet et initiativ sammen med kommunen, der hedder Sammen er vi grønnere. Fordi der er også ting, vi ikke kan lokalt, hvor vi skal have kommunen med.
2: Ja, jeg skal lige tilbage til dig, Bent Maja. Nu har I jo så ikke bare i Nørre Snede, men grønne nabofællesskaber mange steder i Danmark. Og sidste år, der blev I belønnet med både Kongeparrets fællesskabspris og Nordisk Råds miljøpris. Men man kan jo spørge om, og det er jo også noget, som man har set på i Klimarådet, om hvem er det egentlig, der har ansvaret her i sidste ende? Er det kan man sige, måske i sidste ende ikke politikerne, og ikke os borgere, der skal drive den grønne omstilling, hvis det her for alvor skal gøre en forskel?
3: Man kan sige, at politikerne skal helt klart frem i skoen, og det skal de jo, og det kommer de i endnu højere grad, hvis de kan mærke, at befolkningen er med. Så jeg tror, det, at vi som befolkning går med i det her, viser, at vi faktisk er i gang, og vi vil mere, så får de lyst til at gøre endnu mere. Men når man kigger ind på den IPCC-rapport, der kom for nogle år siden, så sagde de, ja, vi skal have regeringen til at gøre noget. Vi bliver nødt til at have borgere som individer til at gøre noget. Men der er altså en tredje ting, som er sindssygt vigtigt for at komme i mål med de her store ting, vi skal. Og det er fællesskaberne. Så man kan ikke undvære fællesskaberne som delelement i at nå den grønne omstilling. Det er de tre ting, der skal spille sammen. Og det gør vi så, kan man sige, i de her fællesskaber, som Lona forklarer, ude omkring i Danmark. Vi gør det i samarbejde med skolen, i samarbejde med bibliotekerne, i samarbejde med kommunen, i samarbejde med hvem der er til rådighed ude i et lokalt miljø. Går vi ind og finder samarbejdspartnere, så det ikke er os i grønne nabofællesskaber, der løser det alene, men det er vores fællesskabstilgang med borgerne og fællesskabstilgang sammen med andre foreninger og organisationer.
2: Ja. I skal have tak, begge to.
3: Selv tak.
4: Ja, selv tak.
2: Altså Bent Marjær, initiativtager til og talsperson for organisationen Grønne Nabofællesskaber, og Lone Belling, initiativtager til Nørresnede Grønne Fællesskab.
1: I 3 måneder har det ikke været muligt for den iranske befolkning at bruge internettet. Kun via dyre VPN-forbindelser eller ulovlige Starlink-terminaler har almindelig netadgang været forbeholdt de mest velhavende. Men det kan ændre sig snart. Gør det måske?
2: Ja, ja, for inden USA her for ikke så længe siden iværksatte nye angreb mod Iran, så beordrede den iranske præsident nemlig adgangen til det globale internet genåbnet.
1: Velkommen, Misha Sand.
5: Tak skal I have.
1: Analytiker af iranske forhold. Vil du ikke starte med at forklare, altså det her blackout, den her isolering, ikke? De har ikke haft adgang til internettet i 88 dage, ifølge Netblocks. Hvilke konsekvenser har det haft?
5: Jamen, det har jo både haft nogle sociale konsekvenser, særligt på grund af krigen, så har det også haft nogle konsekvenser for informations- og vidensdeling, men så har det også haft nogle meget store konsekvenser for økonomien. Hvis vi skal starte med det sidste, som jeg tror rigtig mange har lidt under, det er, at Iran er et land på størrelse med den vestlige del af Europa, der bor knap 100 millioner mennesker, og arbejdsløsheden er ret høj. Og det er inflationen også. Så det, der har ligesom har kørt økonomien i det enkelte hjem, det er, at man for eksempel har adgang til sit Instagram, eller til sit Telegram, eller et andet app, international app, der gør, at man er noget kunne nå bredt ud til resten af befolkningen i Iran, hvor man kunne så sælge sine ydelser, om det er, at man laver mad og sælger ud af det, eller man sælger tøj, eller man sælger en bestemt rengøringsydelse, eller hvad det skulle være. Det har altid været en stor del af den private økonomi, og grunden til, at mange har kunne ligesom overleve de økonomiske hårde tider. Men det er netop været det, der har været allermest svært for den almindelige befolkning de sidste 3 måneder, mens internettet, den internationale internet, har været lukket. Og der har været den her form for intranet, altså sådan en nærmest efter en kinesisk model, hvor der er et nationalt internet, der ikke har fungeret helt optimalt til tider.
1: Hvilken konsekvens har det haft for iranernes håndtering, modstand mod debat af den konflikt, der har været?
5: Ja, men det er jo det, der har også... Altså, den grunden til, set fra statens fortælling, grunden til, at det var nødvendigt med nedlukning af internettet i denne omgang, der har også været lukket ned for internettet tidligere, det er jo oftest et sikkerhedsmæssigt problem. Så i denne omgang har det været på grund af krigen. Så det at sørge for, at iranerne ikke kan kommunikere med enheder, der er knyttet til fjenden udenfor, det vil sige med amerikanske eller israelske fjender, det har været meget vigtigt at lukke ned for internettet af den årsag. Men efter 3 måneder kunne iranerne jo godt se, at det her det holder ikke, fordi man kan faktisk købe sig til VPN i Iran og til dyre internet og Internet Pro og alle mulige andre pakkeløsninger, der har gjort, så at nogle i Iran fortalt kunne komme på nettet, mens de fleste, som ikke har råd til det her dyre internetservice, de har ikke kunne komme. Så det har skabt en debat om ulighed af internetfordeling og et klassedebat. Samtidig så har det også skabt en debat af, jamen, hvis det er sikkerhedsmæssige årsager, hvorfor kan nogen så komme på, og hvad med økonomien, og vi kan ikke holde til det, og det her problem, den her relation mellem Iran og USA og Israel, hele den konflikt kan jo vare ved i mange måneder endnu, jamen vi kan jo ikke bare være uden internet. Så også i regerings og statens egne rækker har der været uenighed om hele den her tilgang til åbent eller lukket internet.
1: Hvad er så årsagen til, tænker du, at den iranske præsident så lige præcis nu begynder at tale om, at nu skal det genåbnes internettet?
5: Det virker til, at det er netop det pres. Det er det folkelige pres, det er den kritik, de har modtaget, men det er i allerhøjeste grad også økonomien. Iranerne kan ikke leve af det her, og vi skal også huske, at for små 5 måneder siden, eller 6 måneder siden, var det jo grunden til, at folk faktisk gik på gaden, og den største protestbølge i den islamiske republiks historie udfoldede sig jo tilbage i december og januar i år. Så for også at undgå, at iranerne igen rejser sig og igen er utilfredse med de økonomiske forhold, som kun er blevet forværret siden januar måned, altså inflationen og prisstigningerne er jo blevet mangedoblet på nogle dagligdags varer. Så for at undgå, at iranerne rejser sig igen, bliver de jo faktisk nødt til at gøre noget ved det. Og det, at internettet skal tilbage, så folk simpelthen kan komme videre i livet og kan skabe noget igen, det er essentielt.
1: Og det var så i går, han sagde, at det skulle ske. Så vidt vi ved, at det ikke er sket endnu. Og lige nu forhandler USA og Iran jo en mulig fredsaftale, men i nat angreb amerikanske styrker mål i det sydlige Iran. Tror det kan rokke ved den her beslutning om at åbne internettet?
5: Det kommer jo lidt an på, hvem man spørger. Så hvis krigen bliver genoptaget, altså går fra hver enkelte angreb til at blive regulær angreb for begge sider konsekvent i længere periode, så kan man jo vel meget godt forestille sig, at revolutionsgarden og forsvaret i Iran tænker, det er simpelthen for risikabelt at åbne op for nettet. Og det hænger også sammen med, at der er altså flere borgere i Iran, der har de seneste måneder, de er blevet beskyldt for at samarbejde med Israel og også blevet dømt for det. Så det er noget, som forsvaret, revolutionsgarden i Iran, ser som en bestemt trussel. Men hvis det går den anden vej, og ja, så kan det jo godt være, at genåbningen sker. Spørgsmålet er, hvilken genåbning får man? Får man friere internet, eller er der fortsat nogle censurmure, brugeren skal igennem, og er det kun delvis åbent? Og alt det må vi jo lige vente og se.
1: Hvad er det første, du gør, når du hører, nu er det åbent?
5: Jamen, så tester jeg det jo. Og vi skal også huske, det er jo ikke internettet, der er lukket. Det er også den internationale telefoni, der har været lukket. Altså det, at man hverken kan ringe til nogens fastnet eller mobilnummer, det er jo en ekstra portion af frustration hos mange iranere. Og det er iranerne i Iran under krigstiden ikke haft adgang til alternativ analyse af krigen uden for landet. Det vil sige, at der har været en statsnarrativ, der har været dominerende i landet. Det har også været et problem, og det er, at mange iranere uden for landet ikke har kunne kontakte deres venner og bekendte. Så den der adskillelse, den mur har været en kæmpe frustration for iranere mange steder i verden, så mange vil ligesom se frem til den her genåbning.
1: Tak fordi du var med her, Mr. Sand.
5: Selv tak.
1: Analytiker af iranske forhold.
2: Der er børneorm i 2B.
1: Igen.
2: Ja, på fredag skal alle have en stor madpakke med, for vi skal på tur. Måske er der lus i 4C.
1: Klamydia i 9B.
2: Ja, hvorfor ikke? Hvorfor er Camille ikke inviteret til Emils fødselsdag? Hvis man har børn i folkeskolealderen, så kender man det her. Altså beskederne på Aula, som vælter ind. Og ifølge nye tal er det især kvinderne, altså mødrene, som logger på og er aktive på platformen her, det skriver Politikken, som har fået kommunernes IT-fællesskab Kombit til at trække tal ud fra Aula altså. God eftermiddag, Jonas Reinholdt Albjerg.
6: God eftermiddag.
2: Du arbejder til daglig som revisor, privat er du far til 4, som du har med din hustru, Cecilia Albjerg. Og I har begge to talt med Politikken om jeres brug af Aula derhjemme. Vi ville egentlig gerne have haft din kone med os, men hun har vist gang i noget med børnene.
6: Ja, præcis. Hun står på fodboldbanen med alle ungerne.
2: Så den tager du dig af her. Men hvad så med Aula? Hvem bruger det mest, hos jer?
6: Det gør min kone. Det gør min kone. Hun har en fast ritual, hvor hun gennemgår Aula hver søndag.
2: Hvordan kan det være, det er sådan?
6: Det er sådan, det har fungeret bedst hos os. Cecilia arbejder tæt på hjemmet, og jeg har tit rejsedage, ligesom nu, hvor jeg ikke er fysisk enten i landet eller tæt på børnene. Og så har det givet mening, at det er hende, der ligesom tjekker op på, hvad er det, de skal, og hvad de skal huske at have med. Og så deltager jeg jo i skolen på anden vis.
2: Ja, du er formand for skolebestyrelsen på Tåsingeskolen, så er der samtidig næstformand i skole og forældre, som altså er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Så du har engageret dig, kan man sige, som du selv siger, i skolen på mange måder her, men alligevel så er det ikke dig, der holder styr på Aula.
6: Nej.
2: Ja, altså er det kun dine rejsevaner, der afgør det, eller er det også fordi, du ikke rigtig bryder dig om det?
6: Nej, altså det er primært den måde, mit arbejdsliv er på, som gør, at det er mere naturligt, at det siger, der har den bold med frekvent at tjekke ind på Aula. Det lyder, som om jeg aldrig er på Aula. Jeg er på Aula regelmæssigt selv også. Det er bare ikke mig, der ligesom er den primære i forhold til også at tjekke op på, om børnene har de rigtige ting med i skole osv. Og det er sådan, at vi har fået det til at fungere hjemme ved os i den dagligdag, vi har.
2: Ja. Ja, har I nogensinde talt om, hvor meget tid I egentlig bruger på Aula?
6: Nej, det har vi ikke. Altså, det vi jo primært har talt om, når vi har talt om Aula, det er om, hvis der er kommet en besked, som der er vigtigt, at jeg også læser for at få skolens ord, så taler vi selvfølgelig om det, og ellers så taler vi om de episoder, lidt ligesom det, I sagde her i starten af indslaget, altså den her fødselsdagsinvitation, som man ikke lige får meldt tilbage på, eller som der bliver rykket for igen, jamen, så får man talt om det. Og så taler vi egentlig bare generelt mere sammen om vores børns trivsel i skolen og vores børns skolegang hen over spisebordet sammen, eller hvis jeg er ude at rejse, så er det hen over telefonen, hvor vi så taler om det, frem for at gå ind hver sær og læse det på Aula.
2: Ja. Nu er det så en arbejdsdeling, I har hjemme hos jer. Hvad er det så, du tager dig af?
6: Ja, altså, jeg tager mig så af. Og det er jo meget godt at sige, at jeg normalt tager dem til fritidsaktiviteter, i og med, at jeg så ikke har det i dag, og det er derfor, at jeg ikke er med i kaldet. Ja. Men det er normalt faktisk mig, der tager børnene med til fodbold og til gymnastik og så videre. Og så er der jo selvfølgelig også dele af de huslige opgaver, som faktisk er mere på mig, end det er på min kone. Og vi har den deling hjemme hos os, at jeg tager mig for eksempel af vasketøj og alt det udvendige omkring huset. Og Cecilia har sådan mere det omkring børnenes skolegang. Men vi er jo hver især engageret i deres liv og er sammen om det. Og det er vi ret opmærksom på, det her med, at det er et fællesskab, og det er noget, vi er sammen om.
2: Ja, det er måske meget godt, at Cecilia ikke er her nu, det ved jeg ikke, men men sådan er det jo hos jer, ja. Ikke? Men hvis vi tager tallene her fra Politikken, så har de opgjort, at hen over ugen fra den 24. april til 1. maj i år, der var der 709.000 forældre, som mindst én gang loggede ind på Aula. Af dem var 62% kvinder, og hen over ugen, så var der i alt 5 millioner logins, altså hvor 73% af dem blev foretaget af kvinder. Så der er virkelig en markant overvægt her. Det er mødrene, der trækker læsset på Aula. Hvad tror du er årsagen til det?
6: Det kan der være flere årsager til. Jeg tror, at det, man skal kigge på, det er ikke så meget, om det er den ene eller den anden køn, der går ind og tjekker på Aula. Jeg tror, man skal kigge på, hvordan man som familie får struktureret sig, ligesom vi har. Hvem er det, der gør hvad i hjemmet, og hvem er det, der er til stede omkring børnene? Og så også det fællesskab, man har omkring børnene. Og så kan det være forskellige arbejdsmæssige situationer, der gør, at man ikke logger ind eller ud. Og så skal man huske på, at det essentielle er også, hvad der bliver delt på Aula. Altså, hvad er det, man logger ind for at læse eller være en del af? Er det, logger man ind flere gange for at se det samme billede, der er blevet delt af børnenes aktivitet? Eller logger man ind for at læse en eller anden essentiel besked fra skolen? Så brugen af Aula og det, der det content, der rent faktisk bliver delt, tror jeg er ret relevant for, hvem det er, der går ind, og hvor ofte vi behøver at være på Aula.
1: Nu er du, som nævnt, formand for skolebestyrelsen på Tåsingeskolen, og du er også næstformand i Skole og Forældre, altså Landsorganisationen for Skolebestyrelser og Forældre til Børn i Folkeskolen. Har I nogensinde talt om, at det er sgu svært at få fat på fædrene, Paula? De er der ikke. Vi skriver e-mails, og vi sender sedler ud og sådan noget. De ser dem ikke?
6: Nej, det har vi som sådan ikke. Og når man kigger på i skoleforældreregi, når vi kigger på for eksempel vores landsmøde, når vi er fysisk til stede i Nyborg her i november måned igen, jamen så er det nok lidt over halvdelen, der er kvinder, der er til stede, og resten er mænd. Og det vil sige, det er jo fædre til børn i folkeskolen. Og det vi sådan ser, det er, at fædrene også har en stemme, og de gerne vil ind og byde ind med den. Men man kan også sige, der også både mødre og fædre, som også engagerer sig i foreningslivet og er til stede på den måde. Så det kan godt være, at de ikke er på Aula at læse beskeden, eller læse opslaget, eller se billedet af deres barn der, men er engageret på anden vis. Og det er egentlig det, vi er mere optaget af, det er, hvad det er, der bliver kommunikeret på Aula, hvad det er for en forventningsafstemning, der er i skolehjemmesarbejdet, og så også, hvad har vi egentlig forventningsafstemning til hinanden internt i klassen mellem forældrene i forhold til, hvad bruger vi Aula til, og hvad bruger vi ikke Aula til?
1: Men jeg går ud fra, at når skoler udsender rigtig meget på Aula, det kan jeg forstå på mange forældre med børn i skolen, der bliver sendt en del, så tænker jeg, at det er fordi skolerne gerne vil have en nær kontakt, en nær kommunikation til forældrene. Spiller det så overhovedet igen, at det kun er en fjerdedel af alle logins, der er fædre?
6: Altså, man kan sige, det der er det vigtige, det er ikke, om man får fat i begge forældre på Aula. Det vigtige er, at man får fat i at få kommunikeret ud til forældrene, hvad det er, der sker i børnenes skolegang. Og at forældrene så har en samarbejdsform, der hedder, at de deles om opgaverne, eller at de viden deler om deres børn, og de står sammen omkring det forældreskab, der er. Om det er mig, der logger ind den ene dag og siger til min kone, hvor har du set, at dansklæreren har skrevet sådan her om vores den ene af tvillingerne, jamen det er jo fint nok, det er mig, der læser det, og så fortæller hende det, så kan hun vælge at logge ind og læse det, eller også kan vi tale om det sammen. Så det er bare for at sige, at der er jo også en nuance i, at det er rigtigt, skolen vil gerne kommunikere det, men er det vigtigt, at det er begge forældre, der læser det der? Det er det måske ikke. Hvis man tænker tilbage til min egen skolegang, og ikke sagt, at alt er bedre i gamle dage, men hvis man sammenligner det med i gamle dage, så blev mine forældre jo ringet op, men der fik man jo heller ikke fat i både mor og far, der tog telefonen begge to, der fik man jo fat i den ene forældre. Og det skal man også måske kigge lidt her på i forhold til Aula.
2: Tak, Jonas Reinholdt Albjerg.
6: Selv tak.
2: Altså far til fire børn, bruger ikke Aula synderlig meget, gør så meget andet. Desuden også næstformand i Landsorganisationen Skole og Forældre.
1: Hitchcock prikkede til sådan en dybt liggende angst i nogle mennesker, tænker jeg, da han i 1963 instruerede den her scene. Altså det, man skal forestille sig her, er sådan en gruppe af skolebørn, som løber ud af en lille landsbyskole, mens de så bliver terroriseret og angrebet af sådan rasende kravefugle.
2: Ja, de løber simpelthen i panik.
1: Ja.
2: Det er jo filmen Fuglene, Gyseren Fuglene, ja, som Alfred Hitchcock han instruerer.
1: Men det er også virkeligheden. Ej, det er måske en lidt mindre, nu solgte jeg den lidt stort her, ikke? En lidt mindre målstok i Risskov i Aarhus, som har kondiløberen Mette Schøtt-Prise i hovedrollen. Under en løbetur i pinsen, så oplevede hun nemlig at blive angrebet af ikke bare en, men to kraver, som pludselig dukkede op, først en, og så bagefter en anden, og ligesom ved hendes ansigt blaffede rundt og prikkede hende i hovedbunden.
2: Ja, hun fortæller til TV2 Østjylland, at hun hurtigt fik benene på nakken, og først da hun kom ud af Risskov, lå fuglene hende være i fred. Efter episoden her gik Mette Schøtt-Prise til tasterne og delte sin oplevelse på Facebook, hvor flere siden har meldt ind med lignende historier fra samme område.
1: Velkommen, Marie Roland.
7: Tak skal du have.
1: Du er naturvejleder i Naturstyrelsen i Storstrøm. Problemkraver?
7: Altså, vi er jo ikke så vant til, at naturen viser tænder, eller i det her tilfælde er det næb og klør. Og det er forholdsvis sjældent, at fugle de går til angreb, men det kan altså ske. Og det er stort set altid, når fuglene har unger, som enten er på vej til at forlade reden, eller måske en unge, der er faldet ud af reden, inden den kan flyve, og så sidder i skovbunden i en lav busk eller noget i en sårbar position. Så, og nu fester jeg mig også ved, at det var netop to kraver, der var efter den her kondiløber i Risskov. Jamen, så er det netop forældrefugle, som de afviser dyr og mennesker ret kontant, hvis de kan se, at deres afkom kan være truet.
1: Hvad skal man gøre, hvis der er lige sådan en krav, der er far på en?
7: Jamen, altså, jeg synes jo egentlig, at vores kondiløber her gør jo det eneste rigtige, nemlig at forsvinde fra området, fordi altså, kraver er jo ret observante, og de er faktisk også nogle rigtig intelligente fugle, og de ved præcis, hvordan de egentlig bedst skal intimidere sådan nogle tobenede starutter som os. Det er jo med at komme som lyd fra en klar himmel op fra, og så ellers bare give den med fuld palette med vingebasken og næb og klør, og så bliver det hurtigt så træls, som bare tænker, lad mig komme væk. Og det er egentlig lige præcis bare, de vil bare egentlig gerne have en væk fra det område. Og det, nu ved jeg jo ikke konkret, om der har siddet nogen på jorden, men ellers så ser vi det jo typisk, at det er de fugle, som netop har redet på jorden, eller netop unger, der så også er på jorden, altså måger, terner, er virkelig berygtet for det her. Musvåger kan også godt finde på at gøre det en gang imellem, og så en sjældent gang også kraver. Men det hører sig sjældenhederne.
2: Så de to kraver her, der rotter sig sammen, så altså, der er noget Hitchcock over det her i virkeligheden?
7: Ej, jeg vil faktisk hellere en Hitchcock, så vil jeg egentlig hellere sige, at jeg tror, at de fleste forældre, de kan jo godt sætte, de vil gøre alt for at beskytte deres unger. Og i det her tilfælde, der er det så med næb og klør. Det er egentlig mere to desperate forældre, der ser en mulig fare nærme sig. Og så gør de ligesom, hvad der står i deres magt. Og det er jo noget med at baske med vingerne og virkelig lidt truende. Og så forføjer vi os, og det er egentlig meget fint at gøre. Og så give plads til hinanden. Det er jo en ganske kort periode, at den her situation vil kunne opstå. Og ikke nær i alle tilfælde. Så det sker, men det sker sjældent.
1: Du har lige givet alle folk i Risskov en undskyldning for ikke at løbe en tur.
7: Altså, jeg var faktisk
2: inden
7: at se det her konkrete opslag, og jeg kunne se, at der var også blevet sat sådan en lille skilt op med måske det var godt at lige at løbe en anden vej den dag. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget fint, at man bare siger, jamen vi viser lige hensyn også, både hensyn til kraverne og dem, der løber, og så indretter vi os lidt og ser, at naturen jo faktisk også er forunderlig, og det er jo egentlig meget forståeligt, at de gerne vil passe på deres unger. Det er jo egentlig bare det, der gør sig gældende. Det er ikke Hitchcock, der har taget over med sådan nogle psycho-fugle. Det er i virkeligheden bare et helt almindeligt adfærd, som jo bare virker lige lidt voldsomt, når man kommer der med paraderne nede bare ud på en hyggelig løbetur. Så ja, det sker.
1: Men det er noteret, Marie Roland. Tak fordi du var med.
7: Selv tak.
1: Naturvejleder i Naturstyrelsen ved Storstrøm.
2: Vi skal til den litauiske hovedstad Vilnius, hvor EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen netop har været på besøg. Besøget kommer efter flere og flere droner bliver identificeret og opsnappet i baltisk luftrum. Og derfor var EU-kommissionsformanden på besøg for at diskutere den regionale sikkerhed i Baltikum med præsidenterne for Estland, Letland og Litauen.
8: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow. So we will bridge the gaps systematically.
1: Ja, vi kommer til at lukke de huller, der er systematisk begyndende med mere ensrettede varslingssystemer og forbedret koordination på tværs af grænserne. Den østlige flanke skal være helt central i den europæiske sikkerhedsarkitektur, så er altså her EU-kommissionens formand.
2: Og ved os fra Litauen har vi dig, Pia Bang Thomsen. Velkommen.
9: Jo, tak skal du have.
2: Det er jeres korrespondent for Norden og Østersøen. Hvad er det, Ursula von der Leyen ser for sig her?
9: Jamen det, hun ser, og det, som ja, hun også var inde på i klippet her, som I spillede, det er, at alle europæere, ikke blot ja, balterne og finnerne, som jo har oplevet de her dronehændelser i de seneste 2 måneder, at de skal indstille sig på, at det er noget, der var ved det her. Og derfor mener Ursula von der Leyen også, at alle lande skal styrke deres luftforsvar, så de kan blive bedre til at tage hånd om droner. For de her dronehændelser, som vi har set ja, i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes forsvar, ja, luftforsvar, det er ikke, at de er gode nok, som de er i dag. De er simpelthen for sårbare, når det kommer til udenlandske droner, der trænger ind i deres luftrum. Og så understreger hun også, at hun ser de her dronehændelser, som ikke isolerede hændelser, der tilfældigvis sker, men noget, som russerne står bag. Fordi dronerne sig selv, alt tyder på, at de kommer fra Ukraine. Det er nogen, som ukrainerne har sendt op for at bombe op nord for Baltikum. Men det er så russerne, der ved hjælp af blandt andet GPS-jamming, har fået dem ind over Baltikum og Finland. Og det mener hun altså er et bevidst forsøg fra russernes side på netop at destabilisere os her i Vesten, ja, og presse os på den måde.
2: Er det noget, man er bekymret for, som du ser det, du har rejst rundt en del i de baltiske lande blandt befolkningen her?
9: Ja, det er det. Altså, nu er jeg i Letland, og jeg var ude her tidligere på dagen i en by, hvor der tidligere på måneden var 2 droner, som styrte ned og eksploderede. Og der talte jeg med flere folk, som havde hørt det, de her droner, de faldt ned om natten, og havde hørt de der brag, og var vågnet og tænkte, hvad er det her, der sker? Og så kom der endnu et brag. Så det er noget, man virkelig er bekymret for. Selvom man jo godt ved, at de her droner ikke er tiltænkt dem. De ved sådan set godt, at det er altså op nordpå, at der bliver bombet. Det er i hvert fald det, som langt størstedelen jo godt forstår. Men man tager det alvorligt, og man er også bange. Det var det, som de folk, jeg talte med, sagde. Og så er det jo også, ja igen, har de jo også, kan de jo også se, hvor sårbare de er overfor droner. Og det har også bare gjort, at der er kommet et stigende pres her, både her i Letland, men man ser det også i Litauen, altså på politikerne. Altså, der er pres på for, at de skal gøre mere for at styrke deres luftforsvar, og også blive bedre til at varsle om de her droner, når de kommer ind. Så der er mange ting, der ligesom er i spil her, som følger de her droner.
2: Ja. Tak, Per Bang Thomsen.
9: Selv tak.
2: Det er jeres korrespondent for Norden og Østersøen med os fra Litauen.
1: Er det en overdimensioneret science fiction-figur? Er det en superhelt? Det er spørgsmålet, kunstneren Christian von Hornslet vil have unge mennesker til at stille, når de går forbi en 3 meter høj bronzeskulptur, der skal forestille Vincent Hendricks, altså professor i formel filosofi ved Københavns Universitet. En skulptur, som Hornslet har tilbudt at producere og donere til Gentofte Kommune.
2: Men i den nordsjællandske kommune er der tilsyneladende ikke den store appetit på projektet.
10: Det er en masse parametre, der har gjort, at vi simpelthen har vurderet, at den sådan både kunstnerisk, også identitetsmæssigt, men også måske signalmæssigt ikke rigtig passer ind. Helt generelt vil vi gerne tage imod en gratis skulptur af en anerkendt forsker, hvis vi synes, den passer ind.
2: Ja, det synes jeg så altså ikke i Gentofte, lød det her fra Marie Brixtofte, formand for Kultur, Unge og Fritidsudvalget i kommunen.
1: Men Christian von Hornslet, du giver ikke op. Velkommen.
11: Velkommen. Ja, tak.
1: Kan du ikke starte med at forklare, hvad er ideen bag en 3 meter høj, næsten 2 meter bred skulptur af Vincent Hendricks?
11: Jo, det er en idé, jeg startede faktisk sammen med Eske Villerslev, som er afbildet i den første skulptur, som allerede står foran Rungsted Gymnasium. Fra 4-5 år siden lavede vi det. Og så har jeg ligesom defineret et projekt med, hvor jeg vil lave 10 meget markante stemmer i forskningen i Danmark, og så afbilde dem som superhelte i en eller anden kulturel sammenhæng, og så have dem opstillet nogle steder, hvor der er en masse unge mennesker. Og sådan ideen er, at når man går hjem fra skole, så kigger man op og tænker man, wow, hvem fanden er det? Jeg vil også være forsker, jeg vil også være filosof, jeg gider ikke være TikToker mere. Jeg vil gerne være med i at tænke mig frem til nogle gode løsninger, for samfundet, for verden, så videre. Så jeg interesserer mig meget for det her projekt, hvor man kan være det sekulære, demokratiske og det rigtige, det fornuftige i den her sump af fake news og konspirationsteorier og racisme og had, der findes. Så hvis vi ikke har nogle lysende talenter og nogle lysende mennesker, der tænker rent og agerer rent, så er det svært at komme videre. Så det er mit idealistiske projekt. Om det så lykkes, det ved jeg ikke. Men vi har fået en op, og siden jeres indslag i morges, så har Glostrup borgmester meldt sig på banen. Han vil meget gerne have den.
1: Nå, må han så få den?
11: Ja. Vi skal lige holde møde om det og se, hvordan det er, og hvad er lokaliteten og sådan noget. Men det var der er flere, der henvendte sig efter jeres udmærkede artikel i morges.
2: Hvorfor lige Vincent Hendricks?
11: Det er fordi, da jeg begyndte det her projekt, så tænkte jeg, hvem kender jeg personligt, som fuldstændig brænder ind i ungdommen og i fremtiden, og hvem taler glødende om de store issues i vores tid, og Eske kender jeg fra andre sammenhæng, og så mødte jeg Vincent Hendricks, og så tænkte jeg, han er oplagt, fordi han er taler om de her IT-bobler, de her vores forhold til hele tech-industrien, og han er virkelig god til at kommunikere det, specielt til unge, og jeg synes, han er en lysende stemme i den her debat.
2: Ja, professor Vincent Hendricks, han har selv sat nogle ord på, hvorfor han gerne vil lægge navn og krop og ansigt til sådan en skulptur.
12: Fordi det er en del af et oplysningsprojekt, fordi som von Hornslet siger, er det i og for sig et forsøg på at stimulere og motivere unge mennesker til at se på videnskaben på en måde, som man ikke ser det før. Så skulpturen, som jo dybest set er Christian von Hornslets fortolkning af den forskning, som jeg har bedrevet.
2: Ja, men sådan. Men som du siger, Christian von Hornslet, Gentofte Kommune, de er ikke med på den her idé. Og du har også tilbudt skulpturen til Rudersdal, Frederiksberg og Københavns Kommune. Nu siger du så, var det Glostrup, som godt kunne være interesseret?
11: Ja, de er meget interesseret.
2: Men hvad er det for nogle afstand, du har fået? Hvorfor vil de ikke have den op at stå, de andre?
11: Men man får ikke rigtig at vide, hvad det er. Altså, hele projektet, jeg har også lavet nogle store skulpturer i Vejle, og jeg har lavet nogle i Ballerup og sådan noget, med nogle andre projekter. Det handler om, det er at finde nogle lokale ildsjæle, som synes, det der, det vil vi gerne have. For eksempel borgmesteren i Hørsholm, han sagde, wow, skide godt, det vil vi gerne være med på, kan det lade sig gøre, så er vi på. Og det er det her projekt handler om. Og det, hvis der ikke er en lokal idé om det, og en lyst, fordi jeg havde jo faktisk møde med Gentoftes borgmester, han synes, det var fint, og spændende, og han sagde, på vej ud af døren, så sagde han, det spørgsmål om kultur- og fritidsudvalget tager den, så jeg kan ikke bestemme alt, siger han. Så man er afhængig af, om der er ildsjæle i området.
1: Var det dit umiddelbare indtryk, at det var nemmere at afsætte Eske Willerslev end Vincent Hendricks?
11: Nej, det er det samme. Mm. Altså, det er det samme, når man møder byråkratiet og møder folk. Altså, de fleste, der har hørt ham og taler om ham, de synes, at han er en spændende figur og en vigtig stemme i Danmark.
1: Vi har faktisk lidt byråkrati, du kan sige velkommen til her, Jon Andersen, nemlig som er venstreborgmester i Frederikshavn. Velkommen.
13: Tak for det.
11: Ja, goddag.
1: Kunne du tænke dig sådan en Vincent Hendricks-figur?
13: Jamen, altså, jeg tænker, der er perspektiver i det, og prøv, vi i den her ende af landet, der afviser vi ikke noget, før vi forstår, hvad det er.
2: Christian von Hornslet, du kan jo lige prøve her, altså hvis vi skal forstå, hvad det er, du gør for at sælge din idé. Du kan prøve at sælge tanken om den her Vincent Hendricks-figur til Frederikshavnerne her.
11: Ja, altså vi vil meget, meget gerne til Jylland. Altså det skal ikke være et sjællandsprojekt. Vi har også været i dialog med Fredericia. Så det går ud på, det er, at den skal stå et sted, hvor der er en masse unge mennesker, der går rundt, og så skal de gå forbi den der store bronzefigur med en person, der ligesom afbildet som en superhelt. Og så når de unge går forbi, så tænker de, wow, hvem er det? Hvad går det ud på? Måske skal jeg ikke være måske skal jeg ikke være influencer eller TikToker, måske vil jeg gerne være forsker og være med til at finde nogle løsninger til, hvordan vi kommer videre med samfundet og planeten og os alle sammen og klimaet og bla bla bla osv. Så det er en klaplysningskampagne, fordi jeg er selv interesseret i det, fordi kunst og videnskab er fuldstændig det samme. Den måde, vi udforsker verden, den måde, vi ser verden og finder løsninger, i stedet for at skændes om konspirationer og politik og racisme og affald og ulighed.
1: Hvad siger du, Jon Andersen? Er du lidt mere overbevist nu?
13: Ja, det er jeg sådan set. Og man kan også sige, det her, man er vel jyde, så jeg sidder og tænker, okay, hvis man kan få en, kan man ikke få to? men min tanke her, den er, det er jo et ædelt formål. Altså det er jo det her med, at vi kan aktivere unge mennesker til at tage et ansvar, om det så er væk fra TikTok og over i videnskaben og kunsten, eller hvad det er, men det at engagere nogen i det offentlige rum til at tænke og gøre og udfordre os, det er jo et ædelt formål. Og jeg vil også sige, nu skal jeg skynde mig at sige, jeg mangler lige 28 af mine byrådsmedlemmer, der skal være med på ideen, ikke? Men jeg tænker, at det her, det er da noget, vi skal have en dialog om. Jeg har allerede en idé på min nathænde, hvor at der kommer masser af unge mennesker, sådan noget som det her, det kunne stå, og vi er jo en driftig havneby med mange ting, og jeg kan bare se det her, hvordan den her person Vincent, nu er han så jo også en af mine forbilleder i forvejen, det gør det jo så heller ikke ringere, kan man sige, men Men jeg kan lige se, hvordan han kan stå på grænsen af det her havnemiljø, som i øvrigt er lige op imod vores tog og rutebil, hvor de her unge, der kommer ind for at gå på uddannelse, de kommer
2: forbi. Skal man også lige se statuen først, tænker jeg?
13: Ja, men jeg vil sige, jeg har snydt lidt, så jeg har set den, set modellen af den og tankerne omkring den, men lige ud af posen, lad os da se på det. Ja. Altså, jeg kan da se, der er nogen. Jeg kan godt lide den der friktion, der opstår i, at du har det rå værft, og så har du Vincent som superhelteforskeren på den ene side, men en masse unge mennesker, der går forbi for at gå op og følge deres uddannelse og deres vej.
11: Men jeg kan love dig, at vi tager til Frederikshavn. Om hvis det ikke bliver med den her, så får du præsentation af skulptur nummer 3 eller 4, så du er helt klart på listen fra nu af.
13: Det er jeg at modtage.
11: Fedt, mand.
13: Altid.
1: Tak, fordi I var med begge to. Jon Andersen, borgmester i Frederikshavn, ja, for Venstre, og også til dig, Christian Hornslet. Vi glæder os til at følge med i, hvem de næste.
2: Det lyder som om, der nærmest skal komme slagsmål om, hvem der skal have den her Vincent Hendricks-figur. Ja. For Jon Andersen, han var jo en slags fan.
1: Han vil gerne have to.
2: Han vil gerne have to.
1: Muligvis.
2: Yes.
1: Ja, han det kunne lade sig gøre. Vi er ved at være færdige med orienteringen for i dag. Programmet var sat sammen af Nicolaj Sander. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft.
2: Klokken 18, vi skal have en radioavis.
14: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver ofrene.
15: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
14: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
16: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
14: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte. Hun er nemlig helt enig med sin borgerlige kollega. I de her dage sidder politikere og sveder i forsøget på at blive enige om et fælles grundlag for en ny regering. Men bliver partierne enige om at sænke momsen på frugt og grønt, så vil det være en dårlig idé, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
17: Vi vil nok meget kraftigt anbefale, at det ikke er den vej, man går, hvis man gerne vil hjælpe grupper, der er hårdt trængt.
14: Den tidligere SVM-regering og en række andre partier blev i januar enige om at bruge 6 milliarder kroner om året fra 2028 til netop at nedsætte momsen. Men de nåede ikke at blive enige om det skulle være en mindre nedsættelse af fødevaremomsen generelt, eller om de helt ville fjerne momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl Johan Dalgaard.
17: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
14: Lød det altså advarende fra overvismand Carl Johan Dalgaard. I Belgien er 2 børn og 2 voksne omkommet, efter at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bom og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var 5 andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
18: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
14: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Ann Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon. Kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
19: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for

0: aften, så bliver det klart over det meste af landet, og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
1: Det her er P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med dagens P1-debat. Og her så man nærmere på, at Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale Venstre og SF jo nu forsøger at strikke en rød-lilla regering sammen med støtte fra Enhedslisten. Så kommer Lars Løkke til at omfavne Pelle Dragsted og begå løftebrud. Bliver Enhedslisten til Pænhedslisten, hvor Pelle erobrer midten? Og hvem skal sluge de største kameler? De og mange andre spørgsmål bliver besvaret her i dagens P1-debat.
2: Kommer Lars Løkke til at omfavne Pelle Dragsted og Enhedslisten? Hvad siger du, Lars Trier?
3: Ja, det ender med sådan en rød lille regering, hvor Lars Løkke må bryde med det, han har lovet. Han kommer til at danne regering, der egentlig hviler på Enhedslistens mandater.
2: Og dermed kommer Løkke til at begå løftebrud?
3: Ja, han kommer i hvert fald til at gøre noget andet, end han har sagt på et tidspunkt. Jeg synes undervejs, at han har sådan sideforskudt lidt. Nu er det ikke en regering hen over midten, nu er det bare en regering med midten.

0: Her får du dagens PET-debat. Vi dykker ned i de topaktuelle regeringsforhandlinger. De fire partier, Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale og SF, forsøger netop nu at strikke en rød-lilla regering sammen med støtte fra Enhedslistens mandater. Og jeg spørger i dag, bliver Enhedslisten til Pænhedslisten, hvor Pelle erobrer midten og Lars Løkke? Hvem skal sluge de største kameler, og bliver Mette Frederiksen statsminister for tredje gang? Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Drømmer du om sådan en rød-lilla regering? Siger du ja tak til et politisk samarbejde mellem Enhedslisten og Moderaterne? Ring med din mening 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Og i dag, der kan du møde Lars, der er politisk kommentator, Kirsten, der er socialpædagog, Merete, der er tidligere undervisningsminister og nu konsulent hos LA, Henrik, der er podcast vært på BT, Jan, der er borgerlig debattør, og så lidt senere, så skal vi en tur til Søren fra Enhedslisten på Langeland. Undskyld, hvad fik jeg kaldt dig, Jan?
1: Jan.
0: Ja.
1: Men det ved lytterne godt lige om lidt. Ja, det hedder jeg ikke.
0: Det hedder du ikke. Undskyld, Jarl er her. Sådan. Lad os lige høre den nye kongelige undersøger.
2: Efter at alle folketingspartier i dag har været hos Hans Majestæt Kongen, står det klart, at jeg nu kan genoptage mit arbejde som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering.
0: Ja. Merete Riisager, velkommen til PET-debat.
3: Mange tak.
0: I dag seniorkonsulent i Liberal Alliance, og så var du jo også engang undervisningsminister. Merete, de her fire partier, SM, Radikale og SF, de sidder jo og fortsætter forhandlinger om en ny rød lilla regering. Hvad er sandsynligheden for, at det lykkes at danne den regering, tænker du?
3: Jeg tror, den er. Det er meget sandsynligt, at der bliver dannet sådan en regering. Og det har det sådan set hele tiden været. Jeg tror, hvis jeg skulle have placeret mine penge på en regering, da vi så valgresultatet, så ville det nok være sådan en regering. Så jo, det tror jeg, vi får.
0: Ja. Og hvad bygger du det på, altså når du når frem til den konklusion?
3: Jamen det er blandt andet, at S vil i regering med SF. Det er vigtigt for dem. Og så, at det er det bedst mulige scenarie for Lars Løkke, selvom der ikke er så mange gode tilbage. Han har brændt alle sine broer til blå blok, så det er, hvad der kan lade sig gøre.
0: Og hvad for en regering havde du håbet på?
3: Jeg havde selvfølgelig håbet på en MLAG-regering, det er klart. Ja. Jeg synes, det var enormt stærkt, at Troels Lund slog den tone an, og det havde været godt for Danmark. Men Lars Løkke vidte anderledes, så sådan bliver det, fordi han har placeret sig strategisk klogt i midten. Rent politisk giver det ikke rigtig nogen mening, når man ser på hans fortid og alt, hvad han har sagt igennem årene. Men det giver mening, hvis man rigtig gerne vil være en del af en regering og have en ministerpost. Så giver det mening.
0: Og ser du Lars Løkke Rasmussen som rød eller blå politisk?
3: Jeg ser ham nu som rød.

0: Det må jeg sige. Han har valgt side. Og det tror jeg sådan set, han har gjort for længe siden. Men han har skabt en fortælling omkring sig om, at han har været en samlende skikkelse. Det har han jo ikke været i mange år. Men det var den fortælling, han har skabt. Og så har han stille og roligt, kan man sige, ventet på, at jetonerne skulle falde på plads. Og det gør de så nu. Og der mener han, at han kan få mest indflydelse. Og det er det, det handler om.
1: Det er sådan, du kender Lars Løkke Rasmussen?
0: Ja.
1: Ja. Okay, så vidt dig, Merete Riisager. Ved siden af dig, der står Lars Trier Mogensen, politisk kommentator. Lars, det er nu 8 uger siden folketingsvalget. Hvor langt er vi fra sådan en rødlilla regering, som der forhandles om i øjeblikket?
2: Vi kan godt være ret kort fra, at den kan lanceres. Altså de første 6 uger, Mette Frederiksen var kongelig undersøger, der sad man jo og forhandlede mellem Socialdemokratiet, Radikale og SF lidt med den drejebog, at Lars Løkke før eller siden ville skulle med. Så det er ikke noget nyt, at de skal forsøge at finde et eller andet kompromis. Så man er ret lang i de forhandlinger, men der udstår selvfølgelig stadig nogle knaster, altså nogle svære, og det handler meget om fortællingen. Altså når de ligesom skal ud og forklare og forsvare, hvorfor de har lavet det her kompromis, ikke mindst Lars Løkke selv, ja, så kræver det, at de har en fælles fortælling om, hvad det er for en regering, men også, at de hver sag ligesom kan forklare det. Og det er i virkeligheden det, der tilbagestår. Jeg tror egentlig, i substansen, i de egentlige sådan lokumsaftaler og kompromiser, der skal de nok kunne finde noget. I hvert fald skrive det ned på et papir og få det til at fungere. Men det er den samlende fortælling, og partierne hver sag, det er det, der ligesom tilbagestår. Så det er ligesom noget teater.
1: Det er teater lige nu. Brikkerne er stort
2: set altså, sat på plads. Selvfølgelig er der nogle uenigheder, ikke mindst i den økonomiske politik, men de kender hinanden så godt. De ved ligesom, hvad det er, de hver især er gået til valg på, hvad de har krævet. Så det kan man godt strikke sammen. Det kunne man gøre i løbet af få dage. Men fortællingen, det er det, der tilbage står.
1: Og nu siger du den økonomiske politik. Hvor er de største, eller den største knast der, hvis vi kigger på de forhandlinger, der kører lige nu?
2: Den er i forhold til reformer om arbejdsudbud. Det er altså det tilbagevendende spørgsmål, det hårde spørgsmål i dansk politik. Skal man ud og lave reformer af tilbagetrækningsalder, af SU for den sags skyld, eller dagpenge? Altså det er altså det rigtig, rigtig svære spørgsmål, man ikke bare sådan kan tale sig udenom. Og der er Lars Løkkes kurs jo ret klassisk blå i forhold til arbejdsudbudsreformer. Mette Frederiksen lidt mere ulden i midten. De har ligesom været med til det mange gange, og de røde partier har jo været meget, meget klart imod. Så det er ligesom det afgørende stridsspørgsmål.
1: Ja. Du skriver i din analyse i Information, at der er ligesom 2 faktorer, der taler for en hurtig afslutning på de her forhandlinger, og så er der en mere kompliceret og længere vej. Hvis vi lige tager de hurtige afslutninger først. Hvad taler så for det?
2: Jamen, det første er, at de altså er forberedt på det her. De har allerede siddet og forhandlet om det. De kender ligesom spillet. Så de er meget, meget, meget langt og meget tæt på, at vi kunne afslutte det, fordi det har taget så lang tid. Altså, tiden er ikke bare blevet spildt. Så det er ligesom det første, at man er meget tæt på et kompromis. Det andet er, at når regeringen præsenteres, vil man jo gerne have, at man så selv har en god stemning. Så jo længere tid, der går herfra nu, jo sværere vil det komme til at se ud, jo flere stridsspørgsmål vil være internt. Så derfor er der også ligesom en stemning blandt forhandlerne af, at nu skal man på en eller anden måde komme ud i mindelighed og være glade for det her. Så det er ligesom de 2 faktorer, der gør, at det her godt kunne blive lanceret i løbet af, lad os sige, et par dage, en uges tid. Det, der så til gengæld trækker ud, det er, at der er jo, og det er også det, vi skal tale om i dag, der er jo altså nogle helt reelle, tunge uenigheder mellem Lars Løkke og ikke mindst Enhedslisten og Pelle Dragsted, så man ikke kan tale sig ud af. Man kan godt skrive nogle fine ting i et regeringsgrundlag, men når det kommer til stykket, allerede den første finanslov til efteråret, der vil det ligesom ramle sammen, og det gør, at det er nogle hårde uenigheder, som man skal finde nogle kompromiser med, og det tager tid, og det kan også godt komme til at tage lang tid.
1: Så hvor stabilt er det her regeringsgrundlag, der arbejdes på PT?
2: Jamen, det afhænger af, om Lars Løkke er villig til igen at påtage sig den ydmygelse, at han bliver til grin i blå blok, og om Pelle Dragsted også er villig til at påtage sig den ydmygelse, det vil være, at han i virkeligheden ikke svinger så meget fane, og ikke er så principielt, som han måske i andre sammenhænge har givet udtryk for. Så det er altså i virkeligheden, synes jeg, sådan spillet mellem Lars Løkkes ydmygelse og Pelle Dragsteds ydmygelse, der ligesom kommer til at afgøre det her.
1: Så 2 gange ydmygelser kan muligvis give en rød lilla regering, det er det, du siger?
2: Ja, og det tror jeg, Mette Frederiksen vil affinde sig ganske fint med.
1: Ja. Kirsten Gunvor Løt, velkommen til PET-debat.
3: Tak.
1: formand for Socialpædagogernes Landsforening. Hvordan har du det med udsigten til sådan en rødlilla regering med Lykke i midten?
0: Jeg tror ikke, vi kommer til at kigge ind i sådan grundlæggende anderledes økonomisk politik, end vi har set de sidste mange år, fordi dansk politik har i virkeligheden på de store træk været en ret høj konsensus i forhold til styring af de offentlige finanser og i forhold til skattepolitik. Det er klart, at vi så i valgkampen nogen, der rejste spørgsmål om boligbeskatning. Kan vi overhovedet tale om det i Danmark? Nogen, der kom til at pippe noget med formueskat. Men altså, vi er tilbage på det spor, der hedder i Danmark, der er der bred konsensus på de store linjer. Og jeg tror, det er begrænset, hvad Enhedslisten vil få at indrømme sig på det.
1: Du lyder næsten skuffet.
0: Ja.
1: Ja. Hvilken regering havde du håbet på?
0: Altså, jeg er egentlig ikke så glad for at kalde det en ren rød, men jeg havde håbet på en regering, som ville bedrive en anden økonomisk politik, hvor der skete en langt højere grad af omfordeling til lønarbejder, men også til dem, der står uden for arbejdsmarkedet, og så til investering i velfærd. Og det kræver en anden økonomisk styring af det Danmark, vi har, end vi har i dag.
1: Og der tror du ikke, at Enhedslistens mandater sammen med SF er stærke nok til at trække i den retning?
0: Jeg kan ikke se, altså hvis vi snakker velfærdsforliget, eller vi snakker budgetloven, som i virkeligheden er den, der styrer ret hårdt den offentlige økonomi, så kan jeg ikke se, hvad det skulle være, Enhedslisten kan få af indrømmelser fra hverken SF, S eller nogen som helst andre partier på borgen. Og det er der, den sådan store hund ligger begravet i forhold til, hvordan styrer vi dansk økonomi.
1: Jarl Cordua. Jarl. Med tryk på Jarl Cordua, borgerlig debattør. Velkommen pænt til P1-debat. Hvor svært, Jarl, bliver det for SF og Lykke at blive enige om det økonomiske, hvad vi skal bruge vores penge på?
3: Jeg tror, det bliver svært, men jeg tror også, at alle er indstillet på et kompromis, fordi vi er så langt, som vi er. Og det virker som om, at man har fundet en, sådan en forhandlings... vilje, evne, atmosfære, som passer alle. Altså, nu har vi haft 14 dage, hvor der har været sådan meget ballade, og man har skældt ud på Lars Løkke. Nu kommer han ind i et rum, hvor alle folk siger, velkommen Lars, vi har savnet dig. Der er god stemning. Skulle vi begynde der, hvor vi slap? Og så prøve at finde de kompromiser. Alle ved godt, de får ikke det hele. Lars Løkke sidder jo med nogle afgørende mandater, så det vil sige, revolutionen, den er allerede aflyst, som vi også kan høre. Selvfølgelig skal venstrefløjen have nogle indrømmelser. Jeg ser spændt på stor bededag, om det kunne komme i spil, der har indtryk af, at SF meget gerne vil have. Og det kan da godt være, at man kommer til at give sig der, for eksempel.
1: Hvem kommer til at give sig på stor bededag?
3: Det bliver Lars Løkke. Han vil måske have nogle erhvervsskattelettelser og så videre, men den helt store gavebod skal vi nok ikke regne med. Ja, nu har vismænden jo lige udkommet i dag med en venlig hilsen til den nye regering om, at der er 30 milliarder kroner mindre i kassen til at gøre godt med. Et oliechok kan jo ændre alting, det vil sige alle de, skal man sige, ønsker man har haft i skuffen og sådan noget, de skal måske ikke blive, hvad skal man sige, komme i spil i lige her nu, så der er alle mulige overraskelser, som en ny regering skal forholde sig til, men det ændrer ikke ved det grundlæggende. Der kommer en ny regering. Jeg tror personligt, den kunne komme i måske i slutningen af næste uge, måske ugen efter, men jeg tror, vi er tæt på.
1: Ja, hvad bygger du det på?
3: Det, jeg hører.
1: Hvad hører du så?
3: Fra mine kilder. Jamen, det går fremad.
1: Det går fremad?
3: Og i går, der var det jo første gang, hvor de sad alle sammen i et lokale, ikke? Og snakkede sammen, og der var god stemning, havde jeg indtryk af, og de arbejder. Og det er selvfølgelig den økonomiske politik, som Lars siger, der er, og det, som Lars i øvrigt siger her, som er det springende punkt, men jeg har jo ikke nogen, der ved at gå udenfor og så videre. Og Lars Løkke ved jo også godt, at det her land har brug for en regering. Det tror jeg, at mange er enige med ham i. Altså også selv blandt borgerlige vælgere.
1: Og jeg ser jo i dag på flere medier, at Enhedslisten og Alternativet er inviteret ind i forhandlingslokalet i morgen. Mm. Så det peger måske i retning af, at der arbejdes seriøst i den retning. Men Jarl, nu snakker du om, måske får SF stor bededag tilbage til danskerne, og så får Lars Løkke noget andet. Men i den her konstellation, vi taler om, altså Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale, SF og så med mandaterne fra Enhedslisten. Hvem kommer til at sluge den største kamel?
3: Det er jo et interessant spørgsmål, ja. Fordi hvis det er sådan, at du har opbygget enormt mange forventninger om, at du kan få alt muligt, ja. Og du så ikke får det, så ligner du som en kæmpe stor kamelsluger. Men prøv at lægge mærke til, at jeg hører faktisk ikke, venstrefløjen har været ude og sige, vi skal have ditten og dutten, og hvis vi ikke får det, så er det helt forfærdeligt. Jeg har egentlig heller ikke hørt Lars Løkke så meget, så man er klog nok til at ikke love vælgerne alverden. Lars Løkkes vælgerkorps er i øvrigt et eller andet sted vaccineret mod af valgløfter fra hans side. Det er jo vælger, der har sagt, Lars Løkke, vi stoler på dig, gør med min stemme, hvad du vil. Det kan blive en blå, det kan blive en rød, det kan blive alt muligt. Du er den klogeste. Brug alle de penge på de ting, du synes er spændende. Gør, hvad du vil. Optræd alle de steder, du vil. Vi er fuldstændig ligeglade, vi stoler på dig. Altså, det er næsten helt trumpsk teflon, han er i besiddelse af. Så jeg tror ikke på den der borgerlige kampagne med, at Lars Løkke, han har snydt de blå og alt muligt andet. Nej, det har han ikke. Jeg tror, at vælgerne er udmærket tilfreds med det, hvor han er, og de sidste 14 dage har bare bekræftet mig, at han går den rigtige vej, og så har BT så fundet en enkelt vælger, der er meget, meget vred. Jeg tror, det ender godt for ham, tror jeg.
1: Så al den snak og kritik omkring Lars Løkke og løftebrud over for vælgerne, den køber du ikke?
3: Altså, nu har jeg jo ikke stemt på ham.
1: Nej.
3: Og jeg kommer heller ikke til at stemme på ham mere, fordi jeg er ikke sådan en, der siger, Løkke, tag min stemme, gør med den, hvad den vil, offentlig en politik, lave en politik, som jeg slet ikke har stemt for. Men for dem, der er i hans position, så tror jeg ikke, at det der med løftebrud spiller nogen særlig rolle. Han har en meget stor spændvidde. Og Lars griner, jeg tror, du er enig med mig.
1: Faktisk. Lars Trier Mogensen, skal vi lige sige.
3: Altså, han kan gøre, hvad han vil. Og det er jo en enorm frihed at have de der frihedsgrader som politiker. Ikke? Der er ikke mange politikere, der har de frihedsgrader, som Lars Løkke har.
1: Så vidt altså, Jarl Kordua, borgerlig debattør, og du griner, Lars Trier. Hvorfor griner du, når Kordua taler?
2: Jamen, jeg synes bare, at det er en munter og præcis beskrivelse af, at Løkke ligesom spiller efter nogle lidt andre regler end andre. Altså, jeg synes, det, han har fået et mandat til at forhandle bedst muligt, og jeg tror også, når han fik så godt et valg, så er det jo ikke på grund af hans tanker om sundhedsvæsenet eller andre ting. Så var det jo meget på grund af Grønlandskrisen. Så var det, at han tog det over i sit lille hestegalop der.
1: Udenrigsminister, ja, og til folk, Washington.
2: Og folk så ham der som en, der ligesom var en hostler. En, der på en eller anden måde altså nu var på Dannebrogs side, som kæmpede for os. Mm. Og vælgerne på samme måde kvitterede. Altså, Moderaterne løftede sig. Den store forandring af dansk politik var jo i virkeligheden Grønlandskrisen. Det var Moderaterne. Blev 3-4 gange så stort på grund af det. Og det var fordi folk kunne se, at han, ja, er en hestehandler, han er en brugvognshandler, men det er det for dem. Og derfor tror jeg, er enig med Jarl i, at det her, det ser også ganske glimrende ud for Løkke.
1: Du lytter til dagens PET-debat, og i dag der spørger jeg, drømmer du om en rød lilla regering? Kommer Pelle Dragsted og Enhedslisten til at erobre Lars Løkke og Moderaterne? Du ringer med din mening på telefon 70 21 19 19, eller du sender en sms 1212 til PET. Og nu skal vi sige goddag til dig, Søren E. Mose. Hej, og velkommen til PET-debat.
4: Jo tak, og goddag.
1: Og goddag. Fra Enhedslisten, fra Langeland, skolelærer, ja. Det er noget med, I holder sidste skoledag i dag, er det ikke det?
4: Ja, vi har lige sendt 9. klasserne afsted, så nu er der lidt mere ro her.
1: Det er godt. Var det festligt?
4: Ja, det er det jo. Det er det hvert år. Det er jo en dejlig dag, ja. Med de glade unge mennesker.
1: Ja. Ja. Var det også festligt til årsmødet i Enhedslisten?
4: Ja, det synes jeg. Det var en dejlig oplevelse. Det var et dejligt årsmøde. Jeg synes, det var et årsmøde, hvor vi stod sammen, og hvor vi viste, at vi er klar på at tage noget ansvar på os.
1: Ja, okay. Lad os lige høre en bid fra det årsmøde, som Enhedslisten holdt i weekenden, hvor Pelle Dragsted kommer på scenen.
5: Solen, den skinner igen udenfor. Og jeg kommer lige fra Amalienborg. Og ved I hvad, venner? Enhedslisten er tilbage i forhandlingerne.
1: Og så jubles der. Søren E. Mose, du var jo som sagt også til årsmødet der i weekenden. Hvilken regering går du og drømmer om?
4: Jeg går jo og drømmer om en ren rød regering, men jeg er jo også realist, og jeg ved godt, det kan ikke lade sig gøre. Og så må man jo prøve at drømme lidt videre, og så synes jeg da klart, at det vi skal gøre, det er at forsøge at få gjort vores indflydelse gældende,
1: Ja.
4: Det er igennem, vi kan gå på igennem og trække Danmark i en mere rigtig retning, end hvad de blå partier vil gøre.
1: Ja. Jeg har læst det politiske magasin Altinget, som jo også var med til årsmødet hos jer i Enhedslisten og også talt med dig. Og en af de ting, jeg kan se, at du er citeret for, det er det her, jeg læser det lige op. Hvis de røde linjer bliver overskredet, så skal vi vælte regeringen. Der er vi nødt til at stå fast. Citat. Ja. Slut. Hvor går den røde linje konkret henne?
4: Ja, jeg kan jo ikke svare for hvad forhandlerne inde på Christiansborg, der skal der ind i morgen, siger. Men jeg kan svare for mig selv, og det handler blandt andet om respekt for menneskerettigheder. De her konventioner, dem skal vi absolut ikke begynde at pille ved. Så har vi noget grøn politik, der er meget, meget vigtig for mig. Jeg synes ikke, at man kan gå med til, at vi skal forringe klimapolitik, at vi skal have de her, hvad kan man kalde dem, koncentrationslejre for grise. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget, og vi er nødt til at efterlade en planet, vi kan være bekendt. Og så har vi en stigende ulighed i samfundet, som jeg også synes, vi kan kigge alvorligt på.
1: Men er det ikke noget, alle er enige om, alt det, du nævner der?
4: Ja, det kan jeg da håbe, fordi så går det jo ganske nemt.
1: Så, hvad er det? Så hvor er det, den der røde linje går, som kan få dig til at stemme for at vælte en mulig rød lilla regering med Lars Løkke i midten?
4: Ja, men det er jo en Mette Frederiksen og Lars Løkke, der ikke for eksempel ikke gør noget ved de her svinefabrikker. Det vil være at lade stå til i forhold til den grønne trepart. Det vil være at sige, at vi fører en umenneskelig udlændingepolitik, og vi ikke behandler mennesker ordentligt. Jeg synes, at vi befinder os jo i en tid lige nu, hvor der bliver snakket på en måde, jeg synes, lugter gevaldigt af 30'erne og Støvletramp. Og det skal vi simpelthen forholde os til. Vi kan ikke være andet igen.
1: Okay. Hvad er det, du hører, som får dig til at tænke på 30'erne?
4: Jamen, det er jo, når man begynder at snakke om mennesker som hunde og heste og katte, og hvem kan passe ind i landet, og hvem kan ikke, og man ligesom har et eller andet. Man skal have et genetisk ophav for at være dansk, og det synes jeg er frygtelig udansk, at begynde at snakke på den måde. Jeg er med på, at det er hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen, der har sagt det. De har jo taget skarp afstand. Men man er nødt til at have en regering, synes jeg, der virkelig går ind og siger, at det her, det vil vi ikke finde os i, og okay. Vi arbejder inden for menneskerettigheder, og vi arbejder for, at mennesker er ligeværdige. Vi ser ikke ned på nogen mennesker på den måde. Og der synes jeg jo, altså for eksempel Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de har ført en politik, der har lugtet af Dansk Folkeparti i lang tid nu, og det kunne jeg jo godt tænke mig at se, at man lavede om på, eller i hvert fald ikke gjorde værre.
1: Okay, så der er noget med den stramme udlændingepolitik, kan jeg høre, du ikke er særlig tilfreds med?
4: Bestemt ikke.
1: Lars Løkke, formanden for Moderaterne, han sagde jo dagen efter folketingsvalget, at han ikke vil basere en regering på hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Lad os lige genhøre det her.
6: Fordi jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse. For at sige det, som det er.
7: Og betyder det så, det du lige sagde, at du afviser en regering her venstre om, der baserer sig på Enhedslistens stemmer?
6: Ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, at kan drage på det, jeg har sagt her.
1: Ja, sådan lød det efter valget. Nu lyder det en lille smule anderledes. Nu lyder det for eksempel sådan her.
8: På sådan nogle grundlæggende spørgsmål, vi lægger vægt på. Altså respekt for de internationale konventioner, det regelbaserede samfund. Der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted, end jeg vil være afhængig af Morten Messerschmidt, for nu at sige, at det er rent klart dansk sprog.
1: Ja, Søren E. Mose. Løkke foretrækker altså Pelle Dragsted og Enhedslisten frem for Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Er det godt eller skidt på den måde at blive brugt politisk af Lars Løkke?
4: Jeg synes ikke, vi har brugt politisk. Jeg synes, vi har stået meget klart på hele tiden, hvad vi har ment. At han så har valgt at spille bolden videre over i den højre fløjen. Det er jo hans sag. Vi har været, hvor vi er hele tiden. Egentlig synes jeg mest af alt, at det er ham, der står lidt usikkert efter det her. Jeg føler ikke, at vi er blevet brugt i noget overhovedet.
1: Så du føler måske omvendt, at det er Enhedslisten og Pelle Dragsted, der bruger Lars Løkke her?
4: Ja, det kan man da håbe, det ender sådan. Bestemt. Nej, jeg synes bare, vi har jo stået klar på, hvad har vi ment, og hvor langt var vi villige til at bøje os. Og vi står jo sådan set det samme sted, så i forhold til, hvem der bruger hvem, så synes jeg da, at vi har været meget reelle og konkrete i det her.
1: Så vidt er altså dig, Søren E. Mose, fra Enhedslisten og med os fra Langeland. Hæng på. Ja. Nu siger jeg goddag til dig, Henrik Qvortrup.
9: Goddag.
1: Goddag. Podcastvært BT, politisk analysemand. Hvem bruger hvem her, når vi snakker Enhedslisten, Pelle Dragsted, Lars Løkke og Moderaterne? Hvem får mest ud af det her?
9: Jamen, altså, jeg må sige, hvis Lars Løkke Rasmussen sidder og lytter til P1-debat lige nu, og har hørt Søren, der du lige har haft igennem, så må han jo knibe sig selv i armen, fordi det her, det er næsten for godt til at være sandt. Altså, der er jo ikke noget som helst af det, Enhedslisten her siger, som udgør et problem for Lars Løkke, eller for den sags skyld for Mette Frederiksen. Altså, det er jo den ene åbne dør efter den anden, der bliver sparket ind. Og i lyset af, nu har vi lige haft Enhedslistens årsmøde her i weekenden, og hvor sådan revolterende sådan et arrangement kan være, så var det dog en yderst spagfærdig forestilling, der fandt sted derude på Nørrebro. Der blev ikke sagt noget som helst, der kunne udgøre et problem for Lars Løkke Rasmussen. Altså, hvis det, som Enhedslisten siger, skulle have udgjort et problem, så skulle de have adresseret selskabsskatten, så skulle de have adresseret skattelettelser, så skulle de have begyndt at tale om, at den der formueskat, der ligesom var inde i billedet dengang, at der var valgkamp, hvad blev der egentlig af den? Hvis de havde sagt sådan noget, så havde det været ordentligt vanskelige regeringsforhandlinger, der forestod i den her uge. Men altså, det vi hører her, det er for en relativt erfaren mand som Lars Løkke, det er no-brainer. Det udgør slet ikke et problem. Det kan slet ikke være noget, der kommer til at... Og jeg må sige, at jeg er en lille smule overrasket over, at Enhedslisten ikke spiller deres kort lidt hårdere, end de gør. Fordi jeg minder lige om, at ja, vel har de her forhandlinger med en centrum-venstre-regering kørt i 6 uger, indtil der så lige var det her intermezzo med Troels Lund som kongelig undersøger. Men det, der jo har åbenbaret sig, siden vi var der, er jo, at Lars Løkke Rasmussen reelt ikke længere har noget alternativ. Han har jo sagt nej tak til Blå Blok, han har startet den der midtermonsterregering, kan heller ikke blive til noget, så for Løkke er det take it or leave it med den her centrum-venstre-regering. Han tager den nok, fordi han gerne vil være minister. Men jeg kan undre mig over, at Enhedslisten ikke spiller den lidt hårdere, fordi de har, af min påstand, mere fat i den lange ende nu, end de havde for 3 uger siden. Og så hører vi sådan noget med, at grisen skal have det godt, og ja, tillykke med det. Men det er jo ikke noget, der udgør noget som helst problem for nogen som helst.
1: Søren Imus, har I aflyst revolutionen i Enhedslisten?
4: Ja, nu er det jo sådan set skrevet ud af vores partiprogram. Nej, ja. Jeg synes ikke, vi har aflyst noget. Jeg synes, vi står fast på det, vi vil. Altså, som Pelle siger, vi er jo nødt til at være realistiske i det her, hvis vi vil have en regering. Ikke en, vi skal være med i. Det er jo også heller ikke det, der er meningen, men hvis vi vil have en regering, der lugter lidt af socialisme, så er vi simpelthen nødt til at gøre det på den her måde.
1: Okay.
4: Jeg kan jo ikke, altså igen, jeg kan ikke svare på, hvad de sidder og siger inden til forhandlingslokalerne.
1: Nej, selvfølgelig ikke. Du kan kun svare på egen vegne, det er klart.
4: Jeg kan svare på egen vegne, og yes. Der synes jeg klart, at vi skal spille vold i stedet for at spille bolden videre over i højrefløjen, hvis der skal være nyvalg, eller hvad det nu måtte ende med.
1: Og nu hører du så Henrik Qvortrup sige, jamen altså, I har en virkelig god hånd, I har en virkelig god position, hvorfor spiller I den ikke noget hårdere, stiller nogle flere krav? Kunne du ønske dig det?
4: Jeg kunne nærmere ønske mig, at vi mødes, og vi finder ud af det her nu, fordi jeg synes, det er længe, vi har gået uden regering, og jeg synes, at nu er tiden moden til, at vi alle sammen bøjer os ind mod hinanden. Og mange af de der politiske rankespil, det interesserer mig altså ikke synderligt. Jeg vil hellere se resultater, og okay. Det tror jeg, vi er på vej til at skulle se.
1: Så er det fair at sige, at Enhedslisten er blevet til Pænhedslisten?
4: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg bestemt ikke, og jeg synes jo, vi står på en meget rød og en meget socialistisk politik, som vi lige nu i den her konkrete situation er nødt til at ikke aflyse. Bestemt ikke aflyse, fordi vi er jo det parti, vi har været hele tiden, men vi er nødt til at være realistiske omkring det.
1: Okay.
4: Ligesom at Moderaterne er nødt til at være realistiske omkring deres, og Socialdemokraterne deres, og så fremdeles. Det er jo nu engang bare spillets regler.
1: Og Søren Imose, du ser ikke en ydmygelse af Enhedslisten og Pelle Dragsted, der lader sig bruge af Moderaterne og Lars Løkke i den her forhandlingssituation?
4: Nej, tværtimod. Jeg ser en Pelle Dragsted og Enhedslisten, der har opført sig voksen hele vejen igennem og bliver ved med at gøre det.
1: Okay. Forløbig tak, Søren Imus, at hænge på, fordi der er flere fingre i vejret, mens du har talt. Først er det Henrik Qvortrup.
9: Jamen altså, jeg synes sådan set, jo mere jeg hører Søren Imus, så bliver min analyse bekræftet, ikke? Altså, det er alligevel utroligt, hvor pæne Enhedslisten er blevet, og jeg synes, den her retorik fra en repræsentant for Enhedslisten udgør jo et problem for de blå partier, der for øjeblikket sætter næsen op efter at kunne fremmane billedet af den her næsepirsede hovedbestyrelse hos Enhedslisten, der sidder og bestemmer det hele og vil revolutionen i morgen. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at de blå, nu efter de er gået, som det er gået, ser stort potentiale i at male det her billede af Lars Løkke, der er afhængig af de her autonome typer i Enhedslisten. Og der må jeg bare sige igen, og Pet Debat har jo mange lyttere, så må det ikke også et par af de borgerlige, der lytter på her. Og det kan godt være, at man lige skal korrigere lidt af den kurs, som man har bevæget sig ind på de seneste uger, fordi det her er så pænt, at det end ikke, synes jeg, retfærdiggør til sådan for alvor at fremmane noget skræmmebillede. Det er jo, altså, sjældent har man hørt Enhedslisten være mere disciplineret.
3: Og dresseret.
9: Og det må udgøre en kæmpe skuffelse for de blå, der nu glæder sig til at give den der karakteristik af Lars Løkke som en, der lader sig koste rundt i managen af Enhedslisten. Så god var verden alligevel ikke.
1: Okay, du lyder næsten helt rystet i din grundvold, Henrik
9: Kvartrup. Trods alt, men.
1: Okay. Merete Riisager, ja. Du har også fingrene.
0: Jamen altså, jeg tror, det er de tre herrer her, der skal have korrigeret deres verdenssyn en lille smule, fordi det er rigtigt, at i kommentatorkøbing, der har Lars Løkke jo altid taget mange point. Og det er, fordi han er enormt underholdende, og fordi han er god til at lave overskrifter. Men på Christiansborg, der ser man bare anderledes på sagen. Der kigger man på, hvad er det rent faktisk for noget politik, der bliver lavet? Hvad er det for nogle resultater? Hvad er det for et samarbejdsklima, der er? Og der har Lars Løkke ageret på en måde, og det er jo historisk ret vildt. Altså, det er en tidligere leder af hele den borgerlige blok, der nu går i regering med folkesocialisterne. Altså, historisk er det jo fuldstændig vildt. Og på et mandat fra den yderste venstre Enhedslisten. Og det kan godt være, at Pelle Dragsted, han tager et jakkesæt på, men han repræsenterer stadigvæk det yderste venstre. Altså et parti, som går i demonstrationer med nogle af de mest radikaliserede mennesker i Danmark, som mødes med islamister og tager glade gruppefotos, altså, som har en holdning om, at vores økonomi, vores samfund skal skrue sammen på en fuldstændig anden måde. Og jeg tror faktisk, altså det store skridt her, det kommer ikke til at, det kommer også til at handle om økonomi, men som det bliver sagt, så er der jo ret meget den danske økonomi, der er låst fast. Vi kommer ikke til at få alle de muligheder, som en VLAK-regering kunne have gjort i forhold til at forberede Danmark til et AI-scenarie, hvor vi skal være meget mere, kunne bevæge os meget mere imellem sektorer og brancher, og virksomheder skal kunne opstå og omforme sig selv osv. Det kommer vi ikke til at få, men vi kommer til at få en økonomi, som på nogle parametre er låst fast. Men vi får en værdipolitik, som er fuldstændig anderledes end den, vi har haft, og også som et flertal af danskerne ønsker. Fordi flertallet af danskere er værdiborgerlige, og det er jo det, Socialdemokraterne har forstået. Det er derfor, de har placeret sig der, hvor de har. Vi kommer til at få en helt anden udlændingepolitik, en anden kulturpolitik, en anden skolepolitik.
1: Hvordan?
0: Og, jamen, hvis du kigger på de tre partier, SF, R og M, så ligger de et andet sted end der, hvor danskerne er flest. De fleste danskere, de ønsker en stram udlændingepolitik. De ønsker ikke, at islam skal fylde mere i Danmark. De ønsker ikke religiøs kontrol på gymnasierne. De ønsker, at børn skal lytte efter, når deres lærer siger noget. Forældre skal opdrage deres børn. Alle de her ting. De er værdiborgerlige.
1: Så du frygter en slappere udlændingepolitik? Absolut. En slappere værdipolitik med udsigten til en rød-lilla regering?
0: Ja, jeg forestiller mig, altså, hvis de partier gør det, som de siger, og det tror jeg, de gør, jamen så vil vi se nogle ændringer, som er ret fundamentale på nogle områder, hvor igen, altså danskerne, som de er flest, mener noget andet.
1: Siger Merete Riisager, seniorkonsulent i Liberal Alliance og tidligere undervisningsminister. Kirsten Gunvor Løt, du er også stadigvæk med os, formand for Socialpædagogernes Landsforening. Har du de samme frygtsomme tanker om, at nu kommer det til at skride med udlændingepolitik, værdipolitik?
10: Ja. Det har jeg ikke, når jeg kigger på, hvordan Socialdemokratiet har ført politik de sidste 25 år. Så kan det godt være, at vi får nogle småjusteringer til Lidegaard og et par enkelte til til Pelle, men SF er jo sådan set med på den linje, der har været. Altså, der er ikke nogen længere. Det er jeg slet ikke bekymret for på udlændingepolitiske område.
0: Du vil ikke sige, at vi er helt enige.
10: Nej. Vi ved godt, vi står et stykke fra hinanden, Merete, rent politisk. Altså, det, jeg synes, der er interessant, det er, at Enhedslisten er jo blevet udskammet for i mange år ikke at tage ansvar. Nu gør de sig lige pludselig til nogen, der siger, vi vil da gerne mødes med Løkke. Det er ham, der ikke vil mødes med os. Så møder de op, og de piller har sådan set gået i jakkesæt i mange år, så det er ikke noget nyt. Og det der med, at nu er de lige pludselig irriterende forvirrende at kigge på. Fordi hvad vil de nu? Kan de simpelthen komme til at understøtte en regering, som Løkke sidder i? Det er jo for vildt at tænke på. Men jeg tror, man skal jo huske, at de gør det jo også på en måde, hvor de kan i anførselstegn være en stærk opposition. Så det er jo derfor, de ikke skal ind og have ansvar på den måde, at de skal have ministerposter. Det overlader de til SF, og så må vi se, hvordan det løb, det skrider de næste fire år, ikke?
1: Jarl Kortua.
3: Jamen, jeg vil bare sige, Merete, skulle vi ikke lige se, hvad det er for en politik, den her regering kommer med? Og du kan godt få ret, men jeg vil godt lige se, hvad det er, før at vi siger, at nu har vi Lars Løkke lagt sig fladt ned i forhold til de røde. Og det kan godt være, at du får ret. I forhold til, at vi er sådan nogen, synger Lars Løkkes pris. Altså, jeg husker i hvert fald, at Henrik Kvortrup engang var meget, meget kritisk, når han interviewede ham, og vi andre har også skrevet ret krasbørstige ting om Lars Løkke, så det kan jeg slet ikke genkende. Og i forhold til Enhedslisten, altså, jeg kunne godt savne sådan et rigtig revolutionært rødt parti, når jeg hører Søren Emose her. Altså, hvad blev der af det? Men sandheden er vel nok, at de har nok ikke så meget ideologisk at komme med. Og en sidste ting, hvorfor er vi egentlig her? Jamen, det er vi jo også, Merete, fordi hvis har Enhedslisten, det mener jeg i hvert fald, i det de siger, måske ikke så meget i de seneste 6 uger, uansvarligt økonomisk og så videre. De vil aldrig tage ansvar for reformer og sådan noget. Det er jeg enig i. Men så kig over på den anden side. Der har vi Dansk Folkeparti, som jo i 0'erne og 10'erne tog ansvar for reformer og så videre i den økonomiske politik. Hvad har det udviklet sig til? Ja, de er jo rent for velfærdsaftalen. Hvordan vil man bygge en økonomisk politik med Morten Messerschmidt, der udsteder løfter om at sænke afgifterne på benzin og diesel, på moms? Ja, det er det lige nu. I næste måned er det måske noget tredje eller fjerde. Er det en ansvarlig? Kan man bygge en ansvarlig økonomisk politik på Morten Messerschmidt? Det er jeg da i tvivl om. Er Enhedslisten så meget ringere? Ja. Lad os lige få testet det. Jeg er i hvert fald i tvivl.
1: Så er det først Kvartrup, og så Trier Mogensen.
11: Jamen altså, jeg synes, bemeldte Lars Trier Mogensen faktisk sagde noget meget klogt tidligere i udsendelsen. Jamen, det sker også. Jamen, det her med, at nu er vi ude i kampen om fortællingen, og jeg synes sådan set, at den debat, vi har her i studiet, jo underbygger den pointe ganske godt, fordi vi står sådan set enige om, at Enhedslisten udgør ikke noget synderligt problem for Lars Løkke, fordi de ikke spiller ud med nogle krav, som er særlig vanskelige at imødekomme. Alligevel hører vi jo en repræsentant for Blå Blok, og det er helt fair med rigtigt, fordi det skal du gøre, som taler problemet op. Og det kommer vi til, det kommer vi til at høre meget mere af. Vi ser jo også en Troels Lund Poulsen lige nu, som har fået sin anden luft som kommende oppositionspolitiker, og som ser store perspektiver i og udfordrer ikke længere Socialdemokratiet så meget, men Lars Løkke Rasmussen. Og det er derfor Blå Bloks store øvelse for øjeblikket går på at udstille Lars Løkke. Jeg vil ikke sige fuldstændig uberettiget, fordi man kan sagtens argumentere for, at han er ude i århundredets største løftebrud. Det kan man bestemt, men for Blå Blok, og ikke mindst for en Troels Lund Poulsen, der består øvelsen lige nu i at få udstillet Lars Løkke.
12: Men jeg synes, det nye opsigtsvækkende er jo, at Enhedslisten, som ja, det er rigtigt, det yderste venstrefløjsparti, stiller sig enormt pragmatisk og konsensussøgende an. Jeg vil sige, at Enhedslisten lige nu står til højre for, hvor SF for eksempel stod, lad os sige, hvis vi går 20 år tilbage med Gerd Petersen eller et eller andet, så man kan sige...
3: Det er 30 år siden.
12: Ja, færdig.
1: Tiden går så stærkt.
12: Men man kan sige, at det, der er sådan lidt kompliceret her, det er, at de politiske dominobrikker vælter i virkeligheden lidt mod Blå Blok. Ja. Lidt ind over midten. Altså, Enhedslisten står nu der, hvor SF stod. Socialdemokratiet står der, altså, hvor Centrumdemokraterne eller Venstre stod for nogle år siden. Så det er ligesom på en eller anden måde brikkerne alle sammen væltet mod blå, men det er rigtigt nok, at på farven af regeringen, der vil det blive rødlilla. Men altså, men lad os se, hvad det fører. Altså, jeg tror, Merete, I får ret svært ved at stampe den der skræmmekampagne op, så den rigtig flyver, i hvert fald skræmmer folk. Fordi, men lad os nu se, jeg er enig. Altså,
0: Jamen okay. Altså, jeg er ikke ude på at skræmme nogen overhovedet. Jeg siger bare, hvordan det bliver. Altså, ligesom jeg sagde, at folkeskolereformen vil blive noget lort, og det blev den.
10: Der var vi enige, Merete.
0: Ja, altså, det er sådan set bare, du ved, en prædiskontering af, hvordan jeg tror, tingene bliver. Det er ikke noget med at skræmme nogen. Det er bare sådan, det er. Jeg læser bare, hvad folk siger, og hvad de mener, og så genfortæller jeg det.
11: Og så må man jo sige, at den helt store test kommer jo den dag, den regering, der bliver dannet inden for en uge eller to, den første gang står med et problem, hvor den har brug for hjælp fra sit parlamentariske grundlag. Og det bliver jo så Enhedslisten.
10: Der kan der stå, det er først der, der bliver rigtig spændende.
11: Det er jo der, det bliver spændende. Ja, det er jo der, for alvor bliver spændende. Og der kan man jo sagtens i enkeltsager se situationer for sig, hvor en Lars Løkke og en Mette Frederiksen på ydmygende vis skal ud og bede om noget hos den her så herostratisk berømte hovedbestyrelse hos Enhedslisten. Altså, en ting er jo, at Enhedslisten indtil videre tager sig meget disciplineret og meget dresseret, som du sagde, Jarl, men det kan jo ændre sig ganske hurtigt, og derfor er det, den helt store joke er jo, hvor meget vil de gøre sig ud til bens Enhedslisten, fordi det kan jo blive afgørende for, om den her regering kommer til at holde et år, eller den kommer til at holde fire år.
10: Og hvor længe Løkke kan holde sig på dydens smalle sti, ja, og ikke skal gå og bede om noget hos Pelle. Det bliver spændende.
1: Ja. Søren Egemose, du er stadigvæk med os fra Langeland.
4: Ja.
1: Og Enhedslisten, du har lyttet med, Søren. Tak for det. Altså, Trier Mogensen er inde på det her med, at der tegner sig et billede af, at Enhedslisten har rykket mod højre i dansk politik, altså mere og mere ligner SF, som vi har kendt SF. Er der noget om snakken?
4: Nej, det synes jeg ikke. Nu har jeg jo siddet og lyttet med her det sidste 10 minutters tid.
1: Ja.
4: Og altså, så er det også der er slappe, og så er det Lars Løkke, der er slappe, og så har vi en hovedbestyrelse. Jeg synes, der er en masse snak, og lige nu der er jeg interesseret i, at vi får nogle resultater, og vi kommer videre med det her, vi får dannet en regering. Og så interesserer det andet mig faktisk ikke specielt meget. Jeg har ikke ændret holdning, det tror jeg heller ikke partiet har. Det ved jeg, vi ikke har. Men vi er bare et sted, hvor vi er nødt til at vise noget ansvar og tage noget ansvar.
1: Okay.
4: Og det kan godt være, at det forvirrer rigtig mange kommentatorer, vi gør det. Men det er imidlertid det, vi er nu.
1: Det er simpelthen det nye normale for Enhedslisten. Det er at rykke ind tæt på magten og tage ansvar.
4: Ja, det normale er normalt, det ved jeg ikke. Men det er jo i hvert fald det, vi gør nu. Og så må vi jo se, hvor det bærer henad.
1: Der er en hel del lyttere, der sender sms'er til os. Tusind tak for det. Bliv endelig ved og skriv din besked 1212 til P1. Der er en her, den lyder sådan her. Jeg stemte selv på Liberal Alliance ved valget, men af to under, så ser jeg Dansk Folkeparti som langt mere skadelig for Danmark, end jeg gør med Enhedslisten. Så jeg forstår godt Lars Løkke Rasmussen. Venlig hilsen Michael fra Odense. Merete, har Dansk Folkeparti spændt ben for en blå regering?
0: Nej, det mener jeg faktisk ikke, de har. Men der er jo sådan et grundnarrativ i Danmark, der hedder sig, at socialisme er som udgangspunkt normalen, og det borgerlige er en eller anden form for korrektiv til socialismen.
1: Ja.
0: Og det er jo et narrativ, som man lever med hver dag. Jeg oplevede det selv dengang, da jeg var ung, var jeg jo radikal, ja. Nu er det også sagt her, men altså...
1: du hørte det i P1-debat.
0: Ja.
1: Merete Riisager har været radikal.
0: Sådan er det. Da jeg blev Liberal Alliance, så var det jo ligesom at tilslutte sig ondskaben. Altså, når jeg kom til møder og sådan noget, så blev jeg simpelthen mødt på en helt anden måde. Ja. Jeg synes jo ikke selv, jeg havde flyttet mig super langt, men det havde jeg i folks blik. Og sådan er det i Danmark. Det er en del, og det kan vi jo også høre her omkring bordet, at det der med at være socialist og ville omlægge samfundet fuldstændig, det er godt nok ikke lykkedes nogen steder i verden, verdenshistorien nogensinde, men det er alligevel sådan inden for skiven. Og det er sådan et dansk narrativ af socialisme. Det er sådan lidt sødt og lidt cute og noget fra DR Ultra, ikke?
1: Altså, ja.
0: Og det er
1: ultra. Ikke.
0: Altså, socialisme i sin yderste form, derude hvor Enhedslisten er, det er jo elendighed. Det er dårlige vilkår, det er Venezuela, det er flugt, det er...
12: Altså, mener du, at Danmark er på vej mod at blive Venezuela?
0: Det siger fordi jeg ikke. Jeg siger, at Enhedslisten repræsenterer en socialisme, som er ret ren i sin form. Den har været afprøvet rigtig mange gange i historien. Enhedslisten har jo aldrig afprøvet hvad skal man sige, socialismen i Danmark.
1: Okay.
0: Men den socialisme, Enhedslisten står for, er jo ikke anderledes end den socialisme, man har set mange forskellige steder,
1: Kirsten,
0: i verden.
1: Kirsten, du står og kigger til, helt sådan målløs.
10: Det er, fordi vi er vant til det, så man prøver at huske, at jeg er uddannet pædagog, og man skal lytte, ligesom, hvor folk kommer fra, og man skal prøve at forstå dem, i stedet for at dømme dem. Så prøv at høre. Det kan man godt hisse sig op over. Jeg tror i virkeligheden, jeg har det sådan, jeg vil ikke synes, at Liberal Alliance var farlig, hvis det var dem, der lavede en regering, men hold kæft, hvor ville jeg være uenig med dem. Og det er faktisk primært...
0: Det er faktisk ret normalt at se det i det europæiske faktisk, kontekst.
10: Det er faktisk primært på den økonomiske politik, og på det, der handler om, skaber vi et samfund, der er mere eller mindre lige. Og jeg er mindre bekymret for det, der handler om sådan nogle småjusteringer på skolepolitik. Altså, folkeskolereformen, så langt var vi enige, den ødelagde folkeskolen. Hvad der så skal til for, at den bliver bedre, det er vi uenige om. Altså, vi kan godt blive enige om nogle problemer, men vi er bare uenige om, hvordan vi løser dem. Og jeg tror, det bliver farligt, det der med, at vi begynder at kalde hinanden for farlige. Der er mange ude på højrefløjen, jeg er meget uenig med, men skulle vi ikke prøve bare at se, om vi kunne prøve at forstå, hvor hinanden kom fra?
0: Jamen, jeg har masser af gode venner og bekendte, som stemmer Enhedslisten. Det er slet ikke det, vi taler om her. Det, vi taler om her,
1: hvad
0: det
1: blev
0: er,
1: der af de radikale venner?
0: Hvordan man har normaliseret socialismen som ideologi i Danmark, og man tager den som udgangspunkt for et samtale.
1: Jeg sætter et punktum her, fordi vi skal gøre plads til en radioavis. I får nu, kære lyttere, 3 minutters friske nyheder. Så fortsætter vi en halv time mere med dagens PET-debat. Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1 med din mening. Drømmer du om en rød lilla regering, og er du glad for et samarbejde mellem Moderaterne og Enhedslisten?
13: Danske sang, der findes.
14: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
15: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
14: En liste, som alle har en holdning til.
16: Gør den på listen, den har?
17: Ja, det er sådan Nokia.
16: Nokia?
17: Det bliver nødt til.
16: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
14: Og ingen vil lave ens.
16: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
14: Find top 100 live på din favoritkanal.
18: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
14: I DR Lyd.
19: Verdens Navle er et nyt program, som vi sender her på P1. Lone Frank er biolog og videnskabsjournalist. Peter Ørbæk er historiker. Hver uge dykker de sammen ned i et videnskabeligt fænomen, som karakteriserer livet som menneske. For hvad er mennesket egentlig for et besynderligt dyr? Hvor kommer vi fra? Og hvorfor føler og tænker og handler vi, som vi gør? I det første program handlede det om drømme. Hvorfor drømmer vi? Og hvad kan drømmen fortælle os om det at være menneske? Lone og Peter vil forstå, hvad der sker i menneskehjernen, når vi drømmer, og hvordan vi gennem tiden har fortolket drømme. Her får du et klip fra programmet.
20: Prøv at høre. Vi skal undersøge noget i dag sammen. Vi skal undersøge drømme sammen. Og her der kan vi jo bringe hver vores faglighedsspil i høj grad, kan man sige.
0: Ja.
20: Og vi har taget spørgsmål med til hinanden her, Lone, når det drejer sig om drømme. Ikke?
0: Ja.
20: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad er drømme, sådan set fra din naturvidenskabelige stol?
21: Jamen umiddelbart, så vil jeg jo sige, jamen drømme er noget neuronal aktivitet. Det er simpelthen nogle processer, der sker i hjernen, mens vi sover vores søvn.
20: Hold da op. Det var virkelig et svar, jeg havde regnet med for dig også. Altså, det var godt nok naturvidenskabeligt. Hvad sagde du?
21: Neural aktivitet.
20: Du sagde bare neural, jeg tror, du sagde noget. Neural aktivitet, når man sover. Fint nok.
21: Hvad vil du mene der?
20: En oplevelse. Drømme er en oplevelse. Altså drømme er noget, vi selvfølgelig sker om natten, alle ting kan godt være enige om, men noget, som der kan gøre indtryk på et menneske, ikke? En oplevelse for et menneske, og derfor jo er mere end en neural aktivitet, synes jeg.
21: Nej, men alle oplevelser er neural aktivitet. Nu spurgte du på den her måde, ikke?
20: Okay.
21: Så får du også svaret. Men omvendt, så vil jeg jo godt høre noget om, hvordan har man faktisk, før man vidste alt det her om neural aktivitet og så videre ned gennem historien, hvordan har man så set på drømme? Hvordan er man gået til dem? Hvad har man ment, de var? Hvad vil man få ud af dem?
20: Jamen, det er et stort spørgsmål med mange svar, afhængig af, hvilken kultur du spørger, og hvilken periode i historien. Men det korte svar er, at så er drømme noget, som skal bruges til noget, som kan bruges til noget. Det vil sige, måske skal forklares, måske skal spås om. Det er det korte svar. Det vil jeg gerne uddybe senere.
21: Jamen, det kommer vi helt klart tilbage til.
22: Vi drømmer alle sammen. Vi forstår ikke vores drømme.
23: Man kan således altid se på en sovende person, om han eller hun drømmer.
24: Så er drømmene kongevejen til det ubevidste.
20: Men prøv at høre. Lige om lidt, Lone, så tager vi hul på sådan en naturvidenskabelig omgang om drømmen, ikke?
21: Jo.
20: Men før det, så vil jeg gerne lige vide, hvordan du personligt har det med drømme, skulle jeg til at sige. Altså, er du en stor drømmer?
21: Jeg er faktisk en stor drømmer. Jeg vil ikke sige en stor visionær, men jeg er en meget stor drømmer, forstået på den måde, at jeg vil sige, at jeg lever altså halvdelen af mit liv i drømme. Det er, når jeg går hjem og sover, så er det med store forventninger til, åh, det bliver fedt det her.
20: Okay.
21: Fordi der sker simpelthen vanvittige ting i mine drømme. Og jeg husker rigtig mange drømme, fordi jeg vågner flere gange i løbet af natten. Og de er altid, altså det er altid spændende.
20: Ja.
21: Og det er jo som at leve et andet liv, hvor man ligesom, det var ligesom hvis jeg skulle medvirke i forskellige tv-produktioner hver nat. Altså, så nu går vi ud og prøver det her, eller nu oplever vi det her. Ikke? Det er en, jeg synes, det er en stor ting.
20: Så du drømmer hver aften? Hver nat drømmer du?
21: Det gør vi alle sammen, men det er ikke sikkert, at vi husker det.
20: Okay, så når du går i seng hver aften, så regner du med, at du skal drømme?
21: Jeg ved det. Jeg har altid høje forventninger. Jeg elsker at gå i seng.
20: Og det er altid spændende drømme endda også, ikke?
21: Jo, altså, og det, altså det, de kan være meget, meget underlige. De kan være altså også det, nogen vil kalde uhyggelige. Men det sjove er, altså jeg har for eksempel aldrig mareridt. Altså jeg har aldrig altså jeg har aldrig prøvet at vågne op sådan i du ved, forskrækket og med koldsved eller ræsende hjerte eller sådan. Aldrig nogensinde.
20: Det skal jeg lige forstå. Jeg afbryder lige. Altså du har aldrig haft et godt gammeldags mareridt?
21: Nej.
20: Det tror jeg nærmest ikke på. Jamen, altså det lyder så sindssygt for mig, det der.
21: Jamen det er det sådan set ikke. Jeg kan fortælle dig, at den måde, jeg drømmer på, jeg kan godt drømme det, man vil sige, måske objektivt, det lyder da virkelig uhyggeligt. Altså, jeg har slået folk ihjel i drømme. Jeg har kvalt nogen. Jeg har været med i krigslignende situationer. Jeg har, du ved, altså, er blevet angrebet af ting og sådan noget. Men jeg oplever det ikke emotionelt, mens det foregår. Altså, når jeg vågner op og tænker på den drøm, så sidder den ikke som noget emotionelt ubehageligt i mig.
20: Ja, hvordan er det da ikke et mareridt, ærligt? Altså, men bare fordi følelsen af uhygge, den
21: er der
20: den følger ikke med, så mener du ikke,
21: at det er som at være i noget, man godt ved. Altså på en eller anden måde, det er at være med i noget, en handling.
20: Ja.
21: Hvor det er, altså, det emotionelle går ikke sådan rigtigt igennem på den måde.
20: Det er da egentlig spændende, ikke?
21: Jo, altså, det synes jeg også, det er. Fordi jeg kan jo høre rigtig mange omkring mig, har mareridt, og har det altså, hvad skal man sige, virkelig ubehageligt med drømme. Ja. Så også lige sige, at når man taler mareridt, altså sådan definitionsmæssigt, så siger man, så er det der, hvor man vågner op med et bankende hjerte og angst osv. Det er ikke bare en ubehagelig drøm, for Nej. Det er netop bare a bad dream. Ja. Altså, så det er forskellige ting.
20: Ja.
21: Men har du altså både dårlige drømme og mareridt?
20: Det kan jeg love dig for. Mm. Altså, jeg, i en periode af mit liv, også mit voksenliv, har jeg næsten, jeg vil ikke sige, været bange for at gå i seng. Det havde jeg som barn. Der var jeg bange for at gå i seng, for jeg var bange for at få mareridt. Ikke? Altså, sådan, fordi okay. jeg har haft meget mareridt. Men det er ikke noget, jeg synes, der forfølger mig på den måde. Og det heller ikke, at jeg har den samme drøm, der går igen, for eksempel. Men i mit voksenliv har der også været perioder, hvor at jeg har synes været lidt ramt af mareridt nat efter nat, som gør, at jeg så faktisk ligger om natten og er bange for at få mareridt. Ikke?
21: Jo.
20: Jeg har også været bange for det, ikke at vi skal snakke så meget om det, men jeg har været bange for det fænomen, der hedder søvnparalyse, som gør, at jeg er bange for at ligge på ryggen, når jeg sover.
21: Ja.
20: Så nogle gange så får jeg mareridt op at ligge på ryggen, når jeg sover.
21: Men altså, ved du, hvad søvnparalyse er? Ja, det er du selvfølgelig læst op på.
20: Ja, altså det er noget med, at din krop sover, men dit sind gør ikke, og så kan du ikke bevæge dig
21: fordi noget med rem. Du befinder dig i remsøvn, altså det her rapid eye movement, hvor man egentlig har sine mest livfulde drømme. Ja. Og der er kroppen sådan set, altså hvad skal man sige, ligesom slået fra. Den er paralyseret, fordi det skal den være, så man ikke agerer de her drømme ud, mens man sover. Ikke?
20: Ja.
21: Og hvis man så kan man godt komme til, hvad skal man sige, mentalt at vågne op, før at der er blevet, hvad skal man sige, tændt for forbindelsen til kroppen endnu.
20: Ja.
21: Og så har man jo den der fornemmelse af, at jeg kan simpelthen ikke bevæge mig, men nu er jeg vågen.
20: Ved du hvad, det vilde er, det der har jeg aldrig oplevet. Men jeg har været bange for at opleve det, fordi jeg har læst om det. Altså, det er så dumt. Men noget til gengæld, som jeg oplever, når jeg har mareridt, det er, eller sådan set også bare en drømme, det er, at de kan sidde i mig, efter jeg vågner. Der kan godt et stykke tid, før det går op for mig, at jeg ikke drømmer længere. Det skete så sent som i morges. At jeg drømte, at min kammerat er døde, og det var vi alle sammen super ked af, og i min drøm var der meget med sådan opslag på Facebook om, hvor fed han var.
21: Ja.
20: Og så var det første sådan et stykke tid inde i min morgenrutine, gik op for mig sådan, gud, Mads har det fint, der er ikke noget galt med Mads. Men et andet eksempel, jeg har på det der, som virkelig altså, ligger dybt i mig, det er, at jeg jeg blev engang uvenner med mine kammerater i folkeskolen. Ja. Sådan noget i 7. klasse. Så min bedste venner vendte mig ligesom ryggen på grund af alt muligt, så følte jeg mig meget alene, meget ensom i en periode her en måneds tid. Men da det hele ligesom er over, det hele er slut, og vi er alle sammen blevet gode venner igen, så har jeg en dag, hvor jeg er på vej ind til skole, og så kører på min cykel. Jeg kunne tænke, mens jeg er på min cykel og kører ned ad Humlegårdsvej i Hillerød, at hvor er det bare rart, at jeg på god fod igen med Rasmus. Han var min bedste ven, ikke? Og sådan, uden, vi var bare et hold, Rasmus og jeg. Og sådan, var det godt, vi er tilbage. Kører ind til folkeskolen og er super glad. Kommer ind til cykelskuret. Og da jeg parkerer min cykel i cykelskuret og kigger op mod hovedindgangen på skolen og ser de andre drenge stå der på for enden af cykelskuret ned mod hovedindgangen, så går det op for mig. Det var bare en drøm.
19: Ja. Du kan finde alle afsnit af Verdens Navle inde i DR Lyd.
2: Nu har vi fremme en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken er 19.
5: Lars Løkke Rasmussen vil have færre ministre, for den afgående SVM-regering havde 25 ministerposter, og det er unødvendigt mange, mener Moderaternes formand.
6: For os er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk, hvordan arbejder man, hvor hurtigt kan man køre sagerne frem.
5: I øjeblikket forhandler Moderaterne med Socialdemokratiet, SF og Radikale om en ny regering. Hvis det lykkes, står Mette Frederiksen til at blive statsminister, og så bliver det hende, der bestemmer antallet ministre, erkender Lars Løkke Rasmussen.
6: Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså, det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
5: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Det er kongens fødselsdag i dag. Og traditionen tro var livgarden i rød gala-uniform til det store vagtskifte kl. 12, men der var noget, der ikke strålede helt som det plejer på grund af en verserende sag om arbejdsmiljø. Livgarden har nemlig midlertidigt forbudt brugen af en særlig skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne helt blanke med. Sværten udsender potentielt sundhedsskadelige dampe. Og ifølge fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, så mangler der dokumentation for, at udsugningsanlæggene kan skifte nok luft ud i de bygninger, hvor der pudses sko. Formand i Midtjysk Garderforening Ulrik Bavnsgaard bakker op om det nye forbud.
7: Soldaten frem for uniformen. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der spekulerer på, om de er fuldstændig blankpudset, eller de bare er nypudset.
5: Han var selv i livgarden for mere end 30 år siden, og dengang tænkte man ikke ret meget på arbejdsmiljø, når man pudsede sko. En tradition, der kaldes at gejle.
7: Jeg tænker ikke, at da vi gejlede, at vi har taget skade af det, men det kan måske ikke bevises.
5: Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage med svar på, om der er problemer med livgardens udsugningsanlæg. Israel har indledt en bølge af angreb i store dele af det østlige og sydlige Libanon. I nat var en af de voldsomste med bombardementer siden midten af april, hvor en våbenhvile blev indgået, det skriver BBC. Israels premierminister Netanyahu sagde i går, at militæret skulle træde endnu hårdere på speederen for at bekæmpe den militante Hezbollah-bevægelse, der affyrer droner og raketter ind mod det nordlige Israel. 11 blev dræbt i nat, heriblandt en kvinde og 2 børn ifølge Libanons myndigheder. Ifølge israelsk militær blev flere end 100 Hezbollah-mål ramt. Aftenen byder på sol og natten klart vejr mellem 7 og 12 grader og en vind, der tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Jesper, velkommen til PET-debat.
17: Jamen, goddag.
1: Tak. Goddag. Ja, velkommen. Du stemte, Jesper, på Moderaterne her til Folketingsvalget. Nu tegner det til, at Moderaterne får brug for Enhedslistens mandater til at danne en regering. Er det godt eller skidt?
17: Det er helt forfærdeligt.
1: Det er helt forfærdeligt. Hvorfor? Altså,
17: jamen, Enhedslisten, det er jo helt skævt. Du kan se, hvordan det går i Københavns Kommune. De skider på alt og fjerner parkeringspladser og er ligeglade med familier. Der skal det ikke at køre i timevis og bare glo på en eller anden bænk, der er placeret på en parkeringsplads under påskud med omlægning af arealer osv. Og en leder fra Enhedslisten, som, hvad er det, han har været dømt for politisk vold, eller hvad var det, det var, og fået en måneds fængsel for noget, og så videre.
1: Ja.
17: Jeg synes, sådan noget skulle være forbudt. De skulle ikke have lov til at være i nærheden af noget som helst, med noget som helst indflydelse i Danmark. Hallo.
1: Velkommen til anden del af PET-debat. Vi dykker ned i de topaktuelle regeringsforhandlinger. De fire partier, Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale og SF, forsøger netop nu at strikke en rødlilla regering sammen med støtte fra Enhedslisten. Jeg spørger i dag, bliver Enhedslisten til Pænhedslisten, hvor Pelle Dragsted erobrer midten og Lars Løkke? Hvem kommer til at sluge de største kameler i de regeringsforhandlinger? Og bliver Mette Frederiksen statsminister for tredje gang? Mit navn er Gitte Hansen. Velkommen til.

0: Jesper Patou Christiansen, pænt velkommen til PET-debat.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Du er erhvervsmand, og som sagt, så har du stemt på Moderaterne. Det er sidste gang, at du har stemt på Moderaterne, siger du til BT. Hvorfor?
1: Jamen, det er nok en sandhed med modifikationer. Det kommer jo helt an på, hvordan de tager sig ud. Men lige det her, der skal hedder mig meget til at hive den hjem igen. Det er jo... Lars har jo hele vejen igennem gået og sagt, at det skal ikke dannes på baggrund af yderfløjene, og det skal ikke være Enhedslisten osv.
0: Ja.
1: Og det tog vi ligesom for gode varer, og det var en anden drøm, der var sat i forventning. Jeg kan godt se, at det ikke ligesom kan lade sig gøre nu. Men og så skulle gå over og lade det være afhængig af det, det er bare ikke mig.
0: Hvilken regering havde du håbet på?
1: Altså, jeg havde måske håbet på lidt over midten, som det var, han foreslog. Jeg kunne rigtig godt have set mig, at både Mona Juul var kommet med.
0: De konservative. Mm.
1: Ja, og Venstre var kommet med på den side også. Og så at Moderaterne havde ligget på midten, og så Socialdemokratiet, selvom jeg ikke ser med det og nogen steder i det der, så har de mange andre gode folk, som også godt der kunne være behov for.
0: Ja,
1: så
0: du føler lidt, at du er lidt blevet snydt for din stemme her, eller hvordan?
1: Ja, helt vildt. Ikke bare snydt, jeg synes, den er fuldstændig misbrugt og smidt i en anden retning af, hvad det på nogen måde skulle have været.
0: Men Jesper, er det ikke også sådan, at det er jo valgets tale, mandaterne er faldet, som de er faldet, danskerne har stemt, som de har stemt, så det er vel også det mulige kunst i forhold til at kunne samle et flertal?
1: Det er det også, og det er svært, og det er svært med et demokrati, og det viser helt klart nogle af svaghederne i et demokrati, det der. Men når du så ser på den ting, så synes jeg også, at det kunne være rigtig sjovt med et nyvalg nu, hvor alle ligesom er kommet til kort.
0: Okay, du vil gerne have et nyvalg.
1: Ja, det kunne da være meget sjovt.
2: Kommer ikke til.
1: For nu er de ligesom bekendt på de forskellige fløje, hvad det er og hvad de vil og så videre, og de ting, som de ikke tog at sige direkte op til valget.
0: Mm.
1: Okay. Ja.
0: Og vi skal lige have på plads, fordi i starten af programmets anden del her, så fik du nævnt noget med en kriminel og en dom. Vi skal lige have på plads, hvad det er, du sigter til der, når du siger det.
1: Jamen, det der er, det er jo, at Pelle Dragsted har jo været involveret i en masse. Han var med dengang med de der optøjer mod, hvad det hun hedder, Pia, tidligere formand for DF. Og han var dømt, jeg tror det var en måned, han havde fået i spjældet for noget andet politisk hærværk eller vold. Og det synes jeg, at den slags der, at det skal man på ingen måde kunne anerkende og acceptere, at man så kan komme ind og skal være med til at bestemme, hvad tingene skal føre til.
0: Jeg skal bare lige forstå, Jesper Patou Christiansen. Går du ikke ind for, når man ligesom har udstået sin straf, så er man ligesom renset og tilbage i samfundet på ny? Man er jo vel ikke dømt for evigt?
1: Det kommer an på, hvad det er. At det er for det her, det er politiske holdninger, og det er det punkter, det er ting, der ligger dybt i ham, som han går ud og gør noget for.
0: Okay.
1: Og der mener jeg, at der er forskel på en eller anden stakkel, der har været presset på økonomien og har gået ned og røvet
0: Jesper.
1: Et eller andet, for familien kan få mad, ikke?
0: Okay, Jesper Patou Christiansen, det står selvfølgelig for egen regning, de holdninger, du gør rede for lige her. Jarl Kordua, du er stadigvæk med os, borgerlig debattør. Nu hørte du Jesper her, som taler om, det kunne være dejligt med et nyvalg. Kommer det til at ske?
2: Nej, der er ikke nogen, der er interesseret i et nyvalg. Og de har heller ikke nogen penge at føre valgkamp for. Partikasserne, de er tømt, og folk hamrende trætte og sådan noget. Så skal de ud til erhvervslivet have penge igen. Det kommer ikke til at ske. Jo, jeg tror ikke, at man i Socialdemokratiet er særlig interesseret i et valg. Der er en hel række partier, der er slet ikke interesseret i at få et valg. Det er dem, der har et flertal lige nu. Så det kommer ikke til at ske, det er jeg ret overbevist om. Jeg vil også lige sige til Henrik der, altså det er 26 år siden, at Pelle Dragsted...
0: Jesper.
2: Undskyld, Jesper. blev dømt en måned for hærværk i Sandholmlejren. Inger Støjberg, hun har jo afsonet rigsretsdom. Skal hun så heller ikke ind i Folketinget? Ja, der er en stribe politikere, der faktisk har milde domme for det ene eller andet. Og vi har jo en lovgivning, der siger, at man er jo valgbar

0: efter man har udstået dommen. Så jeg synes, det er noget besynderligt krav at stille i hvert fald. Men... og så synes jeg jo også, det er jo lidt spørgsmål, det her med, at vi har jo alle sammen sådan en ønskeregering, vi gerne vil have. Og hvad gør man så, når de partier ikke vil være med i folks ønskeregering? Ja, så må man jo tage dem, der vil samarbejde, og det er så der, man er nu. Og så hører jeg dig også sige, at du holder en lille dør på klem til Lars Løkke. Og det er jo egentlig meget typisk, hvordan Løkke han samarbejder. Han ligesom kommunikerer med sine vælgere. De er meget rasende på ham, de stikker af. Og så når der er valg igen, så kommer de lige så kravlende tilbage igen. Det har man i hvert fald set flere gange før.
1: Så vidt altså, Jarl Kordua. Og så skal jeg lige sige, de gode folk, der sidder herude bagved, har lige lavet et hurtigt faktatjek, mens vi har talt her. Og det forholder sig sådan her, at i år 2000, der afsonede Pelle Dragsted fra Enhedslisten en fængselsstraf efter en aktion med hærværk på hegnet ved Sandholmlejren, som skete i 1998. Så er det på plads. Jesper Pertou Christiansen, der er tilsyneladende ikke nogen, der ønsker et nyvalg, har interesse i det, har økonomi til det. Med de mandater, der ligger nu med valgets tale, hvilken regering håber du så, der kommer ud af det, der er i gang lige nu i forhandlingslokalet?
2: Ja, det er jo svært. Det er jo det der med, at man skal til at vælge det bedste af det værste, ikke? Så de ting, der ligesom er herhjemme lige for tiden, jeg føler, alle dem, der virkelig kan noget, de er alle mulige andre steder end i politik. Så vi får jo ikke rigtig noget, der kan det. En statsministerløn, det er 1,5 millioner om året plus noget eller andet.
1: Mm.
2: Altså, det er knap nok en mellemleder i Danske Bank, ikke? Mm. Og så kan man jo ikke forvente, at man lønner som en polsk håndværker, og man skal få det bedste.
1: Okay.
2: Jeg er svært ved at se det, der virkelig, virkelig skulle gøre det herhjemme lige nu. Men det der med at kravle helt over i den helt røde lejr, når man har været ude og give løfte om noget midterregering og noget, der skulle kunne fungere på den side, som jeg i hvert fald godt kunne se noget i det i, det er galt. Og jeg ved godt, det er svært, når mandaterne ikke er til det, og det ikke kan lade sig gøre på den façon. Men det er noget, den der kamel der, det er jo en kæmpe kamel.
1: Ja, okay, det er en kæmpe kamel, der skal sluges der for en mand som dig, skuffet over det, der sker lige nu. Jesper Pertou Christiansen, tusind tak for at blande dig i dagens PET-debat.
2: Jamen selv tak.
1: Erhvervsmand, der har stemt på Moderaterne og er slemt skuffet over, at Lars Løkke Rasmussen nu er i gang med at forhandle om en rød-lilla regering, der altså baserer sig på Enhedslistens mandater. Merete Riisager, Liberal Alliance.
3: Jamen, jeg vil bare gerne kommentere en lille smule på det, vores lytter siger her, fordi for det første så er jeg ikke enig i, at Pelle Dragsted skal udelukkes af politik, fordi han engang har ødelagt et hegn. Altså, sådan fungerer det ikke. Jeg spørger, man skal lade være med at stemme på, om det er noget andet.
1: Ja. Men
3: lytteren her siger noget ret væsentligt, som sjældent bliver sagt, nemlig, at det faktisk ikke er særlig attraktivt at være politiker.
1: Ja.
3: Og det, altså, vi taler altid, nu har de fået det, og nu har de fået det, osv. Helt overordnet, så er der så mange jobs i Danmark, som er mere attraktive, end det at være politiker. Og det kan være en af årsagerne til for eksempel Lars Løkkes succes, fordi han er snu til at placere sig rundt omkring. Han bliver i politik, fordi han elsker det. Han er vild med det. Han synes, det er fedt. Og det giver ham nogle fordele, fordi han er villig til at gøre rigtig meget og mene noget modsat af det, han mente i går, for at være i gamet. Og her sidder vi så og diskuterer på gamet, men det er egentlig også, jeg synes faktisk, det lytteren siger her, er relevant. Hvorfor er der ikke flere hvorfor er der ikke flere mennesker, der gerne vil ind i politik? Og det synes jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål.
1: Har du selv svaret på det?
3: Jamen det er blandt andet, fordi det ikke er særlig attraktivt. Og fordi man får hudflættet sit liv fuldstændig i smadder, når man, altså nu har vi lige snakket om Pelle Dragsted, ikke? Så ligegyldigt hvad man har lavet, godt eller skidt, altså hvis man har levet et rigtig kedeligt liv, så går det lige, ikke? Men altså hvis bare man har lavet det mindste, så kommer det på et eller andet tidspunkt på forsiden. Så der, samtidig så får altså politikere faktisk ikke særlig høj timeløn. Det er der mange, der tænker, at det gør de nok, men det gør de faktisk ikke. Og det betyder bare, at det kan være svært at tiltrække mange mennesker ind i politik.
1: Siger Merete Riisager. Kirsten Gunvor Løt, formand for Socialpædagogernes Landsforening. Du har også en finger i vejret.
4: Jamen, det er fordi, at noget af det, jeg synes, der er interessant at kigge på, når vi har et landskab, hvor vi i Danmark mener, at vi åbenbart har brug for 12 partier til at håndtere det her lille land, så er der jo nogle diskussioner omkring, hvorfor står vi i en situation, hvor splittelsen er så stor, at man er nødt til simpelthen på over på blå blok at blive enige med sig selv om, at vi kan overhovedet ikke være så meget politisk venner, at vi kan være i det samme parti. Vi er nødt til at have 7 partier over på. Hvad er årsagen til det? Jeg tror personligt, at noget af den splittelse, som til dels Blå Blok har stået for i deres retorik omkring udlændinge, besparelser på offentlig velfærd, har været med til at skabe en splittelse i samfundet, som gør, at man på partiernes, altså på de diskussioner, der handler det om personer, der ikke vil være med. Vi er ikke venner længere, nu går jeg herover. Men der er også noget, der handler om en stigende ulighed, som gør, at nogle mennesker simpelthen ikke kan genkende det, der var det klassiske arbejderparti, Socialdemokratiet for eksempel. De har fuldstændig forladt deres vælgere og gået over til pensionister, og jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig at gøre den dag, den generation ikke lever mere. Og så tror jeg, at det er rigtigt, når Merete siger, at det er hårdt at være i politik og hårdt at arbejde i politik. Jeg er ikke sikker på, at det er altid timeløn, der driver værket. Altså, vi har jo masser af mennesker ansat i den offentlige sektor, som går på arbejde, selvom de har en utrolig lav timeløn, og det er slidsomt både psykisk og fysisk. Så der er jo nogen, der overlever i politik, ligesom der er nogen, der overlever i den offentlige sektor. Så
1: for langt mindre end 1,5 millioner
3: om året. Der er bare ret mange kontorchefer fra den offentlige sektor, der stiller op i politik. Det kan vi bare konstatere.
1: Lad os lige parkere den del af debatten, fordi der er ret mange lytter, som blander sig. Også nogen, som har stemt på Moderaterne. Der er en her, der siger, hvorfor påstår alle, at Lykke kun tænker på sin egen position og indflydelse. Jeg og mange andre har stemt på et parti, ikke på en person, og Moderaterne har gjort nøjagtigt det, de er valgt til, nemlig at kæmpe for indflydelse med midten som udgangspunkt. Derfor har Lykke naturligvis afvist at støtte en ren blå regering. Der er ingen ydmygelse i det. Venlig hilsen, Torben Jensen fra Brabrand. Og så, Torben, fik du armene i vejret. Henrik Qvortrup.
5: Ja, men altså, det, hør nu her, jeg synes jo, det er helt fair at belyse, hvad Moderaterne kunne have fået, hvis de havde sagt ja til VLAK, og holde det op imod, hvad de får nu, hvor det bliver en centrum-venstre-regering. Jeg tror sådan set, at Lykke kan komme igen med meget, men den der fortælling om, at Lykke nu går det sted hen, hvor han kan få allermest, den er simpelthen forkert. Altså, Lykke kunne have fået mere politik igennem med en VLAK-regering. Det synes jeg er hævet over enhver diskussion. Så kan man selvfølgelig filosofere over, hvor meget har det af betydning, at man er med i en regering. Men Lykkes store problem lige nu er, at der er kommet et stykke papir, der kan bruges som checkliste på, hvad han kunne have fået, og det kan vi nu holde op imod, hvad han nu rent faktisk får med den der centrum-venstre-regering, som jo for øjeblikket er karakteriseret ved, at der er ikke noget alternativ til den, fordi det er enten den eller et nyvalg. Så den her med, at Lykke bare per definition placerer sig der, hvor han får substantielt mest ud af det, der vil jeg bare godt tillade mig at anholde. Selvfølgelig er der et væsentligt element af nogen, og ikke kun af noget i det her. Og det skal jeg jo, og jeg skal understrege, det har jeg sådan set ingen problemer med. Det er jo fair and square, at man som politiker gerne vil placere sig selv centralt. Men når det bliver bemærket igen og igen, så er det jo, fordi Lars Løkke har slået sig op på, at han, måtte vi forstå, var fuldstændig uinteresseret i det, der handler om de personlige ambitioner, der handlede alene om substansen og indholdet.
1: Så vidt Henrik Qvortrup, podcastvært, politisk analysemand fra BT. Så er der en her, der skriver, jeg har stemt Moderaterne de sidste par valg. Jeg har ikke stemt Trump-agtigt eller stemt på Lykke med blind tiltro til, at han bare altid gør det bedste. Jeg har stemt på et projekt for en regering over midten, men med et liberalt aftryk. Jeg synes, Moderaterne svigter det liberale, hvis de går i en regering med S og SF. Så kommer jeg aldrig til at stemme på Moderaterne igen. Venlig hilsen, Julie fra Aalborg. Jarl Cordua, er det et svigt, hvis Lykke går i en rød-lilla regering og baserer sig på Enhedslistens mandater?
0: Det synes jeg, man skal spørge hans vælgere om, og jeg er jo ikke en af dem.
1: Det her
0: og,
1: var en af dem,
0: ja,
1: Julie.
0: Men vi har hørt mange andre, der siger noget andet. Og, og så er jo Lykke jo verdensmester i at tale dem tilbage igen. Og så det her med, hvad er egentlig Moderaternes politik? Jamen, det skifter jo sådan set.
3: Det skifter helt utroligt.
0: Fordi hvem har definitionskraften over, hvad der er Moderaternes politik? Og det er Lars Lykke. Mm. Og jeg har altså den oplevelse, og det kan jeg ligesom høre på grinet her, at
6: at folk har en tendens til at meget hurtigt følge i takt med det, han siger, og hans udlægning. Og så har jeg jo lyst til en ting i forhold til det, den forrige lytter.
1: Ja.
6: Som sagde, at han savnede alle dem, de rigtige politikere, alle de kloge og de fornuftige osv. Altså Hilmar Baunsgaard, den tidligere radikale statsminister, han sagde jo sådan noget med, at ja, alle de kloge og fornuftige og smukke, de vil jo ikke gå ind i politik, så må vi andre jo. og det synes jeg jo, han havde ret i, ikke? Altså, ja.
1: Ja, det var meget præcist anekdote. Tak for den. Den kan man jo så lige tygge lidt på, mens man lytter resten af dagens P1-debat. Vi skal nemlig en tur til Peter Sander i Nivå. Hej Peter.
7: Hej.
1: Du har stemt på Moderaterne, kan jeg se.
7: Ja, det har jeg.
1: Er du glad og tilfreds med de forhandlinger, der foregår?
7: Det er ok. Altså, det er ikke min yndlingsregering. Jeg havde gerne set den tidligere regering fortsætte. Ja, det kunne jo ikke lade sig gøre, det vidste han jo også.
1: Altså SVM-regeringen, vil du gerne?
7: SVM-regeringen, ja. Det var ok.
1: Ja.
7: Og det var jo fordi, jeg mener, at som verden ser ud i dag, så er det vigtigste, at vi har en kompetent ledelse, i hvert fald den bedst mulige til at håndtere de dilemmaer, Danmark står i.
1: Ja.
7: Grønland og USA, etc. etc. Og der mener jeg, at uanset hvad man i øvrigt mener om Løkke og Mette Frederiksen, at jeg tror ikke, nogen kunne have gjort det bedre. Jeg vil nødig have set en regering med Alex Vanopslagh som statsminister og Mona Juul som udenrigsminister.
1: Okay. Nå, ja. Nu står Merete Riisager fra Liberal Alliance jo her i studiet. Du får lige en kommentar fra Merete. Værsgo, Merete.
3: Jamen altså, når man har været inde i maskinen, så oplever man det lidt anderledes. Det er næppe Lars Lykke himself, der, hvad skal man sige, redder situationen her. Når der er sådan en anspændt situation som den med Grønland, så er der utrolig mange mennesker i spil. Både embedsfolk, men også politikere, EU var i spil, andre europæiske lande var i spil, og der foregår en dialog der på ekstremt mange forskellige niveauer, som afklarer, hvad kan vi gøre her. Så ja, altså, Lykke er jo så en ekstremt dygtig fortæller, og fik placeret sig selv centralt i det her, og lige fik lavet nogle moves, og løbet lidt, og så videre.
0: Og det hele blev dokumenteret af TV2.
3: Og det er en fortælling, og sådan er politik også. Men jeg vil bare sige, når man har været inde i maskinen, så kan man jo se, at den enkelte politiker faktisk fylder mindre, end man skulle tro. Og nu har vi talt det her op til, at det er ligesom meget Lars Løkke, der reddede Grønland. Det kan da godt være, men det tror jeg ikke.
1: Okay, Peter.
7: Jeg har ikke sagt, at Lars Løkke reddede Grønland. Nu har jeg jo ikke været inde i maskinen, som du siger.
3: Nej.
7: Men jeg ved jo da i hvert fald, at de to der, de er erfarne politikere med internationale kontakter. Det er der ikke nogen af de andre.
3: De har i hvert fald været der i lang tid.
7: Som
3: det kan man
7: er,
3: sige.
7: Som er eller har. Og så er jeg, og jeg anser det for, at det er det absolut vigtigste det politiske spørgsmål i øjeblikket. Det er Danmark i verden, altså de internationale dilemmaer. Og jeg er ikke så bange for enhedslisten der. Altså det værste, de kan gøre, det er at udløse et nyt valg, inden der er gået 4 år.
1: Okay. Tak, Peter, for de betragtninger.
7: Ja, tak lige måde.
1: Du får også lige en kommentar med fra Jarl Kordua.
0: Jamen, jeg synes, lytteren siger noget fornuftigt, det rigtige. Det fornuftige, eller noget...
1: Det
0: er jo noget, jeg er enig i, faktisk. Men jeg tror, at lytteren siger noget, som mange mennesker er optaget af. Det er det her med... Altså, enhedslisten, det er ikke der, hvor man får en politik, der er anti-Ukraine, der er anti-Europa, der smisker for Trump... Hvis man går til højre, så har man Morten Messerschmidt. Der får man en anti-Ukraine-politik, en anti-Europa-politik og en smisken for Trump. Så på den led kan jeg egentlig godt forstå, at den her vælger måske er mere tryg ved, at han går til enhedslisten.
1: Sådan. Tak til dig, Peter Sander fra Nivå, og god dag. Kære gæster på bordet foran jer har under hele P1-debat ligget nogle portrætter af 5 partiledere. Det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Pia Olsen Dyhr, det er Martin Lidegaard, og så er det også Pelle Dragsted. Og ved siden af ligger der også en kamel, og jeg vil bede jer om herhen mod slutningen af dagens P1-debat og komme med et bud på, hvem af de fem partiledere, der skal sluge den største kamel, eller bare byde ind med de store kameler, der skal sluges. I vælger selv en. Der er frit valg. Jeg kan se, der skrives over ved Merete Riisager i øjeblikket.
3: Ja, vi har ikke talt om de radikale.
1: Nej.
3: Men altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at Martin Lidegaard kommer til at sluge de største kameler, fordi han får noget igennem på klima, og det er super vigtigt for ham. Måske får de endda også undervisningsministerposten, hvor de kan give den gas med radikal politik. Radikale er, kan man sige, inden for skole og uddannelse, sådan ret, hvad skal man sige, isoleret på Christiansborg, og derfor vil det betyde meget. Statsborgerskab har jeg skrevet, det har vi slet ikke talt om. Radikale synes, man skal have statsborgerskab i dåbsgave, hvis man har behov for det, når man bliver 18. Og det er der ikke noget flertal for i befolkningen, og der kommer til at blive en kæmpe kamp om det.
1: Altså en statsborgerskabskamel. Jarl Kordua, hvad for en kamel har du skrevet?
0: Jeg tror, det bliver Pelle Dragsted. Og jeg er ikke så bekymret for Merete for udlændingepolitikken. Jeg tror, Socialdemokraterne de kommer til at stå fast på, at der ikke skal ske så meget der. Og jeg tror heller ikke så meget på skolerne og sådan noget. Det tror jeg.
3: Du tror ikke på skolerne?
0: Jo, det gør jeg, men jeg tror simpelthen, Socialdemokraterne mener omtrent det samme som dig. Jeg tror ikke på de der store ændringer.
1: Så er det Pelle, der kommer til at slutte den største kamel?
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Og hvad er det for en kamel, han skal sluge?
0: Jamen han skal købe en blå økonomisk politik.
1: Ja.
0: Han kommer måske ikke til at stemme for den, men han skal ikke vælte regeringen på det. Måske i virkeligheden er det måske også Pia Olsen Dyhr, fordi hun skal jo sidde i regeringen og forsvare det. Det behøver Pelle Dragsted jo sådan set ikke. Ja. Han kan bare lade være med at stemme for det.
1: Ja, ja. Kvartrup.
5: Jamen, der tog jeg lidt ordene ud af munden på mig, fordi jeg skrev Pia Olsen Dyhr hen over min kamel, og det har jeg, fordi hun betaler i virkeligheden en ret høj pris, Pia Olsen Dyhr. Jeg er med på, at hun får en ministerbil og et ministerium, og hvis det er ambitionen, så er alt jo godt, men hun kommer til at stå på SF's vegne i en situation, hvor de skal købe en politik, som rigtig mange SF's vælgere vil have meget svært ved at forstå, uden at hun har mulighed for, sådan som hun har kunnet de sidste år, at samle utilfredse socialdemokrater op, fordi Mette Frederiksen jo meget dygtigt har tænkt, og meget snedigt har tænkt, at hvis vi skal føre den borgerlige økonomiske politik, så skal vi i alt fald have SF med og dele den med hende. Og derfor, kamelen, den indtager Pia Olsen Dyhr.
1: Og hvad bliver den største kamel, SF skal sluge?
5: Jamen altså, lige om lidt skal der præsenteres et regeringsgrundlag, hvor det vil fremgå, at selskabsskatten skal ned. Vi hørte allerede, at statsministeren varme op til det i sin første majtale. Selskabsskatten skal ned. Det tror jeg, der er godt, jeg kan finde en SF-vælger eller tre, der synes, er en rigtig, rigtig dårlig idé.
1: Siger Henrik Kvartrup. Kirsten Gunvor Løt, hvad står der på din kamel?
4: Der står Pia og Pelle, men jeg mener faktisk mest Pia. Pia, hun går i regering, Pia Olsen Dyhr går i regering, hvor tre ud af fire partier ønsker en anden økonomisk politik, end SF gør. Så det bliver en kæmpe kamel at sluge og stå ved siden af de tre andre partiledere og sige, yes, det her det er verdens bedste idé. Så tror jeg, når Pelle gør klogt i sammen med Enhedslisten og stille sig der, hvor de gør, på et eller andet tidspunkt, det talte vi også tidligere, så bliver det rigtig spændende at se, hvad for Lars Løkke Rasmussen trådt i, ja. Hvor han bliver nødt til at spørge Pelle Dragsted, om han kan få lov til at blive siddende. Det tror jeg bliver det mest spændende i den her regering.
1: Og hvad med Mette Frederiksen? Hvad for en kamel kommer hun til at sluge, hvis nogen kvartrup?
5: Jamen, hun kommer til at sluge den kamel, at hun nu indskiber sig et regeringsprojekt, der ikke er lige så stabilt, som en midterregering ville have været. Og hvis vi lige tager udgangspunkt i det, jeg tror, at de fleste på Christiansborg omegn er enige om, nemlig at hun er på vej væk, så er det klart at foretrække for Mette Frederiksen at sidde i en stabil regering hen over midten, hvorfra hun kan søge sit job ude i udlandet. Det er blevet vanskeligt gjort en lille smule, eller noget af, at hun nu kommer til at sidde i en regering, som trods alt baserer sig på tyndere grundlag, end den brede regering ville have gjort.
1: Og hvad står der på Mette Frederiksens kamel? Hvad er den største kamel, hun skal sluge?
3: Det er værdi- og udlændingepolitikken, for der kommer de blå til at kigge ind i korten hver eneste dag.
1: Sådan. Kamel P1-debat er slut for i dag. Programmet blev skruet sammen af Clara Fausby, Cecilie Aagaard, og mit navn er Gitte Hansen. Tusind tak til alle jer, der var her og bidrog her i studiet og rundt omkring i landet fra. Og også til alle jer lyttere, der skrev og ringede. Uden jer, ikke noget P1-debat, ikke nogen demokratisk samtale. Så tusind tak for det. Nu får du genstart, og som altid, så finder du det P1-debat i DR Lyd, eller hvor du ellers plejer at hente din podcast. God dag.
8: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
9: De seneste år er antallet af såkaldte sextortion-anmeldelser eksploderet. Og i en ny dokumentarserie på P3 afsøger journalist Milton Walter Hendricks de mørke afkroger fænomenet, som han selv har en besynderlig birolle i. I 2019 blev han anholdt sigtet for at udsat tre piger for sexafpresning. En forbrydelse, han aldrig havde begået. Og det fik ham til at dykke ned i det kriminelle netværk, der manipulerer og afpresser især unge kvinder og mænd. Forbrydelser, der er noget nær umulige for politiet at opklare. Så i dagens genstart taler man med ham om, hvorfor det skal være så svært at sætte en stopper for noget så ubehageligt.
10: Jeg sidder i et lille afhøringslokale foran en politibetjent, der sidder med en stor mappe fyldt med sagspapirer. Og han skubber de her papirer over mod mig en efter en med screenshots af samtaler, hvor mit navn står på som afsender. Og det er meget ubehagelige samtaler, der bliver ført. Jeg aldrig har haft før.
11: Hvad står der?
10: Det er en serie af mange forskellige beskeder. Men nogle af de voldsomste lyder på, for eksempel, du skal stille op i sengen med røven i vejret, og så skal du tage et billede, mens du spreder dine baller, og så skal du fjerne dine trusser og sprede dem igen. Og hele hans salgstal er jo det her med, at han kan sørge for, at de bliver modeller for et stort dansk modelbureau. Så de gør jo, hvad han siger, i et håb om, at han måske taler sandt. Og det er jo så på en meget hård måde, de finder ud af, at det gør han ikke.
11: Afpresning.
10: Det er her, hvor afpresningen finder sted, ja.

0: Den her væmmelige form for seksuel afpresning bliver mere og mere udbredt. Sextortion bliver den kaldt. Og de seneste år, så er antallet af anmeldelser eksploderet, mange doblet.
1: Først og fremmest er jeg chokeret over det her antal af anmeldelser over sextortion.
0: Og en ny undersøgelse fra Epinion viser, at hver sjette ung har oplevet at blive udsat for sextortion. Problemet begrænser sig ikke kun til Danmark.
2: Over the past several years, we've also seen the worst case scenario happen. There have been 56 teen suicides directly related to the scam.
0: Organiserede kriminelle netværk manipulerer folk fra hele verden, får dem til at sende seksuelle billeder, for så at afpresse dem. Udnytter unge menneskers desperation og skamfølelse til at få penge eller seksuelle ydelser. Og samtidig med, at den her type kriminalitet brager frem, så er det noget nær umuligt for politiet at opklare sagerne. Så i dag spørger Genstart, hvorfor skal det være så svært at sætte en stopper for noget så ubehageligt? Jeg hedder Simon Stefanski. Velkommen til, Milton.
3: Tak skal du have.
0: Det er voldsomme sager, og det er en voldsom måde at blive kastet ind i en historie på. Mm. Hvad gør det ved dig? Ja, du bliver, hvad kan man sige, nærmest hævet ind i de her ubehagelige sager af politiet, og selv bliver hovedperson i et øjeblik?
3: Altså, det spørgsmål har jeg jo stillet mig selv rigtig mange gange. Og når man sidder i sådan et afhøringslokale, så bliver man jo også ved med at spørge sig selv om, hvad er det, jeg har gjort for, at jeg skal fortjene at sidde i den her situation. Men da det så er, at jeg bliver præsenteret for det her bevismateriale, så går det jo også op for mig, at det ikke nødvendigvis er mig, det er mest synd for. Fordi at der er nogen på den anden side af den her identitetstyv. Det er de her tre ofre, der har anmeldt mig til politiet.
0: Okay, vi skal meget mere ind i de her uvalige sagskomplekser. Men først, lad os lige få dig på plads. Manden, der sidder over for mig, er Milton Hendricks. Han er min kollega her i DR, og han har netop udgivet en dokumentarserie på P3 om sextortion, som han selv altså har en besynderlig birolle i.
3: For 6 år siden blev jeg anholdt af politiet for forfærdelige forbrydelser, som jeg ikke havde begået.
0: Det er, da han lige er kommet hjem fra højskole og er begyndt på et nyt studie, at han pludselig en dag bliver hævet ind i et uhyggeligt sagskompleks.
3: Og jeg ligger på mit lille kollegieværelse og forbereder et eksamensprojekt, som jeg skal præsentere mandagen efter. Fra mit kollegieværelse, der er jeg ligesom sådan et kig ud til parkeringspladsen. Og pludselig så kan jeg se, at der er en sort bil, der trækker ind på parkeringspladsen. Og holder stille i et øjeblik, før der så er 3 mænd i skudsikre veste, der stiger ud af bilen og begynder at trage hen over parkeringspladsen. Det tænker jeg, at det er lidt underligt og sådan noget, men jeg tænker jo også, det kan ikke have noget med mig at gøre. Men pludselig så banker det på døren, og jeg åbner døren, og de spørger mig, om jeg hedder Milton Hendricks, og de bærer mig så om lige at træde indenfor en gang, hvor de sætter mig på sengen og siger, at jeg er anholdt sigtet for blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang og forsøg på voldtægt.
0: Og hvad tænker du, da du får det, den besked?
3: Ja, altså til at starte med, så ryster man jo sådan lidt på hovedet, man forstår ikke rigtigt, hvad det er, der foregår, ikke? Og jeg er jo stadig sådan lidt søvnig, og jeg er lige vågnet, og det virker på mig også, som om det her, det må være en eller anden joke. Det kan man så hurtigt afkode i den her situation, det er det ikke. De viser mig en kendelse på, at de skal ransage mit hjem. Og så spørger de mig også, om jeg erkender mig skyldig eller ikke skyldig. Og jeg siger, at jeg er ikke skyldig i noget af det her. Og så siger de, at vi nu skal en tur til stationen. Og det eneste, de egentlig sådan siger, det er, om jeg mener, at jeg har altså brug for at få håndjern på. og så siger jeg, nej, ved du hvad, jeg tror, vi klarer den uden.
0: På politigården bliver Milton ført ind i et afhøringslokale. Og så er vi tilbage, hvor vi begyndte. Den store sagsmappe foldes ud, og de ubehagelige Snapchat-samtaler bliver gennemgået en efter en.
3: Det starter jo sådan et forløb her. Det starter jo med, at der bliver opbygget en eller anden form for relation. Senere en fortrolighed og en tillid, så begynder den her udveksling af intimt materiale. Og den fortsat i forskellige, hvad kan man sige, længder og med sådan variation i de her tre tilfælde, men på et tidspunkt, så ændrer tonen sig, og den her afpresser bliver mere fraværende, mindre menneskelig i sin kommunikation med de her piger, og fortæller faktisk også på et tidspunkt, at han har siddet og onaneret til deres materiale, mens de faktisk har, i hvert fald mens den ene her, har bedt ham om at slette det. Og så siger han ligesom, hvis jeg skal slette det her, så skal jeg også have noget for det. Og det er tydeligt at mærke på det her offer i den her sag her, at hun er jo enormt presset af det her. Hun er en teenager. Tanken om, at de her billeder og videoer kan blive delt med hendes familie og hendes venner, det er for det her offer alt ødelæggende konsekvenser. Så hun prøver at undersøge, hvad hun kan gøre for at undgå, at det skal ske. Og så siger gerningspersonen, jamen så må du komme og have sex med mig.
4: Efter den her dag, hvor du bliver hentet af politiet, dit hjem bliver renset, du bliver afhørt, så går der halvandet år, før du får svar om, hvad der er sket med din sag. Hvad er det for en besked, du får fra politiet der halvandet år efter?
3: Jeg får en afgørelse i min e-boks, hvor at der står, at det ikke kan bevises ved en domstol, at jeg er skyldig i nogle af de her sigtelser. Og til at starte med, så bliver jeg jo enormt lettet over, at de endelig har fundet ud af det, at de endelig har kunnet forstå, hvad jeg sagde til dem. Men samtidig så er jeg også enormt frustreret, fordi at det eneste, der egentlig står, de er nået frem til, det er, at det ikke er mig. Og det er jo det, jeg hele tiden har sagt. Så jeg havde jo håbet på, at den her efterforskning på en eller anden måde kunne pege i retning af, hvem det så var, der havde gjort det. Og til min store skuffelse, så blev det bare ikke sådan. Og det efterlod jo en enorm frustration i mig og nogle spørgsmål. Hvad skete der nogensinde med gerningspersonen? Og hvad skete der med de piger, der var udsat for de her ting?
5: Selvom Milton intet har med afpresning at gøre, så får de ubesvarede spørgsmål ham til at tage sagen i egen hånd. Han vil finde den sande gerningsmand og prøve at finde svaret på, hvordan det er gået ofrene fra sin sag.
3: Det er jo ikke sikkert, at de synes, det er fedt at høre fra mig. Jeg tager alligevel beslutningen om at skrive til alle de tre piger, som jeg ved har anmeldt mig.
5: En af de unge kvinder vil faktisk gerne mødes med ham.
6: Jeg sidder og venter på, at jeg skal snakke med en af pigerne i min sag.
5: Til hans egen store overraskelse.
6: Hun kommer lige om lidt. Det er virkelig, virkelig specielt. Og det er bare meget, det er virkelig personligt. Og når det har påvirket mig på den måde, som det har, så tør jeg slet ikke forestille mig, hvordan det kan have påvirket en af dem. Jeg ryster nærmest lidt, faktisk.
3: Jeg tror, det er hende, der kommer her.
6: Hej.
7: Hej.
6: Milton.
5: Og da de sidder der over for hinanden, så fortæller hun, hvad den falske Miltons handlinger har haft af konsekvenser for hendes liv.
3: Helt konkret, så har den her pige, jeg mødtes med, som jo nu er en ung kvinde, måtte lægge hele sit liv om.
7: Min tillid forsvandt jo. Folk skulle virkelig arbejde så for at få min tillid igen. Jeg vil nærmest sige, det er en af de værste ting, jeg har gennemgået i mit liv. Altså.
3: Den her relation, hun har haft til min digitale dobbeltgænger, om man vil, har givet hende en følelse af, at hun ikke kan stole på sin omverden. Hun har i hvert fald efter det her, det skete, isoleret sig fra en stor del af hendes, af sit netværk.
7: På en eller anden måde vil jeg altid lidt skamme over, at det er sket.
3: Og trukket sig fra rigtig mange fællesskaber, fordi at hun simpelthen ikke kunne være i sig selv.
6: Jeg synes, det er, altså, det er også vigtigt, at du ligesom stiller dig op og fortæller den her historie.
7: Du føler ligesom, der bliver sat et mindre punktum, ikke?
6: Mm.
7: Det store punktum havde jo helt færdigt været, hvis han havde fået en straf.
6: Ja.
5: Og det symptomatiske er, at det er en
4: en forholdsvis ny form for forbrydelse, men som er i voldsom stigning. Det er noget, som er kommet for at blive, og noget, som vi skal lære at håndtere.
3: Ja, det er en af de hurtigst voksende typer af forbrydelser.
5: Milton Hendricks sag står ikke alene. Og for en stund, så indstiller han sin søgen efter den sande gerningsmand. Han vil opsøge mere viden om fænomenet, der tilsyneladende bare vokser og vokser i omfang. Og det gør han blandt andet hos Red Barnets sletterådgivning.
3: Sletterådgivningen på Red Barnet, som jo er, som du siger, den her, hvad kan man sige, organisation, hvor du kan ringe ind, når du har oplevet digitale krænkelser, for eksempel. Og det er, der er sextortion, en af de digitale krænkelser, som folk oplever. De har oplevet, at der på et tidspunkt, lidt ud af det blå i virkeligheden, er langt flere drenge, der ringer ind og har oplevet det her.
8: Og faktisk 95% af de sager, vi havde med økonomisk afpresning sidste år, Det var drenge.
3: Og da jeg er inde og tale med sletterådgivning, der har jeg jo en klar idé om, at det er piger, det går ud over. Og det, man kan sige i forhold til det, der, det har også i høj grad tidligere været piger, det gik ud over. Hvor der var tale om gerningsmænd, der var bosat i Danmark. Men det, der så er sket i mellemtiden, det er, at internationale kriminelle netværk er begyndt at, hvad kan man sige, systematisk finde ofre. Unge teenager, drenge på sociale medier, TikTok, Instagram og Snapchat og få kontakt til dem. Og egentlig gøre det samme, som den her gerningsperson i min sag gjorde mod pigerne. Og få dem til at sende intimt materiale, som de så bliver afpresset med. Men i sådan en økonomisk henseende. Altså det er med, hvis ikke at du vil have, at jeg skal dele de her billeder med dine familie og venner, så skal du overføre $100, $200, $2,000, $3,000.
4: Ja.
8: Og sidste uge, der havde vi fire henvendelser med drenge, som der blev udsat for afpresning med intime billeder. Ja. Og en af dem var 13 år.
2: Hold da op.
8: Og har siddet alene en hel nat.
2: Ja.
8: Og skrevet med den her afpresser og prøvet at få det til at forsvinde.
5: Det er ikke kun Red Barnet, der bemærker den her stigning. Tal fra Rigsadvokaten viser, at antallet af mænd, der anmelder sextortion, er 16-doblet siden 2019.
9: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som et stat, der endnu besvimer.
5: Og i sin jagt på sexafpresserne, der møder Milton Hendricks flere af de mænd, det er gået ud over.
9: Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
5: Og der er særlig en mands fortælling, der sætter dybe spor i ham.
3: Jeg møder en ung fyr i start 20'erne, der sidste år i 2025 var udsat for sextortion. Efter han havde mødt nogen på det sociale datingmedie Grindr. Og igen, så udvikler det sig til en flirtende tone.
10: Jeg er ret socialt indelukket, så jeg byder gerne flere relationer velkommen.
3: Og den her person, som han skriver med, foreslår så, at de skal fortsætte deres samtale på en krypteret tjeneste, Telegram. Og her der udveksles der så intimt materiale. Og så går der lidt tid. Og så pludselig så bliver det så vendt imod ham her, den unge fyr. Det, der så er særligt ved den her situation, det er, at den unge fyr, der bliver udsat for det her, har på det her tidspunkt haft det rigtig svært.
10: Jeg havde allerede midt inde i en depression. Så da det skete, der gik jeg bare lidt ned.
2: Ja.
10: Sagde til ham, at jeg var selvmordstruet, så hvis han gjorde det, skulle han bare videre, så var der også blod på hans hænder. Jeg tænkte, at hvis han delte de billeder, så var det.
3: Det siger jo også rigtig meget om, hvor presset de her ofre er i den her situation. Og den her gerningsperson, han får på en eller anden måde også lidt dårlig samvittighed. Det virker jo fjollet at sige, men han begynder sådan at forhandle, siger, ah, men prøv, du kan så få lov til at betale lidt færre penge, skal vi sige det. Jeg har nærmest ikke engang ord for, hvor vanvittigt det er. Altså,
4: ej, det er skamløst og fuldstændig empatiforladt.
3: Ja, netop. Og det ender jo så med, at den her unge fyr, han melder det til politiet, tager screenshots af chatten og screenshots af det her brugernavn, og gør egentlig alt det, som man skal gøre.
4: Og finder politiet så frem til, hvem der er i den anden?
3: Nej, det gør de ikke.
5: Thank you. mønstret begynder at stå klart. Gerningsmændene slipper næsten altid væk, og Milton måtte også opgive at finde den sande bagmand i sin egen sag. Så på allersidste etape i jagten på sexafpresserne beslutter han sig for at sætte en fælde op. Han vil prøve at fange en gerningsmand ved hjælp af 2 falske Instagram-profiler.
6: Okay, altså for 2 minutter siden er der nogen, der har skrevet til mig på en af profilerne. Det er en ret ny profil, og hun har kun 1 billede. Hun har skrevet hej, så jeg skriver også hej.
5: Han placerer sin fælde de steder, hvor afpresserne normalt finder ofre.
6: Det er jo fucking nøjeren, det her. Alt det her, det er altså sket på 5 minutter.
5: Og så går en afpresser i fælden. Samtalen rykker over på Telegram, hvor Milton sender et separat manipuleret billede af et ansigt og nøgenbilleder, som han har fået lov til at bruge af en nøgenmodel.
6: Okay, nu sker der noget. Nu sker der kraftedet med noget. Nu skriver hun sådan her. Well, now I'm gonna send this pics to all your family and friends. I will make sure you're nothing. You have an option, though. Okay. Og nu sker den her nedtælling. Jeg skal wait.
5: Og så har han fået en såkaldt white hat hacker, altså en, der bruger sine evner til at hjælpe folk til at oprette et sporingslink, som han kan sende til afpresseren. Alt sammen forklædt som et gavekort.
6: I don't have any money, but I have a gift card. Okay, nu sender jeg det der link. Nu krydser vi fingre. Hun har set det nu. Vi er så tæt på. Okay, de er vitterligt inde på linket.
5: Han får ingen svar på sin spørgsmål, men fælden er allerede klappet. Snydelinket virkede.
6: Altså nu er vi blown, fordi nu skriver vedkommende. Trying to track me, think you smart.
3: Jeg ringer så til min hackerven og spørger, om han har set noget bong ud på det der link.
4: Om der er noget i fælden?
3: Om der er noget i fælden. Og det er der faktisk. Han kan simpelthen se, at den her person, der har prøvet at logge ind, har siddet i Lagos i Nigeria, som er et sted, hvor man fra forskning og dækning af fænomenet ved, at der er rigtig mange af de her afpressere, der sidder.
4: Er der nogen mulighed for at få fat i ham så?
3: Altså lige i det her tilfælde, så er der desværre ikke nogen mulighed for at få fat i personen. Og man kan sige, for det første, så er der nogle diplomatiske bånd, der mangler. Altså i det, hvad kan man sige, lovmæssige arbejde mellem Danmark og Nigeria. For det andet, så ved man også, at lige præcis i Lagos i Nigeria, der sidder der rigtig, rigtig, rigtig mange af de her gutter, og har det nærmest som deres 9-4-job. Så det er også en lidt en nål i en høstak samtidig. Ikke? Og så kan man sige, hvor langt vil jeg kunne få min hacker til at gå? Jeg vil givetvis godt kunne få ham til at gå længere og finde hans præcise lokation, måske. Men det vil jeg heller ikke kunne gå hen og aflevere til politiet. Dels fordi, at det ikke er lovligt, og dels fordi, at det vil alligevel ikke nødvendigvis føre til noget.
5: I Danmark har der siden 2019 været 8.093 anmeldelser om sextortion, men det er kun 2% af de sager, der faktisk er blevet opklaret. Politiet fortæller, at de er på en ekstrem svær opgave.
11: Dansk politi har ikke lov til at efterforske i udlandet, uden at opnå en officiel samarbejdsaftale.
5: Og selv når politiet forsøger at efterforske sagerne, så ender de som ofte i en blindgyde.
3: Hvis afpresningen foregår på en krypteret tjeneste, kan det være meget svært for politiet at få oplysninger om den her bruger, fordi at et medie som Telegram ikke nødvendigvis er interesseret i at udlevere oplysninger om deres bruger, fordi det nærmest er hele pointen ved deres platform. Når vi så snakker om andre platforme, lad os sige Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, så har jeg i hvert fald ifølge eksperter også fået en idé om, at de her platforme er faktisk mere inklineret til at ville samarbejde med det danske politi. Men det ved afpresserne godt. Så derfor så prøver de altid at få offeret over på en krypteret tjeneste, hvor afpresningen så skal finde sted.
4: Og de der tal, 2% opklaringsrate, gør jo også, at det kan fremstå nyttesløst overhovedet anmeldt.
3: Ja, det kan det. Og det er jo også en følelse, jeg selv kan genkende. Man kan godt sidde tilbage med sådan en følelse af, at det faktisk er fuldstændig ligegyldigt. Alligevel så vil politiet altid sige, at det er meget vigtigt, at man får indsamlet den her dokumentation af afpresningen har fundet sted. Og nu har jeg været ude at tale med NSK, politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, som netop fortæller, at hvis man skal håbe at kunne komme det her til liv, så er det vigtigt, at man samler til bunke. Altså fordi det netop kræver en samlet indsats.
12: Det er meget, meget vigtigt at anmelde det, hvis man har været udsat for eksempelvis sextortion. Hvis ikke vi får anmeldelserne, så kan vi ikke være med til at løse kriminalitetsproblemet, eksempelvis via forebyggelse.
3: Problemet er jo, at den her kriminalitetsform kræver en anden type indsats, fordi der er mange institutionelle parter involveret. Det er sikkert både fra politikers hånd, at der skal ske noget, men så er der også de her tech-platforme, som skal samarbejde. Problemet i mine øjne er jo bare, at det er for nemt for gerningspersoner at slippe afsted med det. Og det har jeg jo set med mine egne øjne, og jeg har jo også set med mine egne øjne, hvor nemt det er at oprette 2 profiler til personer, der ikke findes i virkeligheden. Det tog mig 10 minutter, altså. Og det er et kæmpestort problem. Det er jo en type forbrydelse, som vi ikke er vant til som samfund, måske at se som værende forbrydelser. Altså, jeg er jo selv vokset op på et tidspunkt, hvor alle var på sociale medier. Altså, jeg kan huske, jeg var 12 eller 13, da Snapchat kom, og der gik ikke 2 uger, før nogen havde sendt et nøgenbillede til hinanden. Og det var jo bare sådan, ja, det kan man da bare gøre. Det er noget, vi alle sammen er ved at lære at kende på samme tid. Ja. Og det er meget svært at finde ud af, hvem der er skyld i hvad. Men det er i hvert fald aldrig ofrene, der har gjort noget galt.
4: Vi skal til at vende os til, at det her det er en udbredt forbrydelse.
3: Mm.
4: Det er en voldsom stigning. Mm. Nu fandt du ikke gerningspersonen i den sag, som dit navn indgik i, Milton. Da du talte med og mødtes med en af ofrene i den sag, hvordan havde hun det så med, at gerningspersonen stadigvæk går frit omkring? At det er så svært at opklare den her slags sag?
3: Det har hun det rigtig svært ved. Hun sagde også til mig, at det nok altid vil sidde lidt i hende. Og det kan jeg jo også godt relatere til. Det vil nok altid sidde lidt i mig. Det er også derfor, jeg sidder her i dag. Og det er derfor, jeg har lavet det her program. Det er for, om ikke at finde min egen gerningsperson, så for at gøre opmærksom på, at det her det foregår. Og det her, det vedrører en hel generation. Og vil vedrøre alle generationer fremadrettet.
5: Hvis du har tanker om selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på 70 201 201, eller hvis det er akut, ringe 112. DR har forelagt eksperternes kritik af, at tech-platformene er designet, så man let kan oprette falske profiler og afpresse folk. Meta skriver, at de samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. De oplyser også, at de siden 2021 har gjort Instagram-konti for unge under 16 år private som standardindstilling og indført flere sikkerhedstiltag. Snapchat skriver, at de arbejder målrettet med at beskytte særligt de unge brugere, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Derudover skriver de, at de samarbejder med myndighederne med henblik på opklaring. DR har ligeledes rakt ud til Telegram, men Telegram er ikke vendt tilbage. Rigspolitiet siger, at de tager digitale krænkelser alvorligt og forskelsbehandler ikke anmeldelser efter forurettigedes ressourcer til bevissikring. De fortæller desuden, at de har styrket indsatsen over for digitale seksualforbrydelser og opfordrer ofre til at anmelde det. Man kan se hele serien om jagten på sexafpresserne nu på DR TV. Det bliver programmets sidste punktum. Udsendelsen her, den er lavet af Signe Stavgaard, Line Fabricius, Søren Elbæk, og mit navn er Simon Stefanski.
13: Vi lever i en tid, hvor du kan få svar på næsten alt. Men alligevel findes der historier, som ingen kan forklare. Og netop det gør dem skræmmende. Julia R. Ølgaard er fascineret af de historier, vi ikke kan forklare. Og hun har derfor bedt danskere fra hele landet om at dele deres mest skræmmende oplevelse med hende, for at undersøge, hvad der sker, når vi giver plads til det uforklarlige. Og det er i podcastserien, Hvis du tør, som du kan finde inde i DR Lyd.
14: Den første historie kommer fra Trine. Hun og hendes daværende kæreste lånte et sommerhus, men hyggen forsvandt ret hurtigt, da Trine opdagede, at noget helt andet havde taget bolig sammen med dem. Det hele startede en nat, da Trine blev vækket af væsenet for enden af hendes seng.
15: Du har ringet til Hvis du tør. Fortæl din historie efter bippet.
16: Så den første nat, hvor vi skal lægge os til at sove, der lægger vi os til at sove, og der er udsigt ud over fjorden, og der er fuldmåne, så man kan jo se det hele, så det er fuldstændig fantastisk syn at falde i søvn til. Men midt om natten, der vågner jeg op med en fornemmelse af, at der står nogen og kigger på mig. Og jeg kigger sådan lidt op over dynen, og jeg kan bare se, der står nogen nede for enden af sengen.
13: Lyt til vores serie, Hvis du tør. Det gør du, hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd.
17: Ny podcastserie i DR Lyd.
18: Velkommen til Lamif er slang for familie.
17: Med Babak Vakili.
18: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
19: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
18: man? Hvad rager du dig?
19: Lad jer få et trip.
18: Lad mig være, man.
19: Hvad mener du, lader dig være?
18: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler at snakke om?
17: Hør Lamif i DR Lyd.
13: Er leg en evolutionær luksus, eller har det en funktion? Og hvilken dansk opfindelse revolutionerede børns frie og farlige leg? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet leg. Det er alt sammen i vores program Verdens Navle, som du får lige efter en radioavis.
20: Regeringsforhandlingerne rykker i morgen ind i en ny fase. Mette Frederiksen får nemlig besøg af Alternativet og Enhedslisten for første gang, siden hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage sidste uge. Og de to partier er vigtige, for selv hvis Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne får dannet en regering, ja, så skal de have støtte fra andre partier, da sådan en regering ikke har flertal i sig selv. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til mødet i morgen.
21: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
20: DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det her er et tegn på, at nu sker der noget.
22: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
20: Den norske kronprins Håkon svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang række kritiske sager, især om hans hustru, kronprinsesse Mette Marit. Det er blandt andet kommet frem, at kronprinsessen har haft et meget tæt venskab med den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Og når man spørger nordmændene i meningsmålinger, så ønsker omkring halvdelen af dem slet ikke, at Mette Marit er Norges dronning. Kronprins Håkon afviste i dag, at der skulle være brug for en folkeafstemning om monarkiet i Norge.
23: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki, og så hva slags statsform vi skal ha. Så det er jo ligger
20: på. Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette med å være monarki, eller hvilken statsform vi skal ha. Så det er jo på en måte allerede opp til det norske folk, hvordan det skal være, lød det. DR's kongehusekspert Thomas Larsen tror dog heller ikke på, at det kommer så vidt.
24: Det har været diskuteret, altså om overhovedet kan blive dronning, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi kommer til en situation, hvor hun, om jeg så må sige, bliver afsat, fordi det vil simpelthen kræve mange store ting i den norske grundlov, og det vil i virkeligheden også være at sige direkte til den norske befolkning, at hun heller ikke vil være værdig til at være gift med kronprins Håkon.
20: Det blev til 130 sigtelser fordelt på 95 personer, da Syd- og Sønderjyllands politi var til stede i weekenden til arrangementet Danmarks hurtigste bil ved Padborg Park. Direktør og arrangør Tom Petersen tager det dog med ro. Han siger, at de opfordrer folk til at køre pænt, og så kan de ikke gøre meget mere. Det er folks eget valg, om de vil køre for stærkt, men vi ser helst, at folk ikke gør det, siger han. Næsten halvdelen af de 130 forseelser handlede om for høj hastighed, og det er et markant antal ifølge politiet. I aften fortsætter det med at være solvejr. Solskinsvejr hedder det, og vi får klart vejr i nat og ned mellem 7 og 12 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P1.
1: Hvad siger du, Peter? Skulle vi prøve at smide manuskripten i dag og bare ligesom lege os igennem det?
7: Jeg kan godt lide den måde. Jeg kan godt lide ideen, men det går mig en smule utrygt. Jeg er jo lidt vant til sådan at blive sådan overvåget i min lege. Du også til selv sådan.
1: Skal du have din far med?
7: Nej. Hvad fuck, mand? Jeg tror bare, mit manus er okay.
1: Okay, vi gør det.
8: Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
7: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
1: Og den her gang, det var mig, der bestemte, ja. Peter, at vi skal snakke om leg.
7: Ja.
1: Og det gjorde jeg, fordi at jeg synes, der er utrolig meget diskussion af, leger børn nu rigtigt? Hvad skulle de lege på en anderledes måde? Alt det her, altså det er vildt interessant for mig, som bare har leget.
7: Men jeg er så glad for, at du har taget det op, fordi at jeg har jo en datter, der altså jeg holder øje med hendes leg konstant, det kan vi snakke meget mere om. Hver weekend er jeg jo på legeplads med hende, og det er også derfor, at jeg vil gerne fortælle om en særlig legeplads, som engang fandtes.
1: Spændende.
7: Men før det, Lone, jeg skal lige høre dig. Hvorfor leger vi egentlig? Altså, har det et formål at lege?
1: Altså, det ser jo egentlig ud som, at det der har jo overhovedet ikke noget formål. Men der er ingenting, der går til spilde i biologien.
7: Det er spændende. Mm. Det er en krog.
9: Se nu sådan en pind her, hvor man kan sætte ringe på. Det stimulerer børnene motorisk, som vi siger.
25: Når jeg kommer hjem om aftenen, så siger de begge to. Far, vil du lege med os? Jeg er så træt i dag, siger jeg.
26: I barnealderen opdager man verden, og da man ikke kender den i forvejen, sker det ved en endeløs nysgerrig prøven sig frem, spørgen sig frem. Og denne tilstand af utrolig aktivitet kan vi næsten ikke fremme for meget.

0: børn på vejen, og måske på nabovejen, som sådan løb rundt i forskellige kobler, havde jeg nær sagt. Ikke? Mm-hmm. Altså man havde sin foretrukne legekammerater og sådan noget. Og det man gjorde ved de voksne, var egentlig at sige, jeg går ud nu, og så sagde de enten ja eller nej. Ikke? Altså det var for det meste ja, fordi altså, hvem ville sidde sammen med sine børn hele tiden? Altså, du ved, ikke? Så gik man ud, og så gik man over og opsøgte nogen og spørgte, kan Gitte lege, eller kan Christian lege? Og så kom de ud, og så løb man rundt, og altså, du ved, så røg man i buskene nogle gange, selvom man var meget lille, men nogen havde fundet en cigaret, eller man kastede sten på hinanden, til man fik hul i hovedet, eller man lærte hinanden at køre på cykel. Det var heller ikke voksne, der lærte mig at køre på cykel.
1: Hvad siger du?
0: Det var drengene fra vejen, som simpelthen bare på et tidspunkt sagde, nu skal du altså tage de der støttehjul af.
1: Og så,
0: så fik vi taget støttehjulene af min cykel, og så vejen, den skrånede lidt i den ene ende, og så trak de mig op på bakken, og så løb der en bagefter og skubbede alt, hvad han kunne ned ad bakken, og så skulle jeg ellers bare, så kør rundt, kør rundt, kør rundt, og det gjorde jeg så. Og så er det ligesom, så får man jo balancen på et tidspunkt, ikke? Og så altså til sidst, så lander man måske lidt ubehageligt, ikke? Men så havde man ligesom, okay, så er vi i gang.
1: What? Kerneminde for mig, for min barndom, er at få støttebenen af, og min far lærer mig at køre på cykel. Det lærte du så af de større drenge i Risgård.
0: Ja, og i det hele taget var det sådan, at vil jeg sige, så senere kom jeg jo langt ud på landet at bo med mine forældre. Det var sådan et nedlagt landbrug. Og der var jo stadigvæk, sjovt nok, altså, der taler vi så i altså, 10-11 års alderen, og der var jeg stadigvæk sådan set lejende, kan man sige, på den måde, at jamen, så tog jeg min cykel og tog bare selv ud, ikke, og kørte rundt. Det var sådan, altså vi ser langt ude på landet. Det var sådan en samling af 5 huse.
1: Okay.
0: Og så var der ellers bare, og så var der marker rundt omkring. Så jeg havde sådan mit yndlingssted, det var at gå ned i den nærliggende mose.
1: Ja.
0: Der lå simpelthen en mose.
1: Den lille biolog.
0: Ja, og så bare gå rundt der og finde mærkelige ting, og nogle gange være lidt bange for at falde i et mosehul, og altså, så fandt jeg engang et sted, jeg kan tydeligt huske det der, ind midt i en mark, lå der sådan omkranset af kirsebærtræer, et stort vandhul.
1: Ja, en sort har det nok været, man kalder det, ikke?
0: Ja, og så havde jeg sådan en, så gik jeg hjem, og så prøvede jeg at finde ud af, kunne jeg skaffe mig en zinkbælge? Vi havde sådan nogle store zinkbælger, der stod ude i, du ved, udehusene, ikke? Så jeg kunne ikke slæbe sådan en der ned og så sejle ud i den. I den her, du ved.
1: Ej,
0: det var
1: konkret.
0: Ikke noget, jeg talte med nogen om, eller jeg bare sådan tænkte, det her, det må jeg prøve, jeg kommer aldrig til det. Men bare den der fornemmelse af, jeg husker meget tydeligt det der med at lege og begive sig ud i mærkelige ting, sådan helt, du ved, af sig selv.
1: Jamen, fantastisk. Lone, det lyder på mig, som om du har været meget udenfor. Hvad med sådan inde på værelset? Legede du inde på dit eget værelse, eller din venners værelse?
0: Ja, det gjorde vi jo også. Eller vi rendte rundt i stuerne ind til nogen, de skreg af os, så det kunne være så godt.
1: Indtil nogen kom hjem.
0: Ja, og der var det så, så legede man jo altså med forskellige ting, eller lavede huler. Det der med, at du ved, så byggede man simpelthen huler alle mulige steder, ikke? Så gik man over og netop indfandt sig hos nogen.
1: Mm.
0: Og der var, som sagt, der var jo ingen voksen, der kunne forestille sig. Nu tænker jeg meget på det der med, at man hører om legeaftaler, som man arrangerer for sine børn. Der var ikke nogen, der kunne forestille sig at gøre. Det var da noget, de selv passede, de der unger. Altså,
1: har du aldrig haft en legeaftale?
0: Nej, det fandtes der ikke. Jeg kan ikke. Altså, jeg kan slet ikke få. Altså, du ved, hvornår er det opfundet, tænker jeg, det må da være meget.
1: Bare prøv lige at stoppe. Hvornår er vi her? I 70'erne, du render rundt og leger? Og
0: altså, jeg er født i 66, ikke? Så lige sådan op i starten af 70'erne.
1: Og der fandtes ikke legeaftaler? I hvert fald ikke for dig?
0: Jeg har i hvert fald aldrig hørt om det blandt mine kammerater. Hverken i skoler eller noget andet. Nej. Altså det eneste, man skulle aftale, det var, da jeg gik i skole, skulle jeg for eksempel, hvis jeg gerne ville, jeg havde en veninde, og vi ville meget gerne ofte sove hos hinanden.
1: Mm.
0: Og så blev man nødt til at ringe og plage de der forældre, om man godt måtte.
1: Ja, ja.
0: Og så fik man så nogle gange lov, og andre gange ikke. Men der var altså ikke nogen voksen, der kunne finde på at arrangere, hvad deres børn skulle.
1: Nej. Okay, på den måde har vi heller ikke haft sådan en legeaftale i min opvækst af vores forældre. Jo, der var nogle i min folkeskole, kan jeg huske, hvor at to, som i dag er mine venner, men dengang, der skulle, det var tydeligt, deres forældre havde ligesom valgt, I to skal blive gode venner.
0: Ja.
1: Så der blev arrangeret mange legeaftaler, og jeg kunne huske, jeg var ikke en del af det, det er derfor, jeg husker det, at de to skulle være venner, så deres familie arrangerede.

0: og de skulle lege sammen og sådan noget, ikke? Mm. Prøv at høre, det, på mange måder er du ikke så fremmed for mig, det du siger. Altså, jeg var min egen sådan barndom, moden jeg har leget på. Men alligevel, jeg voksede op i sådan et parcelhuskvarter i Hillerød.
1: Ja.
0: Og der var mange børn på den vej, hvor jeg boede. Og vi legede rigtig meget på hinandens værelser. Altså, det var at tage hjem til hinanden.
1: Aha.
0: Og at sidde ind på værelsen og tjekke det nye legetøj ud. Eller spille PlayStation. Eller spille computer, ikke?
1: Men der er jo allerede en kæmpe forskel, det der med, der fandtes ikke computer.
0: Nej, vel?
1: Det var ikke noget... Nej,
0: altså, du ikke
1: man
0: fordi...
1: sad og tegnede, måske.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Det er ikke, fordi vi aldrig var udenfor. Jeg har masser af minder med, at vi render rundt udenfor på det der fællesareal, vi også havde og legede udenfor og lavede alt muligt. Det var ikke det, men det var... Vores værelser var jo ligesom de her forskellige sådan, zoner med forskellige muligheder, ikke?
1: Jo.
0: Og det var derfor, vi ligesom opsøgte dem. Og det mest spændende, hvis man fik en ny ven, eller der kom et nyt barn på vejen, det var, må vi se dit værelse? Altså, det var sådan, hvis du ligesom kunne komme ind på værelset først, så var man inde i varmen.
1: Ja, ja.
0: Og derfor var det, altså, for mig, når jeg tænker tilbage på den leg, jeg havde, altså, det var på værelser. Det var indenfor.
1: Det er sjovt, fordi det, der rammer mig, er altid noget med udenfor. Og det er vinter, og det er sommer, og det er efterår, og det er møgkoldt.
0: Noget, som der er interessant, det er, at du vokset op med en legeplads? Har du været ved legepladser?
1: Nej. Det var sådan noget der... Jo, det var der selvfølgelig i min børnehave.
0: Ja.
1: Og det var også sådan noget, altså udendørs noget med en masse kævler og brædder og ting, man kunne gå ind og bygge ting med. Og det var, vi havde en gammel fiskekutter, der var stillet op, og så kunne vi kravle op i den og lege i den. Vi fik også på et tidspunkt en sporvogn. Det var faktisk min far, der arrangerede, at vi fik en sporvogn, så kunne vi sidde og lege i den der gamle, udarrangerede sporvogn.
0: Okay.
1: Altså, og det gjorde man jo så. Og der var vi også hele tiden ude. Klart, ja. Altså de der pædagoger skulle bare have os ud. Vi skulle ud og lege for fanden.
0: Ja.
1: De legede jo ikke med os.
0: Nej. Altså prøv, jeg synes, det, der er også noget andet, der er interessant her. Det lyder som om, at du er gået i skole, og så er du kommet hjem, og så er du leget.
1: Ja.
0: Jeg er gået i skole, så er jeg taget i SFO.
1: Aha.
0: Og i SFO'en, der legede vi også. Men der var voksne med til det meste, ikke?
1: Jo.
0: Altså, du har været meget alene, men det lyder fedt.
1: Det var fantastisk. Altså, jeg kan slet ikke... igen, det er jo så det, man har oplevet, ikke? Altså, og jeg forbinder det med, jamen, sådan helt naturligt. Jeg kan slet ikke forestille mig at have været barn, og så have forældre involveret i sin leg. Eller voksne. Altså, pædagoger var heller ikke nogen, der netop... De blandede sig ikke. Altså,
0: jo, gik til pædagoger med alt, mand.
1: Ja, okay.
0: Ej, det var så det er den store forskel på lejen, da du var barn, og lejen, da jeg var barn, det var, du havde mere fri leg, der var færre voksne, og du opsøgte heller ikke voksne. Altså, Lone, vi kan blive ved 100 år, jeg har 1000 spørgsmål, men lad os hoppe over til, hvad naturvidenskaben kan fortælle os om leg.
1: Ja.
0: Og så kan vi tage den derfra. Skal vi gøre det?
1: Jeg skal det.
2: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos to know itself.
1: Jo, altså som jeg sagde der i indledningen, altså der er jo ikke noget, der sådan rigtig går til spilde i biologien, vel?
0: Nej.
1: Det sjove er... at hvis man sådan umiddelbart ser på det, altså fra naturens perspektiv, altså leg er jo sådan, kan man sige, umiddelbart uproduktivt. Her har vi en masse, unge mennesker, eller unge dyr, som bare sådan ligesom spilder tiden, brænder krudt af, de samler ikke føde ind. Hvordan kan det være rentabelt på en eller anden måde? Altså, ikke?
0: Ja.
1: Altså at det der skulle... skulle det have et formål, ikke? Altså, det er sådan lidt provokerende at se på leg og prøve at gætte, hvad fanden, hvad skal det? Det ligner spildtid, ikke?
0: Det passer ikke ind i et kapitalistisk samfund, i hvert fald.
1: Nej, det ligner sådan, altså spild af tid og energi, så det ligner en evolutionær luksus. Altså, at man har tid til det her, ikke? Men hvis man så begynder at se på det, jamen, hvor er det, det findes henne? Altså, mennesker leger, men det er der jo også en lang række dyr, der gør. Og de har jo fælles træk, de her dyr, der leger. Ikke? Altså det er dyr, der, om man så må sige, ikke er færdigprogrammeret, når de kommer ud. Ikke? De kan ikke bare overlades til nogle instinkter, de har med. Altså det er dyr med komplekse nervesystemer, det vil sige en stor hjerne. Ikke? Det er dyr, der har en forholdsvis lang barndom, eller de har tilhører en art, hvor der er meget sådan komplekse sociale systemer. Der er det ikke nok med instinkter, så man må lære. Og det især pattedyr. Der er rigtig mange pattedyr, der har leg. Ikke?
0: Jo.
1: Det har de faktisk alle sammen. Og så er der også visse fugle, og man kan se det altså hos, hvad skal man sige, altså delfiner, valer, sådan ja. Noget. Ikke? Altså, højintelligente dyr, ikke? Og så begynder man jo også at tænke over, ja, altså det må jo, altså må ikke det netop har en funktion i forhold til netop, de skal lære noget. Og det her er måske vejen til at lære noget, ikke? Og hvis man så går ind og kigger på, okay, vi ser på mennesket. Og der er der jo en hel del kognitiv forskning. Altså hvor kognitive forskere interesserer sig for, altså udvikling af hjerner, udvikling af mennesker, og hvad der sker i hovederne på dem. Ikke? Altså, som prøver at undersøge, hvad sker der så egentlig? Altså, hvad gør leg? Hvad betyder det mere specifikt? Fordi man kan godt se for sig det her med, at det er ikke bare en evolutionær luksus. Det er ikke bare et biprodukt, som vi så har råd til i dag. Nej, det er faktisk fra naturens hånd formentlig en mekanisme,
0: okay.
1: Som man siger, det er en mekanisme. Det er en af menneskets mest effektive strategier for at blive tænkende væsen.
0: Hold da kæft.
1: Som jeg læste i en artikel, ikke?
0: Ja, det er en stor påstand.
1: Ja, altså fordi du har de her meget ufærdige mennesker, der kommer ud, ikke?
0: Ja, altså, nyfødte.
1: Nyfødte hedder de også, ja. Det er rigtigt. og så har du, altså hvis du ser på altså 0-5-årige børn, de har en ekstremt hurtig hjerneudvikling. Der sker utrolig meget vækst af, det vil sige, forbindelser, der udvikles i de nye forbindelser mellem nerveceller. Der er nogle perioder, hvor de her forbindelser, de skyder frem simpelthen massevis af dem, og så bliver de sådan skåret tilbage, ligesom træer, der skal beskæres. Og det er den der beskæring, man ligesom beslutter, havde han sagt, at hjernen finder ud af, hvad for nogle af de her forbindelser bliver brugt, og hvad for nogen gør ikke, ikke? Altså, og det vil sige, jamen det er der, man har et stort vindue til, at man skal finde ud af i den her hjerne, hvad skal jeg bruge af, okay. Af forbindelser? Hvad skal helst styrkes? Hvad skal etableres og holdes ved lige her, ikke? Og det, der viser sig, er jo, at leg, altså det her med, at i virkeligheden på mange måder simulerer man jo ting med leg.
0: Ja, det
1: former simpelthen hjernens udvikling gennem barndom.
0: Ja.
1: Altså det kan man se i forskellige, der er masser af, jeg skal sige, enkelte publikationer, der sådan kigger på nogle bestemte typer lege, og hvad sker der så eventuelt med børnenes evner til det ene eller det andet. Der er også sådan, jeg fandt en stor, sådan en kæmpestor oversigt eller neurovidenskabelig gennemgang fra sidste år, ikke? Hvor de samler alt det her og kan sige, at jamen, leg ser ud til, når man undersøger det. Det påvirker i høj grad neuroplasticiteten, det vil sige, altså hvor du ved, hvordan udvikler hjernen sig. Det påvirker meget dopaminsystemer i hjernen, og det vil sige det her med altså, belønning, og det er jo systemer, der er med til også at lære. Ikke? Altså, vi lærer ved, nu opdagede jeg det her, det føltes fedt. Ikke? Altså,
0: det er spændende, der er sådan en dybere rod i det.
1: Ja. Altså, og så opøver de i meget høj grad sociale kredsløb.
0: Ja.
1: Altså, fordi det er jo det leg også rigtig meget går ud på. Vi har nemlig komplekse sociale systemer blandt mennesker, og de skal jo læres, hvordan begår man sig der. Ikke? Og det er jo noget, man gør ved at begå sig blandt andre. Og man kan, altså, nogen har sagt det sådan mere radikalt, at leg er evolutionens måde at teste fremtiden, uden at betale prisen i virkeligheden.
0: Det er et fantastisk citat.
1: Ja, man simulerer.
0: Leg er at teste fremtiden.
1: Leg er evolutionens måde at teste fremtiden på, uden at betale prisen i virkeligheden.
0: Ja.
1: Vi leger, at vi, du ved, gør vi et eller andet. Nu slås vi med svær,
0: ja.
1: Som så er pæne, og så videre, så videre, så videre. Ikke?
0: Altså,
1: eller nu leger vi med et eller andet, man måske skulle bruge senere. Måske leger vi far, mor og børn, eller man leger krig, eller man leger læge. Ikke? Altså, man bliver lidt ældre.
0: Ja.
1: Og det er jo noget med at simpelthen at simulere sociale og fysiske, for den sags skyld, scenarier, som som kommer til at udspille sig på en eller anden måde.
0: Jo.
1: Altså, så man simulerer det, eller det er ligesom forløber for at lave modellering, altså som man gør i computeren. Nu modellerer vi lige, hvordan det her kunne være, hvis det var. Ikke? Og så er der som sagt altså forskellige typer leg, som vi var inde på før. Ikke? Altså den der sådan totalt frie leg, ikke? Altså og der er også altså de her forestillingsleje, for eksempel. Altså nu forestiller vi os, at vi, altså, vi er en familie, vi er far, mor, børn, eller vi er indianere og nogle andre, eller du ved, altså nogen, der er i krig et eller andet. Ikke? Det ser ud til i meget høj grad, når man undersøger det specifikt. Hvad gør de? Jamen, det er med til at øge børns selvregulering.
0: Selvregulering?
1: Ja. Jo mere de sådan får lov til netop at prøve at sætte sig ind i scenarier, og nu prøver vi at være, vi skal forestille os, at vi er sådan her, ikke? Og hvad vil vi så gøre og sådan noget. Det er jo ligesom, at, hvad skal man sige, der kommer man jo ind i, ligesom når man er, lad os sige, voksne, der mødes til et eller andet, og nu skal vi lige finde ud af, hvordan opfører vi os her? Hvordan kan, ja. Vi, altså, hvordan kan vi begå os i denne her sammenhæng? Det er jo også det, børn faktisk gør. De prøver at finde ud af, hvordan kan man begå sig? Og der slår de jo ned på hinanden, hvis det er, ikke?
0: Jo,
1: altså det her med, og igen, der kommer jeg også til at tænke på, altså det her med, at børn hele tiden er overvåget, og der er forældre, eller der er pædagoger, eller der er nogen, der fortæller dem, hvad der er rigtigt, og nu må du ikke opføre dig sådan, og nu må du ikke gøre sådan. Det er jo egentlig at bryde ind i de der simuleringer, ikke?
0: Ja, så tager man deres mulighed for at lære selvregulering fra sig.
1: Ja, og de får faktisk ikke lov til sådan selv at udspille de der scenarier. Så det er sådan nogle, i virkeligheden nogle simuleringer, der bare bliver altså disrupted af nogen.
0: Så altså, det du jo siger er, at for meget voksen afbrydelse, eller voksen overvågning, eller i hvert fald voksne, der blander sig, står i vejen for den udvikling, der gerne burde være i børns hjerner, når de leger.
1: Der er i hvert fald en, ja, det ser ud som om, og der er jo, altså man kan finde meget litteratur frem, som netop går på det her med forskellige typer leg. Hvad ser det ud til at gøre? Ikke? Forestillingsleje, det er selvregulering, det er evnen til at styre impulser, fordi, jamen, du får ikke lov af de andre børn at bare, du ved, tusse rundt som en, altså, en elefant i en, hvad der hedder, glasbutik, hvis det er, at det står til dem. Vel, de regulerer netop hinanden, ikke? Altså på forskellig vis. Det hen, øger også deres sådan eksekutiv funktioner. Det her med, kan man sætte sig et mål for noget? Kan man tænke fleksibelt og så videre? Og det er jo hele tiden noget, men man kan godt se det for sig. Ja, de skal have lov til selv at gøre det. Det kan godt være. Altså det der med, jamen, så kan man måske komme rendende hjem og sige, de andre slog mig, fordi, eller nu er jeg ked af det, fordi, så kan man selvfølgelig som voksen fortælle dem noget om et eller andet. Men hele tiden at bryde ind, og hele tiden at guide, ser ud til i meget forskning, at det er egentlig kontraproduktivt.
0: Okay.
1: Fordi de lærer simpelthen ikke det, de skal.
0: Det lyder som om, at ifølge den forskning, du snakker om der, så kan man opnå det hos mennesker eller individer, som jeg føler er blevet et meget moderne begreb, som mange arbejdspladser også efterspørger, nemlig en eller anden form for resiliens. Modstandsdygtighed og omskiftning, og man kan løse problemer, og man kan komme videre. Ikke?
1: Det er simpelthen socialitet, ja. Altså evnen til at begå sig.
0: Og den altså sådan, og det kan jo, nu tager det måske et skridt videre, men det lyder som om, man tager muligheden for et individs resiliens fra det, hvis man som voksen blander sig i det leg som barn, ikke?
1: Man er i hvert fald med til ligesom at hegne det inde. Og ikke, ja. Altså, det kan ikke udfolde sig, kan man sige. Det kan man jo sige sig selv, ikke? Nej, du må ikke gøre det der. Eller nej, nu skal I være søde ved hinanden på den og den måde.
0: Jeg det sidder godt, som forældre her og kan se mig selv gøre det der.
1: Ja,
0: blande mig,
1: fordi du vil gerne regulere dit barn, og hun skal være social på den og den måde, som er komilfo i dag og alt det der.
0: Ingen skal være ked af det, og vi skal passe på hinanden. Og,
1: men hvis du ikke lærer at være ked af det, når nogen giver dig en over snuden, fordi du måske er gået over stregen, hvor skal du så lære
0: det? Jeg ved det jo godt. Ja. Altså, nå, undskyld, den tog den.
1: Men det er bare, jeg synes, det er meget interessant. Altså, altså også det her med, altså bare kreativ tænkning og evnen til, altså som jo er en af de centrale menneskelige evner, til at forestille sig alternative virkeligheder, ikke? Altså at man overhovedet kan det. Det er også noget, der, hvad skal man sige, fremmes hos børn af, at de laver sådan nogle, altså de der forestillingsleje, nu gør vi sådan og sådan, og at man selvfølgelig, altså, lader dem være. Og den her store diskussion om fri leg, som jo er kommet op, fordi at det er gået op for alle, hov, jamen der er jo ikke noget, der hedder frihed længere, vel? Det er jo overvåget konstant. Ikke der er pædagoger, så er der i hvert fald, så ved vi, hvor de er med deres mobiltelefoner og det hele, ikke?
0: Og efter skolereformen, så blev, altså i 2014, så blev leg jo også på en eller anden måde institutionaliseret, ikke? Ja. Det skulle være det og det og sådan noget.
1: Ja, og det skal helst rettes mod læring, vil mange sige, ikke? Men man skal bare huske, tror jeg, at som også mange udviklingspsykologer vil sige, jamen den der læring, det, man gør med leg, er basalt set, når man får lov at udfolde sig i leg, det er, at man lærer, hvordan man lærer. Og så kan man sådan set begynde at rette det ind mod decideret læring i forbindelse med skoler osv. Så videre, så videre. Ja. Men det, at man lærer, okay, altså, du ved, vi gør sådan og sådan, og vi kan regulere os selv, og vi kan sådan set tænke kreativt, og vi kan dit, dat, dut. Man lærer hjernen at lære.
0: Okay.
1: Og det er også det, hvad skal man sige, alle mulige dyrearter gør. Men tilbage til det der med diskussionen om fri leg, og som du sagde, resiliensen, robustheden. Det er skide interessant, fordi jeg gik tilbage i mine gemmer.
0: Så jeg elsker, når du gør.
1: Ja, som journalist, ikke? Vi er tilbage i forhistorien 2011. Der kan jeg huske, at jeg så noget meget sjovt i New York Times. Der var nemlig en liste over 32 nyskabelser, der vil ændre morgendagen. Og en af de her nyskabelser, altså der var alt muligt teknologi, en af de her nyskabelser, det var, det hedder, den skræmmende legeplads.
0: Ja.
1: Og det kom ud af, at der var to norske forskere, Ellen Sandsæter og Leif Otto Kinnear, som havde lavet noget forskning om, hvordan ser det egentlig ud med legepladser nu om dagen. De havde jo lagt mærke til, altså den ene er evolutionspsykolog, den anden er børneforsker. Og de har lagt mærke til, at der er flere og flere børn, der får altså sådan angstsymptomer og ting og sager. Så har de skrevet en artikel om, kunne det være, at det havde noget at gøre med den udvikling, man også har set, som de så har samlet en frygtelig masse data sammen på, at legepladser er blevet mere og mere sikre.
0: Jamen, jeg er så glad for, at du nævner det. Ja. Skal jeg tale om lige om lidt?
1: Ja, okay. Ja,
0: men altså, jeg skal bare klø på.
1: Og de er simpelthen, altså, hvad skal man sige, man har set det der med, at legepladser er blevet, altså, i dag kan man jo komme ind på en legeplads, og så bunden, den er ligesom sådan noget svubende et eller andet nærmest.
0: Ja, naturligvis.
1: Ja, fordi tænk, hvis det var hår og sådan noget, altså, man kunne jo falde, og ingenting må ligesom have kanter, ingenting må noget som helst, ikke?
0: Ja.
1: Og det viser sig bare, at, igen, når man tænker evolutionært, det man skal lære. Man er i et hvert stadie af barndommen. Der er man, hvad skal man sige, man går til grænsen af, hvad kan jeg, ikke? Altså, kan jeg gå hen og røre ved kogepladen der, ikke? Så finder man ud af, nej, det kan man altså ikke, vel? Eller man springer ud fra steder, der måske, det her, det er meget skræmmende, meget, meget skræmmende, men du ved, Jan dernede, han står og siger, du tør ikke, så nu gør jeg det alligevel, ikke? Alle de der ting, som virker skræmmende til bestemte tidspunkter i barndommen, dem presser man sådan hen imod, når man lader børn presse sig selv. Ikke? Og funktionen af det er jo, at jamen, de skal teste de der ting ud, og så skal de, hvad skal man sige, lære af det, at jamen, man kan godt samtidig komme til skade, det kan gå ondt, alt muligt, men det dør man så heller ikke af, for det meste. Og det har i sig selv en angstdæmpende funktion. Man kommer ud over det der angstpunkt, når man lærer, altså man går igennem det, man var bange for.
0: Altså man lærer, man kan mere, end man tror.
1: Man lærer altså, at angst kan man godt have, og så kan man komme over på den anden side af det.
0: Ja.
1: Det er ikke noget, der skal stoppe en fra at gøre ting.
0: Og du siger du til mig altså sådan helt simpelt, at det hjælper den frie leg simpelthen med?
1: Jamen, det vil man jo sige, det der med altså, den frie, ustyrede leg i farlige omgivelser. Eller i hvert fald, du ved, og det der, så er jeg tilbage til det der med, altså, sådan som jeg husker det, der var ikke noget sjovere end at prøve, om man kunne komme ind steder, hvor det egentlig var forbudt at være.
0: Er du gal?
1: Kunne man kravle over et plankeværk og ind og stjæle æbler i en have, hvor der boede en gammel dame, man var dødsens angst for, eller et eller andet?
0: Altså, man når også et punkt, som de fleste drenge, tror jeg, oplever, og sikkert også masser af kvinder eller piger, men hvor at man går fra leg til drengestreger, der udvikler man sig også, skal jeg helt sige.
1: Det gør man, og specielt, hvis der er nogen, der lige pludselig slår ned på en, ikke? Så finder man også ud af, hvor grænsen er.
0: Mm-hmm. Netop.
1: Det sidste, jeg egentlig vil sige i teknikken til det her, det er, at jeg så simpelthen for ganske nylig en helt spritny artikel af en evolutionær antropolog, evolutionær antropolog, der hedder Eli Stark Elster. Og hun har skrevet om, det er sådan et længere essay, hvor hun simpelthen altså, funderer lidt over det her med, når hun kigger på nutidens børn og unge, altså barndommen strækker sig jo sådan ind i det der med, at man også preteen og så videre, ikke? Jamen, hvor er det eneste sted, de kan være uovervåget og have fri leg? Det er faktisk i deres virtuelle verdener, som man siger.
0: Nå,
1: det, det er det computerspil, ja. Altså de her spil, hvad det hedder, Minecraft og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Altså, som man så kan gå fuldstændig ind i den her verden, og der står de voksne ikke og kigger på en. Man kan selv udforske, man kan selv gøre, man kan forestille sig alt muligt, man kan være dit datut. Det er simpelthen der, den fri leg er flyttet over.
0: Ja.
1: Og det er sgu da interessant.
0: Men Lone, prøv at høre, må jeg ikke lige vende tilbage til det der?
1: Jo.
0: Faktisk. Og især, der er noget interessant med at være online og være uden at voksne blander sig.
1: Ja.
0: Det vil jeg gerne lige vende tilbage til. Men før vi gør det, må jeg lige fortælle dig om en legeplads, hvor voksne ikke skulle blande sig, som jeg synes er ekstremt interessant.
1: Ja, gør det.
0: Lad os lige kigge på det.
6: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
7: Historien. Men historien er always learned from the past. Gud, Danmarks
8: historie var 10.000 år. You can't learn history in reverse. It's confusing enough for him.
0: Lone, jeg vil gerne snakke om legepladser.
1: Ja, men en særlig legeplads, sagde du.
0: Det kan jeg love dig for. Men jeg åbner med et citat. Jeg åbner med et citat fra en 77-årig mand, som tænker tilbage på at lege på en meget, meget, meget særlig legeplads. Mm. Og det var en legeplads, som han kom på som barn. Han starter sådan her. Det er Kai, der snakker. I 1943 var det blot en græsplæne, hvor vi spillede rundbold eller langbold. Så begyndte der at komme nedrivningsmaterialer, som vi skilte ad. Sømmene, dem rettede vi ud igen. Alt var genbrug. Og så byggede vi huse. Og efterhånden så kom der værktøj og skovle og spader. Så lavede vi jordhuler og dækkede dem over. Og var vi rigtig smarte, så brugte vi nogle gamle mursten og rensede dem og byggede et murstenshus ovenpå. Og murstenshusene, de var så store, at man kunne kravle ind i dem og sidde. De har nok været 1,5 meter høje. Stenene, de var bare lagt oven på hinanden uden noget cement, men med et tag af brædder over. Fandt man et gammelt tagbræt, så lagde man det på. Så sad man i tørvejr, og nede i kælderen, der lavede vi så et ildsted. Så var der varme både i kælderetagen og på første sal. Det var fornemt.
1: Jamen præcis, det er jo byggelegepladsen.
0: Det er, ja, altså... det, i dag kalder vi det byggelegepladsen.
1: Ja.
0: Det her, det er historien om skrammellegepladsen.
1: Okay.
0: Når jeg siger skrammellegeplads, hvad tænker du så?
1: Jamen altså, jeg tænker netop et sted med alle mulige materialer, der du ved, kan bruges til et eller andet, hvis man sætter det sammen til noget. Men sådan lidt tilfældigt.
0: Ja. Ja. Det er også grundlæggende, hvad det er. Det er en legeplads fyldt med, ja, skrammel. Ikke? Simpelthen, det er et område, hvor børn kan komme ind og kan lege med mange forskellige slags materialer, og så kan de bygge, lege, opfinde, gøre, hvad de vil. Og måske kan nogle af lytterne huske at have leget på sådan en slags legeplads, da de var yngre. Ikke? Har du leget på en skrammellegeplads?
1: Ja, altså der var noget i Aarhus, der hed Børnenes Jord, så vidt jeg husker, som var sådan noget bygge-skrammellegeplads. Altså, det var ikke så udpræget som det der med, at der var ikke mursten og sådan noget. Det var meget sådan træ.
0: Mm-hmm.
1: Trækævler, brædder, alt sådan noget der.
0: Ja.
1: Som man så ligesom, jamen, så byggede man det op til forskellige ting. Altså. Men helt klart, altså ja, og så var der, altså, så var der virkelig en masse, jamen, det var meget beskidt, altså, og det var vådt, når det regnede, altså, men herligt nok, ikke?
0: Jo, det er ikke noget, jeg voksede op med, altså, det kan jeg bare sige dig.
1: Nej.
0: Det er altså, ikke, at jeg ikke har bygget eller sådan, eller larmet skrammel på den måde, men en decideret legeplads.
1: Jo. Altså, som sagt, og vi havde også en byggelegeplads i min børnehave, hvor det var også simpelthen altså gamle brædder og ting, da sømmene var så taget ud. Så sikre var vi altså dengang, ja. Ikke? Men det var da bare lige til at gå ind, og så stablede man dem op på mærkelige måder, og du ved, se om man netop kunne man lave, det var altid noget huleagtigt,
0: ja.
1: Man gerne ville bygge. Ikke?
0: Ja, men det er sjovt, Lone, du har jo lige talt om, hvilken rolle leg spiller for vores sådan, udvikling som sådan, ikke? Og det, du har fortalt mig, det taler lige ind i en historisk pointe og den praktiske funktion, som skrammellegepladsen havde, dengang den kom frem. Og det, kort sagt, det var bare, at børn skal lege kreativt og lege uforstyrret. Men nu skal du høre, for at konkretisere det lidt, så vil jeg fokusere på den første skrammellegeplads i Danmark. Og det er den, som der er åbnet i Emdrup, nord for København, den 15. august 1943. Ikke? Mm. Så vi er midt under.
1: Ja, anden verdenskrig.
0: Vi er, hvad, halvanden uge før, at den første modstandsmand blev stået af tyskerne, og ja, hele, det, alt det vender i Danmark. Okay, ja, vild dag i Danmarks historien. Nå, men den dag, den åbnede, der var der næsten 1000 børn, der kom forbi legepladsen for at prøve den. Og det, som ventede de her 1000 børn, ikke, det var en 6000 kvadratmeter plads, hvor der var grene, mursten, stylter, bolde, trælegetøj, trillebøger og ikke mindst alt muligt skrammel, der bare ventede. Ikke? Så som sagt, brædder med søm i, byggemateriale kom der lidt senere, haveredskaber, gå amok. Der var ikke bygninger, der var ikke stativer, der var, I må selv finde ud af, hvad I skal lave her. Ja. Så var der enkelte områder, der var lavet, så lignede en eng herover, og herover var der noget lyng, men det var sådan det. Ikke? Prøv bare lige at se det her for dig. Ikke? Børn, som midt i 2. verdenskrig på en sommerdag leger med skrammel på et kæmpestort område. Ja. Det er fandme langt fra de legepladser, jeg besøger med min datter i dag.
1: Ja. Hvordan ser de egentlig ud?
0: Jamen, det er sand for det meste. Ja. Der er også steder, hvor der ikke er sand, men så er der blødt underlag.
1: Ja.
0: Og så er det, altså alle gynger er over sand, ikke?
1: Jo.
0: Og så er der nogle ting, man kan dreje, og så kan du sige, så kommer der måske et sjovt billede frem, ting, du kan klatre op af. Der er masser, der sådan kan invitere til sådan en fysisk aktivitet. Der er, ja, som sagt, der er gynger, og der er bløde underlag, og ting, man kan gå på.
1: Må jeg godt spørge, ja, er der nogensinde børn, som kommer der alene?
0: Nej.
1: Det er der ikke?
0: Jeg opsøger også dem, der passer til en toårig. Så ja, okay, der er måske forkert at spørge. Men det er sgu sjældent. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har været på en legeplads endnu, hvor der var børn, der var der alene her i København. Måske så er jeg fejl. Men ikke desto mindre, den der skrammellegeplads den dag, børnene, de elskede det bare, ikke? Og prøv at høre, vi er så heldige, Lone, at vi i Danmark har en professor i barndomshistorie, en professor i skolehistorie, professor i legehistorie. Hun hedder Ninke Kornik-Schmidt. Hun har simpelthen skrevet en bog om skrammellegepladsen, ikke? Og ham Kai, som jeg lige læste op her, da vi åbnede, det er Ninke, der har snakket med ham. Og hun har ligesom undersøgt sådan noget om den sådan den dybere idé bag den type legeplads, og hvilken slags leg den ligger op til. Fordi spørgsmålet er, og her kommer den historiske pointe. Hvorfor mente man overhovedet i 1943, at børn de skulle lege med skrammel?
1: Ja.
0: Svaret er egentlig ret simpelt, helt praktisk. Så er det en måde at leve op til det, som du lige fortæller mig nu, at moderne forskning efterspørger. At give børn, især i byen, samme legemuligheder, som børn på landet har, nemlig fri leg.
1: Ja.
0: Altså det er, hvis du giver børn i byen et stort område fyldt med ting, man kan lege med, så er det for det første så praktisk for børnene i byen, men den større idé er, som den kom fra landskabsarkitekten Carl Theodor Sørensen, der fandt på den, at de skulle have et sted, hvor de ikke blev forstyrret.
1: Ja.
0: De skulle have et sted, hvor de kunne samle og være kreative, og hvor der ikke var planlagt, hvad der skulle ske for dem, fordi det var den samme opvækst, det var den opvækst, han havde fået.
1: Jeg elsker, at det er en dansk opfindelse, og så ser man på Danmark i dag.
0: Jamen, det prøver jeg. Skrammellegepladsen, tror jeg, for nogle lyttere vil være sådan, ja, selvfølgelig, det kan jeg da huske, det var da sådan, vi gjorde.
1: Ja.
0: Lover dig for min generation og folk, der er yngre, der tror, der er rigtig mange, der vil tænke, det der har jeg aldrig hørt om. Men altså allerede i 1931, der havde ham her, landskabsarkitekten Sørensen, han havde fået sådan en idé om en legeplads med skrammel, og de tanker havde han som skrev ned en bog, der hedder Parkpolitik, og den blev sendt rundt til sådan alle landets 1400 sogneråd. Hvor han ligesom foreslog, kunne vi ikke lave et sted, hvor børn bare kunne faktisk være sig selv?
1: Hvad sagde man egentlig til det rundt omkring?
0: Ah, men det rystede man også på hovedet.
1: Nå. Hvorfor?
0: Det var,
1: hvad var begrundelsen?
0: Altså, først og fremmest fordi, at jeg tror, der var et skiftende børnesyn, der var i gang her. Vi har været meget gode i Danmark til at prøve legepladser af. Altså sådan, den første sandkasse i Danmark kommer bag Rådhuspladsen, meget bekendt i 1908. Danmarks ældste legeplads er vist fra 1880'erne eller 1870'erne. Det er den, der er ude i Ørstedparken, der stadig er der i dag. Så vi har prøvet legepladser af, men de har skulle. Og det er derfor, at legepladser er sådan meget sjov sådan blik ind i fortiden. Det har jo været noget, der skulle leve op til et formål. Hvilket slags børn vil vi gerne forme?
1: Ja.
0: Og hvordan,
1: Så det var egentlig allerede dengang, kan man sige, altså jo, børn skulle lege, men det skulle gerne være noget, der var rettet mod en eller anden form for fornuftig aktivitet, altså så man kunne se, at der kunne blive ordentlige mennesker ud af dem.
0: Ja, altså det var det. Og især børn i byen, som ikke havde plads til at lege nogen steder. Der blev legepladsen jo meget, meget håndgribeligt noget, der skulle forme dem, ikke? For eksempel legepladser i starten af 1900-tallet skulle ligesom leve op til sådan en forestilling om, som man så på børn og børns udvikling dengang, meget karikeret her, men indtil at børn var sådan til 12-årsalderen, var det bare sådan nogle urmennesker, der ligesom sådan skulle falde ind i samfundet, og så, du ved, nå det stadie af samfundet, som vi har i dag, ikke? Mm. Men for at vende tilbage til, at det her barn har været, at man så børn som de her urmennesker, der skulle være i samfundet, der skulle legepladsen så kunne altså gøre dem klar til at møde det, det samfund, og være klar til det, hvis de ligesom kunne forstå den leg, som man kunne skabe for dem på de her legepladser.
1: Igen, simulering.
0: Det er simulering. Ja. Og det der grund til, den så skrammellegepladsen så får sin altså premiere i 1943, det er fordi, at der er nogle store boligområder, der kommer ud af almindelige boligområder og ud i Emdrup, og der er en arkitekt indover, der er Dan Fink, der er med til at gøre det, og han snakker meget sammen med ham her, landarkitekten Sørensen, hvordan kan vi skabe en aktivitet for børn herude. På samme tid, så er vi også et sted, hvor at, det er krig, og børn har brug for et sted, de kan tage hen og ligesom glemme den hverdag. Se for dig, forestil dig at være et københavnsk barn i 1943, så har alle oplevet, at der var nogle venner, der var forsvundet, hvor alle vores jødiske kammerater, det var sådan, og der var fly, der fløj lavt ind over byen, og det var, tyskerne var der også, ikke?
1: Ja, altså, ja.
0: Så det var også en hverdag, som man ville give dem et lov til at flygte fra, og det kunne du gøre hen på skrammellegepladsen, ikke?
1: Jo.
0: Folk rystede også hovedet af det, og tænkte sådan, det der, hvad har det med noget at gøre?
1: Men 1000 unger mødte op.
0: Ja, det gjorde de, og den er jo super radikal tanken, fordi nogle af de folk, der står bag, blandt andet den første, nu kalder jeg ham pædagog, der ligesom, hvis job det var at være på stedet, han hed John, han blev kaldt for Jonas. Jonas, han var super ideologisk omkring det her. Han blev kaldt for skramolog, eller kaldte sig selv skramolog. Der var sådan, det var sådan en dejlig humor over alt det her med skramologi, kaldte det også. Jeg ved, hvad det handler om. Han anså jo, altså, han har sådan et sådan fantastisk citat, så jeg kan finde det her. Han anså sådan alle former for som gynger, for eksempel, eller vipper, som sådan nogle mekaniske redskaber, der bare skabte robotter. Altså, der var ikke noget kreativt i det.
1: Nej.
0: Skabte jo ikke noget. Altså, det fortalte dig, hvad du skulle gøre, ikke? Altså, og hvor går man hen, hvis man er et barn, som gerne vil lege urmenneske, eller hvis du gerne vil lege, at du bor i junglen? Hvor går du hen som Københavns barn?
1: Ja.
0: Så går du hen på en legeplads, hvor du får at vide, du kan klatre op på et stativ. Nej, for pokker, mand. Lad dog børnene selv finde ud af det, ikke?
1: Ja.
0: Og det er en form for pædagogik, som også er kontroversiel i en tid, som jeg forstår det, hvor at du skulle nok se børn, men ikke lytte til dem, ikke?
1: Jo.
0: Vi giver dem et sted her, hvor at det, som en pædagog, som Jonas Galt, det er, han skal bare være der.
1: Ja.
0: Og så må det koste noget mobning, og koste noget næseblod, når du falder og slår dig. Men så længe børnene er kreative, og der er ikke nogen, der blander sig, så skal de have lov til at lege med alt det skrammel, og selv bygge deres verdener.
1: Ja.
0: Og det er jo en kæmpe øvelse i kreativitet, som er ekstremt fjernt fra alle former for legepladser, jeg er vokset op i, skal jeg helst sige.
1: Altså, det minder mig lige pludselig om, hvad det hedder, jeg har læst sådan nogle antropologiske studier, hvor man kigger på, jamen, hvordan er det egentlig blandt stammefolk rundt omkring, ikke? Altså jægersamlere eller andre. Hvordan opdrager de egentlig deres børn? Og der er der rigtig mange af dem, hvor man ligesom, man overgiver dem til sig selv i lang tid. Altså, de er simpelthen, du ved, de løber rundt for sig selv. De skal ikke noget andet, end at man lader dem være, fordi så finder de ud af, og de for eksempel, altså er det nogle steder, hvor man bruger, lad os sige, store knive til et eller andet machete, og man skal hugge sig rundt med, eller andet, så får de lov at lege med det.
0: Ja.
1: Fordi at det er jo det, de skal finde ud af, hvordan man bruger.
0: Og på den
1: og
0: måde,
1: det kan man ikke stå og instruere dem i. Det får de selv lov at rende rundt med. Og man kan også se i nogle af de der studier, at jamen, de der børn er vældig socialt kapable, fordi de opdrager jo sig selv og hinanden.
0: Det er sjovt, du nævner det, fordi det, som du taler om der, det er jo sådan en grundlæggende tanke, der har været historisk set med al børneopdragelse. Det er, hvordan skaber vi individer, der er klar til samfundet, der er klar til det samfund, de vokser op i. Ikke? Og det er der masser af forskellige bud på, men skrammelpladsens bud, det er, hvad kan bedre bidrage til den demokratiske samtale, end at vi bare sender børn ind på 6.000 kvadratmeter lort, og så må de selv finde ud af, hvad de skal.
1: Og så må de stemme om det.
0: Og så må de tale sammen og gøre, hvad de vil, og få det op at køre, uden nogen blander sig. Ikke? Så på den måde løser den jo et praktisk problem, som er, hvad gør vi af børn?
1: Ja.
0: Når, du ved, de har en kort skoledag i forhold til i dag, altså hvor skal de være, når de kommer hjem? Ikke?
1: Ja.
0: Det løser det. Men det giver dem også en mulighed for at udvikle sig til, hvordan man dengang mente, at man blev gode demokratiske individer. Så har der så været nogle bølger i pædagogikken siden, som har fuldstændig andre idéer om, hvordan man skaber gode demokratiske borgere. Ikke?
1: Men det er så en, som du siger, en dansk opfindelse. Breder den så?
0: Det kan jeg love dig for. Ja. Altså, den breder sig, især der er sådan en engelsk kvinde, som også har gået meget op i børneopdragelse. Hun har glemt hendes navn. Hun kommer til Danmark, og hun ser den her, og jeg tror, det er 46, til at skrive om adventure playgrounds.
1: Mm-hmm.
0: Og på den måde, så spreder den sig i Danmark, men bliver også sådan et internationalt hit, hvor folk siger, det er da fantastisk, det der kan lade sig gøre. Ikke?
1: Ja.
0: Og man laver legepladser, som der minder om dem, mange forskellige steder i verden. Ja. Og i 2006, der skulle laves sådan en... Det var sådan en periode, hvor der skulle lave kanon overalt. Ikke? Altså, så var en litteraturkanon, og hvad ved jeg. Ja. Ikke? Der blev også lavet en børnekanon. Der var altså skrammellegepladsen på, som noget af det første. Fordi det er noget, vi sådan kunne eksportere. Altså sådan et dansk bidrag til børneliv rundt omkring i verden har været skrammellegepladser.
1: Men man har så fjernet den herhjemme?
0: Nej, jeg ser sgu
1: ikke nogen af mulige andre steder.
0: Ja, altså så var der det med byggelegepladsen, der sådan tog lidt over og mindede om det. Men var også på nogle steder lidt styre, så satte du også geder ind og sådan noget. Og så skulle der være nogle mennesker, der også kunne fortælle, hvordan man var sammen med det. Og de stille voksne ligesom kørt sig i spil i de her steder.
1: Ikke? Jamen, det er vel egentlig det, man kan sige, at lige så stille har voksne filtreret de der børns verden på alle mulige måder.
0: Ja.
1: Om de gør det altså via decideret at arrangere alting for dem, følge dem alle steder hen, sidde og observere dem, sige, hvad de skal gøre, eller de du ved, er med via mobiltelefoner, overvågning og det ene og det andet. De er simpelthen inde alle steder.
0: Det er også det, og det er også derfor, jeg er i tvivl om for at runde af, hvad er det største og mest radikale ved skrammellegepladsen, i hvert fald set med nutidens øjne, er det, at børnene leger farlig leg? Eller er det, at de leger fri leg? Er det, at de har et stort sted for sig selv? Eller er det, at de har et stort sted, hvor ting også kan gå galt?
1: Jeg tror, kombinationen der, den er næsten ikke til for en forælder i dag at tænke sig til.
0: Nej, det kan jeg love dig for. Det kan jeg fuldstændig love dig for, den ikke er.
1: Jamen, hvordan anskuer du dit barn? Altså, mener du ikke, at hun og hendes peers, han har sagt, de andre små piger og drenge, kan finde ud af noget selv?
0: Det er et godt spørgsmål. Det vil jeg gerne svare på efter en jingle, kan jeg mærke.
9: Play is where they learn to get along with peers and see from others' points of view and practice empathy. Play is by definition creative and innovative. Of course, if you take away play, all these things are going to go down. And yet, the hue and cry that we hear everywhere is for more school. Not for more play. And we've really got to change that.
1: Ja, Peter. Ja. Det må I ændre.
0: Vi må ændre. Altså, hvis det står til den forsker, vi hørte her, så skal bitten jo ikke... Hun skal mindre i skole og mere ud at lege. Det vil løse en masse problemer. Men for at besvare dit spørgsmål. Mm. Du spurgte mig, om jeg betragter hende som et individ, som...
1: Ikke kan noget selv. I sammen med sine kammerater.
0: Igen, hun er jo kun to.
1: Ja,
0: men,
1: okay.
0: Men det er et sjovt spørgsmål, fordi... Jeg ved ikke, hvornår at jeg vil slippe hendes leg.
1: Nej.
0: Jeg ved, ærligt talt, jeg ved ikke, jeg har svært ved at se for mig den dag, hvor jeg siger, og nu lod jeg hende bare være. Jeg tror, når vi besøger nogen nu, eller har folk over at være på en legeplads, så er jeg jo over hende konstant. Men jeg kigger på hende konstant.
1: Er du også sådan hjemme i stuen, at du sidder, og nu leger vi med bitten?
0: Det gør vi også.
1: Ja.
0: For jeg tror, vi har været... Jeg fik et meget, meget godt råd, tror jeg, af en af mine kollegaer ret tidligt, og det var, pas på med, at du ikke får et barn, der kun kan lege, hvis du ser på. Pas på, at du ikke får et barn, som kun kan lege, hvis det bliver sådan dokumenteret hos mor og far. Ikke?
1: Plus, jeg tror også, man skal passe meget på, at man ikke får et barn, der er fuldstændig afhængig af, at der skal være andre omkring. Altså et barn, der ikke kan være alene og ikke beskæftige sig selv.
0: Ja.
1: Fordi det fører jo selvfølgelig til voksne, der ligesom er programmeret til, jeg skal være i selskab med nogen hele tiden. Der skal være nogen, der ligesom, altså, jeg kan ikke være for mig selv.
0: Altså, det lyder som, det er også et mareridt for især en som dig, Lone, at
1: jamen,
0: det skulle være.
1: Jamen, fuldstændig. Men der er jo mange, altså, der er mange mennesker, som er mere eller mindre introverte, og egentlig, hvad skal man sige, passer godt til at være alene.
0: Ja.
1: Altså, og det tror jeg, at man skal virkelig, dem, der har tendens osv., altså, lad dem for Guds skyld udleve det og finde ud af, at det her, der kan man netop for sig selv sidde og udvikle. Man udvikler jo tanker, man udvikler idéer om ting. Altså, man skal ikke undervurdere, tror jeg, hvad der foregår i hovedet på børn, selvom man ikke lige kan se derind.
0: Nej.
1: Altså, som der også blev sagt flere steder i de her forskellige herlige lydklip, ikke? Det handler om, at man skal ud og opdage.
0: Mm.
1: Man bliver nødt til at opdage selv. Man kan ikke få det hele forklaret. Sådan er mennesket ikke skruet sammen.
0: Nej. Men så er der noget interessant i at kigge efter, hvor vi... Det er som om, vi er meget fokuseret på lejen skal være noget, du har i hænderne, eller du skal være, hvad hedder det, så kan det godt være, at bitten leger derhjemme, og så er du alene om det. Det er bare skønt, eller hun gør det på legepladsen. Eller, nu har jeg snakket om skrammellegepladsen, hvor du skal bygge noget, du skal bruge hænderne, du skal have et eller andet fast. Du tog hul på en pointe om online leg før, som jeg synes var meget interessant, som nemlig var, at vi jo også går meget op i, du og jeg her, eller i hvert fald begynder at lære, at sådan, den der voksne, at voksne blander sig, påvirker deres udvikling. Det er sådan sort på hvidt. Det ved vi. Det har vi ligesom fået etableret. Men hvad var det, du sagde? Du var en social antropolog, altså, eller evolutionsantropolog?
1: Evolutionær antropolog, som har kigget på det der med, at ligesom det eneste sted, der er tilbage, hvor børn uovervåget kan opdage eksperimentere og gøre ting for sig selv. Altså, det er ikke så skræmmelegepladser længere. Det er skræmmelegepladser i virtuel forstand.
0: Mm.
1: De der mærkelige verdener, spil, hvor man skal gå ind og netop bygge ting op, prøve at begå sig i underlige missioner og fællesskaber, som man selv vælger og kan blive smidt ud af, og alt det der. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, og det er egentlig der, de udlever det der med, nu er jeg på egen hånd, der er ikke nogen, der står og siger, hvad jeg skal gøre. Jeg opdager her.
0: Ja.
1: Jeg udvikler mig.
0: Ja, netop. Altså, at for eksempel Minecraft er et sted, hvor børn kan tage hen, hvor deres morfar ikke står og dobbelttjekker, de gør det rigtigt eller forkert.
1: Og deres morfar fatter måske ikke, hvad de har gang i.
0: Jeg ved, hvor meget det betyder, at man som barn laver noget, ens forældre ikke forstår. Altså...
1: Jeg tror, det er rigtig, rigtig godt på en eller anden måde, at opdage, at jeg er et individ, der har, hvad skal man sige, agent. Jeg kan ting på egen hånd. Jeg er ikke noget, der hele tiden står i forhold til nogen andre, der skal fortælle mig, hvordan verden er.
0: Mm.
1: Jeg tror simpelthen, det er svært at blive et helt velfungerende menneske, der også fungerer godt med sig selv,
0: ja.
1: Hvis man ikke har den oplevelse og får den tidligt.
0: Ja.
1: Det
0: er også et interessant spørgsmål, sådan at er skærm leg? Er skærm og kontakt med andre ude i verden og spille computerspil, er det leg? Altså, hvordan?
1: Ja, det er det.
0: Jamen, det tænker jeg, det vil jeg også mene, det er, og jeg er også enig med dig, men jeg tror godt nok også, det kan møde meget modstand derude. Jeg kan huske, der altså for et meget, meget gammelt afsnit af årgang 0, der møder vi Rachels mor, Theresia, som snakker om, at Rachels bror, når han kommer hjem fra, det her det er jo sådan noget i 2002, tror jeg, det er ikke så unge, 2006-2007, så kommer han hjem, og så sætter Rachels bror sig bare ved en computer og begynder at spille, og så bliver hun spurgt i sådan en interview, og sådan, hvad synes I om det? Han bare sætter sig og spiller. Og så siger hun så fint, kan jeg huske. Jeg tror, var meget forud for sin tid at sige dengang. Prøv at han er omringet af børn hele dagen, som vil ham tusind ting, og voksne, som beder ham om noget konstant.
1: Ja.
0: Så han kan sætte sig ned i et par timer og bare være i sin egen verden. Så er jeg ligeglad, om han læser bøger, eller om han spiller fodbold, eller om han spiller computer. Så længe han får lov til bare at være David, som han jo hedder. Ikke?
1: Præcis.
0: Og der tror jeg virkelig, der er noget at komme efter med skærm. Men når det så er sagt, så er der også mange problemer med det. Altså sådan, og hvilke... Altså,
1: jo, men
0: impulser er der også i det. Også, men det er en anden snak. Men at kunne gå på opdagelse i skærmen, det tror jeg, at vi skal være bedre til at tage alvorligt, som et sted, børn også kan udvikle sig.
1: Men hele tiden det der med at indse dem for, altså, du ved, individer, der skal opdage sig selv og opdage verden, og så selvfølgelig skal have fornemmelsen af, at der er en base, jeg kan gå hen, hvis jeg virkelig er i tvivl og ikke kan finde ud af noget, eller kommer i uføre eller et eller andet, og hive fat i dem og sige, hvad fanden skal jeg gøre? Ikke?
0: Ja.
1: Men det er sgu da hamrende vigtigt at lære i at klare sig og begå sig i verden.
0: Og
1: det, jeg synes jo, det er det, vi ser i dag. Det er i virkeligheden, vi taler om en masse børn, der har dårlig motorik, fordi de leger ikke ude, altså de kan ikke manøvrere i sociale sammenhænge, de skal observeres i børnehaver, de skal udredes, de skal alt muligt, fordi de har sgu aldrig fået lov til på en eller anden måde at udfolde sig i sammenhænge, hvor der ikke er nogen, der kommer ind og regulerer det.
0: Jamen, ved du hvad, Lone, når du fortæller mig det der, altså jeg kan jo godt have et super idealistisk eller ideologisk blik på mig selv, for hvilken slags far vil jeg være? Jeg vil være ham, der ikke blander sig i businessen, og jeg vil være ham, der sætter hende ud og leger, selvom vi bor på Frederiksberg. Hun finder ud af noget, ikke?
1: Mm.
0: Men jeg kan også mærke, altså hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, jeg tror, jeg er simpelthen for utryg ved det. Altså, som jeg,
1: hvad tror du, der sker?
0: Jamen, bare det, hun slår sig.
1: Jamen,
0: og jeg ved godt,
1: jeg ved godt,
0: børn skal slå sig. Jeg ved det godt, og jeg har selv gjort det.
1: Ja.
0: Og du skal ikke lave det ansigt til mig, Lone. Men det,
1: jeg får trækninger simpelthen.
0: Tænk,
1: hvis hun slår sig.
0: Jeg er stadig ved at være lærer og være far, ikke? Men der er noget ved det, som er... Selvom hun leger ude, er hun stadig mit ansvar, og jeg tror, det er det, som der måske gør, at jeg vil have svært bare at sende hende ud i gården og finde på noget, og finde dine egne venner, og... Alt det, jeg har selv gjort, jeg synes, det var pisse godt, det synes jeg faktisk er svært at sende hende ud på.
1: Det er jo ekstremt interessant, hvis du lige hører, hvad du selv siger. Jeg har gået igennem sådan og sådan, og jeg sætter pris på det, og det var herligt. Jeg tror ikke, jeg ville turde sætte min datter til det. Jamen, undskyld mig.
0: Ja, men,
1: det er jo det, der er gået galt i moderne opdragelse. Det er nogen, der er opdraget rimelig frit, som pludselig, eller som har udviklet og fået idéer om, at deres børn kan ikke, hvad der hedder, være frie nogen steder.
0: Jamen, jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, sådan, jeg er et... med det er jeg jo en del af problemet, men jeg tror også et produkt af min tid, altså, jamen, som du siger. Og det er fandme ambivalent i mig, det må jeg bare sige, Lone. Altså, på den ene side at vide, hvad det gør, altså... Jeg føler, at jeg har haft en rigtig dejlig barndom, og masser af dejlige minder fra bare at slå mig løs, uden at folk blander sig. Ikke, ikke lige så mange som dig.
1: Man prøvede endda at komme på skadestuen en gang imellem, når man virkelig var kommet til skade. Altså, og det opdagede man også noget ved.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan huske, at jeg var oppe blive syg, fordi jeg havde fået en ordentlig sten i hovedet af en, der hed Niels på vejen, som var en rigtig møgeunge, og vi havde stået og kastet sten på hinanden hen over en hæk.
0: Ja.
1: Nogle stykker, ikke? Og så havde jeg altså fået den der sten i hovedet, og der var gået huller, og det blødt og blødt og blødt, og så måtte mine forældre jo
0: snakke på skadestuen. Snakke dine forældre med Stens forældre?
1: Altså, min far blev fuldstændig tosset, fordi det var i hovedet, og okay. Han gik altså meget op, at man ikke skulle skade sit hoved.
0: Og se dig nu, Lone.
1: Ja, se mig nu, hvordan det gik. Ikke?
0: Ja, du har ikke
1: altså, så han drønede over til faren og sagde, hvad satan sker der?
0: Okay, der blev han
1: så. Jo, jo, men så måtte ungens far jo sige, jamen, hun stod jo på den anden side og kastede sten. Nå, ja, okay. Ja. Så blev der også snakket med mig, da jeg kom hjem. Ja. Da han kom hjem, ikke? Så jamen. Nej, altså, ja, der sker ting. Og jeg kan huske en pige, min legekammerat, hun kom til skade i vores have, fordi der stod et eller andet, som havde en skarp kant, og så kom hun til at vælte sig lige ned den skarp kant, og det blødt som ind i helvede, og så måtte vi på skadestuen med hende.
0: Mm-hmm.
1: Og så, du ved, ja, så blev det lappet sammen og syet, ja. Og ja.
0: Jeg havde engang sådan en sjov leg med min fætter, kan jeg huske, nede i vores sommerhus, eller det var min bedstemors sommerhus, nede på Falster. Og vi render rundt dernede, og det er sådan en, ligger sådan en lille park. Og så render vi rundt i digeparken, og så leger vi Jesus. Så det vil sige, at Nikolaj er Jesus, det er min fætter. Så han skal ligesom torturere os og lide. Jeg ved ikke, hvorfor vi leger den leg. Og så knækker jeg en gren af et træ, og så pisker jeg Nikolaj med det. Ja. Og jeg kan huske, at han bare ligger sådan og ruller sig i smerte. Stop, og jeg pisker ham. Det er vi ligesom aftalt. Det var lejen, skal jeg helt så sige.
1: Ja.
0: Så løber han ind til min bedstemor og bare sådan, hallo mand, hvad sker der? Og hun bliver rasende. Altså, hun bliver rasende over, at jeg har pisket Nikolaj med en gren, som tilhører digeparken.
1: Ja, præcis. Og jeg tror, det var, fordi det var blasfemi.
0: Nej.
1: Jesus. Nå,
0: hun blev rasende over sådan, det er altså digeparkens træ, Peter.
1: Jamen,
0: du har tjekket en kring.
1: Det var en anden tankegang.
0: Hun var fuldstændig sådan, det kan I godt håndtere selv, det der drenge.
1: Det kunne I jo også.
0: Ja, nå. Men altså, ja, prøv at låne, jeg ved godt, at det er godt, at jeg ser mig selv udefra nogle gange. Og jeg skal nok love dig at være... få sendt bitten ud i den virkelige verden.
1: Ved du hvad? Du kan bare... Altså, vi bor jo ikke så langt fra hinanden, har jeg fundet ud af.
0: Ja, nu kommer der et forslag, der gør mig utryg.
1: Du kan bare sende hende op af, hvad det hedder, Godtopsvej, op til mig på Ingemandsvej. Så kan hun ringe på døren, og så kan jeg komme ned, og så...
0: Så finder I en mose og en sinkbalje sammen.
1: Så finder vi sgu en mose og en sinkbalje. Men det er mit forslag. Altså, nu kan du lige sove på det.
0: Ja. Sove på det?
1: Ja.
0: Jamen, altså, hvis jeg kunne. Jeg er jo forældre til et lille barn. Jeg sover stort set ikke. Jeg er altid træt. Jeg mangler søvn. Jeg savner søvn.
1: Okay. Skulle vi måske lige tage en omgang om søvn næste gang?
0: Det vil jeg godt. Det vil jeg meget gerne. Men det er også lidt den forbudte frugt.
1: Okay.
0: Som forældre.
1: Ja. Jamen, jeg skal fortælle om, hvor dejligt og hvor godt det er at sove.
10: En undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
11: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
12: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
13: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
11: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
14: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er at det, jeg siger nu, det er helt
15: okay. Okay, må jeg gerne det?
14: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
11: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd. En talemåde er, at den, som trækker nazikortet, allerede har tabt diskussionen. Men bruger vi egentlig betegnelsen nazikortet rigtigt? Og det er ikke en ret væsentlig del af historiebrugen, at vi bruger fortidens erfaringer til at undgå at gentage fortidens fejltagelser. Ja, i denne uges Kampen om historien trækkes lige om lidt nazikortet og diskuteres, hvordan kortet kan og bør bruges. Men først en radioavis.
16: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, så kom der positivt nyt i dag fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt, overvismand Carl Johan Dalgaard siger.
17: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
16: Og det på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
15: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
16: Det vakte opsigt blandt unge i Aarhus i dag, da vi fortalte dem om en ny undersøgelse, DR har fået lavet. Den viser nemlig, at hver sjette mellem 15 og 31 år er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, som er kommet i de forkerte hænder.
18: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
19: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
16: Sagde Niels Erik Dresner og Jens Lunding Kusk. Og for ofrene er det en voldsom oplevelse, fortæller Red Barnets Karina Ringvier.
20: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
16: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det er derfor svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet med succes arbejdet sammen med politi i andre lande. Og på den måde kan man nemmere stoppe organiseret svindelnetværk, som for eksempel er i Nigeria. Den model vil flere politikere herhjemme gerne kopiere, både konservative retsordfører Mai Mercado og SF's Karina Lorentzen, som du kan høre her.
21: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
16: Storbritannien har slået varmerekord i maj for anden dag i træk. Nær London nåede temperaturen op på 35 graders varme. Det er den varmeste majdag nogensinde målt i Storbritannien. Og der er lige nu en hedebølge i flere europæiske lande. I går slog Frankrig varmerekord i maj. Herhjemme der nøjes vi mellem 7 og 12 grader i nat, og det bliver klart vejr. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
22: Det her er P1.
23: Det, vi kalder at spille nazikortet, det går ud på at koble en anden eller en andens argumenter til nazisme eller til Hitler, for så at afvise den andens argumenter. Altså ligesom sige, det du mener, det mente Hitler også, og dermed er det en virkelig dårlig holdning, og du er øvrigt lidt ligesom Hitler.
24: Når en borgerlig partileder bruger et billede fra Nazi-Tyskland som illustration til en kritik af regeringen, så bliver der tale om nazikortet. Eller når nogen siger, at en udvikling, vi ser i vores nutid, faktisk minder lidt om Europa i 1930'erne, så bliver der også tale om nazikortet. En talemåde er, at den, som trækker nazikortet, allerede har tabt diskussionen. Men bruger vi egentlig betegnelsen nazikortet rigtigt? Og er det ikke en ret væsentlig del af historiebrugen, at vi bruger fortidens erfaringer til at undgå at gentage fortidens fejltagelser? I dag trækker vi nazikortet her i Kampen om Historien og diskuterer, hvordan kortet kan og bør bruges. Med i studiet i dag, der har jeg inviteret to forskere, som kan gøre os lidt klogere på det. Den første er Mathias E. Pedersen, som er idehistoriker. Han har arbejdet meget med den nye højrefløj i Europa, især med bevægelsen Generation Identitær, og står bag podcasten Paradigmeskiftet, og så har han for øvrigt også skrevet bogen Fascisme i forklæder.
25: Fascister i forklæder.
24: Ja, lige præcis. Og som det titlen antyder, så er han jo altså ikke bange for at bruge ordet fascisme i debatten. Velkommen til dig.
25: Tak.
24: Den anden er retorikeren Christine Marie Berg fra Københavns Universitet. Hun har undervist i retorik i samfundsdebatten og har skrevet om nazikortet, og vi håber i dag, at hun kan hjælpe os med at forstå, hvad det kort egentlig går ud på. Velkommen til dig også.
26: Tak skal du have.
24: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Som de fleste nok har oplevet så de senere år, så er det min vurdering, at tonen i den offentlige debat måske nok har strammet lidt til. Jeg har selv på min Facebook og andre steder fået at vide, at jeg er nazist nogle gange. Så kan jeg også være antisemit nogle gange. Jeg kan være halal-hippie. Og yderliggående kommunist har jeg også fået klampet i hovedet. Og det er jo så i hvert fald lidt svært at være alle tingene på én gang, synes jeg. Men for ligesom at få startet debatten i dag, hvad er det værste, I er blevet kaldt? Christine, hvad er din rekord?
23: Altså, det her er måske ikke så slemt og nok ikke det værste, men jeg har lyst til at fortælle om det alligevel, fordi det er relevant for dagens tema. For en del år siden, der skrev jeg et indlæg om netop nazikortet, og der gav jeg nogle eksempler, blandt andet et eksempel fra Mogens Camre fra Dansk Folkeparti, der kaldte nogle unge muslimske mænd i Danmark. Han sammenlignede dem med tyske soldater i Danmark under 2.

0: hvor skal man starte? Jamen, jeg er blevet kaldt en infam løgner og landsforræder og menneskeligt affald af den gode Rasmus Paludan for nogle år siden. Jeg er også blevet kaldt stokastisk terrorist af,
1: okay,
0: Rasmus...
1: Flot, alligevel.
0: Ja. af Rasmus Munk Søndergaard, som de fleste jo nok vil kende fra det der efterhånden ret kendte Deadline-interview med ham. Det her, ja, med mælken.
1: Ja, ja, det er ham, jeg kan godt huske ham. Så man kan vel sige, at det er i hvert fald ikke et udtryk for, at du altid er lige populær på den yderste højrefløj.
0: Nej, og ja, og så alle mulige andre. Muslim elsker jøde, jøde elsker jødisk rotte. Jeg er jo ret ingen af delene. Hverken muslim eller jøde. Ja. Så ja.
1: Ja, men altså, man kan konstatere, at vi i hvert fald har der lidt spændvidde på de der ting, der bliver sagt. Og det, vi jo så skal tale om i dag, det er selvfølgelig det der, når man råber nazister folk, eller råber folk, fordi de kalder andre for nazister. Nå, men første del af den her udsendelse, hvor det nok primært er Mathias, som kommer til at have taletid, så taler vi lidt om, hvad fascisme og nazisme egentlig er for noget. Og det er selvfølgelig for at have en eller anden form for fundament for at forstå, hvad det vil blive sige og blive beskyldt for at være nazist eller fascist. Derefter så går vi til nazikortet som retorisk fænomen, og der er det Christine, der nok mest taler. Og der skal vi gerne finde ud af, hvad det egentlig går ud på, det her nazikort. I sidste del af udsendelsen, så taler vi alle sammen om, hvad vi egentlig kan lære af fascismen og nazismen, og hvordan nazikortet kan bruges både som et validt argument i en diskussion, men også som en hammer mod folk, der prøver på at argumentere fornuftigt. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang.

0: Denne her meget yndige sang, den hedder Giovinazza. Det er en italiensk sang. Melodien er skrevet tilbage i 1800-tallet, men teksten den er kommet i flere forskellige versioner. Den, vi hørte her, den er fra 1924. Den var i 1920'erne og 30'erne sådan en slagsang for det fascistiske parti Italien, og i perioder i hvert fald sådan nærmest en nationalsang for Italien på det her tidspunkt. Og det skyldes selvfølgelig, at det, man normalt plejer at sige, at det første sådan fascistiske regime, det er Italien under Benito Mussolini, og han bliver sådan statsleder i 1922 og holder ret dramatisk op med at være det igen i 1943, da der kommer nogen og smider ham ud. Men det her, det er ligesom optakten til, hvad er fascisme og nazisme for noget? Og Mathias, som idehistoriker, hvem plejer man at sige den første fascist, og hvad er det for nogle idéer, der ligesom fører op til, til det, vi kalder fascisme?
1: Altså, nu kunne jeg selvfølgelig opremse alle mulige forskellige konkrete historiske personligheder og tænker, at man kunne tage fat i en som Georges Sorel, som ligesom havde en stor betydning i forhold til at inspirere den her tankegang, som man også finder meget tydeligt i fascismen omkring mytens mobiliserende kraft og ideen om handling og vold som sådan kernebegreber osv. Men jeg vil faktisk gå en lidt anden vej, og så i stedet for at pege på en historisk begivenhed, som virkelig var med til at forme fascismen som ideologi, og som også er et fælles træk for altså mange, hvis ikke alle, de fascistiske bevægelser, nemlig Første Verdenskrig, som gjorde en... Altså, som havde en enorm betydning for de første fascister i både i Italien og i Tyskland og andre steder. Og grunden til, at det var så vigtig og så transformativ en begivenhed, var, at der var de her meget, meget unge mænd, der blev sendt til fronten for at kæmpe i den her historisk brutale krig. Og de befandt sig i en situation, hvor de på den ene side stod ansigt til ansigt med døden, og ligesom var meget optaget af spørgsmål om død og liv, selvfølgelig. Og på den anden side, så var de i de her fællesskaber sammen med andre mænd, andre

0: unge mænd, som var hierarkiske, i forhold til selvfølgelig, at der er den her militære hakkeorden. Der er nogen, der giver ordre, der er nogen, der adlyder dem, der er et klart hierarki. Men det var også et, hvad kan man sige, et organisk fællesskab, hvor at alle havde deres rolle at spille, og hvor at man havde en fælles fjende og et fælles mål og en fælles identitet, og hvor at det netop var den her nationalfølelse, som ligesom var drivkraften, der skulle få de her unge mænd til at altså om nødvendigt at ofre deres eget liv.
1: Så det var fra nationen, at meningen kom. Altså ja. Det her med, at det er derfor, vi slås, var jeg lige ved at sige.
0: Ja, det er lidt sjovt, fordi det er faktisk titlen på en af de nyfascistiske værker, jeg beskæftigede mig meget med, Why We Fight. Ja. Så ja, altså det er lige præcis det, der er kernen i det. Ikke? Altså, så det, der kom ud af det var en form for det, man kalder vitalisme, som ligesom er en idé omkring, at det, der er det centrale i livet, det er kampen. Og det er noget, man finder både hos Mussolini og Hitler, for eksempel. Altså helt direkte i Hitlers bog, Mein Kampf, ikke? Der er en grund til, at det er det ord, han bruger til, og at det er den titel, han giver til sin bog. Men også meget tydeligt i for eksempel The Doctrine of Fascism, som er skrevet af Mussolini. Nogen mener skygge, skrevet af Giovanni Gentile, uanset, at det her med, at livets egentlige mening findes i kampen, i mødet med fjenden, når man står ansigt til ansigt med døden.
1: Og der er vel også noget med, at offeret er sådan en speciel fascination, altså at fordi man kan jo ikke vinde hver gang, men skal man tabe, så det at ofre sig for det rigtige, for nationen og i kampen, det er på en eller anden måde med til at gøre ens handlinger lidt guddommelige eller meningsgivende på en helt anden måde.
0: Ja, lige præcis.
1: Er der sådan nogle elementer, som man kan sige, at de skal være til stede for, at vi kan tale om fascistisk ideologi? Altså man kan jo have mange forskellige holdninger, og der er jo også nogen, der er meget højorienteret uden at være fascister. Altså er der nogle elementer, der skal være med, kan man sige?
0: Ja. Det, der er så svært ved fascisme som begreb, det er jo, at den har haft alle mulige forskellige udtryk i forskellige kontekster til forskellige tider i forskellige lande osv., og det har også gjort, at der er mange også historikere, der har haft rigtig svært ved ligesom at få greb om det her begreb. Det har ligesom været som et stykke vådt sæbe mellem hænderne på rigtig mange historikere. Så der har været rigtig meget diskussion og forskellige definitioner. Det, som jeg læner mig op af i min bog, og som der er rigtig mange andre, som også læner sig op af, i dag, det er en definition, som er blevet formuleret af en britisk forsker og historiker, der hedder Roger Griffin. Og han beskriver fascismen som en palingenetisk ultranationalisme.
1: Det skal du lige forklare.
0: Ja. Så vi kan ligesom dele det op i de to ord, som det her begreb ligesom bliver udgjort af. Og det første, det er ultranationalisme. Så hvis vi... kronologisk er det ikke, men lad os starte med ultranationalisme. Ultranationalisme, det er ligesom en måde at forstå. Det behøver ikke nødvendigvis at være rettet mod en bestemt nationalitet. Det er sådan ideen om en sammenslutning, et folk, som ligesom er defineret.
1: Hvor kommer ultra?
0: Ja, jamen det er jo netop det med, at i stedet for at have en eller anden idé om, det at være en del af en nation, det handler om at have et statsborgerskab, eller det handler om at tro på nogle bestemte værdier eller kultur, eller sådan noget, så er det mere sådan organisk funderet, den her idé om det ultranationalistiske. Så det er den her idé om, at man har et organisk folk, der ligesom fungerer som en organisme, som man kan forestille sig simpelthen har de samme interesser og mål, og der er de samme trusler, og det står så i modsætning til for eksempel en liberal idé om, at et samfund det består af individer. Det står også i modsætning til en marxistisk eller socialistisk forståelse af, at et samfund består af forskellige klasser med forskellige interesser osv. man finder noget af den her organismetanke i nogle dele af konservatismen, specielt i den tidlige konservatisme. I dag er konservatismen jo meget også påvirket af sådan den liberal-demokratiske orden, som vi ligesom har fået etableret senere.
1: Det er det, der er det forbandede ved de her idéer, det er, at de udvikler sig. Så man kan ikke bare låse dem fast et eller andet sted. Ja. Og det gælder vel så også i nogle
0: grader. Så man finder også organismetanken i særlig tidlig konservatisme, men det, som så adskiller fascisme fra konservatisme, er netop det næste ord her, palingenesisk, som palingenese betyder genfødsel på latin. Og det, der ligesom er ved den her tankegang, det er så, at folket ligesom er, det her organiske folk, det er truet af kræfter indefra og udefra, det er ved at gå under, og derfor så skal man ligesom sådan, man skal genfinde en vitalitet, en kampvilje, og så skal folket ligesom genfødes, finde tilbage til sin kerne og finde sin vilje til at kæmpe for sig selv og sådan ligesom. Og det er i virkeligheden en revolutionær tankegang om, at samfundet grundlæggende skal forandres og rykkes op med rode. Og det har meget let at gøre med konservatisme, som jo netop handler om at bevare. Så på den måde kan man sige, at man har en organismetanke, som man også finder i tidlig konservatisme, men man har også en revolutionær, grundlæggende forandring af samfundet, som man jo faktisk så finder i, altså for eksempel i kommunisme, men det er kombinationen af de to.
1: Som skaber det, som vi kalder fascisme.
0: Yeah. Ja.
1: Og så kan man sige, altså ofte så bliver, altså fascisme bliver jo tit brugt om Mussolini og vel også i nogen grad om Franco og Salazar i henholdsvis Spanien og Portugal, selvom man godt kan diskutere det præcise der. Men så kommer der den her bevægelse, nazismen, som jo lidt ligger ved siden af. Kan du give en idé om, hvad nazisme er for noget i forhold til fascisme, og hvad er forskellen og hvad er lederne mellem de to bevægelser?
0: Ja. Altså, man kan jo snakke om det på to forskellige måder. Det er også det, der er lidt besværligt ved at have et overbegreb, der hedder fascisme, fordi man snakker jo både om den italienske fascisme, som man kendte den fra Mussolinis styre, og så snakker man om fascisme som ligesom et overbegreb, som også inkluderer nazisme. Men hvis vi skal snakke om, hvordan at nazismen ligesom adskiller sig fra andre under greninger af fascisme, så kan man jo i hvert fald sige, at det, der er meget centralt i Hitlers tænkning, som man også kan læse i Mein Kampf, det er den her meget sådan klare socialdarwinisme. Så vi har sådan en eller anden forestilling om, at ligesom i naturen, så kan antilopen ikke ligesom bebrejde løven, at løven er sulten og gerne vil spise, og antilopen har ikke nogen ret til liv som sådan i mødet med den stærkere løve, som er sulten. På samme måde kan man overføre det her til mennesker, at stærke mennesker naturligt har en ret til at dominere og herske over svære mennesker, og så på et endnu højere plan, at sammenslutninger af mennesker, som for nazisterne var den her idé om forskellige menneskeracer, at der så er forskellige racer, som ligesom er andre overlegne, og derfor har en naturlig ret til at herske over og bestemme over dem. Så har vi jo noget lidt paradoksalt i virkeligheden i nazismen der, fordi på den ene side, så har man den her idé om, at tyskerne som del af den ariske race ligesom har en eller anden, er særligt ophøjet, er særligt overlegne osv., og så samtidig har man jo den her idé om, at arierne er blevet trådt under fode, og Tyskland er blevet ydmyget og alle de her ting. Hvordan kan det ske, hvis de er så stærke, og hvis alle de andre er så svage og elendige? Og det er så der, at ideen om antisemitisme kommer ind, hvor at jøden ligesom spiller den her rolle som sådan en opløser race, som ligesom sådan opløser den folkelige identitet. Den vitalitet, som nazismen mener er nødvendig for overlevelse, ligesom simpelthen svageliggør andre folkeslag kulturelt og økonomisk og på alle mulige forskellige måder. Så på den måde så spiller antisemitisme ligesom den rolle i den nazistiske ideologi som forklaring på, hvordan det kan være, at det er gået så galt for den ariske race, men også ligesom det her trusselsbillede af, at der er den her trussel mod det rene folk. Der er nogen, der prøver at opløse folket, og det er det, vi ligesom er nødt til at vende os mod, før vi kan blive genfødt.
1: Ja, bare for at sætte det i perspektiv, så kan man sige, det er jo ikke, fordi Hitler opfinder antisemitismen. Den er gammel, og den er også udbredt i hele Europa på det her tidspunkt. Men hans fiksering på den er nok lidt større end de fleste, kan man vist godt sige, uden at overdrive. Bare sådan lige til slutningen i det her afsnit. Når du sådan kigger ud på Europa eller verden i dag, dengang jeg gik i skole, der lærte jeg, at fascisme, det stoppede i 1945. Så var vi færdige med det, og gudskelov var så den anden næste sætning, der lå i det. Når du kigger ud i verden i dag, ser du det så som en død bevægelse, et historisk fænomen, eller ser du som en bevægelse, vi er nødt til at forholde os til i vores egen samtid?
0: Jamen, det er en meget levende bevægelse, men det er også en forkert præmis, du blev at du har fået at vide i skolen, vil jeg også gerne påpege, fordi at fascismen forsvandt jo ikke fra jordens overflade efter 2. verdenskrigs ophør. Altså, vi har jo nyfascistiske bevægelser, som opstår umiddelbart efter. Og det er rigtigt, at de partier og bevægelser er i de fleste tilfælde meget, meget svage og subkulturelle. Der er også enkelte eksempler på, at de faktisk har opnået, om ikke fordomstid styrke, så i hvert fald, altså for eksempel i Italien i efterkrigstiden, har vi Movimento Sociale Italiano, som er en nyfascistisk videreførsel af Mussolinis bevægelse, som opnåede repræsentation i parlamentet i Italien gennem mange år. Vi har her i Danmark havde vi jo en bevægelse som White Pride i Aarhus, som var en huliganbevægelse, men som havde nynazistiske elementer. I Grækenland under finanskrisen havde vi lige pludselig et nynazistisk parti, Gyldent Daggry, som gik fra at have, jeg ved ikke om det var under 1% eller omkring 1% opbakning i befolkningen, til pludselig blive det tredje største parti i landet en periode, før det blev forbudt også. Så det har altid været en levende bevægelse. Når jeg kigger på X, det sociale medie, så ser jeg jo folk, der har oversat Hitler-taler til engelsk, og folk, der refererer til forskellige fascistiske tænkere. Jeg behøver nærmest ikke at scrolle mere end 3 opslag ned, så kommer der noget, ikke? Så jeg møder det ofte i min hverdag, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad jeg beskæftiger mig med. Men det, jeg har beskæftiget mig med meget, har jo været de her nye former for højradikale bevægelser, som ligesom trækker på nyfascistisk tankegods, som jeg jo så har argumenteret for gennem 400 sider, bør betragte som værende nyfascister i nye klæder.
1: Så altså for at samle op nu her, fordi nu skal vi også videre til næste afsnit. Jeg har jo stillet Mathias en fuldstændig umulig opgave. Nu skal vi lige forklare fascismen som idé og som historie, og vi har 10 minutter til det. Og det betyder også, at vi nok ikke når det hele, men for at samle op, så har vi altså den der ultranationale bevægelse, som tror på national genfødsel, på magten og på offeret som noget kerne noget. Og det var en historisk bevægelse, det tror jeg ikke, vi kan diskutere, men den er der faktisk også i mange udstrækninger i dag, og det er ligesom præmissen for det, vi taler om. Nu glider vi stille og roligt videre til den mere argumentdiskussionen om, hvad det er, og der starter vi også med et klip.
2: God aften. En af de største britiske aviser, The Guardian, bringer i dag satiretegningen her. Den forestiller statsminister Lars Løkke Rasmussen blandt andet med det, der ligner et nazi-armbind. Tegningen kommer efter vedtagelsen af den nye lov, der betyder, at danske myndigheder nu kan tage værdier fra asylansøgere. Tegningerne får hårde ord med på vejen fra politikerne på Christiansborg.
3: Goddag. De her tegninger, hvad tænker du, når du ser dem?
4: Den her med at trække nazikortet, det synes jeg er decideret modbydeligt.
5: Satiretegningerne har fået flere politikere på Christiansborg helt op i det røde felt.
6: Det er ren ondskab, og jeg synes, det er meget uretfærdigt.
7: Jamen, det tænker jeg jo på mange måder er usmageligt.
8: At lave nazisammenligningen med Danmark og med statsministeren er at gå over stregen, og jeg synes ikke, at det hører nogen sted hjem.
1: Det her, det var et klip fra TV-avisen. Det var fra den 27. januar 2016, og blandt dem, vi hørte, der var Jakob Ellemann Jensen, som jo senere blev formand for Venstre. Vi hørte Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, og Nicolai Wammen, som er socialdemokrat. De var alle sammen vrede over en tegning i den engelske avis Guardian, som forestillede den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i en nazi-uniform. Jeg tror mere præcis, det var en SA-uniform, de havde fået ham held i. Anledningen til, at Guardian havde lavet den her tegning, det var, at man i Danmark på det tidspunkt havde vedtaget det, man kalder for smykkeloven, som lov, som gjorde det muligt at konfiskere asylansøgers smykker og værdigenstande og sælge dem for på den måde at dække statens omkostninger ved at behandle deres sag. Når man hører det, der bliver sagt i den her TV-avis, så er det jo ret tydeligt, at det, der hisser politikerne op, det er, at der er en sammenligning til nazismen mere end at de egentlig forholder sig til, om der faktisk er en lighed med nazismen eller med fascismen i det her. Og det var jo sådan ligesom bare en indledning for at vise, at det her nazikort, det bliver spillet, og det har en betydning for debatten, for det lukker i hvert fald den her diskussion. Stine Marie Berg, hvad er det at spille nazikortet?
9: Altså det, vi kalder at spille nazikortet, det går ud på at koble en anden eller en andens argumenter til nazisme eller til Hitler, for så at afvise den andens argumenter. Altså ligesom sige, det du mener, det mente Hitler også, og dermed er det en virkelig dårlig holdning, og du er øvrigt lidt ligesom Hitler.
1: Og det er jo aldrig rart at blive sammenlignet. Hvor kommer det fra oprindeligt?
9: Der er en amerikansk filosof, Leo Strauss, som i 1953 møntede begrebet reductio ad Hitlerum. Og det er, man kalder det også bare ad Hitlerum. Og det betyder at reducere et argument til Hitler. Og grunden til, at han kalder det sådan, det er for at vise, at det er i familie med det, man kalder argumentum ad hominem, som til personen eller til mennesket, til manden. Altså populært sagt, at man går efter manden i stedet for bolden. Altså at man argumenterer mod den person, der siger noget, i stedet for personens argumenter. Så de to ting er i familie med hinanden.
1: Det er sådan et generelt retorisk begreb, ikke? Det der med, at hvis du hører nogen, der siger noget, og du kan ikke lide ham, så kan du godt ligesom lukke ham ned og sige,
9: i stedet for at sige, at dine argumenter holder ikke, eller gå ind i indholdet af det, så ligesom at sige, du er...
1: Har engang været kommunist, ja, eller fascist, præcis, eller hvad det nu er. Ja.
9: Hvis jeg skal sige nogle andre ting, der også minder om, så... Der er et andet begreb sådan i argumentationsteori, som man kalder for glidebaneargumentet, som er sådan, at man siger, det du siger, det minder om noget, som er forkert, så derfor er det også forkert. Så det er ligesom, du glider ned mod det, der er forkert. Så du siger noget, der minder om noget, Hitler har sagt, derfor er vi ligesom på vej mod, at du mener det samme som Hitler. Men jeg vil sige generelt, når man taler om, at kaste eller trække eller spille nazikortet, så taler man om det som i en sammenhæng, hvor man mener, at det egentlig er irrelevant. Altså hvor det, altså ikke, ligesom, det kan godt være, at Hitler for eksempel også var vegetar, men det er ikke noget specielt relevant argument mod at være vegetar.
1: Nej, det betyder altså, ikke, at alle vegetarers argumenter om alting er irrelevant altid.
9: Ja. Så når man taler om det som at spille nazikortet, så er det fordi, man ligesom mener, at den person, der har lavet sammenligningen, gør det på en irrelevant måde.
1: Og det vil sige, det er virkelig, når I som retorikere sidder og analyserer sådan nogle samtaler, så sidder I og kigger på de her argumenter for at sige, at det her er en bestemt type argument, en bestemt måde. Men nogle gange synes jeg jo, at nazikortet godt kan blive todelt, ikke?
9: Ja.
1: Fordi man taler også om det der med at sige, at noget har en, altså har en lighed med noget, der foregik i 30'erne, at det så også bliver kaldt at spille nazikortet.
9: Ja.
1: Men det er det jo sådan set ikke så, vel?
9: Nej, det vil, altså fordi... Altså man kan sige, dybest set, så taler vi jo om en sammenligning. Og så spørgsmålet er jo, er sammenligningen relevant, og kan du føre sammenligningen videre, sådan at det faktisk giver os, altså fungerer oplysende? Og hvis du kan føre sammenligningen på en måde, så det virker oplysende, så er det jo ikke irrelevant.
1: Altså, så er det ikke i virkeligheden at spille nazikortet, så er det at lave en perspektivering ud fra historien. Ja. Og det kan vi historikere jo rigtig godt lide, at man godt kan, for ellers så får vi nemlig ikke rigtig noget arbejde i fremtiden. Når du så hører det her klip om smykkeloven og det, som vi spillede før, og hvad tænker du så? Hvad er din reaktion på den måde, man diskuterer på det?
9: Jamen, der er det jo meget tydeligt et eksempel på, at folk tager jo fat i, at nu er Lars Løkke blevet kaldt for nazist. Så derfor så ender det her med at blive en diskussion om formen på nogle forskellige argumenter, i stedet for det, som jeg forestiller mig, at The Guardians illustrator gerne vil have en diskussion om, hvorvidt den her smykkelov, hvad det egentlig var for noget, og hvor problematisk den egentlig var.
1: Ja, og fordi det er jo netop også... Mathias, når du hører det, hvad tænker du i forhold til det der? Altså, man kunne godt... Hvis man har læst Nürnberg-lovene fra 1935, så er det jo faktisk en ret grundlæggende del af det her, at ikke nok skal jøderne forfølges, de skal også selv betale for det. Så man kunne vel godt føre et argument for, at der er ligheder.
0: Ja, bortset fra, at situationen jo her ikke er, at flygtningen skal forfølges, men at tage stilling til, hvorvidt de skal have asyl, hvilket vel må betragtes som det modsatte. Så jeg synes på den ene side også, det er en lidt useriøs sammenligning. Til gengæld så skal man selvfølgelig også have for øje, at det er en satiretegning, og satiretegninger, de har en lidt en tradition for at gå mere til grænsen. Hvis det nu var budskabet i, debatindlæg eller en kronik fra The Guardian, hvor man laver den her parallel, så synes jeg, at der måske var mere at blive farvet over, men jeg synes ikke, at sammenligningen er særlig seriøs heller.
1: Nej, så det, du synes, det måske er en lidt dum tegning, men at det måske også er, hvad skal man sige, det er lidt ærgerligt, at vi så ikke kommer til selve diskussionen.
0: Ja.
1: Hvis man nu, i forlængelse af det her, så taler man samtidig det, der hedder Goodwin's lov. Hvad er det for noget?
9: Ja, altså jeg tror faktisk, det hedder Goodwin's lov. Jeg tror, han hedder Mike Goodwin. Det er en amerikansk forfatter og advokat, som engang i 90'erne fulgte meget med i alle mulige forskellige debatter på nettet, og lagde mærke til, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en reference til nazisme eller Hitler. Og det kaldte han så for, eller det kom så til at hedde Godwin's Law, eller Godwin's regel om nazist-sammenligninger, som hedder, på et eller andet tidspunkt i en diskussion på nettet, så vil der uværligt komme en sammenligning til nazisme eller til Hitler. Og det her med, at det er uværligt, eller at det vil ske, det er jo sådan en, kan man sige, sådan strategisk overdrivelse fra hans side for ligesom at pege på, at i rigtig mange tilfælde var det ukonstruktivt. Altså gav det ikke noget til debatten. Det var bare en anden form for ad hominem argument, eller en anden måde at angribe personen på, i stedet for at gå ind i argumentet.
1: Men han går også aktivt til det. Han forsøger at gøre noget ved det.
9: Ja, altså det her bliver jo ligesom, han forsøger at udbrede den her viden om den her regel for ligesom at få det stoppet i alle mulige forskellige debatfora på nettet.
1: Og det, man kalder det nogle gange for sådan et meme-argument. Altså han simpelthen laver et meme, der spreder sig på sociale medier, og så bliver det til sådan en... Så derfra være noget, der sker, eller en konstatering, så gør han også med til ligesom at gøre det... ikke urent, det er så meget sagt, men han er med til at diskvalificere det, at man gør
9: folk,
1: det.
9: Og giver folk et sprog for at sige sådan, hov, nu gør du det der, som...
1: Som vi helst ikke vil have.
9: Ja, præcis.
1: Ja. Jeps, jamen, så har vi nogenlunde styr på, hvad det er, det der nazikort, og også Godwin's Law, i hvert fald i en eller anden udstrækning. Og nu kan vi jo så prøve at se, om vi kan finde nogle eksempler, hvor vi kan tale om, det er en god idé eller en dårlig idé. Og dermed går vi videre til del 3. I 2015, der lancerede det konservative Folkeparti en kampagne under overskriften Stop Nazi-islamisme. Det var sådan nogle store plakater, der blev sat op rundt omkring. Idémanden bag det her begreb, det var Naser Khader, og det valg på det her tidspunkt, der var han medlem af det konservative. Han har været medlem af et par forskellige partier, men lige her, der var han altså konservativ. Og vi starter lige med et kort klip, hvor Khader selv forklarer, hvad det er, han mener med det. Det er fra programmet Bag Borgen, den 26. februar 2015, og der siger han således.
10: Når du siger, altså, når du, jeg skal bare være helt sikker, nu har jeg læst dig, når du siger islamismen, og så du går skridtet videre, mere har jeg hørt, du siger nazi-islamisme.
11: Nazi-islamisme, ja. Fordi islamisme er jo en politisk ideologi, ikke?
10: Ja.
11: Og den er faktisk inspireret af 30'ernes fascisme.
10: Ja.
11: Og en del af det, en del af islamisme, en del af dets DNA, det er jødehad.
10: Ja.
11: Og det er derfor, jeg kalder det for nazi-islamisme.
1: Hvis nogen hører ordentligt efter, så vil man kunne høre den interviewer, der stillede åbningsspørgsmålet her. Det var den desværre nu tidligere afdøde konservative partiformand Søren Pape Poulsen. Og et par måneder senere, så går samme Søren Pape Poulsen i TV-avisen, hvor han uddyber argumentet. Det er den 14. april 2015, og der siger han sådan her.
12: Søren Pape, har vi i Danmark et problem med nazisme?
13: Vi har et problem med nazi-islamisme med en lille gruppe, og det er jo derfor, vi gør
12: opmærksom på det. Men har vi et problem med nazisme?
13: Med nazisme, ja.
12: Fordi det er jo det, I skriver.
13: Nej, vi skriver, at vi har et problem med nazi-islamisme. Altså den lille gruppe af islamister, som har samme træk, som nazisterne har. Og det er vi nødt til at tage et opgør
12: med. Men det er sådan et helt nyt begreb, I så har informeret, eller en ny gruppe, I har etableret her. Hvorfor skal nazisme involveres?
13: Fordi, og det synes jeg, Nasser Carter fortæller rigtig godt, at islamismen i sin yderliggående form, i sin ideologi, minder meget og har mange fællestræk med nazismen. Altså, jøderne skal slås ihjel, men han er imod det vestlige demokrati. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på det. Der kommer hadprædikanter til Grimhøj måske i Aarhus. Det får knap nok en opmærksomhed. Tænk sig, hvis det var to nazister, der kom og holdt tale for en gruppe unge mennesker, så ville vi nok være der alle sammen. Jeg synes, det er helt almindelige muslimer i Danmark fortjener, at vi slår ring om dem, så de ikke bare bliver taget til indtægt for alt det her. Og vi fortæller, det er en lille ekstrem gruppe, og det er samme træk, som nazismen har, som de yderliggående islamister har. Og se blot rundt om i verden, hvordan de yderliggående islamister opfører sig, Boko Haram osv.
1: Hvis man sådan skærer hans argument helt simpelt, så siger han jo grundlæggende, at hvis man ikke er så begejstret for jøder, eller for Israel, som jeg tror meget af det handler om, og man ikke er særlig begejstret for demokrati, så er det det samme som nazisme, eller nazi-islamisme, som han betegner det. Mathias H. Petersen, som en, der har beskæftiget sig med både fascisme og nazisme, når du hører det her klip, får du sådan lidt lyst til at spille nazikortet og afvise argumentet med, at nu er det, der foregår. Er det for meget, det de gør her?
0: Jeg må hellere starte med at sige, at jeg ikke er nogen ekspert ud i islamisme. Men jeg synes desværre også, at der er en tendens til ligesom at bruge nazimarkatet som en måde ligesom at stemple forskellige former for ekstremisme på, som i virkeligheden udvisker, hvad det er, der gør dem særlige. Altså, du kan jo sagtens... Der er jo flere eksempler på bevægelser og styre, som både har været antidemokratiske og antisemitiske, som ikke er nazistiske. Jeg føler lidt, at det er noget, der kommer til ligesom at... måske, at vi vender øjnene væk fra, hvad det er, der er særegent ved islamisme og den særegne ekstremisme, der ligger i den ideologi. Jeg synes, det nemt, det kan blive en lille smule intellektuelt dovent.
1: Det er intellektuelt dårligt. Hvad tænker du, Christine? Er det den rigtige måde at bruge det på?
9: Altså, ja. jeg tror, jeg tænker lidt det samme som Mathias, at det virker sådan forfladigende. Altså, det synes jeg også, det lader til i det interview. Altså, der bliver ligesom spurgt ind til, hvad er det, hvorfor er det egentlig, I kalder det? Og hvad er det for en forståelse, det skaber, at vi nu skal kalde det det? Og det er jo heller ikke et ord, der ligesom har levet videre i særlig høj grad, så jeg tror bare, for mig at se, så virker det som om, at det var et begreb, de fandt på, og som kunne fungere godt i forhold til at vise konservative, eller Nasser Carter er imod noget, men det fortalte ikke særlig meget om det noget. Så det var ligesom en måde at positionere sig på, men det gav os ikke særlig meget ny viden om det, som Nasser Carter var imod. Og derfor virker det sådan forfladigende, eller lidt ligesom Mathias siger, at vi, altså, det gjorde ikke, at vi fandt ud af noget om det, som ellers er virkelig vigtigt. Det gjorde os ikke klogere.
1: Jo, og man kan vel også sige, at der er mange, der beskyldte dem for, men for at det forsøger at lave en overbudspolitik i forhold til Dansk Folkeparti, eller hvem der eller ligesom har hentet stemmer på ikke at være, eller på at være islamiske, kristiske. Og der kan man sige, der bliver det til sådan en slags overbudspolitik, hvor man så bruger det, hvor det der med lige at sætte nazi foran det giver lige et ekstra punch til argumentet.
9: Ja. Altså det er jo det, som mange af de her ting viser, at det er noget, der virkelig skaber opmærksomhed. Men det er bare ikke sikkert, at det skaber indsigt.
1: Så du mener, at i virkeligheden virker nazikortet, hvis det målet er, det er at opnå opmærksomhed, men ikke nødvendigvis, hvis det er at opnå at blive klogere?
9: Ja.
1: Okay, nå, vi prøver med det næste eksempel, som vi har fundet frem. Det er ret nyt, og egentlig også anledningen til, at vi begyndte at snakke om at lave den her udsendelse. For et par uger siden i slutningen af april, der udsendte Alex van Opslag, som er formand for Liberal Alliance, et opslag, hvor han delte et billede fra Nazi-Tyskland. Det er sådan et af de klassiske billeder, som tit bliver brugt, når man skal beskrive det der. Det er sådan en hel folkemængde, der står og hejler. Man kan ikke se på billedet, hvad der sker, men man forestiller sig, at det er Hitler, der kører forbi, eller Goebbels, eller en, der er noget i hvert fald. Og alle de her mennesker, det hejler, men der er altså så én person i den her forsamling, som ikke gør det, som står med armen over kors og ikke går med. Det, der var Alex von Opslags pointe i den her situation, det var, at det ikke altid er en styrke at give efter og række ud efter magten. Nogle gange er det også styrkepositionen og ligesom sige, jeg løber ikke med, bare fordi de andre løber den vej. Men han blev ramt af en veritabel shitstorm. Altså hans argument blev glemt, og han blev enten med at måtte gå på Facebook og halvvejs trække budskabet tilbage igen, i hvert fald billedet, fordi han blev beskyldt for at smide nazikortet. Hvordan ser I på den sag, Christine?
9: Ja, altså det er jo, som du siger, det er jo et virkelig kendt og stærkt billede, og jeg tror, de fleste går nok rundt og drømmer om, at de ville være den person, der gik imod strømmen og stod og gjorde det rigtige og nægtede i den store gruppe at hejle som den eneste. Men jeg synes, det her er virkelig et eksempel på, at sammenligninger med nazisme kan skabe en masse opmærksomhed, men ikke nødvendigvis noget indsigt. Altså, Van Opslag fik en masse opmærksomhed, og jeg, altså, også
1: både nikker, dårlig,
9: ja, præcis, men der blev skabt en masse, altså, der kom en masse bevægelse, men der var ikke, altså, nogen, der blev klogere af, hvad altså regeringsdannelsen, hvordan den foregår lige nu. Eller, altså.
1: Og nu er den heller ikke helt nem at blive klog på. Jeg skal sige, vi optager det her program på et tidspunkt, hvor der ikke er en regering, og ikke har været det et pænt stykke tid. Mathias, hvad tænkte du, da du så den der sag? Er du retfærdigt at være efter at fandt opslag lige i den her sammenhæng?
0: Altså, jeg synes jo også, at det er et useriøst sådan en useriøs historisk parallel ligesom at drage, men i modsætning til andre gange, hvor man ligesom har lavet de her paralleller, så synes jeg, det er ret åbenlyst, at det her jo ikke er et forsøg på ligesom at sammenligne nogen direkte med nazister, så det er også rimelig harmløst.
1: Ja, altså, man kunne forestille sig, at han havde sammenlignet Mette Frederiksen, som på det tidspunkt, det er hende, han er ude efter, det er der ingen tvivl om. Men han beskylder hende faktisk ikke for at være nazist. Han siger, at der er noget med at stå stærkt og alene og sådan noget, men det er ikke sådan direkte.
0: Ja, der synes jeg dengang, at Joachim B. Olsen, som dengang var medlem af samme parti, dengang han beskyldte Pia Olsen Dyr fra SF for at være en form for nationalsocialist, det synes jeg er en del grovere.
1: Ja, og det kan man sige, dengang han gjorde det, der var det kun et mellemrum mellem national og socialist, der adskilte det fra diskussionen. Men stadigvæk, det er jo det er en anden sag, hvor der har været noget i den her linje. Men den her sag med Van Opslag gjorde i hvert fald, at der blev sat meget fokus på det her nazikort og måden, man bruger det på. Forleden dag, da jeg sad nede på redaktionen, så hørte jeg en sige meget højt, at det i altid, som i altid, var en dårlig idé at sammenligne noget som helst med nazismen. Mathias, jeg går ud fra, at du er uenig i det synspunkt.
0: Ja, altså jeg mener jo, det giver god mening at drage paralleller mellem de politiske idéer og mål, som nyfascistiske bevægelser har, og sammenligne dem med den fascisme, som man så i den første halvdel af det 20. århundrede. Det mener jeg er helt oplagt.
1: Men det har du blandt andet også gjort. Vi nævnte før titlen på din bog, Fascisme i forklæder, som jo er, altså, det er jo, der bruger du fascismen som begreb. Mm. Var du ikke nervøs i forhold til at bruge en titel på den måde? Altså, at der er en risiko for, at folk fejllæser budskabet?
0: Jo, og jeg har også oplevet folk, der faktisk har rost min bog og har sagt, det er faktisk en rigtig interessant bog, på trods af titlen. Eller sådan. Altså, jeg tror, der er sådan en dybt indlejret frygt for ligesom at gå ind i det, der handler om fascisme, fordi at man tænker, at den eneste måde, det kan ende på, det er jo, når man, det er lige lugt i holocaust. Og der er jo mange ting at sige om det. Blandt andet jo, at nazismen var bare en form for fascisme, og hvis man sammenligner Hitlers styre med Mussolini, så er det jo en helt anden grad af brutalitet. Så det at ligesom at påpege, at der er paralleller, er jo ikke det samme som at sige, om det kommer til at ende på præcis samme måde, eller det er det, de vil, eller sådan noget. Derudover skal man selvfølgelig også holde sig for øje, at det jo ikke fordi nazisterne gik til valg på holocaust. Altså, man er også nødt til ligesom at have nogle diskussioner, før vi når, måske når et bestemt sted, i forhold til at diskutere, hvad er udkommet i forhold til nogle af de her idéer, som florerer og som bliver mere og mere almindelige. Altså, nu har jeg beskæftiget mig med en ideologisk strømning, der hedder en identitær bevægelse, som har som en af deres hovedteoretikere, det var faktisk den bog, jeg nævnte tidligere, Why We Fight, en forfatter, der hedder Jim Fire. Han starter den bog med at citere Giovinessa, som var den sang, vi hørte tidligere, som er den her fascistiske hymne, og i en anden af hans hovedværker, i sådan en fiktiv novelle, som ligesom er forbundet til hans politiske teori og forestillinger om fremtiden og sådan noget, så forestiller han sig, at den her reconquista af Europa, som han kalder det, at det kommer til at blive løst ved, at der kommer en eller anden etnisk borgerkrig, som europæerne vinder med støtte fra russerne, som redder os, og så tager vi ellers bare alle med ikke-vestlig baggrund og smider dem på en båd til Madagaskar.
1: Ja, det er også et koncept, der har været prøvet før.
0: Jamen, det er det. Altså, og det er bare der, jeg har det sådan. Når vi begynder at snakke om blod og blodets betydning og blod og jord osv., sådan, altså, i de situationer, hvor at der er direkte paralleller, så er vi nødt til at kunne snakke om dem.
1: Christine, nu er du fuldt med i debatten. Du har jo ikke været ude og udtale det helt store om fascisme. Ikke hvad jeg har læst i hvert fald. Men når du følger med i debatten, synes du så, at man oplever, måske, at der er nogen, der trækker sig, at nogle argumenter, der ikke bliver fremført, fordi man er bange for det der nazikort smidt i hovedet?
9: Altså, det er jo lidt svært at vide, fordi det er jo netop noget, der ikke i så fald findes, men det kunne jeg da sagtens forestille mig. Og jeg synes da, præcis som Mathias siger, det vil da gøre vores offentlige debat, altså det gør vores offentlige debat fattigere, hvis vi ikke kan drage paralleller, som faktisk er relevante. Altså, vi bliver nødt til at kunne tale om det, og også kunne sige, se, der er nogle strømlinger, der, altså, som vi har set før, og som minder på nogle måder, ikke minder på andre måder, men det bliver vi nødt til at kunne diskutere. Så altså, ja, vi bliver nødt til at kunne tale om, hvad der minder om nazisme, eller hvad der er fascisme.
1: Men har vi så ikke også lidt brug for netop retorikerne, der kommer ud og hjælper os med at sige, okay, den her gang var det for meget, eller den her gang var det for lidt?
9: Jo, det kan da godt være, men det kan være, at det også kræver, altså måske er sådan en som Mathias endnu bedre til det, der ligesom kan sige, hvad det er, der faktisk minder om det.
1: Altså, en af de ting, som jeg har bemærket mig, det er, at der har jo de senere år været en ret ophidset debat om hele spørgsmålet nede i Gaza, hvor der jo var et terrorangreb fra Hamas ind i Israel, og så kom der et modsvar, som i hvert fald af nogen er blevet kaldt et folkemord. Og en af de ting, som har været den der debat, det er, at der er rigtig mange af dem, der ligesom har sagt, det Israels angreb på Gaza er ikke proportionelt, det er for voldsomt, det er for meget, det går ud over civile, at de så har fået smidt i virkeligheden et skilt, hvor der står det må være, så må de være antisemitter, når de siger sådan noget. Er det egentlig i virkeligheden ikke en variant af det her nazikort, som man bruger?
9: Jo, ja, altså det må være i familie med det. Det er jo også et virkelig voldsomt ad hominem argument, ikke? Hvor man ligesom går ind i, hvad er du for en person, i stedet for, hvad er det, du gerne vil tale om, og hvad er det for nogle argumenter, du fremfører. Så jo, og det er jo også noget, der afsporer debatten, altså som gør, at så kommer vi ikke til at tale om folkemordet.
1: Nej, og så taber man netop den der diskussion. På den anden side, så nu har vi været inde i nogle grænsetilfælde, ja. Ikke, kunne man sige. Her er det nok lidt for meget. I nogle andre tilfælde kan det godt være, at det var lidt for lidt, at man kører den. Mathias, når vi nu taler om det her, når man sådan har beskæftiget sig med historie i et lidt bredere perspektiv, så er fascismen selvfølgelig vigtig. Det vil jeg overhovedet ikke stille spørgsmålstegn ved. Men det er jo kun én periode af mange i historien. Burde vi ikke, hvis vi kan bruge det her konstruktivt, burde vi så ikke også have et vikingekort, eller et kommunismekort, eller et populismekort? Det sidste kan man måske godt sige, vi næsten har, ikke? Men det her med, at der er nogen, at den type argumenter, at fordi det ligner et eller andet, så kan det ikke længere du. Mangler vi ikke nogen kort i kartoteket her?
0: Altså, jeg tænker, vikingekortet ligger lidt for langt tilbage i tiden til, at der er nogen, der rigtig synes, det giver nogen mening. Jeg synes da også, at der en gang imellem bliver trukket et kommunismekort. Det lugter af planøkonomi, og det ved vi jo godt, hvordan kommer til at ende og så videre. Så det, men det er jo klart, at nazikortet, kan man sige, er er en del mere udbredt, og jeg tror også, det har noget at gøre med, hvad det var for en betydning, som 2. verdenskrig og nazismen og holocaust ligesom havde for det samfund, vi har opbygget efterfølgende. Vi lever i skyggen af den krig i efterkrigstiden, ikke? Så det er jo fordi, at der ligesom har været en bred konsensus om aldrig igen. Og det er jo ligesom det, som de her dårlige paralleller til nazismen og fascismen udspringer af, det er, at de fleste også ligesom er blevet enige med hinanden om, at det her, det må aldrig nogensinde få rod igen. Og så,
1: Men sådan som rent en diskussionsmæssigt, så er det jo rigtigt, fascismen har jo, det er også fordi holocaust jo som billede er ret tæt på at være det forfærdeligste, menneskeheden har været i stand til at ryste ud af posen indtil videre i hvert fald. Så det giver noget, men som når man ser det i en debat, nu siger du, at vikingetiden er langt tilbage, det er den rigtig nok jo også, men der skal jo ikke meget til ved et melodigrampi eller en fodboldturnering, før at der kommer horn på hjelmene, og man begynder at diskutere. Så man kan jo godt sige, at selvom det måske ikke nødvendigvis er politik og handler om det her, så har man de der andre ting, som altså historien bliver til sådan en slags målestok, og i virkeligheden populærhistorien, fordi det der med vikingerne drog ud af havet og plyndrede, det er jo ikke fordi det er forkert, men det er meget langt fra at være hele historien om vikingerne, langt de fleste mennesker de drønede rundt og dyrkede der jorden, fordi det var ligesom det, man skulle leve af, ikke? Ja. Så er der ikke også nogle af de andre kort, der bliver spillet ind i debatten tit?
0: Jo, det er der da helt sikkert, og vi har en lang europæisk historie i forhold til den kolde krig, for eksempel, i forhold til mere bredt totalitarisme, som jo også karakteriserede Sovjetunionen og den kommunistiske blok. Der er helt sikkert en masse vigtige ting, vi kan og har lært af det også, ja.
1: Christina, er det noget, man snakker om? Sådan, er der andre sådan nogle kategorier, når I sidder
9: altså, jeg tænker, at der er en grund til, at den amerikanske filosof kaldte det ad Hitlerum. Altså, at der er måske i hvert fald sådan, altså, det her med, at der er sådan en enkelt person, Hitler, som sådan en slags superskurk. Altså, jeg tror, at det har noget at gøre med, at det ligesom er så udbredt, at vi alle sammen ved, sådan vil vi i hvert fald ikke være. Hvor jeg tror, altså folk ved godt, at hvis man læser de islandske sagaer, så ved man godt, at mange vikinger var voldsparate og alt muligt. Men jeg tror, at der er ligesom, folk har nok lidt sværere ved lige at sige sådan, når nu gjorde du noget, der var vikingeagtigt. Jeg tror, der er et eller andet med den, det er også det, du er inde på, Mathias, men den betydning, det har i vores kultur, altså nazismen, men også Hitler som enkeltperson, tror jeg.
1: Ja, så må vi som historikere se, at vi kan få nogle af alle de andre med, også så man kan få dem med ind på den der, fordi det, et eller andet sted er det jo en måde at anvende historien på, og det er en måde at debattere historien, fordi når vi taler om det der, når vi smykker loven, eller hvad det nu det er, så er det jo både en diskussion om vores egen politik, og hvordan, men det er jo også noget med, at vi prøver at forstå historien ud fra nutiden. Altså den kobling mellem nutiden og fortiden, kampen om historien, kunne vi jo kalde det, når vi nu er den her, at det bliver til en del af den måde, vi diskuterer på, og der kunne godt være nogle perspektiver, som man kunne arbejde videre med. Christine, nu her i forbindelse med Goodwins lov, som vi snakkede om før, det var jo nærmest det var nærmest aktivistisk, det han havde gang i, derfor han forsøgte at ændre verden ved at lave en strategi. Og han påstod i hvert fald selv efterfølgende, har jeg læst, at det faktisk lykkedes, at han fik udryddet alle de her ting. Kan vi bruge den her diskussion om nazikortet, selvfølgelig starten i den her fantastiske udsendelse, vi lige har lavet, men kan vi bruge den til også at kvalificere den måde, vi debatterer, både nutiden, men også fortiden?
9: Altså, det ville da være fantastisk, hvis vi kunne det. Altså, jeg tror, at det handler om at holde fast i, at hvis man siger, at nogen trækker nazikortet, at det så er, fordi man synes, det er irrelevant. Og at det ikke er en relevant sammenligning. Så man må, ligesom hvis man gerne vil bruge de her sammenligninger til noget, så må man spørge folk, sådan, på hvilken måde er det sammenligneligt? Hvad kan vi lære af det ved at kalde det for nazisme, eller for noget, Hitler også kunne have tænkt eller gjort?
1: Hvad siger du, Mathias? Mangler du ligesom, tror du på, at vi kan bruge den her diskussion til at kvalificere debatten, til at blive klogere?
0: Ja, altså jeg er meget enig med det, som Christine siger. Altså, det handler ikke om, vi bruger nazikortet, eller jeg vil mere sige nazi-sammenligninger, fordi nazikortet får det også allerede til at lyde som om, at det er et eller andet beskidt trick, som om man smider sorte pærer, eller giver sorte pærer videre, eller et eller andet. Jeg synes mere, det handler om, som du også siger, at er de her paralleller relevante? Og jeg synes, det er meget ofte, at der er masser af situationer, hvor man laver paralleller, som er irrelevante. Men jeg synes også, det er farligt, at man har en situation nu, hvor folk har været så vant til, at det er diskvalificerende at lave paralleller, at selv når man har noget, altså nogle reelle, substantielle ligheder, at man så ikke kan diskutere dem, uden at folk bliver sådan, men er det en... Altså, er det noget, man kan? Er det ikke useriøst? Er det ikke det ene og det andet?
1: Og det kan man jo sige, det er jo den måde, det i hvert fald i nogen grad har været brugt på. Nu her til sidst, nu er vi nærmest slutningen ganske dramatisk, og I har begge to ligesom markeret, at måske bruger vi det her nazikort forkert. Altså, måske bliver det til en diskvalificering af argumentet, i stedet for til at forstå, hvordan vi rent faktisk argumenterer sådan. Hvis vi lige prøver at finde krystalkuglen frem, det er et bisetræk, jeg plejer tit at bruge i udsendelsen her, for vi kan jo selvfølgelig ikke sige noget om, hvordan det går i fremtiden. Men hvordan tror I, at den her type argumenter er på vej frem, eller er det nogen, der hører til i en tidligere periode? Bliver vi bedre til at argumentere, sådan som tiden går, eller bliver vi dårligere til det? Nu tænker jeg også i forhold til sociale medier, hvor der jo tit er det her med, jo mere et ekstremt synspunkt er, Jo bedre kan man komme ud. Hvad siger du, Christine?
9: Det tror jeg ikke sådan generelt, man kan sige, at vi som mennesker bliver sådan. Men man kan sige, at der er jo nogle grupper eller nogle fora, hvor at debat virkelig kan leve, og hvor man netop kan spørge, kan du udfolde den sammenligning, og så tale videre om det, og så er der nogle steder, hvor at det slet ikke den de debattenormer, der gælder. Så der handler det om at smede hinanden og kaste fornærmende betegnelser efter hinanden.
1: Hvad siger du, Mathias? Er vi på vej fremad, når du sådan følger, hvordan det går noget?
0: Nej, jeg synes desværre, at den diskussion, vi har haft rigtig mange år omkring nazikort, det ligesom spænder ben for, at vi indser, hvad det er for nogle tendenser, som er ved at vende frem i tiden. Altså, hvis man bare skulle tage et eksempel, så har vi verdens rigeste, en af verdens mest indflydelsesrige mænd, Elon Musk, som for eksempel har delt gentagende opslag fra forskellige Hitlerhyldende kontorer, blandt andet en britisk aktivist, der hedder Steve Laws, som i et interview, da han blev spurgt til det, sagde, at han ville have stået lige bag Hitler i 30'erne, hvis han havde levet i Tyskland dengang, og som har hyldet den britiske fascist, Oswald Mosley osv. Så altså, vi er nødt til at kunne snakke om fascisme, ikke i datid, men i nutid.
1: Så vi skal have brugt nazikortet, men vi skal bare bruge det på en anden måde, end vi har gjort det på, fordi der er stadigvæk kunne behov for at tale om den slags ting. Desværre, så bliver det de sidste ord, vi er løbet tør for tid. Personligt så mener jeg, at det vil være en katastrofal fejl for menneskeheden at beslutte sig for, at man ikke kan lære noget af fascisme og nazisme. Jeg mener nok også, at man ikke altid gør den offentlige debat nogen stor tjeneste ved at råbe nazist efter alle, man er uenig med. Men måske handler det om, at vi stille og roligt, måske også på grund af de sociale medier, har lært, at jo mere grovkornet påstanden er, jo mere bliver den hørt. Kunsten er vel at være uenig og sige ubehagelige sandheder, uden at miste respekten for hinanden. Og så for øvrigt øver os i at se, når vi som individer eller som samfund kommer til at gå lidt for meget i strækmarsch, og måske skal tænke os lidt om. Tak til idehistoriker Mathias H. Petersen, vært på podcasten Paradigmeskiftet, og til retoriker Christine Marie Berg for en god diskussion, hvor vi alle sammen var meget dygtige og slet ikke smed nazi eller andre kort efter hinanden. Redaktionen bag Kamp om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asger Amdisen. Tak for kampen.
14: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un, Franco, de brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
15: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
14: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
16: Lige om lidt, så er der genhør med P1-orientering fra i eftermiddag, med masser af nyheder og historier fra ind- og udland. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
17: I dag landede en positiv nyhed om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Den kom fra de økonomiske vismænd. Samtidig landede der også en bekymring fra Nationalbanken. Og den går altså på stigende boligpriser, især i København, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
18: Det, det først og fremmest har som bekymring, det er, at vi ser en prisstigningstakt på for eksempel de københavnske ejerlejligheder på over 20% om året. Det er klart, det er langt mere end folks indkomster vokser. Det er uholdbart, det kan ikke fortsætte.
17: Og det er faktisk ikke kun i København, det er også andre steder, som i Aarhus, at boligerne stiger i pris en grad, der bekymrer Nationalbanken. Og bliver det ved, så er der en risiko for en boligboble, men lige nu er Nationalbanken kun mellembekymret, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
19: Når der bliver købt boliger, så er det altså med ret store udbetalinger. Boligejerne og køberne, de har en sund økonomi, og ikke mindst så er bankerne også i rigtig god forfatning. Det vigtigste er dog nok at sige, at det ikke er hovedscenariet for Nationalbanken, at det ender med en boble, men risikoen, den er der.
17: De seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og i dag sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
20: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
17: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det. Og EU kan først og fremmest hjælpe de baltiske lande med penge til luftforsvaret. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
21: Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landets luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
17: Dronerne er ofte ukrainske, og efter alt at dømme er det russerne, der sender dem på vildveje, siger Per Bang Thomsen.
21: Det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland.
17: Det lød næsten som manuskriptet til en spændingsfilm sidste år, da fire gerningsmænd trængte ind på kunstmuseet Louvre i Paris. De havde taget en kranlift med, og med den snuppede de juveler til en værdi af omkring 660 millioner kroner. Og nu skal røveriet faktisk laves til en film baseret på en bog, der udkommer på onsdag. En række mistænkte gerningsmænd er blevet anholdt, men her 7 måneder senere har efterforskerne stadig ikke fundet juvelerne. Her finder vi en vejrudsigt, den siger klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det var aftenens sidste radioavis fra mig, Camilla Markvartsen.

0: Velkommen til P1 Orientering. Der er kameler, og så er der kameler.
1: Den eneste mulighed, vi har for at danne en centrum-venstre-regering, er, at vi kommer overens med Lars Løkke og Moderaterne.
2: Ja, hvis der er noget, som partilederne har kunne blive enige om efter valget, så er det, at alle må sluge kameler. Men kan de blive så storpuklede, at de kan flække et parti? Et tidligere Enhedslisten medlem mener, at partiet går for langt til højre ved at gøre Lars Løkke Rasmussen til minister, hvis det ender med, at de gør det. Vi spørger, hvor er protesten og principperne i Enhedslisten?
0: Inden vi kommer så langt, så skal vi lige ind på en stroppetur hos Livgarden.
3: Så jeg puster. Og man bliver ved nu her til at gejle. Man bliver ved med at gejle, indtil man har en overflade, der er så blank, at den ånde, der kommer på gejlingen, det tager 3 sekunder, før den forsvinder. Eller man har en gejling, der er så blank, at man kan se sekundviseren i sit ur.
2: Gejling, den edle og meget møjsommelige kunst at pudse en skosnude med vat og vand og skosværte, til den bliver helt, helt blank. Men nu er det fortid. Det handler om soldaternes arbejdsmiljø. Vi ser på det om en kvarters tid.
0: Hvis du ser de 100 største film for de seneste 3 år, så er der størst sandsynlighed for, at hovedrollen enten er et talende dyr eller en mand, som specifikt hedder Chris, end at den kvinde over 60. Det er en ny britisk undersøgelse, der har vist det.
2: Ja, kvinders bedste alder slutter nemlig ret bredt, når det kommer til at få roller som skuespiller. Vi taler med 3 danske skuespillere om, hvordan de oplever arbejdet, når man ikke længere får tilbudt roller som en ung heltinde. Ja, her i studiet i dagens orientering, Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Men vi begynder på boligmarkedet. Det gælder om at komme ind på boligmarkedet. Hvis du først får en lejlighed, så vil du tjene måske flere penge på at bo der, end på at gå på et ellers velbetalt arbejde. Og hvis du ikke kommer med på det tog, så står du bare tilbage på et perron.
2: Vi har talt meget om lejlighedspriser i hovedstaden de seneste år. Lejlighedspriserne i København er steget meget markant, omkring 40% på 2 år. Bare det seneste år steg de i snit 25%. Kvadratmeterprisen på 100.000 kroner for helt almindelige ejerlejligheder er ikke ualmindelig længere.
0: Og den udvikling, den får nu Nationalbanken til at komme med en bekymret opfordring til politikerne, nemlig hold nallerne fra lånereglerne. Og så kan vi sige velkommen til dig, Ulrik Nødgaard.
4: Ja, tak skal I have.
0: Du er direktør i Nationalbanken. Vi har jo set markante stigninger i et stykke tid, og I har også hæftet jer ved det i tidligere rapporter og kommet ind på, at det er nogle kraftige stigninger. Men nu i jeres seneste analyse her, der advarer jeg altså på en anden måde end tidligere. Hvad er det, der får jer til at advare?
4: Jamen, man kan sige, for hver kvartal, der går, hvor priserne på lejligheder i København vokser markant mere end indkomsterne i samfundet, der opbygges der på en eller anden måde en sårbarhed. Og det er klart, at det kan ikke blive ved. Det kan godt køre nogle kvartaler, også fordi der er jo nogle blandt andet forældre, der står i baggrunden og hjælper lidt til med udbetaling og så videre. Men det er uholdbart på den lange bane, og det er det, vi er ude og advare.

0: Der bygges nogle risici op, og det vil vi gerne lige ud og sende en lille advarselslampe om. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke ender i noget, vi kommer til at fortryde.
1: Og bare for at skære ud i pap, Ulrik Nødgaard, altså hvad er det, I er bange for, der sker?
0: Jamen dybest set, så kan man sige, at med de stigningstakter, vi ser lige nu på det københavnske boligmarked med over 20% om året, så begynder det lidt at smage af sådan nogle selvforstærkende dynamikker, som vi faktisk selv lidt var inde på i indledningen. Altså det her med, at nu handler det om at komme med på toget, for ellers så stiger det bare. Så vi har tre signaler her, der er vigtige at sige. Det ene, det handler om boligkøberne. Pas nu på med at disponere ud fra en forventning om, at priserne bare vokser med 20% hver eneste år, så langt øjet rækker. Det andet er til bankerne. Hold nu fast i de gode og sunde kreditprincipper, og vær med at slække på dem, selvom der er fart på. Og sidst, men ikke mindst, så i forhold til politikerne. Vi har nogle fornuftige låneregler, som er kommet efter finanskrisen, som er med til at hegne det her lidt ind. Det vil være meget farligt at lempe dem.
2: Er det en boble, I er bange for? Er det det, I advarer mod i virkeligheden?
0: Ja, man kan sige, det vi advarer imod, det er, at på et eller andet, vi siger ikke meget præcis, om der lige er en boble nu eller ej, men det vi siger, det er, for hver kvartal, der går, hvor priserne vokser markant mere end indkomsterne, så opbygges risikoen for en boble, sådan kan man vel sige det, og dermed en korrektion i form af et fald af priserne på lidt længere ned ad vejen. Ikke? Det er sådan set vores grundbekymring, at priserne kommer op i et leje, hvor det ikke ligesom matcher de indkomster, der er i samfundet.
1: Og hvordan, når du siger, I advarer politikerne mod ikke at lempe på de låneregler, vi har? Altså, det er jo ikke mere end godt et halvt år siden, at regeringen, daværende SVM, foreslog at lempe på nogle områder for at hjælpe førstegangskøbere ind på især boligmarkedet i København. Ja. Ikke? Man foreslog, at man kunne etablere en 40-års realkredit, og at man ændrede kreditvurderingen lidt, så man kunne kreditvurdere på baggrund blandt andet af en forventet fremtidig indtjening. Så når du stod som nyuddannet jurist, så kunne banken godt sige, nå, om 10 år, så tjener du jo sådan og sådan, så du kan få lov til at låne sådan og sådan. Er det sådan nogle regelændringer, I advarer imod?
0: Ja, vi er lidt bekymrede for den her tigger. Vi forstår sagtens ønske om, og vil gøre det nemmere at komme ind, ikke? Men helt generelt, hvis man lemper lånereglerne, og nu er det her nok ikke de mest vidtgående forslag, man kan komme i tanke om, men princippet er sådan set det samme. Det er, hvis du lemper lånereglerne, så vil det bare sætte sig endnu højere priser på for eksempel lejligheder i København. Så der er nogen, der om simpelthen kommer med på vognen, og så er der andre, der så bliver skubbet ud, hvis man skal sige det lidt firkantet. Så hvis man virkelig vil gøre noget i forhold til bekymring om høje boligpriser i de større byer, så handler det om at kigge på udbudssiden, altså hvordan får man skabt flere boliger. Så længe der er en givmængde boliger, så hvis man lemper lånereglerne, så rører man lidt rundt i gryden uden rigtig at få løst problemet.
1: Men hvordan så her, Ulrik Nødgaard? Fordi det er jo et Danmark, hvor vilkårene, hvor de økonomiske omstændigheder er meget, meget forskellige. Du har København, hvor det bare buller det ud af, men du har også andre steder i Danmark, hvor mange oplever at have svært ved at få lov til at låne, fordi boligmarkedet halter, og bankerne bekymrer sig om værditab og har ikke lyst til at låne til ejendommen der. Hvordan kan man hjælpe begge steder på samme måde, eller på samme tid?
0: Ja, altså man kan måske starte med at sige, at vores bekymring er først og fremmest rettet mod der, hvor der er for meget fart på. Og det er jo altså typisk omkring de større byer. Ikke? Så er det rigtigt nok, at der er og har været i mange år en diskussion omkring det her med, er der nogen dele af Danmark, hvor det kan være sværere for lån, og det er en vedvarende debat. Og der er også lavet forskellige politiske initiativer, der ikke lige ser ud til at have løst det, kan man sige. Altså mit indtryk er, at det er vigtigt at komme helt til bunds i, hvad er det, der driver den her udfordring. Er det, at kunderne faktisk ikke har økonomien til at få yderligere gæld, eller er det noget andet indbygget? Jeg ved mange banker, for eksempel, hvis det er sådan en boligen har en beskaffenhed, hvor det måske ikke passer så godt ind med realkreditbelåning, så vælger nogle banker at give et lån på, om jeg så må sige, deres egen balance, frem for at gøre det som realkredit. Så der er forskellige ting, man kan arbejde med der. Men man kan sige, at set fra vores synsvinkel, så principielt vil der, hvor vi er nu, vil vi det have det nemmere med, hvis man vil lempe noget der, i forhold til, hvis man ønsker at lempe de store byer, hvor der i forvejen er rigtig meget fart på.
2: Men hvis I går der og er lidt bekymret for et overophedet boligmarked, kan det så hjælpe på det, at vi i øjeblikket ser stigende renter, som måske kunne lægge en dæmper på det?
0: Det er i hvert fald rigtigt, at stigende renter vil have en negativ indvirkning, ikke? Altså,

0: Og det har vi sådan set også i vores seneste prognose for boligmarkedet taget hensyn til. Så det vil trække i den retning. Jeg tror mere, at man kan sige, at vores bekymring er, at det vi ser i København er ligesom en størrelsesorden, som er så markant, at der ligesom er brug for, at det bremser op på et tidspunkt. For ellers så ender vi et sted, vi ikke har lyst til at ende. Og det er også derfor, at vi er ude nu og sende den her lille advarselslampe, ikke? At nu, det er simpelthen vigtigt, at vi ikke får en eller anden dynamik, hvor folk er overbevist om, at det bare handler om at komme på tog, og så man sikrer 20% afkast hvert år fremadrettet. Det er den centrale udfordring nu.
1: Der har været masser af overskrifter om boligmarkedet i dag, også fordi, at vismændene kom med deres rapport i dag ved middagstid. Og de er jo sådan meget... de tænker, de vurderer, boligmarkedet kommer til at sænke farten over de næste par år. De kigger så på boligpriserne generelt i hele landet, og de vurderer, at med krigen i Mellemøsten, som jo indvirker på renten og inflationen, så vil vi altså se et marked, der ligesom stopper lidt op de næste par år. En stigning på 5,75% i år, og en stigning på 1,75% i hele år, altså for hele landet. Sådan en analyse fra vismændene gør det, at du bekymrer dig lidt mindre.
0: Altså man kan sige, at vismændenes analyse her, eller prognose for, hvordan det kommer til at gå på boligmarkedet i de næste par år, den svarer i hele træskolængder stort set til vores. Vi har vist 6% vækst i år, og 2,5% næste år. Så det er vigtigt at sige, at vores grundforventning er jo også, at boligmarkedet vil komme ned i tempo. Og det, vi taler om her, det er et risikoscenarie, hvor den her meget, meget stærke dynamik for København lige pludselig spreder sig ud også til resten af landet og ender med at give nogle højere stigningstakter end dem, der ligger i vores prognose. Og det, man kan sige, vi ser lige nu, det er sådan set, at hvis vi kigger på landsplan lige nu her, i dag skulle jeg til at sige, så er årsstigningstakten baseret på apriltallene, den er nu op på 9%. Og det er selvfølgelig også en indikation, at det sådan set går hurtigere lige nu, end både hvad vi og vismændene har lagt til grund for i år. Så det er bare en indikation, hvor der er noget momentum derude nu. Vi tror stadigvæk på, at boligprisstigningen på landsplan kommer ned over de kommende år. Men som sagt, der er det her risikoscenarie, hvor den her dynamik i København, den kører videre i samme tempo og kommer til at sprede sig bredere ud i landet, og så kan vi ende med at få nogle højere stigningstakter og potentielt en efterfølgende fald i boligpriser. Og det er det scenarie, vi gerne vil undgå, og det er derfor, vi er ude og sende en advarsel her i dag.
1: Tak, fordi du var med her, Ulrik Nødgaard. Direktør i Nationalbanken.
2: Og som du nævnte, Julie, så kom de økonomiske vismænd i dag med deres vismandsrapport, altså deres prognose for dansk økonomi her på et tidspunkt, hvor vi står midt i Ukrainekrig, blokering af Hormuzstrædet og en uforudsigelig amerikansk præsident og mange, mange andre åbne spørgsmål omkring verdensøkonomien i øjeblikket. Og hvis man skal oversætte økonomsproget lidt, så kunne beskeden vel være, sænk skuldrene, det skal nok gå.
1: Ja, her er det i hvert fald den økonomiske overvismand, Carl-Johan Dalgaard.
3: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
1: Ja, de økonomiske vismænd er jo et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om økonomisk politik, og de er altså optimistiske her. BNP vil vokse med 1,9% i år, 1,3% næste år venter de. Inflationen vil de næste år ligge på 2% cirka. Velkommen, Jakob Ussing.
4: Jo, tak.
1: Erhvervskorrespondent her i DR. Nu nævnte Søren det lige, altså for tiden så handler de lyserøde sider i aviserne jo om toldsatser, om et opbrugt rådrum, og om faldende arbejdsstyrke og stigende benzinpriser. Hvorfor er vismændene ikke mere bekymrede?
4: Det er de grundlæggende ikke, fordi at alle de tal, de har adgang til, faktisk viser, at det går ganske godt. Også overraskende godt. De er faktisk også selv lidt overrasket over, at det går så relativt godt, som det gør. Fordi der har jo været mange benspænd, må man sige, og jo senest de her meget høje energipriser. Vi ved, der skal energi til at producere alt. Der skal energi til at drive biler og lastbiler og skibe og fly frem osv. Så det er jo noget, der historisk også har haft meget stor betydning, når vi får en form for prischok på energien. Men for nu, så ser det altså ud som om, at sådan set både verdensøkonomien og den danske økonomi er i stand til at håndtere det, og nu taler du om det her hovedscenarie, de har præsenteret, hvor der er nogenlunde vækst og også en inflation, altså prisstigninger, der er holdt i skak på de her cirka 2% om året. De opererer også med sådan et risikoscenarie. Det er jo der, hvor krigen i Mellemøsten bliver ved, og vi har høje energipriser i en meget lang periode. Men selv i det scenarie, siger de, og nu kan man rigtig sænke skuldrene, jamen der ser det faktisk ud til, at der stadig vil være fremgang i dansk økonomi, at beskæftigelsen, der jo er rekordhøj, vil holde det høje niveau, og at inflationen bevares ved den stige til noget, vi ikke vil bryde os om, knap 5% næste år, men det er jo stadigvæk under det halve af det, vi oplevede for bare 4 år siden i 2022, da Rusland invaderede Ukraine, og inflationen stak helt af. Så deres pointe er faktisk, det ser ud til at gå ret godt i det, vi anser for at være mest sandsynligt, men selv hvis det bliver et ret grælt scenarie i Mellemøsten og for verdensøkonomien, så vil det sådan set også gå endda. Så ja, sænk skuldrene. Det er sådan set det overraskende optimistiske budskab for dem i dag.
2: Hvordan kan det være?
4: Grundlæggende er der to årsager. Den første er, at det prischok, der rammer på energien lige nu, ikke er så voldsomt, som det var for 4 år siden. Og det kan måske virke lidt mærkeligt, fordi der er ikke noget med, at prisen er rekordhøj nede på tanken, men man skal huske, at for 4 år siden, der spredte sig i den grad til også at ramme gas, som i den grad blev brugt til opvarmning, og også på elprisen oplevede vi nogle meget, meget høje elpriser. Den her gang har vi ikke set så markante gaspriser, som vi gjorde dengang, og vi er jo så lidt heldigere med timingen, fordi det er ikke vinter nu. Tværtimod er det dejligt forår og sommer, og så bliver der jo ikke brugt så meget gas til opvarmning, og så har vi slet ikke set det på elprisen, som bare bliver vigtigere og vigtigere og vigtigere, sådan set både for husholdninger, hvor flere og flere kører i elbil eksempelvis, men også for virksomhederne, hvor flere og flere går væk fra fossile brændsler og prøver at komme over på strøm i stedet for. Så der er også sket nogle ændringer, der gør, at vi ikke er helt så følsomme som samfund, hverken som privatborger eller virksomheder, for de ting her. Og så er det også vigtigt at få sagt, at virksomhederne har jo også været ude for lidt af hver de seneste år. Altså corona, Ruslands invasion, prischok, toldsatser, you name it. Så man har også lidt vendet sig til at skulle være klar til at justere hurtigt, nogle gange også søge ud på nye markeder osv. Så vi har også fået et erhvervsliv, der er blevet vant til at håndtere, at verden bare er usikker og urolig, og det gør de altså forbløffende godt, og det er jo godt for mængden af job herhjemme, må man bare sige.
1: Og er de danske virksomheder, den danske økonomi, særligt stærke, eller er det verdensøkonomien i det hele taget, der er bare mere robust?
4: Man kan sige, at begge dele i virkeligheden, verdensøkonomien har sådan set også klaret sig bedre, end de fleste havde regnet med. Man kan godt mærke de amerikanske toldsatser. Absolut, det kan man også se i handelsmønstre osv., men det er mere som om, at så skifter handelsmønstrene, og der er mere, der drejer sig om, hvordan det går i Kina, og nogle andre handelsruter, der ikke nødvendigvis inkluderer det amerikanske marked på helt samme måde. Og så skal man bare huske, det er jo ikke fordi USA er gået i stå, den amerikanske økonomi har det stadig nogenlunde, ikke helt så godt, som præsidenten selv påstår, hvad jeg tillader mig at sige, men den har det absolut nogenlunde, og der er masser af danske virksomheder, der lige nu oplever, at det går rigtig godt i USA. Der er også nogen, der synes, det er rigtig svært derovre, men der er også nogen, der synes, det går rigtig godt. Så man kan sige, at verdensøkonomien har sådan set også klaret sig overraskende godt so far, men den vil nok være mere følsom over for en krig, der trækker ud i Mellemøsten og et meget højt prisniveau på olie i meget lang tid, end den danske økonomi vil være, fordi at vi er længere med omstillingen til at bruge strøm i stedet for, og det er i hvert fald en fordel, vi har. Om danske virksomheder så også er dygtigere end udenlandske i snit til at navigere i en urolig verden, det skal jeg ikke kunne sige, men de gør det i hvert fald ret godt.
1: Tak fordi du kom, Jakob Ussing.
4: En fornøjelse at være med.
1: Det er jeres erhvervskorrespondent, altså med nyheden om, at de økonomiske vismænd siger skuldrene ned.
2: Hvad lægger man mærke til, når der er vagtskifte foran Amalienborg? Er det bjørneskiturene? Er det uniformerne? Er det riflerne? Eller er det de skilte blanke støvler, som garderne har på?
1: Yep.
2: Hvis det er støvlerne, du står, og du er helt mundlamp, ja. Men hvis du har stået der og spejlet dig i de blanke støvler, ja, ikke, så vil det være fortid fremover, fordi støvlerne vil ikke skinne lige så blankt som tidligere. Det skyldes, at der er indført nye regler for arbejdsmiljøet, fordi den skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne med, potentielt udsender sundhedsskadelige dampe, som gør, at soldaterne skal bære specielle masker. Og derfor har forsvaret indført det, de kalder et gejleforbud. Mads Korsager, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Det er jeres forsvarskorrespondent. Allerførst, det her med gejlestøvlerne, hvad vil det sige?
5: Jamen, det vil simpelthen sige, at man sidder nidkært i timevis og påfører mikroskopisk tynde lag af skosværte og bliver ved, indtil at støvlesnuden eller sabelskeden eller hvad det nu måtte være, er så blank, som man faktisk kan spejle sig i den.
2: Hvorfor gør man det?
5: Det gør man, fordi det er en tradition, fordi man stort set altid har gjort det, i hvert fald lige så længe, som man kan spore tilbage i sådan moderne historie fra 2. verdenskrig og frem, måske endda før. Der har man gejlet støvler, og man har også gejlet tasken i livgarden. Altså man har simpelthen højglans poleret det, og når sådan noget først rigtigt tager fart, ja, så er der nærmest ingen grænser for, hvor flot det skal være, for det sådan rigtigt er godkendt og kan blive godkendt til at skulle på vagt på Amalienborg.
2: Ja, og det er noget,
5: det er
2: som
5: simpelthen.
2: Ja.
5: Ja, undskyld, nej, men det er simpelthen de helt dybt liggende traditioner, altså både i den kongelige livgarde, men også i gardehusarregimentet, vi har fat i her.
2: Ja, ja, ja, det har været vigtigt hos de to regimenter her. Men bare for at nørde lidt mere ned i det her med at gejle. Hvornår vidste man så, dengang man gjorde det, at nu var de blanke nok?
5: Det vidste man, når man kunne holde sit armbåndsur hen foran sin støvlesnude, og så man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen. Så vidste man, så var man ved at være tæt på en gejling, som kunne godkendes til at gå på vagt med.
1: Hvordan er det nu, man skal også sige, har du været i livgarden?
5: Ja, det har jeg. Det må jeg med skam erkende. Eller ikke med skam, overhovedet med stolthed indrømme, at det har jeg været.
1: Så du har også siddet har der med vat og gejlet løs?
5: Jeg kan love dig for, at jeg har gejlet løs. Og dengang sad vi jo altså i togkupéen på vej hjem. Vi sad hjemme i stuen hos mor og far. Vi sad alle mulige steder og gejlede løs, for dengang skulle man både have vagt tasken klar. Det skal man ikke længere. Nu har man faktisk ammunition i den og førstehjælpsgrej og alt muligt. Men dengang gejlede man både taske og støvler, og det tog jo timevis. Man siger, at sådan en taske tog mellem 50 og 100 timer, og et par støvler kunne sagtens tage 20 timer og få gejlet klar til vagt. Så det var noget, vi brugte rigtig meget tid.
2: Og du elskede det?
5: Ja, man kan jo så diskutere, hvilken slags kærlighed det var. Det var i hvert fald en tvungen nødvendighed. Der opstår jo sådan en logik derinde, at hvis man vil drømme om at have fri, når man rent faktisk har fri, så skal man få styr på sit pus, som det hedder. Så skal man have gejlet sine ting klar. Så for sådan nogle unge mænd, der kun drømmer om at få fri og komme i byen, så finder man hurtigt ud af, okay, jeg må hellere få det her klaret.
2: Ja. Nu er der så en grund til, at man har nedlagt i hvert fald et midlertidigt forbud mod den her. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det overdrevne pusning af støvlerne, men i hvert fald den her pusning af støvlerne. Hvordan fandt man ud af, at det faktisk kan være sundhedsskadeligt?
5: Det fortaber sig lidt i det uvisse. Altså på et tidspunkt, det er det, vi har fået forklaret i DR, jamen så bliver der ligesom gjort anledning til at give de her arbejdsmiljøvurderinger af pudsemidlet, gå de efter i sømmene, og der kommer så simpelthen en ny vejledning i forhold til, hvordan man skal behandle det her. Hidtil har det været sådan, at garderne skulle sidde med handsker på, og de skulle sidde i udluftede lokaler, og så bliver den så altså yderligere skærpet, således at de faktisk skal have åndedrætsværn på, og ja, pludselig så viser det sig stort set umuligt at kunne gejle under de forhold.
2: Betyder det, at soldater i, ja, vel nærmest århundreder har siddet der og udsat sig selv for sundhedsfar?
5: Ja, det gør det, og det synes vi jo også er meget, meget interessant og også meget, meget vigtigt. Altså selvom det her er sådan lidt en kuriøs fortælling, som har noget at gøre med tradition, og som du siger, som har noget at gøre med, jamen hvor fornuftigt har det lige været, og det kan man så lade andre om at vurdere. Det er i hvert fald dybt bunden tradition for de her to regimenter. Så handler det jo også om, at der er et indtil videre fuldstændig ukendt antal unge mennesker, som har siddet og indåndet de her stoffer. Og spørgsmålet er jo, om der er nogle af dem, der har indåndet for meget og sådan noget. Det vi prøvede at spørge om, det har vi ikke rigtig fået svar på. Og hvad værre er, så har man også fundet ud af, at nogle af pudsestuerne, altså nogle af de lokaler, de arbejdslokaler på en af Livgardens kaserner, hvor de så har siddet og gejlet, at der har udluftningen til synderen ikke været i orden, eller den har i hvert fald til synderen ikke kunnet flytte den mængde luft, den skulle kunne. Så selvom det her er sådan lidt kuriøst, så er det også temmelig alvorligt.
2: Hvad så nu? må vi så vende os til, at støvlerne, de bliver ikke lige så blanke i fremtiden?
5: Ja, måske. Altså nu leder man jo med lys og lygte efter en ny metode, som forhåbentligvis kan frembringe lige så blanke støvler, eller måske man kan finde et skopudsemiddel, som ikke indeholder de samme stoffer, men som stadigvæk kan fremgejle et par støvlesnuder, man kan spejle sine sekundviser i. Så man leder sådan med lys og lygte efter en ny metode. Om det kan lade sig gøre, det ved vi ikke. Og indtil det sker, indtil man ligesom får styr på det, jamen der er der altså nogle gardere, som kan man sige, slipper lidt lettere igennem inspektionens. Det er jo sådan, at vagtparaden bliver nøje inspiceret hver formiddag, før de får lov at trage afsted mod Amalienborg. Der er altså nogle af dem, der slipper lidt nådigere igennem det ellers meget snævre nåleøje.
1: Er der, man skal også have reelt nogen, der begræder, at man ikke længere skal bruge timevis på pussens snuskud? Snuskud?
5: Ja, måske, altså, fordi det er jo altid sådan med sådan nogle ting og sådan nogle traditionsrige ting, og dem, der har været igennem det før i gamle dage, der vil stensikkert være massevis af gamle gardere, også langt ældre gardere end jeg, dem, der har været igennem den til for ganske nylig, som vil sige, jamen prøv nu at høre, det her med at sidde og gejle i timevis, det er bare noget, der hører sig til at være en del af den kongelige livgarde. Det er fuldstændig uhørt, at det nu ikke skal finde sted. Så der vil stensikkert være massevis, som raser og himler med øjnene, og måske sågar endda vender sig i graven, hvis de vidste det her.
2: Mads Korsager, tak for at gejle os igennem det her.
5: Ja, velbekomme. Jeg må tilbage til mit gejleri herhjemme.
2: Ja, det er godt.
5: Skoene skal være klar til i morgen jo.
2: Selvfølgelig. Det er forsvarskorrespondent.
1: Engang var Lars Løkke Rasmussen venstrefløjens svorne fjende, men på Enhedslistens årsmøde i lørdag, så lød det altså sådan her fra partiets politiske ordfører, Pelle Dragsted.
6: I stedet for, der fik vi et mildest talt vanskeligt resultat. Hvor den eneste mulighed, vi har for at danne en centrum-venstre-regering, er, at vi kommer overens med Lars Løkke og Moderaterne. Det er vilkårene, det er virkeligheden. Og vi kunne selvfølgelig godt have valgt at sætte os i et hjørne med armene over kors. Men det ligger ikke rigtigt til os i Enhedslisten.
2: Ja, kompromisets kunst skal der til i det ellers traditionelt revolutionære parti. Sejr Folke, velkommen.
7: Tak skal I have.
2: Du var medlem af Enhedslisten i cirka 14 år, men du meldte dig ud tilbage i 2024. Du er nu medlem af foreningen Rødt Venstre, som indtil 2024 var en del af Enhedslisten.
7: Ja.
2: Vi har også Søren Emose med. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
2: Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Langeland Kommune.
8: Nej, jeg var opstillet, men jeg kom desværre ikke ind.
2: Nå, det var ærgerligt, men ja, dog alligevel aktiv i Enhedslisten.
8: Ja, det må man sige, ja.
2: Hvis vi begynder med dig, så er Folke, dit gamle parti, altså klar til at gøre Lars Løkke til minister, hvis de kan få den rigtige aftale på plads, må vi forstå. Hvad er det for en udvikling, du har set i dit gamle parti her?
7: Jeg har set igennem de sidste 10-15 år et dødsrit imod højre, og det bliver nu kronet med, at man kommer til at pege på en regering med SF og Socialdemokratiet og to borgerlige partier.
2: Hvad
7: havde man jo ikke forestillet sig.
2: Nej, for
7: det, dengang. Jamen det er fordi, altså, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvad er det for en politik, de kommer til at føre. Enhedslisten gik til valg på, at vi skulle have formuesbeskatning. Vi skulle have stoppet velfærdsforliget og en lang række andre ting. Kommer det til at ske med den her regering? Det tror jeg, en blind mand med sin stok godt ved, at det ikke kommer til at ske. Det bliver en helt anden politik. Så det hele det her årsmøde skulle bruges til, tænker jeg, det er at forberede Enhedslistens medlemmer, som alle sammen er gamle fornuftige venstrefløjsfolk, på at nu skal der sluges kameler, og de bliver rigtig, rigtig store.
1: Men skal der ikke det, hvis man vil have indflydelse? Altså ikke hvis man vil, som Pelle Dragsted siger, sidde med armene over kors og være uden for indflydelse?
7: Jo, men så kunne man melde sig ind i Socialdemokratiet. Det er jo præcis det, Socialdemokraterne altid har sagt. Det venstrefløjen har sagt, det er, altså Enhedslistens politik, det har været at gå på to ben. Det har været lige så vigtigt at være en del af bevægelserne, arbejde ude i fagforeninger, boligbevægelse, solidaritetsbevægelser osv., og så lægge et pres på Folketinget. Hvis man nu kommer ind i en regering, som gennemfører nogle af de her reaktionære ting, så vil det være meget svært at sige en ting i Folketinget og en anden ting ud i bevægelserne. Så man stikker sig selv. Og den gamle måde at opfatte det at være venstrefløj, det er jo, at i Folketinget, der kan man ikke, der får man ingen indflydelse, hvis ikke der er et pres fra befolkningen eller fra arbejderklassen.
1: Søren Imhuse, du er stadigvæk medlem af Enhedslisten.
8: Ja.
1: Hvad siger du til det her? Har Enhedslisten rykket sig for langt mod højre?
8: Altså, jeg vil starte med at sige, nu er der jo ikke en regering, og der er ikke et regeringsgrundlag, der er forhandlet på plads, så vi må se, hvad det ender med.
1: Mm.
8: Men jeg går jo ind på parlamentarisme, også som medlem af Enhedslisten, og der synes jeg jo, at vi er nødt til at søge den indflydelse, vi kan få. Vi er stadig et bundrødt parti, der står på modstand mod kapitalisme og menneskerettigheder og grøn omstilling osv. Alle de her klassiske kerneværdier, dem synes jeg jo ikke, vi har givet køb på. Man kan måske sige, at det er et nybrud, at vi på den måde søger magten, som vi gør her, men det skulle jo heller ikke være første gang, at vi har stået som parlamentarisk grundlag for en regering, der måske ikke en til en har ført enhedslistepolitik. Det er jo ikke noget nybrud på den måde.
1: Og hvad så, når I, som Sejer siger, så bagefter skal ud og forklare baglandet, foreningerne, bevægelserne, hvordan det er, Enhedslisten laver politik?
8: Jamen, det kommer jo an på, hvad for en regeringsgrundlag, der kommer, om de kan blive enige. Men hvis vi står fast, og det regner jeg bestemt med, at vi gør, og det regner jeg med vores forhandlere at gøre, hvis vi står fast på vores politik, så kan jeg ikke se, at vi har noget problem med at skulle ud og forklare Enhedslistens politik. Det er rigtigt, at vi er nødt til at bøje os mod hinanden. Det ligger i parlamentarismen, og det ligger i det folketing, der er blevet sammensat. Men jeg synes jo, at vi, og det tror jeg også på, vi skal gøre det uden at give køb på vores principper.
2: Ja. I har jo, som du siger, også støttet andre regeringer, blandt andet den regering med Socialdemokratiet i spidsen, Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, som I støttede, men det endte også med, at I faktisk blev rasende på dem tilbage i 2012 over en skatteaftale, som regeringen indgik med Venstre og Konservative, i stedet for at vælge Enhedslisten. Dengang var Lars Løkke Rasmussen formand for Venstre, og Johannes B. Nielsen, daværende politisk ordfører, og hun sagde sådan her.
9: Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i dag.
2: Ja, dengang var det at pisse på dem, der havde stemt på en ny regering her. Hvis I nu indgår nye skatteaftaler med Lars Løkke Rasmussen, hvad siger du så?
8: Jamen, så vil jeg sige, så vil jeg jo se indholdet af dem, før jeg rigtig kan tage stilling til det. Det er jo svært at diskutere noget, der ikke er sket endnu. Men altså, som sagt, så har jeg jo en tiltro til, at vi har en meget, meget dygtig folketingsgruppe og nogle dygtige forhandlere, at det har de styr på.
2: Men hvor langt har I flyttet jer siden dengang, siden at nu er Lars Løkke Rasmussen tilsyneladende sat ud til spiselig?
8: Jamen, jeg synes jo egentlig ikke, vi har flyttet os, og jeg synes egentlig heller ikke, Lars Løkke er særlig spiselig. Jeg er meget lidt enig med manden i rigtig mange ting. Men det er bare sådan, at hvis vi vil have gennemført noget af vores politik, og hvis vi vil trække Danmark i en rødere retning, så er vi nødt til at forholde os til det, som vi gør nu her. Og jeg synes jo også, det er da bedre, at vi kan stå som parlamentarisk grundlag for en centrum-venstre-regering, end at vi spiller magten over i højrefløjen. Det vil da være noget af det absolut værste, jeg kunne forestille mig.
1: Sejr Folke, du forlod jo Enhedslisten efter en række interne uenigheder, hvor Rødt Venstre blev stemplet som partiskadelig fraktion. For nogle år siden torsmøde i år var der ikke de store protester over, at Enhedslisten er med til at gøre Lars Løkke Rasmussen til minister. Er der ikke bare tale om en ny, moderne, kompromissøgende venstrefløj, som har affundet sig med? Det koster lidt at søge indflydelse.
7: Altså, der har jo været en ledelse i Enhedslisten, som absolut vil mod højre. Og jeg tror, det er ministerbilerne, der trækker det ud. Jeg mener ikke, det er en moderne måde at se politik. Hvis man går ud i Europa, til Frankrig, til England, til Tyskland, så findes der kæmpe store venstrefløjsbevægelser, som er langt til venstre for Enhedslisten. Altså, Mélenchon i Frankrig kunne aldrig gå på kompromis på den måde, Enhedslisten gør. Jeremy Corbyn, Sara Sultana i England, og der er også forskellige bevægelser i Tyskland.
2: Jo, men det kan du godt lade dig inspirere af, men altså med den parlamentariske situation, vi har nu, så har Enhedslisten valget mellem enten at støtte en rød midterregering, eller at overlade initiativet til højrefløjen med Morten Messerschmidt som støtteparti. Er det et bedre alternativ?
7: Jo, men det er jo ikke det, der er alternativ. Altså, vi ved jo alle sammen, hvis vi har fulgt en lille smule med i politik, at der ikke kommer til at være en regering indeholdende Morten Messerschmidt og Lars Løkke. Det kommer aldrig til at ske. Så det er slet ikke det, der er alternativet. Det bliver ikke spillet derover under nogen omstændighed.
2: Så hvad er alternativet? Altså, hvad er alternativet? Ja. Du får vel ikke en mere rød regering ved ikke at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen?
7: Nej, men man får et parti, som går ud til befolkningen og bruger sine kræfter på at at skabe bevægelse og lave modstand imod de ting, som uvægerligt vil komme. For eksempel pensionsreformen, eller bevægelser for at få genindført store bededag, eller mangfoldige forskellige ting. Det kan man gøre. Men så snart man sidder inde i Folketinget og bliver sovset ind i det hele, så bliver det meget vanskeligt at bruge sine kræfter på det andet. Og det har jo også vist sig, dem, som ryger ud af Enhedslisten, det har jo ikke været de mindst aktive folk. Det har absolut været de mest aktive folk. Og det er årsmøde for eksempel, så er det meget symptomatisk, at der bliver brugt... Medlemmerne har halvandet minut til taletid hver. Halvandet minut, mens der bliver brugt for eksempel 3 timer på mere eller mindre ligegyldige oplæg og...
2: Pointen i det, du siger, er vel at overlade det, der sker på Christiansborg, til nogle andre i Enhedslisten så?
7: Ja, altså... Det man,
2: som vil føre en mere blå politik.
7: Jamen altså, hvem skulle det være lige nu? Enhedslisten kan... De kan bare melde, de kan melde sig... De behøver ikke at være et støtteparti. De kan bare sige nej. Fordi det har en anden politik. Fordi de selvfølgelig ikke ønsker at støtte en politik, som hovedsageligt vil være tegnet af Lars Løkke og Mette Frederiksen. Det kan vi jo godt regne med. Det bliver de to toneangivende partier. Hvad bliver det for en politik? Jamen, det er en politik, som vi har set igennem de sidste rigtig mange år.
1: Søren Imussen, nu siger du her, at det er vigtigt, at man står fast, og det tænker du også, det gør Enhedslisten, men man må samtidig bøje sig. Og jeg tænker sådan, så skal man jo vælge, hvor man står fast, og hvor man bøjer sig, og hvis man vurderer, man godt kan, som Pelle Dragsted her siger, støtte en regering med Lars Lykke, hvor er det så, man kan bøje sig? Altså moderaterne vil sænke selskabsskatten, marginalskatten, hæve loftet på aktiesparekontoen. Er der noget der, du tænker, det kunne Enhedslisten godt være med til?
8: Nej, det håber jeg da ikke, vi skal. Vi må jo se, hvad det bliver til. Det er jo sådan, at jeg synes jo, at hvis vi kan være med til at trække Danmark i en lidt mere rød retning, og så søge nogle kompromiser, så skal vi gøre det, i stedet for at sende Danmark i en mere blå retning. Og det er jo sådan, vi er jo altså ikke på den måde støtteparti. Vi er parlamentarisk grundlag, hvilket vil sige, at vi kan også stille os imod, hvis der er noget politik, vi ikke er enige i, eller i sidste ende vælte regeringen, hvis det går over gevind.
1: Så Enhedslisten kan vinde noget på at lave nogle aftaler og bøje sig lidt ind over midten ind mod Lars Løkke for eksempel. Man kan jo også tabe noget på det som parti, selvom I så får gennemført lidt mere rød politik måske.
8: Det håber jeg ikke, og jeg tror jo godt, at danskerne kan gennemskue, hvad er det Enhedslisten står for. Jeg tror også godt, de kan gennemskue, hvad parlamentarisme vil sige, og hvad det vil sige, at man er nødt til at kunne tælle til 90 for at kunne gennemføre noget i Danmark. Jeg tror ikke, vi taber noget på det her. Vi er meget, meget klare i spyttet om, hvad står Enhedslisten for? Hvad er det for nogle værdier, vi har, menneskelige og økonomiske osv.? Og det giver vi... Jeg kan slet ikke se på noget tidspunkt, at vi giver køb på det her undervejs overhovedet.
2: Så er folk bare helt kort til sidst.
7: Ganske kort. Altså, nu er der ikke ret meget tid tilbage, men jeg kunne godt tænke mig at spørge Søren, hvad for nogle røde linjer der er? Hvad kan Enhedslisten ikke gå med til? Fordi Pelle Dragsted og har gjort rigtig meget ud af det, forud for det her spil og forud for valget, at vi har ingen røde linjer. Det er det, han har sagt til Lars Lykke hele tiden. Så hvad er røde linjer? Hvad er det, man ikke kan gå med til?
2: Det er jeg ikke sikker på, at du kan svare på, Søren Imose. Men prøv.
8: Nej, jeg kan jo ikke svare på vegne af forhandlergruppen. Jeg kan svare min egen røde linje. Det hedder noget med menneskerettigheder. Det hedder noget med grøn omstilling. Det hedder noget med en lighedsskabende økonomisk politik. Og hvad det så bliver til, det må vi se. Jeg har stor tiltro til nogle dygtige mennesker inde på Christiansborg, der fører politikken, og jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til.
2: I skal takke begge to for at tage debatten her.
8: Selv tak.
2: Altså Seier Folke, talsperson for Rødt Venstre, og Søren Emose, som er medlem af Enhedslisten i Langeland Kommune. Vi har naturligvis rakt ud til Enhedslisten på Christiansborg. De er ikke vendt tilbage derfra her inden deadline. Enhedslisten er i øvrigt inviteret til forhandlinger i morgen klokken 10:45 på Marienborg. Alternativet er også til møde med den kongelige undersøger senere på dagen.
1: Siden søndag har massive protester spredt sig til flere store byer i Tyrkiet. Protesterne kommer efter, at kampklædte politibetjente søndag stormede hovedkvarteret for Tyrkiets store oppositionsparti, det republikanske folkeparti, CHP, i Ankara for at fjerne partiets nyligt afsatte formand, Özgür Özel. I torsdags annullerede en tyrkisk domstol nemlig valget af Özel som formand for partiet. Og med de ord kan vi sige velkommen til dig, Selin Türker.
10: Tak for det.
1: Du er DR's, du er journalist på DR's udlandsredaktion med stort kendskab til Tyrkiet. Hvordan er den tyrkiske domstol kommet frem til lige præcis den her konklusion?
10: Jamen, det er egentlig et godt spørgsmål, for vi ved egentlig ikke så meget om kendelsen, der også kom lidt ud af det blå. Men ifølge domstolen, så har tidligere og nuværende CHP-medlemmer, som var imod Özgür Özal's ledelse, sat spørgsmålstegn ved hans sejr ved partikongressen tilbage i 2023. De har anklaget ham for at have købt stemmer og bestukket partimedlemmer til at stemme på ham, hvilket er noget Özgür Özal og hans tilhængere selv afviser. Men det er altså ud fra det her anklager, at man fra domstolens side har valgt at annullere resultatet fra partikongressen tilbage i 2023. Og dermed genindsat den tidligere formand Kemal Kılıçdaroğlu, som også var partiets præsidentkandidat tilbage i 2023, hvor han tabte til Erdogan.
1: Og hvordan er altså, Human Rights Watch kalder jo det her, den her kendelse fra domstolen, et forsøg på at underminere demokratiet i Tyrkiet. Og det er også det, der har løbet til de protester, der lige nu spreder sig i de største byer i landet. Hvad er det, jeg kan godt høre, det ligger mellem linjerne i det, du fortæller, men hvad er det, Human Rights Watch mener, når de siger det?
10: De kalder jo det her for opdigtede anklager og peger egentlig på de samme argumenter, som CHP og dets tilhængere selv kommer med, nemlig at det her skulle være politisk motiveret og et forsøg fra regeringens side på at svække CHP, som har vokset så større. Det så vi blandt andet under kommunalvalget i 2024, altså året efter præsidentvalget, hvor CHP vandt borgmesterposterne i landets fem største byer, her i blandt Erdogans hjemby Istanbul. Og lige præcis Istanbul er også relevant her, fordi der er flere her i blandt Human Rights Watch drager paralleller til anholdelsen af Istanbuls borgmester sidste år. Han blev anholdt og fængslet efter anklager om spionage og korruption. Han sidder stadigvæk fængslet, og retssagen er stadigvæk i gang. Men det blev jo også beskrevet som noget, der er politisk motiveret, fordi at İmamoğlu menes at være Erdogans største politiske rival. Så Human Rights Watch giver jo egentlig bare CHP og regeringskritikerne ret i deres argument om, at man fra regeringens side forsøger at svække CHP så meget som muligt frem mod det næste præsidentvalg. Og så har jeg bare lige lyst til at tilføje her, at det jo er sådan, at præsidenten ifølge den tyrkiske forfatning som udgangspunkt kun må sidde af 2-5-årige perioder, hvilket vil sige, at Erdogan egentlig ikke må stille op til det næste valg, der er planlagt i 2028. Men hvis der kommer et valg tidligere, hvilket Erdogan har mulighed for at udskrive, så kan han godt stille op igen, hvilket er det scenarie, som de fleste vurderer som det sandsynlige.
1: Hvor står oppositionspartiet CHP så nu? Altså med en leder, der er blevet afsat, og en tidligere leder, der er blevet genansat.
10: De står et meget svært sted. Det gjorde de også sidste år, da İmamoğlu blev anholdt. Det vi ved lige nu, det er jo, at Özgür Özal, han er blevet afsat, men han er ikke anholdt. Han sidder ikke fængslet kontra İmamoğlu. Det er jo også derfor, at man siger, at man vil appellere den her dom, og man ønsker, at flere og flere skal gå på gaden. Det helt store spørgsmål lige nu er, om man kan mobilisere lige så mange vælgere, som man kunne sidste år, hvor tusinder og tusinder af tyrkere gik på gaden i flere uger. Det er jo det, man håber på fra CHP's side kan gentage sig, men det bliver vi jo nødt til at vente og se, om det kan lykkes med det.
1: Du skal takke, fordi du var med her. Celine Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion, altså med et stort kendskab til Tyrkiet.
2: Nu skal vi lige høre et klip med noget, som er uhyre sjældent.
11: There's been a slight misuse of the substance.
2: Det her er et klip fra filmen The Substance, og det, som er sjældent ved den her film, er, at skuespilleren Demi Moore, som spiller hovedrollen, er mere end 60 år gammel.
1: En ny britisk undersøgelse af Age Without Limits viser nemlig, at der er større sandsynlighed for at finde enten et talende dyr eller en mand, der specifikt hedder Chris i hovedrollen på det store biograflade, end en kvinde over 60 år.
2: Studiet her har set på de 100 mest populære film i årene 2023, 2024 og 2025, og fundet fem film med en ældre kvinde. Til sammenligning så var der for eksempel 20 film med talende dyr. Sandra Yee Sensendiver, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
2: Du er skuespiller og næstforperson i WFT, Women in Film and Television, en organisation, som arbejder for repræsentation i film- og mediebranchen. Du er 46 år gammel. Alligevel er du ofte den ældste på filmsættet blandt kvinder?
12: Jeg arbejder jo meget i udlandet, og jeg er ofte den ældste kvinde på filmsættet, hvilket er totalt absurd, fordi jeg synes jo egentlig kun, jeg har levet halvdelen i mit liv.
2: Ja. Så hvordan
12: oplever
2: du det?
12: Det er meget symptomatisk. Ja. Hvordan jeg oplever det? Ja. Jeg tænker, at der er en masse karakterer og perspektiver, som man går glip af, hvis jeg er den, der skal repræsentere den voksne kvinde, eller den erfarne, modne kvinde.
2: Oplever du også, at der er færre, der ringer til dig med tilbud om roller, efter du, ja, bliver, som, efterhånden som du bliver ældre?
12: Altså lige på det punkt, der tror jeg, at jeg ikke er et særligt godt eksempel, fordi at jeg valgte at tage til udlandet, da jeg var 39 for at prøve lykken der. Og der handler det jo mere om, at det på det tidspunkt var begyndt at åbne op for et nyt marked for kvinder med minoritetsbaggrund, og jeg har nemlig asiatisk baggrund. Så jeg tror ikke, at jeg er et typisk eksempel, men jeg har mange, mange kollegaer, kvindelige kollegaer på samme alder, som sagde, at telefonen begyndte at ringe væsentligt mindre efter de fyldte 40. Og jeg kan også sige, at vi har jo også statistik, der understøtter det, at kvinder over 40 generelt får mindre arbejde.
1: Vi kan også spørge dig, Ditte Hansen. Velkommen.
13: Hej.
1: Skuespiller. Du er 55, og du har jo faktisk lavet en film om det her. Du har lavet en film om en kvindelig skuespiller, der udgiver sig for at være en mand, netop for at få spændende roller. Du er ikke 60 endnu, men kan du genkende det her med, at der skete et eller andet, da du blev 40?
13: Ja, det tror jeg er sådan en offentlig hemmelighed blandt skuespillere. Det ved vi alle sammen godt, at det begynder simpelthen at dykke. Altså det med at blive gammel som skuespiller, det skal man virkelig prøve at undgå.
1: Som skuespiller eller som skuespillerinde?
13: Som skuespillerinde. Mm. Jeg tror, det dykker for mænds statistikken omkring de 40-45. For kvinder starter det allerede omkring de 30. Og det handler jo om vores seksuelle kapital, kan man sige. Ikke? Fuckable eller ikke fuckable, det er det store to be or not to be for kvindelige skuespillere. Så det skal man
12: prøve. Må jeg tilføje til statistikken der, Ditte?
13: Ja.
12: Det er jo faktisk, at mændene topper faktisk, når de er i 50'erne.
13: Ja, sådan.
12: Både internationalt og nationalt peger statistikken på det.
13: Det er jo absurd, ikke? Altså, jeg kan mærke det på den måde, at jeg altid spiller sammen med ældre mænd, og det har jeg gjort, siden jeg blev færdig som 25 år. Så har de mænd, jeg har været partner med, været 10, 15, 25 år ældre end mig.
2: Hvorfor tror du, det er sådan?
13: Det handler jo om, det er jo gruha, det er et stort spørgsmål, det er magtstruktur, vi skal til her, ikke?
2: Okay.
13: At det mandlige har størst værdi, at det, tingene bliver fortalt med et mandligt POV, og det POV gør kvinden til objekt, og det handler om ungdom og skønhed. Så altså, hvis det er den hurtige forklaring.
1: Altså synsvinklen er maskulin.
13: Ja, ja, præcis. Og det er nogle mønstre, og det er nogle måder, som vi er ved at lave om på. Der er jo meget større kvindelig repræsentation nu, end der var for 10-20 år siden. Men vi mangler ligesom at få de ældre kvinder med.
2: Ja, nu har vi en tredje en igennem, som har været i den her branche i rigtig mange år. Faktisk 30 år siden du fyldte 60, Gita Nørby. Velkommen.
13: Tak.
2: Ja, så du har været der i lang tid, også på den anden side af de 60. Og nu har vi så to yngre skuespillere her, som måske med lidt bekymring ser frem mod at fylde de 60 i forhold til deres muligheder i branchen, ikke? Skal de være bekymrede?
14: Ja, det ved jeg ikke, altså. Det må de jo selv om. Jeg synes, det er så åndssvagt et ord at være bekymret for noget som helst. Fordi det er alt for lille et ord til en følelse at være bekymret. Nej, hør nu her. Man kan enten være rasende og slå i bordet, eller gøre et eller andet, eller blive fortvivlet, eller hvad. Men bekymret, nej.
1: Skal de være fortvivlet og rasende, når de kigger på den branche, du er en del af?
14: Nej, man skal da ikke. Men det er fedt, jeg ikke. Vi er mere eller mindre heldige. Det tror jeg. Altså, det har noget med. Det er ikke rigtig noget, vi selv kan overse, og noget, vi selv kan sørge for. Jeg mener, jeg har lige haft besøg af nogle filmfolk i dag, så jeg skal lave en filmstart om en måned. Ja, altså et par dage, ikke? Men det er jo skægt. Jeg elsker jo at være med, og det gør vi jo alle sammen, fordi vi er jo smittet af det, vi nu har lavet, og det kommer vi aldrig udenom.
2: Ja, men du har så vist dig at være langtidsholdbar.
14: Ja, det er rigtigt.
2: Og det er der så måske nogle andre kvinder, som oplever, at det har de ikke. Hvad siger du til det?
14: Ja, hvad skal jeg sige? Altså, det drejer sig jo ikke om udseende. Ved du, hvad det mere drejer sig om? Det drejer sig mere om Danmark. Fordi at man ikke er interesseret i Danmarks filmbranche og teaterbranche i at have ældre ansigter, både på skærmen og på scenen. Det er en fejl, for det er jo historie, vi fortæller.
2: Ja, men de historier handler vel også om, altså, når vi vælger at fortælle historier, hvor der ikke er plads til ældre kvinder, så fortæller det vel også noget om filmen, ikke? Altså, hvad siger du til den her undersøgelse, som viser, at der bliver lavet flere film med talende dyr, i hvert fald internationalt, eller hvor hovedrollen er en, der hedder Chris, end der er kvinder i de 100 mest populære film?
14: Ja, altså når du sætter det sådan op, så synes jeg, det er komisk. Fordi altså, hvad skal vi stille op mod dyr? De er jo så skønne, og så det kan vi jo ikke. Men når man så tænker på vores arbejde og vores skuespilkunst og filmen og så videre, så er det jo nærmest synd for dem, at de ikke bruger gode hoveder at fotografere på. Altså, det er det, og gode historier med en baggrund og en fortid og så videre. Det er da spændende. Ja. Det synes jeg.
12: Må jeg tilføje til Gitas narrativ der?
2: Ja, selvfølgelig. Værsgo, Sandra.
12: Det, der er ærgerligt, det er, at 2/3 af publikum af målgruppen er kvinder. Og virkelig mange af dem er plus 50. Ja. Og jeg tror, det er et narrativ, det der med, at tingene eksisterer, fordi det er det, som vi altid har gjort, eller det er det, markedet vil have. Fordi hvis markedet ser sådan ud, og for eksempel i 2024 var den bedst sælgende film Rom. Den er den mest bedst sælgende film hele det år. Den 6. bedst sælgende film all time. Og den havde Bodil Jørgensen, som er 60 plus i hovedrollen.
14: Ja. Ja.
12: Så der er et kæmpe potentiale, som ikke blev foldet ud.
1: Ja. Men hvad skal man så gøre? Altså Sandra, nu er du jo forperson i WIFT. Hvad skal man gøre for at skrue på de her knapper? Det er jo nogle dybt, dybt rodfæstede strukturer.
12: Altså, vi er jo nødt til at kigge på både på vores målgruppe. Hvem er det, vi tilgodeser? Der er jo et kæmpestort publikum, som ikke får historier, som de kan spejle sig i. Vi er også nødt til at kigge på, hvem er det, der får lov til at lave historierne, og også gøre os bevidste om, hvem er det, vi ikke får set historier af. Ligesom Gita siger, der er så mange erfaringer og liv og perspektiver, som vi ikke får i spil, hvis vi har en gammeldags opfattelse af, at en kvinde kun er interessant, hvis hun er ung og fuckable.
1: Hvem er det, der skal stramme op der?
12: Jamen, det er jo alle sammen. Det er både publikum, der skal kræve det, og alle folk, der er i branchen, der har magt og indflydelse, og kunstnerne. Ja. At man skal give mange flere type mennesker med forskellige erfaringer mulighed for at komme med deres historie, og ikke tro, at publikum i Danmark kun er interesseret i en lille del af livet. Altså, det er jo trist, hvis vi igen afskriver halvdelen af befolkningen, fordi de fylder 40, og fordi de er kvinder.
2: Kører du igen den, Gita Nørby?
14: Ja, jeg synes, det er sørgeligt. Ja. Jeg er helt med på den. Men skal vi ikke håbe på, at det bliver bedre?
2: Jo. Og så skal vi sørge for, at du ikke løber med alle rollerne, Gita, for dem over 60.
14: Ja, det skal man. Jo, det er rigtigt.
2: Det er godt.
14: Det må jeg ikke.
2: Ja. Tak for at være med, Gita Nørby.
14: Velbekomme.
1: Skuespiller, altså. Og vil jeg spørge dig, Ditte Hansen, du lavede den der film, Ditte Louise hedder den, om en, der ligesom foregiver at være mand for at få roller. Mm. Hvis du skulle lave en opfølger til den i dag, hvad er det, 7 år siden I lavede den?
13: Ja, jeg tror desværre kun, at det vil blive sjovere, jo, fordi det vil jo være endnu mere grotesk, at Ditte var blevet ældre, ikke? Og samtidig ville hun jo stå over for nogle mandlige kollegaer, som var i fuld vigør, men hun vil se endnu mere, være endnu mere odd out med sin alder. Men jeg synes, jeg er meget enig med de to, Viljersen og Sandra og Gita. Jeg synes, den ene mest er synd for publikum, det store publikum, som jo er kvinder også, at de ikke kan se sig selv spejlet og repræsenteret. Og vi har jo alle sammen ældre kvinder i vores liv. Altså, de er jo derude, at vi ikke kan se deres historier og ansigter i vores film. Det synes jeg bare er møgærligt.
2: Jeg vil sige, jeg har da sådan på det seneste set 2 film med ældre kvinder i hovedrollen. Ja, altså, vi nævnte lige The Substance før, ikke? Og så også Baby Girl med Nicole Kidman i hovedrollen.
13: Ja, hey, som heller kan træde nu.
15: Hvad er det,
16: du gav? I gave it a cookie.
15: You always have cookies on you.
16: Why do you want one?
2: Ja. Det er et klip fra Baby Girl her. Sandra J. Sensendiver, er bevægelsen måske allerede i gang her? Er vi på vej hen et sted, hvor flere ældre kvinder også bliver repræsenteret?
12: Ja, vi er på vej, men bare det, at vi er nødt til at bruge 2 eksempler på. Se, vi har også set den her film, eller den her film, at det er noget, vi stusser over som undtagelsen. At det peger jo på, at vi slet ikke er tæt på at komme i mål. Og så kan man jo også sige, hvad er det så for en type kvinde, vi ser i den rolle? Den hovedrolle, det er jo en meget bestemt type kvinde, som har været nødt til at forholde sig til deres manglende ungdom, eller som ser unge på trods af, at de er nået en bestemt alder, og hvor vi både kan skælde dem ud for det og rose dem for det, men bare det, at det overhovedet er en aspekt, når vi taler om de her skuespillere, taler om de her film, og hvordan kvinden over en bestemt alder overhovedet er iscenesat, det peger jo virkelig på en skævvridning i forhold til vores eget forhold til kvinden, og kvinden er en bestemt alder.
2: Tak, Sandra J. Sensen-Diver.
12: Velbekomme.
2: Skuespiller og næstforperson i WIFT. Og Ditte Hansen, også tusind tak til dig.
16: Der er lige lidt tid til, at vi får en radioavis her på P1, så inden da, så kan vi lige nå at lytte til Jan Johansson og viser fra en ytternmytter.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af dagens P1-orientering.
1: Politiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
2: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
2: Det vi faktisk ser nu og i starten af i år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo et sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
1: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Så er vi tilbage med endnu en times PET-orientering med Julie Toft og Søren Carlsen. En time, hvor vi blandt andet skal til Iran, hvor befolkningen i 3 måneder har levet uden internet.
1: Ja, men nu ser det ud til, at iranerne snart kan komme i kontakt med omverdenen igen. Irans præsident har nemlig beordret adgangen til det globale internet genåbnet. Vi ser på de konsekvenser, det har haft for Iran, og at nettet har været lukket så længe, og på hvorfor styret måske vil åbne det igen. Det er ikke sket endnu.
0: Nej. Blandt børneforældre herhjemme er der måske dem, som kunne drømme om, at der blev lukket ned for Aula i en periode. Og måske især blandt fædrene, for ifølge nye tal, at især mødrene, der logger på og er aktive på Aula. Men hvorfor er det, at fædrene holder sig væk og overlader kommunikationen med skolen og de andre forældre til mødrene? Det taler vi med en mand om, når klokken bliver 5:30.
1: Så skal vi også forbi en historie om løbere, der bliver terroriseret af en gruppe kravfugle i skovene i Risskov. Og vi skal også se, om det lykkes kunstneren Christian von Hornslet at få en borgmester til at sige ja tak til en 3 meter høj bronzeskulptur, der forestiller filosofiprofessor Vincent Hendricks. Og så placerer den selvfølgelig et sted i kommunen. Det er sidst i timen her, inden klokken bliver 18.
0: Solcelleparker i landområderne er noget, vi har diskuteret så meget på det seneste, at Dansk Sprognævn sidste år udnævnte jernmarker til årets ord. Og hvis man spørger Inger Støjberg, så er klima og grøn omstilling mest af alt noget, de går op i inde i de store byer.
2: Der er næsten ingen grænser for, hvor meget man går op i klimaet i de fine saloner i København. Men det er bare ikke i København, at solcellerne de generer. Der er simpelthen brug for noget sund fornuft. Og derfor så siger vi ja til kornmarker, men nej til jernmarker.
1: Men ifølge en ny rapport fra Klimarådet, som er blevet præsenteret i dag, så er langt størstedelen af danskerne over hele landet bekymret for klimaforandringer. Og ser dem som en alvorlig trussel. Det gælder 4 ud af 5 af os.
0: Samtidig går mange af os rundt og tror, at andre, altså vores naboer eller folk i lokalområdet, er mere imod solceller og vindmøller, end de rent faktisk er. Ifølge rapporten vurderer danskerne, at kun en tredjedel går ind for at sætte mere vedvarende energi op i lokalområdet. I virkeligheden er det langt flere, der går ind for det, nemlig 2/3, der går ind for flere solceller, for eksempel. Bente Halkjær, velkommen i studiet.
3: Tusind tak.
0: Næstforperson i Klimarådet, professor i sociologi ved Københavns Universitet. Jeres rapport viser altså, at opbakningen til den grønne omstilling er langt større, end mange af os går og tror, særligt når det gælder opsætning af solceller og vindmøller. Hvad kan forklaringen være på det?
3: Ja, en del af den her brede opbakning til klimatiltag, som vi jo finder i den her rapport her, den siger netop det, som du også gjorde rede for her, nemlig at vi undervurderer simpelthen hinandens opbakning til klimatiltag og til klimapolitik. Vi har ikke, det viser vi i rapporten. Vi har sådan set ikke undersøgt, hvad der kan forklare det, men vi har alligevel 2 gode gæt på det. Så den ene, gæt kan gå på, at vi taler faktisk ikke så meget om klima, som vi måske har gjort tidligere, eller bilder os ind, at vi har gjort tidligere. Der er mange andre ting på tapetet og bekymrer sig om i en geopolitisk mere og mere ustabil verden. Et andet godt gæt kan være, at den offentlige debat langt hen ad vejen har det med at fokusere ret ofte på mindretal,
0: ja,
3: som larmer lidt.
0: For eksempel diskussionen om solcelle.
3: Ja, og ikke på det tavse brede flertal, som på en måde, at vores analyse her viser.
1: Men må jeg spørge, Bente, bare lige for at få det skåret ud pap, altså ændrer det ved, at det, som vi hører i historien, nemlig at dem, der som bor op af en vindmølle eller bor op af solcelleanlæg, de er trætte af det?
3: Altså, der er jo også simpelthen flere, som ikke er trætte af det, end man skulle forestille sig. Det er jo det, som vores

0: konsekvenser har det, når vi går der og undervurderer, hvor stor opbakning til den grønne omstilling rent faktisk er?
1: Jamen det har i hvert fald, det har konsekvenser både for os som borgere, men det har også konsekvenser for beslutningstagerne. Hvis vi nu lige starter med os som borgere, så kan det jo føre til en slags handlingslammelse, hvis man tror, at andre ikke bakker op omkring det her, og så gør de nok ikke noget, eller måske modarbejder de det her og stemmer på en måde, som gør, at vi ikke får de her nødvendige vindmøller eller flere klimavenlige måltider i offentlige køkkener, eller hvad det nu kan være. Og så betyder det jo ikke noget, hvad et lille mig gør, hvis de andre ikke gør noget. Så det vil sige, at det er den ene ting, det kan medføre som konsekvens, det er, at når vi undervurderer hinandens opbakning til klimapolitikken, så kan det faktisk også gøre noget ved vores egen evne som almindelige borgere til at prøve at gøre noget selv. Den anden ting er, at det kan risikere i forhold til beslutningstagere, at det også kan føre til en form for, så tør vi ikke at prøve den her slags klimatiltag, fordi så får vi sikkert en hel masse danskere på nakken over det. Og der kan man sige, der viser vores analyse jo, at der er det her brede flertal, så der er en klangbund af legitimitet for beslutningstagere til rent faktisk at tale specifikke klimatiltag op, frem for ligesom at læne sig tilbage og sige, uha, det går nok ikke.
0: Ja, rapporten fra jer i Klimarådet viser også, at 80% af danskerne bakker op om klimaindsatsen, og de fleste, viser rapporten, ønsker en klimapolitik, som er blandt de mest ambitiøse i verden, så der er opbakning til en meget ambitiøs klimapolitik. Men når der skal tages beslutninger på det grønne område, så skal de virke og være fair.
1: Ja, præcis.
0: Hvad ligger det her med at være fair?
1: Ja. Så det der med, at det virker, det tror vi ved, hvad er. Det giver nogle bang for the buck på de der klimagasudledninger, ikke? At det skal give mening i forhold til det, at det skal virke, det er klart. Det med fairness, det handler om tre ting. Det handler for det første om det der med fordeling af byrder og goder, kan man sige. Altså, hvor hårdt er det at bo lige ved siden af en vindmølle? Og hvor meget gode får man ud af, at i min institution kan vi få klimavenlige måltider og den slags? Fordelingen af det, det er den første ting, som er en del af fairness. Den anden ting, som danskerne går op i som del af fair klimapolitik, det er faktisk hensynet til de kommende generationer. Fordi hvis ikke vi gør noget ved klimaproblemerne nu i vores levetid her, jamen så er det de fremtidige generationer, som skal løse dem, og der er de blevet endnu sværere formentlig. Og så er der den tredje del af fairness, det handler om, at borgerne vil faktisk gerne lyttes til og inddrages. Ikke nødvendigvis aktiveres, det er der nogen, der gerne vil, og involveres på den måde, men deres perspektiv skal kunne ses og rummes. Også blandt andet, fordi i fairness ligger der også, at folk ikke kun synes, at det kan ramme en selv med nogle af de der klimatiltag. Danskerne er faktisk også bekymret for, hvis klimatiltag rammer grupper, som er svage og udsatte osv. Så der skal beslutningstagerne også blive bedre til at sige, jamen vi gør det her tiltag, klimatiltag, men til gengæld så sørger vi for at føre nogle midler tilbage til dem, som virkelig ikke har råd til det.
0: Ja, så der kommer en anbefaling fra jer, det er dem har I flere af, fordi som du siger, hvis vi undervurderer opbakningen til klimapolitikken, eller overvurderer modstanden, som du siger, så kan det gøre, at vi hver især gør noget mindre, men det kan også betyde, at politikerne ikke gennemfører en politik, fordi de tror, der ikke er opbakning til den.
1: Ja, præcis.
0: Og der anbefaler I blandt andet regeringen at involvere borgerne i at udvikle klimapolitik.
1: Ja.
0: Hvordan det?
1: Det kan man jo gøre på mange måder, og det kan man blandt andet også, fordi i Danmark er beslutningstagere jo ikke kun nogen, der befinder sig på nationalt niveau på Christiansborg, de befinder sig også rundt omkring i kommuner. Og kommunerne er jo indgået i den her klimaalliance, hvor de skal lave lokale klimahandleplaner. Så det vil sige, helt derude, hvor det er meget mere borgernært, kan man sige, der skal der også laves og implementeres klimapolitik. Og der kan man netop også prøve at designe, hvad der skal laves i de der klimahandleplaner på en måde, hvor man får hørt og taget hensyn til borgerne og deres forskellige styrker og svagheder, var jeg lige ved at sige, men også deres perspektiver i forhold til, hvad der er fair og hvad der kan virke her, hvor vi bor.
2: Bente, må jeg spørge, Svend, du siger det her, der er en enorm sådan opbakning til at leve klimavenligt. Hvis man så kigger på, hvordan vi rent faktisk lever og forbruger af tøj og kød og flyrejser, så er det jo ikke, fordi det er sådan den Rorschach-test. Det er ikke, fordi man kan se en stor klimaengagement der. Altså, vi bliver ved med at forbruge.
1: Ja, det er ikke et prangende resultat, man kan se på vores forbrugsmæssige aftryk på klimaet. Det kan man roligt sige. Og det her klimaråd, det er jo også sagt flere gange tidligere, og jo mener, at vi skal sørge for at få lavet et pejlemærke for det forbrugsbaserede klimaaftryk.

0: som en del af den danske nationale klimapolitik. Men det er på klimaområdet, som det er på rigtig mange områder med sundhed, og når vi skal gøre noget selv. En ting er, hvad vi siger, noget andet er, hvad vi så kan få gjort i den her dagligdag, som består af mange andre ting. Det, der er med hverdagslivet, som er der, vi som borgere og forbrugere befinder os, det er jo, at den fungerer ikke som en interesseorganisation eller en virksomhed, hvor der er, nu laver vi en strategi, og så træffer vi nogle beslutninger, og så fører vi dem ud i livet-agtigt. Hverdagslivet er meget mere sammensat af alle mulige ting, som folk skal, og derfor bliver der meget ofte den her forskel på, hvad folk siger, de gerne vil, og mange af dem vil det virkelig gerne, og så hvad det ender med at blive, fordi man er nødt til at forhandle sig frem til en række forlig, også i hverdagslivet.
1: Ja. Bente Halkjær, tak skal du have.
0: Tusind tak.
1: Næst forperson i Klimarådet og professor i sociologi hos Københavns Universitet. Står direkte videre til, nu taler du, Bente, om det her med, at et er, hvad vi siger, noget andet er, hvad vi gør. Det har du især i den grad beskæftiget dig med, Bent Mariager. Velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Du er initiativtager til og talsperson for organisationen Grønne Nabofællesskaber. Du gik for nogle år siden og var bekymret for klimaet, og så fandt du ud af, at hvis du skulle gøre noget ved det, så skulle det være sammen med andre i lokalområdet. Hvad var det, du gik i gang med der?
2: Jamen, jeg gik i gang med at lave de her grønne nabofællesskaber, fordi at vi havde sammen med nogle andre folk havde været med i en anden forening, hvor vi lyttede os til en rapport, som sagde, at folk, der bor i økologiske bofællesskaber, at de har et lavere CO2-aftryk. Og så tænkte jeg, vi kan jo ikke alle sammen i Danmark flytte i økologiske bofællesskaber, men hvordan kan vi tage det bedste af den måde at leve på, og prøve at se, kan vi brede den ud til resten af Danmark? Så det at spise sammen, det at deles om en bil, det at have nogle fælles ting, som man deles om, kan vi gøre det mere rundt omkring Danmark? Så det var egentlig startskud.
1: Ja. Oplevede du, at det var svært at gøre noget selv?
2: Jeg synes selv, at jeg egentlig havde gjort rigtig meget, men jeg blev også klar over, at hvis vi skal få tingene til virkelig at forandre sig i Danmark, så er det jo ikke nok, at jeg går hele vejen alene, men at vi skal have rigtig mange danskere med på den her rejse, og derfor blev det en fællesskabsrejse mere end en individuel præstation fra min egen synspunkt, som var det vigtigste for mig.
1: Ja, ja, nu hører vi så Klimarådet sige, at vi går måske der og undervurderer, hvor meget andre går op i klima og grøn omstilling. Vi går faktisk mere op i det, end vi tror. Var det også din oplevelse, da du først gik i gang med det her?
2: Jamen, jeg synes bestemt, jeg har oplevet, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget, som enten er i gang, og som får fornyet energi ved at gøre det i fællesskab med andre. Fordi det, jeg oplever, at de her folk rundt omkring i hele Danmark siger til mig, det er, at wow, vi kan mærke, at jeg ikke er alene omkring det her. Som rapporten også sagde i dag, vi tror ikke, at de andre vil gøre det, men rent faktisk er vi altså de her 80-90% af borgerne, der faktisk gerne vil gøre noget. Og hvis det er, at vi begynder at forene kræfterne, så får vi faktisk mere energi, når det er, at vi mødes i de her lokale fællesskaber og gør noget sammen. Og samtidig er det også der, hvor at vi, når vi så kommer tilbage næste gang, vi mødes, så finder vi ud af, at vi alle sammen har gjort noget mere derhjemme.
1: Ja. Og et af de steder, hvor de rent faktisk har valgt at gøre noget, det er i Nørre Snede i Midtjylland hos dig, Lone Belling. Velkommen.
3: Ja. Tak.
1: Du er lokal initiativtager til Nørre Snede Grønne Fællesskab. Du begyndte på det her tilbage i 2021, hvor du lagde et opslag på Facebook om at gå sammen om at gøre noget for den grønne omstilling. Hvordan reagerede dine naboer på det?
3: Men meget hurtigt, altså og faktisk overvældende, var der rigtig mange, der sagde, jamen den gruppe, den vil jeg da gerne være med i. Og noget af det, som kommentarerne kom, det var, at der manglede et sted, hvor man både kunne dele sine bekymringer, men også dele sine drømme om, hvad der kunne være i stedet for, og et sted at gå hen med sine idéer til, hvad man så kunne gøre, og også dele ressourcer. Og det synes jeg, at de sidste 5 år har også været en oplevelse af, at den der lyst til at både handle, fordi handling skaber håb om den der følelse af ikke at sidde tilbage i sofaen, men komme i gang og gøre det sammen med andre. Det skaber en håbefuldhed i stedet for en afmagt. Ja. Og så det at gøre det med det sammen, gør det jo også fornøjeligt.
1: Og hvad er det så for nogle projekter, I har fået sat gang i?
3: Jamen ret hurtigt, fordi så holdt vi et møde, da vi var sådan nærmede os 100 i den der Facebook-gruppe i den her landsby på knap 2.000. Jeg synes, det var et godt sted at starte. Og så lavede vi et møde, hvor, hvor Bent i øvrigt kom over og fortalte om, hvad hans idéer var. Og så blev det ret hurtigt klart, at vi havde lyst til at begynde med at arbejde med natur og biodiversitet, og vi ville gerne gøre det sammen med andre i vores lokalsamfund. Så vi tog kontakt til skolen og spurgte, kunne I tænke jer at være med til at plante nogle mikroskove? Og det endte med at blive et flereårigt projekt, som både var naturdannelse og med alle børnene og involverende i sådan tværfaglighed, og vi fik verdensmål ind over sådan noget. Og det blev også en historie om, at når man henvender sig til en skole, så åbner det sig jo, fordi så er det jo forældre, og så er det elever, og så er det lærere.
1: Ja, så I fik, så I fik plantet de her mikroskove på skolens område, og så har I indført alle mulige andre fællesaktiviteter. Fællesspisning, for eksempel.
3: Ja, det var altså det så har vi lavet i et småt, men så tænkte vi, hvordan kan vi række ud af til kirken og til FDF og til kulturforeninger, altså andre, som ikke nødvendigvis har det grønne som kerne, men kan man begrønne andre initiativer i byen, fordi vi er også et lokalsamfund. Så nu her på lørdag, der skal vi ind til FDF'erne og spise grønt med bålmad. Og det gjorde vi også for en måned siden, der var det op på skolen. Så det der med, at... Og det er jo der, hvor vi går ind og prøver at vælge vaner, altså skubbe til hinanden, og det er ikke så ringe med de her svampefrikadeller. Man kan faktisk godt spise nogle linser, og når vi... Og det er jo noget af det, som der skal til, det er at inspirere hinanden til andre vaner, apropos det forbrugsbaserede aftryk.
1: Og ja. Så har vi vil også... Vil du sige, at I lever grønnere nu i Nørre Snede end tidligere?
3: Ja, altså jeg synes, at vi har de her forskellige initiativer, og også vi skubber, vi også er inde for energiområdet, også begynder at sige, jamen, hvorfor sende strømmen tilbage? Kan vi ikke teste lokal strømdeling og gentænke andelsbevægelsen, så vi går også ind på nogle af de der mere energitunge områder sammen. Så der bliver taget en række initiativer, og også i forhold til, kan vi lave noget fælleskørsel og sådan noget. Noget af det spirer, som stadigvæk er på vej, og noget af det bliver etableret, fordi, som Bens han sagde, det handler ikke om, at der er fem, der løber hurtigt, men det handler om, at der er få mennesker, der måske tager, eller mange mennesker, der tager små skridt.
1: Ja, jeg er med på det der med, at det kan føles sjovere og nemmere at gøre det i fællesskab med andre, men kan man ikke risikere, at det bare er de få og de frelste, som I får med i sådan foretagende, mens alle andre lever, som de plejer?
3: Det kan man risikere, hvis man bliver meget snæver i det og har en løftet pegefinger. Men hvis man hele tiden er sådan enormt inkluderende og siger, på hvilken måde kunne I tænke jer at være med i det? Så det ikke er, at du må ikke spise kød, men altså forfører mennesker med god mad, så synes jeg ikke, at jeg oplever ikke, at flertallet, ja, der er helt sikkert nogen, der tænker, det der, det skal jeg ikke være en del af. Og det der, og det er okay. Der er 10-20%, som ikke vil gå den her vej. Men at vi kan være, at vi på en gang gør noget, som rækker ud over os selv, men at vi på samme tid også gør noget for os selv, fordi vi skaber det der håb, og vi får forskellige foreninger og forskellige institutioner med. Og jo i stigende grad også rækker ud til kommunen og så siger, ja, men vi kan noget alene. Ja. Så vi har lavet et initiativ sammen med kommunen, der hedder Sammen er vi grønnere. Fordi der er også ting, vi ikke kan lokalt, hvor vi skal have kommunen med.
1: Ja, jeg skal lige tilbage til dig, Bent Maja. Nu har I jo så ikke bare i Nørre Snede, men grønne nabofællesskaber mange steder i Danmark. Og sidste år, der blev I belønnet med både Kongeparrets fællesskabspris og Nordisk Råds miljøpris. Men man kan jo spørge om, og det er jo også noget, som man har set på i Klimarådet, hvem er det egentlig, der har ansvaret her i sidste ende? Er det, kan man sige, måske i sidste ende ikke politikerne og ikke også borgere, der skal drive den grønne omstilling, hvis det her for alvor skal gøre en forskel?
2: Man kan sige, at politikerne skal helt klart frem i skoen, og det skal de jo, og det kommer de i endnu højere grad, hvis de kan mærke, at befolkningen er med. Så jeg tror, det, at vi som befolkning går med i det her, viser, at vi faktisk er i gang, og vi vil mere, så får de lyst til at gøre endnu mere. Men når man kigger ind på den IPCC-rapport, der kom for nogle år siden, så sagde de, ja, vi skal have regeringen til at gøre noget. Vi bliver nødt til at have borgere som individer til at gøre noget. Men der er altså en tredje ting, som er sindssygt vigtigt for at komme i mål med de her store ting, vi skal. Og det er fællesskaberne. Så man kan ikke undvære fællesskaberne som delelement i at nå den grønne omstilling. Det er de tre ting, der skal spille sammen. Og det gør vi så, kan man sige, i de her fællesskaber, som Lona forklarer, ude omkring i Danmark. Vi gør det i samarbejde med skolen, i samarbejde med bibliotekerne, i samarbejde med kommunen, i samarbejde med hvem der er til rådighed ude i et lokalt miljø. Går vi ind og finder samarbejdspartnere, så det ikke er os i Grønne Nabofællesskaber, der løser det alene, men det er vores fællesskabstilgang med borgerne og fællesskabstilgang sammen med andre foreninger og organisationer.
1: Ja. I skal have tak, begge to.
2: Selv tak.
3: Ja, selv tak.
1: Altså Bent Marjer, initiativtager til og talsperson for organisationen Grønne Nabofællesskaber, og Lone Belling, initiativtager til Nørsnede Grønne Fællesskab.
4: I 3 måneder har det ikke været muligt for den iranske befolkning at bruge internettet. Kun via dyre VPN-forbindelser eller ulovlige Starlink-terminaler har almindelig netadgang været forbeholdt de mest velhavende. Men det kan ændre sig snart. Gør det måske?
1: Ja, ja, for inden USA her for ikke så længe siden iværksatte nye angreb mod Iran, så beordrede den iranske præsident nemlig adgangen til det globale internet genåbnet.
4: Velkommen, Misha Sand.
5: Tak skal I have.
4: Analytiker af iranske forhold. Vil du ikke starte med at forklare, altså det her blackout, den her isolering, ikke? De har ikke haft adgang til internettet i 88 dage ifølge Netblocks. Hvilke konsekvenser har det haft?
5: Jamen, det har jo både haft nogle sociale konsekvenser, særligt på grund af krigen, så har det også haft nogle konsekvenser for informations- og vidensdeling, men så har det også haft nogle meget store konsekvenser for økonomien. Hvis vi skal starte med det sidste, som jeg tror rigtig mange har lidt under, det er, at Iran er et land på størrelse med den vestlige del af Europa, der bor knap 100 millioner mennesker, og arbejdsløsheden er ret høj. Og det er inflationen også. Så det, der har ligesom har kørt økonomien i det enkelte hjem, det er, at man for eksempel har adgang til sit Instagram eller til sit Telegram eller et andet app, international app, der gør, at man er noget kunne nå bredt ud til resten af befolkningen i Iran, hvor man kunne så sælge sine ydelser, om det er, at man laver mad og sælger ud af det, eller man sælger tøj, eller man sælger en bestemt rengøringsydelse, eller hvad det skulle være. Det har altid været en stor del af den private økonomi, og grunden til, at mange har kunne ligesom overleve de økonomiske hårde tider. Men det er netop været det, der har været allermest svært for den almindelige befolkning de sidste 3 måneder, mens internettet, den internationale internet, har været lukket. Og der har været den her form for intranet, altså sådan en nærmest efter en kinesisk model, hvor der er et nationalt internet, der ikke har fungeret helt optimalt til tider.
4: Hvilken konsekvens har det haft for iranernes håndtering, modstand mod debat af den konflikt, der har været?
5: Ja, der men det er jo det, der har jo også, altså den grunden til, set fra statens fortælling, grunden til, at det var nødvendigt med nedlukning af internettet i denne omgang, der har jo også været lukket ned for internettet tidligere. Det er jo oftest et sikkerhedsmæssigt problem, så i denne omgang har det været på grund af krigen. Så det at sørge for, at iranerne ikke kan kommunikere med enheder, der er knyttet til fjenden udenfor, det vil sige med amerikanske eller israelske fjender, det har været meget vigtigt at lukke ned for internettet af den årsag. Men efter 3 måneder kunne iranerne jo godt se, at det her det holder ikke, fordi man kan faktisk købe sig til VPN i Iran og til dyre internet og Internet Pro og alle mulige andre pakkeløsninger, der har gjort, så at nogle i Iran fortalt kunne komme på nettet, mens de fleste, som ikke har råd til det her dyre internetservice, de har ikke kunne komme. Så det har skabt en debat om ulighed af internetfordeling og et klassedebat. Samtidig så har det også skabt en debat af, jamen, hvis det er sikkerhedsmæssige årsager, hvorfor kan nogen så komme på, og hvad med økonomien, og vi kan ikke holde til det, og det her problem, den her relation mellem Iran og USA og Israel, hele den konflikt kan jo vare ved i mange måneder endnu, jamen vi kan jo ikke bare være uden internet. Så også i regerings- og statens egne rækker har der været uenighed om hele den her tilgang til åbent eller lukket internet.
4: Og hvad er så årsagen til, tænker du, at den iranske præsident så lige præcis nu begynder at tale om, at nu skal det genåbnes internettet?
5: Det virker til, at det er netop det pres. Det er det folkelige pres, det er den kritik, de har modtaget, men det er i allerhøjeste grad også økonomien. Iranerne kan ikke leve af det her, og vi skal også huske, at for små 5 måneder siden, eller 6 måneder siden, var det jo grunden til, at folk faktisk gik på gaden, og den største protestbølge i den islamiske republiks historie udfoldede sig jo tilbage i december og januar i år. Så for også at undgå, at iranerne igen rejser sig og igen er utilfreds med de økonomiske forhold, som kun er blevet forværret siden januar måned, altså inflationen og prisstigningerne er jo blevet mangedoblet på nogle dagligdagsvarer. Så for at undgå, at iranerne rejser sig igen, bliver de jo faktisk nødt til at gøre noget ved det. Og det, at internettet skal tilbage, så folk simpelthen kan komme videre i livet og kan skabe noget igen, det er essentielt.
4: Men det var så i går, han sagde, at det skulle ske. Så vidt vi ved, at det ikke er sket endnu. Og lige nu forhandler USA og Iran jo en mulig fredsaftale, men i nat angreb amerikanske styrker mål i det sydlige Iran. Tror det kan rokke ved den her beslutning om at åbne internettet?
5: Det kommer jo lidt an på, hvem man spørger. Så hvis krigen bliver genoptaget, altså går fra hver enkelte angreb til at blive regulær angreb for begge sider konsekvent i længere periode, så kan man jo vel meget godt forestille sig, at revolutionsgarden og forsvaret i Iran tænker, det er simpelthen for risikabelt at åbne op for nettet. Og det hænger også sammen med, at der er altså flere borgere i Iran, der har de seneste måneder, de er blevet beskyldt for at samarbejde med Israel og også blevet dømt for det. Så det er noget, som forsvaret og revolutionsgarden i Iran ser som en bestemt trussel. Men hvis det går den anden vej, og ja, så kan det jo godt være, at det at genåbningen sker. Spørgsmålet er, hvilken genåbning får man? Får man friere internet, eller er der fortsat nogle censur, mure, brugeren skal igennem, og er det kun delvis åbent? Og alt det må vi jo lige vente og se.
4: Hvad er det første, du gør, når du hører, nu er det åbent?
5: Jamen, så tester jeg det jo. Og vi skal også huske, det er jo ikke internettet, der er lukket. Det er også den internationale telefoni, der har været lukket. Altså det, at man hverken kan ringe til nogens fastnet eller mobilnummer, det er jo en ekstra portion af frustration hos mange iraner. Og det er iranerne i Iran under krigstiden ikke haft adgang til alternativ analyse af krigen uden for landet. Det vil sige, at der har været en statsnarrativ, der har været dominerende i landet. Det har også været et problem, og det er, at mange iranere uden for landet ikke har kunne kontakte deres venner og bekendte. Så den der adskillelse, den mur har været en kæmpe frustration for iranere mange steder i verden, så mange vil ligesom se frem til den her genåbning.
4: Tak, fordi du var med her, Mr. Sand.
5: Selv tak.
4: Analytiker af iranske forhold.
1: Der er børneorm i 2B.
4: Igen.
1: Ja, på fredag skal alle have en stor madpakke med, for vi skal på tur. Måske er der lus i 4C.
4: Klamydia i 9B.
1: Ja, hvorfor ikke? Hvorfor er Camille ikke inviteret til Emils fødselsdag? Hvis man har børn i folkeskolealderen, så kender man det her. Altså beskederne på Aula, som vælter ind. Og ifølge nye tal er det især kvinderne, altså mødrene, som logger på og er aktive på platformen her, beskriver Politikken, som har fået kommunernes IT-fællesskab Kombit til at trække tal ud fra Aula altså. God eftermiddag, Jonas Reinholdt Albjerg.
6: God eftermiddag.
1: Du arbejder til daglig som revisor, privat er du far til 4, som du har med din hustru, Cecilia Albjerg. Og I har begge to talt med Politikken om jeres brug af Aula derhjemme. Vi ville egentlig gerne have haft din kone med os, men hun har vist gang i noget med børnene.
6: Ja, præcis. Hun står på fodboldbanen med alle ungerne.
1: Så den tager du dig af her. Men hvad så med Aula? Hvem bruger det mest hjemme hos jer?
6: Det gør min kone. Det gør min kone. Hun har en fast ritual, hvor hun gennemgår Aula hver søndag.
1: Hvordan kan det være, det er sådan?
6: Det er sådan, det har fungeret bedst hos os. Cecilia arbejder tæt på, på hjemmet, og jeg har tit rejsedag, ligesom nu, hvor jeg ikke er fysisk enten i landet eller tæt på børnene. Og så har det givet mening, at det er hende, der ligesom tjekker op på, hvad er det, de skal, og hvad de skal huske at have med. Og så deltager jeg jo i skolen på anden vis.
1: Ja, du er formand for skolebestyrelsen på Tåsingeskolen, så er der samtidig næstformand i skole og forældre, som altså er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Så du har engageret dig, kan man sige, som du selv siger, i skolen på mange måder her, men alligevel så er det ikke dig, der holder styr på Aula.
6: Nej.
1: Ja, altså er det kun dine rejsevaner, der afgør det, eller er det også fordi, du ikke rigtig bryder dig om det?
6: Nej, altså det er primært den måde, mit arbejdsliv er på, som gør, at det er mere naturligt, at det siger, der har den bold med frekvent at tjekke ind på Aula. Det lyder som om, jeg aldrig er på Aula. Jeg er på Aula regelmæssigt selv også. Det er bare ikke mig, der ligesom er den primære i forhold til også at så tjekke op på, om børnene har de rigtige ting med i skole osv. Og det er sådan, at vi har fået det til at fungere hjemme ved os i den dagligdag, vi har.
1: Ja. Ja, ja. Har I nogensinde talt om, hvor meget tid I egentlig bruger på Aula?
6: Nej, det har vi ikke. Altså, det vi jo primært har talt om, når vi har talt om Aula, det er om, hvis der er kommet en besked, som der er vigtigt, at jeg også læser for at få skolens ord, så taler vi selvfølgelig om det. Og ellers så taler vi om de episoder, lidt ligesom det, I sagde her i starten af indslaget, altså den her fødselsdagsinvitation, som man ikke lige får meldt tilbage på, eller som der bliver rykket for igen, jamen, så får man talt om det. Og så taler vi egentlig bare generelt mere sammen om vores børns trivsel i skolen og vores børns skolegang hen over spisebordet sammen, eller hvis jeg er ude at rejse, så er det hen over telefonen, hvor vi så taler om det, frem for at gå ind hver især og læse det på Aula.
1: Ja. Nu det er det så en arbejdsdeling, I har hjemme hos jer. Hvad er det så, du tager dig af?
6: jeg tager mig så af? Og det er jo meget godt at sige, at jeg normalt tager dem til fritidsaktiviteter, i og med, at jeg så ikke har det i dag, og det er derfor, at jeg ikke er med i kaldet. Ja. Men det er normalt faktisk mig, der tager børnene med til fodbold og til gymnastik og så videre. Og så er der jo selvfølgelig også dele af de huslige opgaver, som faktisk er mere på mig, end det er på min kone. Og vi har den deling hjemme hos os, at jeg tager mig for eksempel af vasketøj og alt det udvendige omkring huset. Og Cecilia har sådan mere det omkring børnenes skolegang. Men vi er jo hver især engageret i deres liv og er sammen om det. Og det er vi ret opmærksom på, det her med, at det er et fællesskab, og det er noget, vi er sammen om.
1: Ja, det er måske meget godt, at Cecilia ikke er her nu, det ved jeg ikke, men men sådan er det jo hos jer, ikke? Men hvis vi tager tallene her fra politikken, så har de opgjort, at hen over ugen fra den 24. april til 1. maj i år, der var der 709.000 forældre, som mindst én gang loggede ind på Aula. Af dem var 62% kvinder, og hen over ugen, så var der i alt 5 millioner logins, altså hvor 73% af dem blev foretaget af kvinder. Så der er virkelig en markant overvægt her. Det er mødrene, der trækker læsset på Aula. Hvad tror du er årsagen til det?
6: Det kan der være flere årsager til. Jeg tror, at det, man skal kigge på, det er ikke så meget, om det er den ene eller den anden køn, der går ind og tjekker på Aula. Jeg tror, man skal kigge på, hvordan man som familie får struktureret sig, ligesom vi har. Hvem er det, der gør hvad i hjemmet, og hvem er det, der er til stede omkring børnene? Og så også det fællesskab, man har omkring børnene. Og så kan det være forskellige arbejdsmæssige situationer, der gør, at man ikke logger ind eller ud. Og så skal man huske på, at det essentielle er også, hvad der bliver delt på Aula. Altså, hvad er det, man logger ind for at læse eller være en del af? Er det, logger man ind flere gange for at se det samme billede, der er blevet delt af børnenes aktivitet? Eller logger man ind for at læse en eller anden essentiel besked fra skolen? Så brugen af Aula og det content, der rent faktisk bliver delt, tror jeg er ret relevant for, hvem det er, der går ind, og hvor ofte vi behøver at være på Aula.
4: Nu er du, som nævnt, formand for skolebestyrelsen på Tåsingeskolen, og du er også næstformand i Skole og Forældre, altså Landsorganisationen for Skolebestyrelser og Forældre til Børn i Folkeskolen. Har I nogensinde talt om, at det er sgu svært at få fat på fædrene på Aula? De er der ikke. Vi skriver e-mails, og vi sender sedler ud og sådan noget. De ser dem ikke?
6: Nej, det har vi som sådan ikke. Det har vi som sådan ikke. Og når man kigger på i skoleforældreregi, når vi kigger på for eksempel vores landsmøde, når vi er fysisk til stede i Nyborg her i november måned igen, jamen så er det nok lidt over halvdelen, der er kvinder, der er til stede, og resten er mænd. Og det vil sige, at det er jo fædre til børn i folkeskolen. Og det vi sådan ser, det er, at fædrene også har en stemme, og de gerne vil ind og byde ind med den. Men man kan også sige, at der er også både mødre og fædre, som også engagerer sig i foreningslivet og er til stede på den måde. Så det kan godt være, at de ikke er på Aula at læse beskeden, eller læse opslaget, eller se billedet af deres barn der, men er engageret på anden vis. Og det er egentlig det, vi er mere optaget af, det er, hvad det er, der bliver kommunikeret på Aula, hvad det er for en forventningsafstemning, der er i skolehjemmesarbejdet, og så også, hvad har vi egentlig forventningsafstemning til hinanden internt i klassen mellem forældrene i forhold til, hvad bruger vi Aula til, og hvad bruger vi ikke Aula til?
4: Men jeg går ud fra, at når skoler udsender rigtig meget på Aula, det kan jeg forstå på mange forældre med børn i skolen, der bliver sendt en del, så tænker jeg, at det er fordi skolerne gerne vil have en nær kontakt, en nær kommunikation til forældrene. Spiller det så overhovedet ikke ind, at det kun er en fjerdedel af alle logins, der er fædre?
6: Altså, man kan sige, det der er vigtigt, det er ikke, om man får fat i begge forældre på Aula. Det vigtige er, at man får fat i at få kommunikeret ud til forældrene, hvad det er, der sker i børnenes skolegang. Og at forældrene så har en samarbejdsform, der hedder, at de deles om opgaverne, eller at de videndeler om deres børn, og de står sammen omkring det forældreskab, der er. Om det er mig, der logger ind den ene dag og siger til min kone, hvor har du set, at dansklæreren har skrevet sådan her om vores den ene af tvillingerne, jamen det er jo fint nok, det er mig, der læser det, og så fortæller hende det, så kan hun vælge at logge ind og læse det, eller også kan vi tale om det sammen. Så det er bare for at sige, at der er jo også en nuance i, at det er rigtigt, skolen vil gerne kommunikere det, men er det vigtigt, at det er begge forældre, der læser det der? Det er det måske ikke. Hvis man tænker tilbage til min egen skolegang, og ikke sagt, at alt er bedre i gamle dage, men hvis man sammenligner det med i gamle dage, så blev mine forældre jo ringet op, men der fik man jo heller ikke fat i både mor og far, der tog telefonen begge to, der fik man jo fat i den ene forælder. Og det skal man også måske kigge lidt her på i forhold til Aula.
1: Mm. Tak, Jonas Reinholdt Albjerg.
6: Selv tak.
1: Altså far til fire børn, bruger ikke Aula synderlig meget, gør så meget andet. Desuden også næstformand i Landsorganisationen Skole og Forældre.
4: Hitchcock prikkede til sådan en dybt liggende angst i nogle mennesker, tænker jeg, da han i 1963 instruerede den her scene. Det, man skal forestille sig her, er sådan en gruppe af skolebørn, som løber ud af en lille landsbyskole, mens de så bliver terroriseret og angrebet af sådan rasende kravefugle.
1: Ja, de løber simpelthen i panik.
4: Ja.
1: Det er jo filmen Fuglene, Gyseren Fuglene, ja. Som Alfred Hitchcock, han instruerer.
4: Men det er også virkeligheden. Ej, det er måske en lidt mindre... Nu solgte jeg den lidt stort her, ikke? En lidt mindre målstok i Risskov i Aarhus, som har kondiløberen Mette Schøtt-Prise i hovedrollen. Under en løbetur i pinsen, så oplevede hun nemlig at blive angrebet af ikke bare en, men to kraver, som pludselig dukkede op, først en, og så bagefter en anden, og ligesom ved hendes ansigt blaffede rundt og prikkede hende i hovedbunden.
1: Ja, hun fortæller til TV2 Østjylland, at hun hurtigt fik benene på nakken, og først da hun kom ud af Risskov, lå fuglene hende være i fred. Efter episoden her gik Mette Schøtt-Prise til tasterne og delte sin oplevelse på Facebook, hvor flere siden har meldt ind med lignende historier fra samme område.
4: Velkommen, Marie Roland.
7: Tak skal du have.
4: Du er naturvejleder i Naturstyrelsen i Storstrøm. Problemkraver?
7: Altså, vi er jo ikke så vant til, at naturen viser tænder, eller i det her tilfælde, at det næb og klør. Og det er forholdsvis sjældent, at fugle de går til angreb, men det kan altså ske. Og det er stort set altid, når fuglene har unger, som enten er på vej til at forlade reden, eller måske en unge, der er faldet ud af reden, inden den kan flyve, og så sidder i skovbunden i en lav busk eller noget i en sårbar position. Så, og nu fester jeg mig også ved, at det var netop to kraver, der var efter den her kondiløber i Risskov. Jamen, så er det netop forældrefugle, som jo, altså, de afviser dyr og mennesker ret kontant, hvis de kan se, at deres afkom kan være truet.
8: Hvad skal man gøre, hvis der er lige sådan en krav, der er far på en?
7: Jamen, altså, jeg synes jo egentlig, at vores kondiløber her gør jo det eneste rigtige, nemlig at forsvinde fra området, fordi altså, kraver er jo ret observante, og de er faktisk også nogle rigtig intelligente fugle, og de ved præcis, hvordan de egentlig bedst skal intimidere sådan nogle tobenede starutter som os. Det er jo med at komme som lyd fra en klar himmel op fra, og så ellers bare give den med fuld palette med vingebasken og næb og klør, og så bliver det hurtigt så træls, som man... Så bare tænker, lad mig komme væk. Og det er egentlig lige præcis bare, de vil bare egentlig gerne have en væk fra det område. Og det, nu ved jeg jo ikke konkret, om der har siddet nogen på jorden, men ellers så ser vi det jo typisk, at det er de fugle, som netop har redet på jorden, eller netop unger, der så også er på jorden. Altså måger, terner er virkelig berygtet for det her. Musvåger kan også godt finde på at gøre det en gang imellem, og så en sjældent gang også kraver. Men det hører sig sjældenhederne.
1: Så de to kraver her, der rotter sig sammen, så der er noget Hitchcock over det her i virkeligheden?
7: Ej, jeg vil faktisk hellere en Hitchcock, så vil jeg egentlig hellere sige, at jeg tror, at de fleste forældre, de kan jo godt se, de vil gøre alt for at beskytte deres unger. Og i det her tilfælde, der er det så med næb og klør. Det er egentlig mere to desperate forældre, der ser en mulig fare nærme sig. Og så gør de ligesom, hvad der står i deres magt, og det er jo noget med at baske med vingerne og virkelig lidt truende, og så forføjer vi os, og det er egentlig meget fint at gøre, og så give plads til hinanden. Det er jo en ganske kort periode, at den her situation vil kunne opstå, og ikke nær i alle tilfælde. Så det sker, men det sker sjældent.
8: Du har lige givet alle folk i Risskov en undskyldning for ikke at løbe en tur.
7: Altså, jeg var faktisk
1: bare
7: at se det her konkrete opslag, og jeg kunne se, at der var også blevet sat sådan en lille skilt op med måske det var godt at lige at løbe en anden vej den dag, og det synes jeg på en eller anden måde er meget fint, at man bare siger, jamen vi viser lige hensyn også, både hensyn til kraverne og dem, der løber, og så indretter vi os lidt og ser, at naturen jo faktisk også er forunderlig, og det er jo egentlig meget forståeligt, at de gerne vil passe på deres unger. Det er jo egentlig bare det, der gør sig gældende. Det er ikke Hitchcock, der har taget over med sådan nogle psycho-fugle. Det er i virkeligheden bare et helt almindeligt adfærd, som jo bare virker lige lidt voldsomt, når man kommer der med paraderne nede, bare ud på en hyggelig løbetur. Så ja, det sker.
8: Det er noteret, Marie Roland. Tak fordi du var med.
7: Selv tak.
8: Naturvejleder i Naturstyrelsen ved Storstrøm.
1: Vi skal til den litauiske hovedstad Vilnius, hvor EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen netop har været på besøg. Besøget kommer efter flere og flere droner bliver identificeret og opsnappet i baltisk luftrum. Og derfor var EU-kommissionsformanden på besøg for at diskutere den regionale sikkerhed i Baltikum med præsidenterne for Estland, Letland og Litauen.
9: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow. So we will bridge the gaps systematically.
8: Ja, vi kommer til at lukke de huller, der er systematisk begyndende med mere ensrettede varslingssystemer og forbedret koordination på tværs af grænserne. Den østlige flanke skal være helt central i den europæiske sikkerhedsarkitektur, sagde jeg altså her EU-kommissionens formand.
1: Og med os fra Litauen har vi dig, Pia Bang Thomsen. Velkommen.
10: Jo, tak skal du have.
1: Det er jeres korrespondent for Norden og Østersøen. Hvad er det, Ursula von der Leyen ser for sig her?
10: Jamen det hun ser, og det som ja, hun også var inde på i klippet her, som I spillede, det er, at alle europæere, ikke blot ja, balterne og finnerne, som jo har oplevet de her dronehændelser i de seneste 2 måneder, at de skal indstille sig på, at det er noget, der var ved det her. Og derfor mener Ursula von der Leyen også, at de skal, alle lande skal styrke deres luftforsvar, så de kan blive bedre til at tage hånd om droner. For de her dronehændelser, som vi har set ja, i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes forsvar, ja, luftforsvar, det ikke er de gode nok, som de er i dag. De er simpelthen for sårbare, når det kommer til udenlandske droner, der trænger ind i deres luftrum. Og så understreger hun også, at hun ser de her dronehændelser, som ikke isolerede hændelser, der tilfældigvis sker, men noget, som russerne står bag. Fordi dronerne sig selv, alt tyder på, at de kommer fra Ukraine. Det er nogen, som ukrainerne har sendt op for at bombe op nord for Baltikum. Men det er så russerne, der ved hjælp af blandt andet GPS-jamming, har fået dem ind over Baltikum og Finland. Og det mener hun altså er et bevidst forsøg fra russernes side på netop at destabilisere os her i Vesten, ja, og presse os på den måde.
1: Er det noget, man er bekymret for, som du ser det, du har rejst rundt en del i de baltiske lande blandt befolkningen her?
10: Ja, det er det. Altså, nu er jeg i Letland, og jeg var ude her tidligere på dagen i en by, hvor der tidligere på måneden var 2 droner, som styrte ned og eksploderede. Og der talte jeg med flere folk, som havde hørt det, de her droner, de faldt ned om natten, og havde hørt de der brag, og var vågnet og tænkte, hvad er det her, der sker? Og så kom der endnu et brag. Så det er noget, man virkelig er bekymret for. Selvom man jo godt ved, at de her droner ikke er tiltænkt dem. De ved sådan set godt, at det er altså op nordpå, at der bliver bombet. Det er i hvert fald det, som langt størstedelen jo godt forstår. Men man tager det alvorligt, og man er også bange. Det var for det, som de folk, jeg talte med, sagde. Og så er det jo også, ja igen, kan de jo også se, hvor sårbare de er over for droner. Og det har også bare gjort, at der er kommet et stigende pres her, både her i Letland, men man ser det også i Litauen, altså på politikerne. Altså, der er pres på for, at de skal gøre mere for at styrke deres luftforsvar, og også blive bedre til at varsle om de her droner, når de kommer ind. Så der er mange ting, der ligesom er i spil her, som følge af de her droner.
1: Ja. Tak, Per Bang Thomsen.
10: Selv tak.
1: Det er jeres korrespondent for Norden og Østersøen med os fra Litauen.
4: Er det en overdimensioneret science fiction-figur? Er det en superhelt? Det er spørgsmålet, kunstneren Christian von Hornslet vil have unge mennesker til at stille, når de går forbi en 3 meter høj bronzeskulptur, der skal forestille Vincent Hendricks, altså professor i formel filosofi ved Københavns Universitet. En skulptur, som Hornslet har tilbudt at producere og donere til Gentofte Kommune.
1: Men i den nordsjællandske kommune er der tilsyneladende ikke den store appetit på projektet.
11: Det er en masse parametre, der har gjort, at vi simpelthen har vurderet, at den sådan både kunstnerisk, også identitetsmæssigt, men også måske signalmæssigt ikke rigtig passer ind. Helt generelt vil vi gerne tage imod en gratis skulptur af en anerkendt forsker, hvis vi synes, den passer ind.
1: Ja, det synes jeg så altså ikke i Gentofte, lød det her fra Marie Brikstofte, formand for Kultur, Unge og Fritidsudvalget i kommunen.
4: Men Christian von Hornslet, du giver ikke op. Velkommen.
12: Velkommen. Ja, tak, tak.
4: Kan du ikke starte med at forklare, hvad er ideen bag en 3 meter høj, næsten 2 meter bred skulptur af Vincent Hendricks?
12: Jo, det er en idé, jeg startede faktisk sammen med Eske Villerslev, som er afbildet i den første skulptur, som allerede står foran Rungsted Gymnasium. Fra 4-5 år siden lavede vi det. Og så har jeg ligesom defineret et projekt med, hvor jeg vil lave 10 meget markante stemmer i forskningen i Danmark, og så afbilde dem som superhelte i en eller anden skulpturel sammenhæng, og så have dem opstillet nogle steder, hvor der er en masse unge mennesker. Og sådan ideen er, at når man går hjem fra skole, så kigger man op og tænker man, wow, hvem fanden er det? Jeg vil også være forsker, jeg vil også være filosof, jeg gider ikke være TikToker mere. Jeg vil gerne være med i at tænke mig frem til nogle gode løsninger for samfundet, for verden, så videre. Så jeg interesserer mig meget for det her projekt, hvor man kan være det sekulære, demokratiske og det rigtige, det fornuftige i den her sump af fake news og konspirationsteorier og racisme og had, der findes. Så hvis vi ikke har nogle lysende talenter og nogle lysende mennesker, der tænker rent og agerer rent, så er det svært at komme videre. Så det er mit idealistiske projekt. Om det så lykkes, det ved jeg ikke. Men vi har fået en op, og siden jeres indslag i morges, så har Glostrup borgmester meldt sig på banen. Han vil meget gerne have den.
4: Nå, må han så få den?
12: Ja. Vi skal lige holde møde om det og se, hvordan det er, og hvad er lokaliteten og sådan noget. Men det var, der er flere, der henvendte sig efter jeres udmærkede artikel i morges.
1: Hvorfor lige Vincent Hendricks?
12: Det er fordi, da jeg begyndte det her projekt, så tænkte jeg, hvem kender jeg personligt, som fuldstændig brænder ind i ungdommen og i fremtiden, og hvem taler glødende om de store issues i vores tid? Og Eske kender jeg fra andre sammenhæng, og så mødte jeg Vincent Hendricks, og så tænkte jeg, han er oplagt, fordi han er taler om de her IT-bobler, de her vores forhold til hele tech-industrien, og han er virkelig god til at kommunikere det, specielt til unge, og jeg synes, han er en lysende stemme i den her debat.
1: Ja, professor Vincent Hendricks, han har selv sat nogle ord på, hvorfor han gerne vil lægge navn og krop og ansigt til sådan en skulptur.
13: Fordi det er en del af et oplysningsprojekt, fordi som von Hornslet siger, at det i og for sig et forsøg på at stimulere og motivere unge mennesker til at se på videnskaben på en måde, som man ikke ser det før. Så skulpturen, som jo dybest set er Christian von Hornslets fortolkning af den forskning, som jeg har bedrevet.
1: Ja, men som du siger, Christian von Hornslet, Gentofte Kommune, de er ikke med på den her idé. Og du har også tilbudt skulpturen til Rudersdal, Frederiksberg og Københavns Kommune. Nu siger du så, var det Glostrup, som godt kunne være interesseret?
12: Ja, de er meget interesserede.
1: Men hvad er det for nogle afslag, du har fået? Hvorfor vil de ikke have den op at stå, de andre?
12: Men man får ikke rigtig at vide, hvad det er. Altså, hele projektet, jeg har også lavet nogle store skulpturer i Vejle, og jeg har lavet nogle i Ballerup og sådan noget, med nogle andre projekter. Det handler om, det er at finde nogle lokale ildsjæle, som synes, det der, det vil vi gerne have. For eksempel borgmesteren i Hørsholm, han sagde, wow, skide godt, det vil vi gerne være med på. Kan det lade sig gøre, så er vi på. Og det er det her projekt handler om. Og det, hvis der ikke er en lokal idé om det, og en lyst, fordi jeg havde jo faktisk møde med Gentoftes borgmester, han synes, det var fint og spændende, og han sagde, på vej ud af døren, så sagde han, det er spørgsmålet om kultur- og fritidsudvalget tager den, så jeg kan ikke bestemme alt, siger han. Så man er afhængig af, om der er ildsjæle i området.
8: Var det dit umiddelbare indtryk, at det var nemmere at afsætte Eske Willerslev end Vincent Hendricks?
12: Nej, det er det samme. Mm. Altså, det er det samme, når man møder byråkratiet og møder folk. Altså, de fleste, der har hørt ham og taler om ham, de synes, at han er en spændende figur og en vigtig stemme i Danmark.
8: Vi har faktisk lidt byråkrati, du kan sige velkommen til her, Jon Andersen, nemlig som er venstreborgmester i Frederikshavn. Velkommen.
14: Tak for det.
12: Ja, goddag.
8: Kunne du tænke dig sådan en Vincent Hendricks-figur?
14: Jamen, altså, jeg tænker, der er perspektiver i det, og prøv, vi i den her ende af landet, der afviser vi ikke noget, før vi forstår, hvad det er.
1: Christian von Holstein, du kan jo lige prøve her, altså, hvis vi skal forstå, hvad det er, du gør for at sælge din idé. Prøv at sælge tanken om den her Vincent Hendricks-figur til Frederikshavnerne her.
12: Ja. Altså, vi vil meget, meget gerne til Jylland. Altså, det skal ikke være et Sjællandsprojekt. Vi har også været i dialog med Fredericia. Så det går ud på, det er, at den skal stå et sted, hvor der er en masse unge mennesker, der går rundt, og så skal de gå forbi den der store bronzefigur med en person, der ligesom afbildet som en superhelt. Og så når de unge går forbi, så tænker de, wow, hvem er det? Hvad går det ud på? Måske skal jeg ikke være så meget... Måske skal jeg ikke være influencer eller TikToker. Måske vil jeg gerne være forsker og være med til at finde nogle løsninger til, hvordan vi kommer videre med samfundet og planeten og os alle sammen og klimaet og bla bla bla og så videre. Ikke? Så det er en klaplysningskampagne, fordi jeg er selv interesseret i det. Fordi kunst og videnskab er fuldstændig det samme. Den måde, vi udforsker verden, den måde, vi ser verden og finder løsninger, i stedet for at skændes om konspirationer og politik og racisme og affald og ulighed.
8: Hvad siger du, Jon Andersen? Er du lidt mere overbevist nu?
14: Ja, det er jeg sådan set. Og man kan også sige det her, man er vel jyde, så jeg sidder og tænker, okay, hvis man kan få en, kan man ikke få to? men min tanke her, den er, det er jo det ædle formål. Altså, det er jo det her med, at vi kan aktivere unge mennesker til at tage et ansvar, om det så er væk fra TikTok og over i videnskaben og kunsten, eller hvad det er, men det at engagere nogen i det offentlige rum til at tænke og gøre og udfordre os, det er jo et ædelt formål. Og jeg vil også sige, nu skal jeg skynde mig at sige, jeg mangler lige 28 af mine byrådsmedlemmer, der skal være med på ideen, ikke? Men jeg tænker, at det her det er da noget, vi skal have en dialog om. Jeg har allerede en idé på min nethinde, hvor at der kommer masser af unge mennesker, sådan noget som det her, det kunne stå. Vi er jo en driftig havneby, med mange ting, og jeg kan bare se det her, hvordan den her person Vincent, nu er han så jo også en af mine forbilleder i forvejen, det gør det jo så heller ikke ringere, kan man sige, men jeg kan lige se, hvordan han kan stå på grænsen af det her havnemiljø, som i øvrigt er lige op imod vores tog og rutebil, hvor de her unge, der kommer ind for at gå på uddannelse, de kommer
1: forbi. Skal man forbi. Også lige se statuen først, tænker jeg?
14: Ja, men jeg vil sige, jeg har snydt lidt, så jeg har set set modellen af den og tankerne omkring den, men lige ud af posen, lad os da se på det. Ja. Altså, jeg kan da se, der er nogen. Jeg kan godt lide den der friktion, der opstår i, at du har det rå værft, og så har du Vincent som superhelteforskeren på den ene side, men en masse unge mennesker, der går forbi for at gå op og følge deres uddannelse og deres vej.
12: Men jeg kan love dig, at vi tager til Frederikshavn. Om hvis det ikke bliver med den her, så får du præsentation af skulptur nummer 3 eller 4, så du er helt klart på listen fra nu af.
14: Det er jeg modtager.
12: Fedt, mand.
14: Altid.
4: Tak, fordi I var med begge to. Jon Andersen, borgmester i Frederikshavn, ja, for Venstre, og også til dig, Christian Hornslet. Vi glæder os til at følge med i, hvem de næste.
1: Det lyder som om, der nærmest skal komme slagsmål om, hvem der skal have den her Vincent Hendricks-figur. Ja. For Jon Andersen, han var jo en slags fan.
4: Han vil gerne have to.
1: Han vil gerne have to.
4: Muligvis.
1: Yes.
4: Ja, han hvis det kunne lade sig gøre. Vi er ved at være færdige med orienteringen for i dag. Programmet var sat sammen af Nicolaj Sander. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft.
1: Klokken er 18. Vi skal have en radioavis.

0: Om få minutter her på P1, så har vi Guld og Grønne Skove, som denne uge blandt andet ser nærmere på, at Danmark stadig bruger træ i stort omfang til el- og fjernvarme. Tilhængerne ser det som en praktisk del af omstillingen. Træ kan erstatte kul og udnytte restprodukter og levere varme, når vind og sol svigter. Men kritikerne kalder det en grøn blindgyde. For træ udleder CO2 her nu, men tæller ikke med i Danmarks nationale klimaregnskab. Så er biomasse en nødvendig overgangsløsning, eller er Danmark blevet grønnere på papiret end i virkeligheden? Det spørger Lars Trier Mogensen om lige om lidt i Guld og Grønne Skove, hvor du også kan høre om klimakreditter og om en ny teknologi måske kan redde dansk landbrug. Men først en radioavis.
1: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse af Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over, det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
2: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
3: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
1: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund Namik Sadkafa vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
4: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
1: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P1.
5: Den grønneste regering nogensinde. Så lyder sloganet allerede om en regering, der ikke er dannet endnu. Og lad os nu se, hvad der faktisk kommer ud af forhandlingerne på Marienborg. Men lige nu tegner der sig konturerne af en kommende regering, som måske vil skrue op for de grønne ambitioner. Der er dog god grund til at spidse ører. For virkeligheden retter sig ikke altid efter politikernes fortællinger. Et af de mest opsigtsvækkende eksempler er træ. Ja, træ. Kulstof fra skove, som i stigende grad er blevet en del af den danske klimafortælling. På papiret har Danmark skåret markant i CO2-udledningen, ikke mindst i varmeforsyningen. Kul er blevet udfaset, de sorte brændsler er på vej ud. Men hvad er de blevet erstattet af? I vidt omfang træ og biomasse. Og her begynder min forundring. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Når man afbrænder træ, udleder man CO2. Ikke symbolsk, ikke teoretisk, men helt konkret, fysisk og i store mængder. Så spørgsmålet melder sig. Har Danmark egentlig omstillet varmeforsyningen, eller har vi bare flyttet udledningen over i en anden kolonne? Fidusen er nemlig, at CO2 fra afbrænding af biomasse officielt ikke tæller med i Danmarks nationale klimaregnskab. Men røgen forsvinder jo ikke af den grund. CO2'en bliver stadig sendt op i atmosfæren. Så hvad skete der egentlig med det store klimaløfte tilbage efter valget i 2019? Er det reelt nu blevet indfriet eller bare forskubbet? I dag dykker jeg ned i spillet om biomasse træafbrænding. For inden fortsætter jeg min samtaleserie Bar Mark. For hvad er fremtiden for dansk landbrug, hvis nogen landmænd næsten må til at begynde forfra? Og til sidst handler det om klimakreditter. De bliver solgt som et af fremtidens store grønne finansieringsværktøjer. Men hvad køber man egentlig, når man køber en klimakredit? En reel reduktion? En investering i ny teknologi? Eller måske bare retten til at føle sig lidt grønnere? Og måske er det i virkeligheden her, den store grønne prøve begynder. Ikke de flotte mål, men nede i de små linjer i regnskabet. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Kampen om Danmarks areal er skudt i gang. Skal Danmark fortsat være et griseland, eller bør arealet bruges til noget med en større samlet samfundsværdi? Kampen om arealet handler om, hvem der skal bruge jorden, hvad den skal bruges til, og måske også, hvem der skal betale for at genskabe den vilde natur, som et flertal ønsker at få tilbage. Her i samtaleserien Bar Mark jagter jeg bud på, hvordan dansk landbrug kan klare sig gennem den grønne omstilling. Ikke kun ved at afværge og håndtere de stadig stærkere politiske krav om regulering, men også som erhverv, forretning og fremtid. Og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Lisbeth Henriksen. Du er direktør for Sikkes Innovation. Velkommen til Guld og Grønne Skove.
6: Tusind tak.
5: Du er netop vendt tilbage efter sådan en rundtur rundt i landet, hvor du har været ude og tale med landmænd og rådgivere. Og lad mig lige begynde med at spørge dig. Altså i den situation, nu er der gået 8 uger i dag, siden der var folketingsvalg. Der er stadig kommet nogen regering. Det tyder på, at der kommer en regering, der vil stramme kravene i forhold til landbruget. Hvor stor er nervøsiteten derude? Hvor meget sidder man og bæver i virkeligheden i forhold til den regering, der måtte komme?
6: Jamen, der er jo rigtig stor usikkerhed i hvert fald omkring, hvad er de fremtidige rammevilkår. Og man kan jo sige, nu har det også været forskellige vinde, der har blæst sådan rent politisk. Og jeg tror egentlig, at den generelle opfattelse er, at det her med, at der kommer til at ske et relativt stort politisk pres, det er uundgåeligt. Så, men man vil gerne have en afklaring snart på, hvad er det, man ser ind i.
5: Men hvis vi lige prøver at tage den situation, der er nu, altså den virkelighed, dansk landbrug står i, så er der jo ligesom et pres fra mange steder, altså om at tjene penge, blandt andet fra realkreditinstitutterne, man har lånt penge af, så på en eller anden måde, hvor man skal betale renter og afdrag osv. Der er ligesom et helt klassisk pres. Men så har man også det her forstærkede politiske pres om at skulle tage større hensyn til natur, klima og miljø. Hvordan balancerer danske landmænd det dobbeltpres eller trippelpres, der er lige nu?
6: Altså, vi kalder jo det den perfekte storm, fordi det er både i forhold til klima, vi skal være klimaneutral,

0: at man frygter, at der måske sådan lidt i politisk, ikke panik, fordi der har jo været meget klart folkeligt mandat til at stramme op, men måske så kunne man sige snarere for at tækkes det flertal, nogle måske mere sådan populistiske løsninger, eller hvad er det, der ligger i den her nervøsitet i forhold til, om der er tilstrækkelig faglighed i det?
1: Altså, politik og følelser er jo en meget dominerende sag i nogle af de her beslutninger, der bliver truffet, eller kan være i hvert fald. Og det, der for eksempel kan være udfordring, det er nogle gange, at hastigheden i forhold til at få truffet nogle beslutninger kan være meget høj, forstået på den måde, at de løsninger, der så skal være de nye svar på produktionsmetoder, ikke lige ligger for.
0: Lisbeth Henriksen, du er direktør for SIGGES Innovation. Hvad er det for en størrelse?
1: Jamen, vi er en uafhængig vidensvirksomhed. Vi udvikler løsninger, viden, produkter og teknologi til de danske landmænd og rådgivere. Og man kan sige, at forskellen for os i forhold til universiteterne, det er, at det arbejde, vi laver, det sker faktisk uden det, man kalder praksisnære forhold. Altså ude på rigtige landbrugsbedrifter, fordi det er vigtigt for os, at vi ved, hvad er det, der sker, når virkeligheden møder teori. Og det, vi gerne vil, det er jo at implementere ting hurtigt og med effekt. Så det er jo derfor, vi rigtig gerne vil arbejde sammen med landmænd ude på landbrugsbedrifterne.
0: Hvis vi prøver at kigge sådan en 10-15 år frem, hvor ligger de største forretningsmuligheder? Altså her i Guld og Grønne Skove er jeg jo rigtig nysgerrig på balancen. Ikke mindst også i forhold til landbruget, som jo ligger beslag på langt det største areal i Danmark. Og hvis du ligesom kigger 10-15 år frem, hvad er det så for nogle dele af landbruget, hvor der i første omgang måske er mest guld?
1: Altså, hvis vi lige spoler en gang, så kan man sige, at trepartsaftalen, der blev indgået mellem landbrugserhvervet og det omkringliggende samfund og politikerne, så at sige, det var jo sådan den mest ambitiøse kontrakt i anførselstegn i nyere tid. Og det betyder, at først og fremmest, så skal der jo ske den her arealomlægning. Så vi ligesom siger, jamen der er nogle arealer, hvor der skal være natur og skov og biodiversitet, og der er nogle arealer, hvor der skal være produktion. Og det er der egentlig en rigtig bred forståelse for, og noget, man er begyndt at tappe ind i ud fra landmændenes side. Det, der jo er fokus på i forhold til det spørgsmål, du stiller, det er jo så den resterende del af landbrugsarealerne. Hvad kommer der til at ske det? Og der må jeg bare sige, at når vi spørger de landmænd, som ser sig selv om de 15 år, så er det, at vi stadigvæk har effektiv storproduktion, altså storskalaproduktion. Vi producerer i høj grad mange af de samme afgrøder, og det er fordi, at der skal jo være forretning, og det er der, forretningen ligger.
0: Men jeg skal lige forstå det her landkort. Altså, ja. Der er ligesom lagt en plan for, at nogle af lavbundsjordene, som jo altså gennem årtier har været drænet, bliver, kan man sige, givet tilbage til naturen og bliver oversvømmet igen blandt andet. Det er sådan en del af arealet. Så vil der være andre steder, hvor der vil blive plantet skov. Så vil der være yderligere andre områder, måske også med det pres, der er i forhold til drikkevand og grundvand, som på en eller anden måde vil blive fritlagt i hvert fald i forhold til almindelig landbrugsproduktion. Så der er en masse ting i den grønne trepart, som vil tage noget areal ud af det nuværende landbrug. Men det du egentlig siger, det er, at når man har skåret det fra, så vil der stadig ligge et meget stort landbrugsareal tilbage. Og det vil i virkeligheden, bare for at forstå, hvad du siger præcist, det vil i virkeligheden skulle dyrkes måske endnu mere intensivt, end det er i dag.
1: Altså intensivt er jo nok et sådan et lidt karikeret ord. Jeg vil nok nærmere sige, at det skal dyrkes endnu mere klogt. Fordi det er jo der, at vi skal kigge på, jamen, hvordan får vi virkelig ressourceudnyttelsen op? Hvordan sørger vi for at allokere de næringsstoffer, passer på planten på den mest effektive måde med blandt andet data og sensorer og teknologi?
0: Men skal der være lige så meget landbrugsproduktion i Danmark om 10-15 år, som der er i dag? Altså måske i virkeligheden bare på et lidt mindre areal?
1: Jamen, det er jo sandsynligt udfald, også i forbindelse med, at vi jo har nogle rigtig ambitiøse forædlingsstrategier, som bringer nogle nye afgrøder, altså planter, til produktion frem på markedet, som kan noget andet og noget mere end dem, der er i dag.
0: Men Lisbeth Henriksen, hvordan kan det balanceres i forhold til de natur-, miljø- og klimahensyn? Fordi nu taler vi så i første omgang her om guldet, at du vurderer, at der ligesom vil være en mulighed for, som du beskriver det, at lave en klog dyrkning på et lidt mindre areal, der måske giver det samme udbytte. Men hvordan kan det guld balanceres med de grønne skove?
1: Jamen, det kan det jo, fordi at de arealer, som vi har taget ud, som jo nok i virkeligheden ender med at blive helt op til 20%, så det er jo rigtig mange arealer, det er jo ligesom der, vi skal så dedikere med faglighed de indsatser, som skal fremme natur og biodiversitet. Så det der med at forestille

0: altså at det hele skal foregå på den samme mark, altså vi både har fødevareproduktion og natur, det bliver jo ekstremt svært. Jeg synes, det giver meget mere mening, at vi så netop siger, jamen her, der lader vi fagligheden herske, så vi får fremmet den her natur, vi gerne vil have. Og man kan sige, en af de ting, vi jo så også kigger på, det er, hvordan får man så forretning ud af de områder? Vi har netop etableret et nyt partnerskab, hvor vi arbejder sammen med fødevarevirksomheder og kvægavlere og universiteter i at prøve at kigge på, hvordan kan vi gøre naturpleje med de store græsser, i det her tilfælde kvæg, til en forretning.
1: Hvis vi tager måske det mest kontroversielle, i hvert fald mest omdiskuterede emne og branche, delbranche inden for landbruget, så er det jo svineproduktionen, altså grisekød, og ikke mindst opdræt af pattegrise, der bliver kørt sydover. Hvad ser du, hvis vi kigger 10-15 år frem? Altså, kommer svineproduktionen til at fylde lige så meget i dansk landbrug, som den gør i dag?
0: Det er faktisk rigtig svært at svare på, men det, der kommer til at ske med sikkerhed, det er, at det er nogle andre stalle og staldsystemer, vi har til grisene. Altså, vi bliver nødt til at udvikle nogle staldsystemer, og vi har rigtig mange løsninger allerede, men få implementeret de her staldsystemer, som giver mere plads, mere halm, og endnu flere, hvad kan man sige, velfærdsparameter tænkt ind.
1: Men hvad er det mere konkret? Altså, udfordringen i dag i det samfund, vi lever af, er måske, at der er en ret stor afstand, i hvert fald mentalt og kulturelt, mellem dem, der producerer fødevarer, og dem, der så køber det og spiser det. Og rigtig mange, også tror jeg, der sidder og lytter her til Guld og Grønne Skove på B1 tirsdag formiddag, har ikke sådan en meget sådan kropslig erfaring med at opdrætte grise. Så noget af det indblik, man har, er måske blandt andet fra tv-dokumentarer, hvor man ser billeder af grise, der mildt talt lever et miserabelt og kort tilværelse. Hvis du prøver at skildre, hvad er det for nogle investeringer, hvad er det for nogle investeringer i dyrevelfærd, man står overfor, hvor det vil være muligt at have også et ret stort opdræt af gris og svin, men under nogle vilkår, der ligesom lever op til de regler, og måske også de strammede regler, der kommer i forhold til dyrevelfærd?
0: Altså, det, jeg kan godt forstå den kløft, der er mellem forbruger og den almindelige befolkning og griseproduktion, og de billeder, der har været vist, er heller ikke på nogen måder okay. Der er i hvert fald helt sikkert behov for mere plads til grisene. Og det betyder jo, at stierne skal være større i stallene, og det betyder også, at de griseproducenter, der vil være her om 10-15 år, de bliver nødt til at investere ret heftig kapital i at få bygget nogle nye stalle og nogle nye stier, som kan overholde de her krav.
1: Så der er altså et udskillelsesløb, hvor der vil være nogle svineproducenter, der selv vil knække nakken ved ikke at kunne finde penge, kapital til at følge med de investeringer, der skal være. Og så vil der være nogle andre, det du kalder de kloge bedrifter, men også måske de store og de kapitalstærke, der vil have råd til at lave de investeringer, det vil kræve.
0: Der vil i hvert fald være nogen, som siger, at det her det er ikke for mig, hverken lyst eller investeringsmæssigt, at udvikle de systemer, som der er brug for, at vi gør. Fordi den anden del af det er også, at der har været rigtig stor fokus på pasning af grisen, og der er der jo ingen tvivl om, og det siger de her griseproducenter, som også ser sig selv her om 10-15 år, at teknologi kommer til at spille en stor rolle. AI, sensorer, hvad kan vi gøre i forhold til automatisering? Altså sådan, kan man bruge noget robotteknologi, sådan så de, kan man sige, varme hænder har mere tid til at tage hånd og omsorg omkring dyrene? Det betyder jo også, at den måde, vi passer grisene på, skal laves radikalt om.
1: Hvis man nu forestiller sig, at man om 10-15 år tog ud på danske svinebedrifter, hvad ville så være anderledes? Altså, hvad ville man kunne se var anderledes i forhold til i dag?
0: Altså, som sagt, visuelt, så er jeg helt overbevist om, at vi vil se større stier. Vi vil se mere.
1: Og større stier, bare lige for dem, der ikke kender landbrugsterminologien, altså en sti i den her sammenhæng er.
0: Ja, det er den lille, kan man sige, eller det område, hvor grisen den bor. Det er den, det er sådan en kasse, hvor der enten kan bo en so, altså moderdyret med sine små pattegrise, eller også kan det være de her grise, som ikke har deres moderdyr sammen med dem.
1: Men hvad med det her, altså med opdræt af smågrise, det er jo ligesom blevet det største, også største indtjening, hvor man i stedet for, som i gamle dage, at have grise, der blev opdrættet og endte med at blive slagtet i Danmark, så bliver de kun, så bliver de kørt væk i store lastbiler sydover. Vil den økonomi, vil den kunne fortsætte?
0: Altså det, der har begrundet den udvikling, har jo været det forretningsmæssige grundlag. Så hvordan har man kunne skabe den bedste forretning? Har det enten været ved at og kan man sige, have grisene og slagte dem her i Danmark og få en betaling for det, eller ved at sælge dem som smågris? Jeg tror, der er en stor sandsynlighed for, at vi vil se et fald antallet af griseproducenter, apropos snakken før. Og det betyder jo også, at der sandsynligvis vil ske nogle skift i forhold til, hvor mange dyr bliver så på dansk jord, og hvor mange bliver solgt ud af landet. Men det kræver jo, at afsætningsledet og værdikæden jo også ser en forretning i det her, for at kunne give en betaling til landmanden.
1: Lisbeth Henriksen, direktør for Sikkes Innovation. Et tilbagevendende kritikpunkt af dansk landbrug er, at det mange steder simpelthen er blevet for stort. At bedrifterne altså er så kæmpe, kæmpe store, at det ligesom har mistet lidt kontakten med den gamle landmand, der kunne gå ud over markerne i solnedgangen og have en fornemmelse, altså både for, for de afgrøder, der måtte være, men også for de dyr, men det ligesom altså, er blevet så industrialiseret og kæmpe stort. Det ved jeg, at du er lidt skeptisk i forhold til det, men hvordan ser du sammenhængen mellem størrelse, altså volumen, og så det at kunne finde en bæredygtig balance mellem guld og grønskov?
0: Altså nu er jeg jo selv barn af 80'erne og vokset op på en gård, jeg kan jo levende huske, hvordan det var, og det er jo langt fra nogle af de her store hvad kan man sige, landbrugsbedrifter, vi ser i dag. Altså jeg tror, det er vigtigt at forstå, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem store landbrugsbedrifter og hvad kan man sige, at det er negativt, fordi at alt det, vi skal have håndteret her i de kommende år i forhold til miljø, klima og dyrevelfærd, det kræver også en stor investering af den pågældende landbrugsbedrift, og det kræver, at man har en økonomisk robust virksomhed for at kunne omstille og levere til fremtiden.
1: Men Lisbeth Henriksen, det er der, hvor jeg ligesom har svært ved at se, altså at cirklens kvadratur kan gå op, fordi du beskriver, og det synes jeg virker overbevisende, at de krav, der er, også om klima og miljø, så vil det i virkeligheden kræve ekstra investeringer af de landmænd, der kan være tilbage og klare sig og leve op til reglerne. Men de skal ligesom være finansielt, kapitalmæssigt stærkere og dermed måske også større. Og der er det simpelthen, at jeg simpelthen har svært ved at se, hvordan det skal kunne hænge sammen med den udvikling, vi har set, hvor det i hvert fald, når man ikke er en del af landbruget selv, opleves som, at der sker en afkobling mellem naturgrundlaget og det omkringliggende miljø, og så den egentlige produktion. Altså, at den her volumensyge vil vokse videre, og det næsten vil gøre det umuligt at finde den her grønne balance.
0: Og en af de ting, som de her dygtige landmænd, vi har talt med, siger, det er jo netop præcis den her samfundskontrakt. Altså kontakten med det lokale samfund osv. Det er helt, helt afgørende, fordi en ting er at den perception, der er i dag, at den er skabt ud for, hvad kan man sige, misforståelser eller manglende viden, men det har landbruget også et rigtig stort ansvar for selv at genskabe og få forklaret nogle af de ting, som du og jeg også her står og snakker om. Altså, at man godt kan have store landbrugsbedrifter, som samtidig har lagt store arealer ud til natur og skov og biodiversitet og investeret i at få nogle stalde, hvor der er mere plads til grisene.
1: Lisbeth Henriksen, nu har du talt om den kloge bedrift, altså den landbrugsvirksomhed, der formår rent faktisk at investere og finde de teknologiske løsninger, der gør, at man i fremtiden vil kunne altså suge metan og CO2 ud, og man i hele taget også kan gennem pyrolyse og en masse teknologier, kan man sige, ligesom være med til at tage ansvar for at nedbringe klimabelastningen. Men der er også det scenarie, at det ikke kun er kloge beslutninger, i hvert fald set fra landbrugets side. Hvad vil du sige kunne være det dummeste, politikerne, også en ny regering, kunne finde på? Altså, hvad vil i virkeligheden måske sabotere muligheden for, at de klogeste bedrifter ville kunne komme til at fungere?
0: Altså, det her, det kræver jo også en rigtig stor udviklingsindsats. Og man kan jo sige, forskningsreserven, altså den del under finansloven, der ligesom understøtter udvikling af ny viden og forskning inden for det her, har været med til at skubbe på, at der bliver sat nogle penge af til at kunne finde løsningerne. Så det synes jeg jo, man skal blive ved med. Det er ret afgørende for, at vi har værktøjskassen for at kunne lave den her omstilling. Så man ikke både siger, I skal omstille jer, men så heller ikke har den forståelse for, at det kræver altså, at vi alle sammen også fra statens side hjælper.
1: Men Lisbeth Henriksen, der er jo nok mange, der vil sige, at de advarsler, der har været til landbruget, har været ret tydelige i ganske mange år, mange årtier. Har landbruget ikke sovet lidt i timen? Altså, hvis det kommer nu som et chok, som den perfekte storm, at der er et stort flertal af den danske befolkning, der vil, også dem, der bor på landet, der vil have mulighed for at hænge deres vasketøj op, og i det hele taget, altså, komme ud og opleve vild natur, at de nu reagerer. Altså, har man sovet i timen?
0: Altså, vi skal huske på, at vi faktisk siden 80'erne har haft en af de mest komplekse miljøreguleringer af landbruget. Og det er jo sådan, at Danmark på mange områder har en strengere national regulering, både på pesticidområdet og også i forhold til kvælstof og vandmiljø. Så jeg synes jo ikke, at man isoleret set kan sige, at dansk landbrug har sovet i timen. Det, der er nu, det er, at der er rigtig mange, kan man sige, dagsordner, der skal findes svar og løsninger på. Men det her, det er jo heller ikke noget, som er kommet som sådan 20 i natten. Altså klima startede vi jo allerede med at arbejde med tilbage i 2019, hvor erhvervet selv var ude at sige, at i 2050 skal vi være klimaneutral. Og den har så skubbet sig af forskellige andre årsager til 2045. Men vi har jo i flere år haft gang i blandt andet klimadagsordenen.
1: Lisbeth Henriksen, direktør for SIGGES Innovation. Hvis man er i en situation nu, som du beskriver det, hvor man i hvert fald på nogle områder har allerede en strammere national regulering af landbruget, end man er pålagt, for eksempel fra EU. Hvad vil der så ske, hvis den nye regering, som den hævder, bliver den grønneste nogensinde, og der kommer en opstramning i forhold til landbruget? Hvad vil det få af betydning i forhold til udflytning? Man har talt meget om lækage, altså det her fænomen, at hvis vi laver strammere regler i Danmark, så kan man flytte syd over grænsen til Tyskland, til Polen og andre steder. Altså, hvor reelt er det scenarie set fra SIGGES innovationsside?
0: Jamen, det er da et reelt scenarie. Man skal huske på, at danske landmænd er fødevareproducenter, som driver en forretning. Og den dag, det er for dyrt at drive forretning i Danmark, jamen, så stopper de. Og medmindre vi alle sammen holder op med at spise lige præcis det, vi plejer, så køber vi jo nogle varer, som er produceret i nogle andre lande. Og det er sådan nogle andre lande, der har produktionsforhold, som måske ikke nødvendigvis, eller det er de ikke, på samme niveau som Danmark i forhold til klima- og miljøeffektiv dyrevelfærd.
1: Så det er vel, når det kommer til stykket, måske efterspørgselen, hvad vi som forbrugere rent faktisk putter i indkøbskurven, hvad vi er villige til at betale for. Og lad mig lige slutte af her, fordi det er jo ret afgørende også for at finde balancen mellem guld og grønne skove. Altså, jeg står tilbage med et indtryk af, at danske borgere, når de stemmer, det så vi ved valget, er meget optaget af nogle stramme regler for landbruget, men når de bliver forbrugere, skal over købe for eksempel noget kød, så er de ikke helt så klimabevidste måske. Altså er det i virkeligheden det problem, dansk landbrug er fanget i, det er, at vi som borgere vil have nogle stramme regler, men at vi som forbrugere ikke er villige til at betale for det?
0: Det er da i hvert fald et helt centralt dilemma, som vi står i. Og man kan sige, sådan nogen som os, vi arbejder jo benhårdt på at finde nogle løsninger, som netop kan være med til at flytte landbruget, uden at vi nødvendigvis fordyrer det i al evighed.
1: Men er det i virkeligheden det, der er klemmen? Det er, at dansk landbrug skal formå at lave nogle fødevarer, der lever op til nogle skrappere kriterier, men de må ikke koste mere. De må ikke koste så meget som en bøjet femøre mere. Er det i virkeligheden den situation, landmændene står i?
0: Altså, jeg tror, hvis vi spurgte vores omgangskreds, så ville vi få at vide, at det skal ikke koste mere fødevarene i udgangspunktet. Så det er jo rigtigt, det dilemma. Men den præmis, den har landmændene faktisk også egentlig forstået, og så prøver at finde nogle veje frem i det.
1: Lisbeth Henriksen, direktør for SIGGES Innovation. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove.
0: Selv tak.
1: Danmark bruger stadig træ i massivt omfang til el- og fjernvarme. Rådet for Grøn Omstilling mener, at det er en overset klimabelastning, som bør udfases hurtigt. Ifølge Rådet for Grøn Omstilling kan et stop for dansk træ til el- og fjernvarme fra 2030 reducere klimabelastningen med hele 13 millioner ton i perioden 31-35. Ovenikøbet anslås det til en relativt lav samfundsøkonomisk pris. Dansk Skovforening er bestemt ikke enig, så lad os tage debatten. Velkommen, Britt Dam. Du er klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Velkommen til.
2: Tak for det.
1: Og ligeledes til dig, Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Vi begynder med dig, Britt Dam, som udfordrer, om man vil. Hvad er det grundlæggende problem ved, at Danmark bruger træ til el og fjernvarme?
3: Altså, der er nok ikke nogen garantier for, at Anders og jeg kommer til at være enige, når vi går ud herfra. Jeg tænker, at en ting, vi i hvert fald kan være enige om, det er, at biomasse jo sådan set har spillet en meget, meget vigtig rolle i vores omstilling. Biomasse har været med til at fortrænge kul og gas fra vores industri, fra vores varmeværker. Problemet er bare, at det forhold, det ser lidt omvendt ud i dag. Det har været super vigtigt for at få udfaset de her ting, men når vi kigger frem i forhold til, hvordan vores fjernvarmesektor ser ud, for eksempel i 2030, så udgør gas faktisk en meget, meget lille andel af det.
1: Men hvad er det så, der er konkret i jeres forslag? Altså, hvad er det, I gerne vil have, der skulle ske med dansk træ til både el- og fjernvarmeforsyning?
3: Jamen, problemet er, at lige nu, sådan som det her system er sat op, så er den her massive brug af biomasse faktisk en barriere for at få accelereret vores elektrificering. Og det er biomasse, det er ikke gratis for klimaet.
1: I vil have biomassen og træet ud og erstattet af varmepumper og andre elektrificerede teknologier, der skaber i det her tilfælde el og varme?
3: Ja, lige præcis.
1: Nu skifter vi lige over til Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening. Hvad er de gode argumenter for at bruge dansk biomasse i el- og fjernvarme?
2: Det er, at det er en stabil, vedvarende og fornybar energikilde. Den er emissionsneutral, når den bruges i energisektoren, fordi det medregnes i det samlede klimaregnskab, som vi har i Danmark. Så der er ikke noget negativt ved at bruge det i forhold til den del. Jeg vil så også sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, vi kommer til at udbygge med meget mere elektrificering, med alle mulige andre teknologier. Det skal vi gøre, fordi vi får brug for det hele, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Det vi opponerer imod, det er sådan set bare, at man laver sådan en forceret, massiv udfasning af biomasse, fordi det vil være dyrt. Det vil betyde, at vi ikke når vores klimamål, og det vil også betyde, at der vil være perioder, hvor det vil være mørkt og koldt at være dansker, i hvert fald hvis man gør det på den måde, som Rådet for Grøn Omstilling forestiller sig.
1: Og lad os lige tage det scenarie. Altså, hvorfor skulle der være nogle kolde, mørke perioder, hvis man, altså, hvis man bare tager forslaget fra Rådet for Grøn Omstilling, er man lidt forceret, som du siger, altså stoppet med at bruge dansk træ og biomasse. Hvorfor er det så, at der ligesom vil være nogle perioder hen over vinteren, hvor man så ikke vil have energi nok?
2: Jamen, det er helt urealistisk, at man vil kunne nå den indfasning af varmepumper og øget elkedler, øget brug af havmøllestrøm i det omfang, som Rådet for Grøn Omstilling foreslår i deres analyse. Det er et fantasibillede, og jeg tror også, de selv skriver, at det her det er baseret på en grov samfundsøkonomisk overslagsbetragtning. Det er lidt det samme som at sige, at man har skrevet det på bagsiden af en serviet. Der er ikke noget, der understøtter, at man vil kunne nå tingene.
1: Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, svar lige på det. Altså, hvis man gjorde, som I foreslår, i virkelighedens verden, vil vi så ikke ramle ind i en situation, hvor der ville være perioder af spidsbelastninger, hvor der simpelthen ikke var varme nok i Danmark?
3: Altså, der er rigtig mange usikkerheder forbundet i det her. Energinet har lige åbnet op for at udvide perioden, hvor der er lukket for nye tilslutninger. Men det er i hvert fald
1: kræver. Lige præcis. Vi er jo i en situation nu, hvor man ligesom må konstatere, at man kan ikke udbytte elnettet i den hastighed, man allerede har håbet på. Nu ligger I så i det her forslag nogle ting oveni. Så er det vel ikke videre sandsynligt, at det vil hænge sammen?
3: Det er faktisk lige præcis det, vi argumenterer for, at det kommer til at gøre. For det er jo klart, at når vi gør det her, så skal vi jo sørge for at prioritere elnettet rigtigt. Vi har brug for at accelerere udbygning af elnettet, men vi har dermed også brug for at bruge det meget bedre, end vi gør i dag. Og hvis vi sætter speederen op i forhold til at få lavet en benhård prioritering af det elnet, vi har i dag, så noget af det, der kan gøre den allerstørste forskel, det er sådan set, at vi får prioriteret det elnet lige præcis til grøn varme. Det kommer til at give os fleksibilitet. Det er en meget mere effektiv måde at bruge det på, og vi kan bruge sol og vind meget bedre.
1: Men lad os lige prøve at dykke ned i det mere grundlæggende, som tror, at folk har, måske i hvert fald er lidt nysgerrige forvirret omkring. Det er, altså, hvad er CO2-udledningen for træ? Og det er jo noget, der er omdiskuteret, som du, Anders, var inde på. Jamen, så er det sådan i det også globale regelværk, der er i FN, at der sondrer man lidt mellem, altså man kan sige grøn CO2, om man vil, som er det, der indgår i en cyklus, som jo heldigvis bliver optaget. Vi kan se det nu med de grønne blade, der er sprunget ud, at der ligesom er et kredsløb der. Og det er derfor, at når man så, som jeg selv for eksempel har gjort her i Pinse, hvor jeg har været ude og sejle kano i Småland, hvor jeg har brændt brænde af, ja, så varmer det op, og man kan se kredsløbet, at det vokser jo op igen. Så det er ligesom det grønne argument, men det har jo en CO2-udledning. Altså, når jeg brænder det her træ af, så kommer der jo CO2 ud.
2: Der er jo ikke nogen tvivl om, at når du brænder noget af, så er der noget kulstof i det. Det er derfor, det kan brænde. Ja. Og så kommer der en udledning. Men jeg synes, det man tit fejler i den her diskussion, det er, at man regner kun på den udledning. Det er også det, Rådet for Grøn Omstilling gør. De hævder, at der er en ophobning i atmosfæren, og det er der ikke, fordi samtidig er der jo et netto optag i skoven. Reguleringen på det her område sikrer også, at du må ikke source biomasser fra steder, hvor der ikke er et netto optag i skoven. Så skoven vil optage mere CO2, og hvis du skal blive ved med at have nogen, der kan have økonomi i skovbrug, som har lyst til at rejse skov, som kan forvalte skoven med henblik på, at vi får mere skov, så er du nødt til også at have en afsætningsmulighed for noget af det. Det giver mere, og det giver bedre skov. Det har vi set i Danmark, og vi har også set det i resten af Europa. Så der er et netto optag. Det er positivt.
1: Men Britt, lad os lige få det her helt grundlæggende her. Mm. Altså, når jeg brænder noget træ af, så kan man sige, at det er kulstoffet, der er bundet i træet, som grundlæggende forgasser og skaber varme ved bålet, ikke også? Det udleder CO2. Men de træer, der vokser ved siden af mig, optager jo igen noget af CO2'en. Så der er ligesom det her grønne kredsløb, det er det, der ligger til grund for den regulering. Hvorfor er det ikke rigtigt?
3: Jeg tror heller ikke, vi siger, at det ikke er rigtigt. Det, vi peger på, det er, at det er en forskydning. Når vi afbrænder træ til energi, så udleder det her nu. Og når vi kigger på optaget, så er det jo noget, der sker over tid. Men i virkeligheden, det som vi har regnet på, det er sådan set, at vi har kigget på, jamen, hvad sker der, hvis man lader det her træ stå, i stedet for at fælde det til for eksempel energiformål. Og det, vi kan se, det er jo, at hvis vi i stedet lader træet stå, så øger vi kulstoflageret i skoven. Og det er sådan set på den måde, vi kan forbedre vores klimaregnskab. Det er der ikke nogen, der har regnet på før. Så det handler sådan set ikke om, altså det handler sådan set om biomasse. Det er jo ikke gratis for klimaet. Men det ser gratis ud i vores energiregnskab. Problemet er bare, at det dræner vores LULUCF-regnskab, som jo er der, det rent teknisk bliver bogført.
1: Anders, faktisk lige tilbage til dig. Altså, det lyder jo også omvendt besnærende, at når jeg brænder det her stykke træ af, ja, så kommer der CO2 ud nu. Det er jo ikke noget, der suges ind i træerne lige med det samme. Det er jo lidt længere kredsløb. Hvad siger du til det?
2: Jamen, der er en tilbagebetalingstid. Så strides de lært om, hvor lang er den tilbagebetalingstid. Men det her, det bunder i en misforstået opfattelse af, hvordan skovbrug fungerer. Og det er måske vigtigt lige at forklare, når du planter en hektar skov, så sætter du typisk omkring 3.500-4.000 planter. Når du har den hugstmodne skov, så står der omkring 250 træer tilbage. Undervejs i dine 800 år, hvor det har taget skoven at vokse op til, du har det sidste slutprodukt, der tønder du i det. De tønninger, hvis ikke du laver dem, så ender du ikke med at have de træer til sidst, som kan bruges til de nyttige materialer, til tømmer og til bygningskonstruktioner osv., som er en meget, meget central del af den grønne omstilling.
1: Bare lige for at forstå det, fordi de står og skygger for hinanden simpelthen.
2: Ja, altså det er sådan, man forvalter skov, hvis du skal have det til at vokse op og blive til noget, der kan bruges også i den grønne omstilling. Så det er sådan, man gør det, og det vil så sige, hvor lang er den tilbagebetalingstid, vi snakker om. Hvis du laver den første tønding, så er den jo meget kort. Det træ, du tager ud, det vil være tyndt dimensioneret. Det vil så skulle ligge i skoven og formulde. Det vil ikke tage særlig lang tid. Selv hvis du, uanset hvor lang tid det tager, så ligger du jo bare den regning i børneværelset til kommende generationer. Fordi Rådet for Grøn Omstilling skal være del med sikre på, at de så får løst klimaudfordringen nu.
1: Men lad lige tage det skridt for skridt, eller hugst for hugst, Britt. Lad os lige tage det her scenarie. Man har nu plantet noget skov. Det skal vi i gang med i Danmark. Endelig kan man sige, at de gamle planer, der har været for at rejse mere skov i Danmark, det ser nu ud til, blandt andet også med en grøn trepart, at kunne realiseres. Nu må vi se, om det sker, men det er i hvert fald planen. Og så må man forestille sig, at nu bliver der plantet en masse træer, steder, hvor der tidligere måske har været marker. Men så er det, Anders her siger, at hvis det træ skal vokse op og blive noget, man kan bruge i bygninger for eksempel, og erstatte beton måske lige frem, så skal det være højt, og så skal man tynde ud. Hvad siger du til det? Det lyder jo på en eller anden måde ret snusfornuftigt.
3: Jo, altså jeg tænker, Anders har helt sikkert mere forstand på business casen her, end jeg har. Vi siger sådan set heller ikke, at det ikke er vigtigt, at vi får hejst alt det her skov, rejst alt det her skov, som vi skal rejse.
1: Men hvis der er noget, der udtyndes, hvor man så har nogle, ikke små kviste, men måske noget, der ligesom jeg ligger tilbage. Altså, vi skal lige forstå det sådan klimamæssige regnskab her i. Skulle man sådan bare lade de træpinde ligge i skovbunden?
3: Altså du tænker på i forhold til, hvis det alligevel bare ligger derude og udleder?
1: Ja, altså hvis man nu gerne vil have skovdrift, altså også til at kunne bruge træ som byggemateriale, og man så hører her, for at det kan blive højt, så skal man fælde indimellem. Hvad skulle der så ske med det træ? Fordi i dag er det jo, at noget af det, der blandt andet bliver brugt som biomasse, så derfor lige for at forstå regnestykket, skulle man så bare lade det ligge i skovbunden? Fordi Anders, der forstår jeg dit argument, for nu ligesom at folde det ud, det er, at hvis man bare lader træ ligge i skovbunden, så vil det før eller siden rådne, og så er der faktisk også metanudledning, altså en anden, også potent drivhusgas. Så lad os lige forstå det.
2: Jamen, det er
1: altså,
2: når træet ligger i skoven og formulder og så videre, så vil det åbne sig igen, så vil kulstoffet komme ud af træet, og så vil det dampe op i atmosfæren. Så over tid komme ud i atmosfæren alligevel. Så har man ikke fået brugt det til energi. Der skal man så til at finde noget andet, der kan erstatte den energifaktor. Man har ikke haft noget økonomi i skovbruget, hvilket betyder, at der er færre, der vil have interesse i at gøre det. Så du ender også at lave de her tønninger, så du ender også med at have mindre og dårligere træ til den grønne omstilling.
1: Men Anders, det der bare stadigvæk altså, forvirrer mig en lille smule, og som også gør, at her programmet også til tider har kan man sige, taget en lidt sådan skeptisk attitude i forhold til brugen af biomasse. Du smiler, kan jeg se. Det er jo, at for mig at se, handler det vel om, hvor meget vi absolut udleder af CO2. Altså, det må alt andet lige være bedre at reducere CO2-udledningen fra fossile kilder, og så samtidig binde mest muligt i nye træer og altså planter det hele taget, og prøve at lade være med at fælde dem. Jeg er med på, at der måske er en bedre forretning for jer i at få noget træ, man kan sælge, men i forhold til CO2-regnskabet må det vel alt andet lige være bedst at begrænse den absolute udledning, både af sort og grøn CO2. Så derfor ville det vel trods alt være allerbedst, hvis man både kunne forhindre udledning fra fossil, og samtidig kunne binde maksimalt i for eksempel skov. Og det gør man vel ikke, hvis man fælder det?
2: Nej, men over tid vil skoven jo gå i balance. Det kloge her vil jo være, det er også en meget central del. Hvis Danmark skal nå sit klimamål på 110%, hvor vi dermed skal have negative emissioner i 2050, så hvis du bruger biomasse i energisektoren, samtidig med, at du planter nyt, samtidig med, at du har skov, hvor der hele tiden er et nettooptag, og det er der i Danmark, det er der i Europa, så vil du jo både få pumpet noget ned i undergrunden, og du vil have skov, der vokser og optager nyt CO2, men så begynder vi at forvente den udvikling, vi har.
1: Men hvis I kommer med store motorsave, altså saver det ned, så stopper jo i hvert fald det CO2-optag. Og der er det så, og man så brænder det af. Og der er jeg selv skyldig, jeg har selv siddet og brændt træ af i Småland her i Pinsen. Men så er problemet jo, at der så jo stadigvæk kommer en CO2-udledning. Og hvis man for eksempel tager Danmarks Statistiks emissionsregnskab, som jeg ofte vender tilbage til, så kan man jo konstatere, at vores CO2-udledning i Danmark faktisk ikke er blevet reduceret så meget, men den er blevet skubbet, og det er godt, fra fossil over til mere biogene. Men den samlede udledning, det der kommer ud i atmosfæren, det der skaber drivhuseffekten, det er fortsat højt, fordi vi brænder biomasse af, så vi har vel et problem, Anders Fransen, direktør for Dansk Skovforening, med at vi stadigvæk brænder ting af, der udleder CO2.
2: Nej, fordi det du gør, når du bruger biomassen, så vil der samtidig være nyt, der vokser op. Og som jeg prøvede at forklare det her, de 4.000 planter, der bliver til 250 træer til sidst. Og når du kommer med den store motorsav til sidst, så er det jo gavntræet, du i høj grad tager ud der. Det er alt det, der kan blive til alle de nyttige ting, vi skal have. Det, du får lavet undervejs, samtidig med, at du planter nyt. Samtidig med, de træer, der står der. Det er lidt ligesom gulerødder. Hvis ikke du tønder, så får du nogle små tynde nogen. De optager ikke nær så meget, som de træer, der i øvrigt står og optager. Og når der er nettooptag i skoven, så vil du jo have en positiv klimaeffekt ud af det.
1: Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Hvad vil være dine bedste anbefalinger til en ny regering? De sidder og forhandler lige nu. De hævder, at det kan blive den grønneste regering nogensinde. Hvad vil i dit blik være den klogeste løsning her, hvis vi skal finde en balance, hvor vi begrænser vores absolute udledning af drivhusgasser?
3: Jamen, vi har en helt anden spilleplade i dag, både i forhold til vores klimamål, som er truet, og i forhold til den geopolitiske situation. Så det er jo klart, at vi er simpelthen nødt til at sørge for, at vi kan komme i mål med elektrificeringen. Det kan vi ikke, så længe vores elnet er presset, og derfor så skal vi gøre de her løsninger, som gør, at vi rent faktisk kan udnytte elnettet meget bedre. Varmesektoren, kraftvarmeværkerne, der er et kæmpe potentiale her.
1: Men jeg skal lige forstå, er det fordi, at det, at man har omstillet fra kul til biomasse, i virkeligheden lidt er blevet, om man vil, en sovepude, at man på en eller anden måde er stoppet der, og ikke er nået helt videre til elektrificeringen? Og bare lige for at forstå, altså, så ved, at man nu har baseret så meget på biomasse, så udskyder man i virkeligheden de beslutninger, det vil kræve for at nå i mål med at lave en egentlig CO2-neutral energiproduktion.
3: Ja, lige præcis, det kan man godt sige. Og det er sådan set ret alvorligt i forhold til lige præcis den her knaphed i elnettet. Fordi vi har simpelthen brug for, at der kommer en benhård prioritering af grøn varme. Hvis vi får grøn varme, så kan vi få fleksibilitet ind i elnettet, og vi kan få det brugt meget mere effektivt, og vi kan få ikke mindst udnyttet sol og vind meget mere effektivt. Biomasse, det er en stopklods for det lige nu. Fordi biomasse fortrænger ikke det fossile længere på samme måde, som det har gjort. Det, man faktisk kan sige, det fortrænger lige nu, det er elektrificeringen, og det er ret alvorligt.
1: Anders Frandsen her til sidst, for lige at finde balancen mellem guld og grønne skove. Altså, er der et eller andet sådan en lysning ude i fremtiden, hvor vi kommer frem til et punkt, hvor der også for jer er en bedre forretning i at sælge det som materialer? Altså, på en eller anden måde virker det jo det at sælge det til at brænde noget af. Det må ligesom være det nederste led i værdikæden. Altså, kan man forestille sig, at I kommer frem til et punkt, hvor det simpelthen ikke længere giver mening heller bare at brænde selv affaldstræet af, men man kan bruge det klogere?
2: Hvis der var en afsætningsmulighed til det til anden side, så ville man gøre det, fordi prisen er altid bedre. Så derfor ville man selvfølgelig gøre det. De industrier findes ikke i Danmark, så derfor sælger man det til biomasse. Jeg synes, det er sådan set fornuftigt. Det bidrager til, at man får mere og bedre skov i Danmark, og man har en realistisk chance for at nå målsætningen om 250.000 hektar skov i Danmark, som er en del af den grønne trepart, og også de 110% reduktion, som er klimamålet i 2050. Det kan ikke lade sig gøre uden biomasse og CCS.
1: Og Britt Dam, klimarådgiver og råd for grøn omstilling, du får det sidste ord.
3: Jamen, det er jo så der, hvor vi siger, vi er nødt til simpelthen også lige at kigge på i forhold til LULUCF-regnskabet, som er en del af vores samlede klimaregnskab. Der er ikke nogen, der før har regnet på det her, men hvis vi lader det her skov stå, så har vi faktisk meget mere kulstof ud i skoven. Det betyder sådan set, at vi kommer til at kunne øge vores kulstoflager så meget, at vi kan hente 13 millioner ton CO2.
1: I blev, som du startede med at spå, ikke enige. Britt Dam, klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, og Anders Frandsen, direktør i den skovforening. Men det er måske ikke det vigtige, og I to bliver enige. Det, der måske er det mere afgørende, det er, hvem af jer, der i virkeligheden er i stand til at påvirke regeringsforhandlingerne mest, fordi det er noget, der ligesom er i flux. Der kan ske spændende ting forløbig. Tak fordi I kom.
3: Tak.
1: Klimakreditter lyder besnærende. En virksomhed betaler et sted, og så bliver der reduceret eller fjernet CO2 et andet sted. Men hvad er det egentlig, man køber og sælger? Er det en reel klimahandling, et teknologisk løfte, eller måske bare lidt bedre samvittighed? Det er ret vigtigt, hvad svaret på det spørgsmål er, for klimakreditter har reelt potentiale til at kunne blive en vigtig finansieringsmotor for nye løsninger som CO2-fangst, pyrolyse og biokul. Men jo kun, hvis markedet virker. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Karina Søgaard. Du er direktør for INNO CCUS. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
1: Hvad er en klimakredit?
4: En klimakredit, det er først og fremmest et finansieringsværktøj til den grønne omstilling. Det er den måde, vi skaffer penge til at få den grønne omstilling til at ske. Den er voldsomt dyr, og der skal rigtig mange penge til.
1: Hvad er det, man køber sådan helt konkret, hvis man som virksomhed går ud og køber en klimakredit?
4: Man køber jo en reduktion. Så når man køber en klimakredit, så køber man et bevis på, at der er blevet fjernet 1 ton CO2 fra atmosfæren, og det er blevet lagret til lang tid.
1: Altså, når jeg har været en lille smule sådan forundret og nysgerrig, måske en anelse skeptisk, så skyldes det måske, at jeg som helt ung dreng købte sådan nogle regnskovsbeviser tilbage der i 80'erne. Og jeg tvivler sådan set ikke på, at de penge, jeg indbetalte fra mine lompenge, på en eller anden snirklet måde førte frem til, at der et eller andet sted i Mellemamerika helt sikkert, forhåbentlig, var noget regnskab, der blev købt op. Men det var alligevel sådan lidt gedult, og det var i hvert fald meget svært for mig dengang, sådan set også i dag, at forstå helt, hvordan mine penge kom til regnskoven i Mellemamerika. Altså, jeg tillader mig at tro, at det er noget mere avanceret i dag, men prøv lige at hjælpe mig. Altså, det er jo den grundlæggende den samme mekanisme. Jeg på en eller anden måde altså, vil i hvert fald købe noget regnskov. Nu er der nogle virksomheder, der så er pålagt at skulle reducere, og de finder så nogle andre steder, hvor man kan gøre det billigere. Men prøv lige at forklare mig det kredsløb, der er mellem, at man køber den her klimakredit, og hvem der så ude i den virkelige verden rent faktisk reducerer.
4: Ja, altså vi kan jo tage fat i et eksempel på dansk jord. Vi har Ørsted, som er i fuld gang med at blive klar til at fange deres CO2. Og det fanger de i Danmark, så sejler de til Norge og lager under havbunden ude i Nordsøen. Når de har lagret deres CO2, så har de for det første styr på, hvor meget de har lagret. De har styr på, hvor meget koster transporten, så det skal jo trækkes fra, så man ikke overestimerer sit CO2-regnskab. Når de så endelig har lagret deres CO2, så har de kreditter at sælge. Typisk så sker der det, at man sælger dem, inden man faktisk lagrer CO2'en. Så Ørsted har allerede en aftale med Microsoft. Microsoft har købt en hel masse kreditter fra Ørsted. Og det der gør sammen med statslig finansiering, at Ørsted kan betale for at lave fangst og læring af deres CO2.
1: Så lad os lige forstå det her kredsløb mellem altså Ørsted og Microsoft. Altså Microsoft har eksempelvis nogle store datacentre, hvor de skal bruge energi og rigtig, rigtig meget energi. Nogle steder i verden, blandt andet Danmark, har de en vis mulighed for at købe grøn strøm. Det forsøger de at gøre. Mange andre steder, der er det ikke grøn strøm, der er det sort strøm, der kan det være kul. Men så for på en eller anden måde at gå i nul, eller gøre det neutralt, så er det så, at de køber en CO2-reduktion, som andre laver, altså som ikke har noget at gøre med datacenter, ikke har noget at gøre med Microsoft, men i det tilfælde Ørsted. Prøv lige at forklare logikken i, at de to ting hænger sammen, at det er jo lidt sådan, altså pære og bananer på en eller anden måde. Det er i hvert fald to forskellige virksomheder, der gør noget helt forskelligt. Men hvordan kan det ligesom udligne hinanden?
4: Ja, altså Microsoft, de har jo bundet sig til, at de vil gerne blive CO2-neutrale, også historisk, så de vil gerne komme af med alle de udledninger, de har lavet i al den tid, virksomheden har eksisteret. De historiske udledninger kan de jo ikke gå tilbage i tiden og fjerne. Så hvis man gerne vil leve op til det mål, man har sat, så har man brug for at betale for, at der bliver fjernet CO2 andre steder. Så det er egentlig den mekanisme, der sker. Og så er der den anden del af ligningen, det er, at som du selv siger, noget af det strøm, de bruger, det er sort. De er ikke altid herre over det strøm, de bruger. Når de kan købe grøn strøm, så gør de det. Når de er nødt til at bruge sort strøm, så kan de så gå ind og afbøde den klimaeffekt, de har ved at købe kreditter.
1: Det er enormt dyrt på nuværende tidspunkt at reducere og fjerne CO2, og særligt også andre drivhusgasser, som i mange tilfælde kan være mere potente. Og der er det så, at klimakreditter kan blive en virkelig intelligent måde at bygge bro, altså mellem folk, der har penge og har brug for at reducere, og så andre, der har teknologi. Prøv lige at forklare, hvorfor at de her klimakreditter er blevet så vigtige i forhold til at finansiere sådan noget som CO2-fangst, pyrolyse og biokul.
4: Ja, altså, det er jo nogle teknologier, som er under udvikling. Det er en dyr måde at reducere på. Det er også en nødvendig måde at reducere på. Vi kommer ikke i mål med den grønne omstilling uden fangst, læring og anvendelse af CO2. Og alt, hvad der ligger deromkring, det er også skov, og det er også biokul. Så at man bruger klimakreditter som en del af finansieringen, gør, at det faktisk kan lade sig gøre. Igen, hvis vi kigger på Ørsted-eksemplet, så har de jo både fået op mod 8 milliarder fra den danske stat, og fået penge fra Microsoft ved salg af klimakreditter. Og tilsammen gør det, at deres projekt kan stå. Hvis de kun havde den ene eller den anden, så ville det være svært for dem.
1: Men udfordringen er jo så, om klimakreditterne kan blive tilstrækkeligt troværdige. Og det er jo sådan et vilkår ved alle markeder, om folk har tillid altså, til det, man køber. At det er noget, der afspejler en reel ting. Og hvor står vi henne der? Altså, hvor sikker kan man være? Altså, hvad er det for en dokumentation? Du i hvert fald også ligesom vil sige, at den skal være til stede, før man kan være sikker på, at hvis man betaler et eller andet millionbeløb, at så er det noget, der helt reelt en til en modsvarer en reduktion, som afspejles i prisen.
4: Altså, vi står i hvert fald et helt andet sted, end da du i 80'erne købte regnskovskreditter. Altså, der er en hel masse forskellige standarder. Det er jo et frivilligt marked, så det er reguleret meget forskelligt. Men der er standarder, der er tredjepartsverificering, der er krav til, hvordan man følger sin CO2. Og på den måde, så bygger du troværdighed op, ligesom du gør på et hvert andet marked.
1: Carina Søgaard, du er direktør for INO CCUS. Det er lidt svært at udtale, men hvad er I sat i verden for at løse?
4: Ja, du udtaler det helt rigtigt, vil jeg sige. Det er ikke alt, der gør det. Vi er sat i verden for at lave forskning og innovation inden for CCUS, altså fangst, læring og anvendelse af CO2. Og det gør vi ved at støtte projekter, altså med offentlige støttekroner, som forsker i, hvordan kan vi på den bedste måde sørge for, at vi kan have et bidrag fra CCUS til at nå de danske klimamål.
1: Altså, jeg kan sagtens forstå, hvis det rent faktisk kan dokumenteres, og eksemplet med Microsoft og Ørsted er jo sådan set, synes jeg, meget godt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, og det er jo i hvert fald den kritik, man hører fra mange, at det har lidt karakter af aflad. Altså ligesom man havde den katolske kirke for 100 år tilbage, det var, at man ligesom kunne betale sig til syndsforladelse. Gå ned i kirken, betale penge til præsten, og vupti, så havde man på en eller anden måde fået renset sin samvittighed. Og på samme måde her er der i hvert fald mange, der kritiserer det her system med klimakreditter for at være en måde, at man ligesom kan smyge sig udenom selv at gøre noget, ved bare at betale nogle andre. Hvad siger du til det grundlæggende argument om, at det her karakter er afladsbrev?
4: At altså de seriøse virksomheder, der investerer i klimakreditter, de gør det som en del af en helt stor grøn indsats. Så de gør alt muligt andet også, og der hvor de kan andre muligheder, der må de bruge klimakreditter. Så det at se det som afladet, det er nok en lidt forsimplet måde at se det på.
1: Men man kunne godt sige i tilfældet Microsoft, at de så i Danmark, med de datacenter, de er ved at etablere og trækker på, at der forsøger de så at omstille det til grøn strøm, vindmøllestrøm, rundt omkring i verden, måske også atomkraft, andre kan man sige ikke CO2-udledende strømkilder. Men der er jo masser af steder, ikke mindst i USA, hvor det er sort strøm. Så kunne de ikke måske starte med at ændre det? Altså frem for og så at købe sig til de her kreditter, eksempelvis i Danmark og i samarbejde med Norge, at man ligesom måtte sige, at I må starte med ligesom at rydde op i jeres eget hus, og sørge for, at når I trækker på strøm, ja, så er den grøn. Og her har man vel et system, hvor man i virkeligheden ikke lægger det maksimale pres på det. Altså burde det ikke være sådan, at Microsoft ligesom skulle få orden i eget hus først?
4: Jeg tror, vi skal være rigtig glade for, at Microsoft er gået ind på kreditmarkedet. De er langt den største køber af klimakreditter globalt. De bærer, ikke enhændigt, men næsten bærer markedet. Det har også givet nogle usikkerheder nu, når de trækker sig lidt baglæns. Men det, at de går ind i markedet, og de steder, hvor de har mulighed for at vælge grøn strøm, gør det. Det giver virkelig et ryk fremad på et grøn opstilling.
1: Men lad os lige tage altså det, at man har en så kæmpestor global spiller som Microsoft, der kommer ind i Danmark på et relativt lille marked, og hvor der ikke er så mange udbydere af klimakreditter. Hvad betyder det, at der er sådan en gigant, der står over for nogle, kan man sige, små spillere?
4: Jamen, det har jo haft en meget positiv og en meget negativ konsekvens for to spillere for nylig. Den ene situation er den virksomhed, der hedder Mashmax. De laver biokul, og de har lavet en business case, der simpelthen er båret af klimakreditter. Så da Microsoft for nogle uger siden meldte ud, at nu sætter de deres handler med kreditter på pause, så betød det, at den danske afdeling af Mashmax måtte begære konkurs simpelthen. Så fordi at en så stor spiller har så meget magt eller så meget indflydelse i markedet.
1: At de lige nu driver hele efterspørgselen efter klimakreditter.
4: Ja. Og på den anden side, så har vi så, altså faktisk efter det her sket, har Microsoft lavet en aftale med Biosøg, som fanger deres CO2 fra biogas på 650.000 tons. Det er en kæmpe aftale. Så det betyder, at Biosøg nu står et rigtig godt sted. De har en aftale, som kan drive deres forretning.
1: Hvis vi kigger lidt frem, hvor stor vil markedet blive for sådan nogle klimakreditter? Altså, hvor mange virksomheder vil på en eller anden måde kunne lave en forretning ud af og sælge klimakreditter i Danmark?
4: Det tror jeg er svært at spå om. Altså, man kan kigge på, hvordan det ser ud nu. Der er solgt kreditter for mellem 12 og 15 milliarder dollars. Der er leveret, altså det svarer til knap 50 millioner ton CO2, der er leveret 1,4. Så der er en kæmpe forsinkelse. Altså de kreditter, Microsoft har købt af Ørsted, er ikke leveret endnu. Og det er jo sådan, det er. Man køber dem, og så kommer leveringen senere.
1: Karina Søgaard, direktør for Inno CCUS, du skal have tusind tak, fordi du kom her og gav os indblik i en ny, også finansiel verden. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Den grønneste regering i Danmarks historie. Sådan lyder løftet i disse dage. Og det er bestemt ikke første gang, at de ord bliver brugt. Tilbage i 2017 lød det for eksempel fra Lars Løkke Rasmussen, citat, det er den grønneste regering i Danmarks historie, citat slut. Dengang var han ikke formand for Moderaterne, men venstrestatsminister. Og Løkke er ikke alene. Langt fra 6 år senere, i 2023, lød det fra den næste statsminister. Citat, den grønneste regering nogensinde, citat slut. Og ja, det var Mette Frederiksen, der brugte præcis samme frase. Så det har vel næsten fået lidt karakter af sådan en slags politisk cirkulær økonomi, hvor de samme ord får nyt liv, hver gang der skal sælges en ny regering. Så forbered dig på, at du snart igen skal høre på, at nu kommer den grønneste regering nogensinde. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kong-Petak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
5: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un, Franco, de brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
6: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
5: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste i DR Lyd og på DR TV.
7: Lige om lidt, så kan du høre K-Live, der også er PopSmart i første time. Og her ser man nærmere på sexarbejdere i popkulturen. Fra tv-serier som Euphoria og Marcus Got No Money, eller dokuserien Mor på OnlyFans til romanen Drømmepenge. Ja, sugardating, strip og OnlyFans dukker op overalt. Men hvorfor er sexarbejderen tidens stærkeste kvindelige arketype? Og hvad fortæller hun eller han om vores kollektive drømme om frihed, penge og kontrol? Det kan du høre mere om i PopSmart i næste time, lige efter en radioavis.
8: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
9: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
8: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
10: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
8: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks presset, fortæller Tyge Tigtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
11: Og det genererer selvfølgelig ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte. Jamen så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
8: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl-Johan Dalgaard.
12: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
8: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
13: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
8: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Hvis man er dansk topmusiker, kan der være langt til toppen af de danske hitlister. Men, der er en undtagelse. Hvis danstoppen lugter af hiphoppen. Lytter man til de mest streamede sange sidste år, kan man pludselig høre danstop-pionæren Gustav Winkler på nummeret Du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham. Birthe Kjær ligger på den danske top 10 over mest spillede numre i et samarbejde med Tobias Rahim.
1: Det var meget rørende, at han overhovedet tænkte på mig, den unge mand. Men jeg er virkelig glad for, at han valgte mig, og jeg er også meget glad for Tobias. Han er en fantastisk sød fyr og dygtig fyr.
0: Lyder det fra Birthe Kjær, en meget glad Birthe Kjær, i et interview med Radio Globus. På top 3 over mest lyttede albums i 2023, der fandt man albumet Dansk Top, hvor Hans Philip fra Ukendt Kunstner rapper om Birthe Kjær, Lisa Per og sampler Allan Mortensen. Anledningen til at se lidt nærmere på det her, det er, at der i weekenden var Danstop Festival i Svendborg, og K-Live var naturligvis forbi for at se lidt nærmere på det her umage slægtskab mellem hiphop og danstop.
2: Dybest set har det jo grundlæggende slet ikke noget til fælles, og det henvender sig til to vidt forskellige segmenter. Men det der kryds, der kommer, når de, den snitflade, der kommer, når de møder hinanden, den er jo sjov.
0: Lyder det fra John Sørensen fra danstopbandet Shubberne. Du lytter til K-Live, som i dag undersøger, om hiphoppen kan hjælpe dansktoppen med et statusskifte. Så skal vi også forbi Sexarbejde og Sonny Rollins. Altså er der øl, fisse og hundmusik på programmet med mig. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Lad os lige prøve at høre et par eksempler på den her fløt mellem hiphop og dansktop.

0: Nu skal vi dykke ned i dansen mellem dansktop og hiphop med dig, Søren Skov. Farfar, velkommen.
1: Ja, tusind tak.
0: Du har rappet om damer og druk som en del af gruppen Big Stock Røgsystem. Så har du også vundet prisen for årets dansktop-gruppe med musikgruppen Humør Expressen, som nu hedder bare Expressen, er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvor minder hiphop og dansktop egentlig mest om hinanden?
1: Det er nok det fjerneste, tror jeg. Og det var nok også derfor, at vi valgte i sin tid at chokere lidt eller provokere ved at lave. Fordi hvad er dansktop? Det kan jo være både countrymusik og soulmusik og swing jazz. Så det er jo bare sådan en betegnelse for en hitliste, der var engang. Mm. Men det er i hvert fald ikke lige... Altså, hvis man nu prøver at se på sådan en som John Mogensen der... Han kunne godt have været hiphopper i gamle dage, eller Otto Brandenborg. Ikke? Hvis du så kigger på Kjell Haik, han ville nok ikke være hiphopper.
0: Men Brandenborg og John Mogensen har noget mere street, eller hvad?
1: Ja, altså det var det her, det var det, som fascinerede os. Altså en del af det her univers, det er jo også John Mogensens værtusmiljø. Mm. Og bad boys, du ved, der sidder og drikker, i stedet for at tage hjem til konen. Og hvad det ellers må medføre af hjertesorger, ikke? Og det synes vi var lidt sjovere, også rent musikalsk, når vi hørte det, end den lidt mere polerede dansktopmusik, som kom lidt senere.
0: Så det deler måske nogle tematikker? Altså visse dele af dansktoppen, og så hiphoppen?
1: Ja, det synes jeg altså, og det er jo det der med at fejle, fordi den er jo meget, en del af dansktoppen er fejlfri, kan man sige, fordi den er så nogle gange meget renskuret og meget, meget politisk korrekt, og den må helst ikke støde nogen. Men der ligger så de her, hvis man lytter især i gamle tider, der ligger så de her lidt mere fejlbarlige fortællinger, ikke? Vi har også ham her, Teddy Edelmann og sådan noget.
0: Det må nok ham med himmelhunden.
1: Ja, himmelhunden, ikke? Men de har ikke alle sammen levet helt alkoholfri liv i hvert fald.

0: og fede produktioner og alt muligt. Men jeg tror, det er ligesom nysgerrigheden for, der har også lige været en ting med countrymusik og hiphop er blevet blandet, ikke? Og så jeg tror bare, folk er lidt på udkig, og så er det lidt provokerende, fordi det har det her ry som noget lidt kedeligt.
1: Det skal vi tale mere om, men jeg tænkte, vi kunne lige dykke ned i din musikalske rejse, eller det har vi overhovedet ikke tid til, men vi kan tage en lille forsimplet del af den, og starte med Big Stock nummeret Cigar. Pigerne på gulvet, de kan lide vores cigar. De elsker os og de penge, vi har. De hører Big Stock song, så de klar. Blæk på piger går fra. Ja, så skal vi til Humørexpressen, Expressen, med et nummer, som i virkeligheden godt kunne være en hiphop-titel. Muy Caliente. Hvor

0: Ja, altså der er noget af en vandring for pigerne på gulvet, der kunne lide jeres cigar til solskin og godt humør. Det er fra dancehall, hiphop til danstop til visepop. Hvad er det for en musikalsk rejse, du har været på?
1: Altså, jeg kommer jo fra da jeg var ung herop og hørte hiphop. Altså, det var ligesom beatet og trommerne, der talte til mig. Og den musik er meget sådan defineret ved produktionen, altså den måde, du mixer det på, og hvilke samplings du bruger, og sådan noget. Den er meget hård, og trommerne beatet, der snakkede til mig. Og nu, den anden musik, jeg så laver nu, og det her, det er mere båret af akkorder og melodierne på sangene, en god melodi, og der kan du egentlig sætte produktionen lidt på bagsædet. Det er ikke, produktionen er ikke gud, synes jeg, i det her, det er sangen. Og hvis det er hiphop, så er det nok lidt mere, hvordan er de skruet sammen, de her trommer der, ikke? Og jeg har bare brug for, når jeg ikke er DJ, og når jeg ikke står og fester, så har jeg brug for at høre noget rolig musik. Mm. Eller noget taleradio. Og det siger lidt om min alder, tror jeg, ikke? Altså, at jeg har brug for noget, hvor jeg ikke bliver stresset. Jeg har brug for noget, hvor jeg ikke bliver hamret igennem med et hiphop beat. Det må gerne være på dansegulvet, men jeg vil rigtig gerne slappe af, når jeg hører musik. Og det er sådan en afspejling af det. Jeg synes, det er rigtig spændende at undersøge harmonierne, akkorderne, melodien frem for beat, fordi det har jeg simpelthen brugt så meget tid på det her.
0: Men jeg lagde mærke til, i det her Muy Caliente-nummer med Humørexpressen, der er jo et meget tydeligt beat. Hvis man isolerede trommerne, så ville det næsten være en hip-hop-trumpe, ikke?
1: Jo, det kunne man godt, hvis man lige lagde et handclap ovenpå, eller jeg sad faktisk også og tænkte på det. Så det er jo noget af det, der aldrig forsvinder i min måde at producere på. Det er jo, at jeg elsker stadig trommerne og sætter dem meget, meget højt i mit mix, blandt andet i forhold til andres ting i samme genre, der er trommerne lidt højere, altså, og de er lidt mere tørre, der er ikke så meget rumklang og sådan noget. Og det er en funk-soul-ting og hip-hop-ting for mig.
0: Jeg tænkte også på, der er sådan noget i, at hip-hoppen har ret, på en eller anden måde har den fået ret høj status. Det er i hvert fald, hvis du tager til enhver prisnominering, så er det hiphop-kunstnere, der hiver nogle af hovedpriserne, kigger på hitlister, så er det hiphoppen, der vinder også. Så er der samtidig det her, som du også sagde før, med at dansk-toppen er sådan lidt lavkultur. Har det også været en rejse i sådan noget, hvad hedder sådan noget, kulturelle anseelse, kulturel status, du har været på?
1: Ja, fordi altså, jeg oplevede jo med al min succes dengang, at jeg sådan ligesom blev placeret i en dancehall-kasse eller en reggae-kasse, fordi det var det, jeg brød igennem med, ikke? Men jeg kan lave mange slags musik. Og på et tidspunkt synes jeg, det var irriterende, at al musik skulle placeres. Og der tror jeg, mig og de andre fra bandet, Klumpen og Chapper og de her, vi tænkte, hvad er det mest sindssyge move, vi kan lave for at vise folk, at det egentlig... Altså, det ville måske have været vildere, hvis vi havde opera, ikke? Men det her var så... Det var der ikke nogen, der havde set komme. Og vores pointe var, prøv at høre, lad os lade være med

0: trykke tingene i kasser, du ved, fordi vi kan finde fed musik i alle genrer. Og det gjorde vi så, og det var der så nogen, der troede var en joke, faktisk.
1: Jamen, var det en joke?
0: Nej, men det var et statement, og måske i starten havde en lidt ironisk distance til det her nye medie, for vi valgte den grimmeste rumklang, og vi skruede alt for højt op for den, og de grimmeste trommelyder og sådan noget, ikke? Og det blev rigtig kedeligt i længden at sidde og bruge al sin tid på noget, hvor man har den her distance. Og vi forelskede simpelthen undervejs i genren, og fandt netop de fede gamle John Mogensen og B-siderne på Otto Brandenborg, alt muligt, hvor der var indspillet med band og med sjæl og rigtig gammeldags fed lyd, ikke? Så der fandt vi lynhurtigt ud af, lad os smide alt det her ironi, og så synge om det, vi laver, og det er meget godt på bodega, og sidde og snakke med gutterne, det er sådan en mandefællesskab, vi har i turbussen også og sådan noget, ikke?
1: Du var lige kort forbi det her med, hvordan det blev modtaget af jeres venner, jeres i hiphop-kredse. Hvordan oplevede I det?
0: Jamen, jeg tror, at folk synes, historien var sjovere end musikken. Så jeg har en fornemmelse af, at alle folk sagde, hey, har du hørt, at farfar og klumpen er begyndt at lave dansstop? Og så siger den anden, ja, det har jeg hørt. Men har du hørt pladen? Nej, jeg hører ikke dansstop. Så vi var ligesom lidt ude i en lidt bjørnetjeneste. Vi fik ekstremt meget mediedækning på det. Og jeg tror ikke, vi solgte budskabet om, at det faktisk var noget rigtig fed musik, vi lavede. Jeg tror lidt, at folk tænkte, det var en gimmick mere, end det var noget god musik.
1: Men det lykkedes jo alligevel. Altså, I lavede jo nogle hits, der... nu har jeg ikke været inde at tjekke, men jeg vil næsten våge den påstand, at I har lavet nogle hits inden for dansktop-genren, som ikke er set lignende, i hvert fald i løbet af de sidste 20 år. Altså, der er langt mellem dansktop virkelig hitter bredt.
0: Ja.
1: Så hvad tror du, det var, I lykkedes med, som dansktoppen generelt har lidt svært ved?
0: Altså, det var det her friske pust og noget... Vi blev taget vildt varmt imod af Kjeld Haik og, hvad hedder han, Johnny Reimer og Candice og Birte. Alle de her synes jo, det var ret dejligt, at der kom nogle nye mennesker, som gav deres genre et lille frisk pust. Så vi blev virkelig velkommet, og vi havde jo den her... Altså, nu lyder det åndssvagt, ikke? Vi er jo ikke unge, jeg er 52, men altså, jeg tror, vi var i den genre, var vi måske lidt unge. De unge, friske hiphopper, der var med på det her, ikke? Så vi havde måske en lidt anden tilgang til tingene, og en anden æstetik, som jeg tror, at det var fint at se dansktoppen igennem vores briller på en måde.
1: Mm. Hvad kan dansktoppen som hiphop og rap ikke kan?
0: Jamen altså, den har i hvert fald nok mere melodi, altså mere melodisk indhold og lidt færre ord, for eksempel. Ikke? Hvis jeg har en farfartekst, så fylder den minimum tæt skrevet min raptekst. Den fylder i hvert fald en A4-side, hvis det kan gøre det. Ikke? Og når jeg så har en anden sang i den her genre, så fylder den måske en fjerdedel, fordi der er meget mere plads til pauserne. Og det synes jeg jo er der, hvor du virkelig får eftertænkt, som når du hører noget, og så er der en lille pause til at fordøje det. Og så kommer næste budskab, og så er der lidt plads til, at du også selv lige reflekterer, ikke? Og det er der ikke så meget i hiphoppen, for eksempel. Der kører det rigtig tit med mange, mange, mange stavelser og mange, mange ord, ikke?
1: Mm. Nu så jeg, at Expressen spillede i Kødbyen i København, det her meget seje sted at gå ud. Du sagde, at i starten, da I spillede, så var der sådan... Så blev der måske set lidt ned på det, eller sådan, var det lidt for sjov. Nu spiller I så i Kødbyen bare her den seneste weekend. Tror du, I har været med til at skabe en eller anden form for sådan ændring i den kulturelle status, dansktop har?
0: Altså, jeg har altid, og det er ikke for at sidde og sole mig selv, men det er mest bare, hvor jeg befinder mig godt i noget nyt. Og det var allerede dengang, da vi begyndte at lave dancehall på dans. Det var jo ikke særlig populært på det tidspunkt. Og så fik vi det kørt op, og så startede vi så med at lave det her danstop. Og egentlig også langt før nogle af de numre, du spiller der, til 10 år siden, ikke? Og countrymusik begyndte vi så at kaste os over. Så jeg synes bare, det er en sjov, når alle står og spiller på den samme fodboldbane, så skal du virkelig være dygtig for at gå ind og få anførerrollen, ikke? Mm. Men hvis du nu tager det, der ligger ved siden af, hvor der ikke er så mange spillere, og står og hygger dig med din bold og dine kammerater derovre på dansktopbanen, ikke? Så er der lidt mere frirum. Og vi havde jo heller ikke... Vi var jo ret, uskolet i det her univers, så vi havde jo ikke alle mulige regler og ting, man ikke måtte, du ved. Vi kunne bare sådan, vores egen kreative lille legeplads i det her univers, country, har jeg jo for eksempel ikke sådan gennemlyttet, ikke så meget i hvert fald. Så det var jo også et rart sted at kunne eksperimentere lidt med, med nogle nye ting, der var nye for os.
1: Men tror du, hiphoppen kan løfte dansktoppens kulturelle status?
0: Ja, det virker da sådan med de der numre der. Det er jo ret fede eksempler. Altså, det der Birthe Kjær og Tobias Rahim.
1: Den danske sommer.
0: Ja, og det er jo lavet med sådan en form for loyalitet mod det, hun laver. Det er jo ikke sådan, at hun stikker ud i det der univers, eller bliver corny eller noget som helst. Det er jo virkelig ligeværdigt, synes jeg, og det er det, der gør det godt.
1: Mm. Nu skal vi lige nå et smut forbi dit album, som udkommer her om lidt 3. juli. Helt alene hedder det. Vi skal høre en premiere på dit nummer derfra. Drømmer i kor. Vil du ikke lige sætte nogle ord på den sang, og så hører vi lidt?
0: Jo, altså vi er jo tit, også med vores reggae og hiphop og alt det her, det har jo altid været lidt sådan nogle, i den tid var det sådan en lidt undergrundsscene, hvor at der er en masse mennesker, der måske ikke elsker Michael Jackson, eller Eurythmics, eller hvad det nu kan være, Birthe Kjær, som mødes der og hører, dyrker deres egen lille ting, og det er jo mange... Mange har anset også for at være sådan lidt sådan nogle udskud, for at være ærlig, som mødes på bar og klokken på søndag og står og fester i røgfyldte lokaler, ikke? Og den her sang, den handler så om, at hvordan vi ser verden, at det er ikke os, der er noget galt med, det er verden, der er sindssyg, og så til sidst så er det verden, der kigger på os og siger, de der mennesker, de er jo sindssyge.
1: Tusind tak, Søren Skov. Farfar, her kommer Drømmer i kor for albumet Helt Alene, der udkommer 3. juli.

0: Hun blev kaldt en hore, en luder, en prostitueret og nu en sexarbejder. Og lige nu er hun overalt i popkulturen. OnlyFans-model som stripper, som sexarbejder i tv-serier, biograffilm og ny dansk litteratur. Den her uges PopSmart undersøger, hvorfor sexarbejderen fascinerer lige nu i selskab med blandt andet forfatter og kulturjournalist Amalie Langballe.
1: Marco har pengeproblemer. Hun er 20 år gammel, enlig mor, og det er bare sindssygt dyrt at få et barn, når man skal betale alt fra babytøj til børneseng og barnevogn selv.
2: How can they be so expensive? $1,200. Yeah. That's more than I paid for my car.
3: Of higher quality. So.
1: Blæerne koster også det hvide ud af øjnene.
4: Total comes out to $238.
1: Det vil sige, 1.500 kroner er jo ikke meget, hvis man har 1.500 kroner på sit hævekort. Men hvis man ikke har penge på kontoen, og hvis man ligesom hovedkarakteren i tv-serien Marco's Got Money Trouble er blevet fyret fra sit arbejde som tjener, ja, så er der ikke noget at sige til, hvis man som Marco bliver nysgerrig på, om der er andre og måske endda lettere måder at tjene penge på. Hun er ung, smuk, blond, ja, og så kan hun skrive. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men det er altså en rigtig god kombination, hvis man vil sælge sex på OnlyFans.
2: Lonely hot girl in financial freefall. I also rate dicks. If you want to find out what Pokemon your dick most resembles and what attacks it might have, tip me $20.
1: Sådan er det i hvert fald i den nye tv-serie, hvor Marco begynder at anmelde penis og sælge nøgenfotos på det sociale medie. Og Marco er ikke den eneste sexarbejder, der rumsterer i popkulturen lige nu. Faktisk langt fra. I tv-serien Euphoria dropper Jules sine kunststudier for at blive sugardater, altså en form for holdt elskerinde, mens Cassie går på OnlyFans for at betale blomsterne til sit bryllup med Nate.
5: There is a way to make a lot of money really fast.
6: How?
5: OnlyFans.
6: the porn website.
1: På TV2 har man for nylig kunne se dokumentarserien Mor på OnlyFans.
7: Altså en dobbelt dildo. Den skal jeg nok lige have en ny en af. Det er fordi, den er blevet meget slidt. Den er blevet brugt meget.
1: Ligesom sexarbejderen indtager hovedrollen i film som Poor Things og Anora, om en ung kvinde fra Brooklyn, der gifter sig med sønnen af en russisk oligark. Det er en form for Pretty Woman, bare mindre poleret. Der er altså ikke kun én, men mange versioner af sexarbejderen i popkulturen lige nu. Og de fortæller alle noget om vores tid, vores drømme om frihed, penge og selvbestemmelse. Så hvem er den her moderne sexarbejder, der pludselig er dukket op som tidens stærkeste arketype? Og hvad fortæller hun, nogle gange ham, om os lige nu? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge kigger på tidens tegn og spørger, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen. Min gæst i dag, det er dig, Amalie Langballe, forfatter og kulturjournalist hos Weekendavisen. Velkommen.
8: Tak.
1: Du er forfatter og kulturjournalist, hvor du har skrevet om sexarbejderen som en moderne kvindelig arketype. Og det slog mig faktisk også, at du jo så i 2025 udkom med bogen Elskende, som jo handler om en adelskvinde, der kommer på bordel, bliver sendt på bordel af sin mand. Og jeg tror, du kalder det for et horehus i den.
8: Ja.
1: Altså, før vi går i gang med kvinden i popkulturen. Har du en særlig fascination af sexarbejderen?
8: Det har jeg helt klart. Og rigtig meget af det, altså det rum, hvor at sådan sex, altså det rum, hvor at sex og penge mødes, er sådan, altså det var sådan en af de primære årsager til at skrive Elskende. Og så har det jo bare været sjovt for mig at se, at fordi man, når man skriver en bog, så tænker man jo, man sidder lidt i et vakuum, og man sidder med sine egne private interesser og fantasere-agtigt. Og så har det været sjovt for mig at se sådan, gud, jeg, altså på en eller anden måde, så har jeg også skrevet mig ind i en lille bølge, eller en bølge, der måske er på vej til at blive stor, eller sådan. Det må tiden jo stadig vise, ikke? Men det har været ret, ja, sjovt.
4: Ja, jamen det er jo tit sådan, at det synes jeg også, at især som kulturjournalist, det der med, at man bliver optaget af nogle ting, og så opdager man lige pludselig, at alle mulige andre også er optaget af det her felt. Og nogle gange er det jo så kulturelt, nogle gange er det noget økonomi, nogle gange er det sådan bare et skift i samfundet. Men jeg har også selv været meget optaget af både pornografi, altid faktisk, at det her med sådan, hvad er det for en historisk, hvad fortæller det om vores forhold til sex og om krop igennem historien? Men også sammenhæng mellem sex og teknologi, sammenhæng mellem sex og kapitalisme har altid sådan optaget mig. Men den her moderne sexarbejder, hvordan vil du beskrive det, eller hvor møder vi hende i popkulturen lige nu i din optik?
8: Jamen, jeg synes jo, hun dukker altså lidt op sådan her der alle vegne. Vi kan også, der er også alene i den her bogsæson har vi haft Ulrike Bachs Book of Psalm og Runa Lili Ruths Drømmepenge og sådan, og vi kunne se på Venedig Biennalen i år, der har Maya Malou Lyses bidrag også haft sådan porno i fokus eller i centrum. Og jeg tror, jeg ser sådan, jeg synes, det er sådan et mix lidt af det hele, fordi når jeg kigger omkring, så er det ligesom om, at jamen, sex er helt klart sådan overskriften, og så synes jeg, at jeg kan se, at der er relativt meget, der handler om, nu nævnte du selv, altså Margot's Got Money Trouble, som jo specifikt handler om platform OnlyFans, eller det der hun, altså den bliver også kaldt ved navn. Ja. Og det synes jeg er ligesom det ene spor for mig, at man kan se, der er helt klart flere sådan camgirls i kulturen, eller OnlyFans-modeller, eller du ved, det er lidt sådan en kært barn, har mange navne. Men så synes jeg også, ja, vi ser sådan en Jules-karakter i Euphoria, hun er sugardater, og vi havde også for et års tid siden kom den debut, der hed Signe Simonsen, der hed De Eneste i Verden, som også handlede om noget, der ikke bliver kaldt sugardating i bogen, men hvor man læser det mellem linjerne, som om at det er nok et eller andet grad af sugardating. Jeg synes, jeg ser mange afarter af det, og så har vi også på en eller anden måde, det har vi lidt fantastiske spor i sådan Poor Things, så jeg kunne så tage min egen bog Elskende med, hvor at sexarbejdet foregår, altså det gør det også i Poor Things, altså det stedet foregår i et horehus.
4: Ja.
8: Og hvor det næsten bliver, i hvert fald i Poor Things, næsten lidt komisk, og hvor der er klart bliver fundet et eller andet sådan feministisk potentiale i sexarbejdet, som jeg ikke, altså hvor jeg tænker, at nogle af de andre skildringer, blandt andet om camgirls, så tænker jeg, at der er nogle andre ting på spil. Der handler det meget mere om økonomi,
4: ja.
8: Og netop at få en, altså at få en økonomi op at køre, og også, du ved, på en eller anden måde klemme retten til at, du ved, altså tjene penge, selvom ens jobmuligheder er begrænset,
4: eller ja.
8: Sådan, som der selvfølgelig måske også kan være noget feministisk i. Så det er ligesom om, jeg synes, hun er sådan dukket op i mange skikkelser, og så kan og gør hun mange ting.
4: Ja, og to altså modsætninger på en eller anden måde. Der ligger Margot på den ene side, som netop er den her unge kvinde, der får et barn med sin universitetslærer, og han vil ikke vide af barnet, så hun bliver smidt ud fra universitetet. Hun skriver ligesom under på, at hun ikke kan komme tilbage. Hun bliver fyret fra sit job, og så bliver hun, man kan sige, ikke tvunget af omstændighederne, men på en eller anden måde, så ender hun i en amerikansk økonomi, hvor hun bliver nødt til at blive OnlyFans-model. Men gør det på sådan en meget stille og rolig måde, og så på den anden side ligger der noget i Euphoria, som er noget med noget agerighed på en eller anden måde. Mere vil have mere, der skal betales blomster til et bryllup. Men på en eller anden måde er det sådan, næsten sådan uden fordømmelse, at vi møder de her OnlyFans-piger eller sexarbejdere i kulturen lige nu. Opfatter du det også sådan, at der er en fordømmelse, der er forsvundet?
8: Ja, det tænker jeg. Altså nu synes jeg, altså jeg har også fulgt med i debatten, der har også været den her TV2-serie. Det er så, altså det er så dokumentar, men den her, der hedder Mor på OnlyFans. Altså der må jeg også sige, jeg synes, altså debatten, der er fuldt i kølvandet på den, har været decideret fordomsfuld. Men jeg synes helt klart, det er jo værd at nævne med Margot's Got Money Troubles. Når man bare hører handlingen, så kan man jo tænke, at det lyder lidt sådan gråt og trist. Men det er jo en, altså det er jo sådan drama, de vil vi kalde det, ikke?
4: Ja.
8: Altså den er jo ret sjov. Og jeg var i hvert fald rigtig godt, altså rigtig godt underholdt. Og det er netop, hun er ikke en stakkels lille pige. Hun er jo en ung kvinde, som har agens og jonglerer det her nye liv, altså det her liv som nybagt mor, egentlig ret imponerende. Og det bliver også, synes jeg, seriens, jeg ved ikke hvor meget vi skal spoile, men det bliver også seriens morale, at selvfølgelig, altså det ender med at være det store slutspørgsmål. Kan hun være en god mor, selvom hun er OnlyFans-model?
4: Ja.
8: Og det ender de jo med altså, at sætte altså, sådan en tyk streg under, altså selvfølgelig kan hun det.
4: Ja. Amalie Langballe, forfatter, kulturjournalist. Altså, ja, nu har vi så kigget på, hvordan sexarbejderen dukker op i vores popkultur lige nu. Og nu synes jeg, vi skal prøve at kigge på det med, hvad er det for nogle arketyper, som hun måske er en form for modsvar på, eller som man kan læse hende sammen med. Men jeg synes, vi lige skal skrue tiden tilbage. Ikke alle helte bærer kapper. Ikke alle hekse bærer sorte gevandter og spidse hatte. Faktisk bærer Myrtle Snow en spektakulær rød kjole, sorte solbriller og beskytter sit blege ansigt med en sort paraply, da hun er på vej mod bålet. Det er 2014, og Myrtle Snow er en af karaktererne i hit-tv-serien American Horror Story, der det her år handler om The Coven, altså et sted for moderne hekse, der lever næsten som os andre, lige bortset fra, at de kan se ind i fremtiden, kaste forbandelse over andre og slå ihjel på de mest bestialske måder. Selv har Myrtle forgiftet og myrdet to andre hekse, og nu skal hun bøde for sine handlinger på bålet.
9: Are hereby sentenced to death by fire.
4: Any last words bliver den modeinteresserede heks spurgt. Og havde man forventet en undskyldning, ja, så bliver man skuffet.
9: Any last words.
4: I stedet råber hun navnet på sin yndlingsdesigner. Og ja, hun brænder. Men heksen genopstår altså i tiernes popkultur. I tv-serier, i Olga Ravns hekseskole, i podcaster om Unobscured, om heksebrændingerne i USA, og senere i den danske Onde Anna, der undersøger heksebrændingerne i 1600-tallets Danmark.
10: Samtidig har de her kvinders familier jo, og børn jo været her. Og enten har de ligesom været ved bålene, eller det har jo været umuligt. Prøv lige at få, altså så stor er Køge heller ikke på det her tidspunkt. Der bor 3.000 mennesker, et fucking stort bål, der ikke, altså sådan hele byen kan lugte det. Du ser røgen, du ser flammerne. Det er ligesom ikke noget, du kan vende ryggen til.
4: Altså, da du undersøgte sexarbejderen, der kiggede du på en som en form for arketype, som lå i forlængelse, eller i sådan en modsætning til heksen og til nonnen. Hvad er det for tre arketyper, du opererer med? Hvorfor var det de tre, du ligesom sådan slår ned på?
8: Da vi begyndte at se nonnen dukke op, så talte man jo om, at hun på en eller anden måde altså erstattede heksen, eller sådan. Altså, vi har haft, som du selv siger, rigtig mange år med med hekserier, har jeg lyst til at sige. Altså, vi har også, du ved, været enormt optaget af at kigge på, altså have krystaller og læse tarot og så videre, og gå op i stjernetegn, og der er andet, du ved, nu puljer jeg det hele og kan det hekseri, det er også lidt strengt, fordi det er det jo ikke. Og så har vi ligesom jo sådan set inden for de sidste 5 år, at nonnen som motiv, eller sådan, altså også sådan hende, nærmest hendes silhuet, altså, det, altså både i sådan mode og også altså i musik og sådan, at, du ved, hun er ligesom begyndt at dukke op. Så jeg tror for mig var det oplagt at se sådan de her, altså at vi lige pludselig har den her opblomstring af sexarbejderen i forlængelse af det. Og så er der jo bare nogle sjove fællestræk mellem de tre. Altså, de er jo begge to, eller de alle tre, frie, eller man kan nærmest kalde dem singler, eller sådan. Altså, de er ikke defineret i hvert fald af en relation til en mand, eller i hvert fald ikke, altså, jeg er ikke en mand, man kan sige, sexarbejderen er så måske på en eller anden måde defineret af relation til mænd, eller kunder. Og så synes jeg, at det, som altså som jo også har været på inden med heksen, altså da vi talte meget om, hvorfor, hvad kan hun, og hvorfor er hun her lige pludselig igen, der talte man jo meget om, jamen hun er et, altså hun er på en eller anden måde et oprør mod kapitalismen, fordi at heksen levede uden for det kapitalistiske system. Hun er blevet altså helt tilbage sådan historisk set. Altså, og det er jo måske lidt en forvanskning af historien, men du ved det her med, at vi brænder hekser, det gør vi, fordi at hun er et op, altså hun står imod, altså i modvægt til, eller i, altså hun er en protest til patriarkatet og sådan. Og hun har ligesom haft et stort feministisk potentiale. Og så kommer nonnen og har måske et mere... Altså, hun gør jo det samme. Altså, det er jo også...
4: Jeg stiller sig udenfor. Jeg stiller altså, både seksuelt, men også uden for samfundet, ja. I et kloster.
8: Ja, hun lever jo sit, altså igen sit eget liv. Og der er også i nogen... Altså, hvis man skal have sådan Jonas Eik af Åben Himmel, så handler det jo faktisk om det fællesskab, der kun er... mellem kvinder, eller sådan, det er det kvindelige fællesskab, der bliver dyrket i klostret, ikke? Og selvfølgelig et eller andet gudsforhold, men sådan, på en eller anden måde, de kigger på samfundet og stiller sig uden for det. Er det jo, altså, og så er det spændende, når så sexarbejderen kommer på banen, fordi hun er på en eller anden måde, har hun jo de her fællestræk, altså hun er heller ikke defineret et forhold til en mand, hun er ikke en mor, hun er ikke en kone, men hun er altså hun er optaget af penge, eller sådan, hun er defineret af sit arbejde, af sit erhverv, og hun er på en eller anden måde jo et produkt af eller gift med kapitalismen, eller sådan, altså hun skal tjene penge.
4: Ja.
8: Det er derfor af hun får sin definition, ikke? Og jeg tror altså sådan, det er total spekulation fra min side, men jeg tænkte bare, altså, jeg tror, jeg er nået frem til, at det ikke er det, hun kan. Altså, når vi nu begynder at ikke nødvendigvis søge væk fra nonnen, men i hvert fald søge noget andet, eller sådan, er det så ikke det, der ligesom gør hun, altså, som gør sexarbejderen til noget andet? Er det ikke, at hun faktisk er, du ved, hun er på en eller anden måde beskidt sammen med os andre, i modsætning til heksen og nonnen, som på en eller anden måde, de kan jo... De har en renhed til fælles, fordi de afviser.
4: Ja, de jo handler om noget fordybelse. Ja. Altså, de handler om noget, med sådan, hvis man tænker på sådan, altså, hvis jeg nu skulle være nonne eller munk, jamen, så ville det jo handle om en fordybelse i religion. Altså, noget, der var større end mig selv. Heksen er jo på en eller anden måde også noget, der er større end heksen selv, end individet. Det er noget med at være i kontakt med naturen eller med universet. Hvor det der måske er det med, at sexarbejder måske i virkeligheden bliver et meget mere konkret spejl på mange af de frygt, altså angster, vi alle sammen går rundt med lige nu, det der med at skulle sælge os selv hele tiden, og være på salg, altså salg på arbejdsmarkedet på en meget mere ekstrem måde, end vi måske nogensinde har skulle før.
8: Og så tror jeg også, altså det slog i hvert fald mig, altså da jeg ligesom plørede mig igennem alle de her altså bøger, serier og så videre. Der er rigtig meget, altså rigtig mange af de bøger, der handler om altså camgirl-erfaringen, både bøger og serier. Altså der slår det mig også i Margot Scott Money Troubles. Hun har også den her far, der er wrestler. Ja. Og wrestling er jo fiktion. Altså yes. det er jo noget, vi får til at ligne noget, det ikke er. Det tror jeg er manges oplevelse af virkeligheden lige nu, at sådan, jamen, hvad er egentlig virkeligt? Og det er der rigtig meget, rigtig mange af de her camgirls-erfaringer handler rigtig meget om det her, både det spændende ved at opfinde en ny verden og indgå i den her virtuelle verden, hvor man ikke er sig selv, og man er en forførerske på en anden, eller sådan, altså, og meget handler om at sælge fantasien om noget, man ikke... Altså, og det er både rigtig spændende, og i Margot Scott Money Trouble, for eksempel, også jo kunstnerisk stimulerende for hende. Hun er jo... Altså, vi får det her spor med, at hun er skrivende, og kan godt lide at finde på, og sådan. Og der giver det hende jo rigtig meget at opfinde sit eget univers. Og det er ligesom den ene side af det. Den anden side af det er, at i den leg med virkeligheden, sker der noget med fodfæstet i, altså ens eget fodfæste, ja. Hvem er man så egentlig? Det tror jeg, for det første køber jeg, at det sikkert er en meget konkret erfaring, hvis man altså har det her erhverv, men jeg tror bare også, at det er et symbol på noget. Altså jeg tror, grunden til, at vi andre synes, det er spændende, er også fordi, at der kan være en grad af spejling af netop, jamen, vi bebor alle sammen en virkelighed, hvor jeg kan jo ikke, altså jeg er begyndt at se på alle kattevideoer med sådan en, altså skepsis og sådan, jeg håber, det er virkelig, men er det egentlig AI og sådan. Så den der fornemmelse af, at fodfester ved at skride under virkeligheden, den tror jeg egentlig, vi alle sammen lever med.
4: Ja. Amalie Langballe, Nu har vi så talt om, om sexarbejderen i popkulturen. Men vi vil også gerne have faktisk et blik fra en sådan reel virkelighed. Så jeg har ringet til antropologen Signe Plambæk.
11: Det er Signe.
4: Hej Signe, det er Chris. Hun har nemlig skrevet bogen Global Sex, der handler om sexarbejderens vilkår i en global økonomi. Hun startede med at svare på, hvorfor hun tror, der er så stort fokus på sexarbejderen. Men lad os høre, hvad hun havde at sige her.
11: Det har der egentlig været i mange år i det kulturelle, og i altså bøger og film. Vi har haft en myrdet sexarbejder, og vi har haft sexarbejderen som en ravende mor, eller sexarbejderen som sådan en gold digger, der leder efter penge. Og nu er hun kommet som sådan en lidt anden figur. Nu er hun blevet også nogle gange hvid, for eksempel, at hun er en hvid sexarbejder. Hun laver OnlyFans. Hun er ligesom trådt ind i en anden arbejdsrolle end kun den her sexarbejder, der står på gaden og trækker, eller sådan en stakkels trafficked kvinde. Så vi har jo at gøre med både en gammel figur i sådan kulturelle fortællinger, sexarbejderen, og så samtidig en ny form for arbejdsmarked, en ny form for situation, også med det digitale liv, som sexarbejderen også har trådt ind i. Så på den måde er der både sådan noget gammelt, og så et nyt fokus på det. Det andet, jeg tror, der er sket, det er, at vi også har flyttet os i forhold til vores blik på sexarbejderen. Altså, da jeg arbejdede med det for mange år siden, der blev hun jo kaldt en luder. Senere blev hun kaldt prostitueret. Og så gik vi så videre til at kalde hende en sexarbejder, hende eller ham for en sexarbejder. Og i dag taler man om, at de ofte skal kaldes mennesker, der sælger seksuelle ydelser. Men i hele det proces sprogligt har der også været en accept af måske mere, at sexarbejde kan være en form for arbejde, man har på forskellige tidspunkter i sit liv, hvis man har brug for det. Og derfor tror jeg egentlig også, at der er et tidspunkt nu, som man har en større åbenhed over for at tale om, hvordan man også kan tjene sine penge som noget, hvor det ikke kun er sexarbejderen som et offer, som noget forfærdeligt, men også som en måde, nogle mennesker i perioder tjener penge på.
4: Det sagde altså antropologen Signe Plambæk. Altså der oplever du også, at der ligesom er en større accept?
8: Ja, det tænker jeg da. Eller jeg tænker da også, altså noget vi slet ikke rigtig har berørt i den her snak om, hvad kan hun, hvorfor nu, osv. osv. Det er jo også altså noget så relativt banalt som repræsentation. Eller sådan, nu sagde du selv til at starte med, at du er fascineret af porno. Altså der er jo også noget, egentlig er der jo noget paradoksalt i, at vi alle sammen forbruger porno. Men det på en eller anden måde har det altid fået lov til at eksistere som sin egen ø i kulturen. Så, og på en eller anden måde, det er jo mere naturligt. Hvorfor skulle det ikke sive over i populærkulturen? De her figurer, som vi jo alle sammen så kan det godt være, at det ikke er os alle sammen, der lige er kommet på, altså på OnlyFans, hverken som det ene eller det andet endnu. Men vi er, altså, alle ser jo, altså, det kan godt være, hvor det var. Der kan godt være, der sidder en frelst ud, der ikke ser porno. Men altså, vi ser jo, altså, vi er jo alle sammen stort set forbrugere af det her, så hvorfor skulle de ikke have netop en mere nuanceret repræsentation end altså gadearbejderen, ikke? Altså, ja. Som Signe også siger der i klippet, at sådan, det er jo sådan, vi traditionelt set har kendt hvis vi ser bort fra Pretty Woman, som jo er sådan en på en måde, den stikker sådan ud på mange måder, og også nogle lidt problematiske måder, men hvis ikke vi har sådan Pretty Woman-fortællingen, så er det jo netop kun, jamen så er hun den døde kvinde i en krimi.
4: Ja. Ja, det er sjovt, du nævner Pretty Woman, altså måske en af de film, jeg har set allerflest gange sammen med min mor. Hun elskede den. Det er jo en pussyfilm, fordi den handler om sexarbejde, og det er en meget konkret, altså økonomisk transaktion, men der er stort set ikke nogen sex i den. Og den føles også næsten som om, at når man er færdig, men jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har haft en samtale med min mor omkring, hvad det vil sige at være sexarbejder. Fordi det berører på en eller anden måde. Det er bare ikke den samtale, filmen sætter i gang, hvilket er så dybt underligt ved den, at det lykkes den at være et eventyr på den måde og i den tid, hvor det var et helt andet blik, vi havde på sexarbejderen også. Men jeg spurgte også...
8: Det er Julia Roberts, hun ser så uskyldig, eller sådan, hun ser så uskyldig ud i den film, synes jeg.
4: Ja. Men jeg spurgte også Signe Plambæk, hvordan hun læser det her fokus sammen med det moderne økonomi og vores arbejdsliv.
11: Ja, man kan i hvert fald sige det med, at det vi kalder platformsøkonomien, altså at der er de her apps og websites, hvor man kan bruge som man kan bruge til at sælge forskellige ydelser. Det behøver jo ikke kun at være sex. Det er jo ligesom blevet en del af rigtig mange menneskers arbejdsliv, og også det prekære arbejdsliv. Så man kan sige, at igen er det en sammensmeltning af hvordan folk, der ikke har adgang eller mulighed for sådan et fast arbejde, faste kontrakter, men mere lever et arbejdsliv, hvor man er afhængig af at sælge forskellige ydelser, så bliver sexarbejdet også en del af det. Og jeg tror, der er kommet et ømmere blik, altså fordi vi i det hele taget har måske en større forståelse af, hvad det er, man kan blive nødt til at gøre nogle gange i sit liv, og et mere nuanceret blik på hende eller ham. Og samtidig også en større samtale i vores samtid om det prekære arbejdsmarked. Hvad vil det sige, når du ikke altid kan få det her faste arbejde og købe fast ejendom og alle de her ting, som ligesom bliver betragtet som sådan en sund, god økonomi. Det er der jo rigtig mange mennesker i verden, der ikke har adgang til. Så måske er det også blandet med en omsorg for det med at være mere udsatte på arbejdsmarkedet i det hele taget for unge mennesker.
4: Ja, der synes jeg jo faktisk, at Signe Plambeck, hun berører meget tydeligt det her med, altså sexarbejderen på en eller anden måde som symbol på os alle sammen.
8: Jo, og vel også, altså jeg tænker også, nu siger, altså Signe siger, at det kan være nødvendighed, der får en ud i det, og det kan være en periode, man gør det og sådan noget. Jeg tænker også, at i takt med, at det bliver mindre sådan stigmatiseret, eller sådan, der er også noget med balancen mellem, hvor godt kan vi lide tanken om 9-5 arbejde, som jo, altså så er det heller ikke federe. Og hvor acceptabelt er det at sælge sådan seksuel indhold på internettet. I takt med, at de to står og ligesom måske når et eller andet altså ekvilibrium, så er det måske også bare et mere oplagt valg, eller sådan, altså hun når ikke helt derhen i Marcus Got Money Troubles, men vi forstår det jo også i Euphoria, at sådan, jamen det bliver også en måde for den, altså for den ikke uddannede at få adgang til penge.
4: Ja.
8: Og det virker på en eller anden måde også. Der er noget, og jeg har sådan svært ved at placere det, men fordi vi har den her, altså, du ved, den her lidt, tror jeg, kollektiv kvalme over, og, altså, du ved, og hvor det var at have råd til sit liv ved at sælge seksuelle ydelser, er jo ikke det samme som at være billionær, men der er et eller andet, hvor bare sådan, der er også for mig en tilfredsstillelse i at se nogen på en eller anden måde næsten snyde systemet. Eller sådan, altså, du ved, hun er også lidt, hun er jo ikke en grifter, eller sådan, altså, sexarbejderen gør jo ikke noget, altså, hun leverer jo et ærligt stykke arbejde, men det der med tanken om, at nogen kan blive hurtigt rige ved at skide på konventionerne, og ligesom at snyde de her dumme mand, altså, der er jo en eller anden energi i det for mig også, og som jeg tror også, som jeg også synes, nogle af de her produkter leger med,
4: ja.
8: Og som, altså, som, hvis jeg skulle sådan gætte på, hvor, du ved, hvilken vej ville det gå, så ville jeg tænke, at der ville komme mere af det. Fordi det er på en eller anden måde det, hun arbejder ikke kun på, altså, hvad kan man sige, på kapitalismens præmisser. Hun er på en eller anden måde også, altså, hun er også en, der, hun snyder den ikke, men hun omløber den. Altså, hun spiller ikke, når, fordi hun ikke spiller efter vores etablerede regler, så kan hun nogle andre ting.
4: Ja.
8: Og det er der noget. Altså, du ved, det kan man jo enten, whatever, du ved, sætte sig ned og blive lidt misundelig over, eller så kan man jo synes, at det er fedt. Altså.
4: Det er jo faktisk det, filmen Hustlers handler om, kan du huske det? Ja. Men Jennifer Lopez.
8: Ja, ja, ja.
4: Som er det her, som netop handler om en stripklub, hvor hun, jeg tror, hun er chefen i den her stripklub, hun er i hvert fald, og går rundt med sådan en kæmpe store pelse, og så har hun det her harem af kvinder omkring sig, og det er virkelig, det var faktisk den der dyrkelsen af netop af hustleren, hende, der omgås reglerne, og så ender med at vinde det hele på en eller anden måde, en virkelig sådan, men hvor det bliver meget sådan lighedstegn mellem det her sexarbejde, men det er rigdommen, det handler om. Det kunne lige så godt være en film, der handler om Wall Street.
8: Ja. Der er også noget meget sådan klarsynet i deres valg tit, synes jeg. Altså, at de gør det med åbne øjne, og nu skal der fandme tjene nogle penge. Og i nogle tilfælde er det jo ægte, altså, du ved, så er det ikke bare overlevelsespenge, så er det ægte penge, det er gode penge, der bliver tjent.
4: Ja.
8: Og det synes jeg også er værd at notere sig.
4: Ja. Amalie Langballe, vi skal tale videre om, hvad den her popkulturelle sexarbejder kan fortælle om vores tid nu. Men før det, så vil jeg lige runde en anden ung kvinde, som også lever af at sælge sex under den paraply, der så hedder Sugar Dating. Jules er kunstner, eller det vil sige, hun studerer kunst, og hun vil gerne leve af at male. Men det er altså svært som ung studerende i Californien, også selvom det foregår i tv-serien Euphoria. Så da hendes bofælle foreslår, at hun begynder at sugardate, ja, så begynder hun at udforske den her kunst, det er at få penge for at gå ud og spise med mænd. For det er jo ikke nødvendigvis, fordi det skal ende med sex. Men nu sidder hun altså på en elegant restaurant med en ældre advokat, som skubber en hvid konvolut over mod hende, før de skal spise. Han gør ikke det her så tit, fortæller han. Han har aldrig haft en kæreste, fortæller han. Men hvis hun tager med ham hjem og lader ham med slikke hendes nylonstrømper, ja, så betaler han gerne hendes husleje. Hun siger ja. Og så til en Hollywood-producer, en forretningsmand, og kort efter en plastikkirurg.
12: So your wife know you do this?
4: Og sådan indleder den transkønnede Jules et liv på første klasse, som professionel fantasi, som sugardater.
13: Do your parents know what you do?
4: Det her med sådan den her sexarbejderen, og det her, som Jules gør, jeg synes, det er sindssygt spændende, at det ender med at være en plastikkirurg. Mm. Fordi det handler om den her professionelle fantasi. Sexarbejderen bliver netop det her billede også på det der sådan, altså fantasien, det vi skal skabe, altså det menneske, vi skal være udadtil, når vi går på arbejde, kontra den, vi er. Altså, er det også, tror du også, at det er det, man bliver fascineret af, at vi sådan, at flere og flere af os på en eller anden måde godt kan se, at vi også er en fantasi, og vi også er et brand?
8: Jeg synes i hvert fald, der er noget... der er nogle spændende sådan sammenfald mellem... altså helt paraply-definitionen, sådan af sexarbejderen, og så influenceren. Altså der er noget i den der med hele tiden, og så kan man sige, influenceren bliver på en eller anden måde, er jo også et... er jo også et, altså et, sådan en essens af os alle sammen, eller sådan, for vi er alle sammen på sociale medier. Og der er noget i det der med at varegøre noget, som vi traditionelt set ikke, eller har et ubehag ved at få varegjort, samtidig med, at vi er jo alle sammen i gang, og vi er alle sammen i gang med at skabe en fortælling om os selv, og brande os selv, osv. osv. Og der tænker jeg, at sexarbejderen er et meget oplagt sindbillede, fordi på en eller anden måde, det er det, hun altid har været i gang med.
4: Ja.
8: Altså at sælge fantasien om invasion af sig selv, ikke?
4: Fornemmer du også det ubehag nogle gange ved dig selv?
8: Mm.
4: Altså i dit arbejdsliv nu?
8: Ja.
4: Fordi jeg tænker, der kommer det til at tænke nu, det sidder jeg der med nu.
8: Jeg tror i hvert fald... Men det er jo også spændende, at det der med netop, at det så det er ikke kun i arbejdslivet, det er jo netop den der fornemmelse af, at jamen apropos hvad jeg snakkede om før i forhold til det med, at man mister fodfæstet, altså sådan, jamen hvornår har du leget så meget med fortællinger om dig selv, at du ikke længere ved, hvad er egentlig den sande fortælling, eller orker du, altså sådan, når du nu, du ved, mødes med dine venner, orker du at punktere det, altså... Det, den historie, du er i gang med at sådan, altså, du ved, fortælle til den store omverden. Der tror jeg helt klart, der er en risiko for, at ingen af os ligesom, altså, at vi alle sammen kommer til at, altså, at ligesom stoppe med at vide det, eller stoppe med at mærke efter, altså, eller stoppe med at kunne mærke, hvad er. For også fordi det bliver mere og mere instinktivt. Altså det her, altså netop det der med, jamen, at vise lidt mere hud, og vise en strop, og sådan. På et tidspunkt er det jo, tænker jeg, at det ligesom er, sådan oplever det i hvert fald selv, at det, altså, det er noget, man gør instinktivt. Det er ikke fordi, du tænker, ej, nu giver jeg lige, du ved, 20% mere bare hud, og så kan det også være, at der er 20% flere likes til mig, eller sådan. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er jo meget mere, at man bare er en maskine, der justerer efter, hvad for nogle belønninger får jeg af hvilket indhold, ikke?
4: Ja.
8: Og ja, der tænker jeg igen, at sådan, jamen på en eller anden måde, der tror jeg, vi nemt kan spejle os i for eksempel sådan en som altså, Jules' fortælling. Også fordi hun jo, i så langt som jeg har set, jo er i gang med at på en eller anden måde blive forført af penge og den her livsstil. Fordi at hendes... Altså det kan godt være, at hun jo tænker, nu har jeg altid til at lave kunst i verden. Men det, der sker, er jo, at der bliver malet mindre.
4: Ja.
8: Og hun selvom hun nu har alle mulige penge til at gå på uddannelse, så dropper hun jo faktisk ud af sin uddannelse. Og sådan, altså, og det der med at blive forført af en verden, som er, altså blive forført af for det første penge, det tror jeg, du ved, det er jo en gammel kendt historie, ikke? Men også at blive forført af den fantasi, man selv har spundet.
4: Altså. Ja. Men det er måske også let at blive forført af penge, når man ved, når vi i hvert fald i den diskussion, vi har lige nu, kigger ind i en fremtid, hvor alle taler om, at AI kommer til at stjæle 60% af vores arbejdspladser. Mm. Altså, så bliver det også, så bliver drømmen om i hvert fald de hurtige penge, det bliver jo på en eller anden måde den eneste udvej, hvis man er lavere middelklasse eller middelklasse. Det er jo kun den, altså 0,01%, der på en eller anden måde kan gå en tryg fremtid i møde, hvis ikke der opstår revolution. Der bliver hun jo et spændende billede. Det slår mig også, at i både Euphoria og Margot's Got Money Trouble, der er der faktisk et motiv, som er altså sexarbejderen som kæmpe kvinde. Altså, hun bliver ikke et monster, men hun bliver sådan en gigant i begge to.
8: Ja, sådan Sullivan's Travel, så er det ikke det,
4: så hedder jeg. Og så går igennem en by, og det er jo også et motiv, man genkender fra, man kan sige, 60'ernes horrorfilm, ikke? Hvor sådan den her kæmpe, altså kæmpe kvinde, der går igennem, ikke? Og på en eller anden måde er et billede på feminismen, der bryder det hele ned, eller hvad det nu er. Men når hun så står der og er så kæmpe stor, som en amazone i en moderne verden, altså, er hun et advarsel, eller er hun et spejl?
8: Jeg tænker, hun er et spejl, og jo også, jamen apropos det der du siger med, at jamen, hvis vi alle sammen skal til at være influencer, så alle os, der kan have et ubehag ved den idé om, at at alle aspekter af ens liv kan varegøres og skal varegøres. Vi er jo nødt til bare at komme over os. Altså, vi er jo nødt til bare at komme over os selv, så, ikke? Jeg tænker ikke, at hun egentlig kommer med nogen særlig advarsel, andet end måske den, som man kan tage fra Jules, som er sådan lidt, jamen hvad, altså, skal det hele handle om penge? Det er jo også spændende i den nye sæson af Euphoria. Alle karakterers, alt der driver karaktererne, er drømmen om at tjene penge. Og det er også spændende at se, at den, der mislykkes allermest, er manden.
4: Ja.
8: Som faktisk Nate, Cassis mand, at måske den, der er tættest på at have, jeg skulle sige, et ærligt stykke arbejde. Han er sådan en contractor, ikke? Så det er jo ikke, altså, han er også i gang med at fifle, men han er måske den, der tættest på at have sådan det vi kunne kalde et kontor, sådan 9-5 kontorjob, men et lederjob. Og han mislykkes mest, hvor de kvinder, som alle, altså de er jo alle sammen karaktererne på en eller anden måde engageret i sexarbejde, også selvom det ikke er dem, der udøver det. Og i det omfang, at man kan have et ubehag ved det, så er det jo det ubehag, der hedder, at jamen, vi lever i, altså, vi lever i et kapitalistisk samfund, men jeg tror ikke, at det nødvendigvis er sådan en advarsel.
4: Nej.
8: Jeg tror, det er et vilkår.
4: Amalie Langballe, forfatter og kulturjournalist ved Weekendavisen. Tak for at besøge mig her i PopSmart.
0: Det her, det var ugens PopSmart med Chris Pedersen. Du kan finde det her afsnit, hvis du ikke fik hørt det fra starten, og tidligere afsnit i DR Lyd-appen. Lige om lidt, så er der en radioavis, og klokken 3:03, så er jeg tilbage med Mia K. Live. Vi lyttes ved!

0: Hundredvis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Next København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioid overdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
1: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her noget en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
0: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
2: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget hash, så har du røget øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkafa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Vi er med Candice i Ølstykke. Candice er Danmarks største orkester. 1,5 million plader solgt. Dem, der har fået flest guld- og platinplader i Danmark. Johnny Hansen.
1: Benjamin Hav hænger ud med Johnny Hansen, Candice. Tobias Rahim har ramt de danske hitlister med Birthe Kjær.
2: Det var meget rørende, at han overhovedet tænkte på mig, den unge mand. Men jeg er virkelig glad for, at han valgte mig, og jeg er også meget glad for Tobias. Han er en fantastisk sød fyr og dygtig fyr.
1: Siger Birthe Kjær til Radio Globus. Og så har hiphop-duoen Ukendt Kunstner udgivet et helt album med titlen Dansk Top, hvor de sampler, ja, du har måske gættet det, Dansk Top. Victor Kruse, du er reporter her på K-Live, og så er du et rigtigt hiphop-hoved. Har du egentlig fået øjnene op for Dansk Top?
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg er overrasket over, hvor mange bangers der er, og hvor mange sange